0: 攻撃ミサイルの供与を受ける方法を見つけられると信じているとして、アメリカを含めた各国に対して迎撃ミサイルの供与を呼びかけました。ウクライナでは今月20日にも首都キーウなどがロシアによる弾道ミサイルなどの攻撃を受け16人が死亡していて、対応能力の強化が課題となっています。 SNS の過度な利用による子どもの心身への影響が懸念される中、 IT 大手の間では保護者への通知などで被害を未然に防ごうという取り組みが広がっています。アメリカの IT 大手メタは、自社が運営する SNS のインスタグラムで、10代の利用者が自殺や自傷行為に関連する言葉を繰り返し検索した場合、保護者に通知する新たな機能の提供を今月13日から日本で始めました。10代の利用者の端末で関連する言葉の検索が繰り返された場合、連携された保護者のアカウントにメールやアプリで通知される仕組みです。保護者への通知には、子どもの感覚、感情を受け入れましょうといった接し方のポイントのほか、厚生労働省の相談窓口などの情報も表示されるということです。このほか、子どもの SNS の利用をめぐっては、動画投稿アプリの TikTok も、保護者が子どもの利用時間や不適切なコンテンツの視聴などを制限できるようにしています。海外では SNS に依存する未成年者の心の健康に対する懸念の高まりから、一定の年齢以下の利用を制限する動きが出ていて、IT 大手の間でもこの問題への取り組みが広がっています。今日も西日本と東日本の各地で気温が上がり、大分県では最高気温が39度と危険な暑さとなる見込みです。熊本県の被災地でも危険な暑さになる見込みで、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、日中の最高気温は大分県日田市で39度、佐賀市や山口市、奈良市などで38度と危険な暑さが予想されています。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みで、熊本市で38度、天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。では為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて4銭円安ドル高の1ドルが158円86銭から87銭となっています。ユーロに対しては4銭円高ユーロ安の1ユーロが185円63銭から64銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は値上がりしています。先週末21日の終値に比べて139円81銭高い、77円16銭高い、6万6093円52銭となっています。東証株価指数トピックスは先週末に比べて 5.49 上がって4072.78 となっています。日経平均株価は現在6万6093円52銭となっています。為替と株の値動きでした。9時5分になります。ふわふわふわふわ、時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。では9時台のお客様ご紹介しましょう、はい、元女子マラソン日本代表の有森裕子さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: お元気な。お願いします。
1: さすが元気ですね、
2: もう夏の空のように、
1: 夏の空のようにね、我々夏の空のような服でかぶりました、
2: ね、かぶっちゃいました。なんか ね、
0: あの
2: なんかね、
0: 鮮やかなブルーの、はい、朝の、
2: 私は朝の生地で、ニットの生地で、はい、
0: 宮子さんはニットで、ちょっとスカイブルーみたいな感じでね、宮子さんは、はい、
1: 優子ちゃんでよく合うんですけど、でもこのお洋服初めて見る気がする。
2: そうそうそう、で、ね、実はねこの色はうちの母が大好きな色だったんで、まあ色なんですよ、まあ、あれですけど、はい、でなんかやっぱり、ね、娘もそうなっちゃいますね、
1: やっぱりね言えてる、ね、本当だ、あのね

0: そっか、うん、で今言われて今思った、うん、そうそう、うちの母もこの色、はい、今私が着てるこの、うん、なんてこれなんていうのかな、
1: ブルー、ちょっとターコイズブルー、
0: ね、ターコイズ好きで、そうだそうだ、で、ね、私嫌いだったのになんか着るようになった、
1: そう、
0: あ、本当だね、
1: 私も積極的に着てなかったんだけど着るようになりました、
0: は
1: い、
0: そうだ、
2: はい、ちょっとね今日お二人のそういうマインドがちょっと
0: ね
2: ぴったり合いましたね、
0: そうね、
2: ちょっと僕はその青のね、怖い怖い怖い、微妙なニュアンスの違いは番組ホームページの、番組の公式 X でお写真ご紹介してますので、そちらも見ていただけたらと思います。
0: ラジオ番組でその服の話をして
2: ね、そうなんですね、ちょっと私もあの青のいろんな青の語彙があればよかったんですけども、あの濃い青とか薄い青とか、
0: ね、
2: それぐらいしか言えていなくてすみません、ではですね、まず有森さんのプロフィールからご紹介いたします。はい、有森裕子さんは岡山県のご出身です、女子マラソン日本代表として1992年バルセロナオリンピックで銀メダル、1996年のアトランタオリンピックでは銅メダル、2大会連続でメダルを獲得されました。あのアトランタオリンピックのレース後のインタビューでね、うん、口にされました、自分で自分を褒めたい、うん、初めて自分で自分を褒めたいと思いますというような、ね、ことだったかと思いますが、その年の新語・流行語大賞の年間大賞にも選ばれた言葉、名言でした、はい、で現在はですね、日本陸上競技連盟会長、はい、さらにですね、知的障害のあるアスリートが集う競技会スペシャルオリンピックス、この大会にも長年尽力されているんですが、うん、障害のある人と障害のない人が一緒にスポーツを楽しむことの魅力を伝えるユニファイドスポーツアンバサダーもお務めでいらっしゃいます。陸上界スポーツ界全体の発展、さまざまな形で、寄与されている有森裕子さんをお迎えしてお話を伺ってまいります、質問やメッセージぜひ番組ホームページ月曜日の投稿フォームまでお寄せください。お待ちしております。
0: お待ちしております、はい、
2: さて、
0: はい、
2: はい、
0: 宮古さんと、はい、宮古さんを説明した、
2: はい、そうなんです、はい、あとはもう自由に喋っていただくというところなんですけれども、はい、あのもともとお付き合いが始まったのっていつ頃からですか、
0: うん、あのね、はい、その宮古ちゃんここにね、あのスタジオにいらっしゃる前にもちょっと話してたんですけど、ええ、その私たちが現役時代ってあんまり現役同士でお話しすることってそんなになくて、うんうん、なので私は88年のソウルの、はい、選手だった、そして優子ちゃんは92年と96年でいらっしゃるので、うん、重なってはいないんですけど、私あのシンクロの代表チームのコーチをしてたことがあって、でその時が96年のアトランタで、
2: はいはい、
0: でその時にコーチとして優子ちゃんをもちろん選手村でよーくお見かけはしてたんですけど、うんうん、私からすればあの銀メダリストの、はい、つまりもバルセロナで銀を取ってらしたから、はい、銀メダリストの有森裕子だぐらい、うんうんうん、あの有名人のことって呼び捨てじゃないですか、
2: うん、そうですね、
0: 有森裕子だ、有森裕子だ、であのおはようございますなんて言っていただいても、はい、まあ、同い年のなのも知ってたけど、うんうん、おはようございますっていう、その私はもうコーチングスタッフだったので、うんうん、なのでそういうのが私にとっては最初の出会い、
2: はい、
0: ただね、だから仲良くっていうか、ここまでしょっちゅう本当に定期的に会うようになったのが、
1: あ、
0: もうね、
1: ここ2、3、3、
2: あ、そうなんですか。
0: いやいや、それがね、私もね、はい、ここ2、3年と思ってたのね、
1: あ、もうちょっと前か、あ
0: のさ、コロナの前だもんね、だって、
1: あ、そうだそうだ、そ、
0: 私たちコロナって
1: 全部、はい、そうだコロナ、そうそう、
0: 散々
1: 語り合ったのね、そう
0: そうそうそうだからね、計算したら多分、はい、結構10年は行ってないんだけど、なんかね、か一番最初はね、
2: はい、
0: テレビ局の楽屋ですね、
1: 楽屋であったの、ね、最初に撮った写真まだ持ってる、はい、私
0: 持ってる持ってる、私もそれを何年か見とけよかった、そうだよね多分ね2016とか17とか、う
1: んうん、そんな感じかな
0: みたいで、
1: うん、
0: でもねその時もお会いしただけなんだよね、
1: そう、あって写真とあの撮りましょうって撮って、はいはい、それでも終わっていて、うんうん、でその後やっぱり
0: だっけ、ね、
1: あ、まあね、あの宮古ちゃんの方がやっぱメンタルの方をすごいされてて、はいはい、アスリートを、
2: うん、
1: 私たちアスリート抱えてるっていうので、うんうん、まあ、その専門であるということにおいてやっぱり一人特化してたことで、
2: はい、
1: お願い、お、ね、仕事をお願いしたのもあったし、
0: そうだね、なんかメンタルヘルスとは何ですかっていうのをってい
1: うようなところから、
0: うん、そうか、選手に、うん、あの、うん、抗議するっていうのもありましたね。
1: で私も自分が結構

0: タルうじゃうじゃしてる人なんで、
1: ああそうなんですか。
0: いいうじゃうじゃしてるところがあったんで、あの話すとなんかすごく落ち着くっていうなんか自分の中では、
2: はいはい。
0: うん、でなんかご飯食べようみたいな感じが、いつだっけな、まあでも東京オリ、まああの2020の前ぐらいから、
3: 前ぐらいからだね。
0: 割とグッと、あの他の人も入れてね、何人かで話すようになって集まるようになって。でまあ、当時家が近かったので、
2: うん、
0: あのご飯食べようとかっていうことになって、うん、でそれからだね、なんかもう本当に
3: 定期的に、
2: ね、定期的にじゃあってご飯食べて、うん、おしゃべりして、
0: うん、そうですね、うん、
3: でもね今日私聞こうと思ってたのが、うん、私この優子ちゃん今回出ていただくことになって、有森優子は私にとってどういう存在かって自分で確認しようと思ったら、うわ言葉になんないやと思って、なんか友達っていう表現ってなんかいろいろこう、うんと、おうん、深いじゃない、なんかその、うんうん、薄い友達もいれば深い友達もいれば、でも同志でもないし、うん、仲間、うん、ちょっと変な感じで、うん、って思ったのが、私が何を言ってもなんか分かってもらえる人だっていうのが思った。なんか頑張るとかっていう言葉の意味とか、うん、なんだろう、やる気がないとかいう言葉の意味とかもなんかそれってダメじゃんじゃなくて、うんうん、いやいや、やる気がない時なんてあるに決まってるよねみたいなとか、うん、どうですか、でもこの関係って何
0: なんだろうね。まあいて自然な感、自然な存在といえば存在、あの無理してない、全然、はいはい、無理してずに、うんうん、まあ私自身があんまりその、うん、宮子ちゃんもそうですし、うーん、友達だよねっていうような言葉を、はい、うん、まあ相手には吐かないですね。
2: ああそうですか、
0: うん、基本的には他人なので、
2: うん、
0: 全員他人なんだけど、結局皆さんもそうじゃないか、友達の定義って何って言われると、うん、まあ都合のいいのか、あの、まあ、あのね、
3: なんかね、趣味が一緒とかいうのもあるかもしれないし、
0: うん、そうそう、趣味一緒、感覚一緒とか、はいはいはい、まあ普通になんか一緒にこれやってたよねとか、
2: うん、
0: あんまりね、
2: うん、
0: そういう定義づけがなんかこうバラバラ、
2: うん、
0: なのに、まあ友達っていう、会って話したら友達ですかってなるとそうでもないし、
2: う
0: んうん、で言うと、まあ宮子ちゃんはそうですね、普通に自然にこう話したいと思う、うん、うん、あの存在だし、そこに全くもって無理がない、違和感ない、うん
3: ね、
0: でなんかこう普通に、うん、いろいろなこと話ができる、うんうんうん、このことだけを話して会おうっていう人って別にいるじゃないですか。
2: まあそうですね、
3: なんか例えばゴルフ仲間とか、うん、ママ友とかあるだろうけど、う
2: ん、ね、宮子さんごめんなさい、今番組の途中ですが、はい、ニュースが入りましたのでお伝えします、はい、ニューススタジオからです、お願いします。
4: はい、お伝えします。福岡県議会の倉内勲議長は今日午前コメントを発表し、議員辞職する意向を表明しました。議会の正副議長ポストをめぐる金銭授受問題などへの対応に批判が強まる中、倉内議長は今月19日報道陣に議長を辞職する辞職をする意向を示していましたが、その際議員の辞職は否定していました。倉内勲議長は今日午前コメントを発表し、議員辞職する意向を表明しました。ニュースをお伝えしました。
2: 月曜ふんわり生放送でお送りしています。9時台のお客様は女子マラソン元日本代表の有森優子さんです。まあ、宮子さんとはですから定期的に会ってお食事したりお話をしたりする、なんか、まあ、プライベート、まあ、講師で、まあ、親交があるという、ね、間柄ですけれども、うん、ここからちょっと有森さんの、
0: うん、
2: はい、その現役時代というかですね、その競技生活のことを少しちょっと伺っていきたいんですけれども、もともと初めから足が速いランナーではなかったということを、
0: そうですね、
2: 伺いました。はい、
0: あの足が速いも何もある、足がもともと悪くで生まれてきてるので、うんうんうん、なの で、まあ、好きなものとか嫌い、まあ、好き嫌いで言うと好き嫌いの対象になってない、走ることが、
2: うんうんうんうん、
0: 好きなことはまあ別にあの絵を描くとか、はい、物作るとか、はい、そっちの方が大好きだったので音楽とか、
2: うん、
0: で
3: 小学生の時とかは走ってはいなかった、
0: 走ってないね、走るの基本的にあの順位を決め

0: られるの嫌だったんで、比べられるのが、
1: お
0: そうだからあの大体比べられるとダメな方だったので、だからあのでみんなにみんなできるのにとかみんなこうなのにとかって言われることがもうみんなとの比較がもう本当に嫌 で人数少なかったじゃないですか、私たちの年代って日の湯馬の年代が、そう2クラスしかなかったので、めっちゃ目立ってわけ、目立つわけですよ。だからまあ兄も勉強できてたりしたので、とにかく比べるという基本あの教科を明確にするものがあまり好きじゃなくて、音楽とか美術とかってものづくりって比べようがない、あ特徴だから、うん、あなんか らしいねとか、はい、なんかちょっとやんまりした、それこそふんわりした、うん、あの評価が心地いいと思ったので、入ってたのは手芸クラブなんですよ。
1: いつそれ場所、
0: 小学校3年から5年まで、
1: そう
0: もうものづくりがね楽しくて、で母もまあ家でやってたので、ちょっとで手芸であの手芸糸も集めるのが好きとか、刺繍が好きとか。
1: じゃあ運動神経が良くても何の競技も全てできましたか、そういう。
0: あもう全然、ただ基本的なちょっと体力は、父がまあバレーボールをやれてた人なので、でポートボールはやってたんですよ、あまりにも自信がない子だから、親がなんか何とかみんなの中で自信をつけさそうと思ったのか、みんなと一緒にみたいな、でそれで放り込まれて、で父がもう教えてたんで、そうポートボールだけはやってたんですけど、やっぱりチームに入っちゃうと、うんうん、チームの同士のこの人との比べが出ちゃう、まあまあ、自分が感じちゃ う、
2: ね、団体競技でもそういうのありますね。
0: そうあの人できてて私これできないとか、もうそれを感じれば感じるほどこう落ち込んでしまう、自分がこうやっぱりすごく自信を持ちづらくなるっていう、その自分と向き合うのやっぱり嫌だったなと思うんですよ。
2: それが、高校から陸上競技を始められる、これはどうしてでは、
0: まさに、ね、さっき言った小学校時代に、あの出会った先生が あまりにも自信がなさそうだから、あの放り込まれた、まあクラブもあるんですけど、あのそのポートボールもあるんですけど、夏のサマーキャンプっていうのがあって、そこにも親から放り込まれたわけですよ、
2: はいはい、
0: 子供で考えてみんなとやるっていうのが、まあ主なあのサマースクールなんですけど、でその校長先生になってる人がうちの小学校の先生だったんですよ、体育の先生 で、
2: はいはい、
0: でその先生がすごくその自信のない子を見つけるのが早い人で、そうなんか動きが鈍かったりとか表情が悪いとか、もう読みが早いんですよ。で私がそのまま結構対象になってたみたい でその先生にとにかくそのどうしたんだと、うん、あのなんか何なんかどうしたんだと言うから、まあ自分の方からいやいやもう私は何もできないと、
2: うん
0: うん、もういいものもっとなんとみんなより、
1: うん、
0: でもダメなもんばっかりなんじゃって
1: 、岡山弁でね、
0: そう短所ばっかりなんじゃってこう先生に言ったら、うんまあ、先生がええがなって、まあ、明日頑張れええがなってこう、うん、さらっと流した、
2: うん、
0: でそういう会話をまあずっとしていて、自分の中ではすごくこうなんかガス抜き的な、
2: うん
0: うん、ものがあり、で結局その会話をずっとしてし続けて、小学5年の時にあのまだクラブは手芸クラブ、
2: はい、
0: でまあ、あの学年によって変えれるんですよクラブって、
2: あ、
0: でそのタイミングで先生の方からその話しかけると、お前は悪い、ま、自分のこと悪悪言うと、で俺はお前が持っとるもんは悪いもんと思うとらんと、うんうん、自分しか持っとらんもんこれはええもんなんじゃと、
2: うんうん、
0: お前の武器なんじゃと、で最高の力になるもんなのに、お前がそのモートルも悪悪言うから、だんだん悪見えてきたと、
1: う
0: ん、でお前持っとるもんが悪いと言うと、だけど持っとるもんは何も悪くない、
1: うん、
0: それ悪く言うお前が悪いと、だから悪くなるんだと、
1: うん、言ってくれたんだ、
0: そうだから持ってるものは何も悪くないんだから、よういいように言えと、それを、
2: うん、
0: そしたらお前の力になるし武器になるから、それを使ってみろということを、まあ、あの先生なりに、
2: うん、
0: あの小学生の5年生に言って、
2: うん、
0: でなんか分かったか分からないか分かんないけど、なんか伝わったっていうことが、
2: うん、
0: その自分の中で、あなんかいい、なんか持ってるかもしれないなとか、あなんかみんなと違うって悪くないかもしれないなとか、うん、それ分かってくれる先生がここにいるなとかっていろいろ思いながら、でじゃあ使ってみようと思った時に、その使うそれを見せる場所をやっぱり自分はすごくこだわってたので、うん、まあクラスの先生の前では、まあ、先生意地悪だったからやめて。であのじゃあこの安藤先生って言うんですけど、安藤先生の目の前で頑張ってみよう、
2: うん、
0: っていうとなると担任じゃないから、はい、クラブ活動、その先生の持ってるクラブ活動に行くしかないんですよ、で、
2: はい、
0: じゃあ先生の

0: ドルクラブに入るって言って手芸クラブを辞めて、うん、で先生のところに行ったら陸上クラブの担当だった。
1: じゃあそれが水泳とかそれがバスケだったら違ったかもしれない、
0: うん、もうちゃんとそっちに入って、もう音楽クラブでちゃんと音楽に入ってますよっていう、そう、そんな感じの入りなんですよ、で結局まあそれであの入ったんだけど、うん、できたわけじゃないんです。ただ、うん、なんかね、一生懸命頑張るという自分がそこで、
2: うん、
0: 褒めて、まあまあ、それ見てくれてるし、分かってくれてるから、でそしたらなんかみんなが応援してくれるわけですよ、うんうん、なんか嬉しくて、
2: はいはい、
0: でそうするとパフォーマンスが上がるわけですよ、うんうん、でまた上がるとみんな応援、まだこう喜んでくれる、
1: うん、
0: なんか一生懸命頑張ってやってるとみんな応援してくれるし、なんかとってもいいエネルギー生まれるみたいな、
2: うん、
0: それがとっても嬉しい。それが走ることでたまたまできたっていう、陸上で、
2: うん、
0: っていうことで、あ、何かを一生懸命頑張るものがあるということはすごいいいことだっていうか、じゃあ何でもいいから、とにかくお前はそういうものをこれから先見つけてみろと、
2: うん、
0: で一回頑張ることは誰でもできるけど、それじゃ形にならないと、やっぱ形を出していかなきゃいけなくなるから、それだったらちゃんと続けるということをしなきゃいけない、
2: うん、
0: 一生懸命頑張ることを続けれるそれを見つけろと言われて、はいって言ってそのまま中学校に行って、で何かで探して、まあ、なかなか見つからなくて、
2: はい、
0: うん、見つけたものはみんないい人が取っていくわけですよ、できる人が、でその時に、あ、はい、そうかって、もうみんなが嫌がること、
2: うん、
0: まずもって避けること、
2: うん、
0: まず選ばないことだったら空きがあると、
2: あ、
1: お、
0: 自分がやらせてもらう空きがある、
2: は
0: い、で探してたら運動会の 800m 走ががっつり空いてたっていう、
1: あ、そういうこ
0: と、誰もやりたがらないから、
2: あ、
0: じゃんけんで決めようなんかするから、 そんなことしない、私やるから、やらせてやらせてっていうことになって、で 800m 走は、
1: う
0: ん、もうあっさり決まって、
2: うん、
0: で出たら、まあ、自分で決めちゃったもんなんで、うん、初めてだけど、もうとにかく自己流で、
1: うん、
0: 部活はね、バスケに入ったんですよ、やっぱりポートボールの延長でできるかもしれないって、ちょっとかすかな望みをかけて入ったんですけど、全くダメで、やっぱチームプレーは、うん、もう比べられるわ怒られるわ、うん、どんくささ丸出しで、なのでその一方で中1で運動会はあるの で、
2: うん、
0: で 800m 走ってやったら、これが大ブレイクして、誰も選ばないから、
1: うん、いやいやいや、
0: で勝てたっていう、それがもう私の中ではもうものすごく、
2: うん、
0: 明快にこれは自分はできると、
2: うんうん、
0: もうもちろんやってたバスケよりも何よりもこっちが自分向いてるということを初めて体験した、うん、でそういう比較が、まあ、要は、チームプレーと個人プレーなので、
2: はい、
0: この比較ができたっていうことで3年間やって、
2: うん、
0: 結局こっちが優れてたっていう、
2: うん、個人競技だと、
0: うん、っていうことが分かったので、よしって言って、高校から陸上部に入る、
2: うん、満を持して、でもやっぱり自分で模索してこれだっていうものを見つけてからの競技のスタートなんですね、うん、そうですね、
0: はい、
2: でもなんか高校の陸上部すんなり入れなかったって伺ったんですけど、
0: まあね、はい、それはそれで全然現実は厳しくて、で結局まあね、自分の思う高校はちょ、はい、まあ一つの高校落ちたんですけど、もう陸上部があればいいっていうことで、
2: うん、
0: 私立の女子校に行ったんですけど、はいはい、あっさり入れると思ったんです、部活だから、
2: うん、
0: でそしたら中高大と一貫した学園なんですね、で要は中学校から引っ張ってきて高校に上げて、うん、で全国大会に行くっていう、もうそういうちょっと割と運動とかスポーツはそういうところで取って、バレーが全国優勝するぐらいだったので、でそんなの知らないんで、もうあっさり部活だからと思って行ったら、その素人はいらんと、
2: はい、
0: 門前払いで、わけわかんない、意味不明、意味不明しか
1: も素人は意味もわかんないしね、
0: そう、う
1: ん、
0: 先生機嫌が悪い、今日は機嫌が悪いって単純にとって、うん、よし翌日はって言って、
2: はい、
0: もう様相も変え、時間もね、お昼時は外しって言って、はい、行ったのに、昨日いらんって言うたじゃろうがって怒鳴られた瞬間に、あ、これは機嫌が悪いんじゃなくて本当にいらないと言ってるっていうことが判明し、
1: 2回目だね、
0: 2回目、うん、ね、もうでも私の中では、いや、それでもおかしいと、
2: うん
0: うん、走るの見てもないのにね、
2: はいはい、
1: うん、今と変わらないね、それでもおかしい、
0: おかしい私は部活に入りにこの高校来たんだと、
2: うんうん、
0: で私のこの話も聞かないで断るとは何事だって、今ね、案外生意気だったんで、でとにかくもう入れてもらえるまで、
2: うんうん、
0: 粘るしかない、
2: うん、
0: です
1: ごい、
0: でとにかく毎日毎日1ヶ月間、
2: うんうん、
0: その先生の
2: 後に1
1: ヶ月
0: 追いかけ回して、はい、もう相当嫌だったみたいですけどね、先生は、
1: それで入ったの、
0: うん、それで根負けさせて、もう追いかけるから、うん、もう不気味に現れるから私が変なところに
1: 本当にすごい
2: 変なところ、

0: 変なところに現れて目障りすぎて困ったみたいで、でちょうど陸上競技場かな、競技場の時にももうこうやって金網にへばりついてるもんだから、
1: そうなんだ、
2: 練習してるところ
0: で中に入れないから、あ、なるほど、姿だけ見せようと思ってこうやってへばりついてる、気持ち悪いじゃないですか。でとにかくお前は何だと思う、毎日毎日話もしないのにもう追いかけてきてと、なんか用があるんかっていうから、用がある、もうめちゃくちゃ用がある、で結局そこで話して、でもいらんって言ってるっていう、いや私は入りに来たと、話を聞きゃえんかと、話聞いてほしいって言って交渉成立で、20分間の話のうち、約18分間の、もう断りの話を覆す2分間だけもらい、あのもういいと、もう言ってもわからないやつはやってわかれと、
2: その
1: あやってわかれと、
2: やってわかれ、あ、
0: やったらわかるから、体感できるから、そしたらすぐ理解できてすぐやめるようになるから、そうなるんだったらもうあの入部 OK、 仮入部 OK、
2: そので仮入部でどうなったかのお話、9時台の後半にちょっとお話を、聞かせてください。ここで音楽おかけします。アダムアットの演奏でリフレッシュ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時半になりました。月曜日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中ウルヴェ宮子でお送りしています。
0: この時間のお客様、女子マラソン元日本代表の有森裕子さんです。質問メッセージもお寄せください。番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。高校の陸上部に入れると思ったら門前払いをされてしまって1ヶ月監督を追い回して、ね、直談判、
1: そう、
0: はい、そして20分時間をもらえて、そこでお話をした結果、ね、仮入部が認められたと。
1: でもそれは仮入部も許してもらえたのではなくて、はい、じゃあ入ってみーと、
2: う
1: ん、どうせ辞めるだろうからってことだもんね。
2: そうそう、
1: どんだけ君が下手なのかが
2: 自分で分かる、
1: 自分で分かるだろうから、じゃあ入って自分でもう やめてもらおうと思ったってことだもんね。
2: そう、もう分かった、すぐやめ、うん、言ってこいと。
1: そうだ、
2: すぐやめさせてやるからって言われる。
1: で、ゆうこちゃんじゃあその時高校1年のゆうこちゃんは、うんうん、自分が下手だとか上手いとかっていうのは知ってたかっていうのはまず一つと、
2: うん、
1: あともう一つはなんでそこまで入りたかったのかっていうのはもう一回確認したい。上手い下手っていうのは思ってたの、なんかいや下手ですよとか思ってたの。
2: 上手い下手っていうかもう比べるものがなかったから、うん、比べてなかったんで誰とも、うん、
1: まずね、
2: だから自分が上手い下手できるかできないかっていうことがもう基準で、でまあこれできた、
1: そうだよね、すで、うん、にこれだったら走りはできた、
2: でき
1: 自分は
2: これだったらできるし、できたものに対して自分だけの評価ではなく周りの評価もちゃんともらえる、
0: うん、
2: 同じトーンでもらえるものが自分にあるということが、うん、まあ、唯一この走って、中学校の運動会でできたという、う
1: ん、でなぜならそれ以外では感じられなかったってことだよね。ゆうこちゃんは何でもできる子供ではなかったんだと。
2: そうね、
1: そうか、そうで陸上なら自分ができるものだと、
2: うん、そう
1: なんです。でも入ってみてじゃあどうしたの？そしたら
2: いや入ってみて、うん、まずとっても嬉しくて、うん、もう言われた目には全力、もう朝から晩まで全力、ウォーミングアップだろうか本番だろうか、もう全力、
1: それ大変だけど、
2: うん、大変なんだけど、うん、楽しかったは楽しかった。やっぱり自分ができると思ってるものをやれるっていう、この時間がとっても嬉しくて、
1: うん、
2: でただやっぱりそのまず困ったのがもともとバスケなんで、で私ね足が悪い横脚だったっていうのもあって、
1: もともと
2: 股関節の脱臼、両方とも脱臼してたことで
1: 生まれた時にね、
2: で、すごい、まあ、横脚 で、
1: うん、
2: で結局それがまあバスケの時はね足をこう開いて腰を落とすので横脚ってあまり影響なかったんですよ、逆に、
1: うん、
2: でだけど陸上は全く明確で腰を高くして足を一本ラインの脇にこう置いてまっすぐ走っていくという、綺麗に走っていくという推進、まあ、推移していく、
1: うん、
2: この動きがとっても難しかったんで私にとって、まずまっすぐ足を置けないので、うんうん、足がもともと歪んでるから、
1: うん、
2: それをこう逆に自分でストレスかけて内側にグッてひねるようなねじれを入れて、ひねりを入れて足を置いていくっていうことをやんなきゃいけないということが、まあ体の中で起こり始めて、足の方で起こり始めて、やっぱり故障に変なとこ痛め始めた、まあ腱鞘炎、疲労骨折手前とかで、もともとバスケで足の甲は痛めてたので、その足の甲のまた違う痛みが走り始めた、もう怪我というか故障をし始めた、はい、ということがちょっと難しくし始めた。
0: では、結局正式な入部は
2: 入部はもうそのままの流れで、
0: はい、
2: いましたずっと。
0: いました、
2: うん、結局3年いたんです。
0: 3年いた、はい、やりきったんですね。
2: でやりきったというよりはですね、はい、言われなかったんですよ。もう成績も出さない、はい、練習も遅い、
0: うん、
2: 大会も出れない、まあ、インターハイ国体ゼロなので私出てないので、うん、で都道府県の女子駅伝っていうのが高校1年から入れた時からスタートしたんですよ、はいはい、でそれも3年連続補欠という、でも3年いたというのが、はい、とにかくよく頑張ると、
0: うん、
2: 恐ろしいほど粘ると、
1: うん、
2: 諦めないと、
1: うん
2: うん、それはお前の武器だと、
0: うん、
1: あ言われたの、
2: もう、もうアリちゃんはよう粘ると、もうそれはお前の武器だと、
0: うんうん、
2: できるできん関係なく、で足は速くないんだとお前はやっぱり、だけどこれだけ粘ってこれだけ諦めなかったらいつか必ず絶対に 一瞬戦う相手諦めなければやめなければ戦う相手が全員諦めるまでお前は諦めるなと、そしたらいつか必ずその人たちを抜くことができるかもしれないから、だからとにかく俺は応援するから、
1: それ陸上部の先生、
2: その最初に入れなかった先生が、で結局その、私の頑張りを、怒涛のような大きな声で応援し始めたのが、入ってからもう数ヶ月後ですね。
0: そうだったんですか。
2: だからやめろとは一度も言われたことがない。
1: すごい。
2: じゃあ粘れと。
1: 先生びっくりしたんだね。じゃあね、
2: そうね、なんかこう
1: 下手なのに
2: 不器用にもね、手抜くとか今日このくらいなんて力をそういう発想ないんで、今日は今日の全力っていう、その姿勢が多分もう出されたメニューもう普通ならウォーミングアップこんな感じ、で本番こんな感じ、クールダウンこんな感じあるじゃん、手加減、いい意味での手加減、私がそれ全くできない人だったんで、もうウォーミングアップから全力で、本番も全力で、で、タイムは変わんないんですけど、あんまり、っていうような。
1: 優子ちゃんその時その高校生の時、でもやっぱりダメかなとか、要はその人って先読みをして不安になったり、自分の実力に自信を持てなくなったりするけど、当時どんな気持ちだったの？
2: 先読みっていう、そこもそんなことさえももう頭回ってなかった、全然感覚、もう今日の練習に今日どうだっていう今日のことばっかり、もう目の前のことばっかり で何ができた、こうだったああだった、って言って、で練習、自分の練習日誌ちゃんの作って、ノートを切り刻んで作って、でそれにこう書いて、
1: 書いてたんだ。
2: だからその人と比べるというもう次元でも何でもなくて、
1: じゃあ比べてなかったね、そし
2: たら、比べれなかった、比べるという感覚がもうその余裕がなかった、
1: すごいな、余裕なんか、
2: そう。
0: でもね、その頑張りとかその諦めない熱意を認めてくださった高校時代があるからこそ、その後のご活躍に、つながる。
1: だってそこでまた辞めないんだもん、高校3年で辞めないんだもんね。
2: そう辞めなかったね、でもさすがに都道府県女子駅伝3年連続補欠は痛かった、これはね痛かった。だから3年目の補欠はさすがにこれはもう辞めなきゃと思った、辞めたいじゃなくて辞めなきゃなと思ったんです。
0: 毎年年始に京都でね行われる都道府県大会の
2: 都道府県女子駅伝が、まさにNHK さんのもう初の女子の駅伝全国放送っていう、もう最高の舞台に3年補欠に行っちゃうとね、結局なんでしょう、これはね向いてないと思うざわざるを得なくて、辞めたいなんて贅沢なことじゃなくて辞めなきゃと思ったっていうのは確かにあって、実は高校3年のもう最後の時に補欠言われた時に、もう辞めようと思うと、もうこの先で恩師に言いに行ったんですよ、でそしたら恩師がその、3年出れなかったのつらかっただろうと、ようわかると、悪かったのって、わしもお前を3年選べなかった、メンバーに、メンバー選ぶ方だったんで、今週、でその選べなかったことは本当悪かったと、わしもつらかったけど、まだ都道府県はあるからこの先、もしお前が頑張るなら俺応援するけ、もうちょっとやらんかっていう。で私この人誰に何物言ってるのか分かってるのかなって思うぐらい何にもないのにまだやらないかというわけですよ、
1: あなたが補欠に私をしたんです
2: 。そう、こんなに何もできませんよ状態の選手に何を期待して言うのかと、そこまで悪く思わなかったけれども、もうなんかキョトンとしちゃって、だけど一つ分かったのは、これをやらないと断る理由のやめるという選択がない、まだ待ってくれる人いるんで、と辞める理由がこの、出れないで終わるより、いやもう何年かかってもいいから、じゃあとにかく都道府県の駅伝だけは一回メンバーになって、その姿をこの恩師に見せたら辞めてもいい。
1: そこだったんだ。
2: もうそれができるまでは何年かかってもいいから、とりあえずやろうという選択をしたいぐらい、なんか、やっぱ子供がものすごく嬉しかったんです、その恩師の、何でしょう、信じてる、信じてくれてるというよりは、なんかその言葉を私にかけてくれたっていうことがある、ちゃんと見てくれてるっていう、
1: やっぱり自分の強みを知ってくれてたってことだもん ね、 そうね。じゃあオリンピックとか目指してたわけじゃないんだ。
2: あ、じゃあ、国体目指してたの、一応出たことないから。
1: そうだね、
2: とても素敵なユニフォームだったんだけど、でもあれでもいい、着たいと思ったぐらい、 うん、もうスペシャルな、スペシャルな岡山の選手になるまではやめてはいけない。
1: ことでしたね、ここからあとね2時間ぐらい聞かないと、ね、あのアトランタまで行かないんだよね。
0: なかなかね、でもそこの本当原点のところにそういうね、うん、思いと経験があったということですね。さてここでですね、はい、1曲音楽をおかけしたいんですけども、はい、今日有森さんに曲選んでいただいています。そうですね、浜田真理さんのマイティアーズという曲なんです、はい、これどうして選んでいただいた。
2: これはですね、はい、あのこれはもうだいぶ後なんですけど、はい、まあ、オリンピックっていうところまで行っちゃうんですけど、バルセロナ終わった後に私結構まあいろいろしんどい時期が来て、まあ世からも消えそうになるし、自分自身も自分がこう自分を否定しなきゃいけないような、うん、そういうなんかすごい時間が来た時にある意味救ってくれた曲なんですよ。なので、まあ、自分戦ってた、自分とも戦ってたし周りとも戦ってた時だったので、で、まあ、信じれる人、話せる人

0: それが本当に少なくて、
1: うん、
0: っていう時にあの救ってくれた、はい、
1: そんな
0: 歌詞が、
2: これねびっくりしたのは私の一番好きな曲でもあった、
0: はい、
2: でももうこんな話したことないなと思って、
0: ないね、
2: あのね88年ソウルオリンピックの曲なのこれ、
1: うん、
2: それで私はこれがもう、ね、あのオリンピックからもメダル取って終わって帰ってきて自分の録画を見た時にこんな曲が日本では流れてたんだって、でも思い出の曲でびっくりしました。
1: ではその曲お聴きいただきましょう、はい、浜野真理さんで My Tears。

0: 浜田麻里さんの歌でマイティアーズお聴きいただきました。味は暴れましたね。
1: 二人ともね、カラオケは当時はでこれを歌えなかったって、なんで泣いちゃうから
2: 泣いちゃうから2番からが泣いちゃうね。
1: 本当だね。ちょっとまた聞こう。
0: 今日は女子マラソン元日本代表有森裕子さんをお迎えしてお話伺っています。ランナーとしての原点の部分のお話伺いました。でその後オリンピックで2度のメダル、40歳までプロランナーとして活動された後、はい、現役を退かれました。で、その後ですね、40代の後半になって体の変化に、はい、悩まれたことがあった。更年期に入られて、はい、すごく苦しまれたということをね、発言もされてますよね。
2: は
0: い、
2: そうですね、年齢的にはまあ更年期の年代に来るんですけど、48ぐらいからですかね。で、その当時なんてホットフラッシュがひどくて、で公演とかが多かったんですけど、なんかこう自分のもうコントロール効かないぐらい、一日にこう、もう波が来て、ホットフラッシュの
1: 汗がバーッ
2: と、バーッとで、もう湧き出るって、公演先ですごい困ったりしながら、と同時になんかメンタルの気持ちの、こう感情の起伏がものすごく激しい、もともと激しいけどそれがコントロール不能なぐらい、まあ来て、なんか部屋、部屋に帰るとこうガーッとこう落ち込んだりとか、まあ普通 なんかこれ なんだろうって思いながらしてる時に、そうですね、更年期、更年期は更年期であるけれども、はい、その障害がどういうものがあるか知らなくて、はい、ちょうどそういう情報を持たれているその、クリニックの先生との仕事との出会いで、もう、そうなんです、そんなのがあるんです、もうそれなんですって言ったら、
1: 症状
2: 言ったら、もうそうよって言われて、来なさいよって言われた瞬間に、もうすごく軽くなって、で、もうすぐざま通院して、でもすぐ処置されしていただいたら、もうあっという間に、見事に。
0: そうですか。
1: お薬飲んだ、
2: 薬、ピル、ピルですね。ホルモンの関係のものなので、そう、自分のあるホルモンがどうなってるかの状況を聞き、もうこれだけ減ってたら、もうピルで、すればもう全然って言われて、こう飲んだらもうあっという間に解決に至って、なんだこんな情報知らないよ、普段っていうことがものすごく自分の中で、悔しかったのと、これをもっと、これがすごくこう、もうとてもとてもダメなものって思ってる女性、更年期が来てる人たちに対して、情報として流したいなと思ったし、流さなきゃなと思いましたね。はい、
0: お医者さんにかかって適切にこう処方してもらうことで、生活の質が全然違うんですね。全然変わりますね。
2: で、処方も何も知るということ、
0: 知る、
2: はい、これが一体何なのかって、でこれ普通なんですよと、更年期、幼年期、少年、青年期があるのと、更年期は当たり前だし、それは普通なんだと。なんかもう更年期ったら障害ってすぐつけられて、なんか変な人みたいな、困った人たちになるっていう、そうじゃないんだと。だから落ち着いて、更年期なのね、こうなのねって知るだけでも大事っていうことを、やっぱり私はすごくその処置をしてもらった以上に大事だなって思ったんですよね。
1: だって自分のせいじゃないもんね。
2: そうそうそう、
1: ホルモンのせいなだけだからね。
2: それは人間であればみんな来るっていう、人間なんだって思えた、ある意味
0: そうか、
2: そうなんです。だからそう、ネガティブに言われることがちょっと、違うんだなと、だから人間である症状が、女性の症状が来たんだと、認識しただけで、どういう状況になっても、ちょっとホットフラッシュ来ても、更年期更年期って思えることの楽さというか、受け入れの楽さというか、
0: お医者さんにかかる以外に何か取り入れられたこともあるというふうに伺いましたけれども、
2: そうですね、ピラティスとか、ちょっとこう自分の気持ちを、整える、だから体もそうだけど、それに準じて、体自体もちゃんと整えておく、余計に整え
1: ピラティスでもね、上手なんですよ。
0: そうなんですか。
1: ゆうこさんはですね、マシンピラティスをおやりになるんですけど、実は同じスタジオでしてね、ちょっと若干私ライバル、
2: みやこちゃんがおすすめしてくれた
0: と。あ、そうなんですか。
1: ね、ゆうこちゃんができることを私できないんですよ。なので若干私はちょっと頑張ろうと思ってますけど、
2: 逆に私ができないことがみやこちゃんができる。
0: あ、そうですね、
2: 競技性の
0: 違いですね。お互い、やっぱそうですね、
2: 柔軟性
0: 全般で体を使ってきたところが違うっていうのもあるのかもしれませんよね。
2: でもすごく役立ってます。全然動きとしてはマラソンの動きと違うんですけど、なんか自分の体のバランスなんだけど、心のバランスも、 そこでこうじっと向き合える自分の体と向き合うことをちゃんと入れなきゃなと思って、あのピラティスと、まあ、パーソナルのジムも今言ってますけど、筋力をある程度チェックすること、あの自分の体のバランスをチェックすることで、メンタルをチェックすることっていうこの時間だけは、まあ、更年期ということにおいてやった方がいいなと思ったので、
0: は
2: い、
0: 心と体向き合って整えてということですね、はい、
2: 普段人とばっかり向き合ってるから自分と向き合いが分かんなくなるっていう、
1: そうね、は
2: い、
0: さて今日ですね、有森裕子さんということでメッセージ、質問もいただいていますのでちょっとご紹介させてください、はい、東京都の熱烈応援ママさん、58歳の方です。私の夫はマラソンが趣味です。夫がハーフマラソン大会に出るときはよくついていくのですが、夫そっちのけで他のランナーに熱烈応援しています。マラソンの応援だと頑張ってが定番の応援ですが、すでに頑張られているランナーさんに頑張ってと声をかけるのが気が引ける場合もあります。そこでかけられて嬉しい応援の言葉があれば教えてくださいということで、
2: はい、ありますよ、
0: ありますか。
2: いよいよ頑張ってる頑張ってるいよいよって言って、頑張ってじゃないんですよ、
0: 頑張って
2: るから、あ、もう頑張ってるよ、十分頑張ってるよっていうことを改めて認識させてあげるっていうのは、これとっても大事だと思うんですね。
0: 頑張ってる、
2: そう、頑張ってる頑張ってるいいよいいよっていうのが、あの案外ランナーの皆さん、いけるよいけるよとか、はい、
1: でもそれ有森裕子に言ってもらえるのは嬉しいんですけど、知らない人から頑張ってるって言われたら、お前に何が頑張るんだみたいにならいませんかね、まあ、ならないですか、ま
2: あ
1: ね、
2: あのもうよほどランナーの皆さんがひねくれてない限りは多分大丈夫と
1: 私ひねくれてる、
0: みんな頑張ってる時だから、やっぱりそんな ね、
1: う
0: ん、ゆとりがない時にやっぱりそう言ってもらえると嬉しいということです、ね。

0: ということで、まあマラソン大会、市民マラソンでも時間制限があって途中の関門でね、はい、そこで競技が終わってしまうということがありますけれども、うん、そうならずに完走するためのトレーニング方法のアドバイスをいただきたいというご質問です。はい、
1: まあ、今暑いんで暑い中をね運動しなくていいです、全然。なのでまあいい時間とかを見て涼しい時にある程度走りたいんであればですね、で走らないんであれば走る時間はまあね基本的に取る時間難しいので、うん、朝から起きてから寝るまでの間に自分の日常生活の中で持ってるサイクルの中にちょっと階段の上り下りを入れる、うん、歩く時間を多めにする、
0: はいはい、
1: それをとにかく毎日続けれればそれがもう十分トレーニング、うん、でも階段の上り下りはね最高のトレーニングの場所なので、
0: はい、
1: それはもしお勤めの場所が、うん、そういうところがあれば、
0: はいはい、
1: 意識的にでその時にちょっとナップサックしょって、うん、ペットボトル3本ぐらい入れて、うん、負荷かけて、うん、上り下りすればまたそこでいい足の筋トレになるので、はい、で筋トレというね膝周りの強化になるんですよ。でもマラソンは足なんで、
2: はい、
1: そう呼吸を、ね、追い込むことは多分ないと思います。そこまでスピード出ないので、だけど一番大事なのは足がダメになっちゃうこと、だからしっかりとした足膝を作るのに階段の上り下りはおすすめです、はい、
0: ぜひガガガさんね完走を目指して、
1: うん、はい、もう急ぐことはないので、うん、はい、
2: 私50代に近くなってからフルマラソン初挑戦した時に、9時に出発して、はい、その時に3時まで走るだけですって思いました。もうなんか6時間走るつもりでって思ったら、うんうんうん、もうみんなにどんどん抜かれてもはいはいそうだよねって
0: 気にしないと、
2: うん、そういうのも大事だと思います。
0: マイペース で、 ぜひガガガさん頑張ってください、
1: は
0: い、
1: ね、あで一つだけ初マラソンですよね、
0: はい、初マラソン
1: なので、はい、初マラソンに、ね、とっても得なことがあるんで、はい、要はどんなタイムでもゴールができたら自己ベストですから、
0: うんうん、
1: 自己ベストしか出ないんですよ。自己ベストが出せるという思いを持ってモチベーションで、はい、頑張ってください。
0: これからね競技取り組むという方も今お便りいただきましたけど、今年はもうすぐ愛知名古屋でアジア大会、ね、アジアパラ大会というのも、ね、ありまして、見る方のスポーツもねすごく楽しみなもの多いですよね。
1: 多いです、
0: うん、
1: 今もう陸上はね、うん、すごい人気高くて、うんうん、はい、ありがたいことにチケット完売しておりますので、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: はい、すごくね、やっぱり去年のね世界陸上というとってもね、世界のレベルの大会を皆さんにね応援してもらえたことで起きてる大きな波が あるなっていうぐらい、選手たちもね応援してもらえてるので、ぜひねいろんな競技が一箇所で見れますので、
2: う
1: ん、
2: はい、頑張ってるようだね。
1: そう、頑張ってるよ、
0: 頑張ってるよ、頑張ってる、いいよいいよっていうね、うん、
1: はい、
0: 頑張れではなく頑張ってるよという ね声かけ、はい、ぜひですねする方のスポーツも見る方のスポーツもね宮子さん ね楽しみたいですね。ちょっとお時間いっぱいになってしまいました、
1: はい、
0: 宮子さん、
1: すいません、はい、ありがとうございました、ゆうこちゃん、
0: ここまで有森裕子さんお話伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨日未明、茨城県南部を震源とする地震が発生し、茨城県や埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。地震学が専門の東京科学大学の中島淳一教授は、関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。海側のプレートとともに沈み込む海山と呼ばれる盛り上がった部分が関わっている可能性を挙げていて、関東の地下は地震活動が活発な地域なので備えを見直すきっかけにしてほしいと話しています。今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件も誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。ミスがあったのは、埼玉地裁熊谷支部で審理が行われた大麻の所持と大麻草栽培の罪に問われた被告の裁判です。大麻草の裁判に関する大麻草の栽培に対する罰則は、おととしの法律の改正によって従来の7年

0: 以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。刑事裁判には裁判官が3人で審理するものと1人で審理するものがあり、1年以上の拘禁刑となる罪は3人で行うことになっていましたが、関係者によりますと、さいたま地裁熊谷支部は誤って1人で審理するミスをしたということです。裁判では今年2月に拘禁刑2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、最高裁判所は今回の事案を把握していて原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。丹精込めて育てたスイカの重さを競うジャンボスイカコンテストが埼玉県桶川市で開かれました。昨日会場には地元の農家や小学生などが丹精込めて育てたカロライナクロスという横に長い形をした品種のスイカおよそ30個が並べられました。主催した団体によりますと、今年は6月ごろの日照不足などの影響で過去に例がないほどスイカを育てるのが難しかったということで、出品されたスイカの重さの平均は去年が41キロだったのに対して今年は24キロにとどまりました。で、今年のコンテストでは去年の平均サイズに迫る 39.8 キロのスイカを育てた桶川市の70代の農家の男性が制しました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、横浜新道の下りが事故のため通行止めになっています。横浜新道の下りは川上インターと神谷部インターの間が事故のため通行止めになっています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアを先頭に17キロ、中央道の下りは国立府中インターで15キロ渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、倉内功議長が今日午前コメントを発表し、議員辞職する意向を表明しました。福岡県議会の倉内功議長は今日午前9時過ぎ、明日東京で開催される女性議員研究交流大会での全国都道府県議会議長会会長としての職責を全うした上で、福岡県議会議員の職を辞することとしたとするコメントを発表しました。倉内議長は72歳、筑後市選挙区選出で現在10期目です。去年4月、異例となる2度目の県議会議長に就任し、現在全国都道府県議会議長会の会長も務めています。倉内議長に対しては正副議長ポストを決める正副議長ポストをめぐる金銭授受問題や高額な海外視察などへの対応に批判が強まる中、県議会で議長の辞職勧告決議案が提出されましたが、今月17日、採決の中止を求める動議が可決されたため、決議案の採決は行われませんでした。その後、今月19日には記者団に対し、議員が守るべき倫理を定めた政治倫理条例の条例のめどが立てば、議長を辞職する意向を示しました。その際、議員辞職は否定していましたが、今日午前9時過ぎ、報道機関にファックスなどで議員を辞職する意向を明らかにしました。今日も広い範囲で高気圧に覆われ、西日本や東海などの各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県

田市で39度、佐賀市や山口市、奈良市などで38度と危険な暑さが予想されています。また大阪市や高松市、それに名古屋市などで37度と猛烈な暑さが予想されています。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みです。熊本市で38度、天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、関東から沖縄にかけての合わせて31の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し、対策を徹底してください。午後は湿った空気や日中の気温上昇などの影響で、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になって、局地的に雷を伴い激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風などに注意するよう呼びかけています。一方、非常に強い台風18号は日本の南の海上を西寄りに進んでいて、明日から今月27日頃にかけて沖縄奄美に近づく恐れがあります。沖縄県では今日から次第に風が強まる見込みで、最大風速は23メートルと予想されています。明日には暴風となる見込みで、最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で35メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で50メートルと予想されています。波も次第に高くなり、今日は沖縄県で7メートルの大しけ、明日は沖縄県で11メートル、奄美地方で10メートルと猛烈なしけとなる見込みです。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄奄美では明日暴風や高波に厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては先週末に比べて4銭円高ドル安の1ドルが158円78銭から79銭となっています。ユーロに対しては16銭円高ユーロ安の1ユーロが185円51銭から52銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて35円34銭安い6万5981円2銭となっています。東証株価指数トピックス 6.27 上がって4073.56 となっています。福岡県議会の倉内功議長が今日午前コメントを発表し、議員辞職する意向を表明しました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台は有森裕子さんをお迎えして、陸上競技、現役時代のお話を多少はと思っていましたが、高校に入部するぐらいまでのですねところにかなり時間を
1: 終わっちゃったね、
0: 要しましたけれども、すごくその小学校で出会った先生 の、 その声かけというか、そのアプローチが素晴らしいなと思いました ね、
1: 自分はできない、はい、できないって言ってるのがいかんのじゃよってね、そうできることたくさんあるのにって、やっぱり自分に対する言葉がけて大事だね、
0: はい、大事ですね。
1: で当時の優子ちゃんは、はい、これがダメあれがダメ、自分はダメな人間だみたいな状態だったのかな、ね、でも本当にね、足遅かったのに続けてた理由とか、
0: はい、
1: もっとちょっとね、時間欲しかったですね。
0: ですね、自分とその比べられるのが嫌だっていう中で自分がこう自信を持てる、自分ができるものと出会っていく過程というのは、
1: はい、陸上はできる自分なんだってね、だけど遅いし下手だしってね、いやーなんか続ける力とか自分の個性を見つける力なのか、はいはい、そんなところを今日ね教えてもらいましたね。
0: そうですね。その後大学で

0: まあ、大学では大会にも出られるように、ね、はい、なっていかれて、で実業団に入って、うん、でも実業団に入るところでいろいろあったりしてというのは、
1: ね、
0: ものの、ね、記述で読んではいますけれども
1: そう、ね、
0: はい、X 投稿いただきました、うん、有森裕子さん大好き、私も陸上部でしたので、うん、素敵なお話聞き入ってしまいました。
1: 本当に
0: 職場に到着聞けないといただきましたけども、ドレミちゃんありがとうございます。
1: お仕事も頑張ってください。もう本当頑張ってるよ、
0: はい、
1: 頑張ってるよ
0: って、ね、ちょっと今日の有森さんのお話の続きはでも非常に聞きたいなと思いました。そ
1: う、ね、
0: はい、
1: またちょっとぜひお越しいただきましょう、
0: はい、お便りもいただきまして、質問メッセージもお寄せいただいた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では10時台、今度はこちらのコーナーに参りましょう。ねえねえ宮子さん、
1: はいはい、
0: というわけで、
1: うん、
0: 不定期でお送りしていますこちらのコーナーです。
1: この音楽いいね、はい、ふんわりだね、
0: ふんわりしてます ね、はい、リスナーの皆さんの真剣なお悩み、
1: はい、
0: ちょっと聞いてほしい愚痴、
1: うん、
0: イラッとしたエピソードなどを送っていただくコーナー、ねえねえ宮子さんです。宮子さんに受け止めてもらいまして、心理学の見地も交えてお答えをいただこうという趣向になっております。
1: ぜひぜひいろいろお寄せください。
0: はい、ではですね、うん、はい、早速ねえねえいただいていますので、
1: ね、
0: はい、ご紹介しましょう。埼玉県40代の女性ちゃちゃさんです。
1: ありがとうございます、
0: はい、おはようございます。毎回放送楽しみにしております。先日の出来事をぜひ聞いていただきたくメールいたしました。
1: お、
0: 両親の長寿お祝いの食事会がありました、
1: うん、
0: 参加者は両親、独身の弟、
1: はい、
0: 姉家族、私家族です、
1: はい、
0: お店は弟が予約をしてくれました、
1: うん、
0: 店名などの詳細は当日の朝連絡があったのでどんなお店か調べました、
1: うん、
0: 日本料理のお店でした。私や夫は生ものが苦手です、
1: うん、
0: 夫は何も言わずに参加してくれました、うん、お店の手配をしてくれた弟に感謝しなくてはいけないと分かっています、うん、ですが少し嫌な気持ちになりました、
1: うん、
0: 私のこの感情は間違っていますか、
1: うん、
0: とのお便りです、うん、日本料理のお店ですから、うん、おそらくお刺身などの生ものが入っていたんでしょうね。
1: ね、そうね、うんとね、もちろんその一番最初に言いたいことは、
0: はい、
1: 私のこの感情は間違っていますか、
0: うんうん、
1: の問いに答えるとしたら、
0: はい、
1: 感情に間違いなどあろうはずもありませんって言ってあげたい。
0: ああ、そうか、感情ってもう制御できるものではないんですね、うん、
1: でそれが本当の自分の気持ちなことを、うん、いや私のこの本当の気持ちは間違っているはとても、うん、不思議なことで、
0: うんうんうん、
1: 自分が感じたことなだけなので、あ、嫌な気持ちになったなは、いやそれはなるでしょうね、うん、ですよね。で嫌な気持ちになったことに対し、じゃあどうしたのかはの自分の行動なので、
0: 行動、はい、
1: そこを変えることはできるから、うん、で察するに、このチャチャさんは多分弟さんに何か怒ったわけでもないだろうし、
0: おそらくそうですね、
1: おそらくこの感じでは、
0: はい、
1: で嫌だなと思っても多分参加して召し上がった、
0: うん、
1: まあ、生ものは食べなかったかもしれないけど、うん、
0: はい、
1: なので嫌だなだよね、うん、なだけで、うん、おそらくそれは普通にお過ごしになったんだとしたら、間違ってないですよねって、うん、行動を間違わないことは大事だけど、感情はどんな感情になっても、
0: うん、
1: あ、私ちょっと嫌だな、
0: うんうん、
1: でもう一つここでちょっとこう探りたいのは、
0: はい、
1: なぜ嫌な気持ちになったんだろう、うん、私はちょっと探ってほしいですよね、
0: はいはい、
1: だからそれが分かんないよ、でも読む限りだと、うん、弟さんが私のことを気遣ってくれないことが嫌だったのか、
0: うん、
1: なんだろうな、日本料理のお店なんだったら1週間前にもうちょっと言ってほしかったなのか、うん、生もの嫌いなの知ってるのになのか、なんかその、
0: そうですね、ね、
1: そこを、うん、ご自分も知ってるかどうかを確認はしたいですよね、うん、
0: なんだったのか、そこに何か、
1: ね、
0: うん、
1: ね、
0: で私はチャチャさんの、
1: うん
0: うん、考え
1: というか、なんか考え捉え方がある
0: わけですよね。
1: でも私がもしチャチャさんだったら、
0: うんうん、
1: なんか、あ、だから弟さんとの関係分かんないけど、生ものなんだは、いや嬉しい気持ちには絶対ならないから、
0: うん、
1: うん、別に間違ってはいない、
0: うん、

0: だからそうね。
1: どうします、これ終わった後に生物をなん どういったもんですかね、
0: うん、ね、私多分、まあはい、どうしたらよかったですかってじゃあ例えば聞かれたとしたら、うん、分かんないが、
1: はい、
0: 私が勝手に推察するには、
1: い
0: や生物をお刺身残してる、例えば自分は、
1: うんうんうん、
0: でだけどあお刺身が美味しかったのだとしたら、うんうん、その日本食が食べれないわけではないのだとしたら、うん、あこの お店を予約していたという手間をかけてくれたのはありがとう、うん、でも生もの嫌いだけどねなだけなので、
1: うんうん、
0: お父さんに聞かれたら、
1: はい、
0: いやありがとうねお店予約してくれていろいろ探したんでしょう、うん、人数も多かったしね、うん、まあね生もの食べれなかったのはちょっと残念だったけどねだよね、うんうん、あの何生もの食べさせるてんのようじゃないから私が生もの食べれなかったのはちょっと残念だけどね、はいはい、なだけだよね、
1: うん、
0: 言うんだとしたら、
1: うん
0: うん、ただなんかここがもっと複雑な関係なのかもしれないし
1: そう、まあ、そういろいろ、ねね、家族間の関係はありますけれども、うん、ただ嫌な気持ちになるというその感情に間違いはないという、ね、
0: 絶対間違いはない
1: でした、
0: うん、なんでかなってご自分でちょっと探るのは自分を知るという、うんうん、ことのいいきっかけにはなります ね、
1: はい
0: はい、
1: お便りありがとうございました、
0: うん、ありがとうございました。
1: では続いてのお便りです、
0: はい、
1: 兵庫県加納さん、加納さんかな、
0: うん、
1: はい、お便りいただきました。
0: ありがとうございます、
1: ねえねえ宮
0: 子
1: さん、
0: はい、
1: おはようございます。
0: い
1: つも悩みに対する処方箋ありがたく拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: 子供の頃から事前にこういうことが起こるかもと想像して心のクッション防波堤を作りますが、
0: うん、
1: 実際には想定外の出来事に衝撃を受けることが多いです。
0: お
1: 今では想像しても前に進めず、
0: うん、
1: 何度も考えてやるぞと思っても実行できず後悔がエンドレスに、
0: うん、
1: 最悪な妄想が進みまだ人から言われていない嫌なことを頭の中で再生し続けてしまいます、
0: うん、
1: 止めようと好きな趣味をしても熱中できず気づいたら立ち返ってしまいます、
0: うん、
1: 心のクッションなしでは行動できなさそうですが過ぎる妄想がひどくなっていくのを止める方法ってありますか、
0: うん、
1: ということです、
0: うん、
1: こういうなんか嫌なことが起こるかもなって事前に予想をされているけれども、
0: うん、
1: それがなんかどんどんエスカレート、していって、
0: う
1: ん、すごくなんか辛い、ね、かえって辛い状態になってしまうと、
0: ね、ああそうそうそう、あの、ね、井出さんおっしゃった通り、はい、そこですよね、はい、
1: うん、
0: あのこの状態で今辛いんですかって聞きたいですよね。
1: あ、うんうんうん、
0: あのこのいただいた文章はとっても分かりやすくって、
1: うん、
0: でそっか心の防波堤今まで作ってたんですね、あそっかでも防波堤超えちゃうことがあるんですね、で超えちゃうとやっぱり、うん、うわ困ったこういうことになったって、うんうん、で質問から察するには、
1: はいはい、
0: これが嫌なのか、
1: うん、
0: これを例えば過ぎる妄想がひどくなっていくのを止める方法ってありますかっていうご質問なんだけど、うんうん、過ぎる妄想をひどくなるのを本当に止めたいですかは聞きたいんだ。うん、ね、こうよく、
1: はい、
0: 心理的にいろいろ探っていきたいのは、過ぎる妄想をひどくならせることをあえて自分がしてるんだとしたら理由なんだと思いますかとか聞いたりするんですよね。でもしかしたら、うん、何か勇気を持って一歩進むと失敗した経験を思い出すからなのか、うん、絶対そんなことをしたらこうなってしまうなのか、何かこう、うん、それをやってしまう理由があるはずで、だからまああれだよね、知りたいのはまず具体例を教えてくださいって聞きたい、
1: うんうんうん、
0: どんな時に、うん、この状況になるのか教えてください。でそれがいや例えば何かを今日から運動を始めよう、
1: はい、
0: お散歩を毎朝することにしようとした、うん、でもやっぱりそれで転んだらどうしようとか、
1: うんうん
0: うんうん、雨が降ったらどうしようとか、はいはい、人になんか見られて恥ずかしいかもしれないとか、
1: うん、
0: なんか全部それを書いてもらったりしますよね、はい、でそうすると、それをやらない理由なのか、
1: うん、
0: それとも本当に、なぜ妄想したくないのか、うん

0: なのかってそこだな、なんか理由あると思うんですけどね。
1: 何か起こってほしくないことをいろいろと想定するんでしょうね、
0: うん、
1: その中にどれか本当にあの加納さんにとって本当に嫌なことというか、
0: うん、
1: はいはい、
0: ちょっと試してみていただきたいのは、うんうん、妄想が上手な方のはずなんですね。
1: あ、
0: こうなっちゃったらどうしようが上手なはず、はい、なのでこれできますか、1週間やってみてくださいって聞きたいのは、うんうん、こうなっちゃったらどうしようっていう嬉しい編をやれるんですかって聞きたい。なんか、わあどうしよう、お散歩始めたらなんかかっこいい人に会っちゃったらどうしようとか、なんか急にどんどん体が締まってっちゃったら、あの引き締まってったらどうしようとか、妄想の異常に嬉しい編っていうのはやれるんですかって、それがまず知りたいかな。そしたら妄想が上手な方なのか、それとも怖いからどんどんいろいろなものを止めたいための理由が出てくるなのか、ちょっとこの辺知りたいですよね、うん、妄想は本当は上手に ね、
1: うん、いい方向の、妄想をいろいろと膨らませてみるということをできればちょっと、うん、
0: やってみてほしい、
1: やってみていただきたいなと、ね、
0: 結構できる人いるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: やってみてほしいです ね、 ね、
1: お便りありがとうございました。参考になさってください。ではここで一曲おかけしましょう。くるりでバラの花。

0: くるりでバラの花お聞きいただきました。10時台はお便りコーナーねえねえみやこさんをお送りしています、はい、続いてのねえねえをご紹介しましょう。
1: はい、
0: 長野県の雪松さん、
1: はい、
0: 51歳の女性です。ねえねえみやこさん、
1: はいはい、
0: こちら長野では先週夏休みが終わり学校が始まっています、
1: うん、
0: そして我が家も高校生中学生の娘2人がそれぞれ宿題終わってなくて、
1: うん、
0: 夜中の1時過ぎまで追われていました、
1: うん、
0: 次女に関してはその後に夏休みの初めに洗った上履きの靴紐を通しているというなんとも激横の2学期スタートとなりましたああギリギリにならないとエンジンかからない、
1: うん、
0: 親の短所がそのまま遺伝してるなぁと思いこれから自分が変わっていかねばと思いました。愚痴ですね。いただきました。
1: あでもすごいな、はい、これから自分が変わっていかねばって思うんですね。
0: うん、
1: 私ね、
0: はい、
1: もうねギリギリにならないとエンジンかからない人ですよ私。
0: あそうですか。
1: うん、小中高の夏休みの宿題は、はい、
0: うん、
1: まあ大抵8月25日ぐらいから始めて、
0: うん、
1: もう泣きながら、
0: はい、
1: もう本当に本当に泣きながら、
0: な
1: んでこんなことになっちゃったんだろうって、まあ、言い訳としてはこうちょっとね大会で忙しいところもあったんだけど、はいはい、
0: そうですよね、
1: まあ、だけどね、だけど時間はあって、
0: うん、
1: いやいやいいのにって、でそれを今はもう27歳の息子と24歳の娘、もう大きくなっちゃいましたけど、彼らがやっぱり似たような感じで、こう最後の方になって、
0: はい、
1: ママーとか来て、まあ、8月中旬ですよね
0: 、うん、
1: どうしようどうしようって、まあ、フランス人の学校だったんでその宿題というよりはなんかテストの勉強とかで、
0: はい、
1: でどうしようどうしよう間に合わないとかなった時に、ね、伝えてたことは、
0: はい、
1: いや私もそうよとは言ってた、
0: うんうんうんうん、
1: あっちゃー来ましたか、8月中旬、うんうん、ママと一緒ですねって言って、
0: うん、
1: で今後悔してんですよね自分のことね、うんうん、って言って、そうそうもうちょっと早く始めればよかった、うんうん、ですよねって言ってまず拾ってあげたかな気持ちを。
0: あそれは、
1: うん、
0: あ意外とそうですね、それは、うん、なかなかしてないかもしれませんね、そういう受け止め方ってね、
1: なんか
0: だから言ったじゃないのみたいな風に、ね、
1: なぜならだから言ったじゃないのって言われたくないのよ、
0: はい、
1: 人に、
0: ね、
1: 自分がね、
0: はい、
1: 若い時分かってるから一番自分がだからそうだよねって言って、どうするもうしょうがない過去には戻れないので今できることは何だろうかって言って、ママが何か手伝うことあるとかって言うとまあ、ないんだよね、なぜなら自分がやりたいっていうから、
0: うん、う
1: わじゃあ頑張れ頑張れって周りから言いましょうかとか言ってちょっとギャグにして、
0: うんうん
1: うん、その日の彼女たちが効率よくなることは何かなって考えるようにしてた。だって効率よくならないといけないから、はいはい、
0: そうですね、
1: うん、だから別に変わらなくていいはおかしいけど、うん、私は未だにギリギリにならないとエンジンかからないのが自分の長所だぐらいしか思ってないです、はいはい、
0: まあそうですね、まあ

0: 私もそういうタイプなので非常によくわかりますけれども
1: だってちゃんとエンジンかかるんだから
0: まあまあそうですね、
1: そう、
0: はい、
1: かからないわけじゃないからね、うんうんうん、まあちょっとストレスフルだけどね、
0: そうなんですよね
1: 本当ビビるしね、
0: はい、もう確かに始まっ地域によってはね、もうは学校始まっていますよという声も聞きますし、
1: うん、
0: あとはまあ9月1日から始まりますというところも、はい、多いかと思いますが、う
1: ん、今皆さんこの時期かもしれないね、
0: はい、そうですね、
1: 今怒ってる人もいるかもしれないね、
0: は
1: い、うん、
0: ありますね、
1: はい、もう親御さんに頑張ってって言いたいな、うん、ね、
0: ね、
1: 大変よ、
0: 親の短所がそのまま遺伝してるんでしょうし、
1: で
0: しょ
1: うし、
0: はい、
1: でね、それは別に悪いことじゃないって思ってほしいんだな、うんうん、まあ、
0: なんですよね、
1: はい、うん、それをどう変えていけばいいっていうよりは、うん、それの魅力は何だ、
0: はい、
1: だよね、
0: ね、でもこれから自分が変わっていかねばと書いてくださっている雪松さんは、ね、はい、ですね、なかなか大人が変わることも難しいなと大人になると思いますけれども ね、
1: ね、ぜひ変わってもらいたいのは、なんかこうギリギリにならないとエンジンかからないのはダメなことだを変えてほしい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: なんかそれの良さは何でしたっけ、はい、みたいな、はい、
0: 追い込まれるとものすごい集中力を発揮するタイプですと自己分析していますけれどもね、
1: それそれそれ、はい、ね、それもありですもんね、
0: そうですよね、はい、ぜひもうでもね、学校が お子さんたち学校が始まればお母さんとしてはね一段落かなと思いますけれども ね、
1: ちょっとね、あとちょっと、
0: はい、ね、ほっと一息というところでしょうか、お便りありがとうございました
1: 、
0: ね、
1: ありがとうございました、
0: はい、この後10時台後半もまだまだお便りお待ちしております。ではここで一曲おかけしましょう。松本俊明で琥珀色の記憶、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時半になりました。10時台のふんわりねねみやこさんのコーナーをお送りしています。ちょっとあの音楽で心がゆったりしましたね、はい、
1: これあの松本俊明さんの曲ですよね、はい、あのミーシャさんのエブリティングとか、うん、あの作曲されてるけど、あのあれよ、あのね、あの私のマネージャー のお友達なの。
0: あ、そうなんですか個人的なつながり
1: 超個人的、はい、あのご本人今日聞いてらっしゃるって言って聞いたから、
0: そうなんですか、
1: うん、もう松本さんありがとうございます。
0: ありがとうございますさて、ねえねえみやこさんですけれども、先ほどね、夏休みの宿題が、うん、ギリギリになるという人も、いましたけども、やっぱり夏休みの宿題は X でもいろいろと反響をいただいておりまして、はい、提出期限に提出できればいいじゃんぜですという、
1: うん、本当そうそうそうそう、
0: 白爪草さん、はい、
1: あ、もう本当そう
0: ですか、ね、
1: 提出しない人だっているんだから、
0: う
1: ん、
0: 提出しない人、そうですね、
1: 本当よ、そうそう、
0: 提出期限、そう、確かにあの小学校だとあの初日にみんなまとめて提出するとかありましたけど、うん、私高校、中学高校ぐらいだと、うん、その教科の最初の授業の日に提出するとか、
1: そうね、はい、うんうん、
0: はい、
1: そうするとちょっとね3日後とか、はい、下手したら6日後とかね、
0: 6日後とか、はい
1: そうだね、
0: あの初日金曜日で土日を挟んで、ね、9月4日に提出すればいいとか、ね、
1: そうそう
0: 9月2日3日で、ね、頑張ればいいとか、
1: その土日が死にそうになる、
0: はい、死にそうになりますけれどもねだから8月まだ大丈夫って、ね、なんで人はギリギリまで動かないのか、
1: ね、本当に早めにやればいいのに ね、 、はい、
0: そうですね、
1: もう毎年自分もそう思ってた、
0: ありますけどね、うん、はい、いろんな、ね、方いらっしゃいますね。あとゆうさよさんですね、うちの親は勉強しろとも言わなかったし宿題手伝いもしなかったなと、うん、あなたがしなかったらあなたが怒られればいいじゃないという姿勢を一貫して貫いていたとい
1: う、
0: そんな親御さんもいらっしゃいます。
1: もう本当本当、もうそれはあなたの自己責任ですってことだよね。
0: そうなんですよね、
1: そりゃそうです、
0: うんうん、宿題、
1: あ、宿題盛り上がりますね、
0: 盛り上がりますね、まあ、あの近年学校で、夏休みの宿題やめましたという、取り組みが注目されたなんていう話題もありましたけれども ね、
1: でも今、はい、お子さん小学校5年生まだあるんですね、はい、だから宿題ね、
0: ああ私ね、あるうちあるんですけれども、うん、気持ち悪いことに、うん、全部夏休みの宿題の全容を私自身はね把握していないですね。
1: そりゃそう ね、
0: はい、
1: そうですね、
0: 何と何と何をやらなければいけないって、はい、
1: 言えてる。それ、うん、なんかすごく詳しいお母様とかたまにいらっしゃいますよね、
0: うん、なんか直前に8月30日ぐらいになってこれもやらなきゃいけないっていうのが出てこないといいなって思ってますね
1: そうか、まだこれから、
0: はい、
1: これからなんか白紙の何かが出てくるとか、
0: はいはい、で、ね、で私はギリギリ に別にやればいいじゃないって思うタイプなんですけども、
1: うん、そうね、
0: あのね、家族の中にはそういう、そう、それを良しとしない人もい、
1: これまた、ね、別の喧嘩が始まるよね、
0: するので
1: そうだ ね、
0: ね、難しいなと思います、はい、さて、ではですね話題を変えましょう。続いてのねえねえです。東京都の50代椿姫さんです。ねえねえみやこさん、
1: なになに、
0: みやこさんと同学年です。
1: お、
0: 夫の家飲みについて聞いてください、
1: うん、
0: 仕事から帰宅するとすぐテレビをつけて休日も同様食事飲酒で1時間くらいリビングテーブルに座っています、
1: うん、
0: 焼酎缶酎ハイを飲んでいるようです、
1: うん、
0: リビングを見渡せるキッチンから炊事しながらその光景を見て複雑な気持ちに見舞われます、
1: はい、
0: その時間帯が癒しくつろぎであってほしい反面、
1: うん、
0: 夫にかける優しい言葉がなかなか見つかりません。心理学的な視点から私はどう接したらいいか、しなくていいかなど何かアドバイスをお願いしたいです、
1: うん、
0: ちなみに私は飲酒は習慣的な卒業をしており、
1: うん、
0: 美味しい料理を作って短い時間でも楽しく食事したい今ですということです。
1: おお、椿姫さん、これ多分あの2人で会ったら2時間ぐらいこのトークで盛り上がれそうですね。
0: みやこさんもちょっと似たような感じがありますか、
1: うんうん、はい、あのね、そうそうそう、あのまず優しいよね、うん、夫にかける優しい言葉がなかなか見つかりませんって書いてありますよね、
0: はい、
1: でしかもどう接したらいいのかアドバイスって、
0: うん、
1: なんて優しい、
0: うん、
1: あの私だったら、あ、じゃないな、まずだから聞きたいのは 複雑な気持ちって書いてくださってるんだから、
0: はいはい、
1: これにムカつくんですか、呆れるんですか、
0: あ、そうそうですね、複雑な気持ち、
1: そう、はい、悲しくなるんですか、うん、おそらく嬉しいわけじゃないんでしょ多分、
0: まあ、そうですね
1: だよね、
0: なんかなんかもやっとするんでしょうね、
1: そうそう、
0: はい、
1: なんかこのもやをちょっと本当のところ教えてだよね、なんか何なのよあなた、なんかその突然座っ帰ってきた途端に座って少しは、はいはい、食事の何用意をしてくれなのか、皿洗いぐらいしろよなのか、そんな怒ってないのか、なんか複雑な気持ちが何かを知りたいよね。でそれ分かんないと、
0: そうですね、
1: どう接したらいいか、
0: はい、食事と飲酒で1時間食卓にいたら、
1: うん、
0: ダメですかね、
1: なんかね私だったら、
0: はい、
1: あのもし そういう旦那だったら、
0: はい、
1: 何かあったのですかって聞くと思う、
0: なんかなるほど、
1: その今のあなたの状態は今ちょっとこう、はい、何も考えたくないとか、うんうんうん、奥さんとも話したくない一人になりたいなのか何なんでしょうか、うん、私に何かできることありますかは聞くかな、でだから要するに心配をしてるんだっていうことかな、うんうんうん、なぜなら怒る時って心配も入ってんだよね、
0: うん、
1: なんか何なのよ、なんか1時間もなんか飲んでて大丈夫なの、はいはい、って20年30年あと一緒に生きてたいのに、うん、なんか飲みすぎなんじゃないの、私は飲酒を、ね、やめたんだもんね、
0: はい、そうですね、
1: 椿姫さんはね、うん、
0: そのようですね、
1: とか、うん、なんかもっとあなたと一緒にいたいというお気持ちなんだったら、うん、なんかもうちょっと夫婦でお話ししようよなのか、
0: うん
1: うんとね、本音をどうやって言うかなが本当は大事だな、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: あれ1時間って長いですかね、
1: 私にとっては長くないよ、はい、私飲み出したらだって永遠に飲むからね
0: 、
1: はい、私これ逆バージョンで自分が家帰って飲んでたらね、はいはい、永遠に飲むからね、うん、長くないと思う、
0: うん、でも うん、毎日だとちょっと気になったりとか、お酒の量が、うん、多くなってないかなっていうのだとちょっと心配にはなりますよね、
1: う
0: ん、確かにね、
1: だからこれで怒ってるのか心配になってるのかを知りたいよね、で なんでこれ聞きたいかっていうと、どう接したらいいかって書いてらっしゃるけど、バレちゃうのよ、あの、
0: うん、
1: 顔の雰囲気とか、どうせその、接し方を綺麗にしようとしても、それってやっぱり夫婦関係ではもったいないことなので、うん、寂しいわなのか、
0: うん、
1: なんかね、それを知りたいよね、うん、ご自分でも知ってほしいかな、うん、かな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ちょっとそこは自分に、
1: うん、
0: ね、どうでしょうか ね、
1: ね、ちょっとね、あとはね、はい、お友達とこの愚痴言うのは大事よ、は
0: い、あ、なるほど、
1: みんなはどう、はい、みたいな、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういう叫びじゃないかもしれないけど、
0: 心配してるのか寂しいのか、うん、怒っているのか、
1: そうそう、
0: 何なのかっていうのをね、ちょっとそれによってかける言葉が決まってきますよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの、うんうん、そのまずそれを知りたいね、
0: うんうんうん、
1: はい、また教えてください、はい、そしたら椿姫さん、
0: はい、お便りありがとうございました、ね、
1: ありがとうございました、
0: ではもう一つご紹介しましょう、茨城県40代の女性リンゴさんです。ねえねえ宮子さん、
1: 何
0: 宮子さんは疲れたなと感じた時、
1: うん、
0: どのようにして自分を癒すのか知りたいです、
1: うん、
0: 私はまだ40代ですが、なんだか疲れが翌日に残るようになって、年のせいにしたくない自分がいます、う
1: ん、
0: ということです。
1: お、
0: 疲れたなと感じる時、
1: いい、はい、はい、疲れたなは、
0: はい、
1: 頭が疲れてるのか体が疲れてるのかによって違う、はいはい、
0: うんうん、
1: で頭が疲れてる時はお散歩に出ます、
0: は
1: い、体使わないと頭すっきりしないから、
0: はい、
1: で、体が疲れてる時はぼーっと映画を見ます、
0: は
1: い、うん、もう極端に言えばそれだよね、
0: うんうんうん、
1: だ疲れたなは、うん、どっちか、
0: ね、どっちかですね、
1: で本当は、うんうん、疲れないようにするにはやっぱり運動の継続が大事、
0: 運動ですか、
1: うん、やっぱり走るだったり、うん、泳ぐだったり筋トレだったり、いやー、体整えてないと疲れやすくはなるよね、うん、特に40以降、
0: うん、そうなんですね、
1: もうちゃんとやらないと20代の時のようにはならない、はい、うん、で整えれば必ず確実に自分で実感できる、
0: うん
1: うん、
0: 疲れた時こそ動く、
1: うん、
0: ということなんでしょうか、まあ、日頃から動く、ね、
1: 日頃から動くで、疲れた時は心なのか体なのか、
0: うんうん、
1: 心だったら本当ちょっとね、気晴らしのお散歩、
0: うんうんうん、
1: 自転車わかんないけど、うんうんうん、大事。
0: 気晴らし、気晴らしですね。宮子さんどんな気晴らしをしますか、
1: う
0: ん、
1: やっぱりねモヤモヤしてるとか、うん、頭がちょっと今日はパソコン見すぎたとかだったら、うんうんうんうん、もう音楽好きな音楽聴いて外に歩きに行く、う
0: ん、はいはい、
1: もうそれが一番の気晴らしですね。
0: 音楽を聴いて歩く、うん、まあ、音楽を聴きながら歩くとか、
1: はい、あとは好きな、はい、あの人のポッドキャスト聞くとか、ちょっと気持ちを違うところに持ってくですよね、うんうん、
0: ですね。
1: で体も動かす。
0: 音楽聴きながらお散歩してると気持ちいいですけれども、あの耳が音楽に没頭しすぎないことも大事ですよね。あれね、
1: あ
0: 外
1: あれ気をつけないと ね、
0: 危ないですもんね。
1: 本当危ない、
0: うんうんうん、
1: ちょっと後ろからの車とか気をつけないと ね、
0: ね、 そうですよね。
1: そうよ、もう、はいはい、年重ねるとちょっとそれも危ないから ね、
0: あの、はい、安全に。でもあのそうやって心と体の状態を整える、
1: うんうん、はい、
0: そうですね。でも頭の疲れと体の疲れによって対処法が違うっていうのは
1: 全然違う
0: ですね。
1: で大抵の場合頭の疲れが多いと思うので、はい、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと参考にしていただければなと思います、
1: は
0: い、
1: どうぞ。
0: 40代そうですね、疲れが残るといいますか、
1: ね、そうね、
0: 疲れが残るというよりは、
1: うん、
0: なんかずっと疲れて
1: る。あ、そうそう、ずっと疲れてるよね、
0: はい、ずっと疲れてるような気が40代後半はいたしますが、
1: ね、体力よ、はい、体力、
0: 体力ですね、
1: うん、
0: 私もうちょっとやってみようと思います。
1: 今沈黙しちゃったね。
0: 僕沈黙しちゃってました
1: よ、ね、
0: でも沈黙しちゃうとね、僕多分怒られちゃうんだね。あのさっきの宮子さんの夢の話ちゃうんです
1: 。本当よね、
0: はい、私が宮子さんに怒られちゃうんで。
1: そうだよね、はい、そうだった、
0: はい、
1: そうだった
0: ですね。あの沈黙したい時は曲をかけろというふうにラジオの業界では言われていますので、ここで曲をおかけしましょう。
1: お願いします、
0: はい、ジャック・ジョンソンでベター・トゥギャザー。

0: ジャック・ジョンソン、ベター・トゥ・ギャザーお聴きいただきました。お便りいただいています。広島市、猫の名は花ちゃんさん、60代の方です。さっき宮子さんのお話でありましたね、どうして自分はそう思うのか、自分の感情を深掘りしてほしい、宮子さんのお話何度でも復唱して聞きたいです。その時はすごく納得するのですが、なかなか身につかないので繰り返し聞いて身につけたいです、いただきました。
1: ありがとうございます。
0: 先ほど、例えば、旦那さんが家で毎日晩酌というか、飲酒しているのを見てなんかモヤモヤする、このモヤモヤするのはどうしてだろうというのをもう少し掘り下げてみるとか、ね、
1: なんか複雑だけで終わらずに、どれですかって
0: なんか複雑って、そうですね、
1: イラつくのか、焦るのかってね、そう、
0: ですね、深掘り、皆さんしてみましょう。お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ここまでね、ねえねえ宮子さんご紹介しましたが、今日ですね、テーマのメールですね、褒めてもらえると思ったのにのお便りたくさんいただいていますので、
1: お願いします。
0: ここからはね、そちらのお便りご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 愛知県の50代女性、しゅんさんです。
1: はい、しゅんさん、
0: はい、褒めてもらえると思ったのにで思い出すのは、息子が高校生の時、なんとなく親子の距離感が微妙になり会話が少なくなった頃、ある雨の夕方、息子から最寄りの駅まで迎えに来てほしいと電話がありました。突然のことでしたが、時間を調整して無事駅に到着して息子の姿を発見した時、思わず息子に向かって手を振ってしまった私、近づいてきた息子に一言はしゃぎすぎと言われ、密かに褒めてもらえると期待していた私はなんだか切ない気持ちになってしまいました。
1: いやー、素敵じゃないですか。息子きっと恥ずかしかったんだよ ね、 照れちゃった、
0: ね、
1: でもこれは褒めてもらってるの状況な気がするけど、
0: 思春期、はい、雨降ったからね、傘ないから迎えに来てほしかったんでしょうね、
1: 手振っちゃったの、これはお母さんも、
0: お母さんじゃない、うん、お母さんですね、はい、
1: そっか、うわ、手振っちゃうよね、
0: 手振っちゃうんですね、
1: でも可愛い、はしゃぎすぎってまた言ってくれるの ね、うわ、可愛い、
0: 微笑ましいです。
1: 息子っていいね、
0: いいですね、はい、
1: ちょっと今離れて住んでるから今急に思い出した、はしゃぎすぎって言われそうな気がする、いいですね、私もはしゃご、はしゃご、はしゃご、
0: 母と息子の距離感ですね、
1: そう、はい、本当だ、
0: お二人ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: では続いての方です。神奈川県北子さん、46歳の方です。
1: はい、
0: 彼氏と付き合い始めて日の浅い頃に訪れたバレンタインデー、甘いものをあまり食べず辛党の彼に何か手作りしたいと知恵を絞り、レシピサイトを参考にトウモロコシ味のスパイシーなスナック菓子に半分チョココーティングしてみました。晩酌の時に入って供すると、彼は何これと鼻先に持っていくので説明するとふーんと言いながら 2,3 個つまみました。あとはお皿の上でゆっくりしけっていきましたので美味しくいただいたのは私、確かに手間はかかってないのですが、翌年からはおせんべい類を買った姿のまま渡すようになりました。
1: あ、はい、分かる分かる、
0: 辛党の方にね、甘いものはちょっと苦手という方に、
1: そう、ね、
0: バレンタイン
1: 良かれと思ってね、やったら ね、全然ちょっとピンときてもらえないわ ね、
0: まあ、トウモロコシ味のスパイシーなスナック菓子ということでしたけれども、ポテトチップにチョコレートをコーティングしたようなものってお土産物でね、見かけることがあります ね、
1: ね、はい、ちょっと中がスパイシーなのってありますもんね、
0: あるんですね、だから、まあ、合わないことないのかもしれませんが、
1: 絶対美味しいと思うよ、
0: 北子さんの、ボーイフレンドにはちょっとお気に召さなかったのかもしれないと、
1: ね、そうだ ね、
0: ね、味覚は難しいですね、人の好き嫌いというか、
1: そうね、
0: ですね、はい、お便りありがとうございます、
1: ありがとうございます、本当だよ、
0: 褒めてもらえてる、続いての方はですね、
1: 褒めてもらいたかった、
0: 岡山県54歳金竹ちゃんママさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: かれこれ半世紀ほど前、3歳から5歳だった私、当時は車は高価なもの、ふと母の車を洗ってあげようと思ってバケツに水を汲み大きなブラシでゴシゴシ、
1: 危ない危ない、
0: 母が慌てて飛んできてやめて違うと、普段大声をしない母の行動に驚いた私、 母が使っていたブラシはタイヤやホイール用だったので、白い車のボディには筋が容赦なくついてしまっていたのです。その後叱られた記憶はないのですが、褒められた記憶もありません。
1: これ半世紀前の話ですよね。
0: 半世紀前の話
1: ですね。すごい、これ覚えてるんですね。
0: なんですね。
1: うわー、で、良かれと思ったのよ、これこそ褒めてもらえると思ったのに、ね、いいですね。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。
0: 金属っていうね、意外と車のボディって意外と繊細なんですね。
1: 繊細。ね、ちょっと線がついちゃう。
0: ボディが繊細なんじゃなくて、塗装が繊細なんですね。そうそうそう。ね、そういうことでした。
1: キーってついちゃったのね。
0: あのキーっていう音がもう嫌なので、この話もここまでにします。
1: そうだった。はい、
0: ありがとうございました。
1: う
0: ん、ね、そして、あ、この方も岡山県の方ですね。残念な生き物じいさん。来年70歳という方からいただきました。初めて投稿しますということです。ありがとうございます。

0: が出産のため入院しているのですが、
1: はい、
0: 絶賛陣痛中ということですけれども、旦那さんも家のことは任せて、立ち会いも行くからねと張り切ってくれています。やってくれる意欲に感謝して、戻ったらたくさん褒めたいと思います。
1: わあ、ありがとうございます。そう、あの、はい、ヒデさんね、先週お休みでいらしたけど、そうそうそう、もうこの方にも分かる分かるっていう話をしたところでした、うん、あ、頑張ってください、はい、陣痛の最中、おお、もうあとちょっとか、もうご出産かな、まだね、
0: ですかね、分かんないけど、絶賛陣痛中ということで、
1: そうだ、ね、
0: 無事にね、元気な赤ちゃんが生まれてきますよ、
1: ご無事で、
0: はい、
1: ね、そうですか、ね、ありがとうございます。
0: もう一ついきましょう、
1: はい、
0: もう一つ、東京都ボンゴさん、60代の男性です。
1: 先日
0: 妻に明日の朝食のパンを買ってきてと頼まれて、食パンを買いに行った時です、
1: はい、
0: いつもの6枚切りがなかったので、同じ値段で8枚切りを買いました。それを見た妻が一言、トーストは6枚切り、8枚切りはサンドイッチ用なのよと言われ、家事に疎い私はがっかり。でも妻はたまにはいいわねとホットサンドを作ってくれました。
1: 優しい優しい
0: 優しい、
1: これ結果的には褒めてもらってるみたいな感じですよね。
0: 褒めてもらうはね、あ、叱られなくてよかった
1: ですね。包容力のある奥様 で、
0: ですね、
1: うん、
0: トーストは6枚切り、
1: 私あんまりこだわらない、
0: 8枚切り、あの、薄いよ、ね、10枚切りとか
1: あるね、
0: 12枚切りとかあるんですよね
1: あれはヘラヘラヘラって薄いんだよね、
0: はい、だから8枚切りはどっちだろうかと、とサンドイッチにしては結構食べ応えのあるサンドイッチができるような気もするんですけど、うん、
1: 8枚切りのトースト嫌いじゃないけどな、
0: 8枚切りの用途が私はね、うん、ちょっとまだ ね、あの、見つからない
1: ことがあります。サンドイッチだとちょっと分厚いもんね、はい、
0: そうなんですよ、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: まあ、4枚切りとかもあるよ、
0: 4枚
1: 切
0: り ね、 あのね、食べ応えのある
1: そう
0: トーストができますよ ね、
1: ね、
0: 美味しいですよね、
1: あれも美味しいですね、はい、すあートースト食べたくなってきた、
0: はい、トースト食べたくなりました ね、
1: ね、
0: はい、
1: あ、もう時間、
0: もう時間なんですね、はい、
1: 11時だね、
0: はい、この夏にあの息子にフレンチトーストを焼いたんです
1: が、うわ、
0: は
1: い、美味しいよ、
0: 美味しいですよね、
1: これ、
0: はい、夏休みもう1回ぐらい焼いたい
1: な、8枚切り、はい、何だった、
0: ね、6枚入りでした、11時台毎日リクエストです。11時5分からです。
2: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、うーん、歌はすみかです。

11時の NHK ニュースです。警察や消防によりますと、おととい未明、相模原市中央区の路上で友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報があり、消防が現場に駆けつけたところ、市内に住む17歳の高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかりました。男子高校生は病院に運ばれましたが、今日死亡が確認されました。現場には通報した女性を含め複数の人がいて、捜査関係者によりますと、男子生徒には繰り返し殴られたような跡があったということです。警察は男子生徒が事件に巻き込まれたとみて、現場にいた人たちから話を聞くなどして捜査しています。アメリカがイランに課すとしている新たな経済制裁をめぐり、イランの革命防衛隊の報道官は、アメリカが軍事面で敗北したことを認めたに等しいと述べ、アメリカを牽制しました。トランプ政権はイランとの協議が膠着する中、イランとその協力国に対し大規模な経済制裁を課す考えを示していて、ベッセント財務長官は具体的な対応について現地時間の24日に説明する予定だとしています。こうした中、イラン革命防衛隊の報道官が23日、アメリカが軍事面で勝利していれば経済制裁を強化する必要はなかったと述べたと、イラン国営のプレス TV が報じました。そしてアメリカが軍事面で屈辱的に敗北したことを認めたに等しい、我々は他の国々との経済関係を築くことができるとして屈しない姿勢を強調しました。またイランが設置したペルシャ湾海峡庁は23日 SNS への投稿で、ホルムズ海峡を通行する船舶について、イランが定める規則に違反した場合、船舶の没収や罰金などの措置の対象となると発表しました。アメリカが圧力を強める中、イランは制裁に屈しない姿勢を強調していて、双方の駆け引きが激しくなっています。23日の大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に先発出場し、3打数ノーヒットだったものの、盗塁を決めて先制点につなげるなど、チームの6連勝に貢献しました。大谷選手は1回の第1打席で追い込まれながらもファウルで粘り、相手の先発ピッチャーに11球を投げさせてフォアボールで塁に出ました。さらに続くバッターの打席の初球で2塁へ今シーズン9つ目の盗塁を決めて、チームはここから1点を先制しました。ドジャースは4対0で勝って6連勝です。ホワイトソックスの村上宗隆選手はメッツ戦に先発出場しノーヒットに終わりました。チームは9回8番のピーターズ選手がサヨナラホームランを打ち、2対1で競り勝ちました。打たれたメッツの千賀滉大投手は3分の1イニングを投げて1失点で負け投手となり、今シーズン9敗目を喫しました。ブルージェイズの岡本和真選手はヤンキース戦で9回の第4打席で右中間にツーベースヒットを打ち、岡本選手は連続試合ヒットを9に伸ばしました。ブルージェイズは3対8で敗れました。エンジェルスの菊池雄星投手は怪我人リストからおよそ4ヶ月ぶりに復帰してレンジャーズ戦に先発し、5回を投げましたが5失点で負け投手となりました。菊池投手は今シーズン勝ちがなく4敗目です。ロッキーズの菅野智之投手はガーディアンズ戦に先発登板しましたが、3回5失点でした。試合はロッキーズが2対7で敗れ、菅野投手が負け投手となり、今シーズン7敗目を喫しました。一方、ガーディアンズでは菅野投手とともにプロ野球巨人でプレーしたグリフィン投手が勝ち投手となり、シーズン途中まで所属したナショナルズでの勝利と合わせて今シーズン15勝目をマークしました。以上、11位のニュース、担当は原口正臣でした。時刻はまもなく11時5分になるところです。

0: 時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日はですね、東京晴れていまして、日差し強いでしょうかね。気温も上がっていまして、東京都心は今 31.9 度です。
1: 日差しがあるとね、本当に、あの湿気プラスで、もう暑ってなりますよね。
0: の渋谷の駅前スクランブル交差点の様子、この NHK のラジオのスタジオにモニターがありまして映ってるんですけど、心なしか日傘を差している人が多いような気がしますね。
1: 本当に日傘増えましたよね。
0: 日傘がですね、本当にあの白い花があのそこかしこふわふわふわふわ漂っているように見えて、あの小さなお子さんもね、日傘差して今歩いてるんです。まだ夏休みでしょうかね。
1: で、男性も女性も増えましたしね。
0: そうですよね、
1: だから最近突然の雨もあるから。
0: あ、そうですね、本当に晴れ雨兼用の、
1: あれが一番いいね、
0: ですね、
1: 多いです ですね。
0: 西日本はですね、もう今連日猛暑になっていまして、外で作業される方、あと熊本の地震で、復旧に当たる方とか片付けに当たってる方なんても ね、あの暑い厳しいこの時間帯の、暑さですけれども、うまく暑さをしのいで
1: 適度にね、本当お水飲んだりっていうことは注意してほしい、あの高齢者の方々、特にあの水飲みたいの前に飲むっていうことは本当によく母にも伝えてますけど、飲みたいはもう
0: 口を湿らすぐらいでもいいので、こまめにって言いますよね。暑さ、もう少しだといいなと思っているんですけれども、
1: まだかな、もう少しね、ちょっと我々もうちょっとで秋になるといいんだけどね。
0: ですね、8月下旬ですね。今日はお便りのテーマ、褒めてもらえると思ったのにで、いただいています、少しご紹介しましょう。群馬県野菜大好きさん、70代の女性です。
1: ありがとうございます。
0: 褒めてもらいたかったのに逆パターンを思い出しました。野菜や花を育てるのが楽しみの私、草取りは面倒な作業の一つです、ある日夫が草取りをしてくれましたが、大事にしていた花の株まで買ってしまったのです。草取りはありがたく褒めたかったのに、なんとも残念で怒ってしまいそうになりましたが、ぐっとこらえたのを思い出しました。
1: おー、そっかそっか、そうね、逆パターンありますよね、
0: 良かれと思って、良かれと思ってなのが分かるだけに、
1: これは多分これもたくさんあるでしょうね。
0: でしょうね。
1: ペットの私、猫が、に逆パターンありますね。なんかこれは褒めてもらえると思ったのにっぽい顔して、なんか、すいません、ちょっとここ汚しちゃいました、本当はここって あなたのためを持って横に来ただけなんですけど、みたいな、なのにもう毛が多くなったりとかして、
0: あるんです、分かるんですかね、やっぱり ね、
1: でも可愛いね、あの猫ちゃんなんですけど、そう、あの褒めてくださいみたいな顔したりしますよね。何でもいいから褒めたくなりますけど ね、急に思い出した。
0: もう一つご紹介しましょうか。長野県グリッターブーちゃん、60代の方です。
1: ありがとうございます。
0: 2020年の2月22日に22回目の結婚記念日を迎えたので、日頃の感謝を込めて妻に花束を買って帰ったら、花よりゼニアと言われてしまいました。それ以来結婚記念日には何も買って帰っていませんということです。
1: ちょっとね、あの照れちゃったのかもしれないし、もうここはね、褒めてもらえると思ったのにですよ ね、そうだね、喜んでもらえると思ったのにか、
0: 贈り物も難しいなと思いますね。
1: ちょっと機嫌悪かったのかもしれない。
0: どうでしょうかね。それかお小遣い欲しかったのかもしれ
1: ません。そう、本当そうかも。
0: 褒めてもらえると思ったのに、まだまだお便りお待ちしております。番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお送りください。では11時台のコーナー、毎日リクエストに参りましょう。記念日や誰かにプレゼントしたい曲など、日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしています。

入れなかった分ですね、千葉県の50代千葉県のピヨピヨさんからいただきました。毎日ラジオ聞いております。ありがとうございます。この曲をいつも歌っているので英検2級に立ち向かっている娘にエールとしてお願いいたします。楽しい毎日になるように母として祈っております。生まれてくれてありがとう。いつも支えてもらってますといただきました。娘さんが好きな曲ということですね。ではおかけします。ミルクで好きすぎて滅。

0: 千葉県のラジオネーム千葉県のピヨピヨさんからのリクエストでミルク好きすぎてメツお聞きいただきました。この曲流行りました。
1: 流行りますね、本当に。でなんか元気になりますよね。転調するじゃない、
0: はいはい、
1: そうするとなんかイエーイみたいな、なんかの飲んでもいないのに飲んだ気になるみたいな曲ですよね。
0: なんですかね、あ、そういう感じなんですね、転調って。そうなるほど、飲んでもいないのに飲んだような気になる。
1: なんでだろう、
0: 世界がの見え方が変わるってことなんでしょうかね。
1: だね、そうだね、
0: うん、ですね。あのね、飲んでるとか飲んでないとかじゃなくてね、あの娘さんがね、英検2級を頑張ってるって話なんで、
1: そう
0: です、娘さん飲んでないと思いますので。
1: そうでした、
0: はい、でもね、英検2級あ勉強頑張ってる夏休みってことですね。
1: 頑張ってください、
0: はい、頑張ってください。お便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では続いてのリクエストです。宮子さんにご紹介いただきます。
1: はい、はい、

0: 埼玉県48歳ラジオネームコロちゃんさんからです。この曲は高校野球のテーマ曲でした。甲子園が終わってしまい寂しいのでかけてほしいです。そうよね、寂しくなりましたね。渡辺美里さんと大江千里さんの詩と曲が高校野球にぴったりで好きです。ああ、そうですか。ちょっと聞いてみましょう、はい、これ、あ、そうなんですね。
1: これ民放のテレビ局の、うん、高校野球のテーマ曲として使われていたそうです。
0: そうですか、はい、それでは渡辺美里さんで太陽は知っている。

0: 埼玉県のラジオネームコロちゃんさんからのリクエストで渡辺美里太陽は知っているお聞きいただきました。高校野球も終わると、ああ夏が終わったなまでは早いですけれども、ああ夏も終わりかと思いますね。
1: なんか毎年必ずある行事って、うん、やっぱり自分たちの人生にねなんか重ねちゃうから、うん、ああ高校野球も終わったってね、9月にもなるなとか ね、うん、
0: ですね、
1: そう、はい、もうすぐクリスマスだなとかね、
0: ちょっともうそうですね、ああおせち準備しなきゃってそういうこと早いですね、だいぶ早かったです ね、一気に飛びましたね、はい、お便りありがとうございました。では続いてのリクエストです。佐賀県の73歳、ラジオネーム A ちゃんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今まで何事もなく過ごしてきたが、73歳を前にして乳がん検診での切開化、
1: はい、
0: 両手の手根管症候群の手術、一人暮らしでめいってます、元気をもらいたくて誕生日にリクエストですといただきました。
1: あ、お誕生日、
0: うん、今日お誕生日、今日かな、お誕生日でしょうかね、
1: うん、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい、73歳。ではリクエスト曲おかけしましょう。中島みゆき、時代。

0: 佐賀県のラジオネーム A ちゃんからのリクエストで中島みゆきさんの時代お聞きいただきました。はい、あの乳がん検診ってちょっと心配ですけれどもね、
1: はい、で両手もね、はい、手術をされたということで、手
0: 根管症候群、この手首の、ね、中にある狭い管の中で神経が圧迫されてしびれや痛みが生じる病気だそうですけれども、
1: ちょっと ね日々の生活でもね、支障出たでしょうし、
0: 手術これからなんでしょうか ね、うん、
1: でも一人暮らしで目いってるって書いてらしたから、はい、うん、ね、あの中島みゆきさんの曲で少しね、うん、落ち着かれて、
0: はい、
1: ちょっと癒しになれたらいいなと思います。
0: くれぐれもお大事になさってください、はい、リクエストありがとうございました。11時台後半もリクエスト曲をおかけします。では続けて音楽です。リチャード T でファーストラブ。ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ふんわりは朝8時30分からお昼前まで生放送していますが、はい、午後の生放送まんまるのご案内に参りましょう。今日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、パートナーはプロフィギュアスケーターの鈴木明子さんです。1時台インタビューコーナーです。ゲストは振付師でタレントのラッキー池田さんです。これまで CM や子ども向け番組など楽しく独創的な振り付けを数多く生み出してこられたラッキー池田さんです。ダンサーやタレントとして活躍しながら振付師に軸足を置くまでのお話などを伺います。また9月からの健康増進普及月間に合わせて簡単な振り付けの楽しい体操も教えていただきます。
1: いいですね、
0: はい。そしてまんまるリクエストのテーマは週替わりでお送りしています。今週のテーマは学校です。はい、タイトルや歌詞に学校が入っている曲、学校にまつわる曲などリクエストをお待ちしています。
1: ありますね、
0: ありますね、
1: うん、思い浮かんだ、
0: はい。それから今日のお便りのテーマは踊っていますということです。はい、まんまるは、は
1: い、何でもいい、
0: 何でもいいんだと思います。踊っています。実際になんかね、体でなんか踊りのイベントに参加したとか盆踊りに行ったとか、心が踊るような話もあるかもしれませんしね、
1: はい、本当ですね、
0: ですね、はい、なんか何かの踊り食いを食べましたとかね、あるかもしれませんね。
1: あ、ありますね、
0: はい、いろいろありますよね。
1: 確かに、
0: はい、踊っています、はい。はい、こちらまんまるはお昼0時30分からの放送です。こちらもよろしくお願いします。はい、さあそれでは、毎日リクエストの4曲目に参りましょう。
1: はい、
0: 宮子さんお願いします。
1: はい、静岡県40代ラジオネームゆみさんです。ありがとうございます。私の夏のドライブソングでこの季節になると聴きたくなる曲です。夏休みが終わり、今日から仕事スタートです。あ、そうなんですね。うん、気が重いですが、うん、リクエストかけてもらえたら嬉しいです。聞き逃しで楽しんでます。おー、じゃあ今じゃなくて今お仕事中だね。
0: はい、ということですね。はい。
1: それでは聞き逃しで楽しんでください。ボニーピンクで A Perfect Sky。

0: 静岡県のラジオネームゆみさんからのリクエストでボニーピンク A Perfect Sky を聴きいただきました、
1: はい、ちょっと気が重いっておっしゃってたから気 が,、
0: はい
1: ね、気が軽くなるといいね、
0: そうですね、はい、
1: ね、
0: ですね、あの余談ですが、うん、私も昨日までが夏休みで、
1: そっか、
0: 今日から仕事スタートというところではゆみさんと同じなんですよね、うん、
1: 気が重かった、
0: はい、気が重いとはやっぱりねなかなか言えないですよね
1: そうね、なかなかね、はい、気が向いたら言えない、ね、
0: 言えないですよね、
1: あの心の中では思ってもね、
0: はい、ね、そうなんですよね、
1: そうだそうだ、は
0: い、リクエストありがとうございました、ね、
1: ありがとうございます、
0: ね、休み明け、ね、リフレッシュしていい仕事なさってください、
1: うん、
0: ね、ありがとうございました、はい、毎日リクエスト今週4曲ご紹介しました、記念日や誰かにプレゼントしたい曲、最近聞きたい気分の曲などなど、うん、エピソードを添えて聞きたい曲名と日付、エピソードを書いて番組ホームページ宛てにリクエストお寄せください、お待ちしております。さてここで一つふんわりからお便り募集のお知らせです、
1: はい、
0: 今月の28日、今週金曜日のふんわりの9時台10時台は金曜ふんわりの人気企画もやもや相談室の拡大版、いほこのもやもや相談室2時間スペシャルをお送りします。
1: お、
0: 夏にいろいろなねモヤモヤがたまります。旅行に行ったモヤモヤ、里帰りしたお盆に里帰りした先でのモヤモヤ、はい、旅先で出会ったこと、ね、ありますね、はい、そんな皆さんの夏の間にたまったモヤモヤお悩みを一気に解消します。子育てにまつわるお悩み、家族や友人、職場でのすれ違いなど、コミュニケーションにまつわるモヤモヤなどどんどんお寄せください。金曜パーソナリティ人工知能研究者の黒川伊保子さんが脳科学の観点から、ロジカルに時にはエモーショナルにお答えすることになっております、はい、
1: 楽しみです。
0: 伊保子さんにお悩み相談したいという方はふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。こちらもたくさんのお便りをお待ちしております。そして今日のお便りのテーマ、褒めてもらえると思ったのに、もう少し時間あります、ご紹介しましょう、はい、岐阜県ネギトロさん70歳の女性です。褒めてというより感謝されると思ったのにという話、姑、
1: うん、
0: が庭で転んだので飛んでいっておぶおうとしたら、触るな痛いと言われショックでした。友人は姑をおぶった時、落とすなよと言われたことを忘れないと、とっさに出る本音、
1: そうね、まあね、なんか迷惑をかけたくないとか一人でやりたいというふうに思って思わずこう声を荒げてしまうみたいな方もいらっしゃるってね、よく聞くからね、はい、そうね、
0: お便りありがとうございます。続いての方、宮城県白爪草さん、50代の女性です。夫くんに買い物を頼みました、
1: はい、
0: 牛乳を頼みました。
1: なんか想像できるな、はい、
0: 買ってきてくれたのは甘酒でしたえ、なぜ牛乳は売り切れだったと聞くと、夏バテ解消には甘酒が最高なんだってとドヤ顔、うん、それは知ってる、飲む点滴なんだねって、ありがとう、で頼んだ牛乳はの問いに、うん、甘酒があればいらないかなってと再びドヤ顔あー、気が利くのか利かないのか、お礼は言いつつも牛乳を求めていたので
1: そりゃそうだ、
0: 牛乳寒天を作ろうと思ってたんですよ私、ちゃんと牛乳を求めた理由をも言えばよかった。夫くんのドヤ顔の気が利く、すげえ助かる、さすがの褒めて感がありましたが、どうにも複雑でございました。あ、甘酒大好きですということですね。
1: それは複雑だよね、はい、いいですね、褒めてもらえるのにのご本人じゃなくて、
0: ね、
1: 言われた側の投稿もいいです ね、
0: 要求の上を行く回答を返したぞという 気持ちは分かりますけどもね、はい、
1: あの牛乳より上だったんだろうね、
0: ですね、
1: 本当ね、
0: はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、新潟県天上院里姫さん50代の女性です、うん、ねえねえ宮子さん、最近夫が洗濯をしてくれるようになったんですよ、
1: はい、
0: それはとってもありがたいんだけど、
1: うん、
0: いつも洗濯物のシワを伸ばさずに干してしまうんです。
1: そうね、
0: こうやってパンパンと伸ばしてから干すといいよって教えるんですけど、
1: うん、
0: うまくできないらしいです。
1: あ、そっか、
0: タオルや肌着はともかく、シャツとかはきちんとシワを伸ばしてほしい、
1: うん、
0: 私アイロンがけ大嫌いなのでプチストレスです。
1: 確かに
0: 夫は多分褒められると思ったのにと感じていることでしょう。
1: 徐々に徐々にこう繰り返し言いたいですね、うん、ここパンパンってやれるといいなとかね、うん、そうね、
0: いろいろありますね。
1: ありますね。
0: 難しいですね。
1: 家事ネタやっぱり多いですね。
0: 家事は多いですね。
1: 本当だ。
0: そして、もう一方、長崎県田舎育ちさん、66歳の方です。
1: ありがとうございます。
0: 新婚時代のこと。
1: お、
0: 主人のジーパンの太もものところに穴が開いていたので主人が寝てしまってからパッチワークをしてあげたんです、はい、縦横5センチぐらいだったでしょうか。
1: お、
0: 赤い生地でハート型に
1: え、どこだったっけ、
0: 太もものところ、はい、
1: 目立つ
0: ね、縦横5センチぐらいのところに赤い生地でハート型に、褒めてもらえると思ったんですが恥ずかしいからと履いてもらえることはありませんでした。
1: そうね。
0: ところがですよ宮子さん、
1: うん、
0: 主人は誰に対してもメールの最後にハートを入れるんです。
1: え、
0: 娘たちにキモいからやめてと言われながら全然やめるつもりはないようです。
1: 今ならこのジーンズ着てくれるんじゃない、
0: は
1: い、
0: 今なら着てくれるかもしれません。どうでしょうかね、はい、新婚時代のね素敵な、思い出をいただきました。ありがとうございます。
1: いいですね、
0: はい、ね、はい、
1: で、ヒデさんの聞いてないな、はい、褒めてもらえると思ったってある？
0: 褒めてもらえると思ったな、ですね、あのちょっとありありすぎて滅って感じですけどねあの旅行行ったんです。夏休み中旅行行ったんですね、うん、
1: はい、
0: で、まあ、いろいろ毎年行き先私が考えて決めるんですけれども、うん、息子たちがプールに入りたがるので、うん、プールのある、うん、宿にしました。そうね、で、うん、プールに入れて温泉もあるという、宿を選んで、
1: いいですね、
0: 行きました。でちょっとあの遠出する時間なかったので2泊で、関東近郊の行ったんですけれども、うん、なんだかプールが、そこのホテルのプールが子供たちの好みにはちょっと合わなかったみたいで、
1: あ、
0: まあ、入りたくないって言われちゃって、
1: はい、プールあるのに、
0: あるのに、はい、
1: この好みのプールじゃなかった、
0: はい、うん、で滑り台いっぱいあってウォータースライダーとかあって楽しそうにしてるのに滑りたくないって言われちゃって、
1: うん、ちょっとそれもう、ね、パパ残念、はい、
0: 残念な感じで
1: ね。え、まあ、使ってもらえると思ったのに、ね、
0: 使ってもらえると思ったのに
1: 役に立つと思ったのに、
0: 入ってもらえると思ったのに、
1: 本当だよね、はい、ちょっと残念ですよね、
0: はい、そうなんです。
1: もうネタありすぎだね、きっとね。
0: そうですね、
1: 夏休みでたくさんありそうですね。
0: 夏休みありますね。この夏休みでだいぶあのいろいろ話題がストックされましたね
1: 褒めてもらいたかったのにネタは皆さん多かったですね。
0: たくさんあるということが分かりましたので、はい、褒めてもらえると思ったのに、ね、たくさんお便りいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はですね、宮子さんと私4週間ぶりにご一緒して、
1: うん、
0: はい、新しいラジオセンターのスタジオからお送りしてまいりましたけれども、
1: ね、今日もあっという間に終わりましたが、はい、
0: 終わりました。有森裕子さん、
1: そう、
0: ね、
1: はい、有森裕子さん楽しかったね、
0: うん、
1: なんかやっぱり裕子ちゃんもね、褒めてもらえて育ってってね、指導者の皆さんにね、ご自身の個性を伸ばしてもらったみたいなお話もあったけど、

0: ね、今日もその褒めてもらうってなんでかなって思う時に、やっぱりあの本当の自分の真意を分かってもらいたいっていうのはあるでしょうね。
1: 真意ですか、
0: うん、なんかその結果は相手の望むことじゃないとしても、私の 本意は、真意はこうだったんだ、
1: こうだったんだってね。
0: だからね、あの、あ、この結果は私の望むことじゃなかったなっていう時にも、あ、でもね、あなたの気持ちとしては本当はこういうふうに私のためにと思ってくれたのねみたいな、ありがとうを言えるようになる59歳でいたいと思う宮子ちゃんでした。うん、ね、
1: ですね、
0: それは真意はね、
1: 真意はそう
0: だね、うん、悪い意味は絶対ないはずだもん ね、うん、
1: どこかに必ず良かれと思ってがありますよね。
0: そこじゃないと思ったとしても、はい、うん、思ってくれたことはありがとうだよね。
1: ですね、うん、やっぱりね、はい、ですね。それから有森裕子さんは、すごくお話がたくさん、
0: そう、
1: 多岐にわたるということも分かりました
0: でしょう、はい、もうとてもエネルギッシュに、でもなんかこうどこかに優しさ と、人とのこう人に対する優しさだ、なんでこんなにじみ出るのかなと思った時に、はいはい、やっぱり、あ、お小さい頃、小学生の頃、うんうん、やっぱり人と比較されるのが嫌、うん、自分のことがダメな人間だと思っていたみたいな、うん、そんな優しさがやっぱり後ろにあるんだなって今日改めて思いましたね。人を絶対比べない人なんだよね、うんうん、評価しない、
1: はいはい、
0: うん、いつもニコニコって、あ、そっか、そうだよねって、私もダメでみたいな、自分がダメなことをこうさらけ出す方だよね、うん、いや、それが本当は強みだもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: いや、楽しかったです。
1: でした、
0: うん、
1: はい、有森裕子さんにもね、たくさん質問メッセージもいただきました。どうもありがとうございました。
0: 岡山ご出身の方も多かったんじゃない？
1: そうでしたね。
0: なんかね、
1: はい、そうでした。
0: ね、
1: はい、
0: 裕子ちゃんが岡山だから ね、うん、
1: ですね。岡山弁を交えた、あの、思い出のね、トークも味がありましたよ ね、はい、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しはこちらというご案内があります。そちらからお入りください。
0: お願いします。
1: ではおしまいに、来週の月曜日、
0: はい、
1: 8月31日のふんわりのご案内です。来週で8月終わりですね。
0: そうよ、もう、はい、大変、夏も終わるよ、
1: はい、9時台と10時台ゲストに学習塾塾長の坪田信孝さんをお迎えします、
0: はい、
1: あの映画化もされて大ヒットしたビリギャルです、
0: ね、
1: はい、うん、あのビリギャルの作者でもいらっしゃいます。ビリギャルのヒットの裏話、うん、それから子どもとの向き合い方など伺います。
0: そうですね、
1: 受験生を持つ方のお悩み、大人の学び直しなどのお悩み、
0: うん、
1: 場合によっては夏休みの宿題が終わらないという魂の叫びなども受け止めていただこうかなと思っております。
0: いろいろ伺いたいです、
1: は
0: い、
1: お便りのテーマはこれでやる気出ましたです。出勤前には必ず大好きなアーティストの曲を聴いて出かけるようにしていますとか、ね、電車の中でスマホゲームをしていたら、若い高校生たちがですね、一生懸命勉強しているのを見た、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ちょっとこんなゲームなんかしてる場合じゃないぞということで仕事の資料を見直すようにしましたとか、
0: そうね、
1: はい、
0: いいですね、
1: 週末仕事を終えたらお友達と美味しいディナーしに行くことにしています、うん、そんな美味しいものでやる気を出していますといった、
0: これはやる気出るよ、
1: 皆さんのエピソードをお待ちしています。坪田信孝さんへの質問やメッセージもお寄せください。番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。では明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
0: お相手は田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの稲垣秀人でした。
0: 皆さん良い午後をお過ごしください。
2: 僕もこの15年ぐらい四天王寺の方に住んでるので、
3: あ、長いね。
2: 長いですよ、うん、この辺が一番ホームって感じはしますね。
3: あ、そうか、ハルカスできる前からいるってことか。
2: そうそうそう、だいぶでも雰囲気変わりましたよね。
3: 変わった。
4: 日本近現代史研究者の山本昭弘さんと哲学者のチュヒチョルさんが大阪天王寺公園でプラッと対話。
3: 会話っていうのはな、強権的に誰かが演説するのをみんなで止めるっていう営みなんやみたいな言い方するのよな、うん、
2: 面白い。
3: 民主主義のレッスンとか対話のレッスンっていうのを実は日常で筋トレしてましたみたいな ね、
2: だらだら喋り続けるとかね、
3: うん、そうそう、
4: 勝つための議論と終わらせないための会話、街場で鍛えられてきたのはどっち。
3: でも公園いうんもさ、自分らのスペース作ってそれぞれ思い思いのことやってる場所で。
4: プラッと出会った2人

0: の地のプラットフォームプラット、8月25日火曜夜9時5分。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を藤井がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。お願いします。
2: はい、お願いします。
1: 東京は晴れて厳しい暑さになってますね。
2: はい、関東は午前中広く晴れて、東京都心はこの時間までに 32.9 度まで上がっています。昨日は二十四節気の処暑、暑さの峠を越える頃とされていますが、今年は8月の終わりになってまた暑さのピークを迎えそうです。
1: はい、
2: 今週前半が特に気温が高くなる見込みです。今日の関東は高気圧に緩やかに覆われて広い範囲で晴れています。午後も関東の南部を中心に日差しが届いて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は宇都宮32度、千葉と銚子は33度、東京、横浜、水戸は34度、埼玉35度、熊谷と前橋は36度の予想です。
1: うん、
2: 熊谷では15日ぶり、前橋は16日ぶりに猛暑日になりそうです。
1: あ、そうですか。
2: 昨日より5度前後高くなって、体に応える暑さとなりそうです。体調管理には気をつけてください。そして今各地で晴れているんですが、午後は天気の急変にも注意してください。気温が上がることで大気の状態が不安定になって、あちらこちらで雨雲が湧きそうです。山沿いを中心に雨や雷雨になって、特に栃木県内など雷を伴って激しく降るところもありそうです。屋外での作業や山や川のレジャーなど空模様の変化に気をつけてください。
1: 明日以降の天気と気温の見通しいかがでしょう。
2: 明日明後日が暑さのピークとなりそうです。明日も広く晴れて、東京都心も35度まで上がって23日ぶりに猛暑日になるかもしれません。明日熊谷では39度と危険な暑さになりそうです。熊谷で今年最も気温が上がったのは先月22日の 39.6 度でしたので、はい、それに並ぶくらいの暑さになる恐れがあります。はい、

0: 伊豆諸島北部南の風のち南西の風晴れ、波は1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部南の風晴れるでしょう。波は2メートルのち3メートルでうねりを伴います。ただし三宅島では1メートル50センチのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島東の風やや強く、のち南東の風曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れるでしょう。波は1メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴います。神奈川県西部南の風晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルのち1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。千葉県北西部今日は南西の風、海上では南西の風がやや強く晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夕方雨でしょう。波は1メートルのち50センチの予想です。千葉県北東部今日は南の風のち南西の風、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夕方雨でしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県の南部南の風のち南西の風、君津では南西の風がやや強く晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夕方にかけて雨でしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部の今日は南の風晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。埼玉県北部南東の風晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。秩父地方の今日は東の風のち南西の風晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。茨城県です。北部の今日は南の風のち南西の風曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴います。茨城県南部南の風晴れ時々曇り、ところによって夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴います。栃木県は南部北部ともに今日は南の風曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県です。南部の今日は南東の風のち北西の風晴れで夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部北の風晴れで夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部は西の風晴れで夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波の高さは1メートルの予想です。静岡県伊豆、今日は西の風晴れで夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。沿岸部の波の高さ1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。ここまで気象情報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは浦和インターでトレーラーなど車5台の事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションから川口ジャンクションまでおよそ2時間かかっています。県央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは川島インター付近に大型トラックが故障して止まっているため勝負パーキングエリア付近まで12キロの渋滞、その先は

0: 目トンネルを先頭に県号鶴ヶ島インターまで20キロ、八王子上石トンネルで7キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に三鷹料金所付近まで15キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に東名川崎インターまで21キロの渋滞。さらに大井松田インターと御殿場インターの間の2期ルートの吾妻山トンネル付近で工事のため2キロ渋滞しています。続いて首都高速道路の状況です。4号線の上りは永福料金所付近でトラック2台の事故のため、中央道の烏山トンネル付近まで5キロ渋滞。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。まずは先ほど入ったニュースです。衆議院議長などを務めた綿貫民助氏が今月18日に亡くなりました。99歳でした。繰り返します。衆議院議長などを務めた綿貫民助氏が今月18日に亡くなりました。99歳でした。福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、倉内功議長が今日午前、議員辞職する意向を表明しました。福岡県議会の倉内功議長は、今朝9時過ぎ、報道機関にファックスなどで議員を辞職する意向を明らかにしました。発表したコメントでは、明日東京で開催される女性議員研究交流大会での全国都道府県議会議長会会長としての職責を全うした上で、福岡県議会議員の職を辞することとしたとしています。倉内議長は72歳、筑後市選挙区選出で現在10期目です。去年4月、異例となる2度目の県議会議長に就任し、現在全国都道府県議会議長会の会長も務めています。で、倉内議長に対しては正副議長ポストをめぐる金銭授受問題や高額な海外視察などへの対応に批判が強まる中、県議会で議長の辞職勧告決議案が提出されましたが、今月17日採決の中止を求める動議が可決されたため、決議案の採決は行われませんでした。その後19日には記者団に対し、議員が守るべき倫理を定めた政治倫理条例のめどが立てば議長を辞職する意向を示し、その際議員辞職は否定していました。で、倉内議長はこれまでに記者団の取材には応じていませんが、議会関係者によりますと、周辺に若い木の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。議員辞職の表明について福岡県の服部知事は、
1: 重く大きなご決断をされたと、と同時にこれで幕引きではない、真相の究明を徹底的に進め、そして議会改革を進め、このことをですね、議会全体として取り組んでいただきたいと。
0: 次です。おととい未明、相模原市中央区の農道で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。頭部に暴行を加えられたような跡があり、警察は事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。おととい午前3時ごろ、相模原市中央区棚の農道で友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報があり、消防が現場に駆けつけたところ、男子高校生が倒れているのが見つかりました。で、警察によりますと、倒れていたのは相模原市緑区の高校2年、清水節奈さん17歳で、病院に運ばれましたが、今日死亡が確認されました。現場には通報した女性を含め10代の4人がいて、清水さんはオートバイのそばで倒れ、頭部に暴行を加えられたような跡があったということです。警察は事件に巻き込まれたとみて、一緒にいた人から話を聞くなどして詳しい状況を調べています。今日も西日本と東日本の広い範囲で気温が上がり、午前中から猛暑日となっているところがあります。午後はさらに気温が上がり、大分県では最高気温が39度と予想されているほか、熊本県の被災地でも危険な暑さが見込まれています。熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も広い範囲が高気圧に覆われ、各地で午前中から気温がぐんぐん上がっています。午前11時までの最高気温は和歌山県葛城町で 36.6 度、鳥取市で 36.3 度、大阪枚方市で36度ちょうど、名古屋市で 35.2 度、金沢市で 35.1 度、福岡県太宰府市と 愛媛県大洲市で35度ちょうどなどと各地で猛暑日となっているほか、東京の都心も 32.4 度となっています。熊本地震の被災地でも所により猛烈な暑さとなっていて、午前11時までの最高気温は甲佐町で 35.4 度、熊本市で 35.3 度、八代市で 33.7 度、宇城市で 32.6 度となっています。午後もさらに気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で39度、京都市や鳥取市、山口市、熊本市、佐賀市で38度と危険な暑さが予想されていて、東京の都心でも34度まで上がる見込みです。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。一方、湿った空気や日中の気温の上昇などの影響で、午後は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。で、東北では前線が通過するため、今夜から明日にかけて日本海側を中心に大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風などにも注意するよう呼びかけています。一方、日本の南の海上を西寄りに進む非常に強い台風18号は、明日以降沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄県では今日から次第に風が強まる見込みで、明日からあさってにかけての最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で55メートルと予想されています。で、台風の接近時に一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は沖縄奄美では明日から暴風や高波に厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。また今日午前、フィリピンの東の海上で熱帯低気圧が台風21号に変わりました。台風は明日には再び熱帯低気圧に変わる見込みで、気象庁は付近を航行する船舶に注意を呼びかけています。売春をめぐる規制の見直しを議論している法務省の有識者検討会で報告書の案が示されました。売春の勧誘などを行った場合の処罰規定について、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったとしています。法務省は路上などで売春を勧誘する行為が社会的な問題になっているのを受けて、今年3月に有識者検討会を設置し、売春防止法などの規制の見直しを議論してきていて、今日の会合で報告書の案が示されました。で、この中では焦点となっていた売春の勧誘や客待ち行為などの処罰規定について、売春をする側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったと明記しています。また法定刑の引き上げの是非について、拘禁刑に関しては過去に課された刑の状況から引き上げに慎重な声が出たとする一方、罰金刑については十分なものとは言い難く引き上げる必要があるとした意見が複数出て異論はなかったとしています。一方、検討会では今の法律で売春そのものは禁止されているものの、売春をする側と相手方いずれも処罰規定がないことも論点となりました。報告書案では売春行為が地下に潜って見えにくくなりリスクが高まる懸念もあるなどと慎重な検討を求める意見が出されたなどとしています。法務省は今後報告書が正式にまとまれば、その内容を踏まえながら法改正の必要性などの検討を進める方針です。自民党や中道改革連合など 超党派の国会議員が今日から中国を訪問し、中国共産党の中央対外連絡部の幹部らとの会談などを通じて日中関係の改善に向けた糸口を探りたい考えです。今日から中国の首都北京を訪問するのは自民党の橋本岳氏、中道改革連合の伊佐新一氏、公明党の河村雄大氏の3人で、午前中羽田空港や関西空港からそれぞれ出発しました。で、今回の訪問では中国共産党で外国との交流を担当する中央対外連絡部の幹部らとの会談を予定していて、去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに日中関係が悪化する中、改善に向けた糸口を探りたい考えです。出発に先立って中道の伊佐氏は記者団に対し、現状政府間や議員の交流などあらゆるものが断絶しており、日本経済などに影響が出始めている。直接会って我が国の主張をしっかりと届け、また先方の意見を聞き、なんとか対話の糸口をつかみたいと述べました。一方、当初立憲民主党の小西洋之氏も訪問を予定していましたが、地元千葉県での豪雨被害への対応のため取りやめることになりました。先月東京23区で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2700万円余りと、前の月6月と比べて2ヶ月連続で下落しました。不動産調査会社の東京カンテイは、毎月三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を公表しています。それによりますと、東京23区の先月の平均価格は1億2724万円で、前の月と比べて 0.1% 下落しました。で、東京23区の平均価格の下落は6月に続いて2ヶ月連続です。内訳を見ると、価格帯が最も高い千代田区や中央区などの都心6区は1億8195万円で、前の月から 1.7% 下落しました。一方、品川区や目黒区などの城南城西6区は前の月から 0.7% 上昇し、1億873万円でした。で、東京以外では前の月に比べて横浜市が 1% 上昇して4745万円、さいたま市が 2.1% 上昇して4400万円、大阪市が 0.6% 上昇して6503万円、名古屋市は 0.1% 下落して2926万円でした。調査した会社からは、都心での価格の頭打ちを指摘する声も出ていて、今後の動向が注目されます。お伝えしましたように、衆議院議長や自民党の幹事長などを務めた綿貫民助氏が今月18日老衰のため亡くなりました。99歳でした。綿貫氏は富山県出身で、1969年の衆議院選挙で旧富山2区から立候補して初当選し、13回連続で当選しました。第3次中曽根内閣で国土庁長官と北海道沖縄開発庁長官を兼務して初入閣し、その後建設大臣などを歴任したほか、宮沢政権では自民党の幹事長を務め、2000年には衆議院議長に就任しました。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては前日より9銭円安ドル高、1ドル158円91銭から93銭となっています。先週末と比べ9銭円安ドル高です。ユーロに対しては4銭円高ユーロ安、1ユーロ185円63銭から185円64銭となっています。東京株式市場日経平均株価、先週末に比べて47円65銭安い6万5968円71銭。東証株価指数トピックスは 13.01 上がって4080.30 となっています。ここまで全国のニュース、増下隆がお伝えしました。0時15分です。
2: 続いて関東地方のニュースです。 おととい未明、相模原市中央区の農道で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。頭部に暴行を加えられたような跡があり、警察は事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。おととい午前3時ごろ、相模原市中央区棚の農道で友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報があり、消防が現場に駆けつけたところ、男子高校生が倒れているのが見つかりました。警察によりますと、倒れていたのは相模原市緑区の高校2年清水節奈さん17歳で、病院に運ばれましたが今日死亡が確認されました。現場には通報した女性を含め10代の4人がいて、清水さんはオートバイのそばで倒れ、頭部に暴行を加えられたような跡があったということです。警察は事件に巻き込まれたとみて、一緒にいた人から話を聞くなどして詳しい状況を調べています。今年6月、東京葛飾区で通りかかった女性の顔にケチャップをかけたなどとして高校生ら4人が逮捕されました。同じ日、周辺では通行人がケチャップやマヨネーズをかけられる被害が相次いでいて、警視庁は関連を調べています。逮捕されたのは東京葛飾区と足立区に住む15歳から17歳の高校生ら合わせて4人です。警視庁によりますと、今年6月、東京江戸川区の店でケチャップなどを盗み、同じ日の夕方、そのケチャップを葛飾区高砂の路上で自転車に乗った70代の女性の顔にかけたとして、窃盗と暴行の疑いが持たれています。4人はそれぞれ自転車に乗っていて、このうちの1人が交差点を通りかかった女性とすれ違いざまに、およそ1メートルの距離で容器に入ったケチャップを押し出してかけたということです。女性は目にケチャップが入って数日間痛みが続いたということです。調べに対してケチャップをかけた高校生は、追いかけて来られない年配の人を狙った、反応を見るのが面白かったなどと供述し、他の3人も集団でケチャップをかけた行為について認めているということです。同じ日、葛飾区のほか隣接する江戸川区や足立区でも自転車に乗った少年らが通行人にケチャップやマヨネーズなどをかける被害が他に9件相次いでいて、警視庁は関連を調べています。関東地方は今日も気温が上がり、午前中から厳しい暑さとなっています。午後はさらに気温が上がり、各地で猛暑日と

る見込みで、熱中症への対策を徹底してください。午前11時までの最高気温は、東京練馬区で 34.1 度、群馬県高崎市で 33.7 度、埼玉県越谷市で 33.6 度、茨城県龍ケ崎市で 33.1 度、東京の都心と神奈川県海老名市で 32.4 度と厳しい暑さになっています。千葉豪雨の被災地でも気温が上がり、午前11時までの最高気温は市原市の牛久で 33.6 度、船橋市で 31.6 度、千葉市で 31.2 度などとなっています。午後もさらに気温が上がり、日中の最高気温は前橋市と埼玉県熊谷市で36度、東京の都心と横浜市、水戸市で34度、千葉市で33度などと予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気や日中の気温の上昇などの影響で、午後は大気の状態が不安定となって、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は急な強い雨や落雷、突風に注意するよう呼びかけています。お伝えしましたように、おととい未明、相模原市中央区の農道で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。頭部に暴行を加えられたような跡があり、警察は事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。関東地方のニュースは藤井がお伝えしました。0時20分になります。

こんにちは、昼の憩いです。新潟県の70歳男性、浴衣山さんです。気がつけば古希を過ぎ、毎日昼の憩いに聞き入っている自分がいます。大好きな10分間です。いつからか昼の憩いに全集中。

群馬県にお住まいの60代男性、渋川よつかどさんからのお便りです。我が家に初めてテレビがやってきたのは昭和37年の春でした。街頭テレビに群がる人々の熱気がそのまま小さな四角い木の箱に収まって我が家にやってきたのでした。その日の夕方、近所の人たちが集まってきました。6畳の居間に鎮座した4本足のそのテレビは魔法の箱そのものでした。砂嵐の後の画面に力道山の空手チョップが映し出された瞬間、大人たちは身を乗り出し、子供たちは息を呑んで床に正座しました。チャンネルを回すカチカチという音だけでみんなの顔が明るくなりました。長い年月が流れ、今は手のひらサイズの画面で瞬時に情報が入る時代です。しかしふと目を閉じると、あの頃の風景が鮮やかによみがえってきます。真空管のように熱気を帯びた人々の心のつながりを私は決して忘れないと思います。群馬県の渋川よつかどさんからのお便りでした。ロッテンハッツでオールウェイズ。

した。福岡県にお住まいの80歳女性、水色のアマガエルさんからのお便りです。元気な毎日、ふと頭に浮かんだ風景があります。それは生まれ育った家の前にあったタバコ畑です。季節は今時分だったでしょうか。当時私の背丈ほどに成長して綺麗な花も咲いていました。収穫の様子が珍しくて見ていました。大きなタバコの葉を一枚一枚剥ぎ取ってリヤカーに積んでいくのです。今そのあたりは開発が進み、昔の面影は全くありませんが、私はたまに通るとき立ち止まって静かだった昔を忍んでおります。福岡県の水色のアマガエルさんからのお便りでした。サムグリーンフィールドでオーシャンブリーズ。

サムグリーンフィールドでオーシャンブリーズでした。暮らしの文芸です。石川県の76歳神田博之さんの歌、筆を取り賢治の歌を手習いす、雨にも負けず風にも負けず、筆を取り賢治の歌を手習いす、雨にも負けず風にも負けず。石川県の神田博之さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 8月24日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 東京渋谷、青空が広がっていて、このなんか厚い窓ガラスの向こうから外を見ると気持ちがいいんですけど、うん、都心の気温 33.2 度。
1: いや、東京ついて
0: 言葉を失ってますね。
1: 降りた瞬間にあのホームのむわっとくる感じがしましたね。
0: だからね、ちょっと落ち着いたかなと思ったら、また暑さが繰り返してきて、
1: 今週ね、ちょっとまた暑いみたいな。
0: 特にあの西日本、まあ、東京はあの明日明後日割と暑い気温、で身の危険を感じる暑さになりそうなんですが、九州はね、今日も結構気温が上がってるところもあるということで、残暑の方が厳しくないですか？
1: 厳しいです。しかもちょっとやっぱ一旦落ち着いちゃったので、そこが少しね、あの体も少し楽になったかなと思ったらまた来ちゃうので、はい、ぜひ皆さん無理せず、
0: ね、
1: 休み休み。
0: なんか今日はやっぱり虫のね、鳴いてる声もそんな聞こえないぐらい暑いので、まあそれだけ生き物には辛い日ということで、くれぐれもお大事になさっていただきたいと思います。じゃあ時計の針は0時32分です。まずはできる方は今日もご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。まだまだ暑い日が続きますが、冷房などで体が冷えていませんか？体を動かして体調を整えましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、まずはその場足踏みで血行を良くしましょう。はい。1、2、3。をしたまま腕を曲げて前に伸ばします。曲げて前、曲げて次は横へ、前に横です。繰り返しましょう。ピアノの音に合わせて曲げて横、曲げて前。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4。力を抜いて軽く軽く。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。

まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きくのびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。

て胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。さあ大きく足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、戻して両足跳びです。その場で軽く4回跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から

0: ましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して、1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞ元気にお過ごしください。
1: お昼のラジオ体操でした。では月曜日のまんまる、本日のラインナップご紹介してまいりましょう。さあ、この後すぐはその町のお昼です。今日は高知県のお昼でございます。タレントの土佐克夫さんとつながります。一時代はインタビュー人の輪です。本日のお客様、振付師でタレントのラッキー池田さん。あきこさんはラッキーさんとは、
2: あ、まだお会いしたこと
1: ない。
2: 初めましてです。
1: なんですね。割となんか私もそんなに何度かしかご挨拶、
2: あ、そうですか、
1: はい、したことがあるレベルなんですけど、なんか挨拶しただけなのにすごくなんか身近に感じてそんな方でございますが、あのワクワクする独創的な振り付け、まあ、それを数多く生み出しているラッキーさんですが、今日はあの簡単な振り付けで楽しく体が楽になる、そんな体操も伺えるということで、うん、一緒にやりましょう。
2: はい、
1: はい、ご期待ください。西畑はアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててみてください。今週のリクエストテーマ、改めて学校にちなんだ曲、まあ、あの学校ってそのまま出てこなくても、まあ、学校にあるもの、
2: うん、
1: まあ、ある場所、まあ、グラウンドとか教室とかそういったものが出てくる曲が出題となります。1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台の後半は列島リレーニュース、そして3時5分はおやつをご一緒いたしましょう。皆さんご用意いただいて、余裕のある方は X で写真も送ってくださいね。さあ、今日も番組の主役はメッセージとあなたからのリクエストです。今日のメッセージテーマ、踊っています。踊っています。まあ、ラッキーさんがね今日お客様ということで、はい、愛子さんは 年中踊ってらっしゃいますよね、氷の上で
2: そうですね、はい、あのなんなら先ほどのラジオ体操も若干踊り気味なラジオ体操でしたけど、
1: あのラジオ体操の時間に、はい、あの気象コーナーの気象予報士の方と打ち合わせするんですけど、はい、拍手してましたもんね。すごいもの見ちゃったって言ってました。ね、じゃあ皆さんの踊ってますエピソード、うん、ちょっとご紹介したいと思いますが、はい、群馬県にお住まいの大福ちゃんからいただきました。娘とカラオケに行きます。14歳の娘はミルクの好きすぎてメツ、はい、こちらあポーズやってますね眉毛の上に2本の指を乗せて、はい、人差し指と中指乗せて、はい、もう片方の指で、指は離さないんですね、人差し指と中指をくっつけたまま前にこう出すという、
2: はい
1: はい、踊ってらっしゃいますこれも。
2: いや、踊ってはないんですけど、
1: す、ね、あの娘の歌に合わせてメツの時のポーズを一緒に決めて、あ、このポーズですね、はい、踊るというほどではありませんがメツだけやってますと、うん、いいですね、いいですね、確か印象に残りますね、
2: はい、
1: 2本の指をそれぞれね、
2: 今もう本当に子供たちからも大人気で、うん、みんな踊ってるみたいですね。
1: 先日ね、DJ セリーさんって方がゲストで、ね、うん、お迎えした時も盆踊りにこの曲を最近はかけますとDJ としてねおっしゃってましたね。好きすぎてメツ、これ部分的に踊ってますということで、うん、

0: ました。大福ちゃんありがとうございます。そして福岡にお住まいのミキさんです。昭和40年代後半、中学校では昼休みにフォークダンスの時間がありました。週1回とはいえ大切な昼休み、それをフォークダンスに奪われていたのです。あまり乗り気じゃなかったんですかねさて、何種類かのダンスを踊ったんですが、その中で踊りの最中に隣の人とじゃんけんをするというものがありました、うん、あれは一体何だったんでしょう。今でも分かりません。ジェンカではないことは確かです。これご記憶の方、踊ってる最中に隣の人とじゃんけんをする、私体験ないですね。フォークダンス
1: 私もないんですけど、じゃんけんしてそこからどうするんですかね。
0: 勝ったら踊りが違うんですかね
1: 勝利の踊り、
0: そうこの辺りちょっと負けたら泣くみたいなねご存知でしたら、フォークダンスでその最中に隣の人とじゃんけんだそうです、
1: はい、ぜひご存知の方、メッセージください。
0: あとなんか体を動かす踊りもそうなんですか、心が踊るとか、
1: うん、
0: 私アナウンサー白ご飯だったんですけど、あの鰹節をかけて踊ってたってこれでも OK
1: で、いいですね、そ
0: う、うわーって踊ってましたんでね、うんうんうんうん、このエピソードでも構いませんので、はい、ぜひ気軽にお寄せいただきたいと思います。メッセージテーマ踊っていますです。リクエストテーマは改めて金曜まで学校にちなんだ曲でお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄の投稿はこちらに進んで、メッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。そしてファックス番号がね変わってますよ。03-3481-4495、03-3481-4495、ファックス番号変更になりましたので、まんまるの場合はこちらです。ご注意いただきたいと思います。さあそれでは3時45分までの生放送です。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ月曜日はその地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、本日は高知県からこの方です。自己紹介をどうぞ。
2: はいはい、高知県の笑顔配達人、土佐勝夫と申します。よろしくお願いいたします。
0: 土佐勝夫さん、去年年末に放送した特別番組以来のご登場ですが、
2: はい、
0: この夏は地元の民放さんでよさこい祭りの特別番組のレポーターをされたそうですね。
2: はい、8月の10日11日に本番2日間に高知のよさこい祭りがございまして、
0: はい、
2: その中でもリポートをさせていただきました。197チームのチームの中から、まあ、今年はよさこい大賞にコニヤというチームが選ばれたんですけども、
0: はい、
2: 2年連続でございます。今週末にはまた、原宿の方でね、スーパーよさこいというものもございますので。
0: スーパーよさこい、
2: はい、これ原宿、はい、もう東京の原宿でございますので、コニヤさんもそちらの方に参加すると聞いてますんで、ぜひ興味のある方はまたスーパーよさこいも堪能していただければと思ってます、
0: じゃあ今日は高知県のどちらからお電話でしょうか。
2: はい、私も土佐勝夫という名前でございますが、カツオの町と言われています中土佐町に今お邪魔してます、
0: ね、一本釣り有名ですよね。
2: そうです、カツオの一本釣りでございます、ね、
0: そのじゃあ中土佐町のお天気どうでしょう。
2: いやまあ暑いです。
0: 暑い、
2: もう本当あの、うん、例えばこう、まあそうですね、日陰ではなくて、
0: はい、
2: 日向の方で立ってましたらじんわりとまだ汗がもうじわーっと出てくるような暑さですね。
0: あ、じゃあちょっと涼しいところでリポートをお願いしたいと思いますが、
2: はい、日陰の方にちょっと思わずここ入っていきました、
0: ね、じゃあまずはその中土佐町らしい美味しいものから教えてください。
2: はい、こちらはやっぱりもうカツオの町でございますので、僕も今日お昼ここで、カツオの、
0: はい、
2: たたき、これをたたき定食をいただきましたですけどもね。
0: はい、他にも美味しいものあるんですか。
2: あります、はい、もうカツオの町なんですけども、この時期だけちょっとカツオが焼きもち焼く、これがメジカの新子という食べ物なんですね。
0: メジカの新子、あきこさんご存知、
1: はい、いや初めて聞きました。
2: あら、これはですね、はい、まあ、丸ソーダガツオの生後1年未満の小さいお魚のことで、新子というのは新しい子供と書くんですけども、
0: はい、
2: およそね、この8月の中旬ぐらいから9月の末ぐらい、ま、およそ1ヶ月半ぐらいしかなんか食べられないという。
0: 貴重なんですね。
2: 貴重なね、あのお刺身になるんです、これ。メジカのというお魚の新子のお刺身を、はい、これがもうこの時期はもう中土佐町の方ではですね、うん、はい、食べられるということでございます、
0: ね、色はでもカツオのね、ちょっと深い、今黒に近いような赤ですけど、うん、
2: はい、
0: 美味しさは どんな感じなんですか。
2: こ

0: もうもっちもちのもっちもちのもっちもち。
1: なんですか、どこまでもちもちですか。
0: そうなんです、あのもうもちもちの2回ぐらいではね、はい、表せないぐらいもっちもちなんです。もう食感を楽しめますし、一緒にこれ最高の相方としまして、はい、柑橘類でブッシュカーンという ようなものが、はい、なんかすだちのような形の、ね、そうなんです、このブッシュカーンをたっぷりとその目鹿の新子のお刺身にかけて、はい、それでいただくというのが、もうこれがもう抜群の相方でございます。
1: ブッシュカーンとこのじゃあ目鹿の新子です。
2: 暑い時期にぴったりですよ ね、
1: は
2: い、
1: ねえ、さっぱりいただい
0: て、
1: もちもちのもちもちのもちもちでしたっけ。
0: そうです、あの持ってた心得てもっちもちのもっちもちのもっちもちです。
1: もっちもちなんですね。
0: そうなんです、
1: 覚えておきたいと思いますね。
0: これがで非常に、まあ、ただ鮮度が命というぐらいでございまして、はい、うん、はい、もう朝釣った新子は昼までに食べろっていうぐらいの、もう本当に鮮度が命のお魚なんです、ね、
1: 地元でしか食べられないってことですかね。
0: そうなんです、まあ、もともとあの、そのね、釣り上げられる場所が中土佐町、うん、僕今いる場所であったりとか、お隣の須崎市とか、はい、この周辺でしか食べられなかったんですけども、まあ、最近はちょっとその保冷技術、まあ、氷のものとかがですね、だいぶこう良くなってきまして、はい、最近では高知市内の居酒屋さんとかでも夕方に食べられるお店がちょこちょこと増えてきてはいますね。
1: そうなんですね。ただやっぱり食べられたらラッキー、はい、幻の味ぐらいね。
0: そうなんです、あのね、
1: 食べておきたいですね。
0: はい、はい、僕も今目鹿横丁という場所がございまして、うんうん、中土佐町の大正町市場というアーケードがあるんですけども、はい、そのちょうど真ん中ぐらいのところに、各お船船頭さんの、まあ、おかみさんであったり奥さんとかがですね、各船頭さんでここには4店舗ございまして、はい、そこでもう朝取れたものをそのままそこでさばいて、はい、ほんでもその皆さんに提供するという目鹿横丁というところがあるんですが、はい、そこの、ね、看板にね、これが一番わかりやすいです、あったらラッキー、なかったらごめんなさいってどうせ書いてます。
1: それぐらい貴重なんですね。
0: 貴重です。しかも僕も今日お昼実はカツ丼のたたきを食べましたって言ったんですけど、実は僕目鹿の新子を食べたいなとも思って11時にはこちらにと来てたんですけども、はい、それでももうあの今日の売り上げ の、まあ、釣り上げられた目鹿はほとんどもうございませんと言われまして、
1: これなんか事前に確認する方法ってないんですか。
0: いや、それがですね、はい、最近やっぱりもう人気も出てきましたので、ございます、あの中土佐町の、はい、まあ、中土佐町の方、須崎の方はまた別なんですけども、うん、観光協会のホームページにね、入荷状況出ておりまして、うん、ちょっと僕今目の前で見てたら道の駅中土佐という場所ではね、一

0: ないんですけど、私たちもたくさんの方に食べてもらいたいんですけど、なかなかちょっと超過が少なくてということも幻にさらにちょっと拍車をかけてるんじゃないかなと思ってます。
1: でもね、今日も時間いっぱい、今日は身近の進行に、はい、
0: そうですね、もうもちもちのもちもちのもちもちをさせていただきました。
1: もうここねちょっとね覚えておきたいと思います、
0: はい。
1: まあ、ラッキー出れば8月9月もうちょっと楽しめる、ね、ということですね。
0: あの10月ぐらいまでもうあの楽しめるようにもなってきてるらしいんですけど、ブッシュ感がこれ最高の相方のブッシュ感がちょうどね9月の末ぐらいでいい状態が終わりますので、
1: はい、
0: この辺がもうちょっとけどもあったらラッキー、なかったらごめんなさいです、
1: ね。本当にたっぷりと今日どうもありがとうございました、
0: はい、こちらこそです、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、中土佐町から高知の笑顔配達人、タレントの土佐勝夫さん、何回言ったんでしょうね、しんこしんこ
2: もちもちのね、もちもちの
1: もちもちのってね。さあ明日のこの時間は岐阜県可児市のコミュニティ放送局 FM ララのパーソナリティの小栗照夫さんとつながります。明日もどうぞご期待ください。

0: どんどんお寄せください。番組ホームページ X ハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。0時55分です。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京は晴れてまたまたこれ厳しい暑さ戻ってきましたね。
1: はい、九州から東北にかけて広い範囲で晴れて気温が上がっています。0時40分までに東京都心は 33.5 度、高いところでは大分県豊後高田市で 37.9 度、和歌山県葛城町で 37.8 度、また京都、松江、鳥取、名古屋などで37度台まで上がっています。昨日は二十四節気の処暑、暑さの峠を越える頃とされていますが、今年はまだ暑さが収まらないですね。特に今週前半かなり気温が高くなって危険な暑さになるところが出てきそうです、
0: ね、収まってほしいところですが、うまく付き合っていくしかありません。その暑さの見通しなど詳しく教えてください。
1: はい、お伝えします。今日は東の海上から張り出す高気圧に覆われて九州から東北南部にかけて晴れるところが多くなるでしょう。大分県日田市で39度、大津、京都、奈良、鳥取、佐賀、熊本などで38度と危険な暑さになりそうです。明日も九州から東北南部は強い日差しが届いて、明日は大分県日田市で40度、埼玉県の熊谷市や熊本市で39度など、今日より気温が上がるところも多くなりそうです。明日は西日本に加えて東日本でもかなり気温が上がるということが特徴で、東京も明日35度まで上がって23日ぶりに猛暑日になるかもしれません。そしてこの時間、北海道の北部に日本海側から雨雲がかかっています。明日にかけて北海道の北を低気圧が東へと進み、低気圧から伸びる前線が北日本を通過する見込みです。この前線や低気圧の通過に伴って北海道や東北北部を中心に雨雲がかかって、日本海側中心に大雨になる恐れがあります。またこの時間、紀伊山地でも雨雲が発達しています。今日明日と晴れる地域でも午後は大気の状態が不安定になって、山沿い中心に雷雲が湧きそうです。そして台風18号ですが、正午の時点で非常に強い勢力で日本の南の海上を西寄りに進んでいます。この後も西寄りに進んで、明日以降強い勢力で南西諸島に近づきそうです。南西諸島は暴風や高波などに今日以降厳重に警戒してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっ
3: ています。イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは、17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは、9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは、11.960MHz、11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。

0: 全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 一時の NHK ニュースです。アメリカがイランに課すとしている新たな経済制裁をめぐり、イランの革命防衛隊の報道官は、アメリカが軍事面で敗北したことを認めたに等しいと述べ、アメリカを牽制しました。アメリカのトランプ政権は、イランとの協議が膠着する中、イランとその協力国に対し、大規模な経済制裁を課す考えを示していて、ベッセント財務長官は具体的な対応について現地時間の24日に説明する予定だとしています。こうした中、イラン革命防衛隊の報道官が23日記者団に対して、アメリカが軍事面で勝利していれば経済制裁を強化する必要はなかったと述べたとイラン国営のプレス TV が報じました。そしてアメリカが軍事面で屈辱的に敗北したことを認めたに等しい、我々は他の国々との経済関係を築くことができるとして、制裁強化に屈しない姿勢を強調しました。一方、ベッセント財務長官は23日、SNS に投稿し、トランプ大統領はイランの軍事能力を解体し、軍事工場をほぼ 100% 破壊し、核開発計画を葬ったと主張しました。そして24日に発表するとしている経済制裁について、第二次世界大戦の戦局を大きく変えたとされるノルマンディ上陸作戦になぞらえ、我々は今最終局面に入りつつある、夜明けとともに経済版の D デーが始まる、これは敵対勢力に対してこれまで展開された中で最大規模の金融攻勢だとしています。さらにイランの協力国に対しても、イランに逆らうことを恐れる者はアメリカを試すことの代償を過小評価してはならないと牽制しています。立憲民主党の参議院議員会長に現職で党の代表を務める水岡俊一氏が再任されることになりました。参議院の立憲民主党の会派は任期満了に伴う会長選挙を今日告示し、午前10時から立候補の受付を行いました。その結果、現職で党の代表を務める水岡俊一氏のほかに立候補の届け出はなく、水岡氏が再任され4期目に入ることになりました。水岡氏は比例代表選出の当選4回で70歳、中学校の教員などを経て2004年の参議院選挙で初当選し、民主党政権では総理大臣補佐官などを務めました。2020年に参議院議員会長に就任し、今年1月からは中道改革連合の結成に伴い党の代表を務めています。水岡氏の再任は明日開かれる議員総会で正式に承認される予定です。千葉県での記録的な豪雨で水に浸かった家具などを指定された仮置き場に自分で持ち込めない人のために、千葉市は個別回収を始め、早速依頼が相次いでいます。多くの住宅が浸水した千葉市では、災害廃棄物の仮置き場を設けていますが、一人で運び込むことが難しい人のために、市は各家庭を回り個別に回収する取り組みを始めました。初日の今日、千葉市若葉区では市から委託を受けた業者が事前に申し込んだ家庭を訪ね、大型の家具や畳、他の家から流れてきたという園芸用品などをトラックで回収していました。回収を頼んだ50歳の男性は、一人暮らしの母がゴミの収集場所まで持っていけないので依頼しました、回収に来てもらって助かりましたと話していました。市によりますと、昨日までに735件の申し込みがあったということで、市の収集業務課の伊橋和美課長は、自分で持ち込めない場合は個別回収を利用してほしいと話していました。申し込みは市のホームページのほか電話でも受け付けています。電話番号は 043-204-5805、 043-204-5805 です。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: お待たせしました。インタビュー人の絵でございます。本日のお客様、早速ご紹介いたしましょう。では自己紹介をお願いします。
2: はい、メカジキの進行あったらラッキーラッキー池田です。
0: それ土佐勝雄さんですよ。
2: ラッキー連発してましたね。
0: ラッキーラッキーってましたね。
2: なんかあったらラッキーじゃあ食べたくなっちゃいますよね。ねえ、あ、どうもどうもお邪魔します。
0: はい、振付師でタレントのラッキー池田さんでございます。
2: ラッキーでございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ね、今かかってます。いないいないば
2: いないいないば
0: イーテレのね、はい、体操曲のぐるぐるドッカーの振付、はい、Eテレでは他にも日本語で遊ぼうなどもう30年以上。
2: そうですね、これぐるぐるドカンはね2つ前の体操で、はい、今はねあのピーカーブー、ピカピカブーピカピカブーピーカーブーっていうのを、はい、あのヒャダインさんと、はい、あ、ヒャダインじゃないのか、大山田前山田
0: 前山田です
2: 前山田
0: はい、
2: はい、
0: と名前変えてね作ってらっしゃいます、
2: はいはい、
0: 今の体操もラッキーさんが振り付けをされ
2: る、はい、ね、ピカピカブー、はい、僕はあのピーカーブーっていうのが英語でいないいないバーなので、はい、ヘダインピーカーブーにしようよって言ったら、うん、ヘダインさんがピカピカブーという
0: あちょっと変えて
2: 変えてキラキラしたこうタイトルにしてくれて、
0: はい、
2: ヒャ
0: ダインさんとはどうですか、 なんか うまいことい
2: やめちゃめちゃうまうんです、
0: はい、なんか合いそうですね、
2: はい、だから子供を見るのが好きで2人とも、はい、子供って面白いよね、うん、ただちょっと高いとこ登るだけで冒険だもんねとか、うん、なんかそういうこうなんお互いのこの同心が合うというか、
0: はい
2: はい、
0: なんかラッキーさん本当ずっと子供みたいです
2: よ。あの
0: いい意味で、ね、
2: 成長して
0: たんですよ。いや、いい意味でなんか
2: もうでもお隣にね、はい、鈴木さんがあ今日ね僕目黒109というスタジオから、はい、あのコマーシャルの撮影してまして、大勢ダンサーがいます。 3,40 人いてね、はいはい、その中に鈴木さんが3人いたんですよ。
0: じゃあ今日4人目の鈴木
1: さん、4人目の4人目の鈴木として頑張ります。今日も
0: 明子さんも
2: 明子さん、
0: まあ、氷の上で、
2: はい
0: はい、振り付けもされますよ、
1: はい、
2: ね、もうい
1: ろいろ聞きたいことがたくさんあります。
2: ハイドロブレーディングの明子じゃないですか。
1: あのねキルビルの、
2: ね、ハイドロ明子じゃないですか。ね、
0: もう最初からアクセル全開です
1: よ、ね、全開です全開
2: です。でもそのねなかなか振付師の人とお話できる機会ってないんですよ。
0: 今日はねぜひそのあたりも、ね、はい、情報交換というか、ね、
2: ありがとうございます、
0: ね、こんなこと考えてるんでとお互いにね、
2: いろいろ聞きたいです、
0: お話いただきたいと思います。
2: ハイドロさんよろしくお願いします、
1: はい、頑張ります。ハイドロ頑張ります。
0: 鈴木さんですね、ダンスに魅せられたわけ、それからあの健康を考えて振り付けをされた体操も、は
2: い、体操
0: 今日はスタジオでご披露いただけると、
2: ぜひねあのラジオを聴いて皆さんも一緒に体操やりましょう、
0: はい、ね、はい、まあ、運転中の方は無理だと思う、
2: そうですね、
0: まあ、できる方だけで構いませんので、はい、ぜひぜひお願いいたします、はい、ラッキー池田さんです。質問メッセージは NHK ラジオまんまるホームページ X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。さあ本日のお客様ラッキー池田さんですが、
2: はい、
0: 東京都墨田区のご出身、
2: はい
0: はい、1959年のお生まれ、
2: そうですね、はい、
0: 年齢は
2: 渡辺謙さんと同い年で、はいはい、今66。
0: その枕いります。
2: いります。なんかこう、はい、ね、はい、健さんと渡辺謙さんと一緒だっていうと、はい、なんか自分のこうランクが上がったような気がする。
0: ラッキー池田さんだけでも十分
2: 十分ですか。
0: ちなみにあのラッキー池田さんの、はいはい、普通あのラッキーってカタカナで書くと伸ばすじゃないですか、
2: はい、
0: 伸ばすところちっちゃい、はい、なんです
2: よ、ね、なんかね一画っていうんですか、はい、増やした方がなんかこうラッキーになるから、
0: 画数増やすために、
2: はい、増やすために、
0: あ、はい、でもそれがなんかすごく印象に残りますよね、
1: うん、残ります、
2: はい、でもねあの長年お付き合いしてる人でもこうラッキーって伸ばす人もいますから、なんかこうメール来るってことね。
0: 今日じゃ投稿くださる皆さんちっちゃい家で一つ、
2: あのいいですもん。
0: 大丈夫ですかね。で1978年、
2: はい、
0: 大学1年の時にディスコに通いまく
2: って、はい、ディスコブームがありましたね。ジョン・トラボルタン、
1: はい、
2: はいはい、
0: ね、ポーズね、
2: そうですね、
0: ナイトフィーバーですね、
2: はい、はい、
0: カルチャーショックを受けて踊りの世界に、まあ、引き込まれたと、
2: はい、

0: で1989年、はい、これよく覚えてます私も、アーノルド・シュワルツェネッガー出演 の、はい、あのカップ麺の CM。
1: そうですね、
0: あいこさん、はい、知ってます？
2: 私は
0: わからないです。
2: そうです ね、当時多分4歳ぐらい。
1: 4歳ですか。
0: わからない、ね、夜間をね、こう
1: 夜間を持って体操するんですよ、
0: あの、はい、ハリウッドスターですよ。
1: あの時4歳ですね。
0: あの車を肩に乗せるバージョンも確かありましたよね。
1: そうですね、なんか何パターンかあのコマーシャルあったんですけど、まあ、あとは当時は本木くんが踊る、はい、まあ、飲料水の、
0: はい、うん、あと鈴木穂波さんが
1: やりました、
0: あのビデオカメラを持って踊るっていうのをよく覚えてます。
1: はい、はい、もうあれです、今あのNHK だと商品名を、はい、飲み込まなきゃいけないという、
0: ね、我慢大会みたいな表情ですけどね。あの今日もね、ジョールお持ちいただいてます。
1: これね、申し訳ないんですけどね、その目黒109っていうスタジオまで、はい、頭にこうカチューシャで乗っけるジョール持ってきてたんですよ、はい、ほんで、あ、もうちょっと行かなきゃ行かなきゃ、生放送なんでってスタジオに忘れてきちゃったんですよ、はい、それでですね、もう渋谷の駅で降りて暑い中、あの真ん中の100均で買ってきました。
0: 渋谷で調達したの。
1: 調達しました。
0: はい、
1: ハンズの前の。
0: ありがとうございます。よく NHK の職員も利用してるあそこの100円ショップで、はい、110円税込みで、ね、はい、
1: 今日ピンクのピンクしかなかったんで、
2: 今日ピンクの、はい、あのカチューシャじゃない。
1: そう、ない、すいません
0: で、は
1: い、
0: まあ、象のこのね、ジョウロを頭に、まあ、つけるというスタイル、
1: はい、
0: で、うん、ご自宅ってその象のジョウロってどれぐらいあるんですか。
1: もう200、300はありますね。
0: 今日また一つ増えましたからね。
1: 増えちゃいましたけど、はい、なんかね、こうちょっと小さいとか、はい、ちょっとなんかちょっとだけ色が違うとかっていうのがあるんですよ、はい、で なんかこう買わなきゃいけないような、
0: 買いと言ってるような感じがするんです
1: ね。なんかね、もう買わなきゃいけないのかなみたいなね、
2: 目が合っちゃう。
1: 目が合っちゃう。
0: 目大きいですからね。
1: じゃあよろしく。
0: これつけるようになったきっかけは何なんですか。
1: これはね、あの諸説あるんですけど、
0: 諸
1: 説あるんですけど、
0: 日本化しましょう。
1: やっぱり大元は振り付けという裏方じゃないですか。でまずずっと裏方だったんですよ、はい、スタジオで振り付けをする、でそれが急になんか出るようになった時にちょっとなんか恥ずかしいなみたいなね、それをこう吹っ切るために、はい、ね、これまあつけて、
0: はい、
1: はい、で、まあ、あとたけしさんの、ウルトラクイズみたいに出た時も、その他大勢でバーってね、ひな壇みたいな感じで出た時にこうなんかランドマークみたいな、ね、
0: 目立つように何気なく始めたことが定着しちゃったってことですか。
1: はい、そうですね。でないとね、今日ないんですかみたいなねことも言われるんで、
2: あ、もう期待されちゃうから、
0: だから駅降りて100円
1: ショップ。そうなんですよ。今日ないんですかみたいなね、言われちゃうと。
2: でもね、あの高山さんとお土産に、はい、ミニ
1: 小さいやつね、
0: キーホルダー
1: そうガチャガチャでね、
2: はい、いただいちゃって
0: る。捨てるトイレあるんですね。
1: はい、これ買ったんですよ僕、わざわざ。
0: すごい、はい、家一軒建つぐらい落ちてる。大丈夫ですか、この象の上路に。メッセージ来ました。田舎育ちさん、
1: ありがとうございます。
0: 孫が 2,3 歳の頃、うん、長女は、うん、我が子のために象さん上路をお風呂用のグッズに買ってきました、うん、当時はお風呂に入るために目にしていたのでラッキーさんの姿が目に浮かんでいました、うん、もうだからシンボルですよ。
1: なるほど、
0: じゃあこの象を超えているってことですか。イコールみたいな。
2: もうこれ一緒になっててもラッキー池田さんっていう、
0: 一体化してます。
1: 一体になって、はい、あるところではこっちの象さん上路が本体だっていう人もねいるんですよ。
0: 本体だ。ラッキーさんが付属
1: で、そう付属でこっちが本体だみたいなね。
0: でも1990年代 CM、はい、それからテレビの振り付けとして、はい、振り付け師として活躍されました、はい、で96年、うん、いないいないバーの振り付け担当になって今、はい、流れてます、ずっと流れてます。2014年、うん、アニメ妖怪ウォッチの妖怪体操第一、
1: はいはいはい、
0: 作詞振り付け担当、うん、大ヒットしましたね。
2: 作詞もだった
0: んですね。作詞もされてるんです
1: よ。もともとそのいないいないバーの体操作る時も、はい、体操が先なんですよ。なんでもうデタラメにスタジオで、はい、もう人に見せらんないようなこうアリさんアリさんキリンさんとかなんかやりながら
0: ボケていましたね。
1: なんか そういうのをいろいろパーツを集めて、はい、なんとなくこれでがキャタインさんに渡したりとか、はい、割と動きはこういう動きでやりたいんでみたいな、はい、でそんな感じで妖怪体操も、はい、妖怪出るよみたいな適当な歌で、
0: ええ、じゃあ先に踊りと何とか口さんでた言葉がベースになって後でメロディー、はいはい、
1: そうですね。
0: へえ、面白い。聞いてみるもんですね、
1: はい、そっちの方が、はい、やりやすいんですよ、はい、だいたい歌が、あ、どうですか鈴木さん、 ハイドルさんは曲、まず曲ですか。
2: 曲です、基本的にスケートの選手たちに振り付けるときは、はい、もう例えばコーチとこの曲がやりたいみたいなのが決まってどうでしょうかって来るので、うん、本当に曲選考で、はい、でその中に、うん、例えばジャンプ何入れなきゃいけないとかっていう、うん、いろんなさまざまなルールがあって、
1: ありますよね、スポーツですからね。
2: でそっから考えていくので、はい、
1: うん、ここでこのジャンプで、
2: はい、なので音楽ありきなんですよ、はい、先に、
1: ね、で特にほらアイス、ね、フィギュアだと、うん、やっぱり曲があると物語になるじゃないですか。
2: そうですね、
1: 全体滑っていく、うん、
2: はい、
1: ね、まあ、例えばですよ、あのくるみ割り人形だったら最後で3回転ジャンプが決まったら人形が王子に変わるみたいない
2: ろんなねストーリーが、
1: そう、そうすると ご選手の方もここで王子がみたいなさそういう考えでやってらっしゃるんです
2: か。いや、なんかここのハイライトで、うん、こう決めたら、はい、こう例えば転換場面が変わっていくみたいな感じ、ね、ただまあ一人なのでスケーター、うん、まあ、基本的には、うん、まあ、ペアとかアイスダンサー二人ですけど、一、うん、人でどれだけその伝えられるかみたいなことになりますね。
1: ね、うん、いいですよね、
2: だから例えばオペラ座だったら、うん、クリスティーノを演じてたけど、うん、曲の転換で例えばファントムになったりっていうことも、うん、こう振りのテイストで変えなきゃいけなかったりとか。
1: あ、じゃあもう日々ストーリーですね、人生。
2: そうです、
1: ね、
2: うん、
1: 朝起きて今日は納豆かなみたいな
0: でもちょっと手法は全然違うんだなと思いましたねラッキーさんの場合は多分最初にむちゃくちゃやってだんだん整えていくっていうタイプで、あきこさんはなんかこういろんなものをこう重ねていって
1: 重ねていく
0: 感じなんじゃないですか。そうですね、
2: うん、
0: だ振り付け師同士でこんなに熱く語るなんてことは、は
1: い、いやないですね。
0: な、
1: うん、なかなかね、本当に現場でも一人なんで大体、僕は、家内の蔡経理と二人で夫婦でやってるんですけど、
0: はい、そうですね、
1: そうだから割とリクルーペアの先駆けみたいな感じでね
0: 僕はそう言ってない
1: 今日もうね、はい、スポーツ新聞で、ね、はい、結婚おめでとうございます、
0: ね、おめでとうございますね、でもそもそも、はい、踊ることが大学の時にディスコでドハマりして、
1: はい、
0: 普通だとそのダンサーになろうって思うのがまあ筋かなと思うんですけど、
1: はい、そうディスコで踊ってるのはまあアマチュアですよね、うん、プロのダンサーいないんで、うん、でも何となく本当にこれでこれを仕事にできたらなっていうことを考えて、うん、でちょっとダンス教室とか通い始めて、
0: はい、
1: でそっからプロの道に、はい、だからディスコから今度シアターダンスとか、まあテレビ映画で踊るダンサーを目指すんですけど、女性の方がもう全然圧倒的にキャリアが違うんですよ。で、あ、ね、3歳4歳から皆さん始めてますもんね、フィギュアも、
2: まあ、あと例えば最初にバレエもやってたりとかっていう土台がありますよね。
1: 土台が、もうそういう土台ゼロだったんで、だから振付師の方がこう仕事にするのが早いかなと思って、
2: うん、
1: はい、
0: その当時って振付師の方っていうのは、はい、結構いらっしゃったんです
1: か。大体はあの有名な先生の、はい、
0: お弟子さん、
1: 西条先生のお弟子さん、まあ、菊池先生とかね、
0: は
1: い、でいたんですけれども、はい、大先生のお弟子さんってなかなかね先生がいるんでこう独立するのが難しいというか、
0: あ、
1: はい、
2: まあ、アシスタント的にずっとつい
1: てて、はい、であとはダンサーを卒業してから振付師になると、結構ダンサーを卒業するのも結構年いってからなん で僕もう20代の前半23歳でも振付師になっちゃったんで、
0: スタートがちょっと遅かった、
1: はい、だから振付師としては逆に早い、
0: あ、なるほど、
1: 23歳でやってる人がなかなかいなかったんで、はい、すごく重宝がられましたね。
0: でも自分でやんなきゃいけないってことはなかなか道を開くのも大変、
1: 大変ですね、
0: ですよね、
1: なんかこう A か B かの道を、ね、決めていかなきゃいけないじゃないですか、
0: うん、
1: はい、だからもう本当にそれは苦労しましたね。
0: どうやってね、
2: も私もそれ思いました、どうやってこうお仕事を、
1: ですからこう A と B 出しますよね、
0: はい、
1: で監督と、監督どっちがいいですか、あ、 A だな、ですよね、僕も A だと思うんですよ、うん、でタレント来ますよね、これ両方あるんですけど、あ、これ B だな、 B ですよね、監督 B ですよ、これやっぱり
0: 大丈夫ですかそれそんなことやってて大丈夫なんですか、
1: もうね前に進むためには、はい、もう
0: 下が2枚必要ですね、
1: もう2枚必要ですね、はい、もう A も B も C も全部用意しておいて、で出来上がったのが、まあ、まあ一応自分の作品だなみたいなことですね、
0: うん、 でも、まあはい、師匠がいない分若いし、うんはいまあ、自由にできるっていうのは、うんまあ、個性的なものっていうのはじゃ当初から考えて、
1: はい、そうなるべくコマーシャルですと30秒15秒

0: の世界なんで、はい、まあ、今でいうバズる、あのみんなが真似しやすくみたいな、
1: はい、ただからすごくキャッチーだなと思います。それはやっぱ短くて、
0: はい、
1: こう強烈にこう印象に残るものを作るなっていう。
0: ただ結構ほらコマーシャルですと企業さんじゃないですか、はい、ですからこう社員さんもいるんで、はい、社員さんの手前こんなことってどうなのかなみたいなことを、まあ先ほどのシュワルツェネッガーの時も、大企業なんで、
2: はい、
0: で、その企業の顔になるんだぞと、
2: そうですよ、ね、
0: プロデューサーに肩叩きながら言われたんですよ。
2: シャンをかけてブッキングしてます
0: よね。わかってるかと。
2: ケダ、
0: ね、
1: ケダ。でもそもそもその、はい、この、シュワルツェネッガーさんのお仕事はどうやって決まったんですか？
0: は
1: い、うん、
0: それはで先ほどのあの、元木くんのコマーシャルと同じ制作会社だったんですよ。はい、で、まあそこが、作ってたんですけど、うん、でそこがやっぱり池田がちょっと面白いと、でちょっと変わったことをやりたいんだけど、まあ、うまく騙しながらやろうみたいなね、はい、ことで、まあ、僕が、うん、本当にね使い勝手良かったんですよ、
2: はい、じゃあディレクターと
0: ディレクター AD みたいな、
2: あ、
0: はい、あ、もう本当にあのもう池田ですから、池田もうちょっとその踊りなしって、ね、
2: でも大きな仕事のきっかけはなんかスネークマンショ
0: ー、そうですね、はい、スネークマンショーイブさん、
2: はい、
0: イブマサトさん、
2: は
0: い、あの世界が、まあ、やっぱりちょっと変な世界が好き で僕がオーディションがありまして、はい、伊藤聖子さんとかも一緒にオーディションを受けて、
2: あ、同世代
0: ですか、はい、同世代でなんか新しく変なことをやろうという、うんうん、そうなんですよ、あのハイドロさん昔はねちょっと変なことをやろうという文化があったんですよ、
1: うん、
2: これは新しい仲間募集っていうのに応募した、
0: そう募集して、
2: 新しい仲間募集ってなかなか聞かないですよね、
0: はい、変な人いっぱい来ました、うん、竹中直人さんも来ましたし、はい、
2: あと、北郎さん、
0: はい、
2: 佐伯健三さん、
0: はいはいはい、
2: この辺りが大体一緒だ、
0: う、ね、もうだみんな一緒で、
2: まあ、個性の塊みたいな人ばっかりですよね、はい、
0: なんか社会をまっすぐに見ない人ばっかりちょっとハスから見る、
2: いや、その能力の世界だとね、はい、思いますけど、で振付師として一番最初にやったお仕事ってのは何だったんですか、
0: はい、振付師としてやったのは、はい、なんだろうな、まあまあ CM ですかね、CM とあと、そう、なんだった、
2: テレビだと、
0: テレビはね、あの、うん、11PM という
2: 大人の
0: Q ショットっていうのがあって、コマーシャルに行く前の8秒間、はい、女の子がこうなんかポーズ取るんですよ。
2: 8秒なのに Q ショットって
0: 。そうなんですよ。Q ショット。
2: アラベットの Q
0: なんですよ。Q ショットがあって、
2: Q ショット。
0: で、まあ、素人の、はい、あの、おにゃんこクラブみたいな女の子だったんで、なんかポーズ、踊れないんで、うん、なんかこうポーズをつけて、ええ、コマーシャルみたいな感じの。
1: 振りを、コマーシャル振りみたいな感じなんですね。
0: はい。はい、で、僕、まあまあそこでも先生だったんですけど、はい、先生ってこう、先生を手で呼ばれる、この、
2: こっち来いの
0: 手で。先生、はい、うん、先生その呼び方どうなのって思いながら、先生、私の簡単にしてね、みたいなね。
2: それだってまだ10代の女性ばっかりですよね、
0: ね、
2: はい、グラビアをやってらっしゃったね。
0: はい、
2: なかなかでも普段踊ってないと、
0: はい、
2: その8秒間とはいえ、
0: はい、
2: 振りをうまくこう合わせるって難しいじゃないですか。
0: そう、しかも
2: 生ですよね、
1: うん、
2: 当時ね、深夜のね、
0: もうよくね、ちゃんと振り付けしてるのにみんな忘れちゃうんですよ先生ごめん忘れちゃったとかしてさもうね、まあ、ね、いや、ギャラもらえばみたいな
2: ですね、まあ、でもそこで鍛えられた、
0: はい、鍛えられましたね。
2: そうか、今でも子供たちにね、うん、振りを教えるっていうのは、でも言語すらわからない、
0: はい、
2: だって生まれたての赤ちゃんにね、うん、振り付けをしたりっていうこともされてるわけじゃないですか、うん、
0: はいはいはいはい、
2: よくできるなと思いますもんね、
0: はい、ただハイドルさんが4歳の頃から鈴木さんが4歳の頃からだいぶ踊りというのがこう、うん、まあ、日本中に広まって、
2: はい、
0: あの昔はね、男性のフィギュアスケーターってスケートは上手いけど踊りがねあんま上手くなかったですよ。
2: 滑りばっかりなんですね。
0: うん、
1: でも私が子供の頃に見てたフィギュアスケートって、はい、やっぱり日本人の評価が、
0: うん、
1: やっぱ表現ができないみたいなことをすごく言われてたんですよ。男女ともに、
2: やっぱり踊りの世界観がはっきりしないってことなんですね。
0: 今はほら若い人みんな男女、はい、踊れるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 結構踊れますよね。
2: 授業でね、
0: うん、
2: ダンスもありますしね。
1: やったりとかも SNS で見て、うん、みんなこう真似して踊ってたりとか、はい、
0: もうだいぶもうレベルが上がりましたけどね、
1: はい、
0: うん、
1: なんか昔はやっぱちょっと日本人的な、うん、こう恥じらいというか、
0: そうですね、
1: こう
0: なんか音も裏でもあまりなかなか取れなかったりとか、
1: 取れない、そうですね、うん、それがだんだんだんだんこう変わってきて、うん、時代とともに今は、うん

0: みんな男女ともに素晴らしい表現者がたくさんいるので、
1: うん、鈴木さんは今あれですか、 どんなものを見て研究されたりとか。
0: あ、もういろんなものを、うん、見てこう見ますけど、私はもともと趣味でミュージカルを見るのがすごく好きなので、うんうん、ああいう世界観いろんなものを見に行ったりっていうこと
1: で、一番好きなミュージカルとか、まあ、一番選ばなくても
0: 一番難しいですね、うん、ただムーランルージュはすごく素晴らしい世界観、まあ、
1: 豪華絢爛な、
0: はい、豪華絢爛で、ね、あとダンスシーンも素晴らしくて、うん、はいはい、っていうのが良かったですけど、うん、もう数あるもダンスいろいろミュージカルで見ると好きなものいろいろあります、たくさん、
1: うん、
2: ラッキーさんは、はい、こうダンス振り付けをするときに、うん、なんかこれを、ま、真ん中に置くというか、
1: はい、
2: 大事にしてることっていうのは何
1: ですか？まあ、こう伝えることですね。あと言葉、はい、言葉ですね。この間あの合唱団で、花は咲くという、
2: はい、
1: あの、
2: はいはい、
1: 2011年にその震災の後に岩井俊二さんが作詞して、はい、あの作られた曲なんですけど、はい、花は、うん、そこは手を振って、はい、で蓮の花作って、いつか生まれる君にって最初、うん、両手を開いて、うん、お客さんの君にっていう、うん、やったんですけど、これは自分も含めてだと、うん、この子たちは震災の後に生まれたんだと思う、はい、思い直して、はい、君にを両手に片方はお客さんで、はい、片方は自分、
2: 自分の胸に手を当てる、
1: そう、この歌は君が歌ってるけど君のために作られた歌なんだよっていうね、そういうなんかそれをすごく大事に言葉を、
2: ね、でもなんかダンスって生き物ですね。
1: そうですよ、
2: 時間の流れによって、はい、また成長していくものでもあるんですね。いやちょっとね、いろんな話後半、
1: はあ、
2: 特に
1: あ
2: の今日はね、
0: 聞きたい、
2: 後ろにマイクが立ってるんですけど
1: そうそうそう、
2: 今日は立ち上がって体操も教わるということで、はい、今日時間いっぱいあっても足りないかもしれませんけど、皆さんからのメッセージも後半ご紹介したいと思います、は
1: い、
2: 引き続きラッキー池田さんよろしくお願いします。ではここで音楽をお届けしましょう。ドングルーシンの演奏でクエスチョン&レスポンス、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木亜希子です。
0: インタビュー人の輪お届けしております。本日のお客様改めて自己紹介お願いいたします。
2: はい、あったらラッキーありますね。ラッキー池田です、
0: はい、タレント振付師ですよね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 池田さんです。皆さんからじゃメッセージ、はい、X でねいくつか届いてますんで、
2: 嬉しい、
0: はい、じゃあこちらいきますか。宮古フォーさんですね、妖怪体操第一、うん、ベロンベロンに酔っ払って歌って踊りました、うん、それを見た私の相方かっこ、当時は友達が、うん、この人と一緒にいたら楽しいだろうなと微笑ましく見ていたらしいですと。もうなんかこう全てを忘れて、うん、好きに踊ったという感じですね。
2: 妖怪のせいですね。
0: 妖怪のせいにも
2: 妖怪のせいですね。
0: 妖怪のせいにもできちゃいますからね、はい、それから伊達拓さんです。体操から歌詞を生み出す、うん、詩が先行とか、聞くけどもさすがですと。要するに詩を先に考えてメロディーって聞くけども、うん、体操から詩が生まれてそれからメロディーという、
2: はい、
0: 体操戦というね、うん、新しい
1: 新しい初めて聞きました。
0: 体操戦聞きましたね。やっぱりどうなんでしょうね、やっぱり一度見たら CM もそうですけど、はい、なんか目に焼き付くというか、はい、忘れることができないっていうのは、うん、これも意図されてるんですかね。
2: よく、まあ、例えば渋谷ですと、はい、こうセンター街歩いたりとか、はい、こう交差点、で人の顔を見て、はい、この人踊るかなとかね、この人妖怪体操やるかなみたいな、はい、やらないかなこれはとか、なんかなんとなくその、はい、想像しながら、
0: はい、
2: あこの人たちだったらやるなとか、なんとなくその四捨五入を取って
0: 歩きながら
2: 、はい、
0: じゃあなんか客席をよく見るって芸人さんおっしゃいますけど、歩行者を見て
2: 歩行者
0: すれ違いざまに
2: すれ違いざまに
0: これハマるかどうか、
1: 皆さん見られてますよ
2: これハマるかなとかね。
0: ラキさん目立つでしょう、でも歩いてるだけで。
2: もうそういうの関係ないですね、関係なくこう、あ この人たち向けに作ってみようとか、こう、はい、全員ってなかなか無理じゃないですか、はい、ただ妖怪体操の場合は、はい、あの日野さんからですね、はい、あのレベル5の CEO の、はい、日本国民中全員が体操するものを作ってくれって言われたんですよ。
0: 発注が。
2: あの、
1: 難しい。
2: 野球で言うとホームラン打てみたいなね。
0: そうですね。打席に入る前にね。いいかホームランだぞって、ね。
2: ホームランだぞって、そんなサインあるんですかみたいな。
0: でも見事ホームランを放たれましたね、
2: うん。ありがとうございます。
1: これは難しかったですか、それとも、うん、もうパッと浮かんだその、最初のアイディアがそのまま妖怪体操、うん、
2: ほぼやっぱり最初ですね。
1: やっぱ、私もいろいろ考えるんですけど、はいはい、結果最後に最初に浮かんだものになることが多いんですよ、
2: う
1: ん、
2: 戻る
0: 結局はそこはなんか一致してますね。
2: あのね大事なのが、はい、ものすごくお腹空くとするじゃないですか、
0: はい、
2: で最初にないお蕎麦食べたいなとか思うじゃないですか、でだんだんねやっぱカレーにしようかなとか、はい、とんかつにしようかなとかって変わってくるんじゃないですか。
0: 変わります。
2: で一番最後に思ったものを食べると、ね、やっぱ蕎麦にしときゃよかったなみたいな、なんかね
0: 最初なんですね。
2: 最初なんですよ、もうそれ以上考えない方がいいです。
0: 踊りもそうなんですね。振り付けもそうなんですね。
2: 振り付けもそうですね。
0: 最初に考えたものが割とやっぱりいいアイディアということですね、はい、沖縄にお住まいの近所67キロさんからいただきました、はい、ラッキーさん深夜のラジオ番組コサキンを聞いていたので、はいはいはい、ラッキーさんのお名前を聞いて当時を思い出します、
2: うん、
0: 小堺さん関根さんと一緒に活動されていた頃の経験、はい、ラジオレポーター時代に培った人を楽しませる感覚が、うん、現在の踊ると元気になる振り付けにつながっている気がしますと。
2: コサキンというラジオでですね、
0: はい、
2: にじにじダンスという、はい、夜中の2時に生放送で、はい、お2時だったラッキー池田だよ、にじにじダンスって、ね、右手と左手クラクラクラゲ
0: のような
2: ダンスみたいなね、
0: は
2: いはい、なんかそんなことを
0: やった
1: 元気ですね夜中の2時に、
2: 意味ない
0: みんな寝ようかっていう時間に、
2: はい、
0: それをなさってたんですね、
2: はい、やってました。
0: いや
2: 生放送でで
0: もさっきの 11PM も、はい、あれラビットさんっていうか関根さん
2: もやってました。
0: ご一緒だったんですね。
2: はい、そうですね、その時に一緒で、でその 11PM の仕事で一緒だった時に、はい、池田君一緒に劇団作ろうよみたいな、はい、で、はい、今至ってまだ
0: 付き合い長いんですね、
2: はい、
0: しかしまあラジオでダンスってよくやりましたね午前2時、
2: はい、画期的でした
0: 画期的

0: 伝わるもんですか。
1: はい、伝わりますね意外と
0: 今日もね、なんならラジオでダンスをこれからやっていただく、はい、ということでございますが、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとね一緒に体を動かしたいと思いますが、うんうん、これ曲のタイトルご紹介してよろしいでしょうか。
1: 曲はですね、はい、あのカエルさんの体操でケロロワット体操っていう体操を作ったんですよ。
0: ケロロワット体操、
1: はい、ケロロワット体操、はい、これね、今いろんなとこでこう災害があって、はい、被災地 の、 その避難所、はい、避難所で生活してる人たちのために何か体操を作りましょうっていうことで、あのちゃんとした体操で、順天堂大学の町田教授が、はい、あのスクワットを入れてくれって言われたんですよ。
0: 体操を作る上で、はい、
1: スクワット、はい、スクワットってこう大変じゃないですか。
2: よく
1: こう
2: 大変です。
1: あの、ね、どうですか、スケートもスクワットやります？
2: 私は 今トレーニングしてるので。
1: やりますか？
2: 毎回スクワットします、
1: スクワットってね、あの結構ハードル高いんですよ。
0: 一般の方はちょっと躊躇する、うん、はい、続けるのなかなか難しい、
1: うん、よくプロレスラーがやってるようなイメージある
0: んですね。
1: で、あ、スクワットだったら、じゃあカエルだったらなんかこう、あのギャラルワーッとカエルのスクワットでなんか楽しくスクワットやっちゃうかなと思って、はい、あのカエルさん体操にしようと思って。
0: カエル合わせた理由は何かあるんですか？
1: いわき市が、はい、
0: 福島県
1: のこれをサポートしてくれて、いわきって言ったら草野新平さんが詩人で、カエルの歌っていう詩を、
0: カエルの詩をたくさん書いてらっしゃる方ですね、はいはい、
1: でその草野さん の、 あの歌をモチーフにしてギャロロワットとか、はいはい、カエルのスクワットでいろんなカエルがあの途中出てくる。
0: これ歌詞カードがね、今手元にありますけど、はい、すごいですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: あのカエルカエルいっぱい出てきますね。
1: そう、ねじって振り返るとかね、
0: お腹を抱える、
1: そう抱える、はい、いいことたくさん蘇るとか、
0: 景色が宙返る、
1: そう、のけぞってふんぞり返るとか、
0: でんぐり返るもありますね。
1: そうやっぱりね、皆さんにね、はい、あの元いたところにちゃんと帰れるようにということと、 あとカエルさんもその田畑に帰れるように元に戻れるといいなっていう意味も含めて、
0: いわきはね、
1: はい、
0: 原発事故で、
1: そうなんですよ、
0: 避難されてる方も大勢暮らしてらっしゃる地域です、
1: はいはい、本当にね、いわきの人たち皆さんサポートしてくれて、これをぜひ被災地の方にね、避難所の方に届けようよっていう思いでね、はい、
0: まあ、今も熊本で避難生活をされてる方もね、はい、ラジオ聞いてらっしゃると思いますが、
1: はい、
0: 割とやっぱりね、体を動かさなくて、うん、はい、その後の体に影響を与えるってありますからね。
1: 二次災害が結構多いと、うん、だから、やっぱり1日1回でもいいからこういう体操をね、みんなで踊って、はい、で、災害時じゃなくても普段からこう集まった時に地域でこういうことをやっておくと、はい、あ、じゃあ、カエルの体操やろうみたいな、ね、はい、ことで何かあった時に集まって体操ができると。はい、
0: ではちょっとじゃあレクチャーを実際に、うん、受けましょうかね。ラッキーさん立ち上がってスタンドマイクのある場所に移動されます、
1: は
0: い、
1: そうした、はい、でまずね、最初イントロはね、グーパー運動から入るんですよ。グーパーグーパー、
0: 手を前に
1: 前、そう、グーパー
0: 出しながら手を開いて、はい、引きながらグー、
1: はい、このね、グーパー運動がね非常にいいんですよ、はい、あのね、脳を活性化するんです。
0: 脇締めてる時グーで、グーで手を前にやった時にパー開く、
1: そう、
0: グ
1: ーで脳を活性化して物忘れしなくなるんですよ、これで
0: と言われてるんですね、は
1: い、でどうしてこれで物忘れしなくなるかと言いますと、はい、ちょっと忘れちゃったんですけど、
0: 物忘れてるじゃないですかどういうことですか本当に
1: ここは今必ず毎回言うとこであ
0: ネタなんですね、
1: ネタなんです、
0: よかったです
2: すいません、
1: それでカエルさんですね、顔の横に手をパーッと開いて、
0: はいはい、
1: でスクワットでそのまましゃがむだけです。ギャロロワットカエルのスクワットしゃがみます、はい、ケロロワットケロロワットケ、はい、あ、いいですね、高田、ね、いいですよ
0: で、
1: はい、今度はしゃがむだけじゃなくて、この手を上に上げながらしゃがむね、はい、はい、上に上げて、はい、上げて、
0: 脇の下が、
1: はい、
0: そう、万歳しながらです、
1: そう、万歳しながらです、
0: 万歳しながら、
1: はい、
0: ラジオなんで実況しながらお届けしております、
1: はい、はい、そう、
2: 横に手をパーにして、
1: そう、
0: 万歳
1: し、しゃがむんだけど手は万歳、
0: はい、
1: ほらこれで体がね結構伸びるんですよ。
0: 確かに伸びます、脇のあたりがしっかり伸びた感じがします、
1: はい、ぐっと伸びます、はい、はい、で歩こう、でもどっちでも右でも左でもいいですから、はい、エッサッサみたいな、
0: 今
1: 手
0: ね、
1: はい、走ろう、
0: 両手を振っております、
1: はい、はい、で今度反対、お腹を抱えてギャロロロロロロ、はい、いいですね、いいですね、
0: ねじって、
1: ねじって、そう、そう、
0: はい、
1: はい、でわっはっはで笑っちゃってください、
0: ポンポン叩きます、
1: はい、でもう一度、はい、スクワットいきますよ、はい、はい、ギャロロロカエルのスクワット、
0: 手を開いて顔の横です、
1: ケロロワットケロロワットケロケロ、で今度バンザイして、
0: バンザイして、
1: はい、これね、はい、これでサビです、
0: なるほど、
1: はい、
0: これね、覚えられましたか、

0: やってみましょうか。
1: ちょっとじゃあ音楽を流しながらやってみましょうかね。
2: はい。
1: じゃあ掛け声お願いします。
2: はい。それでは、ケロロアット体操の時間だゲーロー。ケロロアット体操行ってみよう。グーパンド。はい。
1: はい、
2: パーグー。
3: ケロロアット体操の時間だゲーロー。グ
2: ーいいですね。
1: パ
2: ーグーいいですね。
0: 手が臭いですよ。
2: はい、じゃあ顔の横でパー
1: パーですよ。
2: いいですね。スクワットスクワット、しゃがむ、起きる、しゃがむ、起きる、しゃがむ、今度手を上だ、今度手を上だ、
1: はいはい、
2: よみがえる、いいよ、ケロロワット、ケロロ、
1: 深いな、スクワットが深
2: い、すごいな、はい、手を振
1: って、ランニングスタイル、
2: そう、アキレス腱も伸ばして、はい、今度反対、
1: 反対向きで、ランニングスタイル、ねじりますよ、体を、
2: ねじりますよ、
1: はい、
2: 終わった、わ、は、は、は、せーの、
1: はい、スクワットです、はい、
2: そう、この時はね、あの鈴木さんすごいな、
1: いや、もう
2: さすが、
1: 美しすぎますね、
2: ハイドラアッコさん
3: 体を前後左右に動かす系、
2: オッケー、
1: ここまで、ありがとうございます。あ、でもちょっと体温が上がりましたね、
4: はい、あったかくなってます、今
1: カカしてますね、
2: ちょっとやっぱ鈴木さんのハイドロさんのスクワットすごいですね、
1: 深かった、
2: プロ級ですね。
1: しかも背筋が伸びてるから、体幹がしっかり鍛えられてるなってのが。
4: これはやっぱ背筋は伸びてた方がいいです
2: よね。そう、伸びてた方がいいですよね。
4: こう前に猫背になっちゃうと、
2: はいはい、
4: 伸びないですからね。
1: ついスクワットってね、こう曲がっちゃうんですけどね。
2: はい、でもね、今のでも結構ね、太ももがね、うん、いい運動になってますよね。
4: うん、
1: そう、やっぱカエルのポーズをするから、うん、背筋が伸びやすいってい
4: うんですね。
1: これアイデアですね、
4: うん、あとやっぱスクワットすると下半身がしっかりとこうあると、はい、いつまでもしっかり歩けて、
2: そうです、下半身がやっぱ大事ですか、
4: うん、大事です、
2: ね、はい、
1: だいたい2分半ぐらいのトータルで体操ということで、うん、はい、ぜひケロロワット体操、
2: はい、
1: こちらでチェックをして、
4: はい、
1: 日々の暮らしに役立てていただきたいと思います、
2: はい、
1: じゃあメッセージが来ました、こちらね、うん、山上雅樹さん X からいただきました。ラッキー池田さんといえば以前A6助さんの、うん、民放ラジオ番組の中で、
2: はい、
1: 独自に ラジオ体操 A6 ケツ
2: A6
1: ごめんなさい、
2: ラジオ体操
1: A6 を考案したのを覚えています、
2: はい、
1: ラジオ体操 A6 第1第2第3じゃなくて A6 ってことですか、
2: A6 です、ね、はい、
1: A6
2: そう、ずいぶん前ですけどね、
1: はい、
2: やりましたね、作りましたね、
1: これどういった中身だったか覚えてらっしゃいます、
2: 全然覚えてないです
1: さっぱりされてますね
2: 全く覚えてないんですけど、
1: でも、ね、
2: はい、やりました、
1: A6 助さんと、
2: はい、
1: まあ、赤坂のラジオ局で25年ですか、
2: はい、25年、僕は外太陽というか、外の、まあ、今日だったら本当外暑いですよって、はい、外のマイクで
1: テンションが高いんですよね、うん、
2: はい、
1: 覚えてます、でも A さんがそれが嬉しくてキャッキャッキャッキャ言いながら突っ込んでるっていうね、
2: はい、だから A さんがこう最初にラジオやった時のリポーターが久米宏さんとか、
1: はい、
2: ドクマムシサンデーさんとか、
1: そうですね、
2: はい、でその第2期というか、はい、だから久米さんが先輩で、
1: はい、
2: で久米さんのその中継の技術っていうのはすごくて、で通常マイクって手で持つじゃないですか、だから、今この僕は湖の上に船にボートに乗ってます、
1: はい、
2: で振り返りますとって言った時に普通マイクと一緒に振り返るじゃないですか、
4: はい、
2: 久米さんはマイク置いといて、ちょっと振り返りますね、振り返りますと声が遠くなんです、
1: 今まさに同じ状態ですね、
2: そう、はい、で振り返りますと、山が見えますねとかっていうことで声を立体的にするんです
1: よ、振り返ってる感を音で出す、
2: だこれが、あ、久米さんのその技術すごいなと思って、うん、
1: いやでもね、負けてら、まあ、タイプは全然違いますけど、
2: はい、
1: 粗雑な質問でしたっけ、
2: 粗雑な
1: 疑問ですね、
2: 粗雑な疑
1: 疑問、
2: はい、
1: なんかいろんなことをね、毎回僕はこれ気になってこの現場に来てるんですってリポートをされてらっしゃいましたね、
2: はいはいはい、
1: 一番印象に残ってらっしゃる回って何ですか、
2: 僕一番よくラジオのみんな集まった時にみんなの笑い話になるのは大きいタコがあるんですよ、
1: はい、
2: もうテニスコートぐらいの大きいタコ、大ダコ、
1: オクトパスじゃなくて、
2: う
1: んうんうん、あげる、
2: そ
1: ばにあげる、
2: そうですね、それを河原で、はい、みんなもう何百人で太いこう紐、
1: はい、
2: ロープを引っ張って、それの中継に行ったんですよ、で僕も真ん中に持たせてもらって、
1: はい、
2: でマイク持って、でこれが大 きいタコなんですよ、はい、あのテニスコートぐらいのタコなんですよ。
1: テニスコート、
2: テニスコートぐらいの大きいタコ、本当に大きいタコで、
4: それは何人で弾くんですか。
2: 何人で弾くんでしょうね。今数えるとですね、僕の前にももうすでに100人ぐらい、ちょっと待ってください、今走り出しましたって走り出しちゃったんですよ急にもうスタートしちゃったんですよ。
1: 誰かが合図出したわけ、
2: もうな、走り出した、ちょっともう今タコが走り出しました。これちょっとね、振り返りますと足がもうあの石がゴロゴロしてるんで危険なので振り返れません。今タコが上がってるんでしょうか、わかりません。
1: 足元見てるから
4: 前に進んで
1: 以上です。
2: そう、あのもう転んだらね、大惨事になるじゃないですか、はい、あ振り返れません以上です。でスタジオに大橋巨泉さんがいらしてて、あ、はい、あの A ちゃん、あのラッキーっていうのはバカなのあ、なんで真ん中持って走って分かりませんね以上ですって、土手から中継すりゃいいじゃない、
1: 離れたところから、ね、はい、テニスコートより大きいんだったら、ね、はい、近すぎるだろうという、ね、
2: のバカ、あいつバカなのって。
1: いやでも久米さんとは違いますけど、はい、ある種なんか臨場感あふれる中継、
2: ね、A さんもね、あラッキーはそれでいいんだと、もうあの上がったか上がんないかはね、まあもう二の次で、はい、なんかあいつはね、ああやってね、あの間違い起こすことがいいんだっていう
1: お好きだったんですよね、でもね、ラッキーさんの中継がね、ね、
2: 愛していただいてね、
1: なんか割と中継が始まった時の A さんが人が変わるんですよね、はい、シリアスなモードで直前までインタビューだったのに、はい、キャッキャ言いながら、だから子供がなんかリポートして子供がはしゃいでるみたいなのをちょっと覚えてますけどね、
2: ありがとうございます。
1: でもどうでしょうね、 A さんとお仕事してなんかいいことをなんかいただいたなとか気づいたことってありました。
2: 特に A さんと仕事をしてる中で、はい、阪神淡路大震災が起きて、で、まあ、その後に、東北大震災があって、まあ、本当にいろんな震災があったんですけど、 A さんは常に普通でいようと、
1: 普通、
2: うん、僕たち普通でいよう、まあ心配だ心配だってね言っても、うーん、それを届けるのはどうかな、僕たちはせめて日常と変わらないものをラジオで届けて、まあ、テレビとかはねいろんな現地のリポートがあるけど、僕たちは日常を届けて安心してもらおうっていうことをおっしゃったんで、あのいいよラッキー普通でってね、うん、あの言ってくれて、はい、ちょっと救われました、本当に救われました。
1: うん、なんか特別なことをしなきゃいけないのかなっていうふうに、
2: はい、特に2011年の時は関東東京にいても街で笑い声がないんですよ、あの震災直後って、まあ、
1: 照明も暗かったんですよね、
2: はい、でいろんなことがあって、そう、あの地下鉄なんかも全部、
1: ね、暗かった、
2: 電球落としちゃうし、ね、笑い声がないんで、ちょっと笑い声だけ拾いに、神戸行こうかなと思って、で神戸行ったらやっぱり関西の方は街にちゃんと笑いがあって、で震災記念館とか行くとやっぱその話をしてくれてね、で子供たちがその記念館に来るとね、坊主いくつだとかってね、あの今度は坊主がな、あのお父さんお母さん助ける番だぞ、大きくなったら覚えとけっていうね、なんか そういう声がね、すごくラジオ通してマイク通してね、あいい声を届けられたなと思いました。
1: A さんもねやっぱり一般の人が宝物をたくさん持ってるんだよってずっとおっしゃってましたもんね、
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね、あの
1: エピソード、
2: 常に A さんはこう初心でね、あのアマチュアっていうのを すごく大事にして、アマチュアって僕もそうだけど、最初にこういうことが好きになって、で本当に好きで好きでしょうがなくこうやってるんだけど、アマチュアって好きで好きでしょうがない人のことを言うんだよね、みんなそうじゃない、鉄道好きな人とかプロいないよね、ね、
1: あ確かに、
2: で、うん、でプロになっちゃうとそれを守るようになっちゃうん でそれをひっくり返すのがアマチュアだと、いつもアマチュア、今ほら TikTok だとか YouTuber とかもアマチュアじゃないですか、まあ、でもそれが世の中をこうどんどん活性化してひっくり返して、
1: 心動かしますもんね、
2: そうなんですよ、だからその気持ちをね僕もいつも大事にしようかなと思って、はい、
1: やっぱちょっと普通と違うとかリミッターがないっていうのは、うん、ラッキーさん A さんの教えっていうのも実はじゃあったってこと
2: ですね。そうですね、はい、
1: これから、うん、ラッキーさんがなんかやっていきたいこと、うん、夢とか希望野望があれば教えてください、
2: うん、先ほどねこう花は咲くは、はい、合唱団の子に、うん、振り付けをつけたんですけれども、はい、その合唱団の子たちが、中国のプリエールという子たちなんですけれども、うん、その YouTube で、はい、その自分たちの合唱の歌をね載せたんですよ、はい、そしたらそれを見て台湾の子供たちが、はい、オーケストラでねコラボしたいと、 だからなんかそういうのって子どもたちってつながるんだなって、うん、そういうのを見てこうどんどんどんどんまずは子どもたちをつないでいきたいなって世界中のね、うん、国境を越えてで国境ねいろいろあるじゃないですか、はい、大人は、うんね、ただ子どもは子どもなんで関係なくつながっていけるといいなと、
1: うんはい、でも踊りはひょっとしたらね言語を超えた、うん、コミュニケーションのツールになるのかな、
2: うん、踊りってやっぱり言葉なん で、うん、で子どもたちが一番最初にこう なんだろう話す言葉がもしかすると踊りだったり身振り手振りじゃないですか、うん、で子どもの その初心の気持ちってねこの間 TikTok で、はい、2歳ぐらいの女の子が地面見てねあ大きいセミさんだ多分セミさんが倒れてるんですよ、うん、地面に、はい、で大きいセミさん動かないねって言った後にあでもアリさんがセミさん大丈夫って言ってるよってさあ
1: その視点
2: その視点で大人はその視点じゃないじゃないですか
1: 忘れてるっていうか、ね、どっか置いてきちゃった、
2: うん、あ大人が見るとさアリさんいやアリさんは大丈夫って言ってんじゃなくてうんこれは食物連鎖の
1: 説明しようとしますよね
2: だけどアリさんって大丈夫なんだって言ってるんだっていうその視点ってすごく尊いし
4: 子供から気づかされることってたくさんありますよ ね、うん、ありますよね学びも大人になると、うんうん、その自分がいろいろ経験によってきっと忘れてしまってることってあるんだなっていうことを、うんはいう
1: んちょっとまたいろんなことを感じて、はい、またこのスタジオでねいろんな話を聞かせていただきたいと思いました、はいいいですねはい、今日のお客様ラッキー池田さんでした、はい、どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: では学校にちなんだリクエスト、愛知県にお住まいハローさんからいただきました。坂上二郎、学校の先生。
1: 皆さん、この度このクラスを受け持つことになりました坂上です。仲良くやりましょう。

安江は生徒会費もなかなか払えない貧しい家の子供でした。秋の遠足の時でしたが、私は安江のためにお菓子を少し買っていったことがあります。彼女はお菓子の袋を持って目にいっぱいの涙をためておりました。今も忘れておりません。しかし今は元気に工場に勤め、夜は定時制高校に通っている安江。

0: 西畑アウトロクイズ。
1: 分かったあなたは番組ホームページ X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。さあじゃあ5秒からいきましょうね。アウトロゴー。もうこれわかるでしょう。じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴー。あれ、あきこさん、ね、今言っちゃダメですよ、はい、歌詞に教室が出てきます。1991年のヒット曲でございます。ちょっと前の曲ですがこれ印象的なんで分かった方多いんじゃないかな。待ってます。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。千葉県での記録的な豪雨で水に浸かった家具などの廃棄物を指定された仮置き場に自分で持ち込むことができない人のために千葉市は今日から個別回収を始め、早速依頼が相次いでいます。今回の豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉市では災害廃棄物の仮置き場を設けていますが、お年寄りなど一人で運び込むことが難しい人のために市は各家庭を回り個別に回収する取り組みを始めました。初日の今日、千葉市若葉区では市から委託を受けた業者が事前に申し込んでいた家庭を訪ね、大型の家具や畳のほか他の家から流れてきたという園芸用品などをトラックで回収していました。市に回収を頼んだ50歳の男性は、一人暮らしの母がゴミの収集場所まで持っていけないので依頼しました。匂いも出てきたので回収に来てもらって助かりましたと話していました。市によりますと、昨日までにすでに735件の申し込みがあったということで、千葉市収集業務課の井橋和美課長は、浸水被害を受けた人には自分で仮置き場に運び込むようお願いしているが、車が浸水するなど自分で持ち込めない場合は個別回収を利用してほしいと話していました。申し込みは市のホームページのほか電話でも受け付けています。連絡先は千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合、電話番号は043-204-5805 番です。先月東京23区で売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2700万円余りと、前の月と比べて2ヶ月連続で下落しました。不動産調査会社の東京鑑定は、三大都市圏にあるファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、東京23区の先月の平均価格は1億2724万円で、前の月と比べて 0.1% 下落しました。東京23区の平均価格の下落は6月に続いて2ヶ月連続です。内訳を見ると、価格帯が最も高い千代田区や中央区などの都心6区は1億8195万円で、前の月から 1.7% 下落しました。一方、品川区や目黒区などの城南・城西6区は前の月から 0.7% 上昇し、1億873万円。豊島区や江東区などの城北・城東11区も前の月から 1.9% 上昇し、8497万円でした。東京以外では前の月に比べて横浜市が 1% 上昇して4745万円。さいたま市が 2.1% 上昇して4400万円でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東北道の上りは浦和インターで事故のため8キロ渋滞しています。県央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは坂戸インターに故障車が止まっているため11キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルに故障車が止まっているため6キロ渋滞しています。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、

日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど

0: 隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。非常に強い台風18号は今日正午には日本の南の海上を1時間に30キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこの後も西寄りに進み、明日から今月27日頃にかけて沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄県では今日から次第に風が強まる見込みです。明日は急激に風が強まり、明日から明後日にかけては一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。波もうねりを伴って次第に高くなり、今日は沖縄県で大しけ、明日から明後日にかけては沖縄県と奄美地方で猛烈なしけとなる見込みです。また雨も強まり、明日朝から明後日朝までの24時間に降る雨の量は沖縄奄美の多いところで150ミリと予想され、その後も雨量が増える見込みです。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄奄美では明日から暴風や高波に厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前に早めに備えを進めるよう呼びかけています。アメリカのトランプ政権が戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えると発表したことについて、木原官房長官は赤根所長とは緊密に意思疎通しているとした上で、必要な支援を行う考えを示しました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長を制裁対象に加えると発表しました。で、これについて木原官房長官は記者会見で、我が国としては国際社会における最も重大な犯罪の処罰と撲滅、法の支配の徹底のため常設の国際刑事法廷である ICC を一貫して支持してきている。赤根所長とはこれまでも意思疎通を緊密に行っており、しっかりと必要な支援をしていくと述べました。一方、記者団から今回の制裁を受けて赤根所長が日本国内の金融サービスなどを利用できなくなる可能性を問われたのに対し、政府として状況を注視しているが影響を予断することは差し控えると述べました。大手自動車メーカーのスズキは会社として初めてとなる軽乗用車の EV を公開しました。で、この秋にも発売する方針で、中国の大手メーカーによる参入の動きもある中、今後軽乗用車の市場で EV の普及が進むか注目されます。スズキが公開したのは開発中の軽乗用車の EV で、1回の充電で走行できる距離が310キロと、この分野では比較的長いのが特徴だとしています。で、販売価格は今後決定し、この秋にも発売する方針だということです。で、この会社ではこれまで商用の軽自動車の EV は扱ってきましたが、軽乗用車の EV を発売するのは初めてです。スズキの津畑智之チーフエンジニアは、いろいろな EV の選択肢があることで顧客のニーズを捉えることができる、いつも使える軽自動車として EV を出したのが今回の特徴だと話していました。で、軽乗用車の EV は価格の高さや車種の少なさなどを背景に、これまでのところ販売量は限定的で、今年上半期に販売された軽乗用車に占める割合は 1% 余りにとどまっています。ただ中国の大手メーカーが先月日本での販売を開始するなど、軽乗用車の EV に新たに参入する動きも出ていて、今後

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: 東京渋谷は本当に雲、ここから見るとね、景色は一つも見えないぐらいの青空が広がっておりますが、気温は相変わらず33度ほど都心ありまして、渋谷の駅前スクランブル交差点、うなだれて歩いてる人結構多いですね。
1: そうですね、あとはもう日傘
0: さ、日傘ですね。とにかく今日は東日本、名古屋も随分気温上がってるみたいですね。
1: そうですね、
0: 九州も30度の軒並み超えているところが多いですからね、この後も水分しっかりとって、くれぐれも暑さ対策を取り、無理のしないようにね、
1: もう休憩も早めにとって、
0: はい、エアコンも我慢せずに使ったり、エアコンがついている場所に出向いたり、今から出向くの大変か、涼しい場所でお過ごしいただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズの答え合わせです。今日ちょっと出題時間がうんと短かったんで申し訳ございませんでしたが、ヒントをおさらいしましょうね。歌詞に教室が出てきます。1991年のヒット曲ということで、じゃあこれを踏まえて改めて聞いてみましょう。5秒からです。アウトロゴー。もうこのアウトロを聞くだけで、イントロからこんな感じの曲なんで分かったという方結構ね、序盤から多かったと思うんですが、じゃあ倍の10秒です。アウトロゴー。

0: フェードアウト系でございますが、あきこさんは聞いたことあるけどなんだろうみたいな感じでね、
1: はい、
0: 20を迎えてらっしゃいましたが、
1: はい、
0: 整いましたか。
1: はい、
0: じゃあ最後のアンサーいきましょうかね。じゃあまずどなたが歌ってる曲。
1: 牧原紀之さん。
0: はい、じゃあ牧原紀之さんの曲のタイトルは、
1: どんな時も。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサーです。
0: じゃあいきましょう。正解はこちら。よかった。
1: ちょっと高山さんのヒントに助けられました、
0: はい、私はあのねサビのあたりでこれがあるよって
1: タンタンタタン、はい、どんな時も、ね、
0: これであっていう感じになったというところもありましたが、はい、正解は牧原紀之さんのどんな時もでございました。ではイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

さあ、にじまたギャウトロクイズ、本日の正解は牧原紀之、どんな時も、ね、私高校生の時に見に行った映画の主題歌でもありましたね、うん、それ思い出しましたが、じゃあ、本日の正解者の皆さん X から発表していきます。結構いらっしゃいます。カエル女子さん、福山雅照二号機さん、キュアカモネギさん、旅するスワローズ男さん、レオさん、新井忍こと佐保川親方さん、コマコマさん、マリンさん、リンテン志村さん、阿佐ヶ谷駅 L89 さん、ヒロさん、文房具009さん、アンペルウーマンさん、ノーリーさん、スースーさん、シカマコさん、ヨンダース2世さん、アリカさん、カルサンタさん、ポプテミミッキュさん、ジュンコロリンさん、チャチャマルさん、アイラパパさん、ドナルドさん、キクカのキッカワさん、フリードワニワニさん、せんべい一番さん、風上西さん、それからジャットさん、シャチさん、江戸のエゾシマリンさん、田舎育ちさん、ワッツさん、コバさんに笹塚さん、コマサバオさん、ポッチハラさん、ルミさんさん、プティさん、ハレハレ Z さん、月の音色さん、チロリちゃんさん、桜道さん、ターキーさん、マチルダさん、メンヤンさん、後味好きウーロン茶さん、ナナさん、それから犬山猫助さん、以上の皆さんということです。投稿フォームも結構ぎっしりきましたね。頑張っていきますよ。コリンさん、テレグノシスさん、ケアレスミスさん、若紫さん、ワニジさん、猫谷アゴさん、大山アナウンサーのファンさん、ヒーフーミーヨ、よい子ですさん、愛媛の大量さん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、とわの母さんさん、隣町のチャトラさん、勝利さん、つぶあんこさん、サイの国のスーさん、猫またぎさん、菜の花咲いたさんと菜の花咲いたよさん、小野市のフラワーローズさん、みちさん、てるこさん、めいめいさん、Bサイドさん、サルダンゴさん、黒

0: 野さん、チーノさん、それからもっと優しい風さん、福島のかっちゃんさん、 SUPRA36 さん、水戸市のエリーさん、シャンちゃんが好きさん、のびのびるっこさん、峠の小寺さん、神沢誠さん、おのしのたけちゃんさんに、パンの耳さん、それからあこちらは藤浦の J ボーイ、路地裏の J ボーイさん、ラッテさん、笹野マウンテンさん、略して桃川さん、ファックスで若年寄恵比寿さん、以上の皆さんでございます。ハキコさんはじめ大正解おめでとうございました。ね、明日のこの時間もどうぞご参加ください。本日のにじまたぎアウトロクイズでした。鈴木ハキコさんとお送りしております。
1: 中山さんお疲れ様です。
0: ありがとうございます。ねえ、こればっかりは手伝ってってちょっと言いづらいんでね、頑張りました。
1: 中山さんのトレーニングみたいなんです
0: けど、本当ですね。踊りよりもきついかもしれませんけどもね、はい、さあ本日のメッセージテーマは踊っています、はい、踊っていますです。じゃあひこさんいきましょう。
1: はい、千葉県にお住まいの花豆さんからです、はい、中3の娘が宿題が終わった後踊っております。
0: 踊りたくなりますよね。しかもまだ、まあ、学校によって違うんでしょうけど1週間ぐらいありますもんね、うん、24日ですから。
1: 偉い
0: ですね。愛子さんは追い込んでた、それとも計画的にちゃんとやってた？
1: 割と、うん、スタートダッシュ頑張る派ではあったと思います。
0: さすがですね、う
1: ん、でも、はい、結果なんかちょっと残ってて最後頑張らなきゃいけないっていう、なぜか最後まで終わらせてないみたいな。
0: あ、じゃあじんわり残ってたタイプですかね。今ね、宿題中の皆さん聞いてるかもしれませんが、頑張ってね、うん、いただきたいと思います、はい、千葉県にお住まいの、53回転スピンさん、
1: あらすごいスピン
0: できないでしょ。すごいですね。踊っていますですが、それはもう今週末あきこさんご出演のアイスショーに心が踊りまくってますね、いらっしゃる予定なんですね。どんな演出なのか、皆さんの演目は何なのか、ワクワクしながら開演を待つあの時間がたまりません。あきこさん体調に留意して、全公演踊りまくってくださいなと。
1: ありがとうございます。
0: もう佳境ですよね。
1: そうですね、
0: 今週末ですもん。
1: そうです、はい、もうこの後からリハーサルをずっと、
0: じゃあ振りはちゃんともう当然決まってて、
1: ソロで自分が滑るものはもうもちろん練習してるんですけども、はい、ここから、はい、オープニングだったりフィナーレだったり、あとグループナンバーは今からなんです。
0: 割と今週末ですよね。行けちゃうんですね。
1: でも大体アイスショーってそういう場合が多くって、なのでここから記憶と体力との戦いで、はい、本番を迎えます。
0: リンクまでこの暑さで向かって、
1: はい、でリンクにずっと閉じこもり、
0: で研ぎ澄ましながらやっていくんですね。
1: そうです。でもね、最近やっぱこう、うん、覚えれたと思うんですけど、はい、また次のナンバー入れるんですよね、はい、そうするとところてんのように押し出されてしまうので、とどめておけないのがちょっと頑張って復習しながら、
0: 今週末に向けて、
1: はい、
0: 皆さん多分53回転スピンさんだけじゃなくて、はい、心踊ってると思うんで頑張ってくださいね、はい、
1: 頑張ります。
0: じゃあもうちょっといきましょう。
1: はい、奈良県にお住まいのニコちゃん丸さんからです、はい、友人の結婚式の余興でパラパラを踊ってほしい、うん、とのことでした。
0: パラパラね。
1: しかし、はい、パラパラが巷で流行ったのは結構前のお話。
0: じゃあ最近踊ってくれって言われた、
1: 私も昔のように踊りにキレがありません。週末に結婚式を控えているので、今夜も
0: あきこさんも大変だけどこの方も大変よ。
1: 今夜もパラパラの練習になりそうです。
0: ちょっとテンポ早い曲ですしね、パラパラ。
1: 振り数が多いんですよね。
0: 振り数多いですよ。
1: 手のね、はいはい、振りがね。
0: しかもシンクロ一人じゃないと思うんですよ、パラパラって。
1: そう、みんなで合わせる。
0: それも大変ですよ。
1: 大変。ちょっと一緒に頑張りましょう。
0: 練習。共にね、はい、共に頑張りましょう、はい。こちら長崎にお住まい、ラジオネームあんこ文鳥ジュニアさんからいただきました。初メッセージです。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 本日のメッセージテーマ踊っていますですが、文鳥の前で拳を作ってゆっくりと動かすとピョンピョンと跳ねながら踊り出します。文鳥の前に拳をゆっくりこう動かしてあげると、うん、ピョンピョンと跳ねて踊り出します。なんか嬉しいんですかねこれね、
1: うん、
0: これは求愛ダンスなんですが、泣きながら踊るので見せたいぐらいです。ラジオだから。
1: そうですよね。
0: 面白いですね。拳を作ってゆっくり動かすとピョンピョンと跳ね
1: ゆっくり、
0: この拳に恋してるってことですか、ね、QI ダンス。
1: そういうことですかね、はい、なんかこの動きにな
0: んかそうですね、うん、なんか金銭に触れるんですか、ね、面白い
1: 面白い、
0: ちょっと見たことがある方いらっしゃったらその QI ダンス、
1: はい、
0: 私もあるって教えてください、うん、

0: っと行きましょう。
1: はい、山形県にお住まいの秋広さんからです、うん、過去形の踊っていましたになりますが、
0: いいですよ。
1: 私のディスコデビューは1975年前後でした、はい、その頃ディスコダンスはステップが決まっていて、はい、これじゃあ盆踊りと同じだなと思いつつ楽しんでいました。
0: そっか、盆踊りも確かに今ステップというか踊り決まってますけど、うん、かつてのそかディスコってそんな踊り決まってるんですかね。
1: 決まってたんですか。
0: いやあんまり私も行ってた世代ではないんですけど、うん、
1: 同じ
0: 振りで踊るあしていたの、でも
1: あなるほど、みんなね、
0: 多分ねガラスの向こうのメンバーもドンピシャのディスコ世代ではないんですけど、まあ、聞いたところによると、うん、まあ確かに同じ振り、さっきのパラパラもそうですけど、うん、なんかシンクロする楽しさって確かにね、
1: そうですよね、
0: ディスコありますよね、
1: こうなんか一体感でみんなで踊るみたいな、そ
0: うそうそう、このサビのところはこういう動きとか、うん、きっと決まってたんでしょうね、うん、
1: そう、それがやっぱ盆踊りとこうなんか通ずるものがあったんでしょうね、うん、まあ、
0: 日本人のなんかイニシエからの何かに通ずるところはあったのかもしれません、ね、ディスコにもね、
1: うん、
0: じゃあもうちょっといきます。あ、じゃあリクエストいきましょうか。
1: はい、はい、リクエストテーマ、うん、学校です ね
0: 道なんだ曲ですね、
1: はい、北海道にお住まいのケメさんからです、はい、学生時代、
0: うん、
1: あ、学生時代という曲ですね。
0: あ、曲のタイトル、はい、学生時代、はい、はい、
1: 埼玉の小学校の時の友人が高校から青山学院に進みました、うん、私はその頃北海道にいていいなあ、あの曲で歌われてるあの学校で学べるんだと羨ましく思いました。都会の香りのする一曲だと思います、
0: はい、
1: とのことです。この曲にはケメさんの他にミノルさん、菜の花咲いたよさんからもリクエストいただきました、うん、ペギー葉山で学生時代。

0: ペギー葉山で学生時代でした。
1: リクエストありがとうございました。さあ、あの序盤にご紹介した福岡のミキさんからのメッセージ、あのフォークダンスの思い出ですね、
0: うん、
1: 踊りの最中に隣の人とじゃんけんをするというものがありました、はい、あれは一体何だったのかというメッセージに皆さん反応をいただいております。千葉の猪豚さんです。じゃんけんをするフォークダンスやりましたよ、
0: うん、
1: 曲は忘れました。ミキさんは曲のタイトルも知らなかったと思うんですけど曲が止まると、うん、じゃんけんをして、うん、負けた人たちが後ろについていって列がだんだん長くなるという記憶が、
0: ちょっとゲーム性の感じですね。そうですね。
1: でもう一つね、こちら和田雅美さんは茨城の方ですね。先ほどのフォークダンスでの途中で曲が止まったら向き合った人同士でじゃんけんをするというのは、負けた人が勝った人の方の列につながっていくという、で最終的には列の人数を競うというフォークダンスではないでしょうか。この方も名前は不明ですとか名前が皆さん、まあ、あったかなかったか、当時名前としてそれやってなかったかもしれませんけどね。ね、ルールに覚えがあると、やっぱり負けるとこう列の後ろの方に行くというのは共通してますね。
0: だからもしかしたらもうその曲が鳴ったらみんなそれやるっていうのは分かってるけど、うん、はい、それが何なのかは名前が分かんないっていう感じ、
1: はい。静岡の猫田にゃごさん、先ほどのじゃんけんをするお話ですが、私はジェンカというフォークダンスではないかと。ちょっと待って、ミキさんはジェンカでないことは確かですと書いてあるんですけど、うん、静岡の猫田にゃんごさんはジェンカというフォークダンスではないかと思いましたね。それから岐阜のみーちゃさんはこれジェンカと書いてありますね。じゃんけんして負けたら勝ったグループの後ろについたことがありますと、最後の方は長くなりますということでした。はい、皆さんメッセージありがとうございました。ではここで音楽をお届けしましょう。ドクター・ジョンの演奏でメモリーズ・オブ・プロフェッサー・ロングヘア、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さんこんにちは。
1: はいこんにちは。現在の札幌市中心部だんだんと厚い雲が増えてきました。気温30度ちょうど。今日この後道内広く雨の予報で局地的に激しく降る恐れがあります。天気の変化に注意が必要です。さあ北海道の短い夏、子どもたちはどう過ごしたのでしょうか。
0: はい、
1: 札幌市の小中学校では今日始業式が行われ、夏休みを終えた子どもたちが元気よく新学期を迎えました。札幌市では来週新学期が始まる一つの小学校を除くすべての小中学校で今日始業式が行われました。このうち中央区の日清小学校では登校した児童たちが夏休み中の思い出や新学期に頑張りたいことなどを久しぶりに教室で再会したクラスメートと楽しそうに話し合っていました。始業式では堀口喜一校長が挨拶し、夏休み中には熊本での地震や千葉での大雨などが発生し、いつも通り集まれる今の環境が改めてありがたいと思います。毎日の学校生活で一人一人が温かい気持ちをつないで頑張っていきましょうと児童たちに呼びかけました。そして児童たちは校歌を大きな声で歌い、新学期のスタートを元気よく迎えていました。4年生の女子児童はプールで遊んだことが一番の思い出です。2学期は計算を早くできるようになりたいですと話していました。また6年生の女子児童は学校で友達と会うといっぱい話せて楽しいです。6年生なので下級生のお手伝いもしながら算数など苦手なことも頑張りたいですと話していました。以上札幌でした。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。早坂貴信アナウンサーです。早坂さんこんにちは。
2: はいこんにちは、はい、仙台市内今日は午前中から日差しが強くて外を歩くと汗が噴き出すような暑さです。今日は東北地方各地30度以上の気温になっているところが多く、福島県や宮城県、岩手県では35度を超えたところもありました。このところ落ち着いていた暑さが戻ってきた感じがします。そうした中、宮城県内の小中学校でも夏休みが明けて今日から授業が再開され、名取市の小学校では子どもたちがおよそ1ヶ月ぶりに笑顔で登校しました。およそ940人の児童が通う名取市の増田小学校では授業が始まるのを前に全校集会が教室と校長室などをオンラインで結んで行われました。この中で黒川長弘校長が、今日から新しいスタートです、生活のリズムを整えて楽しい学校生活になるようにしましょうと呼びかけていました。この後各クラスでホームルームが行われ、3年生の教室では夏休み中の思い出を発表したり、漢字ノートやプリントなどの夏休みの宿題を提出したりしていました。3年生の男子児童は、夏休みに家族4人で福島県に旅行に行ってウォータースライダーに乗ったことが一番楽しかったですと話していました。また女子児童は、夏休みの宿題が多かったです、特に作文が大変でしたが海に行ったことを書きました。学校の授業では算数の計算を頑張ってテストで100点を取りたいですと話していました。宮城県と仙台市によりますと、県内にある公立小学校334校のうち138校では今日から授業が始まったということです。また仙台市のすべての小学校が明日から始まるということです。仙台からお伝えしました。
0: 早坂アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには真下隆アナウンサーです。真下さんこんにちは。
3: こんにちは。
0: 外は大空ですね。
3: いやー暑いですよ ね。
0: そうなんですよ。こっから見てるとね、いい天気だなと思うんですけど、外暑いですよ ね。
3: 渋谷 あのスクランブル交差点に行き交う人たちもね、もう日傘だったり帽子だったりなんとかやっぱり暑さ対策っていう方多くて、はい、東京の気温ですけれども 32.8 度、
0: はい、
3: で関東甲信越でいうと35度を超えて猛暑日になっているところも結構あるということで、熱中症本当気をつけていただきたい。
0: そうですね。
3: こう暑いとまだまだこうスイカ ガブガブガブって行きたくありますね。
4: いやお世話になってますよ、
3: ねえ、はい、そこで今日はですね、丹精込めて育てたスイカの重さを競うジャンボスイカコンテストが昨日埼玉県桶川市で開かれたっていうニュースです、
4: はい、
3: でこのジャンボスイカコンテスト地域の活性化につなげようと愛好家で作る団体などが20年余り前から開いています。で会場には地元の農家や小学生などが丹精込めて育てたスイカ、これねラグビーボールをさらに横にちょっと伸ばしたような横に長い形をしたカロライナクロスっていう品種、そのスイカおよそ30個が並べられました。でね、はい、そのスイカ今年どうだったかなんですが、6月頃の日照不足などの影響でこのスイカを育てることが過去に例がないほど難しかった、で、出品作品の平均の重さ去年41キロだったのに対して今年は24キロにとどまった。
4: ずいぶん違いますね。
3: ね、じゃあ今年のコンテストどうだったのか、
4: はい、
3: 去年の平均サイズに迫る 39.8 キロのスイカを育てた桶川市の70代の農家の男性が制しました、で優勝した男性、心がけていることはスイカをよく観察することです。来年もコンテストに出せるよう立派なスイカを育てたいと話していました。でまたコンテストを見に来た20代の女性、こんな大きなスイカを初めて見たのでびっくりしました、来年もっと大きなスイカができたらすごいと思いますと話していました、
4: ちょっと味も気になりますけど ね
3: 以上東京でした。
4: はい、真島アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは山崎ゆりキャスターです。山崎さんこんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、名古屋は今日これまでに 38.2 度を観測しています。体温を超えるような暑さになっています。これだけ気温が上がるということで、はい、大気の状態も不安定になっています。すでに雨が降っているところもありますが、東海北陸では山沿いを中心に雷雨や天気の急変にどうぞご注意ください。ではニュースをお伝えします。
4: お願いします。
5: 中国の小説西遊記で孫悟空が食べたエピソードがある桃蟠桃の収穫が岐阜県高山市で始まりました。中国原産の桃蟠桃は中心部がへこんだ平らな形が特徴で、西遊記の中で孫悟空が食べて不老長寿になったエピソードから来月の敬老の日の贈り物としても人気があります。この蟠桃を40年ほど前から栽培している高山市江名子町の農家樋口義隆さんの果樹園では昨日から収穫が始まりました。今朝は樋口さんが脚立の上で腕を伸ばしながら色づきや熟し具合を確認して、直径7センチから8センチほどに育った蟠桃をハサミで一つ一つ枝から切って収穫していました。樋口さんによりますと、今年は夏の暑さや雨が少なかった影響で小ぶりなものが多いものの甘みは強いということです。樋口さんは、程よい酸味と甘みで美味しいと思います。暑い夏を乗り越えられるよう食べてもらえたら嬉しいですと話していました。この果樹園での蟠桃の収穫は来月中旬まで続くということです。名古屋からお伝えしました。
4: 山崎キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さんこんにちは。
6: はい、こんにちは。近畿地方も各地気温が上がっています。滋賀県の大津では 39.3 度を記録しまして、統計開始以来最も高い気温となっています。この時間大阪市内は青空なんですが、奈良県や京都府の一部に強い雨雲がかかっています。こちらも大気の状態不安定になっています。ではお伝えします。
4: お願いします。
6: 夏休み中の親子に百人一首に親しんでもらおうと、100枚の札を5色に分けて同じ色の20枚の札を取り合う5色100人一首の大会が京都市で開かれました。この大会は5色100人一首の教育や普及を行っている一般社団法人が開き、昨日京都市上京区の北野天満宮の会場には近畿地方を中心に小学1年生から中学3年生の子どもたちとその保護者合わせて49組が集まりました。五色百人一首は子どもたちが気軽に百人一首を楽しめるように考案されたもので、100枚ある札を青や黄色など5色に分けて同じ色の20枚だけを使って競います。大会は子どもと保護者が2人1組になり、 通常より多い40枚の札を使って対戦するトーナメント形式で行われ、子どもたちは読み上げられる紙の句を集中して聞き取り、素早い身のこなしで下の句の札を取り合っていました。そして決勝戦は勝ち残った2組が真剣な表情で札を取り合う白熱した試合となりました。優勝した神戸市の小学6年生古川さくらさんは、取れなかった札もありましたが、お母さんと2人で勝ち取った優勝なのでとても楽しかったです、優勝できて嬉しいですと話していました。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。今度は中国地方です。広島からは浦田紗英子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
7: はい、こんにちは。
0: はい、お願いします。
7: 中国地方でも各地で気温が上がっています。島根県川本町では 38.5 度、広島県安芸太田町加計では 38.2 度を観測しました。今日は中国地方の5県すべてに熱中症警戒アラートが発表されていまして、広島県と島根県には7日連続の発表となっています。ではニュースをお伝えします。今年10月から山口県で始まる大型の観光キャンペーン、デスティネーションキャンペーンの主な企画が発表されました。この観光キャンペーンは JR グループが自治体などと連携して地域の魅力を発信するもので、山口県での開催は2017年以来9年ぶりです。今日は県庁で村岡知事と JR 西日本の飯田利正広島支社長らが会見を開き、今年10月から12月まで開催されるキャンペーンの概要を発表しました。期間中は200を超える企画が予定されていて、世界ジオパークに認定された美祢市の秋吉台では、普段立ち入ることができないエリアを巡るツアーが行われるほか、JR 新山口駅には、シュシュポッポと名付けられた県内の酒蔵が作った日本酒を飲み比べることができるコーナーが設けられるということです。山口県はキャンペーン期間中の観光客数について、プレキャンペーンが行われた去年の同じ時期より 8% 多い976万人を目標にしています。村岡知事は、このキャンペーンは県内広くに波及できる力を持っていると思うので、観光産業や地域振興を勢いづける契機にしたいと話していました。広島からお伝えしました。
0: 浦田キャスターでした。今度は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
8: こんにちは、はい。松山、雲一つない青空です。気温は 33.5 度、外に出るとムッとします。四国でも香川県では37度を超えたところがあります。二十四節気の初夏を過ぎましたが、なかなか涼しくなりません。ではお伝えします。
0: お願いします。
8: 夏休み中の子どもたちが今日高知市で遠隔操作で走るロボットカー作りに挑戦しました。このワークショップは夏休み中の子どもたちにものづくりの楽しさを知ってもらおうと、高知市にある高知工業高校が開いたもので、事前に申し込んだ地元の小学生4人が参加しました。ワークショップでは高知工業高校でロボット工学などを学ぶ生徒が講師を務め、子どもたちは高校生に教わりながら遠隔操作で走るロボットカー作りに挑戦しました。子どもたちはドライバーなどを使ってフレームやモーター、それに基板などのパーツを手作業で組み立てるなど、細かな作業を一つ一つ進め、ロボットカーを完成させました。そして完成したばかりのロボットカーをスマートフォンで操作しながら思い通りに走るか確かめていました。小学5年生の女の子は、モーターの取り付けなどが難しかったけど、高校生が丁寧に教えてくれたので完成しました。ロボットが走ってくれて楽しかったと話していました。高知工業高校3年の山崎壮太さん。

0: 話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、福岡市中央区見える範囲では雲はほとんどなくよく晴れています。はい、今日も暑い一日となっていまして、ね、福岡県の朝倉市ではこの時間までに38度を観測しました。今日は九州の広い範囲でこの後も強い日差しが照りつける見込みです。では大分から夏休み中の子どもたちの話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 大分県庁の展望ホールの一角が子どもたちの学習スペースとして開放されていて、小学生や高校生が残りわずかとなった夏休みの宿題に取り組んでいます。大分県が子どもたちの学習スペースとして開放しているのは、大分市内にある県庁新館14階の展望ホールの一角です。県は子どもたちの学習環境を充実させようと、今月20日から展望ホールに学習の専用スペースとして10席を用意しました。今日は午前中から小学生から高校生まで4人が訪れ、夏休みの宿題に取り組んでいました。地上から 52.6 メートルの高さにある展望ホールは別府湾や国東半島などを望むことができ、生徒たちは集中した表情で問題集の問題などを解いていました。今日が夏休みの最終日という高校2年生の女子生徒は、景色がいいので勉強が楽しいです。宿題も終わりそうですと話していました。学習スペースは平日の午前8時半から午後5時45分まで利用できます。県子ども未来政策課の吉田康介参事は、ホールは眺めがよく空調も効いている、毎日暑い日が続いているのでぜひ活用してほしいと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
3: 暮らしとご一緒に、
1: 鈴木明子さんとお送りしております。月曜日のまんまるです。さあ、7月にお聞きの NHK AM でお送りした特番ラジオでつながる2026夏、番組内で輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリという企画が放送されたんですね。うん、で、全国のコミュニティ放送局の出演者やスタッフの皆さんが、その放送エリアのいいところ、推しのポイントなどを30秒のメッセージでアピールをいたしました。で、ご応募いただいた作品の中からグランプリと準グランプリが決定したんですが、今日この時間は、そのご当地アピールグランプリのグランプリに輝いた作品と、準グランプリに輝いた作品の中から一つをご紹介しようと思います。じゃあまずは、流行るグランプリに輝いた作品から一緒に聞きましょう。はい、北海道釧路市の FM 釧路の制作です。ではお聞きください。
4: どうも、 FM 釧路パーソナリティ陽平です。釧路小話を一つ。ねえあなた、釧路は日本のロンドンって呼ばれてるんですって。あ、何かい、ビッグベンでもあるってのかい。何言ってるのよ、ロンドンみたいに霧が出て夏の平均気温は20度なんですって。そりゃいいね、一度行ったらロンドン通いたくなるね。何冗談言ってるのよ、釧路の魅力を言ったらキリがないわ。バカだな、キリがいいんだよ。
1: ね、おー、ご当地アピールグランプリのグランプリに輝いた FM 釧路の作品でございました。あきこさん、どうでした？
5: いや、このね、はい、暑い中だと、はい、うん、行きたくなっちゃいますね。
1: そうですよね。釧路の今年の気温の記録見てみると、8月1日と2日釧路の最低気温、
5: うん、
1: 14.6 度。
5: 寒い
1: そうですね、ちょっと風邪ひきそうですよね。油断していくとね、最高気温も20度ちょうどと、
5: うん、
1: ね、でこれがまあクールな釧路なのかと感じるデータもあります。うん、しかもこれ30秒もう語りだけですよね。
5: いや、なんか語り方すごくこうスッと入ってくる、うんうん、聞き入っちゃう方でしたね。
1: さすがグランプリという珠玉の30秒でございましたがじゃあ準グランプリ全部で、いくつか作品があるんですけど、そのうちの一つご紹介したいと思います。鳥取県米子市のダラズ FM さんが作った作品です。こちらは7月20日の放送の特番で紹介されますというタイミングを狙って制作されたものです。ここポイントです。
5: はい、
1: 7月20日に放送されたということを前提に注目してお聞きください。

0: 日本トライアスロン発祥の地鳥取県米子市で開催、全日本トライアスロン海家大会。マリンブルーの日本海を泳ぐスイム、大仙山麓を駆け抜けるバイク、海風爽やかな弓ヶ浜を走るラン、全国屈指のロングコースに挑む鉄人たちに熱い声援を。タラズ FM をレースの様子を生放送。今年は7月19日日曜日って昨日だが、でも来年こそは鳥取県米子市トライアスロンの聖地、海に湯が湧く米子の海家で待っちょけんね。
1: ということで、もうこの日に放送されるということが分かった上でオチをつけるという、う
2: ん、そうですね。いやでも最初のこのトライアスロン感のある、うん、はい、ね、なんか
1: 疾走感、
2: 疾走感、うん、なんか風感じそうな、はい、爽やかなプレゼンテーション、ね、はい、そして最後のオチ、
1: そう、すごくこうコストかかってるんだけど、もうこの日に放送することだけを考えて作るというすごいですよね。私もこれ印象に残ってる作品だったんですけどね、うん、鳥取県米子市ですね、ダラズ FM の制作した作品準グランプリでございました。まあ、地元の、まあ、イベントへの愛もね、うん、感じるそんな仕上がりもなっておりましたが、明日も作品を2つほどご紹介したいと思ってますんで、準グランプリ明日ご紹介引き続きしますんでご期待いただきたいと思います。ここまで7月に放送いたしましたラジオでつながる2026夏輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、グランプリと、準グランプリの作品の一つをお聞きいただきました。じゃあメッセージテーマ、踊っています、踊っていますです、はい、じゃあ明子さん一通ご紹介お願いします。
2: はい、東京都にお住まいのボンゴさんからです。はい、鈴木さん、高山奈、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 私が今日のテーマで思い出すのは、うん、たまに妻と行くスーパーでの買い物です。
1: はい、
2: 店内には各スーパーオリジナルの音楽が流れているのですが、はい、ノリが良いと体が動いてしまいます。妻からは踊らないでと言われるのですが、うん、買い物のウキウキ感と相まってしまうんでしょうね。
1: あの電子音のなんかピッピッピッピッピッみたいな
2: あります、あります、あります。
1: ちょっとなんかワクワクしますよね。
2: あとなんかちょっと魚売り場とか、
1: あの曲ですよね、
2: あの曲もありますし、
1: 魚魚魚、はい、
2: なんかあとキノコのところとかもありますし、
1: あります、あのちっちゃいスピーカーからね。
2: そうなんですよ、
1: ごく限られた、
2: ま、あの私もなんならちょっと踊りたくなるタイプですけど、踊らないですけど、
1: ね、いや踊るのね目立っちゃうんでよした方がいいと思いますけど、
2: でもね多分ね、うん、若干リズム刻んじゃうんですよね。
1: でもなんか作り手の意図がもうそこに見えません？要するになんかやっぱ心躍るお買い物をお楽しみくださいとか、ね、まあ、もっと言うとね、下品に言うとまあ購買意欲を高めるとかいうこともあるかもしれないです
2: よ
1: ね。
2: でもすごく記憶に残りますよね。
1: 今僕も思わず口ずさんで
2: わかりますね、ま
1: あ、人いなかったら多少踊ってもダンスフロアぐらいの広さありますからね、
2: うん、きっと子供たちとかね踊ってますしね、うん、ちょっと声がいつも ね、まあ、ね、いいですね。
1: 気持ちだけ踊りましょうか。
2: はい、そうしましょう。
1: はい、こちら行きましょう。長野県にお住まいのラジオネームは箸で食べるポテチさんからいただきました。うん、5歳と1歳の娘がいます。2人とも踊るのが大好き。お姉ちゃんは保育園の参観日で大勢の前で歌って踊り、妹はEテレの歌に合わせてお尻をフリフリとして踊っています。可愛いですね。かくいう私も独身時代、初心者ダンススクールに所属し、ダンスサークルに所属し、ステージに立ったこともあるんです。旦那さんもノリがかなりタイプなのですぐ踊り出します。血は争えませんと、親子、うん、
2: そういう家族だからこそね、子供たちもみんなこういいんじゃないですか、踊りますよね。
1: もう家の中でもうちょっと大きくなったら本格的なダンスを楽しむというのもありかもしれませんけど ね、うんうん、いいですね。さあ本日のまんまるメッセージテーマは踊っています。まんまるのホームページ、そして X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。さあそして3時5分でございますが、久々におやつをご一緒する時間近づいてまいりました。今日は鳥取県のおやつと青森県のおやつ2つです。
3: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関

0: ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。午後は北日本に前線が近づきます。北海道と東北は日本海側を中心に雨や雷雨で激しく降るところもあるでしょう。北陸や関東から中国地方にかけては日差しが照りつけます。ただ、ところどころで雨雲や雷雲が湧くでしょう。四国と九州はおおむね晴れる見込みです。沖縄も大体晴れますが、大東島地方では台風18号の影響で次第に非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。続いて関東地方の情報です。今日の関東地方は各地で35度以上の猛暑日となっていて、引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、関東甲信は高気圧に覆われておおむね晴れ、気温が上がっています。午後2時半までの最高気温は、埼玉県の鳩山町で 36.1 度、群馬県館林市で 35.5 度、東京練馬で 35.1 度など各地で猛暑日となっています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気や日中の気温の上昇などの影響で午後は大気の状態が不安定となって、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は急な強い雨や落雷、突風に注意するよう呼びかけています。また非常に強い台風18号の影響で、東京の小笠原諸島では今日の夕方にかけて波が高くしけとなる見込みで、高波に注意が必要です。では注意報などをお伝えします。大雨注意報が山梨県の富士五湖に、土砂災害注意報が群馬県の前橋気流地域、山梨県の富士五湖に、波浪注意報が八丈島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島と関東地方の広い範囲、静岡県の東部伊豆に出ています。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、千葉県に発表されています。健康管理に注意してください。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部の今日は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部の今日は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部の今日は晴れ、波は1メートル50センチ後2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部の今日は晴れ、波は2メートル後3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の今日は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は4メートル後3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆の今日は晴れ後曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。今日の関東地方、広い範囲で日差しが照りつけています。この後もおおむね晴れますが、山沿いを中心にところどころでにわか雨があるでしょう。局地的には激しい雨や雷雨となりそうです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、坂戸インターに大型トラックが故障して止まっているため、桶川加納インターまで12キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、大和トンネル付近で10キロの渋滞です。横浜新道の上りは、時和田インターに故障車が止まっているため、2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りは、アクアトンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは、浜崎橋ジャンクションで事故のため、羽田線の芝浦まで渋滞しています。この影響で、11号台場線の上りは、芝浦ジャンクションで2キロの渋滞です。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは、空港北トンネルに乗用車が止まっているため3キロの渋滞です。川口線の上りは新井宿を先頭に東北道の岩槻インターまで9キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

3時の NHK ニュースです。今日も西日本と東日本の広い範囲で気温が上がり、近畿では39度を超えているところがあります。熊本県の被災地でも猛烈な暑さとなっていて、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も広い範囲が高気圧に覆われ、各地で気温が上がっています。午後2時までの最高気温は大津市で 39.3 度、京都市で 38.6 度、島根県川本町で 38.5 度などと危険な暑さとなっています。また大分県豊後高田市で 37.9 度、長野県上田市と岐阜市で 37.5 度などと広い範囲で猛烈な暑さとなり、東京の都心も 33.5 度まで上がっています。熊本地震の被災地でも午後2時までの最高気温が甲佐町で 37.6 度、八代市で 37.4 度、宇城市で 37.2 度、熊本市で36度ちょうどなどとなっています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。一方、湿った空気や日中の気温の上昇などの影響で、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午後2時までの1時間には、奈良県天川村に国土交通省が設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。北日本から西日本では激しい雨が降る恐れがあり、前線が通過する東北では今夜から明日にかけて日本海側を中心に大雨となる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。 AI 戦略を担当する小野田経済安全保障担当大臣は、高性能 AI によるサイバー攻撃の事例などを踏まえ、政府全体で必要な予算や人員を着実に確保していく考えを示しました。来年度予算案の概算要求を前に、政府は今日AI 施策に関する会議を開き、内閣府や経済産業省、防衛省などの幹部が出席しました。この中で小野田経済安全保障担当大臣は、 AI の技術進展の速さは著しく、高性能 AI による自律的サイバー攻撃事案などを踏まえれば、ギアをさらに一段上げて取り組みのスピードを大きく加速する必要があると述べました。その上で、防衛をはじめとした戦略的な領域でデータセキュリティも踏まえたシステムを構築すると述べ、政府全体で必要な予算や人員を着実に確保していく考えを示しました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は23日、カナダのエドモントンで最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が通算23アンダーで優勝しました。初日から単独首位に立つ山下選手は、最終ラウンドも出だしから好調なゴルフで、2番のパー3でバーディーを奪うと、7番8番で連続バーディーを決めるなど、前半でスコアを3つ伸ばしました。山下選手は後半も危なげないゴルフで2位以下を寄せつけず、最終的に合わせてバーディー6つ、ボギー2つで通算23アンダーとし、2位に9打差をつけて優勝しました。山下選手は6月以来今シーズン2勝目で、アメリカツアー通算4勝目です。また2位でスタートした吉田優利選手は、12番のパー5でイーグルを奪うなど、イーグル1つ、バーディー1つ、ボギー2つで回り、通算14アンダーとし、9打差の2位に入りました。一方、男子ゴルフのアメリカツアープレーオフ第2戦は23日、ミズーリ州セントルイスで最終ラウンドが行われ、久常涼選手は通算7アンダーで12位、松山英樹選手は通算3アンダーの28位でした。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: 3時5分です。全国のまんまらの皆さんと一緒にいただきますをしておやつでつながる時間、
1: はい、
0: 久々にやりたいと思います。飲み物だけでも OK でございます。じゃあまず X で、
1: はい、
0: 皆さんのお手元のおやつの写真からご紹介していきます。キロニーコさんは今日のアイス、アイスおやつはアイスですと。硬そう、
1: うん、
0: 小豆の
1: アイスですね。そうですね、あの硬いやつですね。
0: 硬そうですね。
1: でも今日ねちょっと外暑いので、
0: うん、
1: アイスで
0: 歯に気をつけながら、
1: うん、
0: はい。ワッキーさん、久しぶりの3時のおやつ、暑い中熱中症対策も含め小玉スイカで喉を潤しています。これ写真も撮っていただいたんですが、本当手のひらサイズぐらいの、
1: うん、
0: また
1: 青い空と、
0: いやこれは
1: このスイカが生えてます ね。
0: 空にこうかざすと浮いてるように見えますね、スイカがね。空飛ぶスイカにも見えますが、うん、お二人とも水分補給しつつ頑張ってくださいと、
1: はい、
0: ね、お心遣いもいただきました。
1: ありがとうございます。
0: プンスケさんはかき氷、夏のうちに食べなければと食べてきました。もう召し上がったんですね、
1: うん、
0: これ真っ赤ですからイチゴですかね。
1: イチゴ味
0: ね。どうですか、かき氷は今シーズン食べました？
1: 食べてないんです、
0: う
1: ん、
0: 私もね、
1: 氷の上にはいるんですけど、
0: そこでは聞いてないですよ。食べましたかしかそうしてないですけど、ね、
1: 氷は食べてないん
0: ですから、羨ましいですね。まだまだちょっと活躍するかもですね、今シーズンは。それからカイさんですね、おやつ最近買ったガラスの器が活躍してますと。ヘルシンキより日本の方がちょっと安かった。へえ、そうなんですね、
1: あのブランドのガラスの
0: 器です、うん、ってことですね。
1: でも爽やかな、
0: うん、
1: くず切り、
0: くず切りですね、はい、涼しげですね、
1: うん、
0: やっぱりこう写真いただいた皆さん今日はなんか涼を感じる、
1: そうです ね、
0: まあ、ちょっと一部しかねご紹介できてないんですけども、うん、皆さん素敵なおやつタイムご一緒いたしましょう。じゃあスタジオは今日2つ、
1: うん、まず贅沢
0: 一つはあの実はちょっとまあ地震の影響もあって、
1: うん、
0: 鳥取に中継に行く予定だったんですけど、はい、ちょっとそれが伺えなかったので、うん、スタジオだけでちょっとあのまず鳥取味わってもらおうということで、
1: はい、
0: このうさぎの形をした焼きまんじゅうですね、
1: はい、うんうん、
0: 開けてみてください。お目目が真っ赤です。
1: あら、
0: はい、
1: かわいらしい、
0: ね、大山のバターも使っているということで、
1: うん、
0: まあ、ちょっとおまんじゅうなんですけどちょっと洋風の
1: 洋風な、
0: はい、味わいですね、
1: うん、香りもいい。
0: これもう一つ、
1: はい、
0: あの番組ディレクターがもうふるさとに帰るたびに買ってきてくれるんですけど、あのトラヤさんがね今回も買ってきてくれました。ご実家和菓子屋なんですけど、これなんかアップルパイのスティックタイプのもの、
1: はい、とっても有名な、
0: 有名ですよ、
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 知ってます。
0: これやっぱねリンゴの大きさがやっぱり産地ならではその大きいらしいです、
1: うん、
0: 青森県産のリンゴが大きめにカットしたものが入ってて、
1: うん、
0: スポンジ生地と一緒にパイで包んであるというものらしいんですけど、どっちからいきますか、うん、
1: じゃあ、
0: はい、どちらでも。
1: うさぎさんからいきます
0: か。うさぎさんからいきますか。じゃあ私はアップルパイの方からいきますかね、はい、じゃあ皆さんもご用意いただいて、せーのでいただきます。ご紹介ください。いきますよ、せーの、いただきます。よいしょ。うさぎのおまんじゅう、あ、お顔の部分からいきますか。実況しなくていいですね。いただきます。うん、あ、
1: うん、
0: どうですか、
1: この、
0: うん、
1: バターの風味がすごくしっかりしていて、
0: うんうん、
1: 美味しい。
0: 私アップルパイの方ですけど、リンゴの印象しかないですね。
1: それだけ
0: パイが本当にもうささやかになんかくっついちゃってすいませんぐらいの感じで、リンゴのボリュームがその分味わえますね。わあ、なんかこんなに大きいリンゴ入ってる、すごい。
1: 本当だ、私もちょっとアップルパイの方いただきますけど、
0: はい、私じゃあ
1: すごいですねリンゴが、
0: どうですかアップルパイ。
1: アップルパイ、
0: うん、
1: リンゴ味がすごいです。
0: でしょ、リンゴかじったのかなぐらいの感じですよね、うん、まあ、ちょっとあの温めてあるんでより甘さが立つというかね、
1: うん、
0: リンゴをしっかり甘く味わうことができるというアップルパイ、うん、私あのうさぎのおまんじゅういただきましたけど、はい、コーヒーですね、う
1: ん、
0: 合うのは。
1: そうなんです、
0: おまんじゅうですけど、わあ、美味しい、バター風味だ。
1: 緑茶とかではなく、
0: うん、ちょっと濃いめのコーヒーでもいいかなっていうぐらいしっかり甘さを感じますね。
1: ちなみに高山さんはお尻から
0: なお互いやめましょうね僕は悪いですね、顔から言っちゃったっていうね。というわけで皆さんもね、夕方まで もうちょっとなんで、うん、おやつなどで一息ついていただいて、特に水分補給しながら、はい、しっかりと夕方まで過ごしていただきたいと思います。今日のおやつのコーナーでした。じゃあリクエストをご紹介しましょうね、
1: はい。
0: 今週は改めて学校にちなんで曲皆さんからいただいております。栃木県にお住まいのラジオネームシャークさんからいただきました。栃木のシャークさん、
1: うん、
0: 不思議ですね、はい。テレビのドラマの主題歌でした、うん、当時ヤンクミのモノマネをして、いました。自分ではクオリティが高いと思っていましたが、果たしてどうでしょうねって、これ誰に聞いてるんですかシャークさん、ね、あの極戦の、ね、主題歌ということでもおなじみの一曲です、うん。では栃木のシャークさんからのリクエストです。 D51 No More Cry。

0: ね、あきこさんも懐かしいを連発、
1: うん
0: ね、してましたけども、栃木県にお住まいのシャークさん、リクエストありがとうございました。リー51ノーモアクライでした。じゃあメッセージ踊っています。
1: はい、千葉県にお住まいのナナエさんからです。皆さんこんにちまんまる。
0: こんにちまんまる、はい、
1: まんまる通常放送が帰ってきました、はい、心躍ります。パーソナリティとの掛け合いが楽しみです、うん、先週はスペシャルおつよウィークで、
0: はい、
1: 松尾剛アナウンサーが月曜から金曜までパーソナリティを務めていました。
0: そうですね、はい、
1: 昔は高山アナウンサーと同じくらいはっちゃけてましたかの質問に、高山さんほどではありませんと言っておりましたが、高山さんほどがどれくらいを示すのでしょうかね。
0: 松尾さんなり、今日多分ラジオの今スタジオで、うん、あの前で準備してるんで聞いてると思ってますけどね、
1: はい、高山さんほどじゃないと
0: 逃げ工場だと思いますよ。なんかそこは、まあ、先輩もすごいはっちゃけてた時代あったと思うな。うん、はい、ん、なんだ高山さん、
1: 高山さんほど
0: で、うん、どれくら
1: くらい。
0: 私でも20代の頃はね、血管切れるような感じであなたたちですってやってましたからね。
1: 血管切れる、
0: いや本当にもう爆笑エバトルっていう番組の日本撮りだったんですけど、はい、収録終わった翌日声出なかったですからね。
1: うわ、それはかなり、う
0: ん、でもやっぱお笑い芸人さんがやっぱり出場の機会が、本当にオンエアをかけて戦ってる真剣勝負なんで、
1: うん、こっちも熱が入って、そこっちも、
0: まあ、高めていかなきゃいけない、はい、まあ、20代だったってこともあって、うん、コントロール効いてなかったかもしれませんね。あの頃が一番はっちゃけてましたね。多分プライベートでは松尾先輩の方がいろいろとはっちゃけてらっしゃったんじゃないかなと。松尾さんほどではなかったと私は思ってますけどね。はい、じゃあこちら行きましょうね、はい、山口県にお住まいの沈黙の素人さんからいただきました。30代の方です。先日父と徳島県の阿波踊りに行ってきました、うん、予定空いてると聞かれ気軽に応じたのですが、向かう途中で観客ではなく踊る側での参加と発覚。わお、なんで教えてくれないのと道中は大喧嘩ですが、現地で家族ぐるみの知人と合流し父なりのサプライズだと判明、感情がジェットコースター状態でしたが、最後は最高に楽しい思い出になりました。
1: うーん、
0: ね、サービス精神がちょっとね行き過ぎちゃいましたかね。怒るほどのサプライズだったね。はい、あでもいいですね、和踊り、うん、割とあの両なんか前み右手と右足同時に出して踊るんですよね。
1: そうです、
0: あれちょっと難しいですよね、
1: うん、あの普段ね
0: 歩く時は違いますからね、
1: 歩く時と別なので、うん、あれこそ脳トレになりそうですよ ね、はい、
0: ですよね。でもできると楽しい、
1: うん、
0: 経験あります阿波踊り？
1: ないです。ただあのね動画で 見ると、はい、あの真似をしてます。
0: そうですよね。やっとさでしたけどね。
1: はい、
0: いや、ま、真似がしたくなります
1: よ、ね、そう、なんかあと子供たちが踊ってたりするのがすごく可愛くて、うん、ちょっとチェックしちゃいます、
0: ね、関東でも阿波踊りができるねお祭りって、
1: うん、
0: なんか年々増えてるぐらいの印象ですけど、うん、結構昔からやってるんですよね、
1: うん、
0: なんか参加できたりっていいですね。でもいい体験にも
1: なって
0: るね。学校にちなんだ、
1: はい、学校にちなんだと言って、うん、もう私が学生時代というよりは本当、ま、ついなんか最近なんですけれども、うん、この曲を聴いた時にすごくこう学生時代の気持ちをこう思い出したというか、胸が熱くなった曲です。
0: じゃあ行きますか。
1: はい、はい、ラッドウィンプスで正解。

0: ラッドウィンプスで正解18フェスバージョンでした。
1: ねえ、ハレハレ Z さんもこの歌聞くとなぜか泣いてしまうんです。でも大好きですと。ね、あきこさんリクエストありがとうございますというメッセージも。
0: いやいや、なんかね、ジーンときちゃうんですよね。
1: わかります、うん。ミュージックビデオもいいんですけど、この18フェスバージョンの、うん、そのね、なんか本当にこれから旅立っていく、大人になっていく皆さんの声っていうのも、うん、染みますね。
0: そしてなんかすごくここが大人なのに大切なことを教えてくれる、ね、そんな曲だなというふうに思います ね、 ね、
1: なんかね、大事なことをなんか忘れてしまった自分にも気がつけば、ね、大人にはそんなね、染みる曲でもあります。うん、埼玉県の柴又の柴犬さん、名古屋で暮らす娘がマイケル・ジャクソンの映画に触発されてムーンウォークがそこそこ踊れるようになる。すごくないですか。
0: すごいすごい。
1: え、触発されてムーンウォーク。
0: 難しいですけど、
1: ね、できるもんなんですね。さあ、あの3時45分まで皆さんからのメッセージ踊っていますで、はい、まだまだお待ちしております。では音楽参りましょう。ポール・チェンバースの演奏でチャンバーメイツ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図でございます。じゃあ秋子さん、あと15分よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ここでね、一つお知らせがございます。夕方の5時台に日本列島夕方ラジオをお送りしている地域では27日木曜夕方5時5分から福岡発の究極ラジオをお送りいたします。で、熊本県で震度7を観測した地震から28日で1ヶ月となるのを前に、被災地で求められているものは何なのか、熊本県内からの中継を交えて現状を詳しくお伝えしようと思っています。番組では被災地熊本へのメッセージ、熊本県にまつわるエピソード、思い出の場所などを教えてください。投稿お待ちしております。 NHK 福岡放送局の究極ラジオホームページ、 NHK 福岡放送局の究極ラジオホームページにある投稿フォームからお寄せください。番組からのお知らせでした。じゃあ、シェイモスコ、じゃんけん、ずっと今日ね、
1: はい、
0: 早い時間からお送りしておりますが、福岡県のミキさんからフォークダンスで、うん、踊りの最中に隣の人とじゃんけんをするというものがありました。一体それが何だったのか分かりません。ジェンカでないことは確かですというメッセージなんですけど、こんなに大量にジェンカだというメールが来ておりますそれはジェンカですとメッセージが来ているんですけど、
1: はい、
0: お尋ねのメールではジェンカではないとあるので、まあ、ほぼこれミルクボーイさんの漫才に近いじゃないなループがちょっと落ちちゃってる感じなんですが、はい、これね、神奈川県にお住まいの相模原のみっちゃんさん、小学生の頃校庭でやっていた記憶があります、
1: うん、
0: 確かじゃんけん列車だと思います。あの頃が懐かしいと、ね、書いてございますが、だからなんだろう、さっきの名前わかりませんって何つうか投稿あったじゃないですか。その方々もやると列の最後につく、
1: はい、それはみんな一緒なんですよね、
0: 共通してましたね、
1: は
0: い、だからまるでそれが列車が連なるようだったからということなのかも、
1: じゃんけん列車みたいな、
0: じゃんけん列車、ただじゃんけん列車というテーマの曲だったり遊びだったのかがちょっとここも定かじゃないんですけど一応相模原のみっちゃんさんはじゃんけん列車だったと思いますという情報をくださいました、はい、
1: 皆様ありがとうございます。いろんな情報を、
0: ジェンカ勢、沖縄のユーナーのパパさん、よっちゃんさん、愛知の方、大阪のひふみんおよいこですさん、岩手のねプチベールさん、福岡の山のきのこさん、笠上西は熊本の方、ジャンカさん、北海道の方、兵庫県のリュウマーク2さん、から愛知県ですね、よっちゃんさん、情報提供ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 一応じゃあ、ここまでの一応一区切りとして、
1: はい、
0: じゃんけん列車だったんじゃないかなということで軽く丸を打ちたいと思います。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ踊っています、行きましょう、はい、
1: はい、長崎県にお住まいのゴミゴミさんからです。あきこさん、てっちこんにちは。
0: こんにちは。
1: 毎日主人と仕事をしながら聞いていますが、
0: 嬉しい、はい、
1: 初めてのメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: 今回のテーマ踊っていますですが、はいはい、木曜日、うん、ついについに目指せリスナー1万人の輪に参加しに行きます。
0: 今週木曜日、
1: 長崎の
0: そうです、その2の章ですね、道の駅、はい、
1: 先週場所の発表があってから、はい、もう心が気持ちが踊りまくってます。とっても楽しみです。
0: いや嬉しいな、こちらまで踊っちゃいますけどね、
1: うん、
0: そう、長崎県の道の駅、その2の章という場所に参ります。初めて長崎に伺うんですけどね、
1: うん、
0: まあ、割と佐賀県も近いですし、まあ、九州全域から多くの皆さんにまた来ていただけるかなというふうにも思ってますんで、ぜひ安全運転でお越しいただきたいと思います、うん、木曜日は道の駅その2の所、長崎県でお待ちしております。
1: はい、はい、
0: じゃあこちら、埼玉県にお住まいの西の国のスーさん、残暑お見舞い申し上げます。本当に暑いですね。
1: 暑いです。
0: 暑さが本当に収まらない所々でございますが、踊っていますというか踊りたくなることですが、0時台のその街のお昼のアナウンスの後ろに流れている曲に合わせてマラカスを振るように手首を振りたくなります。
1: わかります。ちょっとも
0: う愛子さんわかる、共感しちゃった、
1: はい
0: はい、
1: 実は結構、
0: はい、
1: リズムは取ってるんですけど、はい、本当は、うん、手にマラカスみたいな格好をこうして、
0: はいはい、
1: こうやってやりたいんですけど、はい、一応、はい、
0: 押さえてらっしゃったの。
1: 押さえて
0: ます。申し訳ないですね、なんだかね。
1: じゃあ次から
0: 堂々とやってください。
1: 堂々と踊りますね、はい、
0: 水野優子さんは イエイエイって胸を押しちゃいます多分曲の調子に合わせてユユーとかって押しちゃいますね。
1: ちょっともう肩とか胸を動かしたくなっちゃう感じね、
0: あこれこれタッタッタッ、あ今動かしてる、おいいですね、あリズム感が美しい スナックまんまるの時3人で踊って
1: 踊ってました。
0: あそうだそうですね、もう2年前ですか、
1: はい、
0: わあ、ね、じゃあ今度マラカス年末もしあれば
1: マラカス
0: でやりますか、ね、
1: どこのカラオケボックスみたいな感じ
0: じゃないですか、誰かタンバリンでね、はい、やりましょう、にぎやかに、才の国のスーさんその調子で、
1: はい、
0: 参りましょう。じゃあリクエストいっちゃいますね、今日最後の1曲ですね、うん、じゃあこちらは静岡にお住まいハラディアン同盟さん、ね、
1: ありがとうございます。
0: 卒業式の後に行われた3年生の送別会で流れたスライドショーに使われていた曲、生徒会が思い出の写真を募集して私も1枚だけ提供しスライドショーに入れてもらうことができました。およそ11年ぶりに去年からこの曲が流行っているようです、よろしくお願いします。まあ、およそ11年ぶりなんだが、まあ、去年からこの曲が流行っているです、よろしくお願いしますと、あ久しぶりにこの曲がまた注目されているということ、11年ぶりに、なるほどね、いい曲ですよね、これも印象に残る曲ですけどね。じゃあご紹介しました、曲名言ってなかったですね、
1: はい、
0: ハラディアン同盟さんからのリクエストです、カナブーンでシルエット。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。
1: はい、ちょうどですね、このまんまる3時台から関西ラジオワイドにかけての時間、総合テレビでは午後ライブニュースーンを放送していまして、
0: はい、
1: 私先週初めてですね、そのニュースーンで中継を担当したんです。
0: はいはい、
1: 滋賀県のね、琵琶湖の水泳場のこう浅瀬のところに、こう長さ25メートルほどの細長いこうござを敷いてというか浮かべて、
0: はい、
1: そのござの上をこう端から端まで走るというイベントをご紹介したんですけれども、早い人だと10秒もかからずに走り切るんですが、私も挑戦したら途中で沈んでしまってですね、これ一度沈むとこう立て直すのが難しくて、
0: はい、
1: もう最後はもう這うようにしてもう1分近くかかってようやくゴールしたと。
0: それは先輩おいしいお仕事をされました。
1: まあね、悔しかったですけどね、54歳の夏、いい思い出になったということ
0: です。リポートだったんじゃないでしょうか、ね、お疲れ様でした。
1: はい、先週木曜日の放送でしたので、はい、NHK1 でもしよろしければ今週木曜まで見逃し配信してますので、
0: じゃあ肝心の関西ラジオワイド行きましょう。
1: はい、4時台の旬の食材のコーナーなんですが、
0: はい、
1: 今日はイカの王様と言われているケンサキイカの美味しいいただき方、うん、それから果物の梨、香水芳水20世紀梨をご紹介します。
0: はい、
1: 4時10分スタートです。
0: 先輩の話がほとんどでしたが、宮崎アナウンサーでした、はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: とんでもないです。4時10分からぜひ関西ラジオワイドをお楽しみください。そして日本列島夕方ラジオ5時台は東京から首都圏ラジオでございます。後藤祐太郎アナウンサーのご案内です。この後も NHK AM でお過ごしいただきたいと思います。じゃあそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は火曜日です。夢見ねむさんとお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様はパフォーマー兼アーティスト佐藤三兄弟の皆さんです。ご存知、
2: はい、
0: ね、一卵性の三つ子ならではのシンクロアクロバット、世界中で注目を集めて SNS の総フォロワー数320万人。320万人すごいですね。ご両親への思い、ふるさと宮城県白石市のお話も伺います。お便りのテーマ、佐藤三兄弟の3にちなんで数字の3でお待ちしております。まあ、ほぼフリーに近いですね。
2: そうです
0: ね。リクエスト金曜まで学校にちなんだ曲で受け付けていきます。じゃあメッセージもうちょっといきましょうかね。初メールです。栃木県にお住まいポンタママさんの踊っています、初投稿です。嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: 踊っていますですが、私いい年をしてと言われそうなライダーおばさん、バイク乗ってらっしゃるんですね。よく女子ツーリングをします。信号待ちにて上半身ダンスをしています。だから皆さん何かで信号待ちになると上半身だけダンスを始めるんですね。一緒にみんなもやってますが、車の中から見ている人ははてなはてなでしょうか。
2: 多分私も車運転してたら見ちゃいます ね、
0: うん、ねえ。でもその踊りがキレッキレだったらやっぱ SNS でバズったりするかもしれませんが、安全運転で、ね、はい、ツーリングも楽しんでいただきたいと思います。うん、他にもセボネガフランケンシュタインさん、全自動車さん、タケちゃんマンさん、ミケネコ親分さん、他多くの皆さんからご参加いただきました。はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。じゃあアキコさん、次回のお登場は
2: 9月14日です。ね、
0: 来月中旬ということで、はい、まずは今週末からのショー待ってください、ね、
2: 頑張ります。
0: 応援してます。月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 鈴木亜希子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りいたしました。どうぞ皆さん、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では東南東の風、風力4、天気曇り、気圧1008ヘクトパスカル、気温30度。那覇では東南東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、30度。南大東島では北東の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、32度。名瀬では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、30度。鹿児島では東北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、32度。福江では東北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。足摺岬では北東の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル、32度。室戸岬では東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。松山では西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。浜田では西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、35度。大阪では南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、35度。潮岬では南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。八丈島では南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。大島では南西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。御前崎では南南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。銚子では南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。前橋では東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。小名浜では南の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。輪島では南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、34度。相川では南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。仙台では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。秋田では南西の風、風力4、雨、12ヘクトパスカル、31度。函館では南西の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、28度。浦河では南東の風、

風力2、曇り、10ヘクトパスカル、24度。根室では、南の風、風力4、曇り、0.9ヘクトパスカル、22度。稚内では、北西の風、風力2、雨、0.4ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは、北の風、風力3、にわか雨、0.7ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、北北東の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、22度。ルノダヤプリスタニでは、西の風、風力2、晴れ、0.5ヘクトパスカル、31度。ウラジオストクでは、北の風、風力4、晴れ、0.9ヘクトパスカル、26度。ソウルでは、南南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、快晴、11ヘクトパスカル、32度。釜山では、南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。モッポでは、西北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。台北では、南東の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、29度。広州では、西南西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、26度。長春では、南東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。北京では、東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、27度。大連では、南南西の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。上海では、南東の風、風力4、天気不明、10ヘクトパスカル、32度。武漢では、東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、34度。アモイでは、西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、27度。香港では、西の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、雨、06ヘクトパスカル、25度。マニラでは、南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。父島では、東南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に、先輩

0: 助かる。
1: フィリピン東方の北緯17度、東経135度では、北西の風、風力5、晴れ、0.5ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯30度、東経135度では、東南東の風、風力6、晴れ、13ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経135度では、南西の風、風力4、海西、12ヘクトパスカル。関東南東方の北緯32度、東経144度では、東の風、風力3、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯37度、東経147度では、南の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
2: 続いて漁業気象です。日本の南の北緯24度10分、東経135度35分には940ヘクトパスカルの非常に強い台風第18号があって、西北西へ毎時30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、
3: 中心から165キロの円内では
2: 風速25メートル以上の暴風、また中心の北側390キロ以内と南側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の25日午前0時には日本の南の北緯25度0分、東経132度55分を中心とする
3: 半径45キロの円内に達する見込みです。
2: また、24時間後の25日正午には日本の南の北緯26度0分、東経130度40分を中心とする
3: 半径65キロの円内に達する見込みです。
2: 同じ点を中心とする半径210キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯20度30分、東経107度40分には992ヘクトパスカルの台風第19号があって、ほとんど停滞しています。中心付近の最大風速は20メートル、中心の南西側220キロ以内と北東側
3: 165キロ以内では
2: 風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第19号の中心は 70% の確率で24時間後の25日、正午には、トンキン湾の北緯19度55分、東経108度0分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。台湾海峡の北緯24度50分、東経119度5分には998ヘクトパスカルの台風第20号があって、ほとんど停滞しています。最大風速は18メートル、中心の南側560キロ以内と北側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第20号の中心は 70% の確率で

0: 24時間後の25日正午には台湾海峡の北緯25度10分東経119度10分を中心とする半径120キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。フィリピンの東の北緯15度30分東経137度35分には998ヘクトパスカルの台風第21号があって、北北東へ25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心から半径280キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第21号の中心は 70% の確率で、12時間後の25日午前0時にはフィリピンの東の北緯17度55分東経138度20分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また24時間後の25日正午にはフィリピンの東の北緯20度0分東経137度50分を中心とする半径95キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。オホーツク海の北緯48度東経144度には1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯48度東経149度を通って、北緯47度東経154度に伸び、寒冷前線が北緯45度東経141度北緯45度東経138度北緯42度東経133度を通って、北緯40度東経126度に達しています。中心から半径560キロの円内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度東経141度42度141度47度152度55度162度60度173度60度180度45度180度37度171度44度158度44度153度および元の北緯36度東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。マーシャル諸島の北緯12度東経165度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が来月内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。これについて木原官房長官は記者会見で、内閣改造や閣僚人事は高市総理大臣が決めることだ、また自民党総裁としての人事も高市総裁が決めることであり、この場で申し上げ

える立場にないと述べ、具体的な言及を避けました。一方、今後の政権運営の在り方をめぐり、食料品の消費税減税について、制度の詳細設計をさらに進め、来月には税制改正大綱を決定し、臨時国会に法案を提出する。狙いや財源確保の方針を丁寧に説明し、国民の理解を得るとともに、市場からの信任を確保していきたいと述べ、国民の理解や市場の信任確保を重視する姿勢を強調しました。熊本県宇城市では、地震による断水は解消されたものの、毎日数時間程度しか水が出ない地域もあり、住民から不便を訴える声が聞かれています。宇城市松ヶ瀬町の高台で一人暮らしをしている加納正弘さん、72歳の自宅では、2週間ほど前から水が出るようになりました。しかし、水道管の復旧作業のため、市内の一部で水道の水圧が弱められている影響などで、高台にある加納さんの自宅では、1日のうちに5時間ほどしか水が出なくなっているということです。どの時間帯に水が出るのかは、日によって変わるほか、市からの事前の周知もないため、加納さんは毎朝水が出るか確認し、洗濯や食器洗いなどはまとめて1時間ほど済ませるようにしているほか、再び水が出なくなる時間帯に備え、風呂に水をためるなどしています。加納さんは、10年前の地震の時よりも水の出る時間が限られることがきついです。いつ洗濯するかや風呂に入れるかが見通せず不便ですと話していました。宇城市によりますと、市内では加納さんの自宅と同様に断水は解消したものの水が出ない時間があるという連絡が避難所を含む各地から寄せられているということです。来年の正月に向けたデパート各社のおせち商戦が始まり、物価高が続く中、各社では価格を抑えた商品の販売にも力を入れています。このうち、そごう・西武は物価高が続く中、一人暮らしの人のニーズなども取り込もうと、品目数を21に絞り、税込みの価格をおよそ6000円に抑えた商品を企画しました。また、和洋中の64品目を楽しむことができる4段の商品は、繁忙期を避けて生産し、冷凍の状態で発送することなどで、同様の商品より価格を2割ほど抑えているということです。また、高島屋でも品目数を絞って価格を1万円以下に抑えた商品の種類を増やしたということです。また、35種類のおせちのメニューの中から、自分の予算や好みに合わせて、12品、または9品を詰め合わせることができるおせちもあり、より購入しやすいよう9品を詰め合わせる商品についても、オンラインで購入できるようにしたということです。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て、日経平均株価は値下がりしました。終値は先週末と比べて488円27銭安い、6万5528円9銭。東証株価指数トピックスは 6.00 上がって 4073.29。1日の出来高は18億8234万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在先週末に比べて24銭円安ドル高の1ドル159円6銭から11銭となっています。

0: にちは。
1: こんにちは。
0: 8月24日月曜日夕方4時10分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪のスタジオから関西ラジオワイドです。お久しぶりでございます。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 智弁和歌山の、ね、優勝で高校野球が終わりまして、
1: はい、
0: 昨日は暑さが収まる頃とされる二十四節気の処暑で、来週は9月ということで、もう秋に向かっていくんかなと思いきや思いきやまたまた暑さがぶり返してきましたね。むしろ高校野球の期間中の方がしのぎやすい時があったくらいでしたけれども ね、 今日ね、全国で気温が高かったところ上位5カ所全部関西。
1: そうでしたか。
0: そうなんです。しかも滋賀県と京都府で上位5カ所、そうなんですよ。一番高かったのが滋賀県の大津市で 39.5 度。
1: 大津なんてなんかいつも涼しいイメージがするんですけど ね、
0: およそ50年前の統計開始以来一番高い気温やったということで、私もね、一度だけ39度台って経験したことあるんですけど、もうね、息するのも苦しいですよ、これ本当に。
1: もう体温以上ですもん ね、
0: ね、そう。で、大阪市は今日 36.5 度まで上がったんですが、今も34度ありますからね、
1: 午前中のね、11時ぐらいの時点でもう34度ありましたし、ね、暑いですね。
0: で、夏空が広がった後もう天気が急に変わってね、雨がザーッと降りますよね。
1: 今ちょっと雨のところあります。
0: 本当まさにその滋賀と京都の境目とかも本当レーダー見ると赤くなってますし ね、
1: はい、
0: ね、あの X でもねいただいてまして、フラダンスの犬さんからです。お久しぶりワイド、
1: お久しぶりワイド、
0: ね、むせ返るような猛暑日の京都、京都も今日39度台まで上がったということなんですが、今晴れていますが近くに黒い雲があり雷が鳴ってますと。これさっき4時ちょうどにね、いただいた X ですけれども、
1: 怖いですね。
0: 怖いですよ、
1: うん、黒い雲っていうのは、ね、
0: でその1時間ほど前3時ぐらいには朝木和也さんから、さっきから雷がうるさい、近所で落雷したかもということで、これ、
1: いや変わりやすい天気ですからね、
0: 本当怖いです
1: もん。外の仕事の方とか外いる方とか気をつけいただきたいですね。
0: 本当、千葉県のあの豪雨の様子ね、本当に
1: 胸が痛かったですね。
0: で、 でも本当どこで起きるか分かりませんからね、本当ね、はい、はい。今日もですね、番組の感想メッセージなど X ではハッシュタグ NHKRW をつけてお送りいただきたいと思います。では今日の内容をご紹介していきましょう、
1: はい。
0: 4時台この後は関西のニュースに続いて消費者情報です。夏の暑い台所で火を使う時間を少しでも短くしたいときに助かる調理器具、電子レンジですけれども、誤った使い方をしたことで壊れてしまったという相談も寄せられているそうなんですね、
1: はい。
0: 電子レンジの正しい使い方について消費生活相談員の方にお話しいただきます。
1: そして交通情報、便り紹介の後は旬の食材のコーナーです。ケンサキイカと梨、これはちょっと秋を感じる、
0: そうですね、
1: 雰囲気ですけれども、ご紹介します、うん。そして BK 耳寄り情報です。大阪放送局メディア展開部の高村真由さんに、大阪市立自然史博物館で開催している特別展、大絶滅展について紹介してもらいます、はい。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。神戸市中央区の港川神社で開かれている夏祭りの話題です。もう境内がね、たくさんの提灯で彩られるそうで、ね、清美リポーターに伝えてもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは大阪フィルハーモニー交響楽団のチェロ首席奏者、近藤博さんです。こう毎年本当にね、秋の風物詩になってるんですけども、ねね、大阪の街でクラシック音楽が楽しめる大阪クラシックが来週9月6日日曜日から開催されます。オフィスや銀行などこう街のあちこちが会場となるんですけど、うん、今年で21回目を迎えるということで、初回から参加する

0: 近藤さんに見どころなどを伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。路面を青く塗るなどして指定されているいわゆる自転車レーンに車が止まっていて自転車が通れないケースが多く出ているとして、警察は今日大阪府内で一斉に駐車車両の取り締まりを行っています。車道の端を青く塗装するなどして指定される自転車専用通行帯などいわゆる自転車レーンの整備が進む一方、レーン上に車が駐車され自転車が走行できないケースが多く出ています。このため警察は今日府内で一斉に集中的な取り締まりを行い、このうち JR 大阪駅北側の梅北エリアではパトカーがスピーカーを使ってレーン上に連なって止まる車に速やかに移動するよう警告しました。そしてそれでも動かない車のドライバーに対し警察官が声をかけて交通違反の切符を交付しました。曽根崎警察署の永山直隆交通課長は、自転車通行帯の上に駐車違反があると自転車が車道にはみ出して交通事故の可能性が高まります。安全快適に自転車を利用できる環境を確保するために今後も取り締まりを実施していきますと話していました。
0: ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢で初の金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが婚約したことを発表しました。三浦さんの地元兵庫県宝塚市では喜びと祝福の声が聞かれました。このうち市内に住む50代の男性は、二人の活躍はテレビで見ていました。楽しい家庭を築いて幸せになってほしいですと話していました。三浦さんの実家の近くに住むという60代の女性は、宝塚にとって嬉しいニュースでした。これからも羽ばたいてほしいです。おめでとうございますと伝えたいですと話していました。三浦さんが通った幼稚園に3歳の娘を通わせているという30代の女性は、三浦さんが娘の幼稚園の先輩にあたり応援していたのでおめでたいなと思います。2人の演技は息も気持ちもマッチして素敵だなと思っていました。夫婦としてもプロとしてもこれからも頑張ってほしいですと話していました。関西のニュースでした。
1: 続いて消費者情報です。今日は電子レンジの使い方再チェックしませんかというテーマで、京都府山城広域振興局消費生活相談員の秋山博美さんにお聞きします。秋山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあ、暑い日がね続いていまして、キッチンで熱中症に、ね、なるというケースもあるということなんですけれども、火を使う時間をちょっとでも短くしたいときにこの電子レンジっていうのは本当にありがたい心強い存在ですよね。
2: そうですよね、暑い時期には特に温めや下ごしらえなどに電子レンジをうまく活用すると調理の負担も軽くなりますよね。
1: はい。
2: ただ毎日のように使う家電だからこそ、いつもの使い方で大丈夫かなと一度見直していただきたいです。
0: はい、昔からこう卵は電子レンジで加熱しないようにというふうに言われますよね。
2: はい、その通りです。全国の消費者トラブル情報を集めたデータベースには、卵の温め直しやゆで卵を作ろうとして破裂し電子レンジが壊れたといった相談が見られます。
1: これ電子レンジから取り出した後に破裂することもありますよね。
2: そうなんですよ。やけどを負う恐れがありますのでね、非常に危険です。
0: はい、なんか身近な食材だけに本当に怖いですよね。この電子レンジを使うときどんなことが注意必要でしょうか。
2: そうですね、まず気をつけたいのが加熱のしすぎです。電子レンジによる事故では食品を必要以上に長く加熱したことで煙が出たり発火したりするケースが見られます。
1: これ不思議なんですけど、火を使わない電子レンジなのに火が出る発火することもあるんですよね。
2: そうなんですよね、電子レンジは 食材の水分に働きかけて食材を内側から温めます。でさつまいもなどの水分が少ない根菜類なんかは長時間加熱すると水分が蒸発して焦げたり炭のような状態になったりして煙や火が出る可能性があります。
0: この暑い日のお昼ご飯とか夕食作りに便利な冷凍食品にも注意する点というのはあるんでしょうか？
2: そうなんですよ。あの冷凍食品すごく便利なんですけど、あのパッケージに記載された調理方法と加熱時間の目安を守らないと発煙や発火といった事故につながる恐れがあります。
1: これあのちゃんとねパッケージ見ると確かにそのラップをかけてとかあのお皿に移し替えてからとか、あと例えば500ワットで何分温めてとかいろいろ書いてありますもんね。
2: そうですね。
1: あの応答機能お任せっていうのをこう信じすぎたりですとか、あと感覚に頼った使い方をしたりすると危険なこともあるということなんですよね、
2: はい、
1: これね。それとあと飲み物どうですか？これも注意が必要ですよね。
2: そうなんです、あの牛乳とかねコーヒーえお茶お酒などの飲み物のほか、はい、あの暑いからって言ってなかなかねガスで温めるのが面倒かなって言ってお味噌汁とかあのシチューなどの油脂分の多い液体は温めすぎると突沸という現象が起こることがあります。
0: 突沸ってあんまり聞き慣れない言葉なんですけど、どんなことなんですか？
2: あの加熱直後はねあの静かに見えていてもその電子レンジの中でカップを持ったりとかあの取り出してスプーンを入れたりした瞬間に突然沸騰して飛び散る現象のことなんです。
1: 怖っ。これ火傷の危険があるということですよね。
2: そうなんですよ。だから飲み物も加熱しすぎないことが大事です。でもし加熱しすぎた場合は少し時間を置いてから取り出すようにしてください。
0: はい。他にも気をつけたいことっていうのはありますか？
2: そうですね、あの電子レンジの中を清潔に保つことも大事です。あの食品カスとかね油汚れが残ったまま加熱するとその汚れが原因で煙や火が出ることがあります。
1: あこれね、まあ、ちょっとぐらいならいいかとついついこう後回しにしがちですけれども、こうちゃんと掃除しておくことっていうのも安全のためには必要なんですよね。
2: はい、そうです、あの取扱説明書を確認して日頃からこまめに手入れすることが大切ですね、
1: はい、
2: で取扱説明書には電子レンジ加熱の注意すべきことや使用できる容器、使用できない容器の記載もあります。
0: あの金属製の容器っていうのは使用できないっていうのはね、分かってるんですけれども、
2: はい、その通りです。あの電子レンジ加熱では原則として金属類は使用できません、
0: はい、
2: 火花が出たり故障の原因になります。であのオーブンレンジの場合はそのレンジ機能を今使ってるのかオーブン機能なのかによって使える容器が変わります。必ず説明書を確認してくださいね。
1: ちゃんと書いてありますからね、はい。これ他にも気をつけることってありますか？
2: あの電子レンジは調理するための機械ですので調理以外には使わないことです。
0: 調理以外というと、
2: あの子供さんがね誤ってあの体温計をレンジにかけてしまった事例がありましてね、あの国民生活センターで電子体温計を電子レンジで加熱するとどうなるかというテストが行われたんです。
1: どうなりました？
2: その結果火花が出て発煙発火した事例が紹介されているっていうこと
1: なんです。もうね、怖いですけどね。もしもレンジの中でこう煙とか火が出たらどうしたらいいですか？
2: そうですね、あの慌てると思うんですけどまずは運転を停止して電源プラグを抜きます、そして扉を開けないことが大切です。
0: 開けではダメなんですね。
1: 開けてしまいがちですけど、
0: ね、すぐ開けて消そうとしてしまいますよね。
2: そう思います。あの私もそうなるかもしれないなと思うんですけど、
0: はい、
2: あの扉を開けると空気が入って炎が大きくなる場合があります。なのでまずは扉を閉めたまま火や煙が収まるのを待ちましょう、でも鎮火しない場合とか、まあ、反動でね扉が開いてしまった場合などは水などで消火するようにしてください。
1: いろいろちょっとね教えていただきましたポイントは加熱しすぎないこと、それから容器や食品の注意事項をちゃんと守ること、さらには電子レンジの中をきれいに保つことということですよね。
2: そうなんですよ ね、まあ、本当に電子レンジはとても便利な家電なんですけど安全に使うためには正しい使い方が欠かせません、
1: はい。
2: ぜひ一度この機会にご家庭の電子レンジの取扱説明書確認してみてください。
1: うん、ですね。なんかもう当たり前と思っていることも読んでみたら、そうやったんっていうことがあるかもしれませんからね。
2: はい、
1: 電子レンジの使い方再チェックしませんかというテーマで、京都府山城広域振興局消費生活相談員の秋山博美さんにお聞きしました。秋山さん、ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。では音楽です。南野陽子さんでトラブルメーカー。

0: さあ、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。今ちょうど4時半になったところですけれども、
1: はい、
0: さっきね、電子レンジのね、正しい使い方についてお話を伺いましたけれども、 X でいただいてますね、
1: はい、
0: スースーさんから、ちょっとずつ温めて途中で出してかき回すと突沸はしにくいと思いますが、取り扱いの説明は確認した方が間違いないですね、ということをいただきました。確かにね、
1: なんか長いことやろうって押しちゃいますもんね。
0: そうなんですよね。それからクロムさんも、うちの祖母が電子レンジで温めるとき間違ってオーブンのボタンを押してしまって煙が出たことがありました。まあ、幸い壊れませんでしたが、ボタンが分かりやすいと助かりますということもありますね。それからね、123歩さん、電子レンジの失敗ということでいただいたんですけど、
1: はい、
0: 殻のついた牡蠣を加熱して大変なことになった経験があります。してはいけませんっていう。
1: うわ、まあね、あれもうちょっと熱くなっちゃうんですかね。
0: そう、やってしまいたい気持ちはあるんですけどね。
1: ありますよね、
0: うん、でもこれ本当に、ね、してはいけませんということですね、はい、メールでもいただいてますか。
1: はい、メールを頂戴しまして、はい、静岡県浜松市の浜松メロンさんです。電子レンジ煙が出たら蓋を開けない。わ、はい、かりました、うん、金属がついているコーヒーカップなど使いませんと、
0: うん、
1: ね、復唱してくださいましたけれども、はい、怖いですよね、あの金属ついたものもパチパチパチとかなってね。
0: そう、
1: ドキドキします。
0: そう、実験とかで、ね、なんかアルミホイル入れてみたらもう大変なことになるとかね、
1: はい、
0: うん、見るんですが、あれ実際にあんな家で起きたらもうどうしてかわからなくなりますから、
1: そうですね、
0: 絶対やめましょうね、はい、

0: さあ、変わりましては旬の食材のコーナーです。まずは、株式会社魚一の山口和彦さんに電話で伺います。山口さん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: 今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日の入荷状況いかがでしょうか？
1: そうですね、今朝の市場には岩手、宮城、そして長崎からカツオ、はい、北海道からサンマ、徳島、兵庫からはハモ、そして岩手からスルメイカなど中心に、秋を感じる魚もたくさん入荷しています。
2: で、今日ご紹介いただくお魚は、
1: はい、ケンサキイカなんですが、はい、イカは世界で約450種類、日本においては140種類も生息しています。
0: 140種類も
2: そんなにいるんですか？
1: すごいですよね。
0: 多いですね。
1: はい、中でもイカの王様と言われているのがケンサキイカなんですよ。はい、で、関西ではケンサキ、ケンイカと略して呼ばれることが多いケンサキイカなんですけども、地域によっては赤イカとかですね、白イカとも呼ばれたりもします。はい、名前の由来は胴と呼ばれる、頭の部分ですね、そこが剣の先にのように見えることからケンサキイカになったという説が、有力なようです。
0: はい、そのイカの王様と言われるケンサキイカ、今この時期が旬ということなんでしょうか？
1: はい、ケンサキイカは春から夏に産卵のために沿岸に近寄ってくることから水揚げが増えて、夏を代表するイカと言われています。
0: はい、
1: 本来なら7月から旬を迎えるんですけども、ここ数年は少し入荷が遅れる状況が続いていまして、
2: はい、
1: 今年も8月に入ってから入荷が増えてきました。
0: はい、
1: 主な産地は東シナ海から山陰にかけての日本海沿岸になりますので、大阪の市場には長崎や山口、そして島根から入荷があります。
0: うん、
1: これからの時期、実がしっかりと超えてきて9月末頃まで美味しい旬を迎えます。
2: まあ、嬉しいです ね、
1: う
2: ん、
1: ね。
2: おすすめの食べ方としてはどんなものがありますか？
1: 佐賀県の呼子では有名なの池作りがありますよね。お刺身が一番おすすめなんですけども、
0: はい、
1: 加熱しても柔らかくて甘みが強くて、天ぷらや焼き物、煮物、煮物などどんな料理でも美味しいイカです。
0: うん、
1: まあ、簡単な料理としては、湯引きにされてはいかがでしょうか？
0: 湯引きね。
1: 胴から足、ゲソと内臓を、抜き、そして、胴は皮も、剥いてください。
0: はい、
1: そして1センチほどの幅で輪切りにして、またゲソは、軽く塩で揉んでぬめりを取った後水洗いをしておいてください。うん、あとはさっと熱湯に通していただくだけで、いただいて、氷水で冷やしていただければ完成です。
0: はい、
1: ポイントは熱を通しすぎないように表面がもう白くなれば、大丈夫だと思いますので、
0: はい、
1: あとは、マヨネーズと醤油、そして一味で、どうぞワンランク上の、ね、居酒屋気分でいただきます。
0: いいですね。本当これはいいですよ。本当にね。で、このケンサキイカで栄養面はどうなんでしょうかね？
1: はい、ケンサキイカはタウリンが豊富で、血中コレステロールを減らして肝臓の解毒作用や、また糖尿病予防などの働きもあります。
0: はい、
1: またビタミン E も多く含まれていることから老化防止にも効果があると言われています。
2: で、新鮮なケンサキイカの見分け方というとどうでしょうか？
1: はい、鮮度の見分け方ですけども、まあ、取れたばかりのケンサキイカは半透明な白色で、時間の経過とともに表皮がですね、体表が赤みがかった色へと変化します。
0: はい、
1: 鮮度が落ちてくるとまたそこら透明な白へと変わってきますので、
0: はい、
1: 色が鮮やかな赤みがかったものを選んでください。
0: ちょっと赤みがかったものが新鮮ということなんですね。いや、ちょっともう今のお話聞いて早速ちょっとねやってみたいなという方多いでしょ。これは
2: もう本当今日食べたいってもうすごいイカを欲してます。
0: 欲してますよね。はい、株式会社魚一の山口和彦さんにケンサキイカご紹介いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、変わってはスタジオに大花大阪製菓の高橋周作さんにお越しいただいています。初めてのご登場ということで、ようこそお越しくださいました。
3: よろしくお願いします。
2: もうメディアが初登場ということらしいので、
0: もう楽しくね、行きましょうね。
3: はい、
0: お願いします。で、高橋さん、今日紹介していただく成果物っていうのは何でしょうか？
3: 今旬を迎えている梨を紹介します。
0: 梨ですね。
3: はい、梨には赤梨、青梨があります。
0: はい、
3: 今日は赤梨から 幸せの水と書いて香水、豊かな水と書いて豊水、
0: はい、
3: で青梨からは20世紀梨を紹介します、
2: はい、もう有名どころですよね。
0: そうですね、
2: はい、うん、今の旬は何ていう梨になりますか。
3: 今月の旬の梨は香水という梨で、8月上旬から中旬が味も香りも最高の旬を迎える最盛期です。で今からは豊水の入荷が増えます、
0: はい、
3: 香水と豊水の違いは、香水は甘みがとても強く酸味は少なめで果肉は柔らかいのが特徴です、
2: はい、
3: で豊水は甘みと酸味のバランスが取れており、果肉はしっかりとしているのが特徴です、
0: うん、
3: 香水より大玉になりやすいのも特徴です、
0: ね、
2: そうなんですね。同じ赤なしでもちょっと違いますね。
0: そうね、豊水の方が大玉になりやすい。で関西では、20世紀なし、ね、馴染みがありますよね。
2: そう
0: ですね。
3: でハウスの20世紀なしは8月上旬から販売しているんですけど、8月27日に、鳥取産露地20世紀梨の初売りを行います、
2: はい、
0: もうすぐですね、
3: はい、もうすぐですね、で20世紀梨の歴史なんですけど、
0: はい、
3: 20世紀梨は1888年に千葉県松戸市で当時13歳だった松戸角之助という人がゴミ捨て場から見つけた梨の苗から始まりました。
0: 13歳そんな歴史が。
3: その苗を一生懸命育てて10年、黄緑色の肌を持ち果汁たっぷりで甘いという全く新しい梨の実がなったため、たちまち評判になりました、
0: はい、
3: でその梨は1904年に新時代を代表する品種ということで20世紀と名付けられました。同年、鳥取県の農家の北脇英治によって10本の苗が導入され、持ち帰った苗木をもとに鳥取県内の各地に広がり、全国に名を馳せる20世紀梨の日本一の産地になりました。で現在生産量は少なくなったんですけど、京阪神で売っている20世紀梨の 90% は鳥取産です。で他に兵庫や長野でも栽培しています。
2: そうなんですね。でもやっぱり鳥取のイメージ
0: ありますよね、20世紀梨といえば。
2: 美味しい梨はこういうものっていうのはどういうのになりますか。
3: はい、果皮に張りがあって上から見ると綺麗な丸で全体がふっくらしていて、持った時に重みを感じるものがおすすめです。
2: あ、重い、
3: はい、でまた20世紀梨は梨の外観が全体的に黄緑色になり、
0: うん、
3: 緑色の中に黄色い模様が散らばって見える梨、
2: はい、
3: これをトラウレというふうに言います。
0: トラウレ、あの、はい、トラのなんか模様みたいな感じなんですかね。
3: トラの模様も見えるので、そういう梨は糖度が高く美味しいとされています。
0: いやもうね、これからどんどん食べていきたいんですけど、梨ってどうですか、栄養的に言うとどんな栄養があるんですかね。
3: はい、梨にはアスパラギン酸などが含まれています。
0: はい、
3: アスパラギン酸は疲労回復などに効き、二日酔いの際はぜひ食べてください。
0: 二日酔い、なるほど。
3: 二日酔いの際、
2: はい、
3: でまた水分が豊富なので、
0: そうですね、
3: もちろん水分補給にもなりますね。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: 美味しく食べる方法はすぐ食べてしまうことが一番です。
2: たらすぐ冷やして食べると。
3: もらったらすぐ
0: 食べる。はい、
3: で梨を食べて、このまだ暑い夏、
0: ね、
3: 乗り切っていきましょう。
2: いかも食べたいけど、梨もすごい欲してきました。
0: そう、水分補給に本当にね、はい、いただきたいですよね。
2: ぴったりですよ
3: ね。
0: 千葉県松戸市っていうお話ありましたけど、
2: はい、
0: X でメタル冠動脈さんね、はい、20世紀梨の発祥は千葉県松戸市よってちゃんと書いてくださってて、松戸市には、梨が香る大地の大っていう地名もあるみたいなんですよ、はい、梨が香るその大っていう、なんとか大っていう、素敵な名前ね。そう、いうことみたいです。
2: いい名前、ね、そんなところもあるんですね、
0: はい、いや美味しくいただきたいですね、はい、どうでした、今日初めて出てみて。
2: 初登場、
3: 楽しかったです。
0: 無理やり言わせてませんよ、皆さんね。本当に笑顔でニコニコして答えてくださいました。大花大阪製菓の高橋修作さんに梨ご紹介いただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: またお願いします。
2: では音楽です。スティービーワンダーで心の愛。

0: さあ続きましては BK 耳寄り情報ということで、はい、スタジオの NHK 大阪放送局メディア展開部の高村真由さんに来てもらっています。よろしくお願いします。
1: で
0: 紹介してもらうのが、今開かれている特別展大絶滅展生命史のビッグファイブということで、大阪市立自然史博物館で開かれているということなんですけど、ビッグファイブっていうのはこれどういうことなんでしょうか。
2: はい、ビッグファイブとは生命が誕生してから およそ40億年、地球上ではこれまで何度も生命の危機が訪れました、
0: はい、
2: でその中で特に規模が大きかった5回の大量絶滅をビッグファイブというふうに呼んでいるんです、うん、通常生き物は長い時間をかけて少しずつ絶滅していきますが、大量絶滅では比較的短い期間に地球上の生物の 75% 以上が姿を消したと考えられています、
0: そんなに短い時に一気にね、
1: はい、恐ろしいです
2: ね、はいはい、絶滅と聞くと、まあ、ネガティブなイメージがある方も多いのではないかと思うんですけれども、はい、実は大量絶滅の後には新しい生き物たちが繁栄して生物がより

0: 多様な姿へと進化していきました、はい、この展覧会では化石や岩石に残された証拠からそんな壮大な生命の歴史をたどることができるんです、
1: はい、あの見どころとしてはどこが挙げられますか、はい、
0: まず一つ目ですね、
2: はい
0: 迫力の展示演出ということで、
2: はい、
0: 会場に入るとまず大きな地球儀大絶滅スフィアが お出迎えしてくれます。
2: 地球儀、はい、
0: はい、大きな地球儀があるんですけれども、で展示室内もですねそれぞれ大量絶滅が起きた時代ごとに分かれていて、好きな順番で見て回れるような構成になっています。
2: 昔からこう辿っていったりそれから新しい方からこう遡っていったりもできる。
0: そうですね、はい、あのお好きに見ていただくことができるという構成になっておりまして、はい、火山活動を体験できる模型などスケールの大きな展示もたくさんありますのでぜひ注目していただきたいです。
2: へ、他にはどんな見どころありますか。
0: はい、はい、模型とですね、化石を見比べられるというのが2つ目の見どころになります、
2: はい
0: はい、化石だけを見ても実際どんな姿だったんだろうとなかなか想像しづらいですよね。
2: そうですね、
0: はい、この展覧会では化石と合わせて復元模型も展示されておりますので当時の生き物の姿をよりリアルにイメージすることができます。私が特にですね、はい、見て印象に残ったのが、アノマロカリスという生物でして、
2: アノマロカリス、
0: アノマロカリス、
2: はい、どんな生物ですか。
0: エビと魚と昆虫を合わせたようなあの不思議な姿をしておりまして、
2: エビと魚と昆虫を合わせたような、
0: はい、大変あの一見すると少し怖いんですけれども、見てるうちにだんだんと愛着が湧いてくるんです。はい、まああのこの赤色の生き物アノマロカリスなんですけど、けれどもアノマロは奇妙な、カリスはエビという意味があるそうで、
1: 奇妙なエビ、
0: はい、
2: 奇妙なエビ、
0: はい、奇妙なエビという意味なんですけれども、まあ、4億年以上前の海をこんな生き物が泳いでいたのかと思うと非常に想像が膨らむなという、うんうん、はい、思いんです。でも色は化石からは分からないので想像ではあるんですけれども、まあ、皆さん見ていただく中で本当にこんな色だったのかなとかどうやって動いていたのかなというふうに考えながら見ていただくとさらに楽しめるのではないかなというふうに思います。
2: なるほど。
1: 背中の部分はちょっとシャコのような感じ。
0: そうなんですよ、ちょっとまあエビというかシャコというか
2: ほんまや、
0: うん、はい、
1: 他にはありますか。
0: はい、見どころ3つ目ですね、あの皆様おなじみ恐竜ももちろん展示しております。
2: はい、
0: はい、皆さんおなじみの恐竜もしっかりと展示されていまして、会場の中央にはクリオロフォサウルスとワニのような姿をしたレドンダサウルスの全身骨格が展示されていて、迫力は満点です。
2: はい、
0: およそ2億年前の大量絶滅をきっかけに恐竜たちは地球の主役へと躍り出ました。うん、会場には全国各地から集められた化石や標本も並んでいますので、恐竜好きの方にもおすすめの内容となっています。
1: 大きいですよね。
2: そうですよね、あのこれ大絶滅展の、ね、パンフレット今手元にあるんですけど、はい、これ時代年表がとってもこれ分かりやすくて、
1: はい、
2: でどうでしょう皆さん、あのティラノサウルスとかトリケラトプスってやっぱり聞いたことあると思うんですけども、 それは多分ねこれ解説すると5回目のその大量絶滅のところの時代ぐらいにね、
0: はい、
2: 当たるっていうのもこれ分かりやすいですよ。だからそういうのもとってもですよね、
0: はい、そうですね、まさにその恐竜たちが主役に躍り出た時代がこの時代なんだっていうのを感じていただきながら見ていただけるのかなというふうに、はい、思います。
2: で見るだけじゃなくてこう、はい、耳からも何かとっても素敵な声が聞こえてくるみたいですね、
0: はいはい、音声ガイドのナビゲーターですね、福山雅治さんにご担当いただいております。福山さんにはあの NHK スペシャルホットスポット最後の楽園に長年出演していただきまして、この度この展覧会のスペシャルナビゲーターにも就任していただきました。
2: はい、
0: はい、会場には特別企画として福山さんが15年にわたって世界各地で撮影してきた絶滅の危機にある動物たちの写真も展示されておりますので、ぜひこちらも展覧会と合わせてご覧いただければというふうに思います。
1: マシャの撮った写真
0: ぜひあのファンの方も必見かと、はい、思いますので、
2: 一気になんかあの身近に感じる
1: そうですよ ね、
2: であの関連番組も NHK で放送もしたんでしたっけ。
0: はい、そうですね、昨日あの
2: 昨日か、
0: はい、放送し しまして、5回の大絶滅、そして主役は恐竜から哺乳類にという番組なんですけれども、こちら現在 NHK1 で配信中です。恐竜が巨大隕石の衝突によって絶滅し、その後哺乳類が繁栄への道を歩み始め、やがて私たち人類へとつながっていくと、そんな壮大な進化の物語が描かれております。
2: はい
0: はい、展覧会と合わせてご覧いただくとより理解が深まると思いますので、ぜひ NHK1 でご覧ください。
1: 人類が生まれるためにはこの大絶滅も大事だったってことですもんね。他にあのここを楽しんでくださいみたいな。
0: そうですね、はい、あの今回の展覧会なんですけれども、あの動画撮影はできないんですが、はい、ほとんどの作品は写真撮影が OK となっておりますので、はい、展覧会場での発見をお家に帰ってからも見返していただくことができるっていうのがとてもいいんじゃないかなというふうに思います。
2: あの大絶滅展っていうことですけども、なんか一番最後にもうなんか根本のことを聞くんですけど、なんでこれ今大絶滅っていうものにスポット当てたこの展覧会なんですかね。はい、
0: そうなんです、今なぜ大絶滅なのかというところなんですけれども、はい、実は現在人類の活動によって引き起こされている生命、あの生き物の絶滅を第6の 大量絶滅と呼ぶことがあります。
2: 第6の大量絶滅、
0: はい、地球温暖化や森林伐採などによって多くの生き物が生息地を失い、絶滅の危機に直面していると考えられているからです。はい、なのでこの展覧会は単に昔の生き物を紹介するだけではありません。過去の大量絶滅の歴史を知ることで、今の地球環境や私たち人間の暮らしについて考えるきっかけにもなると思います。ぜひそんな視点でも楽しんでいただけると嬉しいです。
2: なるほどね、
1: させられる
2: ですよね。で、この期間が、いつまででしたっけ。
0: はい、期間が、10月12日月曜日祝日までとなっておりますので、はい、ぜひお越しください。はい、
2: 改めて会場が大阪市立自然史博物館というネイチャーホールで開かれているということですよね。で、X でね、
1: はい、
2: あのさっき高村さんが印象に残ったってアロマロカリスって紹介してもらったじゃないですか。
1: はい、
2: いや、あのね、アロマロカリス大好きです。大絶滅展名古屋の会場に行ってきましたって言ってハレハレ Z さん X でいただいてたりとか、熊さんはアロマロカリス懐かしい、お風呂で遊ぶなんかおもちゃの玩具になってましたねとかね。
0: そうなんですか。それはさすがに知らなかったけど、それはちょっとおもちゃになっていたことは存じ上げなかったですけれども、ね、
2: そう、やっぱりね、
1: 見れば見るほどなんか可愛くなってくるよ ね、
0: はい、生き物に愛着を持って見ていただければと思います。
2: はい、NHK 大阪放送局メディア展開部の高村真由さんに紹介してもらいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: BK 耳寄り情報でした。
1: では音楽です。アミンで琥珀色の思い出。

0: 大絶滅点ということでしたけど、はい、X で123歩さん、人類だけが絶滅の危機を超えることができるとは思えない、長い歴史に学びたいというふうにもいただいております。
1: ですよね。
0: で、さっきあの、ね、メタル冠動脈さん、千葉県松戸市の、はい、なしが香る台と書いて、理工台と読みますというふうに教えていただきました。名前また聞くといいね。
1: ですよね。ありがとうございます。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。おととい未明、相模原市の農道で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。頭に暴行を加えられたとみられ、警察は事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。おととい午前3時ごろ、相模原市中央区棚の農道で友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報があり、消防隊が駆けつけたところ、

0: 離れた畑に囲まれた地域です。千葉県での記録的な豪雨で水に浸かった家具などの廃棄物を指定された仮置き場に自分で持ち込むことができない人のために、千葉市は今日から個別回収を始め、早速依頼が相次いでいます。今回の豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉市では、災害廃棄物の仮置き場を設けていますが、お年寄りなど一人で運び込むことが難しい人のために、市は各家庭を回り個別に回収する取り組みを始めました。初日の今日、千葉市若葉区では市から委託を受けた業者が事前に申し込んでいた家庭を訪ね、大型の家具や畳のほか、他の家から流れてきたという園芸用品などをトラックで回収していました。市に回収を頼んだ50歳の男性は、一人暮らしの母がゴミの収集場所まで持っていけないので依頼しました。匂いも出てきたので回収に来てもらって助かりましたと話していました。市によりますと、昨日までにすでに735件の申し込みがあったということで、千葉市収集業務課の伊橋和美課長は、浸水被害を受けた人には自分で仮置き場に運び込むようお願いしているが、車が浸水するなど自分で持ち込めない場合は個別回収を利用してほしいと話していました。申し込みは市のホームページのほか電話でも受け付けています。連絡先は千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合、電話番号は 043-204-5805 番、 043-204-5805 番です。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに12歳から101歳までの合わせて30人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち8人が中等症だということです。東京消防庁はこまめに水分を補給することや冷房や扇風機を適切に使用することなど対策の徹底を呼びかけています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは潮入りで事故のため大師まで7キロ渋滞しています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは臨海副都心で事故のため空港中央まで10キロの渋滞、西行きは東京港トンネルを先頭に新木場まで7キロ。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。非常に強い台風18号は明日以降沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄奄美では次第に風が強まり、明日から明後日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに備えを進めるように呼びかけています。今年は今日まで21個の台風が発生しています。気象庁によりますと、統計を取り始めた1951年以降で見ると、1月から8月末までに発生した台風の数は、1971年が最も多く24個、次いで1967年が22個、1965年と2018年が21個となっています。今年は今日までにすでに21個が発生していて、過去3番目の記録に並んでいるということです。これは例年台風の発生が少ない1月から5月にフィリピンの東の海上で積乱雲が発生しやすい状況が続き、毎月

台風が発生したことや、今月も中旬頃に太平洋高気圧の張り出しが弱く、日本の南の海上で台風が発生しやすくなったことなどが要因とみられるとしています。福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、倉内功議長が議員辞職を公表するとともに、副議長に議員辞職願いを提出しました。周辺には、若い木の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。福岡県議会の倉内功議長は、今日午前9時過ぎ、明日東京で開催される女性議員研究交流大会での全国都道府県議会議長会会長としての職責を全うした上で、福岡県議会議員の辞職を辞することとしたとするコメント、福岡県議会議員の職を辞することとしたとするコメントを発表しました。さらに議会事務局によりますと、今日板橋聡副議長に議員辞職願いが提出されました。議員辞職願いは議会事務局が事前に倉内議長から預かっていて、今日の公表に合わせて副議長に提出するよう要望を受けていたということです。副議長が許可すれば議員を辞職することになりますが、板橋副議長は倉内議長の意向に沿って明日全国都道府県議会議長会の会長としての職責を果たしてから議員を辞職することになるという見通しを示しています。倉内議長は72歳、筑後市選挙区選出で現在10期目です。去年4月、異例となる2度目の県議会議長に就任し、現在全国都道府県議会議長会の会長も務めています。倉内議長に対しては、正副議長ポストをめぐる金銭授受問題などへの対応に批判が強まる中、県議会で議長の辞職勧告決議案が提出されましたが、採決の中止を求める動議が可決されたため、決議案の採決は行われませんでした。今月19日には記者団に対し、議員が守るべき倫理を定めた政治倫理条例のめどが立てば議長を辞職する意向を示しましたが、その際議員辞職は否定していました。倉内議長はこれまでに記者団の取材には応じていませんが、議会関係者によりますと、周辺に若い木の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。消費者庁の有識者検討会は、今年1月からインターネット取引でのトラブルを防ぐため、特定商取引法の改正などに向けた議論を進めていて、今日の会合で中間の取りまとめ案を示しました。この中で、現在は一定期間であれば解約できるクーリングオフの対象となっていない SNS のチャットなどを通じた勧誘について、不意打ち性が高く消費者に意図せぬ契約を迫る取引だとして、クーリングオフの対象とすべきだとしました。また消費者が不利な意思決定をするよう誘導するダークパターンと呼ばれる手法が広がっているとして、支払い金額や契約期間など消費者が誤認する表示や解約させない行為などのダークパターンを包括的に規制し、違反した場合は行政措置を講じるべきだとしています。ここまで5時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。時刻は間もなく5時5分になります。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、3週間ほどね、はい、甲子園などで空きましたけれども、うん、つい日曜日の未明には震度5弱の地震が首都圏でありましたし、うん、そして8月13日には千葉で記録的な豪雨、千葉豪雨があって、うん、多くの方が被災されました。改めて首都圏ラジオ、私たちからも本当被災された皆さんの生活が少しでも早く戻るように祈っておりますし、お見舞いの言葉を述べたいなと思います。今日放送する内容はですね、もともとこの千葉の豪雨があるというふうにはもちろん想定していない段階で決まったものなんですけれども、今日の首都圏ラジオのラインナップなんですが、前半のピックアップ首都圏では浸水から家財をどう守るかについてお伝えしていきます。
1: そして番組の後半は首都圏タウンサーチなんですけれども、はい、そちらも千葉県の話題になっております。鴨川市の魅力についてお伝えします。
0: 熊本の、ね、地震の際もそうなんですけれども、うん、こうつい災害があるとですね、うん、その県にお邪魔するのはちょっとどうなんだろうかというところで、こう観光控えなどが発生してしまって、それもまたですね、現地の人にとってはなりわいをね少し、うん、制限してしまうものになったりもするっていうのは過去たびたびありますから、千葉県鴨川市、幸い被災したところも少ないというのも聞いておりますので、ぜひ魅力について知ってもらって千葉を訪れる、はい、まあ熊本もですけれどもね、そういったことにちょっとでもつながってもらえればと思っています。さて皆さんからのお便りテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 今日は宿題ということで、
1: うん
0: ね、この番組聞いている子供がいたらちょっと聞きたくなくなるようなテーマで申し訳ないんですけれども ね、
1: そうですね、夏休み終わりかけということで ね、 はい、どうなんでしょうか ね、 ね、
0: 終わってますかね、もう、はい、始まってる学校もしかしたらあるかもしれないですよね。
1: あ、確かにそうですよね、地域によってはね。
0: でもね、僕の友達はね、夏休みが終わって、うん、初日から宿題を始めるっていう、
1: そういうパターンもあるんだ
0: はい、皆さんからの宿題にまつわるエピソードをお待ちしておりますけど、早速ね届いてますよね。
1: ご紹介します。群馬県沼田市のりいちさんからです。77歳の方です、はい、宿題といえば小学校の頃、はい、夏休みに絵を描いていく宿題がありました、うん、母親に頼み込んで描いてもらいました。母親は庭の柿の木を上手に描いてくれたので、意気揚々と提出をしましたところ、先生は一発で見抜き、大変なお叱りをいただき再提出となりました
0: すごいですね先生 ね、 ね、気がつきますよね。
1: でも私も実は父親に描いてもらっていた
0: バレなかった、
1: バレずに出しました
0: ですで、もう一回やりましょうか、
1: はい、いや困るな面白いエピソードありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます
1: 皆さんからのエピソードお待ちしています。メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は03-3465-2360、 03-3465-2360 です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では最初はこちらのコーナーです。さあ今日のピックアップ首都圏は、浸水から家財をどう守るかについてお伝えしていきます、はい。今月13日に発生した令和8年8月千葉豪雨では、千葉県のまとめによりますと、今回の豪雨で合わせて13人が亡くなり、今も1人が行方不明となっています。また浸水の被害は床上と床下含めると3900棟余りに上っています。多くの車が水に浸かりました。路上に残された車、一時およそ2700台に上ったということなんですよね。
1: この 衝撃でしたよね、この車が浸水してしまうっていう路上に、ね、ずっと残されたままっていう映像が、
0: そうですね、
1: びっくりしました。
0: 夕方までは、うん、あそこまで降るって想像できた人って、うんうん、ほとんどいなかっただろうなと思うんですよね。急激に雨足が強まって、うん、1日にして、ね、うん、平年の8月の3倍もの雨量があったということですから、うん、で今日はですね、はい、後半の、うん、コーナーで、鴨川についてプレゼンしてもらう千葉放送局の望月アナウンサーにすでにスタジオには入ってもらっています。望、はい、月さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: 望月さんも当日は千葉豪雨があった後取材もされているんですよね。
2: はい、そうですね、やはり取材者としてというよりも、はい、その千葉に住む一市民として、目の前の自分たちの住んでいるその町が

0: 変してしまったことに正直今でも衝撃を受けています。まあ、夜ですので、まあ、出歩くことはできませんので、入ってくる情報というのは報道で伝えられているものなんですけども、日が明けて翌日道路の上に、故障して動けなくなった車、泥だらけの車がたくさん並んでいる様子とか、もう今まで想像もつかないような光景が広がっています、いました。でそれが10日以上経って千葉市内一見平常に戻ったように見えますが、ただ今でも避難所で生活されている方、水や電気が使えない不便な生活をされているという方はいらっしゃいます。そしてあの災害でたまたま被害を少なかったという方も本当にちょっとの差、例えば一段高いところに車があったから水に浸からなかったとか、本当にちょっとのことでたまたま免れたということで、実は誰にも予測できなかった、あるいはその災害を少なくするための行動を取ることはなかなか難しかったんじゃないかということを今でも感じていて、何が正解だったのかなということを考えながら日々取材に当たっています。
1: いやそうですよね、実際に今回の豪雨なんですけれども、ハザードマップの、浸水想定区域外で、浸水想定区域内じゃなくて外で被災した人もいる可能性が高いという話もね出ているんですよね。であとですね、今回の豪雨って、大きな川って氾濫したっていう情報入ってないですよね。大規模河川がこう氾濫していないのに、こう浸水面積でいうと山手線の半分ぐらいあるということで、これだけの浸水面積になる大規模河川が氾濫していないのにっていうのは、珍しいということなんですよね。でこれいわゆるこう排水路とかにこう雨水が流れ込めずに発生してしまう、こう内水氾濫っていうのがね、こう被害をもたらしているということもあるんですけれども、
2: 内水氾濫ですね。
1: でこの内水氾濫って普通のハザードマップと違うハザードマップが実は今作られていて、ただそのハザードマップってね、全部の自治体あるわけじゃないんですよ。
2: そうなんですか。
1: ってなると、今回テーマでお伝えする、浸水から家財を守るって、本当望月さんの今の話にあったように、こう数十センチの差でも変わってくるので、もちろんね、安全な高台に住んでる方もいるとは思うんですけれども、もしかしたら誰にでも関係する話かもしれないですよっていうことを念頭に今日はちょっと聞いてもらえると良いなと思ってますね。
2: 私もハザードマップ確認して、あ、自分家は大丈夫だなとかって思っていたんですけれども、想定を超えるっていうこともね、ありますもんね。本当にもう命がね一番大事だなというのは大前提として、ただやっぱり自分の財産、これまで大切にしてきたものとかも守っていきたいなっていう気持ちもありますよね。
1: いやそうなんですよね、今小村さんがまさに言った通り、今回のその家財を守るっていうことをお伝えする前提として、家財を守ることは大事なんだけれども、もう命を大抽選にということは、冒頭にお伝えしておきます。逆にですね、家財をこう守ろうとすることによって避難の判断が遅れちゃうっていうことも発生しますので、じゃあそうならないためにどうすればいいかっていうことを、普段から平常時からこう家財を守る対策っていうのを終えておくっていうことが非常に重要になってきます。でそうすることによって逆にこう避難行動、避難の判断を早めることにもつながる可能性がありますので、ぜひ今日お伝えする内容、もし実践できる方はなるべく普段から、今のうちから始めてもらえるとと思います。でちなみになんですけれども、これまでのこう水害で1世帯あたりどのくらいの被害額になるって、大体計算できるんですけれども、どのくらいだと思います？浸水した場合ってことですね。はい、今回車のね、被災が多かったですけれども、車は含めず、こう純粋に家自体も含めず、ソファーとかテレビとか家財だけで、大体どのくらいになると思いますか？
2: 家財って冷蔵庫とかも入るってことですか？
1: もちろんです。
2: なんか冷蔵庫が結構被害に遭ったっていうのとかも聞いているので、結構ありますよね。30万40万とかもっとですか？
1: 実はですね、100万円を超える大体損失っていうのが、平均するとそのくらいになるんですよね。
2: やっぱり一世帯とかで考えるとそれぐらいになっちゃうんですか？
1: はい。ではですね、ここから本題をお伝えしていきますが、じゃあその家財を守る

0: ための方法ですね、うんうんうん、3つのポイント3本立てでお伝えしていきます、はい、1つ目は事前にできること、うん、2つ目は直前にできる2つのこと、うん、そして3つ目が専門家おすすめの対策、この3本でお伝えしていきます、はい、で今から話す内容はですね、うん、長野県にあります信州大学助教の中谷隆さんに監修してもらいました。で中谷さん自身はですね工学部の助教なんですけれども、令和元年東日本台風で自らも自宅が浸水被害に遭って、うん、その後家財を守る研究を始めた方なんですね、うん、
1: 自分の経験を。
0: そうなんです、うん、では早速お伝えしていきます、
1: はい、
0: まず一つ目なんですけれども、はい、事前にできることということで、はいはい、これねすごくシンプルなんです。前もって浸水しない高さに物を上げておくこと、うん、家財を上げておくことなんです、うんうんうん、で前提としてですね、浸水した水っていうのは基本的にはこう汚れてしまっていると考えてください、うん、なのでこう様々な雑菌だとかがあらゆるものにこう付着してしまうんですね、うん、はい、で水が引くとですねカビなども生えてきてしまいます。そのため一度浸水してしまうと多くの家財っていうのはね処分をせざるを得なくなってしまうんです。なので対策としては水に浸かってしまわないようになるべく事前に上に上げておくことなんですけれども、はい、全てのね家財を水に浸からない高さに上げるって難しいし、うん、じゃあどのくらい上げればいいんだろうって思いますよね。
1: なんか2階に持ってくって思いますけど、
0: うん、でも平屋建てのね、
1: あそうですよね、
0: 住宅もありますし、
1: どうしたらいいんでしょうか、はい、
0: 統計的に見ますと、うん、こう浸水って床上50センチ未満というのが、まあ、最も多いんですよね、
1: あ50センチって考えると、
0: はい、
1: そんなに。
0: そうなんです、うん、もちろんねそれ以上になっちゃうケースもあるんですけれども、うん、まあ、なるべく床の高さよりも50センチ以内のにこう濡れると困っちゃうものを置いたりとか保管しないっていうことが大事になってくるんですが、はい、まあ、特に低いところに置かないでほしいなっていうものがあるんですけど、
1: へ、
0: 小村さん何だと思います？
1: やっぱりテレビとか、
0: うん、
1: ね、あとアルバムがよく考えたら今50センチ以下にありますね。
0: ああそうですか、ね、写真のアルバムとか、そうそう、そうなんですよ、
1: 重いもの下に置いちゃうタイプ。
0: ああそうですよね、はい、でポイントとしては今小村さんが言ったような、うん、こう思い入れがあったり、あとは値段が高価だったりするもの、うん、そしてもう一つが避難生活で使うもの、うん、この2つをですね、はい、重点的に水に浸からない高さなるべく上に上げてほしいということなんです。
1: 避難生活で使うものって
0: 何かというと、はい、まずはね食料ですよ。食料とか非常食、これね特に階段下収納とか、はい、床下にね収納スペースがあったりする人がこうしまってしまってるケースって結構あるんですって、はい、であとは調味料とか、はい、お皿やスプーンとかこういったものも使いますよね、うん、なのでこれもなるべく高いところに普段しまっておくと。であとね、はい、運動靴、うん、これも避難後の生活に必要になります、うん、もしですねこう自宅に2階があって避難して床上浸水してしまったらその床って結構泥だらけで歩けないですし滑りやすくもなるんですよね。でこの運動靴って地震の時にも使えるって聞きますよね、
1: はい、
0: なのでなるべくこうベッドとかね布団の近くに運動靴があるとこれ浸水時も安心なんです。
1: なるほど、ないな、はい、今ちょっと
0: ね
1: 思い出して、
0: そう、
1: はい、
0: あるといいんですよ。
1: 置いておきましょうか、はい、
0: であと、うん、まあこれ高価なものにも分類されますけどパソコンとかプリンター、あと Wi-Fi ルーターも、うん、これって何かというと被災後にね、
1: はい、
0: 罹災証明書、
1: なるほど、
0: これの申請や各種手続き、
1: はい、
0: でネットやこう印刷が必要になるからなんですよね。で被災してしまうとこう周辺のコンビニエンスストアもしばらく開けないということもあって、うん、こう印刷ができないということもあるので自宅にあるのであれば、はい、なるべく高いところに置いておいた方がいいということなんですよね。
1: 確かに Wi-Fi のルーターとか割と床に近い場所に置いてるので、うん、上に上げられそうですよね。
0: そうなんですよ、
1: 割と簡単に上げられるかも、
0: 少しでもそう上げておけば、うんうん、ということなんですよね、はい、うんうん、であとは値段が高かったりとか思い入れが

0: たりするもの、さっき小村さんからあった、うん、あの写真のねアルバムもそうですし、はい、あとマイナンバーカードとかね身分証など貴重品もそうです、うん、で、中谷さんが指摘していたのはタンスとか押し入れの中で着物とかが下に置いてあって大事だし高いものが使ってしまってもうどうしようもならなくなってしまったとかね、あとひな人形とかそういったものも特に重いなどもありますので、
1: そうですね、
0: 低いところにしまってるかもしれません。
1: 上に上げるの結構大変だからやっぱり重いものは下に置きたくなっちゃうんですけど、
0: そうなんです。ただまあ浸水リスクがある場合などはあのなるべくそうしない方が良いということなんですよね。
1: ね、いろいろ出てきますね。
0: そうなんです。で、うん、今のはねあくまで例ですので、はい、あのなるべく低いところをよく改めてね、うん、見回してみてほしいと思います、うん、さあそして2つ目のポイントなんですけれども、はい、直前にできる2つの対策です、うん、で1つ目はあの浸水を少しでも防ぐ対策なんですよね、
1: はい、
0: これあの下水管につながる排水口の逆流対策なんです。で大雨の時ってこう下水にね雨水が一気に溜まってしまうと圧力がぐーっと高まってしまってボンとこう逆流することがあるんですよ。なので、例えばキッチンとか風呂場の排水口それからトイレのところとかっていうのを対策しておくといいんですけれども、方法としては水のを作るってことなんです。あのビニール袋にね水を入れて排水口の上とかに置いておく方法なんですよね、はい、うん、で水の以外にももう一つこう水をね溜めておくっていうこともできまして、これ風呂場などでは特に効果的でして、なぜかっていうともしね風呂場のあの浴槽の中に水が汚水が入らなかったら、その後断水時とかにこう生活用水とかあとは汚れを落とすための水に使えるので、こう浴槽に水を溜めておくっていうことは逆流対策にもなるし、その後の生活のあの生活用水としても使える可能性があるということなんです。
1: これが直前にできるっていうことですもんね。
0: そうなんです。
1: なんか今日は危険、
0: そう今日は危険だな
1: っていうのをニュースとかで知ったら、はい、こうした対策を取っておけばいいと、
0: うん、そうなんですよね。でもね、まあ、もちろん、本当にまずいってなった時は、うん、この直前対策よりも避難の判断を優先してくださいね、
1: うん、
0: で、あともう一つ直前にできることがあって、うん、これカーテンを守るってことなんです、
1: うん、
0: でカーテンっていうのはこう被災するとね、うん、2つの意味でちょっと大変になっちゃうんですよね。1つは水に浸かっちゃうとこうカビが生える可能性もあるので捨てなきゃいけなくなってしまうケースがほとんどです、うん、でカーテンがなくなってしまうとこれ家の中丸見えになって、うん、こうプライバシーの確保が難しくなってしまいます。あともう一つは値段ですね。カーテン式結構高いので、うん、あの買い直すのにも費用が必要ですよね、うん、で守る方法は簡単で、これこの後 X にも、投稿して写真などあげますしホームページにも、あるんですけれども、カーテンをですねこう肩結びで縛るんですよ。
1: 下の方からくるっと、
0: そう下の方からくるっとくって肩結びすると、はい、1メートルぐらいねこう高く上げられるので、うん、まあ、そのぐらいの高さまでの浸水なら守れます、うん、であとは、まあ、カーテン以外もですけれども、うん、まあ、もし可能だったらちょっとでも高く上げておけばいいので、うん、まあ、絨毯とかねちょっと被災後大変になるものはささっと少し上げておくっていうことも、まあ、直前にできるはできるんですけれどもね。はい、ちょっとね時間もなくなってきたのでサクサクいきます、
1: はい、
0: で最後は専門家おすすめの対策ということで、うん、信州大学の中谷さんによりますと、少しねお金をかければできる事前の対策があるんです、うん、で一つ目がエアコンの室外機なんです、
1: はあ、今回の、ね、千葉の豪雨でもありましたね、
0: はい、うん、室外機はやはり低いところに、ね、設置されているケースが多いんですけれども、うんうん、こう浸水するともちろん使えなくなってしまう場合もありますので、
1: はい、
0: これ室外機かさ上げできる工事っていうのもあるんですよね、
1: うん、
0: まあ、もちろん、数十センチとか高さっていうのは工務店にもよるんですけれども、うん、まあ、それでもかさ上げできますし、費用もまあ数万円程度からできるケースもありますので、うん、浸水エリアに、ご自宅あるという方は検討してみてください。そしてもう一つがね保険です、
1: はい、
0: 水災補償という保険が内容があるので、その内容を確認してほしいというのと、うん、自動更新になってい

0: ないケースもあるんですって、うん、なので改めて期限が切れていないか更新されていない、されているかをこう確認してほしいと思います、
1: うん、はい。でも確かにこの設置位置を高くするとか、うん、これからそういった地域に住む人にもこう役に立ちそうな情報ですね。
0: そうなんですよね、うん、あの今浸水域に住んでいないという方も、まあ、家づくりをする際にもですね、うん、例えばコンセントの位置をなるべく高めに設置しておくとか、うん、まあ、いろいろできることありますので、うん、ぜひその辺も考えてほしいなと思います、はい。
1: あの後藤さんが以前取材した内容をね、今回は、はい、あのギュギュッとまとめて紹介してもらいましたけれども、実際取材した時ってどう思いましたか？
0: そうですね、うん、あの冒頭にもお伝えした通り、こう家財をね、うん、今のうちにこう守っておく対策をやってみると、うん、これあの実際に自分の家がもしかしたら浸水するかもと思えますので、そうすると避難の判断が早くなる可能性が十分あるなというふうにも思いました、うん、はい、ぜひねこうした家財を守る行動を、うん、まあ、普段のうちにあのやってほしいですし、いざという時は命を守ってくださいね、
1: はい、ですね、はいはい。ここまでピックアップ首都圏でした。では1曲ご紹介します。パット・マルティーノでロードソング、ところによって交通情報です。

0: オ。
1: 下から見ラジオ。
2: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオを生放送でお送りしています。お相手は後藤祐太郎と
3: 小村弥生です。
2: はい、ここで、はい、今日からですね、はい、実は私たち新しいスタジオで放送しているんですが、はい、一点修正をさせてください。
3: はい、あのファックス番号ですね、先ほどお伝えした番号がちょっと間違っておりまして、はい、正しくは03-3481-4495 です。番号こちらに変更になっていますので、ぜひファックスでお送りの方はこちらからお願いいたします。
2: はい、冒頭失礼しました。ではですね、前半のピックアップ首都圏は、はい、浸水から家財をどう守るかということでお伝えしていきましたが、はい、X やメールなどでお便りもたくさんいただいています、うん、ありがとうございます。

0: 群馬県ののりいちさんからです。
1: はい、
0: 本格的な台風シーズンに入り、災害に備えて懐中電灯、ラジオ、水など基本的な準備はできています。しかし先日の千葉県の水害を見て、水害に対する考え方を変えましたと。
1: ありがとうございます。あの X もですね、例えば読んだアス2世さんは、コンピューター機器重要ですね、ノートパソコンならまだいいのですが、ミドルタワー型など先に移動するべきかもですといただきましたし、あとはですね、仁左衛門さんやメタル冠動脈さんなど、多くの方から反応いただいております。ありがとうございます。ですね、あとですね、千葉県の山口義明さんからは、14日の、14日は千葉豪雨の影響で電車もバスも運行休止で、その日は仕事でしたが、上司に状況報告および連絡して結果、上司から欠勤扱いとなりました。複雑でしたけど好きな仕事でしたので悔しかったですと、千葉豪雨に関する、ね、お便りもいただいております。
0: 仕事に行けない
1: ね。外房線ね、先日昨日かな、運転を再開しましたけれども、そう、私もね、翌日か8月15日に大網白里市の大網駅に取材に行ったんですけど、そこでもね、朝から多くの人が訪れていて、仕事に都内に向かいたいんだけれども、これじゃいけないなという話を本当にたくさんの方がされていて、この交通網の影響の大きさっていうのも首都圏で、大きかったんだろうなというのはすごく取材でも感じました。で、ちょっとですね、冒頭お伝えしきれなかったんですけれども、先ほど家財を浸水からどう守るかというテーマでお伝えした際に監修いただいた信州大学の助教の、中谷隆さんにですね、今日も実際にちょっと電話をしてみて、今被災された方にお伝えしたいことはありますかというふうに聞いたんですけれども、中谷さんはですね、ご自身も浸水した、経験があるからこそ、一つ伝えたいのは、まず周りを頼ってくださいということだったんですよね。どうしても自分が被災した時もどうしてもこう心理面からも、もう大丈夫、どうにかなったってこう発信したくなっちゃうんですけれども、ボランティアセンターも開設されてきているし、そういったところにさまざまなこうヘルプをお願いできる、またヘルプを逆にお願いしないとニーズがないっていうふうにもなってしまう可能性もあるので、例えば家の片付けであっても、まず自分の自宅の中で、浸水してしまったものを、外に出すっていう作業もあって、でその外に出したものを運ぶっていう作業もありますよね。で自分の家の中には入ってほしくないけれども、その運ぶ作業だけなら、誰かにお願いできるっていうこともありますので、助けはちょっとなって思われても、どんなことを助けてもらえるかってちょっとね考えるのも大変だとは思うんですが、相談してみてほしいということでした、であとですね、こうした浸水したこう片付けとか、そういったことにも中谷さん非常に詳しいですので、今回浸水したご家庭向けにお伝えしたいこととしては、床下であっても、もちろん床上であっても、2つですね確認してほしいと。で1つは床下であったとしても、浸水するとこう耐震性に関わる家の仕組みが壊れてしまっている可能性もあるので、建築の専門家に必ず見てもらうようにしてほしいということ、と、もう一つは電気の、技術者に見てほしいと。それはコンセントの高さまでに使った場合なんですけれども、コンセントの中に泥などが入ってしまっていて、時差で発火してしまうこともあるそうなんです。
0: 時差で、
1: なので電気の、技術者の方に、コンセントが大丈夫かどうかを見てもらうことは、後々のこう火災を防ぐためにも、ぜひしてほしい、ぜひ被災者の方に伝えてほしいということでした。
0: 何もなければちょっと安心できますし、
1: ね、そうなんですよね。
0: 見てもらうっていうのはいいかもしれない、
1: ということで火災を守る対策についてお伝えしましたが、
0: はい、はい、
1: 今日のねお便りテーマは別途宿題ということで、
0: そうなんです、まだまだ皆さんからのお便り募集してますので、はい、うん、はい、メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお願いします、
1: はい、
0: X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は先ほどもお伝えしましたが 03-3481-4495 です。おはがきは郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てへお送りください。
1: さあ続いては首都圏タウンサーチです。番組後半、首都圏タウンサーチ、観光スポットやイベントをはじめ首都圏各地のおすすめの街の魅力を深掘りして紹介していきます。今日ご紹介するのは千葉県南部鴨川市、千葉放送局の望月豊アナウンサーがスタジオに来ています、
2: はい、こんに
1: ちは、はい、よろしくお願いします。まず今月13日の大雨ですけれども、まあ、千葉県内大きな被害が出ましたが、鴨川は比較的大丈夫だったんでしょうか。
2: あの市によりますと、まあ、市内で倒木などは木が倒れたりする被害は何件かあったんですが、うん、幸い大きな被害はなかったということです。
1: あ、よかったですね。
2: でその鴨川市ですけれども、はい、房総半島の東側、まあ、いわゆる外房と呼ばれるエリアのちょうど南のあたりになります、
0: はい、
2: 千葉くんってお二人わかります
0: か。はい、わかりますよ。
2: 千葉県の形をした真っ赤な犬のキャラクターですね、うん、あの千葉くんで言うとお尻の下、太ももの後ろあたりがちょうど、うん、あの鴨川市なんですけども、まあ、海に面したこの鴨川、はい、でも江戸時代から良質な米の産地として知られる米どころでも実はあるんですね。そこでまずサーチしたのが東京から最も近い棚田とも言われる大山千枚田です、うん。
3: あ、見えてきた、見えてきました。あ、すごい、うわ、開けてますね。
2: 坂道を登ると目の前に現れたのは段々状に広がる緑の棚田です、
1: うん、
2: 鴨川市の大山千枚田は急峻な斜面に375枚の田んぼが広がり、美しい景色が迎えてくれます。先日の大雨であぜ道が 1,2 箇所崩れたということですが、はい、大きな被害はなかったということです。で私が訪れたのは先月ですが、この日はそれぞれの田んぼで草刈りが行われていました。
1: 草刈りの音聞こえましたね。
0: その音だったんだ。
2: でも作業しているのは地元の農家ではなくて、うん、棚田を管理するオーナーの皆さんなんです。主に首都圏から通っていて、年間およそ3万円でこの田植えから収穫まで自分の手で関われるのがこのオーナーの醍醐味です。でこうした田植えですとか稲刈り、草刈りなど年4回ほどの作業はオーナーの責任なんですけれども、はい、それ以外の期間は棚田保存会が管理してくれます。
1: あ、そうなんですね。4回行ってその作業をするだけでオーナーになれるんですね。
2: そうですね、はい、棚田オーナーの皆さんにお話を伺いました。
4: 都会にいると緑がないのですごくあの気持ちが救われる感じです。
5: いつ来てもやっぱりこの景色が、ね、見渡せるんで、いつ来てもいいなと思いますね。
0: いや、私この大山千枚田見たことあるんですけれども、はい、本当にすっごく綺麗ですよね。もう山の中、山合いっていうんですか、はい、もう上から見下ろしたんですけど、すっごく広くて、だんだんにこう棚田があって、それを見渡せる、その中で作業ができるって気持ちいいだろうなと思いました。
2: そうですね、まさにそこが醍醐味かなと思うんですけど、オーナーとして参加していた人もいる、様々なんですね、はい、例えばこの日は法政大学のサークルの皆さん40人ほどが参加していて、自分で収穫したお米本当に美味しかったと、もう笑顔で話してくれました。
1: なるほど、それでね、いいですね、大学時代の思い出、うん、
0: 確かにね。
1: で家族でやっても良さそうですし、
2: ね、そうですね。であるご家族はこの棚田の定期的な作業がこの鴨川で暮らす両親、東京や神奈川、はい、千葉で暮らす子供と孫、うん、3世代が集まる良いきっかけになると思います。あのお孫さんから、はい、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんで草刈りをされていました。 でこの棚田を守り続けてきたのが、うん、農家で棚田保存会の石田光司さんです、うん、30年ほど前高齢化で耕作放棄地が増えて棚田は存続の危機にありました、うん、そこで始めたのがこの関東で最初となる棚田オーナー制度です。都市に暮らす人たちにも棚田を開き守る仲間を増やしていきました。その輪は少しずつ広がり今では150組を超えるオーナーがこの棚田を支えています。石田さんのお話です。
6: 地域で変えられないことが都会の人の力を借りてこういった事業ができているっていうのはやっぱりこう一つ の新しい形だなと思いますし、これこそがその地域を変えていくその原動力なんだなと思いますよね。
1: ね、
0: 都会の方の力を借りてっていうね。
1: いやまあそうですよね、うん、これでも
0: 力を合わせて
1: 当然保存会の石田さんだけじゃなくて、うん、まあ多くの人がこう年4回以外 の、
2: はい、
1: あの棚田っていうのは管理されてるんですね。棚田
2: 保存会の皆さんがいろんな管理をされているわけですね。でこの棚田で育ったのが、はい、長さ米という、お米なんですけど、長さというのは地区名なんですけど、うんうん、この長さ米皇室にも献上されたことがある鴨川自慢のブランド米です。でこの、棚田の近くのカフェではもみ殻を燃料にしたかまどでこの長さ米を羽釜を使って炊き上げて提供しています。おにぎりが一番おすすめということで私もいただいてきました。
1: いいな。
2: この長さ米少し小粒なんですけども、はい、とてもみずみずしくてこのおにぎりにこのお米の美味しさが、ね、凝縮されていました。で棚田の恵みこれだけではありません、
0: はい、
2: あの稲わらを使った農作業体験というのもできるんですね、うん、私もあの保存会の石田さん、先ほどお話しいただいた石田さんにお教えいただいて、
0: はい、
2: 亀の稲わら細工に挑戦しました。あ、かわいい、
1: スタジオに
0: 持ってきてくれました。
2: 私も初めて稲わら細工というのをやってみたんですけど、はい、一つ一つ作業工程を丁寧に教えてくれるので、
1: うん、
2: まあ、これあの稲わらで大体20センチほどの大きさ、
0: はい、
2: で尻尾じゃなくてあの海藻の代わり甲羅についた
0: 海藻なんだ。
1: この
2: 稲穂で表現して
0: るんです
2: けど、ね、かわいい。稲わら細工も30分ほどで作れるということです。
1: 望月さんといえば潜水アナウンサーなので、
0: はい
1: でね、
0: はい、
1: 望月さんだからウミガメを作ったんだろうなと思ったんですけど、もともと地域でもそういう風に作られて
2: るんですね。縁起物としても作ってらっしゃるということで、こんな体験もできると。
0: かわいいな。
1: そうなんですね、うんうん。
2: さて、米どころ鴨川ではもう一つ奥深い味と出会いました、
0: はい、
2: それが米を使って作る麹です、
0: うん、
2: 今の味噌や醤油というのは買うのが一般的ですけれども、昔は家ごとにこの麹を買って自宅で味噌や醤油を作っていたんです、
1: はい、あの麹って、まあ、発酵食品の元となるものですよね。
2: そうです
1: ね。
2: そうです。味噌や醤油に欠かせない米麹を作り続ける創業100年を超える鴨川市の麹店を訪ねました。
7: こんにちは。
8: はい、
7: どうもです、ね、望月と申します。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。よろしくお願いします。喉の中
2: で作業を及川亮介さんは7年前祖母が営んでいた麹店を継ぎました、まあ、かつては鴨川市内にたくさんあった麹店も今では非常に珍しくなっているといいます、
0: うん。
2: この麹店というのは地域の人たちから託された米を麹にして返します。その作り方を見せてもらいました、
1: うん、
2: まずお米を蒸らします、
1: はい、
2: そして次に取り出したのが蒸しろ、
1: うん、
2: あの藁で編んだシート状 の、
1: はい、
2: あの昔の農家などでよく見かけるあの蒸しろなんですが、うん、この蒸しろがポイントだということなんですね。及川さん、蒸しろの上に蒸したお米を広げるとお米を後ろになすりつけるようにしてほぐし始めました、
0: うん、
8: お米一つ一つに傷をつけたいんですよ。
2: 傷を
8: 傷で、そうするとその傷から麹菌が入りやすくなるので、ここの後ろの繊維を使ってこう押し当てて傷をつける。
2: あ、これからですか。
8: はい。
2: お米を蒸した後麹菌と米を混ぜますが、
1: うん、
2: この麹菌をしっかり浸透させるため手作業で米に傷をつけているんです。麹菌が米の芯まで浸透すると甘みと旨みが出るということで、この昔ながらのむしろの稲わらの繊維が重要な役割を果たしているということなんですね。 その後3日間生育させて味噌作りに欠かせない米麹が完成します。
1: 米麹ね、
2: 及川さんの麹は評判

0: を呼び、注文は東京など県外にも広がっているそうです。そしてこの日は及川さんの麹を使って味噌を作っているという地元の手塚修平さんが訪ねてきました。
1: こんにちは。お久しぶりです。
2: 久保さん、
3: はいはいはい、
2: 味噌持ってきたんだよ。
3: はいはいはいはい、
2: あのいつもほら麹だけ作ってもらって肝心のうちの味噌を食べたことないだろうと思ってさ、
1: 試しに食べてみてよ。
3: 旅行です、旅行です。いいですね。
2: うん、うん、甘いでしょ。
3: 甘いですね、
1: うん、もうどれぐらいになるんですかこちらは。
2: 20何年前かな、及川さんの前のおばあさんがやってたんでね、その人が来てくれたもんで、まあみんな助かった助かったってね。
0: あの手塚さんは及川さんの祖母の代から麹をこの店で購入して自宅で味噌を作ってきたということです。で私も手塚さんの作った味噌をおすすめの食べ方というきゅうりにつけてもろきゅうでいただいたんですけれども、これ、ね、甘さと塩味が心地よくね、とても美味しかったです、はい、で何よりも手塚さんがこの味噌について本当に自慢げに嬉しそうに語ってくれるんですよね、はい、まさに手前味噌って美味しそうだなと思いました。
4: なるほど。いやでもね、まあ、本当に美味しいってことですからね、自家製の味噌か、
5: お店が工場ってお店があるからこそできるというか、いいですね。こんな及川さんがね、若い及川さんがこの継いでくれるっていうのは地域の人たちにとっても嬉しいですよね。
0: そうですね、あの手塚さんもすごく嬉しそうでしたよね。及川さんはこの手塚さんのような祖母の代から自分たちの麹を親しんでくれている人たちのためにも、この米どころ鴨川で育まれた伝統の味を守り継ぎたいと話していました。
4: いやいいですね、米どころ鴨川ね。私も小さい頃よく鴨川に来てたんですけど、はいはいはい、確かにこの大山千枚田以外もかなりあの、ね、水田が多くて、うん、5月ぐらいに行くと毎年カエルの鳴き声が、うん、あの町中というか鳴り響いてたなっていうのが印象に残ってますね。
5: あの X の方にもですねコメントいただいております。三山さなえさんからです。鴨川市は亡き主人が連れてってくれたことがあります。棚田があるとは初耳でした。棚田はオーナー制度、うん、地元でもやってる自治体がありますよと、自分でお米を育てて収穫する食育にもつながりそうですね、ということです。
4: これ棚田のオーダー制度は誰でもできる。
0: そうですね、ただやはり非常に人気で応募者も多くて、
4: そうなんだ、
0: 審査や抽選などに通過する必要があるんです。棚田に携わりたいという熱量も大事なことだということです。
4: そうですかね、あの X 里の山笑ったさん、日頃の手入れをやってくれたら棚田のオーナーもいいですね、いい教育にもなりますね、うん、と、まあ、すごく共感するんですけど、はい、熱意が大事だそうですよ。はい、ね、あと、まあ、収穫も楽しみですけど、はい、まあ、先日の大雨ではあぜ道が崩れた。
0: そうですね、はい、ただの収穫には問題ないということで、うんうん、この大山千枚田棚田のオーナーの皆さんによる今年の稲刈り、うん、今週末28日から始まる予定だということです。
4: ちょうどもうすぐですね。
0: そうですね、いよいよですね。
4: ね、二左衛門さんからはですね、望月さんが旅をなさった頃のお写真は青々とした稲の葉が綺麗ですね、うん、もう稲穂も神戸を垂れている頃でしょうかと。
0: そうですね、うん、この地区ちょっとお米早いですよね。
4: あ、収穫ですね、まあ、確かにそうか、9月末ぐらいとかですよね、
0: 楽しみですね本当に。はい、
5: 千葉県のとわの母さんからは、番組のホームページの写真を見てくださったそうで、大山千枚田はいつまでも残しておきたい里山の風景ですねと、長さ米を使った焼きおにぎりもとっても美味しそう、同じ千葉県の住民として再び訪ねてみたくなりました、ということです。
4: じゃあ、最後行き方をお願いします、
0: は
4: い、
0: 電車ですと東京駅から特急若潮に乗って JR 外房線の勝浦駅で乗り換えて阿波鴨川駅までおよそ2時間、それから東京駅から大山千枚田入口まで直通の高速バスも出ています。
4: はい、ここまで千葉放送局の望月豊アナウンサーと千葉県鴨川市の魅力についてお伝えしました。さあ首都圏ラジオ今日のお便りテーマはね、宿題ということで、はい、皆さんからいただいております。これファックスですかね、今日新しく番号が変わったファックスでいただいております。静岡県のしんこさん、はい、 35年前のことです、うん、ふるさと秋田の大正14年生まれの母が、嫁ぐ私に旦那様の好物をこしらえて旦那様を喜ばせるようにという言葉をくれました。母からの宿題と捉えて今も食事作りに頑張っています。
5: そっか、
4: 母は天国で私の食事作りを見てくれているかも。
5: 学校だけじゃないんですね、宿題を出すのは。
4: なるほど、これは大きな宿題ですし、ね、そんな風に捉えて、ね、うん、頑張ってらっしゃる信子さん尊敬しますね。
5: そしていただきましたのが、岐阜県のさすらい太郎さんからいただきました、
4: はい、ありがとうございます。
5: 小学生の頃、夏休みになると学校から宿題の冊子が配られました。岐阜では夏の友と呼んでいましたが、他県では夏休みの友と呼ぶところもあるそうですね。私は宿題を早めに済ませて思いっきり夏休みを満喫するタイプ。一方、友人は夏休みの終わりがけになってから必死に取り組み泣きそうになっていました。皆さんは夏の友、夏休みの友どちらでしたか、ということなんですが、ちょっと夏の、
4: ごめんなさい、夏の友、夏休みの友、
5: これちょっと望月さんに聞いてみましょうか。望月さん、これ夏の友とかって、
4: 静岡ご出身ですね。
0: ありましたよね、あの、はい、夏休み前に渡されるこう問題集の冊子のようなもの、わかんない。
4: ちょっと自由研究に勤しんだ記憶した。
0: 自由研究もあるし、それもやらなければいけないってこう7月の終わりに渡されてちょっと気が重くなる、あの
5: 冊子になってるんですか。
0: 夏の友、夏休みの友、そんな名前でしたよね。
4: そんな友はいなかったですね。
5: なかったな。面白い、なんかでも地域によって呼び方が違うとか、ね、ありそうですよね。
4: まあ、私はあの32ゆとり世代なので、もしかしたら、はい、あのその夏の友はカットということになったのかもしれないなと思いました。
5: 世代によっても違う。
4: すいません。そして、ペンネーム茶の花さん、茶の花さんからです、はい、中学生の時英語の宿題をわざと忘れて、英語の授業中廊下に正座させられたのが今としては思い出ですと。なんか時代を感じるって言ったらあれですけど、なかなか廊下でね、バケツ持って立てとかね、正座とかね。
5: いやいや、
4: 最近はね、ちょっとコンプライアンス的にっていうのを感じはしますけれども、
5: なかなか聞かなくなり
4: ますね。でも英語の宿題を忘れると正座なんですね、うん、なんかなんて言われるんですかね、正座って英語でなんて言うんだろうとかね、ちょっと思ったりしましたけど。
5: いや、そこは日本語、ね、
4: そこ日本語なのかな、
5: 日本語で言うじゃないですか多分。
4: ね、正座、ね、英語で言われてもポカンってしちゃいますよね。
5: シッダウン、座れますよね。それ椅子に座れる、
4: そうですね。
5: 楽しい。でも後藤さんはあれでしょ、やっぱり先に終わらせるタイプですよね。
4: まさか。
5: え、そうなんですか。
4: まさかまさかですよ。本当に終盤になってで追い込んでどうにか終わらせて、ね、翌日は友達とそんな話をしてっていう中で、冒頭に話したね、うん、今から宿題やるっていう友達が出て上には上がいるなと思ったのが、はい、宿題の思い出ですね。
5: 大変だけど今思い返すと楽しいっていうのもありますよね。
4: うん、まあそうですね、自由研究とか楽しいですね、うん、はい。さあ、さて、首都圏ラジオラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます。来週8月31日は私ごとゆうたろうと松尾えりこキャスターでお送りします。

0: でお会いしましょう。
1: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず首都圏の天気概況です。関東は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響も受ける見込みです。広い範囲で晴れますが、昼頃から雲が目立ってくる見込みです。山沿いを中心に所々で雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。朝の気温は平野部で熱帯夜となるところが多くなるでしょう。日中は気温が著しく高くなり、危険な暑さになるところがあります。万全な熱中症対策を心がけてください。では警報や注意報などをお伝えします。レベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が群馬県の利根沼田地域に出ています。また大雨注意報が栃木県の那須地域に、土砂災害注意報が栃木県の那須地域と群馬県の前橋気流地域、吾妻地域に、波浪注意報が伊豆諸島北部と八丈島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋側に、雷注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部伊豆に出ています。また熱中症警戒アラートが

0: 北部の明日は晴れ、朝晩は曇りでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部の明日は晴れるでしょう。波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の明日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆の明日は晴れ、朝晩は曇りでしょう。予想気温です。各地明日朝の最低気温は今日と同じくらいか 1,2 度高めとなりそうです。また日中の最高気温は今日より1度から3度高く、猛暑日のところが増えそうです。では各地の最低最高の順にお伝えしていきます。東京26度、35度、横浜26度、35度、銚子26度、33度、熊谷朝は今日より2度ほど上がって26度、日中は3度ほど上がって39度まで上がりそうです。水戸24度、36度、宇都宮24度、36度、前橋25度、38度で、前橋宇都宮は今日より3度高くなりそうです。1ミリ以上の雨の降る確率、降水確率です。明日午前0時から正午までは全域で 20% 以下でしょう。正午から午後6時は埼玉県秩父で 30%、 他は 20% 以下の見込みです。ここまで気象情報でした。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が事故と故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、青梅トンネルでトレーラーと乗用車の事故のため、天郷峰トンネルまで12キロ渋滞しています。内回りは白岡勝負インター付近にトラックが故障して止まっているため5キロの渋滞。さらに青梅トンネルを先頭に、
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。おととい未明、相模原市の農道で高校2年の男子生徒が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、その後死亡しました。捜査関係者によりますと、近くの防犯カメラに男子生徒が乗ったとみられるオートバイが車に追いかけられているような様子が映っていたということで、警察はこの後事件に巻き込まれたとみて捜査しています。おととい午前3時ごろ、相模原市中央区棚の農道で、友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報がありました。警察によりますと、相模原市緑区の高校2年清水節奈さん17歳が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。現場には通報した女性を含め清水さんの知人の10代の男女合わせて4人がいて、清水さんはオートバイのそばで倒れていました。捜査関係者によりますと、通報のおよそ30分前、現場近くの防犯カメラに清水さんが乗ったとみられるオートバイが乗用車に追いかけられているような様子が映っていたということです。警察はこの後事件に巻き込まれたとみて、車に乗っていた人物の行方を捜査しています。人工衛星で宇宙からキャベツ畑を撮影し、出荷量や価格を予測して広告を展開することで、より多くの消費者に届けることができます。

届けようという取り組みが今日から都内のスーパーなどで始まりました。これは JAXA 宇宙航空研究開発機構と大手広告会社の電通、それに全国有数のキャベツの産地群馬県嬬恋村の JA などが今日都内で記者会見を開いて発表しました。民間の人工衛星が撮影した画像からキャベツの生育状況を把握し、2ヶ月先の出荷量を予測した上で過去の卸売価格などをもとに価格も予測します。で、こうした予測を踏まえ出荷量が増えて価格が安定する時期に効果的な広告を展開することで旬のキャベツをより多くの消費者に届けることを目指すということです。首都圏や関西のスーパー50ほどの店で今日から始まり、都内のスーパーでは早速嬬恋村産のキャベツが並べられ、今後最新の予測結果を反映させた状態で販売されるということです。 JAXA の奥野真理事は、現場の生産者の方が作った農産物を有効に活用できる社会の仕組みを作る上で衛星データの活用を広げていきたいと話していました。電通の深田旺介統括執行役員は、宇宙というまだまだ知らないことが多い領域に挑戦することが社会の大きな原動力になると思うなどと話していました。週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて488円27銭安い65,528円9銭。東証株価指数トピックスは 6.00 上がって 4073.29。 1日の出来高は18億8234万株でした。市場関係者は、アメリカのベッセント財務長官が現地時間の24日に発表するとしているイランへの経済制裁の内容や、それに伴って原油の先物価格がどう動くかに注目が集まっていると話しています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、アメリカがイランに課すとしている新たな経済制裁によって原油価格が上昇するとの懸念から円を売ってドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値下がりしました。午後5時時点の円相場、先週末と比べて33銭円安ドル高の1ドル159円15銭から17銭でした。一方、ユーロに対しては先週末と変わらず1ユーロ185円67銭から71銭でした。ここまで6時のニュース、真下がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: ばんは。8月24日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋翔希です。
1: ニュースデスクの山本美香です。三橋さんと2人でお伝えするの久しぶりですね。
2: そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日は各地で気温が上がって、地震で被災した熊本県も厳しい暑さとなりました。断水の戸数は減ってきているんですけれども、宇城市では断水は解消されたものの、復旧作業の影響などで毎日数時間しか水が出ない地域があるんだそうです。日によって水が使える時間帯が変わって、事前の周知も難しいということなんです。
2: 地下水が豊富で井戸の使用が多い八代市でも、故障で水に困っている方が多いんですよね。
1: そうですよね、暮らしに欠かせない水の完全復旧、大きな課題ですよね。
2: そうですね、その水がまさに命の水となっている。暑さが続いています。気象情報は寺川夏美さんです。
3: こんばんは、お願いします。
2: お願いします。
3: はい、その通り熊本は特に厳しい暑さが続いているんですが、明日はさらにその暑さのレベルが上がって、熊本でなんと40度が明日は予想されています。で、今週は酷暑、そして台風、大雨に警戒が必要なところがそれぞれあります。詳しくは23分頃からお伝えします。
2: はい、冒頭少し音声が乱れました。大変失礼いたしました。では今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りはアメリカトランプ政権の情報発信戦略について専門家に伺います。
1: 後半はニュース解説の後、ドクター奥中の熱血医療健康情報、テーマは若者世代にも関わる難聴のリスクと対策です。
2: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずニュース深掘りです。今日はアメリカトランプ政権の発信戦略を取り上げます。トランプ大統領は去年1月に2期目となる大統領に就任して以来、世界中を巻き込んだ関税政策やイランへの攻撃、さらにはアメリカ議会で野党民主党に対するものなど発言やコメントが連日ニュースで伝えられています。
1: トランプ政権はどのようにして情報を発信し続けているのでしょうか。今日は特にトランプ政権の SNS 戦略について、 NHK でディレクターとして番組の制作にあたり、現在はノンフィクション作家で立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授、高木徹さんにスタジオにお越しいただきました。高木さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: トランプ政権はメディアとの会見など対面での記者対応、そしてメディアを絞った上での単独インタビュー、そして SNS とこう大きく分けて3つぐらいのやり方で情報発信してますよね。
2: はい、そうですね。今おっしゃっていただいたように、トランプ大統領2期目の発信の特徴はとにかくその量が多く頻繁なことです。
1: はい、
2: トランプ大統領は各国の首脳や大谷選手などスポーツ選手ですとか、そういった様々な人を大統領執務室に招いて懇談するイベントというのを毎日のようにしているんですが、
0: はい、
2: その度に記者団を招き入れるんですね。で、記者たちはそのイベントに無関係な質問も容赦なく浴びせます。これに対してトランプ大統領は敵対的な記者と味方の記者をはっきりと分けて、敵対的な記者にはフェイクニュースだなどと罵倒する、バトルのような展開になるんですね。で、さらには大統領専用機エアフォースワンで移動中の機内や専用ヘリコプターに乗り込む前など、あらゆる機会に質問を受け付けています。その頻度は前任者のバイデン大統領とは比較にならないほど多いんです。
1: はい、
2: また単独インタビューはですね、ここぞという重要な局面で、味方と考えている全米ケーブルテレビ局の FOX ニュースに、単独インタビューをさせることが多いです。FOX ニュースにスクープの機会を与えて、さらにそれほど厳しい質問もないので気持ちよく話せるということなんですね。
0: うん、
2: ちなみにしかしトランプ大統領にとっては、その他の大手のテレビ局や有力新聞などのほとんどが自分を批判ばかりしている敵対的なメディアという位置づけです。
1: はい、
2: これらのメディアは長年エリートとして、いわば上から目線で報道してきたとトランプ大統領は主張しています。
0: うん、
2: で、この考え方がトランプ大統領を支持する岩盤支持層には受けが良くて、その支持を固める戦略にもなっているんですね。
0: はい、
2: ただトランプ大統領も敵対的と考える大手メディアとも単独インタビューをすることが時々あります。で、そういう時は厳しい質問も出てくるわけなので、
0: ええ、
2: それにやはり罵倒でトランプ大統領が答えたり、収録が終わってないのにもう終わりだと言って席を立つということもありました。
1: うん、
2: ただ芸の細かいことに、これらの敵対的な記者たちにも時々自分から電話をかけてですね、一対一で重要な情報を伝えるなど、フォローのような行動を取ることもあるんです。
1: うん、
2: このあたりが単純ではないトランプ大統領のメディア操作術だと言えると思います。
0: うん、計算されているということですかね。
2: そうですね。
0: はい、トランプ政権の発信のうち、この SNS について掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、SNS も一つだけではなくて複数の方法で発信を行っていますけれども、
2: はい、
0: 実態はどのようなものなんでしょうか。
2: そうですね、2期目ではまずトランプ大統領自身が発信する SNS として、トゥルースソーシャルというものがあります。
0: はい、
2: これは1期目ではですね、当時のツイッターで世界中に発信していたんですが、2017年1月の連邦議会襲撃事件を扇動したとしてツイッターから追放されたんですね。で、その代わりこのトゥルースソーシャルを立ち上げて、ここで多い時は1日数十件も投稿しています。
0: うん、
2: で、その内容は敵と認定する政治家やジャーナリストへの罵詈雑言も多いんですが、重要な政策がここで最初に発表されることもしばしばで、世界中の人々がその発信に注目しています。
0: はい、
2: で、夜中に連続ポストするようなこともあって、側近の30代半ばの女性が四六時中トランプ大統領のそばにいて口述筆記のような形で発信しているとアメリカのメディアでは最近報道されています。
0: うん、
2: またX についてもですね、トランプ政権のアカウントとしてはホワイトハウスの公式アカウントをはじめいくつもあるんですね。で、私が注目しているのはラピッドレスポンス47というアカウントです。
0: はい、
2: ラピッドレスポンスというのは日本語に訳せば迅速に対応するという意味ですが、SNS や報道などに現れたトランプ大統領への批判に素早く反論し、 逆にトランプ大統領自身が閣僚たちがトランプ大統領自身や閣僚たちがテレビなどのインタビューに答えると、その良い場面を切り取って拡散するということをしています、
1: はい。
2: これらを迅速に行うためには SNS などに飛び交う情報を常に見ておかなければいけないんですけれども、政権には12人ほどのスタッフがいて情報空間を見張っているということなんですね、これに加えて動画や画像の発信に力を入れているというのも特徴で、マーゴ・マーティンさんというやはり30代の女性が大統領特別補佐官として画像や動画発信を担当しています。でこの人はスマホを片手にメディアが入れないトランプ大統領のすぐそばから撮影して、センスの良い画像を X だけでなくインスタグラム、TikTok などからも発信しています、それからショート動画の発信もこの人がやっているんですが、映像を印象的に編集して趣向を凝らした音楽をつけているんですね、で今年3月に高市首相が訪米した時にはトランプ大統領に高市首相が最初抱きついていったというのがありましたが、その映像にビートルズの All You Need Is Love っていう曲がありますが、それをつけて投稿していたんですね、で一方5月にトランプ大統領が中国を訪問して習近平主席と会談した時などは、天壇公園ですとか歴史的な場所を2人が訪れる映像を、荘厳な音楽とともに編集して、訪問の意義を映像で印象付けていました、
1: SNS もさまざまな種類を使い分けて、でそのスタッフもかなりの人員を揃えているということなんですね、これトランプ大統領こうした SNS の発信をこの2017年からの1期目にも行っていたと思うんですけれども、この1期目と2期目の違いですとか、その及ぼす効果についてはどのように分析していますか？
2: そうですね、1期目はやっぱりトランプ大統領がツイッターをやるということで、これがメディアを通さない発信だということで話題になっていましたけれども、2期目では今申し上げたようにさまざまなプラットフォームから、数多くのまたスタッフも個性豊かな人たちがですね、トランプ大統領への忠誠心という一点で結束して、発信を繰り広げていると思います、それから広報部長というような取り仕切る人なんかもですね、1期目ではすごく変わったんですけれども、交代したんですが、2期目では人事が安定しているんですね、でトランプ大統領は、イラン攻撃など政策に大きな批判があって支持率は下がる傾向ですけれども、 SNS 発信に関しては1期目よりも組織的な発信ができているんではないかなと思います、
0: こうしたトランプ政権の SNS 発信戦略に対して、日本政府どのような SNS を使って発信戦略をやっているんでしょうか？
2: そうですね、日本政府の SNS 発信は安倍晋三内閣の頃からツイッターに力を入れるなどしてきたんですが、今の高市内閣では、X のアカウントではですね、首相官邸の公式アカウントと政治家個人としての高市早苗アカウントというのがあるんですが、それに加えて今年5月から内閣広報官の斉木幸三さんがですね、自ら発信するアカウントをスタートさせて、これまでの政権にはなかった発信だとして注目を集めていますね、
1: 高木さんはその斉木内閣広報官を直接取材したということですけれども、高市内閣が SNS による広報戦略を強化している理由、またその背景についてはどのように見ていますか？
2: そうですね、斉木内閣広報官は経産省出身で、安倍内閣の時に異例の40代前半の若さで首相秘書官に抜擢されて、その頃もスピーチライターやツイッター発信を担当していたんですね。でその斉木さんが高市内閣となって再び官邸広報を担当するために呼び戻されたということなんですね、で斉木さんの認識では日本の政府の広報は 2,3 週遅れだというふうに、言っておりまして、トランプ政権と同じ問題意識を持っているということです、で斉木さんが担当しているのは、まずは自分が書いて発信する話題の内閣広報官アカウントと、それから公式の官邸アカウントも取り仕切っているわけですが、その内閣広報官アカウントでは高市首相を批判する報道などに反論のコメントをつけてすぐにリポストするということもやっています、で、これは先ほどのトランプ政権のラピッドレスポンスというのと

0: 同じ考え方で、
1: はい、
0: 佐伯さんも今の時代は情報空間で彼らから見て誤った情報を、まあ、佐伯さんから見てということですが、誤った情報を放置するとあっという間に拡散してしまうという危機感を語っていました。まあ、それから高市首相をですね、撮影した映像を編集して音楽をつける動画発信もこの官邸アカウントの方で最近熱心に行っています。例えば今月3日に熊本地震の被災地を訪問した高市首相を撮影して編集してピアノの BGM をつけたショート動画としてまあポストしました。あるいは終戦の日の全国戦没者追悼式でも高市首相が式辞を述べる姿を中心にした動画をポストしています。ただこれらについてはですね、災害の視察であれば被災者が主役であるはずで、高市首相のまあかっこいい姿を音楽付きで表現する場なのかという疑問や、終戦の日についてもですね、亡くなられた方々やご遺族が脇役のようにちょっと見えるような編集だったので、さらに言えば天皇陛下のお言葉もあったんですが、そこには全く触れない動画がですね、総理大臣の発信として適切なのかという疑問を感じます。で、実際そのような批判も SNS 上にあるんですが、
1: はい、
0: ただ佐伯さんが語っていたのは、まあ、高市首相を強く批判する一部の人々はまあ何をしても批判するけれども、佐伯さんがメッセージを届けたいのは、主として自分の生活で忙しくて政治には関心があるけれども情報を取る時間は1日24時間のうち5分しか割けないといった、まあ普通の人々だということだったんですね。つまり彼の考えでは、まあ、たとえ批判を受けても、こうした動画はいわゆるサイレントマジョリティと言われる人々には届くということだと思います。で、一方個人の政治家としての高市早苗アカウントは最高法官の管轄外で、高市首相本人や秘書などが内容を考えて発信していると見られます。
2: はい、
0: まあ、政策課題などについて長文のテキストで発信することが多いのが特徴なんですが、このお盆休みの期間は1日何本ものですね、長いポストを連打して、物価対策などをしっかりやっていると、まあ、アピールしていたことが話題になってますね。で、まあ、つい一昨日なんですけど、首相公邸にはお化けは出ないけれどもゴキブリは出るという内容をですね、まあ、投稿されたり、まあ、この高市さんのアカウントからの、発信が頻繁に最近なっているということも言われています。ただですね、トランプ政権と比較すると、トランプ大統領は先ほど申し上げたように SNS 発信もしますけれども、記者と対面で、まあ、台本なしの丁々発信のやり取りも毎日のようにしていますので、
2: はい、
0: 高市首相はその点記者とのやり取りの時間も少なくて、まあ、受ける質問の数も少ないという点が、まあ、トランプ大統領の発信戦略とは全く異なるのではないかと思います。
1: まあ、これまで日米政府の SNS 戦略を見てきましたけれども、
0: はい、
1: まあ、いわば政府が直接国民に投げかけてくる情報に対して、
0: はい、
1: まあ、受け取る私たちですね、
0: はい、
1: どのようにこれ受け取ればいいのか、
0: はい、
1: 注意点、まあ、留意すべき点はどんなところなんでしょうか。
0: はい、そうですね、これほど SNS が影響力を持つようになった今ですね、政府が自らのメッセージを直接私たちに、私たち国民に伝えようとすること自体は、まあ、悪いことだとは言えないと思います。
2: はい、
0: ただそれを受け取る私たちはですね、発信される、まあ、政府から発信されるテキストや動画は、まあ、その多くが時の政府が自らを正当化する内容を伝えてくるのであって、政府に都合の悪いことや、まあ、批判は当然含まれていないということは肝に銘じる必要があると思います。で、さらに、まあ、今申し上げたように最近の高市首相の発信を見ると、まあ、宣伝ビデオと言っていいようなものも出てきていますので、まあ、そのためにもですね、私たちメディアの報道が、まあ、必要な分析をしてですね、でおかしいことがあるときは健全な批判を行って、
1: うん、
0: 政府の SNS 発信とは違う視点を提供していくということが今後さらに重要になってくると思います。
1: はい、
0: で、またですね、まあ、高市総理大臣だけではなくて、小泉進次郎防衛大臣ですとか防衛省の報道官も最近内閣官房と同じように積極的に SNS 発信をしているんですけれども、うん、まあ、その中では最近もですね、小泉大臣が、まあ、自らのアカウントで、まあ、靖国神社を参拝したということに関して、まあ、日韓の関係をめぐる大手メディアの報道があったんですが、まあ、それをリポストして、激しく批判しているということがあったんですね。
1: うん、
0: まあ、ラピードレスポンスなんですけれども、ただやはり、日本の私たちは戦前や戦中にですね、 軍国主義の下で国家が徹底した報道規制を行って道を誤って核を持つわけですので、まあ、こうした動きで報道や表現の自由が侵されるということだけは万が一にもないようにするということに注意することが、まあ、急速にこれまた重要になってきているんじゃないかなと思います。
1: はい、リスナーの方から X でいただいています。すで、はい、に新聞テレビを経由しない次世代がマジョリティとなっているのでメディアのありようは国を問わず変化していますね。はい、それから無造作に見える SNS 発信も戦略的にやられているんですね。はい、素人の私はどれを信じていいのか分かりません。はい、今日のようなテーマを取り上げてくれて嬉しいですといただいていますけれども、はい、やはり受け取る皆さんはこのように戦略的に行われているというのをご存じない方も、はい、まあ、多いということですよね。
0: そこはまあちょっと頭に置いて、うん、まあ、もちろん政府の発信を受け取るということも特に災害の時などは大切だと思うんですね。
1: はい、
0: ですが、まあ、もちろんメディアの発信なども、うん、まあ、そして ある程度批判的なものも、
1: はい、
0: しっかり参考にしながら自分の考えをこう、はい、うん、視点を定めていくというのが重要なんじゃないかなと思います。
1: はい、いろんな点から多面的に見ていくということが大切ということですね。
0: は
1: い、
0: まさにそうですね。
1: はい、今日のニュース深掘りはノンフィクション作家で立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授高木徹さんにスタジオにお越しいただいて伺いました。高木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いては気象情報です。気象予報士の寺川夏実さんです。
2: お願いします。
1: お願いします。寺川さん、今日は関東も暑かった、はい、西日本では体温を大きく超える危険な暑さとなりましたね。
2: そうなんですよね。最高気温は滋賀の大津市で 39.5 度、京都市で 39.1 度まで上がりました。東京も 33.5 度まで上がって暑かったですね。そして明日はこの暑さのレベルがさらに上がりそうで、
1: さらに、
2: はい、九州の熊本でなんと40度が予想されています。この酷暑には台風も関係しています。今南の海上にはいくつかの台風があって、これが西日本や東日本を高気圧の勢力を強める一因になっているんですが、特にこの後南西諸島に大きな影響を及ぼしそうなのが台風18号です。
3: この台風18号の影響はどうでしょうか。
2: はい、現在非常に強い勢力の台風18号は明日からあさってにかけて沖縄奄美に接近する見込みです。現在の中心気圧は940ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速が45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。沖縄本島では明日の午後から風が強まって、最大瞬間風速は50から60メートルに達する恐れがあります。あさっての未明から朝にかけてが最接近、風のピークと言えそうです。はい、さらに台風の進む速度が実は南西諸島付近で遅くなりそうなんです。ですので風や雨、波の影響が長引く可能性もあります。飛ばされやすいものを屋内に入れるなど、できる備えはもう今日のうちに進めておいてください。
1: はい、その他の地域の天気はどうでしょうか。
2: はい、明日は西日本から東日本は晴れて猛烈な暑さが続きます。ええ、今日よりさらに気温が上がる予想で、お伝えしたように熊本で40度、
1: はい、
2: 酷暑日予想です。その他大分の日田や福岡の久留米でも40度が予想されています。さらに関東も気温がさらに上がって、熊谷で39度予想、東京も35度予想と久々の猛暑日復活ということになりそうです。で、一方北日本は明日は前線や低気圧の影響で、北海道の道南から東北の北部を中心に雨が強まって激しい雷雨のところがありそうです。で、そして明後日以降もこの猛暑と大雨という傾向は続きます。
1: はい、
2: まず西日本から東日本は明後日にかけても猛烈な暑さが続く見込みで、さらに関東は週の後半は雷雨にも気をつけていただきたいです。そして北日本の雨にも注意をしていただきたくて、北日本では次々と今週低気圧や前線が通過する影響で金曜日頃まで大雨の恐れがあります。うん、北陸も雨の強まる可能性がありますのでお気をつけください。はい、今週は西日本から東日本ではまず酷暑、北日本では雨に、そして沖縄奄美は台風に警戒をお願いします。はい、
1: それでは改めて全国の明日の各地の天気と気温をお願いします。
2: はい、まず沖縄奄美、台風18号の影響で 午後から次第に雨や風が強まります。夜は雷を伴って激しく降るところが

0: って暴風となる恐れがあります。西日本は晴れて猛烈な暑さが続き、九州を中心に酷暑日が予想されています。東日本、関東甲信は晴れて体温を大きく超える暑さのところもありそうです。北陸や東海も晴れるところが多いですが、新潟では午後を中心に激しい雷雨のところがあるでしょう。北日本は曇りや雨のところが多く、特に北海道の道南から東北北部にかけては激しい雷雨のところがありそうです。では予想気温です。最低最高の順に各地お伝えします。札幌21度、25度、仙台24度、36度、金沢26度、35度、東京26度、35度、名古屋28度、37度、大阪28度、36度、広島27度、37度、福岡27度、36度、那覇27度、31度の予想です。ここまで気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は寺川夏実さんでした。ではここで音楽です。クリコーダーカルテットの演奏で夏の終わりのアルマンド。ところによっては交通情報です。

0: N ラジ月曜後半は記者解説からです。甲子園球場で行われていた夏の全国高校野球は智弁和歌山高校の優勝で幕を閉じました。その今大会で話題となったのがアウトかセーフなどの判定に初めて導入されたビデオ検証です。そこから見えたことは何なのか、小澤正直解説委員です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小澤さん、はい、大会を見てですね、いよいよ高校野球にも来たかという感じがしましたけれどもね。
1: そうですね、高校野球のビデオ検証はこの夏の甲子園で初めて行われたんですけれども、例えば大会4日目東日本国際大昌平高校と、白樺学園の試合、同点の9回2アウト1塁2塁の場面で牽制でアウトになったプレーをめぐってビデオ検証が行われました。はい、その結果、判定がセーフに覆りまして、この直後に、決勝点が入ったんですね。うん、で今大会では全体で、おおむねビデオ検証したうちの3分の1ぐらい、そのケースで、判定が覆るということになりました。はい、
2: ですから実際にビデオ検証の結果が直接勝敗に影響した場面もあったということですよね。
1: そうなんですよね。先ほど紹介した場面、ビデオ検証のまさに象徴となったシーンだったように思います。はい、ただ判定が変わらなかった場合でもです

0: 映像で、確認をプレーの確認をした上で、まあ、結論を出すということで、選手や観客が、まあ、より納得できるようになったのではないかと、まあ、そのように思っています。
1: 改めてになりますが、具体的にはどのような制度なんでしょうか？
0: 簡単に言えばですね、要求に応じて、プレーの映像を確認して、まあ、最終的な判断を審判が行うという仕組みです。まあ、対象になるのは、アウトかセーフか、打球がフェアかファールか、またホームラン性の打球の判定などについてということになります。
2: はい、
0: ストライクかボールかの判定は対象にはなりません。うん、そして、まあ、原則として、1試合に1回のみ、まあ、監督が伝令を通じて要求できたんですけれども、まあ、判定が覆った場合は9イニングの中で、まあ、もう1回要求できたということです。
2: うん、
0: でまた、映像ではっきりとですね、判定を覆す、まあ、そんな確証が得られないプレーもありますので、
2: はい、
0: まあ、その場合は審判の判定の通りと、まあ、なることになっていたということです。
2: うんうん、この高校野球でビデオ検証を導入した狙いというのはどういうところにあるんでしょうか？
0: 今スポーツ界全体でですね、映像やテクノロジーを、まあ、審判の支援に活用しようという、まあ、大きな流れがあります。
2: うん、
0: ファンの人たちにもおなじみだと思うんですけれども、プロ野球やサッカーなど、映像などでですね、審判を支援する仕組みというのは、すでに様々な競技で導入されています。
2: はい。
0: ただ、高校生のスポーツとしては、異例の取り組みともいえ、まあ、いい制度だと思うという肯定的な声がある一方で、まあ、高校生のスポーツでそこまでやらなければならないのかという指摘もあるんですね。
2: うん、まあ、関心が高いからこその導入とも言えそうなんですけれどもね。
0: うん、高野連日本高校野球連盟では導入につきまして、技術の進歩は目覚ましく、時代の変化に合わせて選手たちにより正しい判定を返していくことが最善だと考えたとしています。
2: うん、
0: 審判の一人は、ビデオ検証でなぜ判定が覆ったのか、自分がどの角度からプレーを見たかなどを、まあ、改めて検討することで審判技術の向上にもつながると思うとしているんです。
2: うん、
1: 最近はですね、こう微妙な判定があった場合 SNS 上でこうプレーが拡散されてこう物議となることもありますよね。
0: そうですね、拡散したプレーが炎上して、まあ、審判をですね、個人的に攻撃する、まあ、誹謗中傷につながることが深刻な問題になっています。
1: はい、
0: まあ、高野連では今年の春の選抜から、SNS などをモニタリングして、まあ、選手や審判などへの誹謗中傷にあたる投稿の削除要請をしています。夏の大会の方はまだ数字まとまってないんですけれども、はい、今年の春の選抜では、選手や審判など、まあ、全て含めまして、まあ、700件を超える投稿の削除を要請したんですけれども、このうち審判に関しては、今日の主審はお粗末にも程があるなどという、そんな投稿があったというんですね。高野連では悪質度が極めて高いものについては法的措置を取る方針なんですけれども、ビデオ検証で判定への納得感をより高めるということは、うん、審判を守り、負担を減らすことにもつながっていくと、そのように、私も思います。
2: うん、でこうしてビデオ検証が導入されたわけなんですけれども、課題としては今後どのようなことが考えられますか？
0: そうですね、今回甲子園でのビデオ検証には、テレビ中継を活用して、ネット裏で控えの審判などが映像を確認し球審に結果を伝えるという方法で実施されました。
2: うん、
0: このため、全国大会は導入できましたけれども、多くの地方大会では設備や運営体制などから同じ仕組みを導入するのは簡単ではありません。
1: うん、
0: 球児のために正しい判定をということであればですね、実際には地方大会全体の方が全国大会より圧倒的に試合数が多いわけですし、
1: うん、
0: 加盟校のほとんどは地方大会で姿を消すというわけですから、地方大会でこそビデオ検証は必要ではないかという意見もあります。
2: うん、
0: 実際大会前にビデオ検証の導入を議論していた際も全国大会に限っての実施には反対する声もあったといいます。ですので今後は地方大会でもどのような形で審判をしていくのか、検討していくことが必要だと思います。
2: うん、
1: ビデオ検証の導入などでその審判自体の役割というものは変わっていくんでしょうか？
0: そうですね、 まあ、野球にはプレーの状況を総合的に見て、まあ、ルールをどう適用していくのか、まあ、それを審判が判断しなければならないというケースも多くあります。あのビデオ検証というのは、まあ、審判に代わるものではなくて、あくまで映像を活用して、まあ、審判を支援する、まあ、そんな制度です。
1: はい。
0: まあ、つまりあの審判の役割を変えるというよりは、あの判定の精度を高めるための手段が増えるということだと思います。高野連の尾崎大輔審判規則委員長は、まあ、審判は常に正しい判定をしたいという思いでグラウンドに立っている、ビデオ検証の導入後もその思いは変わらず、映像やテクノロジーを活用しながらより正しい判定を追求する意識が一層増せば良いと思うと話しています。
2: このまあ映像の技術、まあ、テクノロジーのいいところをですね、うまく取り入れられるようになるといいですよね。
0: その通りですね。判定の正確性をさらに高めるために、まあ、今後は映像だけではなくて AI などの技術も活用されるようになるかもしれません。ただ全てを任せることは難しく、責任を持って最終の判定をするのは、まあ、人間の審判です。まあ、進んだ技術を活用しながらも審判を尊重するというスポーツの大切な原則はこれからも変わらないと思います。ビデオ検証の導入がその原則を改めて考えるきっかけにもなってほしいと思います。
2: はい。ニュース解説、夏の甲子園のビデオ検証について、小澤正直解説委員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ、続いてはドクター奥中の熱血医療健康情報に移っていきます。医療にまつわる最新情報、健康に暮らすための耳寄り情報を医学博士の奥中哲也さんに伺っていきます。奥中さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは難聴ですね。
1: はい、近年スマートフォンなどの普及によりいつでもどこでも気軽に音楽を楽しめるようになってきました。その一方で大きな音量で音楽を聴き続けることにより耳が聞こえにくくなる兆候、いわゆる難聴を示す若者が急増しています。WHO 世界保健機関は音楽プレイヤーやスマートフォンを危険な音量で使用したり、クラブやライブイベントなどで大量にさらされたりすることにより10代から30代の若い世代を中心に世界でおよそ11億人が難聴のリスクにさらされていると警鐘を鳴らしています。
0: はい、
1: そこで今日は高齢者だけではなく若者にも広がりつつある難聴のリスクとその対処法について解説していきたいと思います。
0: はい、
2: 大音量で音楽を聴き続けると難聴になるリスクがあるということでしたけれども、改めてこの難聴について詳しく教えてください。
1: はい、耳の奥にはカタツムリのような形をした蝸牛という小さな器官があり、その中に有毛細胞と呼ばれる音を感じ取る細胞がぎっしりと並んでいます。
0: はい、
1: この有毛細胞は鼓膜から伝わってきた音の振動を電気信号に変えて神経を通して脳に伝える重要な役割を担っています。
0: うん、
1: ところがこの有毛細胞は非常に繊細で大きな音に長時間さらされますとダメージが蓄積して傷ついていき、徐々に音の振動をキャッチできなくなり聞こえが悪くなっていきます。ライブやコンサートの後に耳が詰まった感じがしたり、キーンという耳鳴りがしたりすることがありますが、これは大音量で有毛細胞がダメージを受けていることによります。
0: ああ、そうなんですね。
1: 一般に85デシベルを超える大きな音に長時間さらされますと耳への負担が大きくなるとされています。この85デシベルは走行中の地下鉄の車内や交通量の多い道路に相当するかなりの大音量ですが、イヤホンを使用すると耳の中に直接音が入り、通常より音が耳に伝わりやすくなるため気がつかないうちに85デシベルを超えてしまう可能性があります。
0: うん、
1: このイヤホンによる難聴はじわじわと進行していくため初期の段階では自覚しにくいことが特徴です。またこの有毛細胞は一度壊れてしまいますと現代の医学では再生することができません。一旦失った聴力は元に戻りませんので、イヤホンなどで有毛細胞を酷使しないよう注意してください。
0: ただ現代社会ではなかなかそのイヤホンヘッドホンですね、使わざるを得ない状況にあると思うんですけれども、難聴を防ぐにはどうしたらいいんでしょうかね。
1: まず一番な簡単なことは音量の上げすぎということですね。
0: はい、
1: まあ、機種にも言えますが最大音量の 60% 以下なら比較的安全と言われています。ただ最近ではノイズキャンセリング機能付きのイヤホンを使いますと、周囲の騒音を抑えてくれますので、うん、比較的小さな音でも音楽を楽しむことができます。そして定期的に耳を休めるということも重要です。
0: はい、
1: 連続して聞かずに少なくとも1時間に10分ぐらいは休憩を挟むようにしたらいいと思いますね。
2: 難聴と言いますと若者に増加中だというお話ありましたけれども、もともとはやはり高齢者に多いイメージがありますよね。
1: はい、おっしゃる通りです。この加齢とともに有毛細胞や聴力に関係する神経の働きが衰えていくため聴力は低下していきます。これを加齢性難聴と呼んでいますが、日本では65歳以上のおよそ3人に1人が日常生活に影響する難聴を抱えていると推定されています。
2: はい、
1: 加齢性難聴の特徴は高い音域から聞こえにくくなることです。特に女性や子どもの声、電子音など高い周波数の音が聞き取りづらくなります。高い音域が聞き取りにくくなると言葉の中の母音は聞き取れても子音が聞こえにくくなります。
2: はい、
1: 例えば佐藤さんが加藤さんになったり、父 7時が1時に聞こえたりして聞き間違い多くなっていき、声は聞こえているのに言葉として理解ができないという状況が起こってくるわけですね。また静かな場所では会話ができても、レストランや駅のホームなど周囲に雑音がある場所では相手の言葉を聞き分けることが難しくなっていきます。この会話が聞き取りにくくなると、人と話すことが億劫となり、外出や集まりを避けるようになる方が少なくありません。その結果、社会とのつながりが減って孤立したり、生活の質が低下したりすることがあります。さらに難聴が認知機能低下やフレイル、つまり心身の衰えとも関連することが分かってきました。国際的な認知症の専門委員会は、予防可能な認知症の原因の第1位に難聴を挙げています。難聴は単に聞こえにくくなるだけではなく、社会生活や全身の健康にも大きく影響を与えるのです。したがって耳の聞こえ方に異変を感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。
0: 今の奥永さんのお話を伺ってみますと、その耳というのは全身にこう影響してくるということですよね。生活そのものにもね。
1: はい、
0: 耳が聞こえにくくなった、補聴器使ってらっしゃる方も多いと思うんですけどね。
1: よく30万円の高価な補聴器なのに、結局引き出しにしまったままですというようなお話を患者さんから伺うことがあります。実は眼鏡はかけた瞬間から見えやすくなることが多いのですが、補聴器の場合、つけてすぐにきれいに聞こえるようになるわけではないんです。
0: なぜそういうふうにこう気軽に眼鏡のように使えなくなっているんですかね。
1: 実は長い間聞こえにくかった方が補聴器を使い始めますと、今まで脳に届いていなかった音まで一度に入ってくることになりますので、例えば食器が触れ合う音、エアコンの音といった生活音を聞くと、こんなに音があったのかと驚き、うるさい、疲れるなどと感じてしまいがちです。しかしそれは補聴器が合わないのではなく、脳が新しい聞こえ方を学んでいるトレーニングの最中だと理解してください。実は耳だけではなく、脳も新しい聞こえ方に慣れていく時間が必要なんです。補聴器の使い始めはうるさいと感じることが多いので、まずは必要な音量の7割程度から始めていきます。医師や認定補聴器技能者と相談しながら徐々に音量を上げていき、脳と耳を鳴らしていきます。最低でも3ヶ月以上、朝起きてから夜寝るまで毎日補聴器をつけ続けると、ようやく慣れていくと。補聴器というのはそういうものなんですね。
2: 使い慣れてくると、こう快適に聞こえる可能性があるということですけども、ただやはりそのこの補聴器をつけるということを周りの目が気になるといった理由で抵抗を感じる方っていうのも少なくないんではないでしょうか。
1: そうですね、確かにこれまでの補聴器は大きく目立つというイメージがありました。しかし最近、技術の進歩により小型で目立ちにくい補聴器やイヤホンのような見た目のスタイリッシュな補聴器など、さまざまなタイプの補聴器が登場してきましたので、若い世代の方でも抵抗なくつけられるようになったと感じています。大切なのは、まだ大丈夫と補聴器の使用を先延ばしにしないことです。少し聞こえにくくなってきたくらいのタイミングで、なるべく早く使い始めた方が補聴器を使うことに馴染みやすくなると言われています。逆にギリギリまで我慢してしまうと、脳に入っていく音の刺激が減って、言葉を聞き取る力などの認知能力が落ちてきてしまう可能性があります。補聴器を使うことは決して恥ずかしいことではありません。目が悪くなれば眼鏡をかけるのと同じことです。実は日本の補聴器の普及率は欧米諸国の半分にも満たない状況なんですが、これは実にもったいないことだと思っています。もしも補聴器を適切に使っても十分な効果が得られない場合は、壊れた有毛細胞に代わって音を電気信号に変えて直接神経に届けるようにする、機器を耳の奥に埋め込む人工ナジという治療法もあります。今は聞こえないから仕方がないと諦める時代ではありません。聞き返すことが増えた、テレビやラジオの音を大きくしないと聞き取れない、 そんな変化を感じたら、ぜひ早めに耳鼻咽喉科を受診して相談してみてください。
0: はい、奥永先生どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: N ラジチェック医学博士の奥永哲也さんに難聴について伺いました。 N ラジ今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
0: ではここで失礼します。
3: ニュース又吉です。
4: サルゴリラ児玉です。
5: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHK AM で又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています。はい、皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました。
4: すごいね。
5: 10年続くってもすごいことですよ。
4: 一緒に住んだばっかりに、
5: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、この番組は
4: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
5: 嘘はやめてください。ほぼ毎週ミスがあります。児玉さん、聞きどころは。
4: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね。ミスだらけの、
5: そういうことです。まあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください。毎週月曜日午後9時5分からは
3: 又吉、
4: 児玉、
5: 向井のあとは寝るだけの時間、聞いてね。
6: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。関東甲信は今日各地で35度以上の猛暑日となりました。明日はさらに気温が上がり、内陸で38度以上の危険な暑さが見込まれるほか、東京の都心も今月上旬以来となる猛暑日が予想されています。熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に覆われておおむね晴れ、気温が上がりました。日中の最高気温は長野県上田市で 37.7 度、群馬県館林市と埼玉県熊谷市で 36.3 度、茨城県古河市で 36.2 度、さいたま市で36度ちょうどと、東京練馬区と甲府市で、さいたま市で36度ちょうど、東京練馬区と甲府市で 35.1 度などと、各地で猛烈な暑さになりました。明日はさらに気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で39度、前橋市で38度と危険な暑さが見込まれています。また甲府市で37度、水戸市と宇都宮市、長野市で36度、東京の都心と横浜市で35度と猛暑日が予想されているほか、千葉市でも34度まで上がる見込みです。東京の都心で猛暑日となれば、今月2日に 35.3 度を観測して以来となります。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地域、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県には熱中症警戒アラートが発表されています。

関東甲信は今週の27日木曜日にかけて暖かい空気に覆われ猛暑日が続く見込みです。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。一方、気温の上昇と湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、内陸を中心に雨雲が発達しています。これまでの雨で山梨県にはレベル4土砂災害危険警報が、群馬県にはレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。関東甲信は今夜にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。去年、花火を打ち上げる台船が炎上する火災が起きた横浜市の花火大会が、安全対策を講じて今夜開催されるのを前に、消防などが台船で花火の安全確認を行いました。去年8月、横浜市のみなとみらい地区で開かれた花火大会で、打ち上げ前の花火が台船の上で相次いで暴発する火災が発生しました。市などで作る実行委員会は、去年12月、第三者委員会から示された提言を踏まえた安全対策を講じるなどした上で、今夜大会を開くことにしています。今日は消防の職員などが船で台船に移動して花火の設置状況などを確認していました。実行委員会によりますと、およそ30分間で2万発を打ち上げていた演出を見直し、花火の数を1割ほど減らし、安全確認の時間を設けることにしています。カメラの映像などで異常を確認した場合は中止の判断を行うとしていて、実行委員会の事務局を務める神奈川新聞社の黒滝王子企画事業部長は、安全第一で開催し、皆さんに喜んでもらえる大会にしたいと話していました。関東地方の気象情報です。レベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が群馬県の利根沼田地域に出ています。大雨注意報が栃木県の那須地域に、土砂災害注意報が栃木県の那須地域と群馬県の前橋桐生地域、吾妻地域に、波浪注意報が伊豆諸島北部と八丈島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋側に、雷注意報が関東地方の広い範囲と静岡県の東部伊豆に出ています。さらに明日は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地域、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県には熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。東京地方は南の風、23区西部ではやや強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 0.5 メートルのち1メートル。伊豆諸島北部、南西の風のちやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は南の風のち南西の風、晴れ、波は3メートルのち2メートル、三宅島では 2.5 メートルのち2メートル、いずれもうねりを伴うでしょう。小笠原諸島南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨、波は3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、南の風、海上はやや強く、西部では南の風、海上は南西の風がやや強く、ともに晴れ、夕方から夜の初め頃曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県北西部、南西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨、波は 0.5 メートルのち1メートル。千葉県北東部、南西の風、海上はやや強く、南部では南西の風、海上は南の風がやや強く、ともに晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨、波はともに 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、南の風、北部は北西の風、日中南東の風、秩父地方は南西の風、日中東の風、いずれも晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、南西の風、日中南の風、海上では南

0: 所により夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部は西の風、晴れ時々曇り、波は 1.5メートル。伊豆は西の風、海上は南西の風がやや強く、晴れ、朝晩曇り、波は 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は 20% の洋奥小笠原諸島、 10% が東京地方、伊豆諸島、埼玉県秩父、その他 0% です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京と横浜は26度、35度、銚子26度、33度、熊谷26度、39度と危険な暑さです。水戸24度、36度、宇都宮24度、36度、前橋は25度、38度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、青梅トンネルでトレーラーと乗用車の事故のため、八王子城跡トンネルまで16キロ渋滞しています。内回りは狭山パーキングエリアを先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで12キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルを先頭に上野原インターまで11キロの渋滞、東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に厚木インターまで15キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京の甲州街道の上りは八王子市高倉町で乗用車が横転した事故のため通行止めになっています。このため2キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の千葉方面へ向かう東行きが辰巳ジャンクションを先頭に空港北トンネルまで10キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。橋本隆です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。おとといの未明、神奈川県相模原市の農道で頭に暴行を加えられたとみられる高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。直前に男子生徒が乗ったとみられるオートバイを乗用車が追いかけるように走行していたことが分かっていて、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査しています。おとといの午前3時ごろ、相模原市中央区田名の農道で、友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報がありました。警察によりますと、相模原市緑区の高校2年生清水節奈さん17歳が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場には通報した女性を含め清水さんの知人の10代の男女4人がいて、清水さんはオートバイのそばで倒れていたということです。
1: NHK が入手した近くの防犯カメラの映像では、通報の30分ほど前のおととい午前2時半過ぎ、黒っぽい乗用車が2人乗りのオートバイを車間距離を詰めながら追いかけるように走る様子が映っていました。捜査関係者によりますと、死亡した清水さんは前を走るオートバイに乗っていて、この映像が撮影された後事件が起きたとみられます。警察は清水さんが事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。清水さんは頭に暴行を加えられたとみられ、警察は防犯カメラに映っていた乗用車に乗った人物の行方などを捜査しています。
0: 8月も終わりに近づいていますが、今日も39度を超える危険な暑さとなったところがありました。明日は熊本地震の被災地などで酷暑日も見込まれています。熱中症への対策を徹底してください。
1: そして今日新たに台風21号が発

0: 生。これで台風は4つとなりました。台風18号は明日以降沖縄奄美に近づく見込みです。早めの備えを進めてください。
1: 気象庁によりますと、今日も東日本と西日本の広い範囲で気温が上がりました。日中の最高気温が 39.5 度と全国でも最も気温が高くなった

0: 3.5 度まで上がりました。
1: 暑さが続く中、山口県下関市の公立の小中学校では始業式が行われ、2学期がスタートしました。このうち下関市立幼児小学校では、暑さ対策のため子どもたちは体育館に集まらず、エアコンの効いた教室で校内放送を聞く形で始業式に参加しました。そして各学年の代表の児童が放送室から夏休みの思い出や2学期に頑張りたいことを発表しました。
2: 2学期はどんなこと頑張りたいなと思いますか？
3: 掛け算を頑張りたいです。
1: 三谷明美校長です。
4: やはり顔を見てが
5: 嬉しかった。だってここ一月ね、どう食べてるか、この
0: 失礼しました。さらにニュース続けていきます。暑さは熊本地震の被災地でも。日中の最高気温は宇城市で 37.7 度、熊本市で 37.3 度などと猛烈な暑さとなりました。熊本県では今月21日の時点でおよそ4050戸で断水が続いています。こうした中、震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、断水が解消した一部の地区で豆腐店が営業を再開しました。氷川町で豆腐店を営む田中俊信さん76歳は、妻の京子さん72歳とともにおよそ50年にわたって豆腐や油揚げなどを作り続けてきました。一時は廃業も考えたということですが、地域の人たちからまた豆腐が食べたいという声が相次ぎ、店を再開しました。訪れた客と田中さん夫婦です。
5: 嬉しかった。だってここ一月ね、豆腐食べてみる、
4: この豆腐が美味しいんですよ。
5: ずっと続けてほしい、
4: 待ってる人がいてくれてもうありがたいと思いました。
6: なるようになるこの体が許す限りはちょっとお仕事しようかなっていう。
1: 一方、断水は解消されたものの、毎日数時間程度しか水が出ない地域もあります。宇城市松橋町で一人暮らしをしている加納正弘さん72歳の自宅では、2週間ほど前から水が出るようになりました。しかし水道管の復旧作業のため水圧が弱められている影響などで、高台にある加納さんの自宅では1日のうち5時間ほどしか水が出なくなっているということです。どの時間帯に水が出るのかは日によって変わり、市からの事前の周知もないため、加納さんは毎朝水が出るか確認し、洗濯や食器洗いなどはまとめて済ませるようにしているほか、再び水が出なくなる時間帯に備え風呂に水をためるなどしています。加納さんです。
7: 断水する時間帯が分かりません。やっぱり外になかなか出られない、用事も済まされない。もう8月末に入ったんですけど、あとしばらく我慢しますので、早く水道の復旧をよろしくお願いします。
1: 宇城市によりますと、市内では加納さんの自宅と同様に断水は解消したものの水が出ない時間があるという連絡が避難所を含む各地から寄せられているということです。
0: 先ほどこのニュースをお伝えした際に音声の一部が乱れました。大変失礼しました。で、熊本地震の被災地などでは明日さらに暑さ厳しくなりそうです。日中の最高気温は熊本市や大分県日田市、福岡県久留米市で40度と酷暑日が予想されています。また埼玉県熊谷市と佐賀市で39度、前橋市と京都市で38度と危険な暑さが見込まれています。このほか名古屋市と広島市で37度、大阪市と仙台市、高松市で36度、東京の都心で35度などと広い範囲で猛烈な暑さとなる見込みです。さらに気象庁は東日本と西日本で今後1ヶ月程度は高温が続く見込みだとしています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、 熱中症に厳重に警戒して

0: 対策を徹底してください。一方、今日フィリピンの東の海上で台風21号が発生し、日本の周辺にある台風はこれで4つとなりました。で、今年は今日まで21個の台風が発生していて、8月末までの台風の発生数で見るとすでに過去3番目に並ぶ記録になっています。で、このうち非常に強い台風18号は明日以降沖縄奄美に近づく見込みです。明日からあさってにかけての最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で55メートルと予想されています。台風の接近時に一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。
1: 波もうねりを伴って次第に高くなり、明日からあさってにかけては猛烈なしけとなる見込みです。那覇市では船の運航の一部がすでに欠航しています。台風のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所横浜国立大学の伊藤康介准教授は、台風が発生しやすい状況を受けて沖縄では台風20号の大雨に引き続いて今回の18号が接近する、これから雨風が強くなるので台風に慣れている場所であ

0: 岡県議会をめぐる問題が急展開しました。金銭授受問題などへの対応に批判が強まる中、議長を辞職の考えを示していた倉内勲議長、
1: 今日になって議員も辞職すると公表、県議会を去ることになりました。
0: 福岡県議会の倉内議長は今日午前9時過ぎ、明日東京で開催される女性議員研究交流大会での全国都道府県議会議長会会長としての職責を全うした上で、福岡県議会議員の職を辞することとしたとするコメントを発表しました。倉内氏は県議会をめぐる一連の問題の当事者として注目されていました。正副議長ポストをめぐる金銭授受の問題では、副議長経験者が倉内氏に会食の席で500万円を手渡したと証言するなど、金銭の提供先の一人とされましたが、倉内氏は一貫して金銭を受け取った事実はないと否定しています。また県議会では、今の議員の任期が始まってからの3年間で総額2億6000万円余りに上る高額な海外視察が批判されてきました。今後も海外視察を続けるか問われた際には、
2: 海外旅行は続けますと、この考え一切変わることはございません。あ、すみません、海外旅行じゃなくて海外活動です。
1: 倉内氏は72歳、現在10期目で、去年異例となる2度目の県議会議長に就任し、全国都道府県議会議長会の会長も務めています。福岡政界では衆議院議員の麻生太郎氏や武田良太氏と並ぶ存在として位置づけられ、福岡県議会のドンとの異名も。獣医師でもあり、人と動物の健康、それに地球環境を一体的に捉え守っていくという考え方、ワンヘルスを提唱しています。選挙区の筑後市の公園にはワンヘルスの名を冠したモニュメントが3億円をかけて設置されました。
2: 評価されると思います、将来。ワンヘルスの発祥の地となるでしょう。
1: 県議会では倉内氏の対応に批判が強まり、先週議長の辞職勧告決議案が提出されましたが、採決の中止を求める動議が可決され、決議案の採決は行われませんでした。その2日後、議員が守るべき倫理を定めた政治倫理条例のめどが立てば議長を辞職する意向を示していましたが、その際議員辞職は否定していました。しかし今日になって一転、議員も辞職すると公表しました。有権者の福岡県民は、
2: 遅すぎると恥を知る、
3: 辞めたからって何もなんかゼロにはならないんじゃないかなっていう感じですよね。
1: 辞職勧告決議案を提出した吉松元明県議は、急転直下で大変驚いていると述べた上で、たとえ議員辞職しても高額な海外視察や正副議長ポストをめぐる金銭授受の問題、それにワンヘルスに関する事業など、さまざまな疑惑に対する説明責任がなくなるわけではなく、記者会見を開いて県民に説明すべきだ、全容解明に向けて第三者委員会の調査にも協力し、不要な公金の支出が明らかになれば全額返金すべきだと述べました。
0: 議員辞職願いは副議長に提出され、倉内氏の意向で明日全国都道府県議会議長会の会長としての職責を果たしてから議員を辞職することになる見通しです。なぜ当初は否定していた議員辞職に至ったのか、倉内氏は記者団の取材には応じていませんが、周辺に若い木の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。今後第三者委員会で金銭授受問題の調査が行われる予定で、全容の解明につながるか対応が注目されます。次は千葉豪雨です。
1: 水に浸かった家具などの廃棄物を仮置き場に持ち込むことができない人のために

0: 千葉市は個別回収を始めました。
1: 千葉市若葉区では今日市から委託を受けた業者が事前に申し込んでいた家庭を訪ね、大型の家具や畳のほか、他の家から流れてきたという園芸用品などをトラックで回収しました。回収を頼んだ50歳の男性です。
2: 母親がもう年でですね、ゴミ捨てに収集場所までちょっと持っていけなくて、おかげさまで助かってます。
1: 個別回収には昨日までにすでに735件の申し込みがあったということです。千葉市収集業務課の伊橋和美課長です。
3: ご自身の車も災害に遭ってしまったのという方も多くいらっしゃる中、ご自身で運び込めないという方も、多いというところで、個別回収の方にお申し込みいただければと思います。
0: こうした浸水被害の片付けが終わっていないなどの事情のため、千葉県内の自治体の避難所では発生から10日以上が経った今も40人以上が避難しています。千葉市はシャワーが使用できるなど生活環境の整った新たな避難所を明日市内に開設することを決めました。
1: 一方、水に浸かった車も課題です。千葉県内では一時2700台を超える車が道路上に置かれたままになりました。今、車の買取を行っている会社には回収や査定の依頼が相次いでいます。取材した柏市にある車の保管場所にはおよそ100台の動かなくなった車が持ち込まれていました。担当者はエンジンルームなど内部の状態をチェックしていました。査定の担当者に話を聞くと、
4: 一目で見て、全冠水でもうエンジンルームも全て使ってしまっている状態なので、もうこれ自体は使えないものになるのかなと。
0: また自治体などが路上から移動させた車は所有者への引き渡しが課題となっています。千葉市では市が一時的に保管した380台余りのうち、昨日の時点で250台ほどは引き渡しを終えておらず、対応を進めていくとしています。
1: 大手自動車メーカーのスズキがこの秋にも発売する予定の軽乗用車の EV を公開しました。
0: 軽乗用車の EV は国内メーカーに加え中国メーカーが参入する動きが相次いでいて、今後普及が進むのか注目されます。公開された開発中の軽乗用車の EV は1回の充電で走行できる距離は310キロと、この分野では比較的長いのが特徴だとしています。スズキは軽乗用車の EV を発売するのは初めてで、販売価格は今後決定し、この秋にも発売する方針だということです。軽自動車の EV は日本独自の企画で、国内外のメーカーが参入しています。これまで日産自動車や三菱自動車、ホンダといった国内メーカーが手掛けてきましたが、先月新たに販売を始めたのが BYD、中国の大手自動車メーカーです。BYD の軽乗用車の EV は日本市場向けに開発され、売れ筋を意識して乗り降りがしやすいよう車高を高くしたということです。このほか別の中国メーカーも日本の自動車用品大手などと組んで、来年から軽乗用車の EV を販売すると明らかにしています。軽乗用車の EV への参入が相次いでいることについて、専門家は特に地方で受け入れられる可能性があると分析しています。自動車業界に詳しい野村証券の木下俊秀アナリストです。
5: 軽自動車と EV っていうのは非常に相性がいいと私は思っていて、特に軽自動車が使われているのが地方部というのを考えると、一つの市町村の中に一つもガソリンスタンドがないみたいなところまで今出てきているんですね。その穴埋めをするのは何だってなると、どうしても EV に頼らざるを得ない、普段使いで乗れる車のところが EV に置き換わるというのはあり得るかなというふうに思います。
0: 一方で軽乗用車の EV の販売量はこれまでのところ限定的です。今年の上半期に

0: EV は 1% 余りにとどまっています。専門家は市場が本格的に成長するためにはコストの抑制が不可欠だとも指摘しています。野村証券の木下アナリストは、軽自動車というのはどちらかというと価格面が一つ訴求のポイントになる、国が補助金を出すことで需要喚起することは致し方ない側面もあると思うが、それがサステナブル、持続可能なやり方なのだろうかと思う。実際、長く売るためには自動車メーカー自身がコストを下げていかなければいけないというふうに思いますと話しています。
1: 売春の勧誘などの処罰規定について、売春の相手方、つまり買う側にも規制を設けることに対して異論は見られなかったということです。
0: 法務省の有識者検討会で続けられてきた売春をめぐる規制の見直しで、こうした内容の報告書の案が示されました。
1: 新宿歌舞伎町の大久保公園の周辺では、女性が売春目的で集まり勧誘する行為が社会的な問題となっています。そこで3月に設置された有識者検討会は、売春防止法などの規制の見直しを議論していて、今日報告書の案が示されました。大きな焦点となったのが、売春目的での勧誘や客待ち行為などの規制のあり方です。現在の売春防止法では、売春をする側には処罰規定がある一方、相手方は対象外です。報告書案では、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるといった意見が出され、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったと明記しています。
0: 新宿歌舞伎町を中心に女性の支援などを行っている団体の代表の坂本新さんは、売春の相手方も規制する見直しに賛同した上で次のように話しています。
2: 売春行為をやめて、じゃあ別にどういった方法で今度は収入を得ていくのかっていうところ、別な仕事で食べていけるようになるまでの間、何らかのその支援というのはですね、必要になる。脆弱な状況にある当事者が守られるというですね、やっぱりそこに最終的にはやっぱり目標を置いてですね、慎重な検討をお願いしたい。
1: 法務省は今後報告書が正式にまとまれば、その内容を踏まえながら法改正の必要性などの検討を進める方針です。では今日ラジオセンターに入っているニュースまとめてお伝えします。
0: アメリカのトランプ政権がICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えたことについて、超党派の議員連盟は総会を開き、非難声明を議決しました。今回の制裁を最も強い言葉で非難するとした上で、高市総理大臣が大変残念に思っていると述べたことについて、感想であって意思ではないと指摘し、日本政府は制裁に対し明確な抗議を行うとともに、アメリカに即時撤回を要求すべきだとしています。
1: ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから4年半となった24日、首都キーウの独立広場では、大勢の市民がロシアとの戦闘で亡くなった兵士の写真にろうそくを捧げ追悼していました。この日はウクライナにとっては旧ソビエトからの独立記念日にあたります。ゼレンスキー大統領は、我々は穏やかに平和に安全に暮らしたいと願っている。これこそが我々が戦う理由であり、我々が掲げる信念だと述べ、独立を守るためロシアに対抗していく姿勢を改めて強調しました。
0: シーバーンテロと呼ばれる化学兵器や生物兵器などを使ったテロへの備えを強化するため、政府は今日、テロ発生時に助言を行う専門家会議の創設や、治療に必要な医薬品の備蓄の強化などを盛り込んだ行動計画をまとめました。対策会議で木原官房長官は、来年3月から横浜市で国際園芸博覧会が開かれることなどを踏まえ、我が国がテロの標的となる可能性は否定できないことも念頭に置きつつ、計画の着実な実施に万全を期してほしいと述べました。
1: 週

0: けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て、日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、先週末と比べて488円27銭安い、6万5528円9銭。東証株価指数トピックスは 6.00 上がって4073.29。1日の出来高は18億8234万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、アメリカがイランに課すとしている新たな経済制裁によって原油価格が上昇するとの懸念から、円を売ってドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値下がりしました。午後5時時点の円相場は、先週末と比べて33銭円安ドル高の1ドル159円15銭から17銭でした。一方、ユーロに対しては先週末と変わらず、1ユーロ185円67銭から71銭でした。海外市場では現在1ドル159円15銭から17銭、1ユーロは185円65銭から70銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今年の夏も暑さが衰え知らずですね。
2: 本当ですね。今日は京都や滋賀の一部で最高気温39度台を観測しています、はい、さらに明日は熊本市、大分県の日田市、福岡県の久留米市で40度、酷暑日が予想されています、うん、はい、背の高い高気圧に覆われた西日本は、九州を中心に雨雲さえ寄せ付けず、雨の少ない状態と危険な暑さがまだしばらくは続きそうです。またその高気圧を挟むように、北には低気圧や前線が、南には台風があります。台風が今日本の南に4つもある状況です、
0: ね、これ本当暑さも心配なんですけれども、うん、台風発生するペース早いですよね。
2: そうなんです。今日発生した台風21号で今月8個目です。今年は平成以降2番目ぐらいに早いペースで台風が発生してるんですね、はい、中でも影響が心配される台風が18号です。非常に強い勢力で、明日朝には大東島地方に、あさって未明から明け方には沖縄本島に最接近する予想です。またその後、東シナ海で速度を落とすため、影響が長引く恐れもあります。沖縄奄美の皆さんは早めの備えをお願いします。
1: では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、朝のうち晴れる沖縄本島は昼頃から雨、明日から暴風や高波に厳重な警戒をお願いします。宮崎でも雨が降りやすいでしょう。一方、その他の西日本は晴れ、九州、四国、中国地方は快晴のところも多く、長い時間太陽に炙られるような高温になります。熱中症対策を徹底してください。午後は近畿の山沿い中心ににわか雨や雷雨がありそうです。予想最低気温、大阪28度、那覇、鹿児島、福岡、広島27度、高知25度でしょう。最高気温、熊本40度、広島37度、福岡、大阪36度、鹿児島、高知35度、那覇31度の予想です。東日本です。この時間、岐阜や長野、群馬といった内陸で激しい雨や雷雨になっています。今夜、日付が変わる頃まで川の増水や土砂災害に十分注意してください。明日も昼頃まで晴れますが、午後は雲が熱を吸って膨れるように成長していきます。前線に近い北陸や関東北部を中心に、明日急な雷雨にご注意ください。予想最低気温、名古屋28度、東京金沢26度、新潟24度。最高気温、名古屋37度、東京金沢35度、新潟は34度でしょう。東京都心、今月2日以来23日ぶりの猛暑日となりそうです。北日本です。低気圧が津軽海峡付近を通過する見込みで、北海道南部や東北北部では朝から昼過ぎをピークに激しい雨が降るでしょう。東北南部も午後は局地的に雨足が強まり、大雨となる恐れがあります。最低気温、秋田26度、仙台24度、札幌21度、釧路は20度。最高気温、仙台36度は35日ぶりの猛暑日予想。秋田31度、札幌25度、釧路は23度でしょう。明日、大雨、暑さ、台風、それぞれに備えてください。
1: 気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、増島貴史と
1: 細谷みどり、
2: 気象情報佐藤かな子でした。
0: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日もとても暑くなりました。西日本などで危険な暑さが続いています。滋賀県大津市で 39.5 度、先月地震があった熊本県でも宇城市で 37.7 度でした。明日も暑くなりそうです。熱中症警戒アラートが出ている県などがあります。エアコンを使ってください。そして水を少しずつ何回も飲んでください。気象庁によると台風18号が沖縄県や鹿児島県の奄美地方に向かっています。とても強い台風です。明日から明後日まで強い風が吹くかもしれません。家が壊れるぐらい強いです。海は波が高くなりそうです。気象庁は新しい情報を調べて気をつけてほしいと言っています。昨日の午前2時ごろ、関東地方で大きい地震がありました。一番強く揺れたところは、茨城県古河市や埼玉県川口市、東京都足立区などで震度5弱でした。東北地方から近畿地方までいろいろなところで揺れました。転んで怪我をした人もいました。茨城県の南の方では、今年4月と6月にも同じぐらい強い揺れの地震が起きました。専門家は、地震が起きた時の避難などについて考えてほしいと言っています。気象庁は、揺れが強かったところでは1週間ぐらいは同じぐらい大きい地震があるかもしれません。気をつけてくださいと話しています。中国の北京で人の形をしたロボットの運動会が始まりました。今年で2回目です。16の国の600を超えるチームがロボットを作りました。運動会には2000ぐらいのロボットが出ます。去年の4倍になりました。100メートルの種目では9秒32で走ったロボットがいました。世界で一番速いウサイン・ボルトさんの記録より速く走りました。転んでしまったロボットもいました。会場に来た女性は、中国のロボットは世界でトップクラスだと思いますと話していました。奈良県大和郡山市は金魚をたくさん育てています。昨日金魚すくいの大会がありました。金魚すくいは水の中にいる金魚をすくって捕まえる遊びです。丸い紙を貼った道具を使います。この大会はたくさんの人に大和郡山市が金魚の町だと知ってもらうために始まりました。30年ぐらい続いています。今年は日本や外国から2000人ぐらい集まりました。3分でどれだけたくさんの金魚を救うことができるかを競争しました。奈良市から来たスウェーデン人の男性は、去年よりもたくさん金魚を救うことができて楽しかったですと話していました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。 ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田早苗でした。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ローン。謹慎を解かれた秀吉は信長の命令により反旗を翻した死に参上の松永久秀の討伐に加勢していました。
5: 第106回死に参上の容体はわずか7日で落ちてしまった。こうもろく落ちたのは松永久秀の密使が大阪の本願寺へ援軍を頼みに行く途中、間違って寄せ手の佐久間信盛の陣へ紛れ込み捕まってしまったことが一因である。信盛は密かに図って200人余りの僧の部隊を作り、火星に馳せつけたと信濃の城へ巧みに駆け込ませたのである。2、3日猶予していたのは久秀が秘蔵の平蜘蛛の鎌があったからである。金金信長が欲してやまない名作と聞いていた。で、信盛から城内へ、
6: はや滅亡は見えておる、寿命は天の定め、是非なきところ、しかし名称の鎌は持ち主を変えて干渉されるが原則である、陛下の犠牲になすべきではあるまい、潔く信長公へお譲りあるこそ武門のゆかしさと申すものではあるまいかと城との交渉をしていたものであった。久秀は68歳にもなっていたが、昔から離職の際に長け、老いても物質に執着の強い人だった。打算にかけて利益ありとすれば将軍を殺め、主人の子をも害し、また主家を滅ぼしたり、その婦人を奪ったり、大仏殿を焼いたりなど、良心の躊躇すらない男である。その彼がなんで素直に平蜘蛛の鎌を敵へ譲ろうか。
7: いやだ、渡さぬ。
5: その断り方も彼らしい。
7: 先に信長に九十九神の茶入れをねだられて、茶入れは取られたが、久秀の首と平蜘蛛の鎌だけは信長の目にも備えぬ
5: と豪語して交渉を蹴った。そしてその通り、落城の日は自分の首も平蜘蛛の鎌も玉薬を仕掛けて粉々に砕いてしまうよう家臣へ言いつけ、その上で腹を切った。よほど忌々しかったのであろう。また切腹にかかる前、卒中の灸を据えた。彼の強欲は物ばかりでなく長生きにもあったと見え、日頃から養生には勤めていたらしい。日頃人に語って、
7: 松虫鈴虫などは皆一年で死ぬというが、自分は試しに松虫を3年まで飼い生かしてみたことがある。人間も養生の仕方では自分が思っているよりはるかに生きられるに違いない。
5: そういう信念を持っていた男である。切腹前に灸を据えたのは、
7: もし死に望んで卒中が再発して見苦しい死に方をしてはならぬ
5: と左右に理由を語っていたという。上手に生き抜いてきたつもりであった久秀も、たった一つ大きな過ちを犯してしまった。それは彼がここ10年ばかり仕えてきた信長をも、三好長慶や足利将軍のように甘く操れるものと見くびっていたことだった。なんぞ知らんあべこべだった。彼のような乱世の悪者を今日まで生かしておいたのは、信長の方にそれを利用する必要と寛容があったからである。毒も薬という原理を信長は久秀に適用した。幕府崩壊の後の 有象無象の策動やら、不動分子の幸福の誘いやら、探りやら抑えやら、いろいろな症状に対して毒を持ってもろもろの毒素を制してきたものである。そしてその使い方も信長流であった。上手を言ったり褒美を与えたり、うまく籠絡してきたのではない。こういうハレンチな人間は腹いっぱい欲を満たさせ、命の保証さえしてやれば、どんな忍耐もしてついてくることを十分に見抜いて飼っていたのである。果たして彼は信長に降伏してからも本願寺と通じては、本願寺から金を取り、近畿の不平分子をそそのかしては、時々信長の裏をかく。近年彼の張ってきた山は、中国地方の毛利氏を動かすことと越後の謙信を引き出すことだった。この二大勢力の連盟を作って、信長の足元からは本願寺その他の潜在分子を駆り立て、まず都付近から撹乱して一挙に安土を覆す、そういう計画でいたものである。折もよし、信長軍はこの夏の北陸出陣となった。久秀は中国地方に逃亡している前将軍義明と示し合わせ、毛利の出動を促し、一面上杉謙信とも連絡を取って、
7: もう十分
5: と見て、居城市議山に多年の仮面を脱ぎ、明らかな反旗を翻したのであった。ところが当てが外れた。彼は一人笛を吹いたが、舞台に出てきて踊るものはなかったのである。もっとも毛利はその陸海軍を多少動かし、水軍は大阪の川口近くまで来て一戦はしたが、機熟さずと見て引き上げてしまった。また越後の謙信は安土を重視して、無謀な上洛は断行しない。本願寺とてそうなると、迂闊に兵力や軍機の無駄な支出は避けることもちろんだ。一人久秀だけは一度上げた反旗を急に潜めるわけにいかなくなった。
7: 何、平雲の釜と自分の首都に玉薬を仕掛けて、粉々に砕けと遺言して腹を切ったとか。面白い悪党、強情な親父ではある。しかし一来の野望か、男女久秀の頭もはや彼の釜よりも古くなったな。古い古い。彼の最後の様を後で聞いた信長は、肩をゆすって笑い抜いていたという。さて秀吉も安土城外で勢ぞろいを整え、市議山へ向かって友の軍と合流したが、松永久秀の自滅に等しい没落ぶりに、その全力を用いるほどな激戦にも合わず、余力しゃくしゃく安土へ凱旋したとすぐにである。彼は信長から特命を受けた。もちろん親しく城中に召し呼ばれて、信長は言う。
6: 実を言えば、ここは自身出馬して全力をもかけたいところであるが、辺りの情勢はまだそれを許さぬ。故にその方を選んで特に託すのだ。我が軍三軍を率いて中国地方へ赴き、毛利一族をして信長へ服従を誓わせ。
5: なお重ねて、
6: この大役は余も密かにその方ならではと思うていたが、先頃見えた姫路の黒田官兵衛も、ぜひ西国攻略の指揮者としては羽柴筑前をこそと熱心に希望しておった。どうだ筑前、行くか。
5: 秀吉の感激したことは言うまでもない。彼はとっさに答えも出ないほど満身の息と訓音の片付けなさに熱していたのである。
8: ありがたく、王家つかまつります
5: と抵当して、
8: 重大な御命、私ごときを格別なご抜てきかと恐れながら存じ上げます。粉骨砕身、ただ秀吉の愚才と精魂を傾けてこれにあたり、もってお答え申し上げるしかございませぬ
5: とようやく言った。 信長が三軍を預けてその総帥を家臣に許した例は先に北陸人の時元老柴田勝家があるだけで、今度は実に二度目である。しかも西国攻略の重大性と指南は北陸の比ではない。秀吉もそれを知るので千金の重責を肩に受けた感じだった。がいつにない秀吉の慎重な様子を見ると、信長はふと別な不安を覚えた。やはり血と重すぎるかなと思い煩い、確たる自信があるのやらないのやらと彼の胸中を思い過ごしたりした。で、試みに、筑前一路長浜へ立ち返って出陣いたすか、それとも即刻安土から立つか、もとより即日五条河から出発いたしまする。長浜に心残りはないか。ありませぬ。母あり、妻あり、良き養子あり、何の後に憂いがございましょう。養子というのは以前皇帝主君からもらい受けた信長の四男次丸のことである。信長は笑ってまた聞いた。そちの出陣が長引く間に、そちの所領ことごとく養子のものになったら、そちはどこを所領いたすか。中国地方を征服し、中国を頂戴します。中国を許さなかったら九州を攻略し、九州に居城しましょう。信長は自分の危惧を吹き飛ばして高笑いした。何かしらこの男が行けばと安心がついたのである。まずまず差し詰め、播磨一周を取って吉報を知らせ、海外の夢は当分これをもって慰めておるがよいと、手にしていた一面の扇子を投げて選別に与えた。金地に日の丸、その反面は豪華な絵の具と太い線で朝鮮、民国、ルソン、シャムなどにわたるアジアの沿海と大陸の地図が書いてあった。
8: これは何よりな
5: と、秀吉はすぐそれを持って襟を仰いだ。彼の軍勢は城下にとどめてある。意気揚々秀吉は宿営に帰り、すぐ竹中半兵衛に訓命を伝え、半兵衛は直ちに長浜の留守へ向けて飛脚を飛ばした。留守の八須賀彦右衛門は夜をかけてさらに一軍を率いて参加した。その間に安土城から諸方の武将に対しても、羽柴筑前を総大将とし西国入りを命ぜらる、憤議あるなかれと発表され、視察は回った。彦右衛門が安土に着いた朝、宿営の一室を覗くと、秀吉は一人で足に灸を据えていた。
7: ご出陣に際し良いお心がけ。
5: 彦右衛門が言うと、秀吉は
8: まだ背にも6つほど幼少の時からの灸の跡がある、据えてくれ
5: と言って、やがて暑さにはがみしながら、
8: どうも急は暑いのであまり好かぬが、これをやらぬと母上がおわんじになる。そちから長浜へ頼りいたすとき、秀吉は毎日よく急を据えておりますと書いておけよ。わしから言うよりお信じになろうと語った。
5: 急を据えて秀吉は出征した。が、彼の急と松永久秀の急とは、その生命感といい、その意義といい、大変違う。その日安土城下から立っていった秀吉の軍用は、実に威風堂々たるものだった。信長はそれを天守閣から確認して、
7: ああ中村の猿もここまでになったか
5: と無量な感慨を漏らして、輝く金の瓢箪の馬印をいつまでも見送っていた。
4: 今日のリフレイン。
5: こういうハレンチな人間は腹いっぱい欲を満たさせ、命の保証さえしてやれば どんな忍耐もしてついてくることを十分に見抜いて飼っていたのである。
3: 安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかはハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こったときは、市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。まず注意報です。大雨注意報が群馬県の利根沼田地域と長野県の上田地域と佐久地域、松本地域、諏訪地域に、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域と北部、山梨県の峡東地域と富士五湖、長野県の上田地域と松本地域、佐久地域に、波浪注意報が伊豆諸島北部と八丈島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋側に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に出ています。さらに明日は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地域、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県には熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、海上ではやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風が後やや強く、晴れ、朝晩曇り、波は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南の風、後南西の風、晴れ、波は3メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨、波は3メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ、朝晩は曇り、山梨県と長野県南部中部、

0: 35度、銚子26度、33度、熊谷26度、39度と危険な暑さです。水戸と宇都宮は24度、36度、前橋25度、38度、甲府24度、37度、長野22度、36度、新潟24度、34度と猛暑日になるところも多くなりそうです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の上りが作業のため渋滞しています。関越道の上りは沼田インター付近で作業が行われているため1キロ渋滞しています。圏央道の外回りは青梅トンネルであった事故の処理は終わりましたが、影響が残って菅尾トンネルを先頭に八王子ジャンクションまで14キロ渋滞しています。中央道の上りは石川パーキング。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。先ほど入った情報です。警視庁などによりますと、今日午後7時過ぎ、羽田空港の沖合とみられる場所で10人ほどが乗った船が座礁しているという内容の連絡が入ったということです。船はクルーザーという情報があり、怪我人がいるとみられていますが、詳しい状況などは分かっていないということで、警視庁や東京消防庁が確認を進めています。拉致問題の解決を目指す新潟県市町村長の会のメンバー5人は、今日午後、拉致問題を担当する木原官房長官と総理大臣官邸で面会し、すべての被害者の一刻も早い帰国などを求める要望書を手渡しました。これに対し木原官房長官は、高市総理大臣は金正恩総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除せず、なんとか自分の代で突破口を開くと常々述べている。具体的な成果に結びつけられるよう、些細な情報も逃すことなく、さまざまなルートで働きかけを行っていると述べました。その上で、拉致被害者や家族も高齢になり、拉致問題の解決にはもはや一刻の猶予もない、自分が最後の担当大臣になるという覚悟で取り組むと述べました。面会の後、十日町市の関口市長は記者団に対し、日朝首脳会談を実現したいという高市総理大臣のメッセージは非常に力強いものだ、解決に向けて大きな変化が起こるのではないかと期待を抱いていると述べました。大学の卒業証書を偽造したなどとして在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真希前市長側が裁判で無罪を主張する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。前市長側は、卒業証書が偽物だとすれば第三者が作成したものだなどと主張するものとみられます。伊東市の前市長田久保真希被告は、去年の市長選挙に初当選した直後に、インターネットを通じて東洋大学の学長らの印鑑を業者に作成させた上で、大学の卒業証書を偽造したなどとして、今年3月、有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。現在裁判所が検察と弁護側の双方から意見を聞くなどしていますが、前市長側が裁判で無罪を主張する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、東洋大学の学長らの印鑑を前市長自らが注文し

0: が事実はないと否定する方針だということです。その上で印鑑などが注文されたのは学歴詐称の疑いが表面化する前で、前市長には卒業証書を偽造する動機がないとして、卒業証書が偽物だとすれば第三者が作成したものだなどと主張するものとみられます。食料品の値上げが相次ぐ中、コンビニや外食チェーンの間では一部の商品を値下げする動きも出ています。コンビニ大手のローソンは米の価格が下落したことから、すべての手巻きのおにぎりを来月29日から値下げすると発表しました。対象となるのは20種類の商品で、値下げ幅は10円から11円となります。このほかセブンイレブンやファミリーマートもおにぎりの一部の商品を値下げすることを明らかにしています。また回転寿司チェーン大手のくら寿司は、各店舗で販売している最も安い価格帯を来月4日から一律で5円引き下げます。この会社では店舗ごとに商品の価格が異なっていて、現在最も安い価格帯は税込みで1皿115円となっています。今回の値下げと新たな商品の導入によって、全国に550以上ある店舗の半数以上にあたる313店舗で、合わせて37品目が110円で販売されるということです。一方、これらの店でこれまで115円で販売していたサーモンや赤貝など33品目については、原材料費やエネルギー価格の上昇を受けて120円に値上げするということです。この時間、南山がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: ニューヨークに生きる人たちにすごく助けられたんだよね、うんうんうん、幸せの形とか家族の形って本当にいろいろあるんだなっていうことをこう視覚で見せてくれた。
3: トランスの当事者とか女性の当事者とか、その当事者っていう言葉ですごく覆い隠されちゃって、うん、っていうものに対して、英語だとその当事者って言葉ないんだよねみたいな話を。
2: ないんだ。
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはフリーアナウンサーの大橋美穂さんと作家の鈴木みのりさん。テレビ局のアナウンサーからフリーに転身、現在はニューヨークに拠点を移し、日本と行き来しながらますます活躍の幅を広げている大橋さん。持ち前の明るさと飾らない人間性、常に挑戦し続ける生き方が本当にかっこいいんだよね。そんな大橋さんがぜひ話したいという相手が、作家の鈴木みのりさん。ジェンダーやセクシャリティの視点からの批評や小説を執筆、物語の中で見過ごされがちな存在を丁寧にすくい上げる鈴木さんの文章を読むと、今までの景色がちょっと違ったものに見えてきます。実は大橋さんと同じくニューヨークに住んでいた経験もあるんだって。今夜はいつも以上にグローバルな会になっちゃうかも。うちらと世界とエンタメと、
2: 大橋美穂と
3: 鈴木みのり。
2: みのりさん、よろしくお願いします。
3: 始まってる？
2: 始まってる？いや、っていうか、あの昨夜も一緒にモツをつついたんだよね。
3: 一瞬だけちょっと行きたいお店が、どうしても行きたかったお店があって、
2: そう嬉しかった。もうずっと行きたいお店で、
3: ね、
2: でなんならこの後も行くしね、一緒に
3: いつでもいつでもって感じだよね、あそこはね。
2: ねえ、いや本当ありがとう、うん、なんかあのこういう形でなんかプライベートでたくさん会ってるのに、なんか仕事もさせてもらうってなんかすごく嬉しい。
3: あ、本当？なんかちょっと緊張はしてました、うん、どうしようみたいななんかラジオなんかね、その由美穂さんとして話してみたいなと思いつつも、うんうん、なんかでもなみたいな、仕事に噛んでくるだなとかっていうのもあるじゃないですか。
2: そうですねちょっとね

0: ややこしくなっちゃったりもすることもあるけど、いやあの私は多分楽しくできる予感しかない、うんうん、で私たちがもともと会ったのがニューヨークということで、
1: うん、そうです、去年の冬1月、
0: うんうん、あそっか、
1: 覚えてる、トランプ政権、第二次トランプ政権になった日、あれ
0: なった日だった、
1: なんかそのくらいだった気がする、20何日とか、1月27日とかで、すっごい寒かった、
0: 寒かったよね、耳がしびれるぐらい寒くって、そう、
1: お互いダウンを着て
0: 着てパンケーキを食べに行って、
1: だけど混んでたから中華に行ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: そうだ
1: 行きつけの、美穂さんの行きつけの中華チャイナタウンが近いからね、
0: そうなんだよね、
1: そうそうそうそう、
0: いやでも私本当にみのりさんには、うん、あの時期本当に救われたって思いがあって、
1: いや私もですよ、本当一人だったから、
0: いやでさ、やっぱりこうマイノリティとして向こうにいるじゃない、うんうん、ニューヨークにさ、うんうんうん、この移民という立場で、
1: 特にねトランプ政権下になって、そうそうそう
0: で心細い思いをしてたのよ、うんうんうん、なんかその思いをみのりさんとは共有できたっていう、うんうんうん、なんか心細いねって一緒に言えた仲だったから、
1: うんうんうん、
0: すごく私はなんか救ってもらったっていう気持ちがある、
1: うんうんうん
0: うん、
1: 特にね、なんかこの後多分話すだろう、なんかメディアの話とかと通じるところのいろんな話をできたのは本当に貴重な経験でしたね、ニューヨークで、
0: うん、本当だよね、うん、だから本当にエンタメ、うちらのエンタメを語るんだったら私は絶対みのりさんがと思ってたから今日は来てくれて嬉しいです、
1: こちらこそです
0: じゃあちょっと早速アナウンサーっぽい、なんか早速前に進めようとする感じアナウンサーっぽい
1: ぽいかも
0: わざとらしかったら言って、この番組は好きな作品について語り合う番組ということなので、ちょっとまず私から言ってもいいですか、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみ、
0: まず私が紹介したいなと思うのが、やっぱりそのせっかくニューヨークのご縁なんで、
1: うんうん、
0: ブロードウェイミュージカルということで、う
1: ん、はい、
0: ザ・ブック・オブ・モルモン、
1: おモルモン教
0: そう、お聞きの方、ブロードウェイミュージカルっていうと、うん、アラジンとかムーラン・ルージュとか、
1: ね、
0: ライオン・キングって浮かべると思うんですけど、ね、私もそういうの全部見たんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結果一番好きだったのがザ・ブック・オブ・モルモン、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ、
1: 一番
0: だった、もうダントツ、ザ・ブックっていう、そう、本の経典、
1: ああ、うんうんうん、
0: そうそう、でモルモン教っていうのはアメリカで生まれたキリスト教系の信仰宗教という位置づけでいいのかなと思うんだけれども、
1: うんうん、
0: まず宗教を主題にミュージカルが繰り広げられるっていうことがとっても新鮮だったし、
1: うんうんうん、
0: でしかもね、いじるのよ、モルモン教を盛大にいじるの、コメディだから、
1: うんうんうん、
0: で盛大にいじりつつ最終的には宗教とは、信じるとはっていう普遍的な問いをガーンって投げかけてくる作品で、
1: うんうん、
0: もう鮮やか、なんかやりたいことも明確だし、うんうんうん、宗教のエンタメってここまで笑えるエンタメって出会ったことがなかったし、
1: うんうんうん、
0: もうその新鮮さに打ち抜かれた上に最終的にはちゃんとこう深い問いを投げかけてくるっていう脚本にもうあっぱれでございますって言って大好きになっちゃって、
1: ミュージカルってことは音楽も、
0: うん、そうな、音楽もあって、音楽もオリジナルなんだけど、もう素晴らしくって、帰ってからもずっと歌ってたんだけど、
1: そう、
0: そう、舞台のアカデミー賞と言われる、そうそうそう、
1: うんうん、
0: トニー賞も9部門を受賞しているっていう名作なんだよね。でこの内容もモルモン教徒の若い宣教師がアフリカのウガンダに布教に行くっていう話なんだけど、そこでね、宗教だけじゃなくてアメリカもいじるのよ、
1: はいはい、
0: アメリカのアフリカに対するちょっと上から目線、
1: うんうん、
0: 僕たちが教えてあげますよ、うん、みたいな、うん、そういういじりも入っていて、それを観客の皆さんが、欧米の方が見てめちゃくちゃ笑うのね、
1: うん、
0: 痛いとこつけばつくほど笑うみたいな、 それで、まあ、アフリカのウガンダでは飢饉とか戦争とか、うん、まあ、信じる者は救われるって言ってる傍らで人は容赦なく死んでいく、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そう、その過酷な現実を前に宗教とは意味を持つのか、うん、信じるとはどういうことなのかっていうことを投げかけてくるっていうので、 でそのいじりポイントもなんかすごくって、モルモン教ってねコーヒー飲んじゃいけないんだって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。そしたらなんか布教がなかなか進まなくって、うんうんうん、若い宣教師たちはこう夜景酒さながらコーヒーを浴びるように飲んで、
1: こっそり、
0: そうそうそうそう、でぐでんぐでになってなかなか布教が進まねえよみたいな投げやりになったりするのね、うんうんうんうん、だから私たちがこうやけになってお酒を飲む感覚でコーヒーを飲むっていういじりがあって、うんうん、いやすごいなって感動してしまったんですよね。
1: ニューヨークといえばねコーヒーも美味しいし、
0: そうそうそう、ね、だからなんかあもうこれは絶対見てほしいって。
1: これいつやってたんですか。
0: 今もやってるんじゃないかな。そうなんだ。そうロングランだから、はい
1: はいはい、ね、私ブロードウェイはそう前に来た時は一回来た時は見たことあったけど、チケットがね高いからとか思ったけど、でもあれか、
0: そうね、ロット抽選で当たったりもするし、ね、ラッシュチケットって言って、うんうんうん、あの朝早く並んだりすると、
1: う
0: ん、もうほんと5分の1ぐらいの値段で、
1: そう、ね、
0: そう手に入ったりすることもあるし、そう、ね、そういろいろとねなんかラッキーが転がってる街でもあるから、そういう風にチケットが当たったりもして、うんうん、まあ、周りのすごくお金がない友人とかも結構ブロードウェイ行ってたんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そっかそっか
0: そっか、そうそうそう、だからあの、まあ、チケットにめげずにもしニューヨークに行ったら、うんうん、ぜひ見てもらいたいと思うのがザ・ブック・オブ・モルモン、ほんと深いのよ。なんかさ、うんうん、信じるってなんだろうって分かんないじゃない、うんうんうん、なんか難しいじゃない信じるって。そう、うん、
1: そうか、さっき鮮やかっていう言葉が一瞬出てたけど、そういう、ま、音楽だったりその鮮やかに感じるものがこの自分とは関係がなさそうなテーマ、
0: うんうんうん、
1: モルモン教って、ま、日本でもあまり聞かないじゃないですか、うんうんうんうん、周囲にいるかっていうと、引いては宗教っていうテーマも日本だと自分を定義づけるこう揺るぎない信仰というか、なんかそういうもう根付いてるものとしてみたいな話としてあまり聞かなかったりするじゃない。
0: そうだよね、
1: みたいなものもやっぱこうやってエンターテインメントになったことによって自分にとってこう入ってきやすいものに感じられたっていう。
0: 本当そう、ありがとう。
1: 何まとめちゃった。
0: 最高。
1: 宗教とねちょっと関わってくるなと思ったんですけど、うんうんうんうん、ちょうどねこの間アメリカでも配信されたし、うん、日本でもあのユーフォリアっていうドラマが配信されてシーズン3で、シーズン1もシーズン2もねやっぱその宗教の視点もちょっと入ってたんだけど、最後が本当にそういう要素があったなと思ったので、
0: うん、
1: 計らずもつながるかなと思って、厳格な宗教の家庭の人が出てくるっていうエピソードもあったから、
0: ユーフォリア全く見たこともないんだけど、うんうんうん、でもアメリカでなんか社会現象になってるなっていう感じがあるんだよね、うんうんうんうん、改めてどういうストーリーかって教えてもらっていい？
1: ありがとう。これね、あのそうメインのキャラクターがルー・ベネットっていう高校生が一応メインのキャラクターで、ゼンデイヤが演じていて、そうそうそうそう、 SNS のフォロワーがもう日本の人口ぐらいいるね。
0: あのそうなの、1億超えてるの？ 1
1: 億いなかったっけ、多分いるよね。なんかそう国家じゃんって友達と言ってたりもしてたけど、
0: そうだ、
1: でもそんな感じで SNS で若い世代が、
0: うん、
1: なんかそのユーフォリアをめぐってその、まあ、国家じゃんはあるかどうか分かんないけど、うんうん、ミームを結構誘発したドラマで、まさにでこれがそのルーっていうのは、うん、最初ね、いきなりもうルーのモノローグで始まるんだけど、自分は9/11/2001年9月11日の同時多発テロで、まさにニューヨークでねそういうのが起きたわけですけど、
0: うん、
1: その3日後に生まれたっていう話から始まって、でまあ幼い頃からまあ不安障害を抱えてるっていう話で、まあ、自分がそういう経験の中で薬物に依存していくっていう話があり、うん、最初その冒頭がその薬物依存の更生施設だったか病院から出てきたっていう夏休み明けから最初始まるんですよね、
0: うん、
1: 冒頭で、
0: うん、
1: でお母さんが運転する車に妹とルーが乗ってる時に、車窓の外をなんとなくこうボーって気だるそうに見てたら、その横を金髪のファッショナブルなミニスカートの女の子が自転車で走ってく、
0: うん、
1: で2人がそれですれ違った時に目が合うっていうところから始まるんですけど、その目が合った少女っていうのがジュールズっていう、転校生で、 ジュールズは、あんま先入観与えたくないんですけど、彼女はトランスジェンダーの女の子なんですよね。
0: ジュール

0: ルーズが、
1: うんうん、で、まあ、そこでジュールズとルーを中心にしながら、うん、その2人が通っているハイランド高校っていう地元の高校にいる男性にしろ女性にしろ、まあ、いろんな立場の人たちが抱えている闇っていう言い方あんましたくないんだけど、
0: うん
1: まあ、いろんなこう経験だったり、
0: うん、
1: 不安、まあ、不安って言っていいのかな、闇ってよりか不安、まあ、この先どうなるかわからないだったり、
0: うん、
1: 恋愛に依存してしまう人だったり、
0: うん、
1: まあ、自分の身体に自信がない人だったり、
0: うん、
1: あと依存的な恋愛関係とかね、
0: うん、
1: なんかそういうのがいろいろこう群像劇として散りばめられていくっていう構成で、うん、まあ、さっき言った見向かしやすい派手さみたいなものもあるし、うん、まあ、それこそちょっとユーモラスに描くような部分もあるから、そういう面がキャッチだったりして見向かする要素だったところもあるけど、
0: うん、最近さよくさミームミームっていうじゃない、うん、なんか
1: そう、ね、
0: 改めてそうミームって
1: いじってバズるみたいな感じなのかな、なんか大喜利みたいなね、大喜利みたいな感じで、例えば自分がハイランド高校の生徒だったらみたいな、
0: うん、
1: TikTok とかでモノマネするとか、うん、そういうのも結構流行ったりもしたから、
0: うん、
1: でもそういう表層的なことだけじゃなくて、多分ユーフォリアの世代で言うとやっぱ911以降っていうことをこのドラマは一個示してるのかなと思って。
0: みのりさんにとってはどういうところ？
1: ああ、私にとっては

0: い、すごい、なんか、わかる、わかる、まあ、例えば、彼女はちょっとやっぱ性的な行為にちょっと依存する傾向があるというか、みたいな面がちょっと描かれるんですよね。まあ、もっと強烈な人たちがいるから、ちょっと霞んじゃうんだけど、ジュールスのそういう面って。いや、もうなんかマッチングアプリを使って、人と出会うとか、高校生だけど。で、親に嘘ついて夜中に出かけちゃうとかね。なんかそういうの全然自分の10代の頃もあったし、でそういう面って近年の、まあこれ括弧くくり、私はもうなんかその言葉をなるべく使わないようにしてるんだけど、まあ、LGBTQ とか、クイアとか、トランスジェンダーとか、そういう言葉が一般にはすごく流通してるけど、でそれでなんか人権の話とかはすごくされるけど、そういう老いた、なんかどうしてもやっちゃうダメなことっていうか、そういう話って全然こう扱われないなっていうのにすごく不満を感じてて、なんかそういう、人に話せない、誰にも話せない、隠したいけど、なんか誰かと共有して分かってもらいたいって思うような、そういうめちゃくちゃな経験、でもその経験がさらにその自分のマイノリティ性とつながってるっていうことを、ジュールスのエピソードにはもう盛り込まれすぎてて、もうなんか話そうとするとなんか涙がね自動的に溢れそうにもなるし、でも同時になんかそのジュールスっていうことだけじゃなくて、このドラマ見てると、まあルーもそうだし、他のそのジェンダー問わずいろんなキャラクターが抱えてるものって、なんか同じ構造の中で起きてる行き詰まりっていうか不安みたいなものがそれぞれ違う形で現れてる。なんか全部ちょっとこう立場が違えば入れ替え可能でもあるし、でも固有の経験でもあるしっていうところがすごく良くて、あんまりねこのドラマについて日本のメディアで話せる人いないから、すごいいっぱいそのテキスト書いてんだけど、ニューヨーク日本で書いてるんだけど、
1: そのさっき言っていたその老いたの部分が描かれないって言っていたじゃない、それはその LGBTQ で多様性を重視しなくてはっていうこう流れのもとにどこかタブー視されていて、見てるようで見てくれてないっていう感じ
0: ってこと、だってさ昔はずっと、それこそ昔っていうかもう20年前ぐらいまでずっとメディアでいじられまくってきたし、その女性的に性別移行したトランスジェンダーの人たちを、でそれでなんかすごくバカにされて、なんかその美の話とかに矮小化されて蔑まれる文脈でずっと扱われ続けてきたのに、急になんかそのアメリカの LGBTQ みたいな言葉が入ってきてコピーとして広まった途端に、なんかメディアの中ではもうそれがなかったことかのようにトランスジェンダーと言いましょうとか、なんかまあそれにね私自身も加担してきた部分はあるんだけど、なんか望ましい言葉遣いとか、そういうなんかね感じの欺瞞的ななんか表現だったりメディアの振る舞いでは扱われなかったものが描かれてる感じがするかな。まあもちろんこのユーフォリア以外でもそういうドラマはね、ドラマとか映画はアメリカにはあったりするんだけど、特にそのその LGBTQ とか言われてる時に、いやシスジェンダーのゲイとかレズビアンとか、まあ、白人とかの方が、まあ、非白人のトランスの人たちとかに比べてすごい特権持ってたりするのに一緒くたに扱われるみたいな問題がアメリカではもう語られてたりするのに、日本ではもうその言葉で LGBTQ 当事者のなんとかさんはみたいな感じでこう、なんかまとめて扱われることに対しての慎重さがないとかに対しても苛立ってたりしてたから、なんかこのね演じてるハンター・シェファーっていう俳優の方もそうだし、まあ、彼女がその経験をね共有して脚本に反映されてたりするし、まあ、あるエピソードは共同で脚本も書いてたりするんだけど、なんかその多分ああこれはなんかジュールズの経験だけど、ハンターが自分の経験をや

0: 書いたりするから、やっぱすごいそれをやるって難しいことだから、うん、自分の経験語るとかって、うん、そのやっぱ自分の生きた経験が反映されてるっていうのが、うんうんうん、それをこう隠してない感じがする、その老いたっていうところとか、うん
1: うん、うちらと世界とエンタメと大橋美穂と
0: 鈴木みのり、自分の経験を語るといえば
2: そうな、今話を聞いていてありがとうございます。やっぱり自分の経験を語るって、まあ、あの変えられない強さがあるというか、うんうんうん、その舞台に私もアメリカで出させてもらったんですよね、うん、
0: その話聞きたいです本当に。
2: それがザ・モスっていうなんだけど、うん、ザ・モスっていうのは非営利団体で、
0: うんうん、
2: まあ、簡単に言っちゃうとのど自慢大会のおしゃべり版、
0: うんうんうんうん、
2: プロのしゃべり手とかではなくて、うんうんうん、一般の方々が真実の自分の話を5分間でするっていう、そういうことを、うんうん、あのそういう大会を開催してるのがザ・モスっていう団体なんですよね、うんうん、
0: スタンドアップコメディとかあるじゃない、ニューヨークでも、うん、飛び入り参加も OK みたいな、
2: うんうんうん、トークイベントっていう意味では一緒なんだけど、うんうんうん、スタンドアップコメディは、まあ、もちろん笑いを取るっていうことが目的で、うんうんね、ザ・モスに関してはルールは一つ、真実を話す、うん、そうで、とても反響が大きかった話はポッドキャストにまとまってるんだよね、うんうん、でそのポッドキャストもあの皆さんも聞けるようになってるんですけど、なんかその会場の反応まで全て収録で収められてる、でなんかその音響も素晴らしくって、なんかカーネギーホールとかの音響をやってるような方が関わっていて、なんかそういう喋ってる人の緊張してる息遣いだったりとか震える声だったり会場の反応も全て入ってるっていう意味で、なんかすごく魅力的なイベント、
0: ライブ感がちゃんとポッドキャストでも聞けるっていう、
2: そう、私はそのなぜこのザ・モスに出場してみたいと思ったのかというと、うん、まあ、さっきみのりさんが言ってくれたけど、うん、スタンドアップコメディになぜか挑戦してそれでこうね玉砕して玉砕して人前に立つのが怖くなっちゃってそう、それをなんとか払拭したくって、で人前に立つでも笑いを取らなくていいやつなんかないかなってずっと探してたんだよね。
0: そういうことだったんだ。
2: そう
0: なの。あ
2: そう、それ
0: 、なんか水を差し向けたみたいな、そういう意図ではなかったけど、まあいいや。
2: ありがとうありがとう。そうそうそう。それで、あ、もう一回人前に立って、
0: うんうん、
2: 自分へのリベンジをしたいと思ったんだけど、でも抽選で、その日選ばれた10人しか話せないんだけど、うんうん、当たっちゃったんだよね、抽選にね。
0: すごい。ロットに当たった。
2: ロットに当たった。そんな喜べるやつじゃなかったの。でまたすごいのがその一般人の話を聞きにチケット22ドルなんだけど、うんうん、350人の会場が超満員になるのよ。それ面白いよね、うん、
0: ちなみにスタッフが手伝ってくれるとかでもないんだ。
2: 全く
0: もうみんな何を持ってきてもそこでライブで話される。
2: 話すんだけど、の毎回テーマが決まっていて、
0: なるほど、ね、
2: そうテーマが発表されてそれにちなんだ物語を、うんうんうん、であくまでも個人的な話、
0: うんうん、
2: 私が出ようと思った回は新たなショーっていうのがテーマだったから、
0: ショーっていうのは SHOW のショー、
2: あ、新たなスタート、
0: スタートか、
2: そうそうそうそうそう、うん、それはあの英語でニューリーフって書いてあったんだけど、あ、新たなショー、
0: 美しい言葉だね、
2: 美しい言葉だね、改めてね、うん、そう、それで、あ、じゃあこれにちなんだなんか真実の個人的な話を持っていこうと思って自分で台本を作ったっていう感じかな。
0: じゃあそっか、出る人も作る人もいれば作らないともいるし、別にそれは、
2: うん、アドリブでね、5分間とうとうと話せるんだったらいいけど、うんうん、日本語でも緊張するし、まあ、しかも英語だからもう私は絶対頭真っ白、またスタンドアップコメディみたいに玉砕するわと思って、う
0: ん
2: う
0: んうん、でもね、その内容の話は
2: あね、
0: してもいいのかどうする？
2: いやいやいや、ね、まあそうだね、私はあの今子供は48歳でいないんだけれども、うんうん、昔からまあ子供が欲しくて母親になるのが夢 で、うんうん、で不妊治療も8年間したんだけれども、うんうん、結果できなかったんだよね、うんうん、でその8年間の不妊治療の話っていうのは一切明かして、まあ、日本では明かしてきていなくって、うんうん、でこの時初めて英語でこの場で話したと、
0: うんうん、
2: いう話で、うんうん、まああの ね、

0: 結果できなかったけど、うんうんうん、まあ、自分ができうる限りの努力っていうものは全てしたからこそ、うんうん、今心はないでいて、
1: うんうんうん、
0: なんかあの努力でどうにもならないことはもちろん人生にあるんだけれども、うん、自分に折り合いをつけるっていうことを学んだなって思っていて、そう、母親にはなれなかったけれども、そういった思いと一緒に生きていくというか、みのりさん泣かない、
1: あれ、いや、これ、ね、リビングエクスペリエンスの話だから、
0: ありがとう、
1: ね、生きた経験の話だからね、流れとしては
0: ありがとう。そうそうね、でもただこれをね、あの、私も連載に書かせてもらったんだけど、うんうんうん、一番その時に気になったのは、明かさないって選択肢もう全員にあるんだよっていうことを改めて言いたいなと思ったんだよね、
1: うんうん、いや、そうだと思う。
0: そう、あの、うん、やっぱり芸能界の方も結構不妊治療明かす方も多いけど、うんうんうん、私は8年間明かしていなくって、うんうん、その明かしていないから私は不妊治療をしていないって思われることもあったし、うん、子供が欲しくない人なんだって思われることもあったんだよね、うんうん、それに対して違うなって思ってたけど、うんうん、でも言う術もなかったし言う必要もないと思ってた、うんうんうん、で今回たまたまこういう機会があって不妊治療のことを明かしたけれども、だからといってで全員が明かすわけではないし、うんうん、これはプライベートな話であって、うん、その選択は全員自分に委ねられていて、うん、言わないから欲しくないわけじゃない、言わないからなかったわけじゃないっていう想像力をお互いに持ち続けることが絶対大事だなって思ったんだよね、うんうん、そう、なんかこれをその不妊治療のことを明かすときに一番気になったのはそこ、
1: うん、
0: でもさ、目に見えてることなんて本当に一部じゃない、
1: うん、
0: ね、
1: なんかさっきのちょっと戻るけど、うん、私がそのやっぱトランスのコミュニティにニューヨークでいた時に、
0: うん、
1: チョーズンファミリーっていうコンセプト、自分で家族が選べるっていうこと、やかりはそういうフォスターケアっていう、その、
0: フォスターケアだから
1: 育ての親とかにも非常にこう苦しめられてきた人たちもいるし、それで助かった人もいるけど、なんかそこで多分いろんな家族っていうものに対する規範が薄いとかではなくて、その以外の選択肢がまあ提示されてる社会なのかなっていうのは私も感じたんだけど、今そのね、家族の話をしてくれたじゃない、その話もなんかそういう話として今聞いてました、
0: うん、ありがとう、うん、
1: 超人ファミリー、
0: そうだよね、なんか不妊治療の受け止め方とかもやっぱり違うと思うんだよね、うんうん、不妊治療をするためにアメリカに渡った人とかも中にはいたりとかして、うんうんうん、その時になんでそこまでして不妊治療するのって、養子取ればいいじゃないって看護師さんに言われたっていう人もいたりとか、まあ日本とアメリカはまあね、うん、違うだろうけども、うん、ちょっとその違いで考えることはあるよね、
1: うん、
0: 私はもう不妊治療を終えて、うん、もう8年間やり続けて、うん、まあ、サイラも31回ぐらいしたのかな、31回かもう多すぎてちょっと覚えてない
1: って、
0: で、もうできない年齢になったなと思ってニューヨークに行ったんだけど、うん、やっぱりそこでニューヨークに生きる人たちにすごく助けられたんだよね、
1: うん、
0: あのゲイの方々が子供を育ててる姿、
1: うんうんうんうん、
0: でゲイの方々が本当にパートナーシップで楽しそうに幸せそうに暮らしてる姿って本当に日常的に見るじゃない、
1: うん、
0: だから幸せの形とか家族の形って本当にいろいろあるんだなっていうことをこう視覚で見せてくれたっていうのは自分にとって本当に大きかった、
1: うんうんうん、
0: なんか自分が固執していたものが、あのもちろん全部乗り越えられたわけじゃないよ、
1: うんうんうん、
0: やっぱりあの心がチクチクすることもちろんあるし、
1: うん、
0: でもなんかそういう幸せな人たちの顔を見てると、うん、幸せの形って本当あの陳腐な言い方だけれども一つじゃないなって思う、うん、
1: そうだよね、
0: 思わせてもらえたって思いたい、
1: うん、本当にアメリカみたいなところもあるけど、
0: うん、
1: なんかそういうね、執念のように、
0: うん、
1: これが自分なんだみたいなのを、なんだか自分の生き方はこれなんだとか、まあもちろんそれをね、表せない人たちもたくさんいると思うけど、 まあ、権利だったりその自分のありようみたいなものをもう示して獲得してきた歴史みたいなものがあってそういう人たちが日常的に可視化されてるみたいなのは、
0: うんうん、
1: なんか、まあ、アメリカ特にニューヨークかなやっぱり、うん、ニューヨークはそういうところがすごくあるなとは思う。
0: 戦ってきた歴史、
1: うんねうん、その延長線上に
0: で、ね、で本当さっきからあの、うん、リビングエクスペリエンスってみのりさん言って、うんうん、そうくれてるけどなんか私たちがつい当事者っていう言葉でまとめがちだけどやっぱり当事者ってちょっと主語が大きくなりすぎちゃったりするっていうか、
1: う
0: ん、なんか
1: そうそ
0: うまいことなんか使いようによっちゃ悪用もできちゃうっていうか、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかそのね当事者っていう言葉を 4,5 年前ぐらいからあこれは使っちゃいけないまずいって思って、なんか使わないようにすごい努力してるんですけどメディアとかで書いたり話したりする時も、でその言葉によってこの話について聞くに値するのは誰なのかっていう別の闘争が生まれちゃうからそう属性だけではやっぱり測れないものがある。でも同時にどこに生まれたとかどの時代に生まれたとかどういう家族で育ったかとかアメリカだったらエスニシティ、まあ、人種主義っていうものだったり、まあ、肌の色とかねどの国にルーツがあるかとかなんかそういうものでいろんな条件でその人が得られる機会とか人間のこうコミュニケーションとかっていうものが本当はあったりするはずなものがトランスの当事者とか女性の当事者とか、ね、その当事者っていう言葉ですごく覆い隠されちゃって、うん、っていうものに対して英語だとその当事者って言葉ないんだよねみたいな話を
0: ないんだ
1: なんかその話をね障害学となんかアートの研究をやってる田中美雪さんっていう方と話した時に出てきてあでも本当にそうだなと思ってそれこそ AI とかにその話振ってみたら、
0: うん
1: 確かにアメリカで英語ではその当事者っていう言葉をそのまま訳すのはすごく難しいからリビングエクスペリエンスっていうその生きた経験っていうものをなら一番こう表せるんじゃないかみたいな話をしてて話がこう AI から返されてきてそれだって思ったんだけど
0: 番組ってやっぱりさどこか差別化しなきゃいけないって作る手は思うんだと思うんだけど、うんうん、そこでただニュースを伝えるだけじゃなくて、うん、女性目線でニュースを伝える番組を作りたいんですって局に言われたんだよね、うん、番組にで、まあ、ちょっと興味があって、うん、出てみようって思ったんだけど、
1: うん、
0: ニュースを語るからにはなんか政治も国際ニュースもいろいろ入ってるかと思ったの経済とかも、
1: うんうん、
0: そしたら本当にワイドショーの延長でそのワイドショーが別に悪いってだ、ね、決めつけるわけではないけれども、うん、罪を犯した人の奥様の目線だったりなんか、
1: うん、
0: それを同じ女性としてどう思うかみたいな感じが切り口の番組だったんだよね、うん、でしかも意見があるときにはいって手挙げて、
1: うんうん、
0: 女子ってるって言ってくださいって言われたんだよね。いやで収録が始まる前に、
1: うん、女子ってる
0: ってそう女子ってるって言って
1: ここ、ね、
0: そうこう人差し指を食べて顔の前で、ね、こう
1: 企画書に書いといてほしいですね
0: ちょっとぶりっこをするような感じで女子ってるっていう仕草を取らさられて
1: 地獄
0: 違うこの世の終わりだと思ったよね本当
1: ね。これはなんかのギャグですか世にも奇妙な物語かな話じゃないよ
0: え大丈夫そう大丈夫そうって思うまま収録が進んでそしたら収録が終わった瞬間に一人の方がバーってスタジオに駆け込んできて、うんうん、ちょっと待ってくださいとか言ってで女子ってるっていうのがもしかしたらダメかもしれないんで撮り直させてもらっていいですかって今
1: 本当に
0: いやさ
1: 本当にリスクヘッジとは
0: 女子大丈夫
1: 本
0: 当になんかねそういうことが割と最近あったもので、うんうんうん、なんか本当になんかこの病巣の深さをどうしていったらいいんだろうかって思ったりしたんです、
1: ねうん、
0: だから本当にもう乱暴すぎてどうしたらいいのかわからなくって

0: 私もなんかね、いろんなことで、例えばね、この間、なんか、スペクトラシンセシステンっていう、それこそ LGBTQ に関するアート展っていう触れ込みで、ソウル版がこの間までやってたんですよ。韓国のソウル版が。またキーってなって、どうせトランス語作家なんていないなみたいなとかって思ったり って思ったりして、まあ、なんでかって言うと、やっぱ作り手が本当にいないし、いたとしてもやっぱ続けるのが本当に難しいから、そもそもね、学校に行けなかったりもするからね、やっぱエンタメの世界入るって、こう文筆とかもね、小説とかもそうだし、やっぱ参入障壁がすごく高くて、で、マイノリティ性を持ってる人を、まあ、バランスよく散りばめればいいのか、でもそれだといないよねっていう問題にぶち当たるみたいな時にどうしたらいいんだろうっていう話を、一緒に行ったアーティストの人たちとしていた時に出てきた一つの答えが、そのアイデンティティ性は、まあ、問わない。少なくとも作家に対して。けど、なんかその描こうとしてるテーマだったり、日頃から性的マイノリティの人たちに対して、どうやったら生きやすい社会が作れるかとか、目の前にいる個人に対してなんか何ができるかっていうことをやり続けてるコミュニティ、そういう意味でのコミュニティにいる人だったら、別にその人のアイデンティティを問わなくていいんじゃないか。それこそアイデンティティを条件にしちゃうと、カミングアウトある種強制することになっちゃうから、そうじゃなくてもいいけど、そういう産業空間を作ろうとしてるかみたいなことだったり、テーマにそういうものを盛り込んでるかどうかみたいなことが大事なんじゃないかみたいな話をしてて、ああ、なるほどなーって思って。だから今の話とかも、短絡的にそのね、ある出来事、社会問題だったりニュースが扱われた時に、そのアイデンティティを持ってる人ならその問題について語れるだろうではなくて、日頃からその問題についてどういうふうにメディアで語れるかを、まあ、訓練を積もうとしたり、そこでやってこうとしてきてる人たちが、まずこう語る場を得ていくっていうことが大事だとも思うし、まあ、でも同時にそうなっちゃうと、そのね、教育機会が得られなかった人だと参入できなかったりするから、まあ、そこちょっとジレンマもあるんだけど、今の話を聞いてて、そういうことはちょっと考えたかな。
1: みのりさんがさっき言ってくれたけどさ、そのマイノリティにとってやっぱメディア業界は特に参入障壁が高いって言ってたじゃない。それってどういう時に感じたりする？
0: でもなんか本当に、なんか普通にこう、多分皆さん悪意なく、まあ私の立場からすると、まあ、シスジェンダーであることが当たり前なのが労働のなんか前提になってる。
1: それは最近言われているそのトイレとかそういう物理的な問題
0: まあそ
1: だ
0: れも
1: け。
0: 前提ではあるけど、どうやったらそういう生活インフラを整えていけるかみたいなことはあると思うんですけど、まあ、日常会話どういうふうに言えばいいのかな。
1: 日常会話。
0: そう、難しい
1: なん
0: ね。
1: か私もう本当なんか労働現場の日常会話って本当になんか嫌に感じる。嫌がいろんな、なん
0: あ、
1: か
0: 嫌
1: 四方
0: ね。
1: 八方からすごい嫌が飛んできて、なんかそれを避けるのも必死だし、それを
0: なる
1: もう
0: ほどな。
1: なんかたまには当たっちゃうじゃない。
0: なんか
1: 私
0: 特
1: なん
0: に
1: か、
0: さ、こういう、まあ私もうっかりこういうね、なんか自分の顔と声と名前といろんなもの出して、自分のマイノリティ性を話してしまったから、そのね、誹謗中傷とかデマとかすごいあったりもしたけど、なんかこういう業界で生きてると、労働の問題とかってあんまり、やっとちょっと話されるようにはなってき
1: そう
0: ただ け
1: ね。
0: ど、なんか労働環境の話でどう、そのね、なんかメディアの表に出る人が攻撃を受けたりする時のケアが、会社員になればあるのか、会社員じゃなくてもフリーランスでも受けられる体制があるのかとかはすごくずっと気になってもいたし、さらにそれがそのね、弱い立場になればなるほど、語りにくいことってあったりするじゃない。例えば自分のそのトランスネスみたいなことって、例えば会社の体制として、何でも困りごとがあったらご相談くださいとかあっても、この人は

0: 本当に相談に値する知識、最低限の知識とか経験があるのだろうかみたいなことはすごくいつも慎重になるし、なんかそういうセーフティーネットってあるのかなっていうのが、自分は見えてないだけだからなのかなみたいなのすごく気になってて、この話はしてみたいなって思ったんだよね。
1: そうだね、だいぶ改善はされてると思うんだけど、当時はねやっぱり自己解決しちゃっていたし、やっぱり当時は根性が美徳の時代に私は働いてしまって、やっぱりそういうことを人に言うっていうこと自体も、やっぱり相談するっていうこと自体もあんまり許されない環境下ではあった気がするんだよね。そう、私はなんかねちょっとね変にやっぱずぶとくなっちゃったんだよね。
0: なるほど。
1: そうだから、なんか私がの世代とかがやっぱりもっとちゃんと声を上げなければいけなかったのかもしれないんだけど、やっぱりそこを結構自分のストレス耐性を強化するっていうことで生きてきてしまったから、まあ、そこはフリーランスという、まあ、自分の発言をできる立場になって機会があれば言ってるけれども、局アナの時にはセクシャルハラスメントを受けたらその人を人事部に報告することぐらいしかできなかった、
0: なんかこう、まあ、ラジオで話をするとかもそうだけど、いろんなメディア産業での仕事してて楽しいとかいい経験だったとも思ってるけど、これがもっと良くなったらもっといい作品エンタメとかも作られるんじゃないかなってことはすごく思ったんだよね。でもそのためにはやっぱ誰かが語り始めないといけないのかなとか思ったりして、まあ、それこそちょっとまたアメリカの話に戻っちゃうけど、アメリカではそういう労働運動がそのマイノリティ性のことだけじゃなくてもされてて、まあ、ちょっとね記憶に新しいことだと、あの脚本家連盟があのストをやったりしてた時期もあったけど、2020年代に、AI の問題とかねもう出てきたりしてるけど、俳優の仕事が取られるんじゃないかみたいな話も含めて、リアルな労働の場面の話として労働組合を頼りにしながら戦ってたりするけど、日本なんかスキャンダルになっちゃうところがちょっとあるよね。労働問題をメディアとかで扱われたりしてもそうだし、なんかニュースの過労死の話とかもね、なんかその他人事になっちゃうみたいなところもあったりするのか、
1: わかる。なんか結果対立構造を作って、それで世論を煽って賠償化して、なんかスキャンダルになって着地して、え結局何が本質的に問題だったっけみたいな感じの、ね、メディアにいるもんですいませんって感じだけど、なんか、
0: まあ、自分もね私もそうですけどね、そういう意味では ね、
1: だからでも声を上げてくって大あの勇気がいるじゃん。
0: いや本当そうだよね。
1: そう、私も今回不妊治療のこと初めてそう喋って、自分やっぱ、自分が抱えてきたものを喋るって勇気いるって思ったから、なんかやっぱり今まで声を上げてきた人に対してやっぱり改めて尊敬の念が強まったし、改善は大事だけど、やっぱり自分がの心を大事にしながら勇気を持ってほしいなと思う。
0: さっきのね語る権利はそれぞれにあるっていうこととも通じるからね、みんなが声を上げるべきだっていう話になっちゃうと、そのね声を上げられない立場の人の背景みたいなのが見えなくなっちゃうから、そこのバランスすごく難しいと思うんだけど、そうなんかあんまりねそういう話がこの業界で生きてくっていう時に語られないからモヤモヤしてて、私も私で
1: なんかそう。でもそのみのりさんがそのモヤモヤしてるっていう感じがまず聞いてる人に伝わったと、伝わる感じがいいと思う。伝わってると思う。
0: 伝わるといいよね。
1: 私もテレビ出ててさ、どうしてもさもう大団円にしちゃって、もう最後ポジティブな着地って結構あると思うんだけど、なんかこれはこれでいいなって思って今喋ってて、
0: あそう、ね、
1: 悶々としてる二人みたいな。
0: でもそうですよ、本当に解決してたらね、ここで聞いて、あ解決策見つかったってなったら、まあ、それはそれでありがたいけど、そんなね悔しいけどね、あのローマの道は一歩からみたいなところもあるし難しい。美穂さん、これから見てみたいテーマ、
1: 見たい、いや見たい、やりたいみたいな、
0: あ、やりたいの方か。
1: そう、
0: え、やりたいって別に出役に限らないと思うけどね。この間無名の人生って映画で声優にも挑戦してたけど、
1: あ、
0: 俳優
1: 俳優
0: やりたいっていうのはそういう意味。
1: あ、文筆家のみのりさん前にしてね。
0: いや、文章素晴らしいですよ。
1: いや本当に言わせたみたいで本当に申し訳ない。
0: 言わせてないです、
1: 褒めの
0: 面白くてすごい読んでた。あのベーグルやの話とかすごい好き。
1: いやだから本当にあの今までやっぱりね、うん、言葉で、まあ、限られた時間の中でお伝えするお仕事だけれども、うんうん、やっぱりその文章ってなんか、うんうん、あの読んでくださった人との会話がすごく私は魅力的だなって、うんうんうん、文章を書くってそこがね副次的についてくるってことを初めて知って、うんうんうん、だからなんか書くっていうことは、うんうん、あの文筆さんのみのりさんを前にして
0: ちょっと
1: おこがましいんですけど やりたい。初刊連載とかしたい、うんうんうん、なんか、うん、そういうことやりたいなと思った、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかほら今さ若いアメリカの映画監督とかがそのコンペに通らなかったからインスタグラムとか TikTok の、 そのショート動画でその企画書をもう動画化してもう迅速にやっていくみたいな流れがあるから、そういうものの良さみたいなのもちろんあると思うんだよね。今までの旧来的なメディアのいいものとされてる人たちだけじゃない人たちも出てこれる領域がメディアができてきてるから、それもすごくいいなと思うけど、なんかそのね本にまとまるっていう時にやっぱ長いものの強さっていうのもあると思うんだよね、うん、やっぱその落とし込む時間の長さとか、
1: うん、
0: それを一回それを咀嚼して考える時間みたいなものが、うんうんうん、なんか本だから長いものだからできることの強さみたいなのを信じてるところもあるから、
1: うん、いや本当、うん、信じたくなった今回、ね、聞きたいのがさ、
0: うん、
1: 今後なんか書こうとか思ってたりとかってしたりするの、
0: なんかそれよりも、あ、でもこれニューヨークに行ってすごい良かったことなんですけど、
1: うん、
0: なんかエンタメとか文化芸術より先に生活が大事だなって思えた。そういう賞を取っていったはずなんだけど、まずなんか経済的に回ることが大事だし、
1: うん、
0: 生活基盤がすごく大事だし、なんかそこをすっ飛ばしてなんか文化芸術なんて語れねえよみたいな、楽しめねえよって思った。
1: うわめっちゃ、うん、うわー すごいね。いやわーそうだ、
0: うん、でもそれそういうそこを接続できるような何かできたらいいかなとは思ってるけど、うん、やり方は多分いろいろあると思うんだけど、なんかねそういうのは紹介できればいいなとも思うし、自分でもそういうものができたら作れたらいいなとかは思うけど、どうやったらいいやろみたいな。
1: これさエンタメを語るっていうさ、
0: そうですよね、
1: 番組で最後さやっぱり生活が大事ってさいいね。
0: え、でもあれ
1: まず生活ありきだよねっていうエンタメ楽しみ
0: サバイブそうニューヨークでもね家をどうやって探すかみたいな話してたじゃない。家探しむずいみたいな
1: 回んない時でもやっぱりさなんかエンタメで助けられてそれが発奮材料になることもあるよねって言いたいけど、うん、でも生活大事だよねって めちゃリアル。
0: そうニューヨークに住んでる時に美穂さんに教えてもらったアジア系の食材の通販がとかね、そこなら安いよみたいな、
1: そうすごい安い
0: 教えてもらったけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのってすごい大事
1: 何この終わり。
0: でも今この話がエンタメになったらいい、よくない？
1: うん、最高。
0: この話こういう話がね本当に、うん、あそこのスーパー安かったわよみたいな。
1: 確かにね節約もエンタメだ、うん、もうこれは終わらないか ら,、ね、
0: ら
1: やっぱりこの後行くよね。
0: この後も二次会
1: てかもう予約したるか
0: そうだね本当に楽しかった。
1: 楽しかった、ありがとう。
0: でも話せてないこともいっぱいあるしな、はい、山ほどあるよね山ほどあるな。
1: この後行きましょう、
0: ね、
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。二人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。 あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の全国各地の詳しい天気、北海道は道北では晴れ間も出ますが断続的に雨が降る見込みです。雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は北部では曇りや雨で雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。南部では晴れや曇りとなる見込みです。仙台の予想最高気温36度。関東は広い範囲で晴れますが山沿いを中心にところどころで昼過ぎから雨や雷雨となるでしょう。東京の最高気温35度の予想です。甲信越、新潟は昼過ぎから時々雨、山梨や長野ではおおむね晴れますがところどころで雨や雷雨となる見込みです。予想最高気温、甲府37度、長野36度、新潟34度。東海はおおむね晴れますが湿った空気の影響で雲が広がり、岐阜県では午後は雨の降るところがある見込みです。名古屋の最高気温は37度の予想です。北陸は晴れますが次第に雲が多くなり、昼過ぎからところどころで雨や雷雨となるでしょう。金沢の予想最高気温35度。近畿はおおむね晴れるでしょう。昼過ぎからところどころで雷を伴った激しい雨が降る見込みです。大阪の最高気温は36度の予想です。中国地方はおおむね晴れる見込みです。午後は日本海側で雨の降るところがありそうです。広島の予想最高気温37度。四国はおおむね晴れるでしょう。湿った空気の影響で昼過ぎからところどころで雨の降るところがある見込みです。高知の最高気温は35度の予想です。九州は広い範囲で晴れるでしょう。気温が著しく高くなり、ところどころで危険な暑さになります。福岡の最高気温は36度の予想です。沖縄は大東島地方では大荒れの天気。沖縄本島では初め晴れますが、次第に大荒れの天気となります。厳重な警戒をしてください。那覇の最高気温31度の予想です。続いて全国の交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。はじめに東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。工事のため名神高速道路などが通行止めになっています。集中工事のため名神高速道路は吹田インターと瀬田東ジャンクションの間、京都縦貫道は長岡京インターと刑事バイパスの組

0: 速道路の状況です。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めになっています。東北地方の高速道路の状況です。常磐道は常磐富岡インターと南相馬インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。東北中央道は山形上山インターと山形中央インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。秋田道は湯田インターと横手インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。釜石道は花巻空港インターと東和インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東関東道は鉾田インターと茨城町ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。今夜、川崎市の多摩川の河口付近でクルーザーが座礁しているなどと通報があり、海上保安庁によりますと複数人が怪我をしているということです。警察や海上保安庁が詳しい状況を調べています。今日午後7時10分ごろ、川崎市川崎区浮島町でクルーザーが座礁していると通報がありました。海上保安庁などによりますと船は10人乗りで全員が救助されたということですが、このうち複数人が怪我をしているということです。怪我の程度は分かっていませんが、いずれも意識はあるということです。現場は多摩川の河口付近だということで、警察や海上保安庁が詳しい状況を調べています。大阪地検特捜部の取り調べで、検察なめんなよと罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の裁判で、当時捜査を指揮した主任検事が出廷しました。主任検事は問題となった取り調べの録画を捜査段階で確認しておらず、後で録画を見た時について、全体として相当ではないと思ったと証言しました。7年前、横領事件の捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔被告54歳は、取り調べで机を叩きながら検察なめんなよと罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われ無罪を主張しています。田淵検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点となっていて、今日は当時捜査を指揮した主任検事の証人尋問が行われました。主任検事は机を叩いて大声を出す取り調べが行われていたことを別の検事からの報告で知ったと説明した上で、当時録画を確認しなかった理由を問われると、容疑者の明らかな虚偽の供述に対するもので、その後の調べは穏やかだったという報告だったなどと述べました。一方、捜査を終え取り調べの問題が報道された後に録画を見たと話し、全体として相当ではないと思ったと答えました。裁判は公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経て行われていて、次回は10月6日に予定されています。サッカー日本代表の小川航基選手がオランダ一部 NEC ナイメヘンから J1 FC 町田ゼルビアに移籍することで合意したことがクラブ関係者への取材で分かりました。小川選手は神奈川県出身の29歳、1m86cm の長身を生かしたヘディングや力強いミドルシュートなど多彩な得点パターンと決定力の高さが持ち味のストライカーです。初出場したワールドカップ北中米大会では1次リーグ初戦のオランダ戦で途中出場し、試合終盤に得意のヘディングから味方の同点ゴールにつなげました。小川選手は2023年に 当時 J1 だった

0: った横浜 FC から NEC ナイメヘンに移籍し、3シーズンのリーグ戦で26得点を挙げていました。クラブ関係者によりますと、移籍についてはすでに合意していて、メディカルチェックを経て正式に加入が決まれば3年ぶりの J リーグ復帰となります。ゼルビアは今シーズン J1 で開幕から3連勝で首位に立ち、3試合で12得点を挙げていて、小川選手の獲得で攻撃陣がさらに厚みを増します。サッカー J3 の福島ユナイテッドが天皇杯2回戦の横浜 F マリノス戦を前に、福島市のグラウンドで直射日光の照りつける暑さの中、調整の練習を行いました。59歳の三浦和義選手はパス練習で軽やかに正確なパスを出したり、体を張って相手のパスをカットする動きを見せていました。三浦選手は自分たちのチームの強みを発揮して戦いたいと話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。9時5分になります。
1: またよし、
2: こだま、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
1: こんばんは、ピース又吉です。
2: ドラゴリラ小玉です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。8月24日今日も生放送でお送りしたいと思います。
2: はい、はい、お願いします。
3: まあ、先週が放送休みということなので、はい、2週間ぶりの放送になります。
2: はい、そうですね。
3: なので先週あの公演ブラララがオンエアされております
2: 。どうだったんでしょうね、皆さん。
3: いや、なかなか反響はいいみたいですよ、うん。
2: あ、本当に。
1: 僕も何人かに言われましたね、はい、面白かったっつって。
3: 公演ブラララ、は
2: い、確かに言われたわ。
3: まあ、だからどれぐらいね伝わるのかなという心配はあったじゃないですか、うんうんうん。本当に我々がただ公演をこう、はいはい、ブラブラ歩きながら、はい、まあ、いろんなことにチャレンジするってことなので、
1: は
3: い、
1: 僕らの親は喜ぶかもしれんけど
3: そうなんですよ。
1: 果たしてそれが皆さんにどれぐらい伝わるのかっていう
3: 公共の電波にね、まあ、はい、乗るのにちょっと不安はありましたが、はい、なんかおおむね、
2: はい、
3: 非常に喜んで楽しんでいただいて。で、まあ、なんだったらテレビでも放送されてるので、
1: はいはい、
3: 先週の月曜日にラジオで放送されて、その後かな、
1: はいはい、
3: NHK テレビの方でも、まあ、要は映像付きの、
1: はいはい、
3: もう応援されどっちも見たっていう方もたくさん。
2: 確かに気になるよね、ラジオからでしょ、
3: はい、
2: あの料理の下りとかあのマデさん雲の下りとか
3: はいはいはい、
2: あれは絶対映像で見たくなるもんね。
3: そうですね、
1: 確かにな。
2: あれすごかったな、本当に。
1: 気がついたらいつの間にか僕の髪の毛に雲があ
3: れはすごい奇跡でしたよね
1: ついてたんで、しかもカメラの映像でいうと、
3: はい、
1: その雲が移動して僕の髪につく瞬間が撮れてたんですよね、
3: はい、そうです。で、うん、釣りのシーンですね、
2: はい
1: はいはい、
3: 3人でちょっと釣りやってみよう、
2: はい、
3: みたいな中で、
1: はい、
3: あの本当しっかり多分どうやら考察では、
1: はい、
3: クモが巣を作っているところに、
1: はい、
3: 又吉さんが多分もう見えないから、はい、クモの巣なんて、はい、そのまま突っ込んでいって、
1: はい、
3: でそのクモの糸が又吉さんについたまま、
1: はい、
3: 又吉さんが歩いていって、
1: はい、
3: そのクモの糸がずっとその
1: つなが
3: ったまま歩いていて、その糸を伝って雲が又吉さんに移動したんじゃないかっていう
2: 奇跡だって。
1: しかもちっこい雲じゃなかったもんね。
2: そう、
1: 結構大きい雲やし、
2: 見たことない雲でしたよ、
1: うん、
3: 手足の長いね
1: 自然界にいなそうな色の雲やったし、
2: あれがくっついてて気づかなかったってことですよね、
1: はい、髪の毛やったからな。
2: 気づきそうじゃん、あんな大きいのいて。いや、
3: まあ、でも意外と雲ってこのなんていうの、 あれぐらいの雲だったら多分重さもあんま感じられない雲だと思います。細いし、
1: うん、
2: あ、
1: でも映像を見て、
3: はい、
1: そのなんていうの、僕ではないところから雲がやってきて髪の毛に止まってるところが撮れてたじゃないですか、
3: はい、
1: 安心した。
3: え、どういうこと
1: ですか？髪から出てきてたらどうしようと
3: かあ、そうか、その可能性もゼロじゃなかったんだ。
1: 髪からもしかしたら、え、いつから住んでたみたいな可能性も、まあ、ゼロではないからね。
2: そうですね、うん、 移動して
3: きて、ね、ちゃんとね証拠映像撮れてました、
1: ね、あ撮れてたよね。
3: まあでも本当たくさんの方が、はい見ていただいてメールもいただいております、はい、奈良県の猫のしゃもさん、はい公演ブララら NHK1 の見逃し聞き逃し配信で何度も何度も見て、はいそして聞いてを繰り返し、はい、家族が呆れるほど楽しんでいました、うん、全部大好きですが一番好きなシーンはお三方の釣りのシーン。おーまるで家族だなと思えるほっこりなやり取り、できるできないの助け合い、気を使わず好きなことを言い合い笑い合う関係、ますますお三方が大好きになりました。ブラララの今後の定期配信を心強く願います。
2: あらららら、これはいいですよ。
3: いやでももうちょっと釣りは僕はもういいです。
2: え飲んでよ、楽しかったじゃん。楽しかった、釣り好きになりましたよね。なんか
3: いけないじゃん、いけないじゃん。
1: 何がですか？
3: 餌もつけられないし、
1: いやいやいやいや、
3: レール坂釣れた魚も触れないし、もう全然。
1: いや触れる。
3: いやいやもうだって無理だったじゃないですか、あの時。
2: あれじゃなきゃダメなの？あのなんかとんでもない。
3: 磯目とか魚介っていうような、うん、まあよちょっとミミズみたいなね、うん、餌ですけど、はい、まあもう基本あれまあ何ですか？ルアーフィッシングとか。うんうんとかだったら多分ね別にそういうの触らなくてもいいんですけど、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: もっとうまいことさ、はい、なんか針をこう機械にカチャってつけたら、うんうん、
2: 確かに
1: もうそれがついてる状態で出てくるみたいなのまだないの。
2: あなるほどね。
3: あいやだそんな人別に釣りハマらない
2: でも結構多いと思いますよ、その触れなくてっていうのは、うんうん、あれ触れるのやっぱすごいよ。
3: やっぱ子供の時からやってたっていうのはあるかもしれないですけど、
1: うん、
3: でも得てしてなんか、はい、俺が結局一番最後だったんですよ確か釣れたのが、
1: はいはい、
3: なんかそういうもんじゃないですか、なんか、
2: うんうんうん、
3: 何もやってない2人が釣れて、
1: 何もやってないって言うよな。いやいやいや、
3: なんかそういうことになりがちなんですよ、ああいうのって。
2: でも見応えはなかったと思うよ。やっぱ俺とマテスさんなんか餌変えようと思ってあげたら、
3: うん、そうなんですよ。しかもなんか来た来た来た来たとかが一切取れてないと思う。
2: なんか向井に教えてもらったの二人とも、いや釣れてるじゃんみたいな。
1: 分からへんからね。
2: 全然分かんなかったですね。
1: 感覚が。
3: まあでもその釣りシーンがこの方は、
2: あそう
3: よかったとか、愛知県のマミーポッココさん、はい、マミーポココさん。
1: はい
3: 先週の公演ブラララ面白く何度も拝聴しました。この方じゃラジオで聞いてくれるんですね、はい5歳の息子にとっても面白かったようで、はい、私がかけ始めると携帯をスッと持っていってしまうほどでした、だから見始めたらこの方はラジオのかな、はい、どっちか分かんないですけど、その5歳の息子がもうパッと携帯取ってという、特に雲が釣れるシーンがツボだったようで毎回アハハと笑っていました。今週はテレビでもやっているんだよと見せたところ、えよかったね、どんな公演か見てみたかったんだとニコニコ見ていました。
1: かわいい。
3: 釣りが始まると、えへ雲も釣れるんだよねとワクワク、もう知ってるからね先にね。
2: そうかそうか。
3: いざ雲が映ると、うん、小さ、めちゃくちゃ小さいとどんな雲を想像していたのか、期待していたよりも小さかったようです。
2: あれで小さいの、
1: 大きかったけどな。
3: やっぱ大人がそんな盛り上がってんだったらもっとでかい雲なんだろうなとか。
1: 俺あんな早く動かへん雲なんか久々に見たけどね。
3: 結構でかいよねあれ。
1: でかかった。
3: 500円玉ぐらい、もっとでかいかな。
2: もっと大きかったよ。
1: まあ広げた足まで含んだらだいぶでかかったよ、
3: う
1: ん、
3: そうう
1: ん、
3: でも5歳の子にとってはなんかもっとすごい。
1: なるほどな。
3: いやそれもまた面白いですけどね、
1: うん、
3: 答え合わせのように、ま
1: あ、大人があんなに騒いでるから、ね、うん、よっぽどでかかったんやろうなって思った、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう。
1: しっこってい
3: やいろいろやっぱその雲のシーンがやっぱ多いですね。
1: そう、
3: 広島県アメジスト星治さんも、又吉さんの髪の毛に雲がさささと登ってくるところで、普段あまり笑うことがない私ですが久しぶりに声を上げて笑いました。
2: すごいことだよこれは。
3: ですよ、あのシーンはなかなか奇跡的なね、
1: うん、
3: シーンでしたからね。
1: びっくりしたね。
3: どうなんですかね、またうん、続編というか。
2: そうだよ、だって
3: 第2弾がこの感じだったらできるんですかね、うん、
2: だって公演はいっぱいあるわけだし、
1: だからあれぐらいなんていうの、情報があるというか、
3: うん、
1: そういう公演がまだあんのかね。だから料理できるとかすごいやん。
3: まあ確かに、
2: あまあね、
1: うん、
3: まあ、火使える公演であれば、
1: うん、
3: まあ、どこでもできるっちゃどこでもできるんですね、
1: う
3: ん、
1: もう一回作りたいなエビチリ。
3: あエビチリリベンジしたいですか、
2: うん、エビチリだから納得いってなかったから松井さん、
3: え
2: なんか用意されてないのがあったんでしたっけ。
1: ないのもあったし
2: まあとりあえず風で飛んでっちゃったりめちゃくちゃだったから最近料理こだわってるからそれは作りたいですよ、ね、
1: 作りたい
3: な。何だったっけな、だから
1: 何かがなかった
3: んネタバレとかもないんでね、放送されたやつなんで、はい、もう全部もちろん喋れるんですけど、うん、要は
1: お酢がなかったり、
3: ああ、
1: だからちょっと、ね、締まらないちょっと 甘口のエビチリになってた、
3: はい、
1: 美味しかったけどね。
2: いやすっごい美味しかったです、う
3: ん、まあ、僕もちょっと大腸ポリープを取った直後であ
1: 食べられ
3: 食べてないんですよ僕自身は。
1: それも含めてやっぱりやり直して、向井も食べてないし
3: 確かに、うんうん、そうね、アシスタントでもあの2人の、
2: いやそれはそうです
3: よ、スタッフさんでいいですよね若い、うん、
1: まあもうチームになる
2: そうです絶対そうです、うん、
1: あの2人じゃないと
3: あの子たちのドタバタ加減が
2: そうですよ、
3: やっぱり良かったんで、あのクッキングコーナー
1: もう3人でリハやる1時間早く入って
2: もうそれぐらいしないと、
3: うん、何が起こりましたっけ、なんかあんまり記憶にないんですけど、
1: だから火にも慣れてないから、はい、で中華鍋も扱ったことがないから、
3: はい、
1: でこう酢お酢がないとか、
3: はいはいはい、
1: でだいぶ離れたとこに器具があって、
3: うん、
1: その都度これこれっていうのがなくて、
2: そうなんか持ってくるものをなんか知んなきゃ、はい、遠目に設置してて
3: 取りに行くまで時間がまずかかるっていうね、う
1: で一回途中でちょっとそのベースをもう全部一回こっちに持ってきましょうって
2: そうだそうだ
1: って言って
3: ーはーはー
1: でやってたけど、
3: はい、
1: いろいろなかったり
3: で火つけるタイミング
1: タイミングが早かったり、
3: うん、そうかそうか、
1: でその若いスタッフさんが、
3: はい、
1: その手袋も何もしてない状態で、
3: はいはい、
1: 僕が他の作業をしてる時に、はい、鍋サラダとしてからもう火傷するから熱い熱いっすよっつって触ったらそれっつって
3: ありましたね、
2: あった、うん、あった、
1: 危なかったよあれ、
3: そうだそうだ
1: 熱いから
2: 熱い、
1: そうだ、う
3: ん、いろんなハプニングありましたね、
1: 面白かったけどな、は
3: い、まあ、だからそういうこともね、
1: うん、
3: またできるかもしれませんし、
1: はい、
2: うん、やりたいよこれ
3: は、公演ブラララ
1: だから毎回だからで次は向井が作るとかでもいいわけやもんな。
3: ああ、うん、
2: まあね、
1: うん、
3: 確かに
2: そうだ確かに、うん、
3: 最近はちょっと本当にやるようになってきたね、私も、
2: あ
3: の私も、
2: 聞いてないよ、
3: チャーハン自分で作ったり、
2: うん、嘘、
3: もう梨むいて食べたりしてますからね
1: おお
3: 家で自分のために梨むいて、
2: そうなっていくの、
3: やっぱそう不思議とこれなんだろうね、なんでそこに行き着くんだろうね、なんか
1: ほんまやな、
3: はい、
2: なんかラーメンもすごい二人とも同じラーメン好きになってってるよね、でいろんなとこ行ってるよね、
1: 食べに行って
3: なんですかね、
2: なんなん
3: ですか、なんか確かに二十歳30代までは、
1: うんうん、
3: まあ、これも全然時代にそんな合ってないかもしれないですけど、
1: うんうん、
3: まあ、なんかこうできなくても、
1: うん、
3: なんかいずれ誰かと出会って、
1: うん、
3: なんかそのもしかしたらやらなくていいまま人生を終えられるかもしれないって、
1: うん、
3: もしかしたらどっかで、
2: はいはいはい、
1: なるほど、
3: 認識はしてないけど、
2: なるほどね、
3: 甘えてたのかもしれないけど、うん、いよいよこれもうできないと生きていけないかもしれないぞって本能で思ってるのかもしれない、
2: なるほど、
1: うん、
2: で料理し始めたり、
3: うん、
2: 美味しいお店を調べ始め
3: たり、なんか自分で楽しみ見つけていかないとこれなかなかこっから先どうすんのって本能で思ってるのかもしれない、
1: で僕は一人で夜中に仕事が終わって、うん、ご飯食べるタイミングがなくて、うん、一人で食べに行けるとこっていうと、うん、限られてくるじゃないですか、
3: はいはい、
1: パッと食べられるとことかになってくるから、
3: うんうん、
1: そこに入った時に、うん、やっぱそのジャージを着てる若いカップルとか、
3: はいはい、
1: ちょっとやんちゃそうな兄ちゃんたちとか、はい、周りを見た時に自分と同世代の人がいなかったんですよ、
3: はいはい、
1: だからもう自炊かなと思ってなんか目立つなみたいな、
3: あそういう感覚ね、
2: はあ、なるほど、
1: だなんか、うん、僕らぐらいの世代が一人で行けるなんかお店あってほしいけどあんまないやん、
3: まあ、そうかもしれないですね、
1: うん、もうちょっと早くに寝てんねやろな、
3: ああ、
1: う ほんまにそれかも。自分で作るようになったきっかけ。外食一人で行けるお店がないってなって、お酒を飲めるお店はあんねんけど、一人で、一人でご飯って量多いし、

0: なんか居酒屋さんとか行っても無理やね、
1: うん、
0: ポテトサラダと煮込み食べながら、うん、メイン何食べるか考えようと思ってても、うん、もうポテトサラダがファミリーサイズで出てきたりするから。
1: 確かに、
0: うん、そうなってくると
1: それだけでお腹いっぱいになっちゃうんですよね、うん、
0: 一人前が出てくるお店しか行かれへん、はい、で行ったら若い人ばっかりやったりして、そっかってなって自分で作るようになった。
1: こうだからちゃんとそっちのルートに自然に誘われるように社会がデザインされてるかもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: これはマジで、うん、結構社会、なるほどね、社会に今メスを入れてるかもしれない、うん、40過ぎぐらいの一人でいる、
0: うんうん、
1: 人がそうなっていく理由、う
2: ん、はいはいはいはい、
1: ちゃんとあんのかもしれない、
0: あるかもしれん、
2: うん、料理番組だからいけんじゃない、公園ブラダはだから絶対料理、
1: 確かにこれは絶対やった方がいいかもね、うん、料理コーナーがね、
0: もしやったら次向井のね、
1: 確かにちょっとじゃあだ中華鍋はでもまたさ持ってきてもらっていいですか中華鍋、ね、
0: あプレゼントしようかな
1: あの中華鍋の扱いもいろいろ問題はありましたね。
2: あなんか大事な、たな、
1: 難しいからね、うん、やっぱ中華鍋って、
2: はいはいはい、
0: 何やったっけ、
1: 俺らも扱ったことがないから分かんないけど、なんか大事な作業があるんですよね、その油、
0: うんうん、そうそうそう、水分を飛ばした後に、はいはい、そのまあ、油を塗って、
1: はいはい、
0: で保管するっていうのがあるんですよね、
2: はいはい、
0: で僕一応自分の気に入ってるカバン、
1: はい、
0: その中華鍋が入るぐらいの大きいカバンがあって、
1: はいはい、
0: でその中華鍋をまずビニール袋に入れて、
1: はいはい、
0: でそれをカバンに入れて、うん、あの現場に持ってきてたんですけど、
2: 落としてるな、
0: はい、その終わった後スタッフさんが気を利かしてですね、
1: はい、
0: ありがたいですよ、それは片付けて、
1: はい、
0: 自分で僕やりますって言ったんですけど、はい、いろいろ手伝ってくれてやってくれてたんですけど、はい、あの、はい、ラード塗りまくった中華鍋がそのままお気に入りのカバンの中に、
2: はい、手伝いたかった、ね、やっぱ
1: 知らないっすもん俺たちもその中華鍋ってそういうもんだっていうのを、うん、いやそれはしょうがないですね、
0: そう、それは知らない、それは知らない、ね、俺も説明してなかったし、
1: はいはいはい、
0: 知らないけどでみんなで一緒の車で帰ったじゃないですか、
1: はい、
0: で一旦僕あのちょっと自分の家の近所で降りたん知ってます、
2: そうだ、うん、その後この生放送があったから、そうだ、
0: はい、
1: で僕と児玉さんも NHK 近くで来ましたもんね、
0: 一緒、はい、うん、僕は一回家帰って荷物を置い中華鍋を置いて、ほんでこっちにまた来たんですけど、
1: はい、
0: あの時だからそのやっぱそのカバンに直してくれたね、
1: うん、
0: スタッフさんに気づかれたら、うん、なんちゅうんすかね、ちょっと気にするかなって思ったから、僕は車内でずっと袋の中で中華鍋浮かしてる状態で持ってた
1: 使う設置しないようにね、
2: めちゃくちゃ大変、
1: 中華鍋が設置しちゃうと、
0: うん、
1: カバンにラードがついちゃうから、
0: カバンがダメになっちゃうから
1: からね、
0: であのでちょっと車降りるタイミングも家の近くを結構離れて200メートルぐらい離れたとこで僕降りたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 俺あっこから中華鍋を外に片手で持ったまま家に帰ってるから
2: あもう出して、
1: カバンから出した方がね、まあつかないから絶対に、うん、
0: 乾燥させてね、
1: あやっぱいろんな蓋ストーリー、アナザーストーリーがブラララにも
0: ちょっと言わさないでください、
1: いやいやいやいや、
2: まあ、でも誰も悪くない、
1: そうそうそうそう、うん、いろんなやっぱ初回ってそういうもんだ
2: よね、やっ
1: ぱみんなの息がこっからどんどん合っていく伝説の1回目と、うん、
0: でもカバンもね、
1: はい、
0: ちょっとこう革のカバンだったんで、
1: はい、
0: ラードがついてなんかいい感じに
2: そうつけよ、
0: 仕上がりが
1: 馴染んで
0: 良くなりました、
1: たまに馴染んでね、はい、結果的にはもう全てがめでたく収まった、は
0: い、うまくいき
1: ました、ちょっと2回目もしあれば、
0: はい、
1: 皆さんまた聞いたり見たりしていただきたいと思います、はい、では今日のメニュー発表しましょう、週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室、皆さんのお悩みをズバッと解決します、メッセージテーマはそんなことあるということで、皆さんのそんなことがあると思ったエピソードを紹介します、その他僕たちへの質問、番組の感想もお待ちしております、番組ホームページのメッセージ募集から送ってください、
0: またよし、
2: こだま、
1: 向井の
3: あとは寝るだけの時間、
1: さあここから話していきたいと思います、
2: この辺でさ、
1: はい、どうしました、
0: どうしたの、
2: 俺と、まあ、はい、

0: ゴリラと、はいしずるのじゅん、はい、とスパイクのおがあちゃん、うん、でラーメン食べ行ったんですよ。
1: お
0: ーほらほらほら、そうですごい、はい、なんていうそこがこうチャーシューがね有名というか、
2: うん、
0: な店で、
2: うんうんうん、
0: で入ってでそのお酒を頼むと、はい、ビールを頼むとおつまみでそのまたちょっと違ったチャーシューがちっちゃいおつまみ用の、はい、とちょっと野菜みたいなのがついて出てくる、はい、それもこう美味しいとされてんのよ、うん
2: はいはい、
0: でそれ食べたくて俺とだから純が頼んだんですよ、
2: うん、
0: ビールをね、
2: うん、
0: でその2人に来て、うん、おつまみがで、美味しそうだなと思って、うん、だからケンがあちょっとちょうだいって言って、
2: はい、まあまあね、
0: ねいいよ
2: 食いしん坊だからねやっぱ赤
0: が、うん、したらチャーシューを全部食べちゃった
1: 誰の
0: 俺らの
2: 全部ってどういうこと
0: 全部食べた
2: そのどれくらいあるのその
0: いやまあまあだからおつまみチャーシューなんていうの
2: 何切れかに分かれてる
0: 一切れしかないの
2: はあ
0: ちょっとちょうだい俺はなんか野菜とかとあとにお肉をちょっともらうのかなと思った、うん、
1: はいはい、はい、
0: 全部食べちゃう
2: これはすごいね
0: これすごいよね
2: これはすごいそれどうしたの
0: いやちょっとお前なんだよ食べんなよ
2: 言うよね、
0: うん、なんかこう笑ってるだけというか衝動でやっちゃったからあなんかそのなんかちょっと
1: 無意識で
0: みたいな状態結構なことだなと思って
1: じゃあごめんちょっとあの券売機で買ってくるわとはならんかった
0: なんないっすなんか、食べちゃったみたいな
2: 食べちゃった
1: って申し訳ないみたいなこと
0: ってなんか変な状態でありましたすごくないですか
2: なんでそんなことになるんだろ う,
0: うんその本当に食べたくてもう我慢
2: できないそれしか見えなかった
0: でそうそう我慢できないの
1: もうえ無意識ってことい
0: や無意識ではないんですけど、うん、もう食べたいなと思って、
2: うんうん、でもその後来るわけでしょ自分のチャーシュー、
0: うん、まあだからちょっと違うのよおつまみ
2: やっぱちょっと、うん、そもそも味付けも違うってこと、
0: うん、なのかな、
1: ね、なんです赤羽は頼まへんかったそれおつまみチャーシューを
0: まあお酒飲めないですし、
1: はいはい
0: うん、
2: お酒飲まないとついてこない
1: よねそうかお酒についてきたってこと
0: そうそうそうそう
1: あそれを言っちゃった
2: いや結構すごいなやっぱり、はい、その本当さっきの話じゃないですけど、はい、これそのね、はい、そのなんていうのラベリングするのも嫌ですけど、はい、赤羽さんも独身でしょ、はい、40代の俺サルゴリラさんのご飯食べる動画、はい、すごい好きで、はい、見るんですけど、はい、どんどん嫌いになるんです赤羽さん
1: なんでなん
2: なんかわだからこの人一人なんだっていう理由が全部詰まってて
1: あちょっと自分勝手で、ね、
2: 本当にあの自分たちの手弁当な感じでやってる動画のチャンネルなんで、はい、もうスタッフさんも誰もいなくてお互いを取り合うんですよ、
0: は
2: い、自分の携帯で、
0: はいはい、
2: もう絶対に赤羽さんから食べるんですよまず取らないその最初もう小玉さんがずっと、
0: うん、
2: その出来たてのうんはい、一番美味しい状態
0: は、はい
2: はいはい、絶対に赤羽さんからまず食べるんですよ
1: あなるほど
0: これも絶対そうです、
1: うん、もう嫌なんや
0: 僕ももう諦めてもう今はもう絶対僕は取ろうってもう決め自分の中で決めないと、
1: うん、
0: もう変なくだらない恥ずかしい喧嘩になっちゃう
1: 言い合いになるからね
2: 絶対小玉さん、うん、でもうしばらく食べて自分が本当に満足したら、うん、ようやく
1: はい、回し始める
2: 変わるんですよその撮影係を、
0: はい、
1: いやじゃあ児玉の伸びてしまうやんか麺とか
0: そうそこはもうしょうがないです
2: だこれもやっぱ児玉さんがやっぱすごいなと思う絶対言わない、
0: は
2: い、でなんか10個ぐらいあるなんか商品が来た時に、
0: うん、
2: それ5号じゃないですか、
0: うんうん
2: 6食べるんですよ。それも俺よ
1: って
2: 小玉さんは指摘するんですよ。うん、やっぱお前6食ってんの。そしたら、うん、しらばっくれるんです。本当になんかボケとかじゃなくて、なんかいやいやトム5食べてるよとか。めっちゃ怖いんでやっぱ遡ってみたら、うん、6食べてるんですよ俺もやっぱ俺児玉さんがすごいなと思って
1: いや話だけ聞いてたら赤羽も可愛いなって思っちゃうけどね。
2: まあ、まあその、うん、何の予備知識もなく、うん、一本だけその動画見たら食いしん坊でとか思うけど、うん、やっぱ何本も見てると、はい、でも本当に癒し
1: い癒しさが出ちゃう。
2: 癒しい人間にどんどん、
0: はい、そこでやっぱ嘘つくんで、マジ演技入ってくるんで。
1: 言ってないけど。それはでも児玉が優しすぎるのもあるな。
2: ある。
1: 許しちゃうからね。
2: これめっちゃ焼肉あるあるですけど、うん、ホルモンとか焼いてて、うん、うまそうなホルモンと、うん、そうでもないホルモンってたまにあるじゃないですか。
1: はいはい、
2: たまたま焼いちゃったけど、
0: はいはいはいはい、
2: でその並びが児玉さんの方にうまそうなホルモンがあって、はい、うん、赤羽さんの方にそんなにでもないホルモンあった時に、うん、なんかボケにしたらいいじゃないですか、
1: うん、せめてな、
2: せめて、
0: そう、
2: ほんと何のもう万引き犯の顔してその美味しそうなホルモンを
1: 取るんですよ。普通は手前からいくもんね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 絶対手前ですよね。
1: あ、なるほどな。
2: でもやっぱこれをね、児玉さんはもうなんか当たり前のこととして、
1: はい、うん、
2: 受け入れてるのが、
1: それは対赤羽の時はそうってことやんな。
0: まあそうですね。
1: あ、
0: そのもうマジだから向こうはなんかその真剣に喋りたくないんですよ
2: こんなことをね
0: そうそうそう、だからもういいやってやってるんですけど
1: そうか、
2: 食に関してはだからもう本当に視野が狭くなっちゃうんだよね。
1: でも夏のラーメンで思い出すのは、うん、もう 5,6 年前ですかね、僕と児玉とそのスパイクの小川、うん、
2: はい、
1: 3人で高円寺でラーメンを食べて、うん、夏にね、うん、で食べ終わって、児玉と俺はテンション上がってて、
0: うん、
1: で児玉が俺の肩をねこうグッと、うん、なんていうの、腕回して、うん、又吉さん高円寺ちょっともう一軒飲みに行っちゃいましょうかって言ってきて、うん、ほんでよしみたいな、美味しいとこ知らないのとかで聞かれて、
2: うん、
1: あ、何件か知ってるで、じゃあ行こうかっつって2人テンション上がってたら、後ろでほんま無意識やったと思うんだけど、小川が「ああ夏なのにな」って言ってた。
0: あれもマジでした。
1: あれマジや
0: った、ね、人のなんか無意識のなんかボケとかじゃないマジのが出てました。
2: そうか、グッとなった時になっちゃうんだね、やっぱ人間はね。
1: で小川からしたら、うん、なんで大事な夏なのにこんな2人と私は遊んでんだってなったよな。
0: なった
1: でしょ。俺も自然と後ろに帰って、おいって言ったもんね。
2: 気をつけないとですね。楽しすぎてとか美味しそうすぎて、こう視野が狭くなったら、
1: そうそう
2: そう、そうなっちゃうから、
1: うん、気をつけよう。
2: ちょっと視野広くね、はい、しましょう。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。僕のリクエスト、まあ今ハマっているドラマの主題歌です。はい、もう今話題沸騰でございます。それでは聴いてください。スピッツで見知らぬ糸。

0: 送りした曲はスピッツの見知らぬ糸でした。
1: 又吉、
2: 児玉、
0: 向井の
3: あとは寝るだけの時間、
0: あとは寝るだけ相談室。はい、今かけた曲、
4: はい、
0: 別に僕はドラマにハマってるから、うん、この曲にしたんであって、
4: 見知らぬ糸でしょ、
0: はい、
4: いやと言いつつ、はい、その公演でね、
0: はい、
4: 僕の髪に雲がついたことを、
0: はい、
4: とかけてんねやろな。
0: 雲の糸とはかけてないです、私の知らない糸が又吉さんについてて、うん、そこをたどって雲がついたっていうことの伏線を回収してないんです。
4: いや、さすが向井やなって
0: 思って。いや違います、
5: ここまでこだわらなきゃいけない
4: 選曲ってな、
0: オープニングであれ喋るからじゃないんですよ。
4: あ、違う
0: んだ。違う、ドラマで
4: たまたまか。
0: さあ、あとは寝るだけ相談室、ここからは皆さんのお悩みに3人で答えていきます。まずはこちら、東京都茶太郎さんからいただいた相談です。はい、サインについての相談をさせてください。はい、私は人文学系の研究者で著書が数冊あります。人前でお話をさせていただく機会がたまにあり、著書にサインをしてほしいと言われることが稀にあります。年にせいぜい10回や20回程度のことですし、これまでずっときっちり会社で書いておりました。ですが最近、会社だとがっかりされているのではないかと思うようになり、会社を少しだけ崩して書くようになりました。しかしそうしていると今度はちょっとサインっぽくしてはりますやんとか思われているのではないかと考えるようになってきました。だからといって完全に崩したサインっぽいサインにする度胸もありません。私はどうすればいいのか、もしアドバイスなどありましたらお願いできませんでしょうか。また合わせまして、サインにまつわるエピソードなどありましたら伺いますと幸いです。という
4: サインってどうやってみんな作んのやろな。
5: これはやっぱ最初大変だったよね、
0: まあ、はい、自意識との戦い
4: そうやな。
5: もう今、考えないけど、はい、やっぱすごいことだよねサインって。やっぱり
0: 確かにね、うん、
5: 本当に
0: まあこれだからずるいですけど、はい、やっぱ考えてもらったという免罪符は俺は持ってます。
5: あ、そうなの。
0: 今の自分のサインで、あれファイブギャップの久保田さんに確かに考えてもらったんですよ。
5: なんで得意なの久保田。
0: いや、なんかサインの話に楽屋でなって、
4: うん、
0: で、まあラジオなんですけど、それまで僕はひらがなのさを大きく書いて、
4: うん、
0: そのさのその空白の部分にととしを入れるみたいなサインにしてたんですけど、
4: さとしなんや、
0: さとしにしてたんですよ。
4: 向井じゃなくて、
0: そう、
4: おうおうおうおう。
0: でもなんかこれなーってずっと思ってて、
4: うん、
0: でそしたら多分先輩ファイブギャップの方さんが向井のこの
5: 漢字の方、
0: 漢字向かうの、ところの真ん中の口の部分をいにして、
4: うん、
0: この向井みたいな丸っていうサインが、
4: なるほど、ね、
0: だから考えてもらったっていう気持ちでなんか書いてます毎回、
4: うん、
5: これはいいね。
4: いいね。
0: そうでしょ。や
5: っぱ俺はね、もうね、
4: 児玉
5: は
4: どんなつもりで自分のサインを
5: 考えてるその言い方は
0: そこから聞いていい。
5: いや、俺はねだいぶきついんですよ
4: あ、ちょっと絵になってんのか。
5: そうなんですよ、あのね、若い頃に考えたやつで、
0: はいはい、
5: それこそジューシーズっていうトリオの頃で、
4: はいはい、
0: なんか鳥みたいなフォルムですよね。
5: そうな、うん、これはね一応ね、むずいなこれ、まあまあ漢字で小玉になってんのよ、
0: はい、
4: はいはい、
5: ここが
4: ラジオであることを忘れんとい
5: てなかったそうですよね。
4: でもだからそのね、
5: かわいい感じなんですよとにかく、
0: うん、は
5: い、で上にね無駄に王冠とかつけちゃって、
0: 確かに王冠ついてる、
4: バスキアみたいな感じで、
5: あ、そう、それに憧れて、はい、そのなんかそういうところも全部ね変えたくてしょうがないんですよ
0: でも今更 ね
5: 時間かかんのよ、うん、ちょっと、
0: あ、やっぱ早いでしょ向井、それは早い、
5: それがねそこも恥ずかしいのよ、うん、
0: 時間かかるのか、
5: うん、なんかちょっとこだわっちゃってんじゃんみたいな、その時間

0: やっぱパッと終わんないといけないね、サインって。
1: うん、そうか。
0: また
2: マテウスさんはかなりね。
0: マテウスさんもでもあれですよ。
1: 僕はもうまた吉直を切って上からちょっと崩し気味で書いてますけど。
2: またを傘のようにして、
1: はい、また大きく書いて、はい、その中に吉直樹を埋めるっていうやり方なんですけど、うん、
2: はい、
1: これ僕ね1年目の頃は普通に又吉って書いてたんですよ、
2: はいはいはい、
1: やっぱり お客さんが笑うんですよ、えみたいな、
0: あなるほど、
1: これサインですかみたいな、普通に名前書いてるだけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なるほどな、サインっていうのがいいんねやってなった時に思い出したのが、自分が子供の頃にノートに父がサイン書いてたの。
2: へ
0: え。
1: お父さん何それって聞いたら、いやサインの練習してんねんやつって、またを大きく書いて、はあ、その中に名前書くねんって言ってて、はあ、へえっていうのを覚えてて、
2: はい、
1: それをやってるんです。
2: へえ、あそうなんだ。
1: 父親の真似ですね、だから。
2: まあ、なんかやっぱそういうのがあると、
1: は
2: あ、
1: うん、なんかない
2: いですよね、うん、なんかね自分で考えたんじゃないぞっていうどっか保険のような、うん、
1: 父がノートに書いてたサイン、父親は誰かにサインをするような人生にはならなかったけれど、うん、それを見てた息子がそのサインを受け継ぎ書いてるっていうのは一応小物語性があるね。
2: でそういうの必要かも、この方にも、
1: うん、
2: 茶太郎さんにも、
1: うんうん、
2: そので
1: 考えてもらうとかね、
2: そうだね、
1: 友親友とか、
2: はいはい、
1: なんか周りにおる自分が尊敬できる人とかに考え、確かにね、うん、まあ、それでも頼んじゃったらそれやらなあかんとかもあるからな、
2: そうだよな、
0: こっちでね考えてあげればね、でも分かんないもんね、
2: そうお名前がね、
0: うん、
2: 多分これラジオネームだから、
0: うん、そうだよね、
1: まあ、そうね、でも結構俺作家の人にサインくださいっつったらそのまま名前を綺麗に書いたりとか丁寧に書く人が多くて、
2: あサインっぽいサインじゃない方、うん、
1: それはそれでめっちゃ嬉しいけどね、
0: なるほど、
1: うん、読みやすい、ちゃんと読める字で書いてくれるっていう、
0: はいはい、
2: まあだからきっちり解消でもそのがっかりされているのではないかと思うようになりって、まあ、うん、感想ですもんね、自分のね、
1: うん、はいはい、
2: 誰かに言われたとかじゃないから、 それで言うとじゃあ全然がっかりされてないですよという、
1: うん
2: うん、マインドでもいいってことですね。
1: だから、まあ、人気のラーメン屋さんみたいな感じで、うん、なんかこってりとあっさりありますけどみたいな感じでやるのもいいよね。
2: それはずくないです
0: か。選んでもらう、
2: ま、それはずいな。
0: きついよ。
1: 定番と新味がありますけど。
2: いやよりむずいことさせてる。それは
1: むずいか、
2: うん、まあまあ気にせずっていうのはまあもちろんありつつ、
1: うんう
2: ん、もしサインっぽいサイン作りたいったら誰かに相談してちょっとその保険じゃないですけど、うん、自分で決めたいんですけどねっていうどっか逃げ道を持っとくという ね、
1: う
2: ん、あるかもしれない。ちょっとこの6歳の子からも来てるんで、ちょっと香川県のつむちゃん、
1: はい、
2: 小学校1年生、
1: はい、
2: 私は家のトイレから出るときに出たらお化けがいるかもと思って怖くなり、いつも走ってママのいるお部屋に戻っています、うん、お化けがいないと思えるようになりたいのでトイレから普通に出るようになる方法を教えてくださいという、
0: あ
2: ったな
0: あ
2: でもっていうね、
0: はい、
1: あったぞ、
2: なんかそうお化けいそうと思って出れなくなる、
1: うん、かわいいな、
0: かわいすぎる
2: トイレから出るとき、
0: 出るときなんだ、
2: 出るときなんです、
1: 正直、
2: はい、
1: なんか僕は今でもあるんですよ。
2: あ
1: トイレから出る時はないね。
2: はい。
1: 要は本来戻るはずじゃなかった部屋に戻る時に一瞬思ってしまうね。うん、
2: あ
1: 例えばトイレから出る時はトイレに入ったから、
2: うん、
1: トイレから僕が出てくるっていうことは、うん、その霊的な存在が仮にいたとして、うん、いないと思ってますけど、うん、仮にいたとしても予測ができるやん。
2: うん、
1: 一番厄介なのは、うん、家を出て鍵を閉めた後。
2: うん
1: 忘れ物をしたと思って戻るときに怖いね、うん、
2: そのトイストーリーじゃないけどその勝手に霊たちが家主がいないタイミングでね、
1: うん、遅れそうやから鍵入れて開けるときえちょっと待って大丈夫かなみたいな、うん、ちょっと音立て気味に開けたりする
0: 入るよ入るよみたいな、
1: うん、おるでみたいな、
2: あそうか、じゃあ逆に霊は、
1: うん、
2: や基本的にはやっぱ見つかってはいけないっていう気持ちで
1: そのルールでやってるから
2: って考えればいいんだ、
1: うん、
0: あ
1: 急に戻ってこられると、はい、やっぱ対応できひんかったりするから、
2: なるほどね、
1: うん、だ戻るときはその音を立て気味
0: あでいっぱいおしっこ出たとかそんな感じで、
2: う
0: ん、
2: もう出るぞっていうのを例にアピールすれば、
1: うん、そうそうそうそう
2: 基本的

0: には現れない、うん、隠れる。
1: そうね。だからお風呂でシャンプーしてる時に誰もが、
0: はいはい、
1: 後ろにいることは分かってるんだぞみたいなことを子供の頃言ったことあると思うねんけど、うんうんうん、まあ、それあれもだから理にかなってるんですね。ちゃんと、
0: ね、
1: うんうん、
0: 分かってるぞ、
1: うん、分かってるぞ、もう出るぞもうそろそろみたいな。
0: それはいいかも、
1: はい、うん、音だけ出して
0: つむんちゃんだからもう出るよって、うん、私トイレ今から出るよっていうのをアピール、うん、すればもういない
1: いない
0: ってこと、ね、
2: いなくなる、
0: ね、
1: で仮にいたとしても、うん、それはもうミスやから相手の、あの笑ってあげた方がいい。出ちゃってんじゃん
0: っていう、隠れてないじゃんっていうことになるってことね、う
1: ん、出ちゃってんじゃんって二人でお互いで笑えば、
0: ああつむちゃんぜひそれを試してみてください。ということで以上は寝るだけ相談室でした、はい、さあここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマはそんなことあるです。
2: はい、
0: こちら30代の足の曲がらない科学さん、埼玉県の方です。昔ある試験を受けた時のことです。今でも覚えているのが、私の受験番号は5004番でした。テストが始まり10分後、私の背後に試験官が立ち、なぜだろうと思っていたら私の肩を叩いてきました。
2: ん、
0: 君5004番はい5004番です。実はね、君が座っている席は5004番ではなく504番の席なんだ。え、落ち着いて続けてください。休憩になったら本来の席に移動しましょう。どうやら間違った席に座っていたんですが、本来の504番の人はどこに行ったのか、いれば注意されて間違えずに済んだのに休んだのかなといろいろ考えました、
2: うん、
0: そして休憩時間になり本当の席に向かいました。そこは全然別の建物だったんですが、そこには504番の人が座っていました。ちなみに、この年の試験は落ちたんですが、次の年では試験前にちゃんと証明写真の確認をするようになっています。
1: ってことは
0: 同じ間違いをお互いに、
3: すご
0: っ、5004の人が504勘違いして、504の人は5004に勘違いして、
3: え、じゃあ504
2: に504の人が座って
0: る、ね、そう
2: でも504の人なんでね、送ってくれてるの
0: はこの方は、
3: 504の人の能力で落ちたんじゃない。
0: いや、でもこの方は504で、
1: うん、それはちゃんと多分修正できてんねん。
0: テストは
3: なんか怪しいな、
0: 自分の名前とか多分書くから。
3: あ、そうか、名前書く、
0: そういうもんだよね、テスト。
3: じゃあ次行こう。
1: ね、もうねえじゃなくて、
0: お互い同じ勘違いをしていたと。
1: そういうのあんねやな、
0: そして今日、こちら東京都パドマさん、70代の方、初めて投稿してます、
2: はい、
0: 以前車で運転していて赤信号で止まっていた時、いきなり後ろから追突されました。頭が真っ白になりぼーっとしていたら、ウィンドウ越しに、墨染めの衣を着たお坊さんから、うん、大丈夫ですかと声をかけられました、うん、私はさらに混乱して思わず、私死んじゃったのとお坊さんに聞いてしまいました。後から葬儀に間に合わないと焦ったお坊さんの車に追突されたことを知りました。うん、この話をすると友達は大笑いするけど、交通事故ならまず現れるのは救急車かおまわりさんじゃないの。
3: まあそうか、
2: うん、
3: パニックの時に、
0: はい、いきなりお坊さんが来て
1: パニックやったらな、なっちゃうかもな。
0: あ、
1: でもすごいねそれね、
0: お坊さんの車に追突された。まあそのお坊さんもそれは急いでたらそういう時もあるか、う
1: ん、でお坊さんが大丈夫ですかって来たら、確かに、あれ、
0: あ、死んだ、
1: うん、
3: 私死んじゃった、
0: 確かに思うかも。これもなかなかそんなことあるというね。
1: お坊さん側の視点でもこの話聞いてみたいですね。
0: 面白そうですね、
1: すごいね。
0: そしてこちら神奈川県麦ジュースさんからいただきました。私は年に2度ほど郡山の実家に帰省します。横浜に帰る日は両親が毎回新幹線のホームまで見送りに来てくれるんですが、ある時手を振る私ではなく、あさっての方向に視線が向いていました。私がどこに座ったのか分からなかったのかなと思っているうちに新幹線は発車してしまいました。横浜に着き電話をし事情を確認してみたら、なんと私の後ろの席に演歌歌手の鳥羽一郎さんが座っていたそうです。前日に郡山でコンサートがあったのか、父は無類の演歌好きなので、それはしゃあないわと納得せずにはいられませんでした。たまたまグリーン車に乗った日の笑える出来事です。全然目が合わなくて。
1: なるほどな、
3: 鳥羽一郎さんいたらね、
0: ずっと鳥羽一郎さんを見て
1: まあそういうこともあるか、
3: ありますよね、
0: 鳥
3: 羽一郎だってなるもん、
0: なるほど、ね、

0: そりゃ。
1: 何が起きてても鳥羽一郎で。
0: そしてこちら愛知県70歳のタネさん。私のそんなことあるは、我が3人娘の結婚したお相手それぞれの名前下1文字が全て車編のスケだったことです。長女が涼介、次女がヨスケ。車編にあのね、なんていうの、
2: はいはい
0: は
2: い、
0: 裏の、はい、あれみたいなやつね、右側。そんなことあるとびっくり。年賀状に宛名を書くときなどには、ああやっぱり三助さんとなります。普段は遠方に住む、離れて住む3家族が年に一度我が家に集まったこの夏、スケさんズは酒を酌み交わしながら虫と爬虫類と両生類の飼育の話で少年のように盛り上がっていました。3人娘の子育て中には見られなかった光景にようこそ三助さんとしみじみ思う私です。たまたま
1: 三助さんの趣味も一緒ってことですか。
0: はい、でなんかね、虫爬虫類両生類の飼育で共通の話題もあったという。まあ名前と
1: スケか、まあ、ちょっと仲良くなろうってなるよね。
2: うん、なんか面白いというかね。
0: そうですね、
2: うんうんうん、
0: しかもその車編2の方のスケって、まあそうね、まあいろんなスケもある中ね、うん、字も一緒っていう、うんはいはい、ところがね。
2: だから綾部雄二、
0: はい、
2: 相方の綾部雄二は、うん、最初祐天寺に住んでて、
0: ほう
2: 祐、
0: はい、
2: で僕最初吉祥寺近かったでしょ、
0: はい、
2: 吉、ま、又吉の
0: 吉、本当だ。
2: これもなかなかの偶然じゃないですか。
0: 確かに
1: 確かに。
0: まあ自分で何とでもできるっちゃできるんで。まあその正直ね、まあ言うて、
2: まあ綾部に言った時もそんな反応でした
1: 。でもなんか言いたくない。まあまあでもちょっと
0: 確かに確かに。うんうん、
2: ちょっと言いたくない。
0: その2人が組んでるってことも含めて、
2: うんうんうん、
1: 俺この3人が全員お姉ちゃんいるっていうのもなんかちょっと、
0: ああ
1: ちょっと言う時ちょっと嬉しい。ちょっとだけ嬉しい。
0: あでもそれもあるかもね、
2: 羽がね、
0: 共通点の一つとしてね、うん、全然あれですけど、そのナイツさんのお二人がやっぱ信之っていう名前で一緒っていうのもすごいと思う。
2: あ確かに
0: 花は信之と土屋信之って、
2: うんうんうん、
1: おそれすごい、
0: これすごいね。
2: 字は違うんやったっけ。
0: 字は確か違ったと思いますけど、
2: はあそれすごいな、うん、そういう偶然な
0: っていう、ね、そんなことあるっていうことが皆さんにもあるということで、うん、メッセージありがとうございました。
2: はい、
0: ということでお別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK 版ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送はもう8月31日です。
1: ああ終わっちゃう。
0: なんか
1: 夏してないよ。
2: そっか、
0: という間に8月が終わってしまいます。8月31日午後9時5分から週替わりコーナーは恋バナをするだけの時間をやります。来ました、夏の終わりに。
2: 夏の終わりに来ましたね。
1: 完璧じゃん。恋バナこれ。
0: ちょっとこのね、うん、いろんな物悲しさとか夏っていうのは、うん、そういうのもあるんですかね。一夏の
1: あるよ。あるやろ。
2: 花火大会好きな人と行けたらいいなと思ってたけど結局行けなかったとかね、
0: は
2: い、
0: あるんですよね。うん、
2: 何回もデートに誘ったけど、うん、タイミング合わず、はい、合わず、
0: うん、
2: 合わずで一度も行けずっていうことは、うん、まあ脈なしかみたいなこともあるでしょうね。
0: で夏休みもね最終日とかになるのかな。だから
2: そうだ、
0: わかんないですけどってなったらこの一夏は皆さんもいろんな
2: そうですね
0: あったと思いますんで、うん、3人に話してほしい恋にまつわるトークテーマを送ってください。そしてメッセージテーマはもうまさにこの夏〇〇しましたということで、
2: うん、
0: 皆さんがしたこの夏一人旅しましたとか、うん、そんなお話をね送っていただきたい。してない、
1: この夏
2: なんだ。
1: ないよ、何にもしてないよ。
0: 確かにパッと出てくる夏っぽい出来事。
1: 明日からは俺以外の家族が北海道旅行行っちゃう。
0: 今回参加できず、
1: できずよ。
0: そうか、メトロンズがもう始まったりとかね。
2: そう
0: そうそ
2: う。うん、何もしてないな。
0: やっぱそうなるね。
1: 自炊の毎日。
0: 自炊、梨を剥いたって
2: 。自炊自炊の。
0: まあ皆さんね、

0: そういうこの夏のハイライト教えていただきたいと思います、はい、ということで、う
1: ん、なんかまだ間に合うよ。
0: そうね、うん、1週間あるから
1: 何かやりましょう。
0: ちょっと我々も夏感じてきましょう、はい、ということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。
1: さよなら。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月26日のゲストはこの方。
4: アイスの山本龍斗です。
3: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けての感想お願いします。
4: あの高校生のこの悩みとかすごいあって、うんうん、僕も去年まで高校生だったので、うん、すごい共感できてすごい楽しかったです、
3: ね、え、同世代だからこそのこう寄り添えるお言葉、はい、私も響きました。ありがとうございました、はい、さあ、そして今週の放送の聞きどころは
4: ズバリ手形は履歴書です。
3: いろんなことに熱中してるね。方の熱い思いっていうのはこちらもワクワクドキドキするものです。アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHKAM で8月26日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。記録的な豪雨の影響で千葉県内では事故車や故障車の買い取りを行う会社に依頼が相次ぎ、水に浸かって動かなくなった車が次々に持ち込まれています。今月13日からの記録的な豪雨の影響で千葉県内では一時2700台を超える車が水に浸かって道路上に置かれたままになりました。こうした中、県内では事故車や故障車を中心に買い取りを行っている会社に車の回収や査定の依頼が相次ぎ、問い合わせの数は普段の5倍を超えているということです。柏市にある車の保管場所にはおよそ100台の動かなくなった車が持ち込まれていて、担当者がエンジンルームなど内部の状態をチェックしていました。会社によりますと、買い取った車は修復したり解体してパーツごとに分けたりして販売するということです。買い取り価格は車種にもよりますが、水没して完全に故障した車で数万円程度、状態が非常に良い場合は100万円以上の値段がつくケースもあるということです。今回の豪雨では文化財や寺院の被害も確認されています。このうち南房総市では県指定有形文化財のメガネ橋が豪雨により石積みの橋脚の一部が崩れる被害がありました。市内の長尾川に架かるメガネ橋は長さおよそ28メートルの石造りの橋で、1989年に県指定有形文化財に指定されました。市によりますと、豪雨により上流から流れてきた木や土砂がぶつかったことで、橋を支える橋脚2つのうち1つの表面が高さおよそ3メートルにわたって崩れ落ちたということです。市は来月上旬までに土のうを積む応急措置を行う予定ですが、完全な修復の見通しは立っていないということです。一方、大網白里市陽安寺にある本庄寺は、裏山が崩れ倒れてきた木が屋根に直撃し、木造の建物が大きく傾きました。寺の住職によりますと、建物は解体せざるを得ない状況であるものの、資金不足もあり再建の目処は立っていないということです。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風10メートル、南部は東の風8メートル、明日午後3時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより雷、ところにより霧、南部は晴れ。見通しは北部8キロ、明日午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。南部は8キロ、波は北部2メートル50センチ、南部3メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風8メートル、明日午前9時までに西の風15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ時々曇り、ところにより雷、見通しは8キロ、波は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい、お伝えします。東関東道が工事のため通行止めになっています。東関東道は鉾田

この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月24日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正夫です。今日新たに台風21号が発生、暴風や高波に厳重に警戒してください。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。福岡県議会のドンとも呼ばれる倉内議長が今日突然議員を辞職する意向を明らかにしました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの安藤和馬です。トランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根所長を制裁対象に加えたことについて、超党派の議員連盟は制裁の即時撤回を求める非難声明を議決しました。
2: 10時30分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。非常に強い台風18号は明日南西諸島に近づく見込みです。見通しと影響を気象コーナーでも詳しく。
0: 今夜の特集は災害からの復興に欠かせないボランティアについて、石川県七尾市のボランティア団体と行政が連携して築いてきた地域復興を支える取り組みについてお伝えします。今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNS X でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。

0: 8月も終わりに近づいていますが、今日も39度を超える危険な暑さとなったところがありました。明日は熊本地震の被災地などで酷暑日も見込まれています。熱中症への対策を徹底してください。
1: そして今日新たに台風21号が発生、これで台風は4つとなりました。台風18号は明日以降沖縄奄美に近づく見込みです。暴風や高波に厳重に警戒してください。
0: 気象庁によりますと、今日も東日本と西日本の広い範囲で気温が上がり、各地で危険な暑さとなりました。暑さが続く中ですが、夏休みが終わって今日から2学期という学校も。
2: 皆さんおはようございます。
0: 山口県下関市の小学校では、暑さ対策のため初めて体育館ではなくエアコンの効いた教室で始業式が行われました。子どもたちは校内放送を聞く形で始業式に参加しました。
3: 2学期はどんなこと頑張りたいなと思いますか？
4: 掛け算を頑張りたいです。
1: 今日は熊本地震の被災地でも、宇城市で 37.7 度、熊本市で 37.3 度などと猛烈な暑さとなりました。被災地では今月21日の時点で、いまだにおよそ4050戸が断水しています。このうち宇城市では地震による断水は解消されたものの、毎日数時間程度しか水が出ない地域もあり、住民から不便を訴える声が聞かれています。
0: 宇城市松橋町の高台で一人暮らしをしている加納正弘さん72歳の自宅では、断水は2週間ほど前に解消しましたが、1日のうちに5時間ほどしか水が出ないということです。水道管の復旧作業のため、水道の水圧が弱められている影響などが出ているということです。どの時間帯に水が出るのかは日によって変わるほか、市からの事前の周知もないため、加納さんは毎

0: に朝水が出るか確認し、洗濯や食器洗いなどはまとめて1時間ほどで済ませるようにしているということです。
1: 断水する時間帯が分かりません。やっぱり外になかなか出られない、用事も済まされない。もう8月末に入ったんですけど、あとしばらく我慢しますので、早く水道の普及をよろしくお願いします。
2: 一方、暑さが続く中、阿蘇市ではホテルなどの二次避難所で生活する被災者の健康状態を把握しようと、看護師が体調や不安な点について聞き取りを行いました。
3: やっぱりですね、お部屋の中にいらっしゃっても熱中症とかになりやすいので、はい、十分気をつけてくださいね、
2: はい、熊本地震の被災地などでは明日さらに暑さが厳しくなりそうです。明日日中の最高気温は熊本市や大分県日田市、福岡県久留米市で40度と酷暑日が予想されています。さらに気象庁は東日本と西日本で今後1ヶ月程度は高温が続く見込みだとしています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。
0: 一方、今日フィリピンの東の海上で台風21号が発生、現在4個の台風が発生しています。では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
4: こんばんは。
0: 佐藤さん、今年は台風が発生するペースが早いようですね。
4: そうなんです。今日発生した21号で今月8個目です。今年発生した台風の数は21個、すでに過去3番目の多さに並んでいます。それだけ海面水温が高く、水蒸気量が多い状況、台風の多さは蒸し暑さとも関係してきます。また台風は今日本の南に4つもあります。中でも影響が心配されるのが18号です、
2: はい、その台風18号の最新の予想進路はどうなっていますか。はい、
4: 午後10時現在、非常に強い勢力で南大東島からおよそ240キロほど東に離れた海上を進んでいます。このまま予報円の真ん中を西寄りに進んでいけば、明日朝には非常に強い勢力を保って南大東島地方に、あさって未明から明け方頃には沖縄本島に強い勢力で最接近する予想です。
0: 沖縄奄美への影響が心配ですね。
4: はい、特に暴風と高波に厳重な警戒が必要です。明日予想される最大瞬間風速は大東島で60メートル、沖縄本島で50メートルです。これは一部の家が倒壊する恐れもある猛烈な風です。そんな風が吹く予想です。そして波の高さは10メートルから11メートルの予想で、うねりを伴い猛烈にしけるでしょう。明日は海岸に近づかず、風が強まる前に頑丈な建物で窓から離れて過ごすようにしてください。台風はその後も西寄りに進んで中国大陸へ向かう予想です。本州へ北上してくる予想はなくなりましたが、東シナ海で速度を落とし、影響が27日頃にかけて長引く恐れがあります。沖縄奄美の皆さんは備えを進めてください。
2: ここまで気象予報士の佐藤かな子さんとお伝えしました。
0: 続いて福岡県議会をめぐる問題です。金銭授受問題などへの対応に批判が強まる中、議長辞職の意向を示していた倉内勲議長は今日、議長だけではなく議員の辞職も公表、議員辞職願を提出しました。
2: これまでに記者団の取材には応じていませんが、周辺には若い期の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。
0: 倉内勲議長は今日午前9時過ぎ、明日東京で開催される女性議員研究交流大会での全国都道府県議会議長会会長としての職責を全うした上で、福岡県議会議員の職を辞することとしたとするコメントを発表しました。さらに議会事務局によりますと、今日板橋聡副議長に議員辞職願が提出されました。
2: 倉内議長は県議会をめぐる一連の問題の当事者として注目されていました。正副議長ポストをめぐる金銭授受の問題では、副議長経験者が倉内氏に

0: に会食の席で500万円を手渡したと証言しましたが、
1: 一切ございません。
0: 一貫して金銭を受け取った事実はないと否定しています。
2: また県議会では今の議員の任期が始まってからの3年間で総額2億6000万円余りに上る高額な海外視察が批判されてきました。今後も続けるか問われた際には、
1: 海外旅行は続けますと、この考え一切変わることはございません。あ、すみません、海外旅行じゃなくて海外活動です。
0: 倉内議長は72歳、筑後市選挙区選出で現在10期目です。去年4月、異例となる2度目の県議会議長に就任し、現在全国都道府県議会議長会の会長も務めています。福岡政界では自民党副総裁の麻生太郎衆議院議員や元総務大臣の武田良太衆議院議員と並ぶ存在として位置づけられ、県議会のドンとも呼ばれています。
2: こうした倉内氏の対応に批判が強まる中、今月17日、県議会では議長の辞職勧告決議案が提出されましたが、採決の中止を求める動議が可決されたため、決議案の採決は行われませんでした。今月19日には記者団に対し、議員が守るべき倫理を定めた政治倫理条例のめどが立てば、議長を辞職する意向を示しましたが、その際、議員辞職は否定していました。福岡の有権者の声です。
3: 遅すぎるとか恥を知る、
4: 辞めたからって何もなんかゼロにはならないんじゃないかなっていう感じですよね。
0: また辞職勧告決議案を提出した吉松元明県議は次のように述べました。
5: 議員辞職をしたからといって、説明責任あるいはこれまでの責任について免れるものではないと。
0: 倉内議長はこれまでに記者団の取材には応じていませんが、議会関係者によりますと、周辺に若い期の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。
2: ニュースデスク南藤さん、
6: はい、
2: 突然の辞職表明でしたけれども、改めてこの一連の問題を整理してください。
6: はい、福岡県議会では議長や副議長に就任するにあたり多額の金銭のやり取りがあったのではないかという金銭授受の問題があります。問題が明らかになるきっかけになったのが吉松元明議員の証言です。議長就任前に自民党県議団の幹部だった中尾前副議長らに1800万円以上渡したと証言しました。吉松議員は中尾氏らが倉内議長に渡すと話していたと主張しています。さらに別の副議長経験者は倉内議長に会食の席で直接500万円を手渡したと証言しています。中尾氏は県政の混乱を招いたなどとして先月議員辞職しましたが、金銭の授受については否定しています。また倉内氏も一貫して金銭を受け取った事実はないと否定していましたが、今日議員辞職を公表しました。福岡県議会は一連の問題で正副議長が共に辞職するという事態となっています。
0: はい、倉内議長は金銭の受け取りを否定しながらも、なぜ議員辞職をすることになったんでしょうか。
6: はい、おととい面会して辞職の意向を直接聞いたという自民党県議団の秋田昌司幹事長によりますと、倉内議長は金銭授受の問題について調べる第三者委員会が設置されることや政治倫理条例の提出成立を目指すことで県議会の主な4会派が合意するなど議会改革に一定のめどが立ったことから議員辞職の意向を固めたと説明したということです。また先ほどもありましたが、周辺に若い期の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えていたということなんです。自民党県議団の秋田幹事長です。
7: あれだけ若い人たちのことを心配してた、あれだけの大政治家がね、まあすごいことです。
6: さらにですね、来年春には県議会議員選挙が予定されていますから、影響を最小限に食い止めたいという狙いもあったとみられます。また県議会の中には9月議会で再び辞職勧告決議

0: 案が提出されれば可決は避けられないだろうという見方も出ていまして、9月議会が開会する前に自ら身を引く道を選んだとみられます。
1: 今後の焦点はどこになりますか？
0: はい、県議会が設置する第三者委員会の調査です。調査まだ始まっていませんが、吉松議員や倉内議長などからも話を聞いて、どちらの主張が正しいのか徹底した調査を行うことが必要です。倉内議長の議員辞職で幕引きにするのではなく、真相解明を行い信頼を取り戻すことが求められます。
1: おととい未明、相模原市の農道で高校2年の男子生徒が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、その後死亡しました。
2: 捜査関係者によりますと、近くの防犯カメラに男子生徒が乗ったとみられるオートバイが車に追いかけられているような様子が映っていたということで、警察はこの後事件に巻き込まれたとみて捜査しています。
1: おととい午前3時ごろ、相模原市中央区田名の農道で、友人の男性が殴られたようだと女性から119番通報がありました。警察によりますと、相模原市緑区の高校2年、清水節奈さん17歳が頭に暴行を加えられて倒れているのが見つかり、今日搬送先の病院で死亡が確認されました。
2: 現場には通報した女性を含め清水さんの知人の10代の男女合わせて4人がいて、清水さんはオートバイのそばで倒れていました。捜査関係者によりますと、通報のおよそ30分前、現場近くの防犯カメラに清水さんが乗ったとみられるオートバイが乗用車に追いかけられているような様子が映っていたということです。警察はこの後事件に巻き込まれたとみて車に乗っていた人物の行方を捜査しています。
1: 亡くなった清水さんと中学時代の同級生だった17歳の高校2年生は、
3: 元気でムードメーカー的な存在でいい子だったなって、悔しいっていうか、何もしてあげられなかったなっていう、最後もっと遊んでいけばよかったなっていう。
1: また現場近くに住む40代の男性は、この辺りは夜は車の通りも少なく物音もしない静かなところで、事件が起きるような場所ではない、自分にも被害に遭った男子生徒と年の近い息子がいるので早く捕まってほしいし怒りを感じていると話していました。

0: 特集です。この1ヶ月の間に熊本や千葉で大きな災害が起きましたが、復興に向けて大きな力になるのがボランティアです。災害対策基本法には行政とボランティアの連携が重要だと記されています。
1: ところが過去の災害ではその連携に課題も見られました。どのように乗り越えていけばいいのか、能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市での取り組みを例に考えます。金沢放送局の鈴木貴彦アナウンサーが取材しました。
0: 鈴木さん、地震から2年半以上が経過しているわけですけども、はい、七尾市では今どんなボランティア活動が行われているんでしょうか。
2: はい、官民それぞれ住み分けたボランティアが行われています。まず社会福祉協議会が復興ボランティアセンターを新たに開設して、春から被災家屋の片付けや地域で暮らす高齢者の見守り活動などのボランティアを行っています。一方、社会福祉協議会が簡単には取り組めない分野は民間のボランティアが活躍しています。代表的な活動の一つが仮設住宅で暮らす人たちの心のケアにつながる取り組みです。歌声が響いているのは七尾市内の仮設団地の集会所です。この歌声喫茶の開催をボランティアが支援しました。こうした交流を主体とした支援ボランティアはこれまでに300回以上開催しているということです。七尾市の民間ボランティアを主導するのはオラッチャ七尾という団体です。一般社団法人支援支援ウエストが一昨年の地震直後に立ち上げ、今年の春まで1年余り七尾市から委託を受けて災害復旧に当たってきました。現在は委託は受けていませんが、市との連携は続いています。
3: はい、おはようございます。
4: 7
3: 月20日、月曜日の活動を始めていきたいと思います。オラッチャ七尾運営を行っております一般社団法人支援支援ウエストという団体の今井と申します。よろしくお願いいたします。
2: 集まったボランティアメンバーに挨拶するオラッチャ七尾の今井健太郎さんです。大阪出身で広島の豪雨災害や2016年の熊本地震の被災地でも活動しました。これまでの実績はありましたが、石川県での活動は初めて。発災当初は七尾市との連携がうまくいっていなかったと振り返ります。今井さんです。
3: 拠点となるような、市役所のであったりとか、様々な建物もやはりこう被害にあったりとか混乱している部分もあって、名刺を持って行ったとしてもやっぱりどこの誰なのかわからない人、こんな人もう山ほど来るわって思われて、もう何かに頼れるわけではないっていったところが現状あったなっていう。
2: 一方、七尾市の担当者は戸惑いがあったといいます。市の地域づくり支援課高木信康さんです。
5: ボランティア団体の方々、個人の、ボランティアの方々、もう次から次と来るわけなんですね。で、今度こっちはその災害ボランティアを、センターを立ち上げなければならないっていうふうな形でも一心でもてんやわんやになっているところに、次から次と来るものですから、もう全然その整理しきれないくらいの状況で、どうやって今度接していけばいいのかなっていうふうなことがもう全然分からずに、スタートしたっていうのが今非常に思い出します。
1: 鈴木さん、はい、国は災害対策基本法で民間のボランティアと行政の連携強化が大切だとしていますけども、大きな災害の後で混乱がある中、さらに対応権限もない中でお互いを理解するっていうのは簡単ではありませんよね。
2: そうですね。
1: それでも七尾市では信頼関係を深めていったということですけども、何が関係性を変えたんでしょうか。
2: はい、お二人にお話を伺って、ボランティア団体の今井さんの継続的な働きかけと、それに真摯に向き合った七尾市の高木さんの存在が大きかったと感じました。
1: はい、
2: でまず高木さんの中で大きなポイントになったのが、社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンターが 各地からの応援職員の派遣の終了に伴って体制の縮小を余儀なくされた時のことです。地震のあった年の6月ということもあって、当時今井さんは早すぎると何度も掛け合いました。七尾市の高木さんです。
5: 社協が主体的にやってた災害ボランティアセンターが縮小していくっていうふうなところの中で、今井さんがニーズはまだ全然減ってないだろうと、いや今のタイミングじゃないでしょうっていうふうな話の議論をですね、もうしょっちゅうあの時にはやっておりました。そういった中で今井さんの方がならもう社協行政がしないのであればもう自分が自らやっていかなければならないよね、でこのボランティア団体もやっぱりまとめる中間支援的な、組織を作ってやっていかなければならないよねっていうふうな形で立ち上がってくれて、もうその男気のあの一言から1ヶ月後にもうボランティアセンターが、立ち上がったっていうふうなあのスピード感も私は忘れないですし、こちらとしても支援をどういうふうにしていけばいいのかっていうふうなところもすごく考えましたし、
2: 一方の今井さんも高木さんの真摯な姿勢が大きかったと振り返ります。
3: 行政の方っていうよりも本当に何でも相談しやすい頼れる方がいるっていうの感覚で僕はいて、僕たち民間の団体っていうのは行政の中での動きとかっていうことはあんまり理解していない部分もあるので、そこをちゃんと分かりやすく説明してくださるっていうところでもなんかすごく信頼しているというか、もう頼りになる。
2: こうしたやり取りがあって、おととし12月から今年3月までの1年余り、オラッチャ七尾は市の委託を受け、活動の運営費として市から320万円の支援も受けました。

0: 今年春、オラッチャ七尾は民間らしい新たなボランティアもスタートしました。地震と津波の影響で生産力が落ちている地場産業、能登牡蠣の養殖業者の手伝いです。はい、これ叩いているのはフジツボです。牡蠣養殖で使う網についたものを砕いています。従業員が少なくなった中、多くの網をきれいにする必要があり、作業をする人が足りませんでした。地域の産業の復旧復興を手助けするこうした活動は産業体験ボランティアと呼ばれ、七尾市も大きな期待を寄せています。七尾市の高木さんです。
1: 私は正直そのなりわいのところまでそういうふうに展開していくっていうふうな想像は全くしてなくてですね、なりわい産業の方でも他の農業でも一緒だと思うんですけども、平時の状況に持っていかれるように後押しをしてあげるっていうことも復旧なんだよっていうふうなところをすごく今の今井さんの行動でですね感じられたと。次から次とその今井さんの発想がですね素晴らしいものですから、まあこの行政としてもですねそういったところをどういうふうな形で支援できるのか、私たちも市役所職員としてはやっていかなければならないかなっていうふうに思ってます。
0: 一方、オラッチャ七尾の今井さんは官民連携の実現に向けてこう強調しました。
2: 一人でやろうって思うことではなくて、やっぱり関係性をちゃんと築き上げていくっていうことが僕は大事だと思うので、独自の活動に していかない、みんなでやっていく、そのみんなの中には行政もいれば社協もいて民間の団体もいてっていうところをやっぱり大前提に置いていくことの方が大事だと思うので、ちゃんとネットワークを作り上げていくっていうことも含めてやっていけば僕はできるようになるんじゃないかなと思ってます。
0: 今回取材して感じたのは、この復興は誰か一人の力では決して進まないということです。行政、民間団体、社会福祉協議会、それぞれ立場や責任は違いますけれども、対話を重ねることで地域を再び前に進めたいという共通の目的を見出していました。災害対応では制度や仕組みが注目されますけれども、土台にあるのは人と人との信頼や関係性だと実感しました。
3: ここまで金沢放送局の鈴木隆彦アナウンサーの報告でした。
4: 売春をめぐる規制の見直しを議論している法務省の有識者検討会で、今日報告書の案が示されました。
3: 勧誘などを行った場合、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方、つまり買う側にも規制を設けることに異論は見られなかったとしています。
4: 法務省は路上などで売春を勧誘する行為が社会的な問題になっているのを受けて、今年3月に有識者検討会を設置し、売春防止法などの規制の見直しを議論してきました。大きな焦点となったのが、売春目的での勧誘や客待ち行為などの規制のあり方です。現在の売春防止法は、売春をする側には処罰規定がある一方、相手方は対象外となっています。報告書案では、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるといった意見や、売春の相手方による勧誘なども社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすという点では異ならないなどという声が出されたとしています。こうしたことなどから、売春の相手方にも何らかの規制を設けるべきだといった意見が複数述べられ、異論は見られなかったと明記しています。
3: 一方、現在の売春防止法では、売春行為そのものは禁止されていますが、実際に行っても、売春をする側も相手方もいずれも処罰規定がないことから、検討会では見直しの是非が議論されました。これについて報告書案では、売春をする人の中には刑罰ではなく保護や支援の対象とすべき人もいるといった意見のほか、相手方の行為を一律に処罰対象にした場合、地下に潜って見えにくくなり、売春をする人

0: のリスクが高まったり、福祉的な支援につながりにくくなったりする恐れがあるといった指摘などが出されたとしています。そして売春行為の処罰規定には慎重な検討が必要だという意見が複数出され、異論はなかったとしています。
1: 検討会では現在の売春防止法で売春の対象となっていない性交以外の性的な行為も対象に加えるべきかどうかも論点となりましたが、対象とすることには慎重な検討が必要だという意見が大勢だったとしています。
0: 新宿歌舞伎町を中心に女性の支援などを行う NPO 法人レスキューハブの代表坂本新さんは、売春の相手方も規制する見直しに賛同した上で、経済的に困窮する女性への支援の整備が欠かせないと訴えています。
2: 売春行為をやめて、じゃあ別にどういった方法で今度は収入を得ていくのかっていうところ、別な仕事で食べていけるようになるまでの間、何らかのその支援というのはですね、必要になる。脆弱な状況にある当事者が守られるというですね、やっぱりそこに最終的にはやっぱり目標を置いてですね、慎重な検討をお願いしたい。
0: 法務省は今後報告書が正式にまとまれば、その内容を踏まえながら法改正の必要性などの検討を進める方針です。
1: アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えたことについて、超党派の議員連盟は日本政府による明確な抗議と制裁の即時撤回を求める非難声明を議決しました。
0: 赤根所長は NHK の電話インタビューに応じ、 ICC の存続を確保するために力を貸してほしいと述べ、日本からの支援に期待を示しました。
1: アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長を制裁対象に加えると発表しました。これについて、人権外交を超党派で考える議員連盟は、今日午後、国会内で総会を開き、非難声明を議決しました。声明では、今回の制裁を最も強い言葉で非難するとしています。その上で高市総理大臣が大変残念に思っていると述べたことについて、感想であって意思ではないと指摘し、日本政府は制裁に対し明確な抗議を行うとともに、アメリカに即時撤回を要求すべきだとしています。そして ICC と赤根所長を断固として支持し、守り抜くことを表明するよう求めています。議員連盟の共同会長を務める自民党の中谷前防衛大臣です。
3: 法の支配の批判に沈黙をすることは、なかんずく日本が法の支配を挙げる国としての責務を果たすことをできなくすることであります。
0: 一方、外務省はアジアやアフリカの行政官に国際法の正しい知識を学んでもらおうと、今日から都内で国際法に関するセミナーを開いていて、はじめに茂木外務大臣がビデオメッセージを寄せました。
4: 国際秩序は様々な挑戦にさらされており、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を国際社会全体で守り抜くことができるか、我々は極めて重要な時代に生きています。
0: その上で、日本は法秩序の維持などに向けた国際司法機関の役割を重視し、その強化に積極的に関与してきた。ICJ 国際司法裁判所や ICC 国際刑事裁判所の所長をいずれも日本人が務めていることも、こうした取り組みの積み重ねの表れだと強調しました。
1: 赤根所長は22日 NHK の電話インタビューに応じました。この中で赤根所長は、私は ICC の裁判官としての任務を遂行しただけで、制裁を受ける理由が見当たらないと述べ、制裁の正当性に疑問を呈しました。そして事態はますます深刻になりつつあるとして、今後裁判官など個人だけでなく裁判所自体にも制裁が課される可能性が高まったと強い危機感を示しました。また日本については、 第二次世界大戦後、平和主義とともに法の支配を堅持してきた。だからこそ世界の国々から尊敬を集めているとして、法の支配を守ってきた日本にとって ICC が重要であると強調しました。その上で、私は日本政府の指名によって ICC の裁判官に立候補した。日本政府を頼りにしているし、 ICC に対する支援をやめることなく、 ICC の存続を確保するために力を貸してほしいと述べ、他の国が圧力に屈しないよう働きかけを行うなど、日本からの支援に期待を示しました。安藤さん、
5: はい、
1: 赤根所長への制裁について国際社会からはどんな反応が示されているんでしょうか。
5: はい、この間、欧州各国や国際機関からはアメリカへの批判、そして ICC への連帯が広く示されています。国連はICC を国際刑事司法の重要な柱と位置づけており、その活動を非常に尊重しているというコメントを出しています。また EU ヨーロッパ連合やドイツ、イギリスなどからも ICC に対する支持や支援が表明されています。さらに今日開かれた外務省の国際法セミナーで講師を務めたアメリカの弁護士ポール・ライクラー氏が NHK の取材に対し、法の支配に反する極めて破壊的な行為だ、国際社会によって広く非難されるべきだと話していました。
0: はい、アメリカ人弁護士からも批判の声が出ているんですね。
5: はい、
0: そうした中で日本政府の対応はどうなっていますか。
5: はい、高市総理大臣は先週19日、大変残念に思っている、これからもアメリカを含む関係国と意思疎通を継続しながら対応していくと述べました。ただ残念という表現にとどまったことに対して、一部から失望の声も聞こえています。各国や国際機関が非難の声を上げる中、赤根所長を送り出している日本政府自身の温度感が低いように感じます。木原官房長官は今日記者会見で次のように述べました。
6: 我が国としては国際社会における最も重大な犯罪の処罰と撲滅、法の支配の徹底のため、常設の国際刑事法廷である ICC を一貫して支持してきております。赤根所長とはですね、これまでにも意思疎通をですね、緊密に行っておりますので、しっかりと必要な支援をしていく考えであります。
1: ICC は国際法の番人とも言われてますけれども、そのトップを日本人が務めているというのは、まあ、日本としても大変意味があることですよね。
5: はい、そう思います。世界では大国が利己的な態度をむき出しにし、国際秩序が揺らいでいます。こうした中、日本が寄って立つ外交の軸の一つが法の支配のはずです。ロシアによるウクライナ侵攻や中国の海洋進出の動きに対して、日本は法の支配に基づく国際秩序の重要性をこれまで外交の場で訴え続けてきました。だとすればなおさら日本政府は ICC を支持する姿勢をもっと明確に打ち出すべきだと思います。アメリカの顔色をうかがいながら対応せざるを得ない難しさは理解しますが、日本が明確なメッセージを発信してこそ、価値観を同じくする国との連携を深めることにもつながると思いますし、ICC の独立性を確保することにもつながるはずです。
0: スポーツ、まずは女子ゴルフです。アメリカツアーの大会は23日、カナダのエドモントンで最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が優勝し、今シーズン2勝目を挙げました。初日から単独首位に立つ山下選手は、最終ラウンドも出だしから好調なゴルフで、2番のパー3でバーディーを奪うと、7番8番で連続バーディーを決めるなど、前半でスコアを3つ伸ばしました。後半も危なげないゴルフで、最終的に合わせてバーディー6つ、ボギー2つで通算23アンダーとし、2位に9打差をつけて優勝しました。6月以来、今シーズン2勝目でアメリカツアー通算4勝目です。2位でスタートした吉田優利選手は、12番のパー5でイーグルを奪うなど、イーグル1つ、バーディー1つ、ボギー2つで回り、 通算14アンダーとし9打差の2位

0: りました。
1: サッカー J3 の福島ユナイテッドが天皇杯2回戦の横浜 F マリノス戦を前に調整し、カズ三浦知良選手が意気込みを示しました。今日は福島市のグラウンドで直射日光の照りつける暑さの中、2時間ほど調整の練習を行い、59歳の三浦選手はパス練習で軽やかに正確なパスを出したり、体を張って相手のパスをカットする動きを見せたりしていました。また試合形式の練習でもディフェンスの裏に抜け出す動きを何回も見せたほか、全体練習の後にも居残りでシュート練習を行うなど精力的に動いていました。三浦選手は今月19日に行われた天皇杯の1回戦でペナルティーキックで2ゴールを決めていて、2回戦でも得点の期待が高まっています。練習後、三浦選手は自分たちのチームの強みを発揮して戦いたいと意気込みを示していました。スポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 大手自動車メーカーのスズキは、会社として初めてとなる軽乗用車の EV を公開しました。1回の充電で走行できる距離が310キロと、この分野では比較的長いのが特徴だとしています。販売価格は今後決定し、この秋にも発売する方針だということです。中国の大手メーカーによる参入の動きもある中、今後、軽乗用車の市場で EV の普及が進むか注目されます。東京23区で7月に売り出された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2724万円で、前の月と比べて 0.1% 下落しました。東京23区の下落は2ヶ月連続です。内訳を見ると、価格帯が最も高い千代田区や中央区などの都心6区は1億8195万円で、前の月から 1.7% 下落しました。都心での頭打ちを指摘する声も出ていて、今後の価格の動向が注目されます。アメリカの IT 大手メタは、自社が運営する SNS のインスタグラムで、10代の利用者が自殺や自傷行為に関連する言葉を繰り返し検索した場合、保護者に通知する新たな機能の提供を8月13日から日本で始めました。動画投稿アプリの TikTok も、保護者が子どもの利用時間や不適切なコンテンツの視聴などを制限できるようにしています。SNS の過度な利用による子どもの心身への影響が懸念される中、被害を未然に防ごうという取り組みが広がっています。
2: 高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が9月、内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。これについて、木原官房長官は記者会見で、
3: 内閣改造であったり閣僚人事については、これは総理がお決めになることであります。政党の人事もこれ自民党総裁として高市総裁がお決めになることでもありますから、私がこの場で申し上げる立場にはございません。
2: このように述べ、具体的な言及を避けました。
1: パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、現地時間の23日、東部の移住地イグアスを訪ね、日本の道の駅を参考に作られた特産品の販売施設を視察されました。今回の訪問について、秋篠宮様と紀子様は次のように述べられました。
4: 日本からの移住した人、それから日系の2世、3世、4世の人もいたかな。いろいろと話すことができて有意義だったと思っています。
5: お互いに助け合いながら歩んでこられた日系社会についても、学びを深めることができました。
0: 株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は先週末と比べて488円27銭安い、65,528 円9銭。東証株価指数トピックスは 6.00 上がって 4073.29。1日の出来高は18億8234万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前の週と比べて72ドル9セント高い 53,340 ドル79セント。ナスダックの株価指数は 250.501 下がって 25,929.954 となっています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、アメリカがイランに課すとしている新たな経済制裁によって原油価格が上昇するとの懸念から、円を売ってドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値下がりしました。 午後5時時点の円相場は先週末と比べて33銭円安ドル高の1ドル159円15銭から17銭でした。一方ユーロに対しては先週末と変わらず1ユーロ185円67銭から71銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円14銭から16銭、1ユーロは185円65銭から70銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
6: お願いします。
0: 今日も体温超えの危険な暑さになったところがあったということですね。
6: はい、今日は京都や滋賀の一部で最高気温39度台を観測しました。さらに明日は熊本市、大分県日田市、福岡県久留米市で40度酷暑日が予想されています。
0: でこのところ暑さの中心は西日本のようですね。
6: そうなんです。西日本は背の高い高気圧に覆われています。高気圧の勢力が強いと大気の状態が安定します。まあ、こう聞くとね、聞こえはいいんですけど、要は雨雲は湧きにくく、外から来る雨雲も寄せ付けません。つまり雨の少ない状態が続いてるんですね。今後も雨の少ない状態は2週間程度、危険な暑さは1ヶ月程度続くと言われています。またその高気圧を挟むように今北には低気圧や前線、南には台風が乱立している状況です。猛暑のエリアと大雨のエリアが隣り合わせの気圧配置です。特に台風18号は明日南西諸島に近づく見込みで、明日から27日頃にかけて南西諸島大荒れの天気となりそうです。沖縄奄美の皆さんは早めの安全確保に努めてください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
6: 朝のうち晴れる沖縄本島は昼ごろから雨が降り出し、夜にかけてどんどん雨足が強まるでしょう。沖縄本島も奄美も明日から暴風と高波に厳重な警戒をしてください。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度、夜まで気温はほぼ横ばいのところもありそうです。
0: 九州、四国、中国地方です。
6: 台風からの湿った風がぶつかる宮崎では雨が降りやすいでしょう。その他の九州、四国、中国地方は快晴のところも多く、長い時間太陽に炙られるような高温になります。気温を下げる頼りの夕立もほとんど期待できません。最低気温広く25度から27度、朝から平年を 2,3 度上回りそうです。最高気温は熊本で40度、広島37度、福岡36度、鹿児島高知35度の予想です。屋内屋外問わず熱中症対策を徹底してください。
0: 近畿、東海、北陸です。
6: 明日も晴れて日中は熱気が顔を包みむせ返る暑さになるでしょう。午後は近畿や北陸の山沿いで土砂降りの雷雨となりそうです。峠を越えての移動は空模様の急変にご注意ください。東海は今日より雨の範囲が狭そうです。最低気温近畿東海26度から28度、北陸は25、6度、寝苦しい夜が続くでしょう。最高気温は京都や奈良で38度、名古屋、岐阜、福井37度、大阪36度、金沢35度、各地真夏の平年を上回りそうです。
0: 関東甲信越です。
6: 明日も昼頃まで晴れて、午後は雲が目立つでしょう。空が水を一気に手放すように午後はあちらこちら大粒の雨が降りそうです。関東北部や甲信越が中心ですが、関東南部も夜にかけて通り雨の可能性があります。最低気温東京26度、宇都宮、甲府、新潟24度、長野22度でしょう。予想最高気温前橋38度、甲府や埼玉で37度、長野36度、東京35度で、東京都心は今月2日以来23日ぶりの猛暑日となるかもしれません。新潟34度の予想です。
0: 東北、北海道です。
6: 低気圧が津軽海峡付近を通過する見込みで、北海道の南部と東北北部では朝から昼過ぎをピークに雷を伴い激しい雨が降るでしょう。 晴れ間がある東北南部も午後は局地的に雨足が強まり大雨になる恐れがあります。予想最低気温、秋田26度、仙台24度、札幌21度、釧路20度。予想最高気温、仙台36度で35日ぶりに猛暑日となりそうです。秋田31度、一方札幌は25度、釧路は23度で前線の北側に入る北海道では暑さが和らぎそうです。明日は大雨、暑さ、台風、それぞれに備えてください。
0: 気象情報でした。
7: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず福岡県議会議長が議員辞職へについてです。新潟県の30代の男性からです。倉内議長の議員辞職で幕引きを図ろうとしているように感じました。やめてこのことがうやむやになるように感じます。福岡県民のためにも真実を明かしてほしいですといただいています。
8: 続いて東京都40代女性です。いつも思うのですが、多額の金銭の不明瞭なやり取りがなければ政治はできないのでしょうか。シンプルに県民のために税金を使ってほしい、誠実な人に政治家になってほしいといただきました。はい、
7: そして愛知県50代の女性からは、若い議員に迷惑をかけられないので議長議員を辞職というよりも、政治と金の問題をなくさない限り国民からの信頼は取り戻せないと思いますというご意見も届いています。そして台風と暑さについてです。
0: 東京都の50代の女性です。未だ断水が続く中、4つの台風、酷暑日、被災地には厳しい状況が続きますね。熱中症をはじめ皆さんの健康を祈るばかりですといただいています。
7: はい、そして埼玉県70代の女性からは、台風について、進路にあたる沖縄奄美の皆さん、声を掛け合って安全な場所に早めの避難を心がけてください。たとえその避難が無駄であっても決して無駄ではないと思いますといただいています。そして今夜の特集は、災害の復興に向けて重要な行政とボランティアの連携について、石川県七尾市の取り組みを例に考えました。東京都60代の女性からです。心のケアは長く寄り添うことが大切だと感じます。何でも相談できることの積み重ねが信頼関係を築き上げていくんですね。官民をはじめ様々な人々の連携が復興の大きな力になると思いましたといただいています。
0: 新潟県の30代の男性です。社会福祉協議会と民間のボランティアとでできる分野を分けることで地域に寄り添った活動をできていると感じました。広がってほしいですといただいています。最初少しすれ違いがあっても、このすり合わせることができるというね、そういった学びもあるリポートでしたね。
7: はい、そして ICC 赤根所長への制裁をめぐる動きについてです。
8: はい、SNS です。トランプ大統領の ICC 制裁発言に対する高市首相の残念表明は、日本国民として非常に残念に思います。日本政府が送り出した ICC 赤根所長ですから、アメリカが何と言おうと自国民として守り抜いてもらいたいです。

0: というご意見です。
1: そしてもう一通 SNS です。ICC 制裁、法の支配を揺るがしかねない問題に対しては政府として毅然とした態度を示すべきですともいただきました。さて NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は山梨からです。南アルプス市で活動をするフードバンクの団体が消費者庁が新たに設けた認証制度で初めての認証を受けました。どのような取り組みを行ってきたのか取材しました。
2: ここまで NHK ジャーナル野村雅夫、
3: 結野亜紀、気象予報士佐藤佳菜子、
0: ニュース解説安藤和馬でした。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。東京電力福島第一原発の事故の後、川崎市が市内で除染した際に出た汚泥などの廃棄物が福島県の民間処分場で処理されていたことが分かり、福田市長は今日の会見で、処分方法は法的には問題ないものの結果的に残念に思いますなどと述べました。川崎市は福島第一原発事故の後、2013年までのおよそ2年間、学校や公園など合わせて49箇所で除染作業を行いました。汚泥や落ち葉など除染で出たおよそ15トンの廃棄物は、市内の埋め立て地でコンテナに入れて保管したということです。市によりますと、放射性セシウムの濃度は当初最大で1キロ当たり16,500ベクレルでしたが、およそ10年後には最大で1キロ当たり3400ベクレルに低下しました。国は法律などで放射性セシウムの濃度が一定の基準を下回る場合は産業廃棄物として自治体が処理することにしています。このため市が入札を行い、宮城県の中間処理業者に委託して、おととし福島県の民間の最終処分場で処理されたということです。市は業者との契約の際、福島県の処分場が候補地の一つとなっていることを把握していましたが、福島県で処理されたのを知ったのは、福島県で処分されたのを知ったのは、処理を終えた後だったということです。今日開かれた定例会見で川崎市の福田紀彦市長は、処分方法は法的には問題ないものの、福島県の皆さんに思いを致すときにこういう形に結果としてなってしまったことは本当に残念に思います。こうした思いにこれからも寄り添っていかなければならないなどと述べました。6年前、長野県軽井沢町の小学校で男子児童に暴行を加えて大けがをさせた罪に問われた元講師について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、執行猶予のついた有罪判決が確定することになりました。軽井沢町の町立小学校の元講師、早水秀則被告47歳は、2020年11月、男子児童を注意しようとしてもみ合いになり、倒れた児童の胸を足で踏んで、頭を側溝の蓋にぶつけさせ、大けがを負わせたとして、傷害の罪に問われ、児童の胸を踏んだ認識はないなどと無罪を主張しました。一審の長野地方裁判所は有罪判決を言い渡しましたが、二審の東京高等裁判所は、他の原因で児童が怪我を負った疑いが残るとして、審理のやり直しを命じました。去年5月、長野地裁はやり直しの裁判で、元講師が足で踏んだ暴行が原因で児童が頭に怪我を負ったと改めて認定して、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を言い渡し、二審の東京高裁も控訴を退けました。元講師側が上告していましたが、最高裁判所第三小法廷は今日までに退ける決定をし、執行猶予のついた有罪判決が確定することになりました。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島北部と八丈島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が長野県の上田地域と佐久地域に出ています。東京23区と多摩地域、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県には明日について熱中症警戒アラート。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後

11時の NHK ニュースです。先月、鹿児島県鹿屋市の住宅で、この家に住む49歳の飲食店経営の女性が死亡しているのが見つかり、警察が遺体を詳しく調べるなどしたところ、窒息死させられた疑いがあることが分かりました。警察は殺人事件として捜査を始め、周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど調べています。先月28日の夜、鹿屋市の住宅に住む飲食店経営の大住さつきさん49歳の家族から連絡が取れず、家に行ったところ室内で倒れていると消防に通報がありました。消防や警察が現場に駆けつけ、女性はその場で死亡が確認されたということです。その後、警察が遺体を詳しく調べるなどしたところ、窒息死させられた疑いがあることが分かり、今日殺人事件として捜査本部を設置しました。警察によりますと、女性は先月28日の未明まで自分の店で働いているのが目撃されていて、その日の明け方にかけて殺害されたとみられるということです。警察が事件の前後に周辺で不審な人物が目撃されていなかったか調べるなどして捜査を進めています。線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となった千葉県では、これまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めると4100棟余りに上ります。また、発生から10日以上が経った今も40人以上が避難しています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、このうち千葉市では、わずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨でこれまでに13人が亡くなり、今も1人が行方不明です。住宅は全壊が千葉市、佐倉市、大網白里市で3棟、半壊が佐倉市や茂原市などで302棟、一部損壊が千葉市や市原市などで80棟と発表されています。浸水の被害は床上と床下を含めると4139棟に上ります。自治体が指定する避難所には、発生から10日以上が経った今日午後1時の時点でも、千葉市や八千代市など5つの自治体で合わせて43人が避難しています。自治体によりますと、浸水被害の片付けが終わっていなかったり、エアコンなどが壊れていたりするため、自宅で生活できず避難が続いているということです。また千葉市は、避難が長期化することや一部のマンションで水道や電気が使えないことから、シャワーが使用できるなど生活環境の整った新たな避難所を明日市内に開設することを決めました。さらに千葉県内では、路上に残されていた車を自治体などが公有地に移動させましたが、所有者への引き渡しが課題となっています。損害保険大手の損害保険ジャパンは、来年1月から自動車保険の保険料を平均で 5% 引き上げることを決めました。自動車の修理費が膨らんでいるためで、他の損害保険大手でも引き上げの動きが相次いでいます。損害保険ジャパンは、来年1月から自動車保険の保険料を平均で 5% 引き上げます。会社は先月にも平均で 1.8% 引き上げていて、理由について、車の部品の価格や人件費の上昇で修理費が膨らみ、保険金の支払いが増えているためだとしています。このほか、東京海上日動火災保険も今年10月に平均で 6.5%、合併によって来年発足する三井住友海上相生損害保険も来年4月におよそ 6% それぞれ引き上げを予定しています。損害保険をめぐっては、自動車やバイクを持つ人に加入が義務付けられている自賠責、自動車損害賠償責任保険の保険料も

今年11月に平均で 6.2% 引き上げられる予定になっています。南山がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。8月24日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。昼間まだセミの声はしますが、トンボの姿も見かけるようになりました。夜になると虫の音も聞こえてきます。この時期になるとこうやって小さな秋を探すのが楽しみです。でも暑さがまだ終わりません。今日も西日本を中心に多くのところで猛暑日になりました。暑さ対策と水分補給どうぞお忘れなく。ラジオ深夜便、この後明日の朝5時まで番組内容をまずご紹介しましょう。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者で東京大学大学院教授の坂井邦芳さんを迎えてお送りします。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー2025年11月と12月の放送から、老の子どもたちの思いに寄り添ってと題して、日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスマドンナ作品集です。ホリデイ、ラッキースター、ボーダーライン、マテリアルガールなどをお送りします。3時台日本の歌心の歌は、ジャパニーズポップス井上陽水作品集のパート2です。愛されてばかりいると、いっそセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバなどをお送りします。4時台は明日への言葉です。唯一無二、矢野顕子という音楽、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。こうした内容で明日の朝5時までお届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 11時8分に今ちょうどなったところです。第4月曜日のこの時間は、明日が輝く言葉の世界、言葉の不思議に関心を寄せ、言葉の魅力をゲストとともに楽しく優しく語ります。偶数月は言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしています。酒井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 2ヶ月ぶりのご出演、前回は6月でした。いかがお過ごしでしたか、この夏は。
1: そうですね、ロードバイクを新調したので、やっと完成しまして。
0: 前回そういえばロードバイクを、自転車をチューンアップっていうんですか、自分で調整していろいろパーツを取り替えたりなんかして作り上げるという、
1: メカニックといったのその実際組み上げていただく方にお願いしてるんですけど、
0: はい、
1: 今まで使っていて、そのどうやらその新しく買ったパーツと相性が悪いっていうことが分かってですね、
0: は
1: い、でうまく解決するために頭を絞ったらですね、結局、自転車が2台に増えてしまいました。
0: ですか。で、新調っておっしゃったんですね。
1: はい、
0: 結局新調されたんですね。
1: そういうこと、はい、
0: そうですか。それでそのロードバイクでどこかもうお出かけされましたか。
1: そうですね、お盆の頃に軽井沢の高原まで行ってきて。
0: 軽井沢の高原は自転車で最高ですね。
1: そうですね、風も気持ちいいですね。ちょうど木陰があったり
0: カラッとしてい
1: いですね。ちょっと
0: 湿気は割と多い。湿気ありましたか。勝手な思い込みで。
1: 別荘地は結構苔が多いんですね。
0: じゃあちょっと滑りやすくなったり、
1: いや、木が生えてるところは、道路は別
0: ですけど、ロードは大丈夫ですね。はい、そうでしたか。じゃあ楽しい夏休みを。
1: そうですね、久しぶりに童心に帰ったという。
0: いいですね。はい、

0: な実はアウトドアもお好きという坂井さんですが、プロフィールを改めてご紹介します。1964年東京都のご出身、1992年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、マサチューセッツ工科大学客員研究員などを経て東京大学大学院総合文化研究科の教授になられました。専門は言語脳科学です。人間に固有の言葉や芸術などの脳機能を研究されています。今回のテーマは漫画も脳への言葉の入り口ということですが、今年度に入ってから確か4月が音声と文字も、脳への言葉の入り口、
1: はい、
0: それから6月は手話も脳への言葉の入り口ということでした、
1: はい、
0: で、言葉の入り口シリーズ今回が3回目で、漫画も脳への言葉の入り口、
1: はい、そうですね、この3つとも文字、手話、漫画、視覚、目から入ってくる情報ですよね、
0: はあ、
1: それを言葉にするというところなので、
0: はい、
1: まあ、3回続けてちょっと関連付けてやってみたいと思います、
0: はいはい、ということで今日は漫画、ね、皆さんも随分身近な、ものではないかと思いますので、ぜひメールで皆さんの漫画についてのエピソードをお寄せいただきたいんです、漫画で広がる言葉の世界というテーマでメールを募集しています。漫画で覚えた言葉や知識ありますか？漫画に出てくるセリフ、名セリフ、心に残った言葉などはあるでしょうか？漫画から学んだことが人生で大いに役立ったことなど、皆さんの漫画とのエピソードをお寄せください。それから坂井邦義さんに聞いてみたいこと、疑問質問なども受け付けています。ラジオ深夜便のホームページから番組からのお知らせをクリックして、明日が輝く言葉の世界を選んでいただきますと、そこからメッセージを送るというのがありますので、選んでメッセージを送りください。では早速もう届いているメッセージがありますのでご紹介します、
1: はい、
0: 漫画で広がる言葉の世界ということで、キュルンさん、福岡県53歳女性の方からいただきました。北海道とサハリンを主な舞台にするゴールデンカムイのもう若くない私を奮い立たせるようなたくさんの言葉の中で、そうですね、俺は不死身の杉本だです。ちょっといろいろね考えた挙句にこれを出してくださったようですが、うん、この数年新年の抱負は今年も不死身でいますように、そして年末には今年も不死身だったなと1年を締めくくるのです、
1: うん、
0: この他キンカムっていうんですね、ゴールデンカムイのこと、キンカムはロシア語のほかウィルタ語、ニブフ語などのシベリア少数民族言語をアニメで流してくれて、シベリア文化を学生時代に学んだ私は感動して泣きました。
1: そうなんですね、
0: ねえ、うん、そういう接点もあったようですね、うん、この方にとっては、うん、野田悟さんが作者ですけれど、ゴールデンカムイ大変人気のある作品で、うん、ねえ、私も実は読んだことはないんですが、俺は不死身の杉本だ、この不死身という言葉にこの方はもう1年の抱負も締めくくりも、ね、
1: うん、
0: これを用いているということです。
1: ああ、やっぱり主人公と重なるんですね。
0: ね、う
1: ん、
0: 素晴らしい。はい、そしてね、こちらも人気のある作品、スラムダンク、
1: うん、
0: バスケットボールのね、はい、物語ですけれども、井上雄彦さんのスラムダンクについて、元バレエ少女、神奈川県40代の女性の方からいただきました。坂井先生、中川さん、こんばんは。漫画がずっと大好きで今もよく読んでいるのですが、今回言葉の世界のコーナーで漫画を取り上げてくれたのがとても嬉しくて初めてメールしてみました。ありがとうございます。いろいろな漫画を読みたくさんの名言に感動してきましたが、今回メールするにあたり一番最初に浮かんだセリフはスラムダンクの諦めたらそこで試合終了ですよでした。バスケ部の監督である安西先生が当時中学生だった三井久志に試合中にかけた言葉です。自分も連載当時スポーツをやっていたので、辛い時、逃げ出したくなった時に随分と励ましてもらいました。今でもふとした時に思い出すお守りのような言葉です、うん、諦めたらそこで試合終了。これね、 私も知ってるんですよ。読んだことないのに。なぜかというと、こうやって多くの方が名台詞としていろんなところで紹介されていて、なんか読んだ気になってるんですけれど、読んだことはありません。でも有名なんですね、このセリフ。実は同じ、
1: ま、漫画の多分世界をこうもっと超えて、
0: はい、
1: あの鼓舞してくれる。
0: そうですね、ここだけ切り取っても分かりますもんね。そうですね、
1: 素晴らしい、
0: はい、同じセリフについてね、夜明けの坊ちゃんさんからもいただいています。愛媛県53歳の男性の方、酒井さんこんばんは、初めてお便りいたします。私が心に響く有名な漫画の言葉といえば、スラダンの、もう略しちゃうんですね、うん、スラムダンク、スラダンの諦めたらそこで試合終了だよです。バスケ日本代表の暁ジャパンへ次のオリンピックに向けてのエールにも聞こえますよ、ということです。
1: ああ、偶然同じ言葉を挙げられた、
0: この方も。そうそうそう、
1: ね、素晴らしい、ああ、ね、そのくらい、
0: はい、
1: 心に残ってるということです ね、 ね。
0: で、今バスケ日本代表のこの暁ジャパンというのも大変人気があって盛り上がっていますから ね、 ね、バスケの試合も、
1: うん、
0: 改めてこのスラムダンクも見直されているというか、まあ、人気がずっとあるんですけれど、
1: はい、
0: 多くの方にこの勇気をね与えてくれるようなセリフですね。諦めたらそこで試合終了、うん、はい、確かに前後の関係が分からなくてもここだけでもね、
1: うん、
0: 感じますね、
1: ええ、スポーツじゃなくても、ね、仕事でも、
0: いや本当そうですね、はい、うん、確かにそうですね、いろんな方のいろんな場面に合うのかもしれません、うん、はい、皆さんの、漫画で、覚えた言葉とか知識、それから名台詞、心に残った言葉などぜひエピソードとともにお寄せください。番組のホームページからお待ちしています。後ほどまたご紹介いたします。さて、今回は漫画がテーマですが、酒井さん、言語脳科学者でいらっしゃる東大の先生の酒井さんも漫画を読むのでしょうか。
1: あ、まあ、ほぼ割と絶え間なく読んでる方ですね。
0: そんなにですか、はい、あ、そうですか、はい、でもすごくたくさん読書をしてらっしゃるから漫画まで広げている時間がないのではないかと。い
1: や、私は漫画も読書のうちだと思ってるので。
0: そういうことですか、はい、あ、お好きなのはあの、ね、推理小説を好きっていうの前に伺いましたけれど、ね、海外の
1: 推理、そうか、ミステリーはあんまり漫画はないかもしれないですけどね、はい、でもあの先月終わってしまったんですけども、まあ、宇宙兄弟をずっと読んでましたね。
0: 宇宙兄弟も人気ありますね、
1: もう18年以上の連載でしたけど、はい、私は読み始めたの10年くらい前からだと思うんですけど、もうその度にも雑誌の最新号でその最新作を追いかけてると。単行本は少し遅れて本になるので、もうその前から、
0: その前にまず発表された時に、
1: そう、
0: その日に読む、
1: その日に読む、
0: その日に読む、
1: はい、
0: そんなにお好きなんですね。
1: でしたね、やっぱりワクワクして次どうなるんだろうって言って、まあ、なかなか隔週くらいですけど、はい、ちょっとこうあの連載が時間が空く時もこうやきもきしながら、
0: うん、
1: そこはまた楽しいですね。
0: ああ、うん、小山中也さんの作品ということですね。
1: そうですね、偶然なんか中ってあの
0: 宇宙の中、
1: 宇宙の中なんですよ ね、
0: ね、
1: ええ、
0: でこれはあの兄弟、宇宙兄弟というくらいですから、
1: はい、
0: 男の兄弟があの主人公で、二人で共に宇宙飛行士を目指す。
1: そうですね、ムッタとヒビトっていう2人のね兄弟なんですけど、はい、そういう、まあ、仲のいい兄弟なんです。だから宇宙に行っても仲がいいんですよ。
0: うん、あのアニメ化されたり、あと実写の映画も
1: ありました、ね、そう、映画もありましたね、
0: 小栗旬さんと岡田将生さんが演じられて、はい、 そういう話題は知ってるんですけれども、これも私ね、作品自体は読んだことがないんですよ。あの作品のこうビジュアルというか、単行本の表紙はなんか見た覚えが、
1: あ、キラキラしたね、
0: この、そうそう、あと本屋さんでよく見かけるので、そんなに、
1: あ、面白いですね、やっぱりあのもちろんあの近未来の宇宙開発を描いてるってのはそうなんですけど、やっぱりさっきと同じで諦めずにね、やっぱり宇宙飛行士ってのはこうやっぱりたくさんのこう試練や訓練とかそういうのを経ないとなれないスペシャリストなので、やっぱりそのいろんな課題をこうクリアして、それからもうほとんど想定外の連続なんですね、宇宙ですから、
0: うん、
1: それをこう工夫と勇気と知恵でこうカバーしていく、そこら辺にこう惹かれますね、だからやっぱり漫画の世界ってのはこうある特定のことを書いてるようでて、なんか自分の仕事とかね、あの今考えてる、まあ、自分は例えば本書いてる時にもこう勇気づけられたりするので、やっぱりそういうとこがあの普遍的で 強いメッセージをやっぱ持ってますね。
0: セリフで何か残っている

0: 心に残っているセリフありますか？
1: ありますね。主人公のムッタがちょうどこう NASA で宇宙飛行士のこう訓練を受けている時に、パイロットの教官、必ず宇宙船に乗るということは飛行機に乗れなきゃいけないんですね。だからまずその非常に高速のジェット機の、
0: はい、
1: 操縦席に座るという、訓練があって、もうそれだけでもドキドキなんですけども、でその時にその教官が言った言葉に、その頭のノートにメモっとけっていうのがあって、それはその要するに知識として頭のノートに覚えて忘れないにするということなんですけど、
0: この今目の前のノートに手で書いてメモっておきなさいじゃなくて、頭のノートにメモっとけ、
1: それは要するに操縦したりしてるので、書いてる暇ないので
0: 確かに、しっかり頭に叩き込んみなさいよと、
1: ということなんですけど、それだけじゃなくてもう一つ、心のノートにメモっとけっていう言葉があるんですね。これがなかなか味があってですね、つまり頭で理解する言葉と心に深く刻む言葉というのをこう使い分けて2つノートを用意しましょうという、なかなか、粋なセリフです。
0: これは時々出てくるんですか、それとも1回きりだったんですか？
1: それが繰り返し、そのシーンでは何回か出てくるんですけど、その後もやっぱり心のノートにっていう言葉がやっぱりもう1回何回か出てきたような記憶がありますね。
0: 印象に残りますね。確かに頭のノートと心のノートは違うんだっていう。
1: だから心で分かっていること、気持ちで分かっていること、それも大切にちゃんと心に留めておくと、例えば諦めないとかね、さっきあったように、そういうことを心のノートにメモっとくと、ちょっと苦しい時とかくじけそうになった時にそのノートを開いて自分を鼓舞する、そういう感じですね。
0: ところでその数ある漫画の作品の中からなぜ宇宙兄弟を最初に手に取られたんですか？
1: これは教え子が読むのを勧めて、くださって、で面白いのありますよって言ってなんか貸してくださった第一巻をね。すごく面白かったので、
0: ちょっと待ってください、東大の先生に、教え子さんということは東大の学生さん、
1: 学生さんが、研究室に出入りしてる方がいらっしゃって、研究室ではなかったんですけど、
0: 学生さんが、先生これ面白いですよって、漫画を勧めてくれるんですか？
1: 勧めてくれた、それ で, あので私その時ちょうど科学という考え方という本を書いていて、
0: 科学という考え方というのもこれまた難しそうな、
1: というかその科学をこう一般向けに分かりやすく、勘どころをこう、何章かに分けて書いてるような本なんですね。
0: 執筆中だったんですね。
1: でちょうどその方に読んでもらおうと、モニターみたいに、でちょっとこう分かりやすくするように、手を入れたりする、で
0: 協力してもらってたんですね。
1: 協力お願いしてたんです、そしたら一章書いたらその本をまた次の本を貸してくれるというふうに取り決めをしたんですよ
0: 先生が、酒井さんが執筆して一章書き終えたら、交換して、
1: その人に
0: 次の第二巻買ってねと、
1: 本を渡して、原稿を渡して、代わりに本
0: 一冊
1: 貸してもらうと。
0: それ一章で一冊なんですか？
1: そうです。
0: 2冊まとめてとかじゃなくて、
1: そうすると次がどうしても読みたくなるので、
0: なりますよね、
1: ついできるだけ早く頑張って書くという要するに人参をぶら下げながら書くということで、大変ありがたかった。
0: じゃあ人参の効果はだいぶありましたか？
1: てきめんでしたね。だから私結構筆が遅い方なんですけども、
0: 次が読みたい、宇宙兄弟先を知りたい、
1: で結局また自分で買うことになるんですけどでもそれまでの間はぐっと抑えてですね、
0: それで本も書き上げ、
1: そうでした。
0: そして宇宙兄弟も読み進め、ですね、
1: そうでしたね。面白かった。
0: 最初はお借りになったけれど結局
1: もちろん自分で買って、全巻ありますね。それで思い出になりましたけど、それで私の本はもうそれで出たんですけども、もちろん漫画が18年も続くので、その後10年くらいずっと追っかけてっていう感じでしたから、先月もう一つ前だったかな、先々月かなんかに多分連載が終わって、単行本割と早く出たので、それでちょうど区切りがついた、でもこの後また外伝とかなんか続きが出ると楽しいですけどね
0: そうですね、酒井さんは漫画を読む時の脳の活動についても研究されていますけれども、この宇宙兄弟を最初に読み始めた時はその研究のためとかではなく、
1: 単純に
0: 面白いよっていうことで
1: 趣味というか、
0: 楽しみとして、

0: ていただけなんですけど、
1: はい、
0: その間に数年くらい前にその漫画会社さんから一緒に研究しませんかというお話をいただいたので、渡りに船というかもう2つ返事でお引き受けしたという感じでした。
1: そうですか、
0: はい、
1: あの2つ返事でっていうことはこれは面白そうだな、脳の研究として面白いなっていう。
0: そうですね、私自身がやっぱり頭の中でこう漫画をこう思い描いてるっていうのはこうあの日常的に体験していたので、やっぱりそれが研究のまな板に乗るっていうのはもっと自然な展開なので、これはあのまあ運命じゃないですけど、そんなあの大げさなもんではないんですけど、ただあのタイミングが非常に良かったので、要するに自分でどこがこう面白いんだろうとか、紙の本とそのまあデジタル書籍とかね、いろいろ考えてた時にまあすぐ話していただいたので、うん、まあ大体やりたいことがもうすぐに定まったという感じでしたね。
1: はあはあ、はい、でそのまあ、共同研究、研究という対象に漫画を改めて見た時にですね、
0: はい、
1: その漫画を読む時の脳の中の、うん、脳の中では何が起こってるというかどう受け取ってるんでしょうか、漫画を読む時っていうのは。
0: あの結局あ、今年の6月に新しい論文が出たんですけども、はい、その共同研究であの一番やりたかったことは漫画を読んでる時も確かに言語野が活動するっていうことを確かめることだったんです。
1: 言語野ですね、はい、脳の中の言語を司る部分。
0: そうです、
1: はい、いつもこの時間に出てくる。
0: そうですね、
1: やっと私も、
0: はい、
1: だいたいこの辺っていうのを覚えましたけど、左の
0: そうこめかみの奥、
1: こめかみの奥の方でしたっけ、
0: はい
1: はいはい、
0: で言語野ったら言語の場所っていう意味で、野というのは野原の野を書くんですけど、言語野という場所があって、はい、そこが確かにその小説を読んでる時とほとんど同じように、まあ、漫画を読んでる時も、それから漫画に対する質問に対していろいろ頭で考えたりしてる時も、まあ、あのこの間思考に対するあのお話をしましたけど、はい、物を考えてる時も同じように出るので、まあ、これは論文であのしっかり、確かめることができました、
1: はい、
0: ですから絵という視覚情報が入ってきて、漫画は非常に豊富に視覚情報はあるんですけども、結局はその想像力を働かせて、あの小説の場合にもそのいろんな情景を思い浮かべながら読んでるわけなので、まあ、ほとんど変わらない。それから特にそのストーリーがこう展開していくところとか、文脈が命であるということもあの共通してますね。
1: うん、漫画と小説はそういう意味では脳の中で受け取り方としては同じように、
0: まあ、ほぼ同じだと言っていいと思います。
1: 受け取っていると、
0: はいはい、まあ、そういう、うん、そこをあの比較するのは今回の目的ではなかったんですけれども、うん、まあ、でも今までこれだけあの小説、まあ、あの文章を読んでる時の脳活動ってのをずっと追ってきた中で、まあ、漫画を見た時にあこれも同じだと。だから、まあ、脳活動を見てるだけでは漫画を読んでるか小説を読んでるかほとんど区別はつかないということ。
1: その結果は酒井さんにとってはもう予想通りでしたか。
0: うん、そう予想通りなんですけど、それがあの実際目の前でそれが見れるかどうかとまた話が別なので、
1: はい、
0: まあ、もちろん視覚やどの程度出るかとか、まあ、そういうことも、うん、あのまあ、興味の対象ではもちろんあったんですけれど、
1: はい、
0: で、まあ、あの数年間やっていく中で最初の頃はむしろ言葉がない漫画だけの絵だけの世界を調べたり、
1: うん、
0: もしくは色がないんですけど、まあ、私たちの目にする普通の漫画ってのはだいたいモノクロなので、ただあのその間に確かめたことは脳の中では色覚中枢といって色が分かる部分が特化してあるんですね、
1: はい、
0: 特別な場所があるんですよ、
1: はい、
0: でその場所が確かに活動するんです、
1: うん、
0: だから白黒の映像を見てるんですけども色を見てる時と変わらないような反応が出るんです。
1: それは色を想像している
0: おそらく、はい、というふうに解釈できます、はい、
1: なるほど、面白いですね。
0: 面白いです、はい、
1: でもさっきあの、ま、さっきというか今ずっとお話の中で漫画を読むっていう言葉を使ってらっしゃいますけれど、
0: はい、
1: 例えばアニメは見るって言いますよね、テレビアニメで放映されているのは見る、
0: はい、
1: だけど漫画は読むって言いますよね。だからあ読んでるんだって
0: 改めて、絵本を読むって言いますよね。
1: 絵本を読むと一緒なんですね、
0: はい、そうですね。だからあの要するに文字に絵がついたものを読む、
1: は
0: い、本として製本されているものを読む、本を読むというのと同じ感覚だと言います、はいはい、
1: そこに絵があることで、まあ、よりとっつきやすかったりこう想像が助けられたりっていうことはあるわけですね、
0: ええ、ですからあの小説ですと、もしくはあの例えば脚本ですとト書きのようにね、うん、こう背景や状況を説明する文が結構あると思うんですが、
1: はい、
0: 漫画の場合にはそこは非常に短くて、
1: うん、
0: むしろその会話文のセリフがあの、まあ、主と言いますか、だいたいその 中に出てくる登場人物の掛け合いのセリフがまあ、一番言葉の情報としては多くて、そこに絵がついてるというようなイメージですかね。
1: なるほど。言葉と絵はこう一緒に、なんて言うんでしょう、脳の中では処理というか受け取っているということですか。
0: そうです、最初にさっきお話したようにその、うん、まあ、どちらも視覚といって目から入ってくる情報なので、
1: はい、
0: まあ、入り口は全く同じなんですね、
1: うん、
0: で絵の方はもうちょっとこう絵の特徴とか、まあ、それも人間の脳の場合には一瞬でこう言語化していきます。だから赤いリンゴが見えてるとか、はい、その赤いリンゴを見たとしても赤いリンゴというふうにその言葉に変換して、まあ、変えて読んでるわけなので、
1: はい、
0: だから絵もそうやって解釈しますし、結局会話の文章は、そのまま言葉として音声化して読んでいると、
1: うん、
0: 結局はその言葉だけの会話を絵で補いながら読んでるということになるので、まあ、本当にその想像力豊かな方が例えば小説の、まあ、いわゆる文字だけの小説本をね手にしたとしても、なんかこう情景が浮かんでくるとか、例えば服装であるとかね、表情とか、そういうのがこう浮かんでくるようなものが具体的に絵に描かれたというのと、まあ、あまり変わらないということですね、う
1: ん、なるほど。まあ、もう今こういうこと言われないかもしれませんけれど、私が子供の頃なんかはよく漫画ばっかり読んでないでとかね、うん、
0: ええ、
1: テレビばっかり見てないでとかと同じような感じで
0: 、はい、
1: もっと本を読めみたいな話がよくあったと思うんですけれど、その漫画を読むっていうことと本を読むっていうことは、今のお話を伺ってるとなんか どっちがどうってなんて言うんでしょう。
0: そうなんですよ。だから私は、うん、そこになんか線を引くのは反対なんですよね、
1: はい、
0: だから例えば読書アンケートとか、月何冊本を読みますかというような質問の時に、その本の中に漫画は入ってない場合が多いんです。
1: うん、漫画以外の本を想定して、
0: ある自治体で私図書のなんかこう委員やってた時に、
1: はい、
0: その読書の対象となる本で、
1: はい、
0: かっこして漫画を除くとかって書いてあったんですよ。で私はそこに反論をしまして
1: はい、漫画もちゃんと同じようにカウントした方がいいと。何が違うんです
0: か、どうして漫画をそう軽んじるのかって思ったんですけど、割とそういう、はい、公の場では漫画が本としてこうなんか軽い本のように見られてしまう、
1: 一段ちょっと下みたいに見られがちな歴史はありましたよね、
0: ある自治体の図書館の司書の方が言ってらしたんですけど、
1: はい、
0: うちの図書館では漫画は一切所蔵しない取り決めになってますとかおっしゃってて、
1: そうですか、うちの近所の図書館はちゃんと漫画の部屋がありますよ。
0: あ、それは素晴らしいですね、はい、やっぱり場所によって違うとは思うんですけど、
1: はい、
0: だからやっぱり漫画はこう日本の誇る出版文化なので、やっぱそれをこうある意味自然と受け入れてるところもあれば、なんかそこに一線を引いてなんか漫画は通俗的なものだってね、そういうふうにこう差別化してしまうところが私はちょっと残念に思うので、やっぱり本として小説だってこう、まあ、三文小説とかこう名作からね、こう割とこう、
1: わかります、
0: エンタメの、
1: はい、今言葉選んでらっしゃるけど、はい、だから、はい、ジャンルがどうとかじゃなくて、はい、その作品自体がそれぞれ、ね、素晴らしい、心を打つものもあれば
0: あるわけです、
1: ね、そうじゃないものも、はい、あるかもしれない、
0: うん、だから漫画という括りで何かその悪い意味合いを持たせてしまうのはやっぱり娯楽としてはやっぱおかしいと思うので、
1: はい、
0: やっぱりそこは本はちゃんとこう大切に扱って、うん、漫画だって大切です。
1: そうですね、
0: 図書館にもちゃんと置いて、
1: はい、
0: 願わくば学校の図書館とかにもね、ちゃんと漫画が揃ってるとか、そういう風にして、これやっぱり日本はそういう漫画をやっぱり長年にわたって維持してきた漫画ミュージアムとかもある、
1: ね、はい、京都に国際漫画ミュージアムっていうのがありまして、
0: そう
1: です、
0: ええ、
1: 大勢、私も何回も行ったことありますけれど、
0: そうなんですね、
1: はい、外国の方もね、いっぱいそこ目当てにいらっしゃいますよ。
0: なるほど、うん、あと漫画喫茶とかね、
1: そう、漫画喫茶ってよく言うね、昔から言います、今もあるのかな、漫画喫茶、
0: そうですね、
1: そうそう、
0: 私の近く の飲食店で、まあ、普通のこうなんかお昼ご飯とか食べるところでも漫画ずらっと並んだりとかね、
1: はい、ありますね、そういうところね、はいはい、何巻まで全部揃ってたりね、
0: そうですそうです、
1: はい、
0: だからまあちょっと待ってる間に読むとかね、やっぱりそういうのを含めて日本の文化なので、はい、
1: 確かにね、昔銀行の待合室に置いてあったのを、なんか意地悪ばあさんとか読んでた覚えがあります。
0: ありましたね最近あまりなくなりましたけど、ね、
1: はい、さあではここで音楽1曲おかけしましょう。毎回この時間、酒井さん、クラシックの、ね、名曲をご紹介くださっています。今日はどんなテーマで。
0: はい、今回生誕160年を迎えたフランスの作

0: 家でエリク・サティというあの有名な方いますけど、はい、ピアノ曲をちょっと選んでいました。1曲目はあの3つの、ジムノペディという、ものがあるんですけど、まず第1番でピアノ演奏は高橋雄二さんです。はい、
1: では高橋雄二さんでエリック・サティ作曲3つのジムノペディから第1番です。

0: 高橋裕二さんのピアノでエリック・サティの3つのジムノペディから第1番でした。明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者の酒井邦義さんとお送りしています。今日のテーマは漫画も脳への言葉の入り口です。さて、漫画にもいろいろな種類がありますが、セリフが全然なくて場面の状況ですとか人物の表情だけで物語が進んでいく、そういう漫画もありますよね。
1: そうなんです。共同研究で最初に取り上げたのがサイレント漫画という
0: こういうのサイレント漫画っていうんですね、サイレント。
1: そうですね、
0: 言葉がない、
1: 私もその時初めて知ったんですけど、はい、これは海外でやっぱ作品を募集するにあたってどうしてもその言葉をこう翻訳するのがね一つ壁になるので、まあ、せっかくその漫画の生き生きとした絵を楽しむならばむしろセリフはいらないんじゃないか、まあ、擬音がちょっと入る時もありますけど、まあ、基本的にその、まあ、小回りの絵だけで構成されていくんですが、うん、それがそのやっぱり涙を誘ったりこう、ちゃんとこうストーリーになっているということなんですよね、
0: はい。うん、例えばどういう作品が、
1: 私が最初に見たスカイスカイっていうのがあるんですけど、まあ、犬が、まあ、愛犬がこう手に召される、そのそこにある女の子が、その飼い主の女の子がこうメッセージを送りたいというような、
0: 天に行ってしまったワンちゃんに、
1: そう、ワンちゃんに、うん、そういうちょっと素晴らしいのがあるんですね。ちょっと検索していただくとスカイスカイで出てくると思うんですけど、それやっぱり海外の若い方が書かれたもので、やっぱりその最後のクライマックスにこう話がこう行くあたりの、それからその展開がやっぱり素晴らしいんですよね、うん、だから
0: 全部セリフなしでそれを書くんですね。
1: そう、ショートショートなんですけど、短い作品なんですけどね、やっぱりその起承転結というか、はい、そこがこうよりクリアになるというか、私たちはだからそれぞれの言葉でそれを解釈しながら読んでる感じです
0: かね。あ、確かに、うん、ね、さよならとかも書いてないわけですよね、文字としては書いてなくて。
1: そうです、そうです。
0: だけど、
1: う
0: ん、あ、ここでさよならって気持ちの中で言ってるんだろうなとか、
1: そう、女の子がその表情だけで今悲しいのかなとか、うん、何に気づいて涙したのかなとか、そういうことをやっぱりこう、うんうん、分かるようになって、
0: 心の中で今どんな動きがあったかなとか、はい、これはもうね、文化の差を超えて通じるものですもんね。で、その時にそういうものを見ている時に、まあ、そういうサイレント漫画に限らず、例えば普通のセリフありの漫画でもそういう場面でこの場面は無言でみたいな、はい、一部あったりもしますけど、
1: ありますね、はい、
0: そういうのを読んでる時っていうのは脳の中ではどんなことが行われているんでしょうか。
1: そうですね、要するに言葉がないということなので、視覚やなどに注目して研究最初に進めてたんですけど、
0: はい、
1: 面白いことに小脳という場所が結構活動が高まることが分かりました。
0: 小脳ですか、はい、小さい脳の方、
1: そう、小さい脳と書きます、はい、で、言語やとかは大きい脳と書いて大脳の方にあるんですね、
0: はい、
1: だからちょうど比率で言うと体積で10対1くらいのちょっと小さい、
0: あ、そんなに小さいんです
1: ね、大脳の下の後ろの方にちょっとこう、松笠のこう傘の下にこうあるような感じであるんですけども、そこは例えば運動とかこう姿勢とか結構こう何 か体をコントロールしたりするときに、
0: はい、なんか体のバランスを取る保つのに使われる場所だと聞いたことがありますが、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね、
1: で、まあ、古典的にはそういう運動に関わる場所だと考えられてきたんですけど、はい、もっと広くいろんな新しい、まあ、次に起こることを予測したりする、
0: 予測、
1: はい、何か次が起こるかなということをこう、まあ、ある程度予測して、そこに今ある刺激がちゃんと正しく来ているかみたいなことも結構受け負ってやっているらしいということで、はい、
0: そのあたりが活発に動いてるということですか。
1: そうなんですよね。ということは、うん、そこから解釈するとこう話の筋の展開とか、うん、こうワクワクして次にこんなこと起こるんじゃないかなって予測したら、確かにページをめくったらそのシーンが来たみたいなね、やっぱりそういうふうにそのまあ小脳が関わってくる可能性もあるので、大変面白いわけですね。でその時の実験はその、普通まあ、漫画というのはこう2ページで1つのキャンバスになってるんですけどね、
0: 本を開いて見開き で、
1: そうです、はい、
0: 右と左 で、はい、
1: で全体を見ると横長になってますよね、はい、ところが最近スマホで読むことが多くなったので真ん中でこう切ってしまって縦にこう流れていく、そういう出し、まあ、見せ方をする場合はすごく多くなったんですけども、はい、まあ、そういう状況に、つまり見開けるものをあえて真ん中で 切って、はい、まあ、半分の時間でそれぞれ1ページずつ出した見せ方と比べてみると
0: 、右からもし行くタイプの本だとすると、右のページをまず見て、
1: はい、
0: で次スワイプしたら左のページが出てくるようなイメージですね、
1: うん、そういうイメージですね、はい、それは交互に出てくると。でもそうすると、もともと私たちはその横長でその
0: 2ページ右と左を一つの視野の中に入れて見てた、
1: そう見てるはずだから、はい、やっぱり違いが出るはずだというふうに考えたんですね。そうですよね。したらその小脳やその視覚野も含めて活動が半分くらいに減ってしまうんです、うん、その半分で切ってしまうと、
0: ね、あデジタルで見ると半分に切ってしまうと、
1: だからやっぱりちょっと楽しみ方としてはかなりあの半減するくらいあのマイナスの効果があるのかなというのが例えば分かりました。
0: なるほど。
1: で実際その私たちはその全体の中から部分というものをこう把握しているので、う
0: ん、はい、
1: 特にその脳の中で強くその反応している場所が右のこの頭頂葉っていって頭のてっぺんなんですけど、
0: はい、
1: その場所で、こう図形をこうつないでる場所が実はあるんですね、うん、
0: はい、
1: その場所に障害が起きると、あの例えばですね、時計の文字盤を書いてくださいっていうと外側のこの丸は書けるんですけど、はい、あの上から12123ってこうあの数字振ってきますよね。そうすると11までがなぜか右の半分だけに書いてしまうという、そういう患者さんがいるんですよ、
0: はい、
1: つまり左の半分に何も書き込めないという感じで左が半分があることを無視してしまう、それと全く同じ場所が活動が増えたんですね。だからやっぱり漫画というのは小回りという話をさっきからしていたんですけども、やっぱり全体のこのキャンバスの中でどうやってその漫画が例えば右上から左下にこう流れていくのかと、そういう構成の仕方を実は人間の脳はちゃんと確かめながら読んでいた。だからあのメディアの、まあ、例えばデバイスのそのスマホとかの都合で半分で切ってしまうとね、やっぱりその関係性が非常に弱くなってしまうということなんですね。だからやっぱりその文脈とか流れとか言葉の中でその流れというのは非常に大切だったものが実は漫画でも同じように起きているということが、まあ、分かった。そうですね、研究のきっかけになりました、はい、
0: これはそのさっきおっしゃった出版社からの共同研究しませんかっていう話で始まった研究
1: でした、ね、ええ、でどんな漫画じゃあ使いましょうかって話になったら、
0: はい、
1: あのちょうどなんかその、サイレント漫画というもので海外のそのアーティストというか漫画家の卵を発掘するというプロジェクトでグランプリを決めていると、
0: うん、
1: さっきのスカイスカイというのもそういう作品の一つだったんですけども、はい、本当にこういくつかあのやっぱグランプリ作品とは非常にこう素晴らしいものがあの既に出版されていたので、まあ、それを見せたりしました、うん、で例えば完全に文脈をなくすということで、はい、違う作品とこうそれぞれのページをこう完全にシャッフルしてね、出すと全くそのたどれないわけです、だから物理的には全体としては同じその絵を見たことになるんですけど、はい、バラバラにしてしまうと本当にあの意味が作品として意味がなくなってしまうので、そうすると脳活動も当然まあ、減ってしまうわけですね。
0: あ、なるほど、そういう実験をされたんですね、うん、その脳活動がじゃあ漫画を読んでいるときに最初の話では、はい、セリフがあるところのは言語野の方で、
1: はい、
0: その小説を読むと同じようにあの読んでるっていうところでしたよね、はい、でセリフのない場面では、
1: う
0: ん、視覚野とか
1: 小脳とかそういう場所が、まあ、主に働いて、
0: うん、
1: 結局その全体のそのまあ、例えば私たちこう絵を見るときにも、手前に人物が描いてあって背景に例えばモナリザの場合にはその例えば背景にあの森とかねあのこう遠くに見えるあの景色が描かれてますよね。そういう中にその人物が手前に座っているということがちゃんと理解できるように見ています、うん、だから人物もその顔の表情から体の、まあどういうふうにポーズしてるかというところをこう全体を見てるわけなので、やっぱり絵の全体の中からそれぞれの細かい部分の、 あの配置や構成やそういうものをこう理解して全体と部分というのをこうつないで見てるわけですよね。そうすると、まあ、視覚野のその、能力をこうフルに使っていると。それからあの漫画の場合にはこうページをめくるたびにその風景がまあ風景というかそのページの風景がね変わっていくので、はいはい、それをまあ追っていくことになるので今度は予測処理という感じで次にどんな展開が来るのかと、
0: うん、
1: で実際そこにあのワクワク感があるというかね、
0: あ、
1: だから小説もそういう意味ではページをめくるたびにその展開が まあ、あのイメージよくできる人はその、まあ、感動とかワクワク感をこう感じることになるわけですね。
0: あの漫画読みながらすごくじゃあ脳のいろんなところを使ってかなり活動してるわけですね、頭の中で。
1: そうそう、だから漫画ばっかり読んでなんて言ってるけど、漫画ばっかり読むことで脳は非常に鍛えられている。
0: そうなんですね。
1: はい、視覚的にも言語的にも使われているわけなので、まあ、うまく活用すれば、まあ、やっぱり高齢の方とかにね、やっぱりそういう、あの自然なその楽しみと同時に、まあ、脳のこうトレーニングとか、あの、まあ、特に何かこう問題を解くとかそういうことじゃなくても、自然とこう本を読むだけで、あの様々な感情も含めて引き出されていくので、まあ、そういう意味では、あの非常にこうどの世代でも読んで楽しめる、まあ、メディアの一つだと思いますね。
0: なるほど。いや、興味深いですね。はい、明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしてお話をお聞きしています。今日のお便りテーマは漫画で広がる言葉の世界。皆さんが漫画で覚えた言葉や知識はありますか？名台詞や心に残った言葉など教えてください。それから漫画から学んだことが人生で大いに役立ったよなんていうエピソードがあればぜひお聞かせください。ラジオ深夜便のホームページから番組からのお知らせをクリックして

0: 明日が輝く言葉の世界からメッセージを送るというところを選んでお送りください。メールちょっとご紹介しましょう。届いています。私が好きなアニメはナルトです。ナルトもこれももう世界各国で大変人気があるようですね。主人公のナルトのお名前紹介してなかった、ごめんなさい。25歳のチーターさん、大阪府の男性の方。主人公のナルトの名言、自分の言葉は曲げねえ、それが俺の忍道だ、忍者の道の忍道と書く忍道だという、言葉にとても勇気をもらい、我に帰る時にいつも思い出します。どういうことかな、我に帰る時にいつも思い出します。
1: あ、はっとこう読み終わって
0: っていう時に思い出すっていうことかな、ナルトの強い思いに心打たれます。自分の言葉は曲げねえっていう意志の強さが現れてるんですね。
1: そこが私読んでないんですけど、はい、多分そう言葉の世界なんですね。
0: うん、そうですね、その言葉がとても響いているということです。岸本正史さんの作品です。ナルト1999年から2014年にかけてで、孤独な少年ナルトが仲間と出会って試練を乗り越えながら最高の忍者を目指していくという物語だそうです。
1: そうですね、忍者っても日本の文化ですからね。
0: そうですね、はい、こういうのを通してね、いろんなことが海外にも伝わってるわけですからね。
1: 日本の、やっぱりこうどんな分野でもそうでしょうけど、やっぱりこう、修行しないといけないので、忍者は特にそうですね。
0: さて11時台そろそろお時間です。漫画も脳への言葉の入り口と題して伺っています。坂井さんには0時台も引き続き伺っていきます。0時台もこの後よろしくお願いいたします。ではこの時間最後の1曲、やはりエリック・サティですね。
1: そうですね、さっきの3つのジムペリーから3番ですね。これ若きサティ21歳の時の作品だったんですね、
0: はい、
1: この深夜の時間帯に非常にふさわしい静けさが漂います。
0: はい、ピアノ演奏は同じく高橋裕二さんです。

エリック・サティ作曲の3つのジムノペディから第3番をお送りしました。高橋裕二さんのピアノでした。明日が輝く言葉の世界、お話の続きは0時台ニュースの後にまたお送りします。では全国の天気概況をお伝えします。明日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れです。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄本島は夕方以降に雨が降り、激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。海上はうねりを伴って猛烈にしけることがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北南部は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸や山沿いを中心にところどころで雷を伴った激しい雨が降りそうです。東北北部から北海道は広く雨や曇りで大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。最高気温は那覇は31度でしょう。鹿児島は35度、福岡は36度です。高知と松山は35度、広島は37度まで上がるでしょう。熱中症にならないようこまめに水分をとってください。松江と大阪は36度、名古屋は37度でしょう。東京と金沢は35度、新潟は34度です。仙台は36度で、今月初めての猛暑日になるでしょう。秋田は31度です。札幌は今日より大幅に低い25度、釧路は23度でしょう。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日8月25日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時51分、札幌4時51分、仙台4時59分、仙台4時59分、東京の日の出は5時7分、東京5時7分、名古屋5時19分、名古屋5時19分、金沢5時19分、名古屋と同じです。金沢も5時19分、大阪5時26分、大阪5時26分、広島5時38分、広島5時38分、松江5時34分、松江5時34分、松山5時37分、松山5時37分、福岡5時47分、福岡5時47分、那覇6時6分、那覇6時6分、熊本は明日の日の出5時47分、熊本5時47分です。明日8月25日火曜日の各地の日の出の時刻でした。まもなく午前0時になります。0時のニュースの後、引き続き明日が輝く言葉の世界、漫画も脳への言葉の入り口と題してお送りいたします。まもなく0時です。

時10分ごろ、川崎市川崎区浮島町でクルーザーが座礁していると通報がありました。海上保安庁や警視庁によりますと、船には10人が乗っていて全員が救助されましたが、9人が怪我をして、このうち2人が重傷とみられるということです。船は東京江東区の夢の島を出発し、横浜港に向かう途中で護岸に衝突したということで、乗っていた人は花火大会を見に行く途中だったと話しているということです。現場は多摩川の河口付近で、警察や海上保安庁が詳しい状況や事故の原因を調べています。今日は熊本地震の被災地で最高気温が40度と酷暑日が見込まれるなど、西日本と東日本の各地で危険な暑さが予想されています。熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日も東日本と西日本の広い範囲で気温が上がりました。日中の最高気温は大津市で 39.5 度、京都市で 39.1 度、島根県川本町で 38.5 度、名古屋市で 38.2 度、福岡県朝倉市で38度ちょうどなどと、各地で危険な暑さとなりました。また、熊本地震の被災地でも、宇城市で 37.7 度、熊本市で 37.3 度などと猛烈な暑さとなったほか、東京の都心も 33.5 度と真夏日になりました。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに12歳から101歳までの合わせて49人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち1人が重症、13人が中等症、35人が軽症だということです。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。また、東京都監察医務院によりますと、東京23区では、今月21日に2人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。今日はさらに気温が上がり、日中の最高気温は熊本市や大分県日田市、福岡県久留米市で40度と酷暑日が予想されています。また埼玉県熊谷市と佐賀市で39度、前橋市と京都市で38度と危険な暑さが見込まれています。このほか名古屋市と広島市で37度、大阪市と仙台市、高松市で36度、東京の都心で35度などと広い範囲で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から九州にかけての合わせて37の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。さらに気象庁は、東日本と西日本で今後1ヶ月程度は高温が続く見込みだとしています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。一方、低気圧と前線の影響で北日本は大気の状態が不安定となり、この時間は北海道で局地的に雨雲が発達しています。北日本は大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。非常に強い台風18号は沖縄・奄美に近づく見込みです。沖縄・奄美では次第に風が強まり、今日から明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。非常に強い台風18号は、昨日午後6時には沖縄県の南大東島の東南東320キロの海上を1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、
最大瞬間風速は65

メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこの後も西寄りに進み、今日からあさって27日頃にかけて沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄県では次第に風が強まる見込みで、最大風速は大東島地方で23メートルと予想されています。沖縄奄美ではその後急激に風が強まる見込みです。今日から明日にかけての最大風速は沖縄県で45メートル、奄美地方で40メートル、最大瞬間風速は沖縄奄美で60メートルと予想されています。台風の接近時に一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。波もうねりを伴って次第に高くなり、昨日は大東島地方で8メートルの大しけ、今日から明日にかけては沖縄県で11メートル、奄美地方で10メートルと猛烈なしけとなる見込みです。また雨も強まり、今日夕方までの24時間に降る雨の量は大東島地方の多いところで150ミリと予想されています。その後、沖縄本島地方や奄美地方でも雨が強まり、今日夕方から明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで奄美地方で200ミリ、沖縄県で150ミリと予想されています。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は、沖縄奄美では今日から明日にかけて暴風や高波に厳重に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、それに高潮に十分注意するよう呼びかけています。続いてスポーツです。サッカー日本代表の小川航基選手がオランダ一部 NEC ナイメヘンから J1 FC 町田ゼルビアに移籍することが決まりました。小川選手は神奈川県出身の29歳、1m86cm の長身を生かしたヘディングや力強いミドルシュートなど多彩な得点パターンと決定力の高さが持ち味のストライカーです。初出場したワールドカップ北中米大会では1次リーグ初戦のオランダ戦で途中出場し、試合終盤に得意のヘディングから味方の同点ゴールにつなげました。小川選手は2023年に当時 J1 だった横浜 FC から NEC ナイメヘンに移籍し、3シーズンのリーグ戦で26得点を挙げていました。小川選手は3年ぶりの J リーグ復帰で、クラブを通じてゼルビアの一員として戦えることをとても嬉しく思います。たくさんのゴールを決め、優勝に貢献できるように全力で戦いますとコメントしています。ゼルビアは今シーズン J1 で開幕から3連勝で首位に立ち、3試合で12得点を挙げていて、小川選手の獲得で攻撃陣がさらに厚みを増します。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円13銭から17銭となっています。1ユーロは185円69銭から70銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値よりも93ドル40セント高い5万3370ドル41セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 179.391 下がって26,001.064 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻0時10分になります。

0: 8月25日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は11時台に続いて、明日が輝く言葉の世界です。言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしています。漫画も脳への言葉の入り口と題してお送りしています。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年11月と12月の放送から、老の子どもたちの思いに寄り添ってと題して、日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスマドンナ作品集をお送りします。ホリデイ、ラッキースター、ボーダーライン、マテリアルガールなどを予定しています。3時台日本の歌心の歌は、ジャパニーズポップス井上陽水作品集のパート2です。愛されてばかりいると、いっそセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバなどの曲をお送りする予定です。4時台は明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんへのインタビューをお届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。明日が輝く言葉の世界後半をお送りいたします。偶数月は言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしています。酒井さん、0時台もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今回のテーマは、漫画も脳への言葉の入り口ということでお送りしています。漫画を読むときに、その読むという動作というか行為は、小説を読むときと同じように脳が活動しているということなど、
1: は
0: い、
1: そう
0: ですね、伺いました。それからサイレント漫画、セリフのないところでは、言語野ではなくて視覚野と言われるところと、それから小脳も活発に動いているという話でしたね、はい。であとはデジタルと紙の漫画の違いという話も少し伺いましたが、その続きまたこの後伺おうと思います。
1: はい、お願いします。
0: 今回お便りのテーマ、漫画で広がる言葉の世界ということで、皆さんの漫画にまつわる言葉の思い出、漫画で、印象に残った言葉、名ゼリフ、自分の人生の支えになっているような言葉などあれば、ぜひ教えてくださいということで、メールたくさんいただいています。ありがとうございます。ですね、ご紹介しますね。サイファーさん、神奈川県64歳男性の方、こんばんは。古くからの漫画ファンで、特に高校大学時代は少女漫画にハマりました。あ、男性だけど少女漫画にハマりました、うん。青池康子さんや成田美奈子さんにハマりましたが、特にどっぷりハマったのが森川久美さん、シメールという漫画で、美形の役者の話ですが、クライマックスで悪役がシェイクスピアのマクベスの消えろよ消えろ、短いろうそくという言葉を言いながら主人公に殺されるシーンに震えました。消えろよ消えろ、短いろうそく、うん、なんか人生を象徴してるんでしょうね、うん、このろうそくがね。その後シェイクスピアを一生懸命読みました、うん。難しかったです。シェイクスピアに興味を持ったいい思い出です。なるほど、漫画がきっかけでシェイクスピアを読むようになったようですね。
1: そうですね、やっぱりそういうところから世界が広がるきっかけになるので、うん、やっぱり手に取って、ね、関心があるから読んでみようと思うわけでしょうけどね。
0: そうです、うん。

0: ですね、うん、
1: 小説も同じだと思いますけどね、はい、
0: 急に思い出しましたが、私子供の頃に最初にハマったのがあのベルサイユのバラ、池田理代子さんの
1: ベルバラですね、
0: ベルバラです、はい、あのそれこそ本屋さんに一冊ずつ次は第二巻、うん、第三巻って買いに行きましたけれど、うん、あれであのなんて言うんでしょう、ヨーロッパのね、ああいうことベルサイユ宮殿とか、
1: ね、そうですね、
0: うん、なんか王様はどんな暮らししてたとか、うん、そういうことにちょっと興味を持ちましたね、はい、
1: うん、
0: 続いてのメールです。究極超人 R という作品について書いてくださいました。あ、その前にサザエさんの話もあるね。ラジオネーム泉さん、埼玉県30代の方です。私が漫画で覚えた言葉はサザエさんでの言葉が多いように思います。火鉢に使う燃料のタドン、オレンジの銘柄であるネーブル、夏時間を指すサマータイム、歴史を学ぶというと大げさですが、自分が経験したことのない時代の人々の生活に根付いた言葉がたくさん感じられるのが醍醐味だと思います。なるほど、若い方だから、30代だから今、
1: あ、そういうことですか、
0: ね、サザエさんの生きてた時代はもうだいぶ古い、この方にとっては、
1: うん、
0: でも多どんって言うんだとか、
1: うんうん、
0: 面白いですね。そうやってね、昭和の時代の生活を、あの、の言葉をこれで知ったということです。
1: あ、先の中の言葉は変わらないですから ね、
0: そうですか。そして他に好きな言葉としては、究極超人 R というギャグ漫画に出てくる、あんたらは息抜きの合間に人生やってるんだろうというツッコミです。もともとは破天荒な先輩の人生には息抜きが必要だぞという言葉へのツッコミですが、私はこれを見るたび、人生ってそうでもいいのかもと思わせてくれる、肩の力が抜ける言葉です、
1: うん、
0: 確かに息抜きの合間に人生、
1: あ、ね、考えがまた変わりますよ ね、 考え方、
0: 逆転の発想でね、うん、続いて稲葉紀明さん、静岡県55歳の方、40年近く昔のギャグ漫画究極超人 R、 同じ作品ですよ、の戸坂先輩のセリフ、人間負けてしまったら負けだぞです。当時はまたわけのわからないこと言ってるなどと思っていましたが、これはかなり真理をついているセリフなのではと年齢を重ねるごとに思っています。自分が負けてしまったと思ったらそれこそ本当の負け、
1: うん、
0: 逆に言えば劣勢だろうが何だろうが勝ったと思う限り負けてはない、
1: うん、
0: という意味で捉えるようになりました、
1: うん、
0: スラダンのスラムダンクの安西先生の諦めたらそこで試合終了ですように通じるものもあるかと思います。さっき11時台でご紹介したスラムダンクの諦めたらそこで試合終了、あの2人の方が挙げてくださった言葉ですが、それに通じると、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: うん
0: うん、確かに。ちょっとこうなんていうのか、あの
1: 禅
0: 問答じゃありませんけど、哲学的なことって結構漫画に出てきますよね。
1: そうですね、それがやっぱり普遍性を持つからこう心に残るんでしょう ね、 で自分のいろんな体験と重なって、あ、この言葉はあそこで覚えたんだなっていうのがね、また広がっていくので、ちょうどいいテーマですね、
0: はい、
1: う
0: ん、皆さんの言葉、漫画で広がる言葉の世界、メールをお待ちしております。番組ホームページからお寄せください。さて、先ほど11時台の最後にはデジタルと紙の漫画の違い、脳の働きにどんな違いがあるかということをお話しいただいた、少し触りだけ伺ったんですが、
1: はい、
0: あの時はそのデジタルだと各ページが本当は紙だと見開きなのに、デジタルになるとそれが右と左のページが分断されて、
1: うん、
0: こう変わる変わる出てくるというか、順番に1枚ずつ出てくると、うん、そうなってしまうと理解に、なんて言うんでしょう、手間取るというか、
1: そうですね、うん、あともう共感度っていうのも調べたんですけど、はい、少し落ちてしまうので、
0: うん、
1: まあ、やっぱり元の作品を勝手にこう、ね、加工しちゃいけないということなんですが、はい、今度は見開きのままなんだけども、同じ大きさでタブレットで読む場合、ね、だから両方2ページ横並びに見開きの状態でタブレットで読むのか、それから単行本本の形で読むのかというのを比べました。
0: お、それはでも見た目一緒ですよね。
1: そうです、大きさもぴったり合わせたので、
0: はい、見開きで写ってるものは一緒。
1: そう、面白いことにちょうど、まあ、自分が使ってるタブレットもこう見開きにすると
0: 漫画と同じ大きさ、
1: 同じ大きさだったんですね、
0: でそれでも違いが出るんですね。
1: 出るんですよ、
0: はい、
1: で面白いですね。で、まあ、結論からお話しすると、
0: はい、
1: 紙で読んだ方がはるかに頭に残りやすいということなんです、
0: うん、どういうことなんですかそれ。
1: そこでいろいろ調べてみたら、
0: はい、
1: はっきり違いが出るのがこうページをめくる時間なんですね。
0: ページをめくる時間、
1: 例えばタブレットの場合にはタップすると一瞬で画面が切り替わるんですけど、
0: はい、
1: だからもうすぐに自分のペースで読んでもらったので
0: ポッポッポッポッ
1: 変わっていくわけです。
0: そうですね、う
1: ん、ところが紙の方の場合にはめくると大体皆さんそれぞれのページで1秒ぐらい1ページでかかってるんですね。
0: よいしょ、まあ、急いでやったとしてもそうですね、
1: はい、1秒くらいかか
0: りますね。1秒くらいはかかるかもしれません。
1: その時に結構脳の中で整理ができてたり、1秒ってのは結構短いと思われるかもしれないけど結構長い時間なんですよね、
0: はい、
1: だから次へのこう期待感とか筋の展開からすると次こんなシーンが出るかなと思って、おー出たーみたいな感じでね、だからそれがやっぱりこう理解をこう、まあ、咀嚼とかそういう内容から展開というところにちょうどいい塩梅で、自然とこう脳に刻まれていくのかなというふうにも考えてます。
0: うーん、たかが1秒されど1秒という、
1: そういうことでしょうね。
0: 大きな1秒なんですね。
1: で実際その頭に入ってる証拠にその話の続きを読んだ時に、
0: はい、
1: 脳の活動がこう抑えられるんですよ。
0: 抑えられる、
1: うん、省エネというかこう、はい、無駄な働きをしないってことなんですね。
0: ああ、うん、フル回転で頑張らなくていいってことですか。
1: そういうことですね、
0: はい、
1: だからところがそのタブレットで読むと、
0: はい、
1: またなんか新しい話が始まったかのように、
0: うん、
1: 言語やがフルで出てしまうんです。
0: ほ
1: ー、その違いが非常にドラマチックに出たので、
0: はい、
1: まあ、要するに巷ではその脳は活性化という言葉が一人歩きしちゃってるんですけど、
0: なんか活動したらその方がいいみたいな、
1: 実際そうじゃないんですね。
0: ああ、そうですか、
1: はい、だからちゃんと頭に入ってるのでその証拠に、まあ、咀嚼できるその証拠もあるので、
0: はい、
1: できた時には脳活動は十分に抑えられてるということだったんです。
0: 無駄なことに脳を使わなくていい、
1: そうなんですね。
0: でもちゃんとその物語の内容は理解できるし、共感もできる。
1: そうで実際その証拠にその前後の、
0: はい、
1: まあ、両方を理解しないと解けないような問題、内容に関する問題をこう、実際 MRI の中で解いてもらうとですね、
0: はい、
1: 少しやっぱり時間が1秒くらい伸びたりするんです。やっぱりちょっとグッと詰まってしまって、
0: はい、
1: あの話こっちの話だったか今読んだやつかなとか言ってこう考えてしまう時間が余計にかかっていて、やっぱり脳活動もその分増えてしまうんですね、
0: はい、
1: だからそれは余分な部分なので、ちゃんと頭に入ってればあの話はこうなって今こういう展開だからこういう感じでいいんだと一瞬で分かってしまうので、そういうその余分な脳活動はむしろこう節約されるという話でした。
0: じゃあ見た目一緒の見開きで同じ絵が描いてあるんだけれども、それを紙で読んでいた人の方が読んだ時の方が、
1: はい、
0: その無駄な活動をせずにちゃんと理解できたっていうことですね。
1: 脳がね、まあ、やっぱり脳にその痕跡が残りやすいということなんですね。
0: だから
1: やっぱ
0: りきちんと刻まれる、
1: ですからもしお気に入りの本があったら、
0: うんうん、
1: 電子書籍の方がかさばらないでいいとかね、
0: はい、
1: 本棚が占有されなくて済むとか思われるかもしれないけど、
0: まあ、その利点もあるんですよね。すけど確かにね、
1: そうなんです、ずらっとやると結構な、
0: はい、そうなんですよ、場所取るんですよ、
1: なんですけどやっぱりこの感動は変えられないと思われたらやっぱり紙の本で揃えられた方が、そうすると何巻のあの巻の例えば13巻の3分の1くらいの時にあの言葉があった
0: み
1: た
0: いな、そう
1: やって思い出します。
0: 手に取った時の、
1: はい、
0: このくらいまでめくった時のここだよねって、
1: はい、そうです、
0: この右上のこのあたりとか、はい、あと厚みで言うとこの辺っていう、
1: そうです、当たりがつくんですよ。
0: そうですよね、
1: 私のさっきの心の音にメモっとけもそんな感じで13巻あたりだったかな、パッと、
0: はい、
1: すぐに見つかったんですよ。だからやっぱりその本の特徴とかその位置関係とか、はい、そういうのは実は手がかりにして結構私たち言葉をこう覚えてるものですね。
0: でも先ほどの1秒の話聞いて面白いなと思ったのは、今よくタイパタイパって言われてタイムパフォーマンス、ちょっとでもこう短い時間で同じことしようみたいな、その方が効率がいいんだっていう流れがありますよね、世間で。でよく若い人は映画も2倍速で見るとかね、ドラマなんかも聞くんですけれども、それで言うとその1秒めくる時間っていうのがない方がタイパがいいっていうことになりますよね、理屈で言えば。つまり1秒紙で、ね、めくってるよりもポッポッポッポ指でトントンして どんどん次に行った方が短い時間で全部ちゃんと読めると思うんです。

0: けれど、うん、今の話伺ってると結局タイパよろしくないっていう、つまり1秒かけた方がむしろちゃんと残る、
1: そういうことですね。だからやっぱり感動するとか、はい、やっぱ頭にちゃんと残るとか体験として味わうとか、
0: うん、
1: まあ、そういう時にはまあ適切なやっぱ 間というものが大事なんですね。
0: 間が大事なんですよね、それは、うん、なんか喋りの間でもよく私感じることなんですけれども、
1: そうです、うん、
0: 例えばアナウンサーもこうやっていろいろ話をして何かニュースを伝えるとか、うん、じゃなくても例えば今動画とか YouTube いろんな SNS のコンテンツなんかでも、短い時間にたくさんのことを伝えようとバーって喋ってるのをよく見かけるんですね、うんうんうん、そうするとたくさん詰め込んではいるんだけれども今みたいな間がないんですよ、うんうん、間を全部切り詰めちゃって編集で、うんうんうん、なんか言い終わったらもう息継ぐ暇もなく次をまたすぐ言うっていう、うん、あれを聞いてるとすごく疲れるのと実は頭に残らないなと思っていて、
1: そうやっぱりリスナーのもしくは読み手の人のことを頭をやっぱ想像しないといけない、
0: そうですよね、
1: です、うん、だからそこまで期間中のようにこう次々とねこう溢れてきたら受け止める側がねどこでこう一息つくのか、音楽もやっぱ休符があって、
0: はい、
1: まとまりがあって一回分かって、
0: うん、
1: あじゃあ次の展開ここがちょっと切り替わったのかな、で楽譜の中では本当にたった四分九分だって演奏によってはもうちょっと間を取った方がしっくりするということもあったりするので、やっぱりそういうことは実はその精神的な余裕にもつながっている、
0: はい、
1: 理解にも関係している、
0: そうですね、
1: それはやっぱり脳の自然な要求しているような間というのがやっぱあるんだということでしょうね。でそれから実際漫画家の方がそのキャンバスを向かい合ってね書くときにやっぱり1ページごとでなく2ページの見開きで書いていくので、当然それが次の見開きになった時の間の切り替えでやっぱりこう気持ちも切り替わるし、次に切り替わったらこういうことを次に見せよう、だけどもしそこに何かこう勝手に切っていいんだったらその内容がこうちゃんとこうまとまっていかないわけですよね、うん、だから小回りで小さくしてでもやっぱり一つの見開きの中に一連の流れはその中に留めておきたいと考える、だから読む側もそのやっぱテンポ感というのかな、その味わい方で次のページに少しこう気持ちを新たに移っていくというような形になっているところが普通の絵とはちょっと違う形式のドラマみたいな、
0: ね、そうかもしれませんね、はい、うん、その見開きの最後のコマがだいたいこう、
1: うん、
0: あれどうなるんだろう次はっていうためがありますよね、
1: うん、でこの発想を持ったのは道尾俊介さんが実は講演の中で、
0: はい、
1: 自分もその会話文のその長さをちょっと調整したりして、
0: はい、
1: ページをめくった時にうっと言わせるような書き方を工夫してるんですとおっしゃってたんですよ、
0: 小説でも、
1: 小説映画なくてもね、で実際作品の中のいくつかはそのショーが終わった時に写真が一枚あるんですけどそれを見た途端にえっていうような効果を狙ってたりするので、
0: は
1: い、あえて見えなくして食べを持ってそれを見た時のインパクトを計算するみたいなね、
0: はい、
1: やっぱり作り手にはそういうことまで考えてらっしゃるので、それがやっぱり読み手の脳にこう響いてくるというところが面白いと思います ね、
0: そうですね、さあここでもう一曲、もう一曲というか今日何曲かかけてるのが全部サティ、エリック・サティの曲ですね。そうですね。
1: でその中で今度グノシエンヌっていうのがあるんですけども、はい、その一番なんですが、
0: はい、
1: 実は私の好きなメーターってポワロというテレビドラマのシリーズがあって、はい、その中でも一番好きなの5匹の子豚っていうのがあるんですが、うん、その中で非常に印象的に使われているのはこの曲なんです。ちょうど過去の物悲しい情景が浮かんでくるような素晴らしい曲です、
0: はい、高橋裕二さんのピアノでエリック・サティ作曲の6つのグノシエンヌから第1番です。

0: エリック・サティ作曲の6つのグノシエンヌから第1番、高橋雄二さんの演奏でした。さて、さっきその間というお話がありましたけれども、その、はい、小説家とかもそうでしょうけど、漫画家もそういうこう、ま、その間の間にどんなことを次に思い描いてもらうかっていう、その想像力を、
1: うん、
0: 期待してるというか、まあ、読者も必要ですし書く方も必要ですよね。
1: そうですね。ですから、はい、まあ、読み手の頭の中に浮かんでくる情景をやっぱり思い描いて、それをこう邪魔しないようにやっぱり絵にしていかなきゃいけないですよね、
0: はい、確かにそうですね、邪魔しない、うん、その想像力で楽しんでるわけですもんね。
1: そう、全部書けばいいということではないので、はい、やっぱりその想像の余地を残すとか、
0: うん、
1: やっぱり言葉でこう空想の力をこう大事にするとか、そういうことなんですね。
0: はい、
1: あの、まあ、なんとかお話しさせていただいた千住博先生の、ね、はい、日本画家の、
0: うん、
1: 千住先生の作品に星の降る夜にっていう絵本があるんですけども、はい、これは全編絵で描かれていて、全く文字がない絵本という、はい、ことなんです。はい、でそれはあの軽井沢の千住先生の美術館に、あの前編こう、あの
0: 原画が、
1: 原画がずらっと並んでるんですけど、はい、それをこう私もついこの間、
0: はい、
1: 辿ってもう一回見直してみると、うん、やっぱその中のこうストーリーが全部頭の中に浮かんで、もう一回頭の中で自分で言語化しているんです。だからむしろセリフとかとがきも何もいらない、言葉がない、さっきのサイレント漫画のような絵本というのも実際あるんですね。そこを狙った作品だということがよくわかりました。
0: はい、うん、明日が輝く言葉の世界、偶数月は言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしてお送りしています。今回漫画も脳への言葉の入り口ということで漫画のお話を伺っています。漫画というと、まあ、日本ではねもうすっかりあの定着して、日本は漫画が文化だってね言われるくらいになってますけど、日本の文化だと、その天才漫画家と言われている、まあ、人たちいますよね、
1: はい、
0: そういう人たちの凄さっていうのはどういう、何か感じることありますか？
1: そうですね、やっぱり無から生まれないですよね。あのサザエさんだと、その前のラクロとか、そのやっぱ昭和の初めからいくつか名作もやっぱりあって、特に大きな展開というのはやっぱり手塚治虫先生で、やっぱり人間に対する、うん、まあお医者さんであったっていうこともあるんでしょうけれども、やっぱり人間に対する深い理解とか洞察とか不条理とか、やっぱりそういうものがやっぱ時代や国境を越えて語りかけるので、やっぱり私たちはそうやって人の生き方っていうのを漫画から強くこう揺さぶられるようなあの体験を読むことでまあ得られるということですね。ですから鉄腕アトムという、まあ、近未来もそうですけれど、まあ、まだ実現してないというべきか、まあ、ブラックジャックもそうですし、私は特に火の鳥を一番物心ついた時にもう全部読みましたね、
0: はい。
1: まあ、今でも時々思い出すことがあって、あの未来編というのは自分も小説を書きながら何度も頭をよぎりましたね。
0: そうですか、うん。ブラックジャックのことをあのメールくださった方もいらっしゃいます。モルデントさん、埼玉の60代の男性の方、やはり手塚治虫のブラックジャックでしょうか。安楽死を専門に請け負うドクターキリコと生への執着を捨てないブラックジャックの対決、
1: うん、
0: それでも私は人を治すんだ、自分が生きるために。これはブラックジャックが奇跡的に助けた患者がその後交通事故で命を落とす、それを見たキリコが結局は死ぬ運命だったんだと勝ち誇ったように高笑い、そこで放ったブラックジャックのセリフですと。それでも私は人を治すんだ、うん、あ、続
1: きしますね。私も読んだ覚えが、
0: うん、
1: 読みがありました、
0: うん。はい、外国人になぜ大人が漫画なんか読むんだいと尋ねられましたが、私は決まってこう答えていました。だって君の国に手塚治虫はいないだろと。うまい返しです。
1: そうですね、
0: はい。
1: う
0: ん、手塚治虫さんの話が出ましたが、私もあの、ブッダ、
1: うん、
0: お読みになりましたか。
1: あ、読んでないです。
0: あ、そうですか。ブッダ、
1: いや、そうですか、
0: すごいな。いや、実は最後まで読み通せてないんです。あの、うん、人に借りて最初の方だけ読んで、はい、で途中からあのカフェに置いてあるあったんですよ、それが、
1: うんうん、
0: そこに通って京都のあるカフェに、
1: うん、
0: あの読んでましたけど、ちょっと読み切れないうちに京都から離れてしまいました。いつかまた次、はい、続きを読みたいと思っております。うん、その日本の漫画ね、世界でも たくさんのファンがいらっしゃって、もう漫画は日本の文化としても知れ渡っていますけれども、それがこう何でしょう、文化の違いを超えて理解される、うん、共感されるっていうのはどうしてなんでしょうね。普遍的なことを扱ってるっていうことなんでしょうか。
1: まあ、やっぱり心に伝わるということなので、絵がまあ直接的に、うん、まあ、あの一般のゴッホとかモネとかやっぱりそういう絵画と同じような力を持ってるのが一つなんですけど、うん、やっぱりまあ言葉は今度は翻訳してそのさっきの会話のねセリフの部分は伝えられるということもあるので、
0: はい、
1: やっぱりその世界観とか、それはあのやっぱり時代ものであっても、空想の世界のファンタジーであっても、まあ同じなんだと思いますね。特に印象的だったの
0: は、
1: あれであのフランスのパリが舞台で、はい、街角の漫画喫茶という
0: やってましたね、私も見ました、たまたまですけれども、
1: 私も再放送含めて 2,3 回見てるんですけど、あの中で次々とやっぱり自分の好きな漫画をね、あの繰り返し読んでいる親子とか、
0: はい、
1: カップルとかそういうのが描かれてました。
0: あの本当にいわゆる漫画喫茶でしたよね。漫画がもうずらっと確か2階もあって、なんか上の階にも
1: 本棚があってね、そうそう、ソファーも置いてあって自由に、ね、読めるという、
0: はい、
1: いい環境です。あと飲み物だけなんかオーダーすれば
0: みたいな、そうそう、パリの人たちがみんなそこにいろんな人が来て読んでましたね、
1: うん、中で私は非常に印象的だったのが、あの山岳 の, あの山登りのね、
0: はい、
1: あの漫画で谷口二郎さんの神々の頂という作品が確か翻訳されてて、フランス人の方が読まれてもうこれに虜になってまた山に登りたいっておっしゃってたシーンがあって、う
0: ん、はい、
1: ちょっとこの神々の頂っていうのはもともとあの夢枕漠さんという方の小説の原作になって、これは読んだことなかったんですけど、とにかく漫画を読まねばと思って5巻本だったかな、全部一気に読みましたね。
0: あ、ドキュメント72時間を見て知って、
1: そうです、はい、
0: これ読んでみたいなと、一気に読まれたんですか。
1: うん、衝撃でしたね、
0: はあ、
1: もう山の美しさがもう本当にこの白黒の緻密な絵で表現されていて、その厳しさと美しさがなんかこう同居している、そこに人間が挑んでいく、そういった時に人間のエゴではおそらく受け付けてもらえない、跳ね返されるようなそういう、まあ、ストーリーも素晴らしいんですけど、その絵がまた

0: 一枚のその本当にこう人を寄せつけない、まあ、岩場の描写だったり、もう極限状態なんですよね。その高所であって、しかもこうロッククライミングですからね、もう精神のこうかす背中合わせのような状況で、それをこう超越していく主人公の強さとか、もうなんか衝撃でしたね。
1: 今白黒でっておっしゃったけれども、ね、漫画はほとんどね、あの白黒で描かれていて、線だけで描かれていて、
0: そうですね、
1: でそれを見ながら、でも目には色を思い浮かべながら、
0: まあ雪山だとまあ白黒でいいとは思うんですけどね、はい、あのそれからデジタルだとこう色付けとかもちろんできると思うんですが、うん、その作品はもうそれだけでもう十分なインパクトがあったので、いや忘れられないですね。
1: そうです
0: か、うん、だからやっぱそうやってこう誰かがいいと言ったものも自分で読んでみると、うんうん、まあ、私も山登りほとんどそんなにしないので、
1: はい、
0: あのまあ、世界が広がるというか、まあ、自分はできないとは思っていても、それを垣間見た時のね、うん、凄さというか人間の生き方とかいろんなことを感じさせられますね。
1: うん、まあ、ここまでその日本の漫画っていうのが根付いたのは何か、どうしてかなって思われますか？
0: そうですね、やっぱ手塚先生のようなこう超人というクリエイターがいたということはもちろんそうでしょうけど、やっぱりそれを受け継いで、やっぱり切磋琢磨して、なんとか自分たちもっていう、その例えば時和荘の、
1: はい、漫画家の方、まあ、若いね、まだあの世に出る前の時からみんな一緒に住んで、
0: そうですね、
1: 切磋琢磨しながら漫画家になってい
0: ったというの、だからお互いでその中でやっぱり議論して、自分はこういう漫画描くんだ、へえ、いや自分はちょっと違うけど、いやそれ面白そうなんじゃないかなとか、いろいろこうけんけんがくがく議論もおそらくあったと思うんですよね、はい、やっぱりその中からやっぱり漫画というものがその洗練されていく、もしくは個性がどんどん強くなっていく、
1: うん、
0: そういう、こうきっかけになっていくわけですよね、はい、だからそれはやっぱり大きな広がりを持ったきっかけだし、そこから、うん、生まれたもう数々の名作を読んだ人たちがまたそれぞれ自分を書いてみようって気になっていくわけだから、それがやっぱり昭和を中心に日本の漫画文化が広がった一つの大きな原動力になってるでしょうね。
1: うん、まあ、でも漫画の書き方も時代とともに変わってきているでしょうから、
0: うん、そうですね、だからやっぱりその切磋琢磨して、まあ、やっぱり描いていくという時は当然あの最初はこうアシスタントでね修行して、まあ、あの絵を描いていくことから基本を学んでいくわけですけど、やっぱりそれがやっぱり今こう絵を AI を使って合成するとかそういう感じになって、ストーリーもなんかそういうものに頼ってしまうと結局は自分で描いたって感覚がしなくなるような恐れがありますね。だからやっぱりもうこういう漫画は生涯味わえないくらいっていう、こう震えるような体験をやっぱりして、自分も描いてみるということの積み重ね、やっぱりこれは人間がやっている一番のアートなんだと思いますね、
1: はい。漫画で広がる言葉の世界と題して皆さんからのメールも募集しておりました。たくさんいただきましてありがとうございます。最後にまたご紹介します。ゴルゴ13の作中 KGB のキニスキー大佐がゴルゴ13へ送った遺言の世界平和に花束をですと、自分の印象に残った言葉として、クシーさん、神奈川県51歳の方、東西冷戦の最中での話ですが、各国の諜報部員でも戦争を望んでいるわけではないのだなと思わされました、
0: うん
1: うん、なるほど、そうですよね、そう、まあ、こんなね、その諜報部員なんていう人は身近には普通はいないので、
0: うんうん、
1: あ、いてもわからないので、ね、こう、あ、こういう世界があるんだっていうことを思ったんですね、
0: うん。
1: 次は、八割やくちゃんさん、香川県の40代の方、中学生の頃読んでいた漫画で得たことがあります。海の津波初期作品ロマンスの卵、ヒロインの子が友達に水筒に入れた英国土産、イギリス土産の紅茶を飲むと勧めていたシーンに、紅茶も水筒に入れて持ち歩いていいんだと知って、今でも時たま紅茶水筒に入れて持ち歩いています。
0: あ、
1: 面白いですね、こういう発見もね、
0: あ、
1: うんうん、あのきっと入れるたびに思い出すんでしょうね、 あの時漫画で読んだなって。
0: あ、ちなみに中川さんはその水筒になった
1: これですか、はい、今日はね、
0: はい、
1: 水です。
0: あ、水ですか。
1: 水です。はい、お湯入れてる時もあります。
0: そうですか。
1: あとね、もう一個こちらにあの小さいのもあるんですけど、
0: いいですね、
1: これはあったかい、ハーブティーを入れております。
0: どちらも喉に良さそう
1: そうですね、途中途中ちょっとずつ飲みながらやっております。続いて小梅デラックスさん、愛知県40代の方、小学校に必ずあった、歴史の本偉人シリーズかなと思うのですが、やっぱり偉人シリーズではないのかな、これはやっぱりベルサイユのバラですねって書いてあります。あのさっき私がね、ベルバラの話しましたが、中学校でフランス革命を習っても余裕、始まりから終わりまで全て楽しく覚えられました、うん、もう楽しくて楽しくて、フランスに旅行に行っても知ってるから本物を見られて幸せでした、
0: うん
1: うん、そうなんですよね、うん、こういうことがあります、木原俊恵先生、あ、これもお名前先にご紹介しましょう、すいません。熊さん、大阪府の60代の女性の方、木原俊恵先生のマリとシンゴに出てきたシーンで、明治の終わり頃、家財を売り払う場面がありました。家の道具ですね。その時のセリフで、タンスなど木製の家具をよく吹き込まれていたから道具屋が高く買ってくれたとありました。昔からある木製家具を毎日拭いていたら、やっぱり状態が良くなってきました、
0: うん、
1: さりげないことでも知らなければできないことでした。
0: そうですね、うん、
1: 印象残ったんですね。それでよく毎日吹き込んでいらっしゃるということです。こちらもう一ついけますかね、こんばんは。漫画ハイカラさんが通るから知った短歌、こちらはカニクイザルさん、埼玉県58歳の女性の方から。ハイカラさんが通るから知った短歌、瀬尾早見、岩にせかれる滝川の割れても末に合わんとぞ思う、
0: うん、
1: 漫画の場面から運命で離れざるを得ない恋の歌としてセリフで出てきて、切ない歌だとずっと心に残っていましたが、数年前の深夜便で古典を学ぶ企画の中で、お家事情で幽閉された武士がいつか仇討ちを、敵討ちをという見方もできるとおっしゃっていました。目から鱗でした、
0: うん、
1: お、そういう見方も、なるほど、これ落語にも出てくるんですよね、この短歌。
0: そうですか。
1: はい、あのそれで覚えたっていう人もいると思うんですけど、まあ、ハイカラさんが通るでこの方は覚えたそうです。というように、そのセリフで心に残ったとか、その励みになってるっていうのもありましたけれども、こうやって何か生活の中で自分の暮らしがちょっと変わったり、見方が変わったりっていうこともありますね、
0: うんうんうん、あるでしょうね、うん、そうかそうか。いや、さっきの宇宙兄弟もやっぱり、はい、あのマルチタスクっていうんですけど、同時のことをいっぺんにやらなきゃいけないんですね、はい、宇宙飛行士のある種の訓練がそうなんですけど、うん、はい、だからそういうのを意識しただけでも私の仕事にはすごい関係していて。
1: そうだ、
0: はい、
1: ああ、マルチ、あ、今マルチタスクだって思いながらやってらっしゃるんですね。
0: だから音が聞こえてきても見てて、
1: はい、
0: それで自分の何か今やってる作業にも集中できるみたいなね。だから運転、車の運転とか、あの自転車乗ってる時も同じなんですけどね、
1: はい、
0: やっぱり自分でマイペースでやったら危ないから、
1: はい、
0: やっぱり周りの状況を常に見ながらというふうに考えると、あ、これ宇宙飛行士がやってることと同じだなみたいな、面白いですね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 漫画の話いくらでもなんかできそうですね。
0: そうですね、うん、
1: 今日は漫画で広がる言葉の世界ということで、皆さんからのメールもたくさんいただきました。どうもありがとうございました。漫画も言葉の脳への入り口というテーマで今日は お話を伺ってまいりました。酒井さんは偶数月のご出演なので、次回は10月ということになりますが、はい、次回どんなお話でしょうか。
0: そうですね、最近あの AI のクライシスとか対談集の本とかも出しましたので、やっぱりその AI について、まあ、考えてみましょうか。
1: 生成 AI。
0: そうですね、はい、
1: もう今ね、うん、AI の触れないでいられないというか、その勝手に向こうから入ってくるような感じもあって、
0: そうですね、
1: あの、どうしたらいいんだろうって思ったりしますが、
0: はい、
1: はい、ね、そうですね、あの付き合い方についても考えたいなと思います。言語脳科学者で東京大学大学院教授の酒井邦義さん、次回10月26日のご出演ということになります。次回もどうぞよろしくお願いします。今日はね、ちょっといろいろ漫画も読んでみたくなりました、
0: はい、
1: また、
0: はい、
1: では、最後の曲は何でしょうか。
0: はい、サティのジュトゥブですね。これはあのサティのシャンソンですかね、エスプリを味わいたいと思います。
1: はい、ピアノ演奏は同じく高橋雄二さんです。エリック・サティ作曲のジュトゥーブ、どうぞ。

エリック・サティ作曲のジュットゥーブ、ピアノの演奏は高橋裕二さんでした。11時台と0時台は、明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者、東京大学大学院教授の酒井邦義さんをお迎えしてお送りしました。明日のこの時間は、不思議あふれる身近な世界、生物学者で青山学院大学教授の福岡

岡慎一さんです。では気象情報をお伝えします。天気概況です。今日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れとなります。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄本島は夕方以降に雨が降り、激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。海上はうねりを伴って猛烈にしけることがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北南部は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸や山沿いを中心に所々で雷を伴った激しい雨が降りそうです。東北北部から北海道は広く雨や曇りで大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。最高気温は那覇は31度でしょう。鹿児島は35度、福岡は36度です。高知と松山は35度、広島は37度まで上がるでしょう。熱中症にならないようこまめに水分をとってください。松江と大阪は36度、名古屋は37度でしょう。東京と金沢は35度、新潟は34度です。仙台は36度で今月初めての猛暑日となるでしょう。秋田は31度です。札幌は昨日より大幅に低い25度の予想、釧路は23度でしょう。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウルは曇り時々雨、予想最低気温25度、予想最高気温29度。北京晴れ、最低気温23度、最高気温31度。香港曇り時々雨、最低28度、最高32度。シドニー雨、13度、17度。シンガポール晴れ一時雨、26度、31度。ニューデリー曇り時々雨、28度、32度。ローマ雨、21度、28度。パリ曇り時々雨、18度、23度。モスクワ晴れ一時雨、13度、18度。ベルリン晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。非常に強い台風18号は沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄奄美では次第に風が強まり、今日から明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒

台湾では熱帯低気圧などの影響で東部や南部で大雨となり、南部平東圏では今月22日から現地時間の昨日午後1時までに降った雨の量が933ミリに達しました。この大雨で昨日午後2時までに2人の行方がわからなくなっているほか、怪我をした人は135人に上っています。台湾のテレビ局 TVBS は、南部で住宅が次々と水に浸かる様子や、陥没した道路に大型の建設機械が沈んでいく様子を伝えています。台湾では沖縄奄美に近づく見込みの台風18号も今週後半にかけて接近する恐れがあり、首相にあたる卓英台行政院長が対応を指示するなど警戒を強めています。大学の卒業証書を偽造したなどとして在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真希前市長側が裁判で無罪を主張する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。前市長側は、卒業証書が偽物だとすれば第三者が作成したものだなどと主張するものとみられます。伊東市の前市長田久保真希被告は、去年の市長選挙に初当選した直後にインターネットを通じて東洋大学の学長らの印鑑を業者に作成させた上で、大学の卒業証書を偽造したなどとして、今年3月、有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。現在裁判所が検察と弁護側の双方から意見を聞くなどしていますが、前市長側が裁判で無罪を主張する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、東洋大学の学長らの印鑑を前市長自らが注文した事実はないと否定する方針だということです。その上で、印鑑などが注文されたのは学歴詐称の疑いが表面化する前で、前市長には卒業証書を偽造する動機がないとして、卒業証書が偽物だとすれば第三者が作成したものだなどと主張するものとみられます。タイ南部で地元政府の建物や通信施設で爆発や放火とみられる火災などが50件以上相次ぎ、市民3人が怪我をしました。治安当局は連続テロの疑いで調べています。タイの治安当局によりますと、今月22日夜、タイ南部のナラティワート県やパッタニー県など3つの県で、地元政府の建物や通信施設、コンビニエンスストアなど50カ所以上で爆発や放火とみられる火災、銃撃が相次ぎました。治安当局によりますと、一連の事件で市民3人が怪我をしたということです。シーハサック外相は昨日、事前にテロ攻撃の可能性を示す情報を得ていたことを明らかにし、対策を強化する考えを示しました。タイでは国民の多数が仏教徒ですが、マレーシアとの国境に近い南部の3つの県にはイスラム教徒が多く、自治を求めるグループによるテロ事件が長年続いていて、先月も治安部隊の検問所が武装グループに襲撃され、5人が死亡しています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 8月25日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年11月と12月の放送から、ろうの子どもたちの思いに寄り添ってと題して、日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話、この後すぐお送りします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、マドンナ作品集、ホリデイ、ラッキースター、ボーダーライン、マテリアルガールなど1980年代のマドンナのヒット曲をお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、井上陽水作品集パート2です。愛されてばかりいると、いっそセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバなどお送りします。また後半では他のアーティストへの提供曲のセルフカバーもお届けします。4時台は明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビュー、去年11月と12月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただきます。今夜はろうの子どもたちの思いに寄り添ってと題して、ろう学校教諭で日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話です。武見さんは昭和49年東京のお生まれで、大学を卒業後東京都の高校の教員になりました。20年ほど前にろう学校に赴任し、聴覚に障害のある子どもたちの指導を始め、陸上部の監督になりました。武見さんは短距離走に出場した生徒がスタートの音が聞こえず悔しい思いをしたことに心を痛めます。子どもたちのために何とかしたいと思い、音と同時に光るスタートランプを作りたいと考えました。試作品を作って改良を重ね、2019年に完成したスタートランプは現在国内をはじめ海外の大会でも使われています。去年11月に聴覚に障害のある人たちのスポーツ国際大会、東京デフリンピックが日本で初めて開かれました。今日お聞きいただくインタビューは、デフリンピック陸上競技大会の運営に携わり、ろうの子どもたちについて知ってほしいと取り組む武見さんに大会前に伺ったものです。聞き手はバーランド和代ディレクターです。
1: 武見さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 武見さんは都立ろう学校の教諭で、それに加えて日本デフ陸上競技協会の事務局次長でいらっしゃって、ね、はい、具体的にどんなお仕事を今されていらっしゃるんですか？
2: はい、もう今まさにデフリンピックがもうあとちょっとということなので、今デフリンピックの運営に携わっていますので、まあ、それの準備で日々いろいろ駆け回ってるところです。まあ、あとデフリンピック、多分リスナーさんもなかなか聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、まあ、そういったデフリンピックとは何かっていうような、まあ、告知、まあ、理解啓発みたいな講演活動とかも行っています。
1: 東京で開催予定のデフリンピックについて教えていただきたいのですが、アジアで初の開催ということなんですよね？
2: はい、そうですね。
1: 聴覚に障害がある方が参加ということで、はい、具体的な出場される方の条件について教えてもらえますか？
2: はい、まあ、まずアジア初開催、まあ、日本でも初開催で、まあ、それがその東京で行われるということで、本当に今少しずつですけど盛り上がっているところで、まあ、聴覚に障害のある、まあ、聞こえにくい聞こえない方たちの、大会なんですけど、まあ、聴力が、まあ、片耳で55デシベル以上の55ぐらいだと大体ですね、
1: はい、
2: まあ、本当に大きな声で 聞こえますかっていうぐらいの音じゃないと、まあ、本当にそれがかすかに聞こえるぐらいの音になるんですけど、
1: はい、
2: まあ、それぐらいの方が参加をするんですけど、参加の条件としてはまあ補聴器を外す、まあ、今補聴器の他に人工内耳というものもあるんですけど、そういった聴覚をサポートする機器は一切使えない、本当に無音の中で参加をするという形になります。で、主催は国際ロースポーツ委員会、略して ICSD という団体が行っています。この ICSD の方たちも皆さん聴覚に障害のある方たちで、まあ、海外それぞれ世界中の方たちが集まってやっていますね。
1: はあ、そうなんですね、はい、
2: 最初はですね、はい、その、まあ、聴覚障害者の方たちが集まってやっていた大会なんですけど、
1: はい、
2: 途中ですね、実はパラリンピックとも一緒にやってた時代がありま す,
1: あ, す、ね、
2: あったんですけど、またそこからまあ聴覚の方が抜けて、まあ、今のデフリンピックという形になっています。まあ、今ではだいたい70から80カ国ぐらい、で3000名ぐらいの方が参加しているような大会になります。
1: あ、じゃあ今回の東京の大会も70から80ぐらいの国からおよそ3000人のアスリートが、
2: はい、
1: あ、なんかドキドキしますね。
2: はい、もう楽しみでしょうがないですね、
1: はい、で実際に通常の陸上の大会とやはり違う難しさがあると思うんですが。
2: そうですね、聴覚障害の方たちが聞こえないことによって、まあ、ハンデをスポーツの中でハンデを抱えているんですが、うん、やっぱりコミュニケーションがやっぱりどうしてもそこに一つ大きな壁が出てしまうんですね。で、審判の方が専門的なお話を選手に伝える時も、
1: はい、
2: 絶対手話が必要なので、まあ、そういった審判の方たちに聴覚障害者はこういうふうにコミュニケーションを取らなければいけないっていうような、うん、まあ、そういった細かいお話なども研修をしながら、進めたりしていますね。だから、まあ、デフリンピックも手話通訳をどういうふうに配置するとか、そういったところまで、はい、細かく今調整をしているところです。
1: あ、なるほど、はい、審判の方の伝え方を、
2: はい、
1: 例えば非常に分かりやすい言葉で通訳さんにまず話して、はい、通訳さんから選手に伝わるっていうような。
2: そうですね、はい、そうですね、やっぱりコミュニケーションでやっぱりそういった伝え方によって漏れとか、うん、齟齬があったら、ね、
1: はい、
2: 間違って伝わったことによって、まあ、大きなトラブルにつながることで、やっぱスポーツの世界ってやっぱそういった審判の判断ミスというか、そこで大きな、ね、結果の違いになったりもするので、そこは非常にこうデフリンピックなんかは、うん、気を使わなければならないところになってます。
1: そういったことを今力を入れてお仕事されている、
2: はい、
1: ということなんですね、はい、武見さんは選手に聴覚障害があっても競技が楽しめるようにということで、
2: はい、
1: スタートランプを開発されました。
2: はいはい、
1: で色が変化することによってスタートのその瞬間が分かるような、
2: はい、
1: 装置だということで、
2: ね、
1: ちょっと具体的に教えていただけますか。
2: はい、まあ、スタートランプというものはその、まあ、短距離長距離ともに、まあ、陸上の場合はピストルの音でスタートをしなければならなくて、まあ、タイムを競うわけですから、その 0.1 秒 0.01 秒を競うので、スタートの出遅れがそのまま競技の結果に影響してしまうということがあります。でそれはやっぱ聞こえない方たちにとっては本当に聞こえないから出れないっていうのが本当にこう、うん、致命的なハンディキャップになってしまうんですけど、まあ、それをこう音をですねこう見えるようにする装置でして、はい、まあ、位置について用意ドン、今英語で、まあ、オンエアマークスは位置についてですが、赤に光ります。でセット、まあ、用意ですね、用意は黄色で、ピストルのバンという音で同時に緑に光ります。
1: なるほど、その赤黄色緑という、ま、信号のような色で、はい、そのスタートの瞬間を伝えているということなんですね。
2: そうですね、それを見ることによって選手が、まあ、いわゆる安心してスタートがすることができるというものです。
1: うんうん、あ、そうなんですね。でもちょっと疑問なんですけど、どうしてそれが同じタイミングでスタートを知らせることができるんですか。
2: はい、オンユアマックスセットは、うん、スターターのピストル打つ方が、はい、まあ、声で言うんですけど、はい、そのオンユアマックスセットまでは、まあ、そのボタンを押して、
1: はい、
2: そのボタンに合わせて光らすんですけど、ピストルの音はですね、うん、まあ、陸上はピストルの音が、まあ、バンっていう音と、あと写真判定で、ゴールした後その写真を撮って何秒かって正式に測る機械に、そこに信号を送るんですけど、その信号を、そのスタートランプにももらって、ピストルが 押されたと同時に緑

0: 光るというふうに、本当にまあ、システムがうまくこうできているような状況ですね。
1: あ、じゃあ本当に聞こえにくい聞こえない選手も、そして、まあ、通常の選手を全く同じ条件でスタートができるっていうことなんですね。
0: はい、本当にまさにその通りですね。
1: そのスタートランプ作ろうと思ったその開発の理由が、武見さんのその老学校の生徒さんだったそうですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: ちょっと開発の経緯を詳しくお聞きしたいんですけども、武見さんは大学卒業後、教諭のお仕事について9年目に都立老学校に赴任されました。聴覚障害のあるお子さんの指導は初めてだったと伺っています。赴任した時のお気持ちを伺いたいんですが、すでに手話はできた？
0: 全く聴覚障害 の、 手話も何も分からず、本当にそのまま、まっさらな状態で老学校に行ったので、もう最初は生徒とコミュニケーションすら取れない。
1: そうだったんです。
0: 何を言ってるかも分かんないような状況でしたね。
1: そうなんですか。はい、手話を覚えていない状態で着任されたということで、はい、なんか生徒さんと初めてコミュニケーションした時のことって覚えてますか？
0: まあ、だから本当に隣に長く、ね、手話ができる先生方にがいて、なんて言ってるんですかみたいな、まあ、そういったか逆に通訳してもらいながら、話をしてた。授業なんかも本当に最初は手話できないから、ホワイトボードにこう自分が言ってることを書いたりとか、本当に筆談っていうんですかね、まあ、そんな感じでやってたのは覚えてますね。
1: そうですか、うん、じゃあ一つ一つ手話を覚え始めて、はい、老学校の生徒さんたちとこう、まあ、触れ合う中で何かそれまでの生徒さん、まあ、聞こえるお子さんたちとの違いって何か感じることありました？
0: そうですね、まあ、本当に手話を使う、まあ、コミュニケーションのところではやっぱあの子たちは手話というのが言葉なので、逆に手話は見なければわからないところがあるので、その見る力とか、あと周りを観察する力、まあ、そういった目で情報を得るっていうところはものすごく長けていますので、まあ、私が話とか、まあ、する場合も全員が私を注目してくれて、あ、聞くっていうことはこういうことなんだなっていうのをすごく感じましたね。
1: へー、音声じゃなくてこう読み取る。
0: そうですね、まあ、本当に目と目でこう本当に話をするっていうこと、うん、ね、聞こえる学校とかだと結構下向きながら聞いたりすることあると思うんですけど、まあ、それはそれで別に悪いことじゃないと思うんですけど、まあ、老学校の場合全員が本当に私の目を見て話してくれるので、すごく、まあ、聞くっていうのはこういうことなんだなっていうのを思ったのは今でも覚えてますね。
1: うん、
0: まあ、正直老学校に長くいればいるほど、まあ、いわゆる聞こえる子たちと聞こえない子たちの差ってそんなない、うん、逆に手話がその子たちの言葉で、それさえちゃんと理解すれば、全然何も差はないなっていうふうに今では思ってますね。
1: そうですか。武見さんはご自身も高校大学で陸上部のご経験があったと伺っているんですけども、はい、どんな競技にお出になってたんですか？
0: まあ、自分は短距離ですね。100メートル、200、あと走り幅跳び。
1: あ、そうですか。
0: やってましたね。はい、
1: やっぱりこう思い出、どんなことを思い出されます？
0: いや、辛かった。練習が辛かったっていうのもありますし、はい、自分自身はそんなにこうトップ選手っていう競技力じゃなかったので、やっぱりね、陸上って本当に記録で全部こうバッサリ切られちゃうところもあるから、まあ、悔しいなと思いながらも、やっぱり大学4年間は諦めずにやりきろうっていうような思いであったので、なんか、まあ、逆に子供たちに教える時にはやっぱり陸上好きになってもらいたいのでね、はい、やっぱり本当に陸上の記録とか強い子たちっていう子だけをこう評価するのではなくて、やっぱり頑張ってる子たちを評価したいなっていうところは、やっぱりその大学で、まあ、逆に学んだことですね。
1: 少しでもパーソナルベスト、
0: ね、
1: 自己ベスト更新したらもう本当に素晴らしくて、普段の努力もちゃんとご覧になって褒めたりされてるっていうことですか？
0: まあ、本当、まあ、むしろそこがね自分もしてほしかったところだから、たくさんそこはしようっていうふうに思ってますね。
1: そういったご自分の陸上部の経験を、まあ、生かせる陸上部の監督になられて、はい、そこからのスタートランプを作りたいと思えたのは具体的にどんなことがあったか教えていただけますか？
0: はい、まあ、スタートランプを作ろうと思ったのはちょうどもう20年ぐらい前にはなるんですけど、まあ、老学校の陸上部の監督を任さ

0: られた時にはまあ本当にすごく楽しくて、すごくやりがいを感じましたね。だから土日も練習しましたし、合宿も年4回みたいな、まあ、そういったことをずっとやってやりながらね、中には本当に関東大会インターハイにね、ろう学校から進んだ子も指導させていただいたこともあるので、まあ、そういった意味ではすごくろう学校の陸上は私にとって本当に宝物ですよね。まあ、ただやっぱりその聞こえないというところで、そのスタートが出れないっていうのは本当にどんなに走ってもどんなに努力しても結局そこでね、スタート切れなかったら努力が水の泡になっちゃうじゃないですか。だからまあ私もろう学校最初に行った時は、まあ、その子たちにやっぱり聞く努力をしなさいとか、スタートできる工夫をしなさいみたいなこと、結構自分で聞こえないことを乗り越えなさいみたいなことを言ってた時代がありましたね。だからそれが今でもすごく後悔として残ってるんですけど、やっぱり越えられない、聞こえないければやっぱり越えられない壁っていうのはやっぱりどうしてもあって、まあ、そこに気づくまでに結構時間かかったかなというふうに思います。ただその聞こえないこうスタートを一生懸命こう陸上3年間頑張ってきた女の子がいて、はい、本当に高等部3年生の最後 のインターハイの予選、すごく大事な大会で、何としても決勝までみたいな子がいたんですけど、結局予選で聞こえなくて、スタート出遅れて予選落ちみたいな、3年間を私が努力してきたことは本当に無駄だったんじゃないかって、聞こえなかったら意味はないじゃないかみたいなことを結構本当に私が言われて、でそこで初めて、自分は何もやってなかったなっていうふうに初めてこう矢印が向いた瞬間でしたね。
1: 当時その20年ほど前はどんなふうにスタートをしていたんですか？その聞こえない、出遅れるっていうことで、
0: まずは補聴器を必ずつけなさいっていうふうにして補聴器をつけてスタートさせてたんですけど、結局補聴器をするとですね、風の音とか声援とか、夏だったらセミの声とか全部がこう混ざってる中にピストルの音がパンって聞こえるんですね。だから子どもたちがよく言うのは、音を探すっていうふうに言ってます。だから本当にいろんな音の中から今の音がスタートの音かなっていうふうに探しながらスタートしてみたら実は違った音だったみたいなこともあるし、今のバンって鳴った音がいやあれは違うだろうなと思ったら隣がスタートしてたみたいなことがあるので、本当に一か八かみたいなスタートする子たちが多かったですね。で本当に聞こえない子たちは隣を見ながら、隣の子が出てから自分が出るみたいな、
1: 隣のレーンの、
0: そうですね、
1: 選手が走って、スタートだ、でも完璧に遅れちゃいますよね。
0: 完璧に遅れますね。
1: そうですか。武見さんはそのインターハイ行けなかった生徒さんの言葉で何か作らなければ。
0: そうですね、実は海外にもスタートランプって昔からあって、結構写真とかで見てたんですよね。ものすごく大きくて、だからコンパクトな大きさにっていうのを日本でできないかなっていうのを、その子の言葉で、自分が動き始めなければっていうふうに思ったのは今でも覚えてますね。最初はいろいろ計画を自分で、作ってましたね。
1: そうなんですね。武見さん、そうしますと開発作りたいなって思ってから普及するまでなんですけども、まずどんなことから始められたんですか？
0: 私ろう学校のなんていうかね、体育連盟みたいなのをたくさんやっていて、そこで関わってる全国ろう学校体育商会という、全国のろう学校の子どもたちに体育優良生徒表彰って、大体卒業式の時に生徒に渡す賞状を渡すっていうものを私がその集約をして全国に発送するみたいな仕事を してたんですね。今でもやってるんですけど、でそれの、その体育商会の会長が私の大学の恩師の青山俊治先生って、今も親交があるんですけど方がいて、その青山先生になんとかこういったスタートランプを作ってもらえないでしょうかっていうことを相談しに行きました。でその青山先生が、陸上競技のスポーツ機器を販売している会社さんに、社長さんにご紹介していただいて、一緒に私の作った企画書を持って行って、そこで本当に社長さんがいいよ作ってあげなよみたいな一声です
1: ごいですね
0: ありがとうございますみたいな感じで作り始めましたね。でそこから一緒に筑波大学附属聴覚特別支援学校って、筑波大のろう学校 の岡本三郎先生とも一緒に、はい、開発に携わっていただきましたね、はい。
1: 試作品ができて2011年頃から普及活動を、ね、始められたそうなんですけども、はい、すんなりとこう広まっていったんでしょうか。
0: いやもう全く、要するに日本になかったものなので、最初の年全国7カ所ぐらい結構回ったんですね、はい。まあ、ろう学校の大会、うん、各地区でやってるろう学校の大会に置いたりとか、いろいろしたんですけど、やっぱり初めて使うから使いませんとか言われたりとか、あと審判の方とかにもやっぱりこれなのいるみたいな言われたことありましたね。まあちょっとある地方の大会に私が持ってった時に、まあやっぱり新しく使うものって朝の審判の打ち合わせの時に全部話をしないと、皆さんが何これってなっちゃうので、まあ朝の打ち合わせの時に話をして、でちょっと接続しながら私準備してたら、審判の方が来て、私の知ってる聴覚障害者はちゃんと音で出てたから、一生懸命ちゃんと聞こうとすれば出れんじゃないのみたいな、こんなんいらないでしょみたいなことを言われたことがありましたね。だからその時に、いや実は聴覚障害っていろんな聞こえ方があってとかっていろんな話させていただいたんですけど、逆に私聞いてて、もっともっと聴覚障害者の理解も進めないと、ね、スタートランプは広がっていかないなっていうのを、だから同時並行でやっていかなきゃいけないっていうのをすごく感じましたね。
1: なるほど。せっかくお子さんたちのために一生懸命ね、試作品ができたけど、なかなかちょっと思ってもみない反応だったわけですね。
0: そうですね。
1: そうしましたら、どのように完成品になっていったんでしょうか。
0: はい、まあ一回一回まあ1年目2年目って重ねていくうちに、だんだん使っていく子どもたちがやっぱり慣れてくるじゃないですか。なのでまあ使い終わった後アンケート取って、本当に 何千枚ってアンケート取って、でそれ集約したりとか、あと審判の方にも、これどうですかっていうのは、やっぱり審判から見えないよねこれではみたいな、周りも光った方がいいんじゃないかとか、結構細かいシステム的なところまで全部話をしてもらって、全部それをまとめていきましたね。でそういったその要望をまあ形にするので、まあ、そんな形も実際パソコンでこんな形だったらいいんじゃないかっていうのを作って、試作機から製品版になる時には結構時間もかかりましたし、またメーカーさんと相談をしながらやっていきましたね。
1: そうですか。武見さんはそのスタートランプの試作品を世界に持って行って、はい、見せたと伺っていますが、
0: はい、そうですね。その普及活動をしていきながら、やっぱり日本だけではやっぱりダメだというふうに思って、2016年のブルガリアの世界デフ陸上競技選手権大会に大会3ヶ月ぐらい前に本当にアポなしで行きました、はい。でまあ、実際、まあ、日本のスタートランプを大会の関係者の方ですね、聞こえない方たちに最初見てもらって、はい、でこれ、これぜひブルガリアでも使ってほしいんですって言ったら、いいでしょうっていうことで、で、まあ、ブルガリアの陸上の審判の方にも、はい、説明をして、実際大会期間中全部使っていただきました。でやっぱり、まあ、私が見てる限りではこの日本のスタートランプは素晴らしいっていう声ばかりで、本当に日本の活動はまあ、グッジョブっていうふうに言ってくれて、でその後ですね、まあ、そこで知り合った世界中の聴覚障害者の方たちからやっぱり連絡をもらって、うちの大会でも使いたいとか、これは買えないのかとかいうようなことを、たくさんお声をかけていただいて、まあ、それを実際そのメーカーさんにも報告をしたら、まあ、非常に喜んでもらって、まあ、そこから製品化っていうところの一つのきっかけになったのかなというふうに感じています。
1: そうですか。じゃあ試作品ができてから完成まで何年ぐらいかかったんでしょうか。
0: そうですね、まあ、大体8年ぐらいですかね、はい、
1: はい。なかなか時間もかかってうまくいかない、なんでだろうって思ったこともあると思うんですが、やっぱそういう時になんか心の支えというか、やってやるぞみたいな、そういうのはどういうところから。
0: まあ、そうですね、やっぱりこの8年結構まあ長い期間ずっとやってながら、 やっぱりね、あのうまくいかないことも本当たくさんあって、まあ、嫌な言葉をかけられる時もあったりとかして、うん、もう嫌だなって思うことあるんですけど、やっぱりでも、はい、あの最終的には子どもたち、うちのろう学校の子どもたちがバスタートランプ使って、うん、あの記録を出したりとか、はい、まあ、そういった様子を見ていくのが、うん、やっぱり何より自分にとっては励みになりましたし、うん、むしろそれがないとここまで来れなかったかなと思うので、本当うちの子どもたち、ろう学校の生徒には感謝ですよね。はい、
1: 私一度あの陸上の大会で武見さんと生徒さんを取材に行ったことがあります。あの今年の8月の大会だったんですけども、東京都高校新人大会第4支部予選会というのがありまして、そのろう学校の生徒さんだけではなくて、障害のないお子さんたちも出るし、ろう学校の生徒さんも出るという大会でした。あの武見さんの、 あのろう学校の生徒さんが400メートルハードルに出場するという日でした。で、朝9時10分から開始の競技だったんですけども、あの武見さんも8時半頃にはもうスタートランプの設置が終わってましたよね。
0: あ、そうですね。
1: いつもだいたい早めに行かれて設置されるっていうことなんですかね。
0: そうですね、まあ、あんまりこうあの審判の方たちって7時半ぐらいからもう準備始めちゃうので、はい、まあ、そこと同時にやった方がテストとか、
1: なるほど、
0: あの、はい、あのピストルが鳴ってちゃんとスタートランプが光るかってテストも同時にできるので、結構早めにやっちゃいますね。
1: なるほど。あの確かにスタートする選手の前に置いてあって、はい、で、あの、まあ、片手に乗るようなね、
0: そうですね、もう手で握れちゃうぐらいの大きさなので、はい、
1: で観客席から見てたんですけども、はい、最初はあのお子さん3連だったんですよね。
0: はい、
1: で3連でちゃんとあのスタート地点にスタートランプあったんですけども、急にあの直前で1連に変更になって、
0: あ、そうですね、
1: はい、であのそれを伝えるために武見さんがすごく素早いあの走りでタタタタタッと生徒さんのところに行って、はい、3から1になったよ、しっかりしようとお伝えになって、また今度スタートランプ動かしてこうフィールド芝生の中に戻って、うん、スタートの瞬間を見守るというシーンを拝見しました。うん、
0: あ、いや、ありがとうございます、はい、あのまあ、やっぱりそういった陸上ってね、うん、あの急な変更とかってあるので、
1: はい、
0: うん、やっぱり陸上を経験していればね、うん、たくさん経験値があればそういったトラブルって あれだなっていうふうに分かるんですけど、やっぱ高校生とか始めたばかりの子たちって、はい、なんでっていうところで結構そこでね、精神的にも変なプレッシャー感じたりするから、まあ、そういったところは本来は言葉でちゃんと伝われば、うん、あ、理解がしてなるほどっていうふうに対応できるんですけど、何言ってるかわからないけど、とにかく3連から1連に行きなさいって、はい、どうしてもろう学校の子たちになってしまうじゃないですか。だからまあ本当はね、そこは本当に手話通訳ができる方たちがいればいいんですけど、まあ、たまたま私がいたのでバッて行って話をして、まあ、だから大丈夫、落ち着いてって競技に集中しなさいねって話をして移動してもらったりっていう、でそこにさらにスタートランプがあればスタートの不安もないしっていうところなので、まあ、そういった安心感って要するに競技に集中する大前提じゃないですか、ね、だからまあそういった環境は、ね、たくさん作ってあげたいなとは思いますけど。
1: そうですね、はい、で、あの本当にスタートの様子拝見していて、聴覚に障害がある生徒さんも障害のない生徒さんも本当に同じタイミングでスタートを切れるっていうのがすごいなと思って見てました。
0: やっぱりまあ私も大会に持っていくの結構大変なんですけど、やっぱ子どもたちから使ってくれっていうような、うんうん、使いたいっていう言葉があるので、うん、
1: はい、
0: まあ、持ってってやりますけど、やっぱりスタートが本当同時に出るっていう、最初は本当にない時は結構フライング多かったんですよ。本当にあのまあ勘で出てってしまうので、うん、だからそういったトラブルもたくさんあったんですけど、うん、今では本当に聞こえる聞こえないもう分かんないぐらいのみんなが同時にスタートして、で本当に互角に戦ってる様子を見ると、うん、やっぱりこっちもね鳥肌立ちますよね、うん、で、まあ、実際記録も伸びたし、
1: はい、
0: あのまあ、関東大会とかに進んでいく子たちも本当に増えたので、やっぱスタートランプのそれはおかげかなというふうに思ってます。
1: お子さんたちはどんな感想を話されてます？
0: まあ、スタートランプのことは本当に先生ありがとうございますって時々言われますね、
1: はい、
0: 先生のおかげですみたいなことを言われることもありますけど、はい、まあ、本来は当たり前のことで、聞こえない子たちがその、ね、スポーツの中でハンディキャップを持ってるっていうことって実は知られてなかったんですよね、うん、結構手話とかあの世の中の中では皆さん聞こえない方手話使うとか、ね、筆談があれば喋りますってあるけど、スポーツの世界でのハンディキャップって結構皆さん知らなくて、 まあ、そのスタートランプができたことによって、あの人ね、聞こえない方たちの、スポーツの環境って多分ガラッと変わったと思うんですよね。なので、まあ、そういった意味ではありがとうございましたって言われると思うんですけど、まあ、でも私はまあ当然のことやったのかなとは思うんですけどね。でスタートランプを知らないまあ、いわゆる県庁の、まあ、普通校の先生方もそれを見ると、はい、あの子聞こえない子なんだって、うん、あこうやって出るんだねっていうのを、まあ、見た目でわかるじゃないですか。で、はい、観客の方たちも結構あれ知ってるとか、うんうん、カシャって写真撮ったりする方もいて、だからスタートランプがあることによって、あ聞こえない子たちって、あそういえばスタート聞こえないんだねっていうようなことにつながる。で、ろう学校の大会だとなかなかそれできないんですけど、そうこういった校体連の、ね、はい、一般の高校生が出る大会に行くといろんな、ね、方が見るので、まあ、それを置く意味っていうのはそういったところもあるかなって、うん、聞こえない方たちの理解も置くことによって、まあ自然と深まっていくっていう効果が私はあるかなと思ってます。
1: はい、武見さん、スタートランプはどの種目、その走る競技、はい、どの種目でも使えるっていうことなんですか？
0: そうですね、本当に100メートルからマラソン競技まで全部でスタートランプを使います。
1: マラソンも使えるんですか？
0: そうです。スタンディング用のランプっていうのがあって、うん、要はスタンディング立った姿勢でスタートしますよね、はい、うん、それ用のランプも今あるんです。はい、今結構そういった都内だけでなく、いろんなマラソン大会でもスタートランプ使ってます。
1: あ、そうなんですか。はい、もうデフリンピックだけに限らず、
0: はい、
1: そうなんですね。武見さんは今年2月にドミニカ共和国のデフの陸上教室のお子さんにもスタートランプを寄贈されたそうで、
0: はい、
1: どんな反響でした？
0: はい、まあ、この今日本ではこうだいぶ広がってきたので、次は世界かなっていうふうに思っていて、うんうん、その日本のスタートランプをやっぱり海外に持っていって、で実は聞こえない方たちのスタートの課題って世界中みんな共通じゃないですか。
1: そうですよね。
0: で実はそのドミニカ共和国の選手から日本のスタートランプでその陸上教室やりたいって言われたんですよね。でその方と連絡を取りながら、じゃあ日本のスタートランプをこう寄贈するからっていうことで行かせていただいて、で向こうでやったらもう本当にもう盛り上がりましたね。本当にみんな喜んでくれて、全然陸上部じゃない関係ない子たちも走ってくれたりして、すごい盛り上がったし、日本のスタートランプ本当にありがとうって言ってくれて、はい、日本以上に盛り上がりましたね。
1: そうですか。はい、何歳ぐらいのお子さんたちだったんですか？
0: まあ、そこはろう学校はね、小学校からもう高校生の一番上まで幅広くいて、全員が参加してくれて、もう先生方も参加してくれて、で、まあ、本当に全員で、まあ、それでも50人ぐらいでしたかね、みんなでワイワイしながら、はい、本当に楽しかったですね。もっともっとなんか世界中みんなに広めたいなって思ってます。
1: そうですか。東京で初めてデフリンピック開催されますけれども、
0: はい、
1: 武見さんが伝えたいなっていうことを今一度伺ってもよろしいですか？
0: はい、まあ、まず一番伝えたいことは、
1: はい、
0: 要するに聞こえない方たちってまだまだ世の中でたくさん困っていることがたくさんあるということを、まあ、一番分かっていただければなというふうに思います。もう本当にそこに尽きるかなと思ってます。
1: その東京で開催されるデフリンピックで武見さんがどうしてもやりたいという演出があって、それが実現される
0: そうですね。そうですね。まあ、このデフリンピックに向けてうちの協会も、うん、
1: はい、
0: まあ、2年間準備してきたんですね。で、まあ、そこで要は陸上の場合アナウンサーが競技紹介するんですけど、はい、その音声を聞こえない方たちやっぱりわからないので、それを字幕に変える、うん、これは自体はいろんな大会でやってるんですけど、やっぱり違う画面でやってる時に字幕だけ見て競技が見れないっていう、要するに情報がいろんなところにあると結局見なくなっちゃうので、競技場のど真ん中に大きな LED の、ボードを置いて、そこに字幕を流す。で、それをですね、デフリンピックの場合海外の方も来るので、英語と日本語に変えるように、競技場の本当にど真ん中に2枚大きな LED パネルを置いて、字幕を流すっていうことをデフリンピックでやります。 でさらにその横に、別室で手話をしている方たちも大きな、はい、画面で映像を手話通訳も流して、手話通訳と字幕が同時に競技を見ながら見れるという環境を、非常にお金かかるんですけどやります。
1: なんかすごい演出ですね。
0: そうですね。ただ正直デフリンピックって本当に競技力も非常に高い選手多いので、補聴器も外しちゃうと、本当にこの方たちはどこに障害があるんですかっていう、本当に何の情報もない方が見に来ると分かんないんですよね。ただそれが字幕とその手話通訳が競技場のど真ん中にドーンって置いてあると、それだけで多分来た方たちは、あ、

0: こえない方たちが大会やってるんだってことをすぐに分かるし、あ、アナウンスの音も聞こえないですよねって普段って、うん、で、あ、こういった手話があるといろんな情報が取れますよねっていうのをその競技場を見ただけでいろんなことが分かるというか、だから本当にデフリンピックにとって私これ大事な装飾というか、はい、大事なものだなっていうふうに思っていて、もうずっとこれをお願いして実現することになりました。
1: 東京大会ならではの、はい、その字幕の演出が武見さんのアイデアだと
0: 、はい、本当にぜひそこは力を入れたので見てほしいですね、皆さん。
1: 楽しみですね、はい、武見さんはその老学校の先生としておよそ20年お子さんたちと向き合っていらっしゃいますけれども、武見さんが感じることを伺ってもいいですか。
0: はい、そうですね、うん、まあ、私も老学校長く20年勤めていく中で、はい、やっぱりすごい優秀な子たちたくさんいるんで、うん、はい、まあ、うちの、老学校は ほぼ全員が大学に進学していく老学校なんですけど、はい、やっぱりその世の中、先ほどもデフリンピックでその聞こえない方たちたくさん困ってることを知ってほしいっていうふうに言ったんですけど、やっぱり聞こえないからもうこの仕事はできないよねとか、まあ、例えばその電話の応答、ね、応対なんかやっぱりさすがに厳しいとは思うんですけど、それ以外にもやっぱ聞こえないからもうこの仕事だけっていうような、やっぱり世の中のそういった固定概念って実はまだ残っていて、うん、で私がもう老学校の子たちたくさん世の中に送り出している中で、いや、もっともっと違うことできるよねって、もっともっとこういう仕事できるよねっていう子たちたくさんいるんですよね。
1: そうなんですか。
0: だからやっぱそういったなんていうんですかね、その聴覚に障害があったとしても、やっぱり一人一人能力違うし、持ってる個性も力も全然違うので、そういったところをこう見てもらって、まあ、聞こえなくても手話のコミュニケーションがなくても、はい、まあ、今テクノロジーでそれ乗り越えられるので、そういったところをこう工夫しながら、もっともっと聴覚障害者の方が世の中で活躍できる、そういったなんか世界に変えたいとは思いますね。
1: その採用する側が例えば手話ができなくてもタイピングパソコンや、まあ、スマートフォンでいろいろタイプをしてやり取りもできますもんね。
0: そうね、本当に今スマホ一つあれば、ね、文字も起こせますし、はい、うん、本当にそれだけでコミュニケーション全然取れてしまうので、うんうん、ね、そういったテクノロジーでカバーをしつつ、うん、もっともっと、ね、聴覚障害者の方が、うん、自分の夢を諦めないっていうんですかね、うん、世界でこうチャレンジできるような、まあ、そういった世の中に変わってもらいたいなというふうに思ってます。
1: 先ほどね、高校から大学に行かれる方が多いということで、うん、進学先についてはどうですか。そのやはりいろんなまだまだ難しい点があるかと思うんですが、
0: うん、そうですね、まあ、進学先はですね、まあ、まあ法律も改正されて手話言語条例とかもできたので、うん、はい、大学自体はその障害者の受け入れって今非常に進んできてます、
1: はい、
0: うん、だからまあうちの生徒がこの大学に行きますって言ったら、まあ、そういった障害者支援室っていうのがあって、そこの方が、まあ、個々に本当に対応してくれて、はい、まあ、授業一つ一つに必ず情報保障をつけてくれるっていうように今なって、子どもたちの大学の進学の幅は広がりました。
1: あ、そうなんですか。
0: だいぶ広がりましたね。
1: そうしましたら、やはりその大学の先、うん、大学を卒業してその後の自分がやりたいこと、それをもっと幅が広がるといいなっていうことですかね。
0: そうですね。だからまあ、デフリンピックをきっかけに企業さんも本当に聞こえない方たち、聴覚障害者に対する理解を深めようっていう本当に取り組みだいぶ増えました、はい、で私が企業に出向いて話する機会も増えたので、はい、だから積極的に、まあ、多分採用も含めて、うん、社員教育っていうんですかね、進んできてるのは事実なので、はい、本当にやっぱデフリンピックをきっかけに聴覚障害者の方たちの世界って結構大きく変わっていくんじゃないかなって、本当にそこは期待してます。
1: 小学校のお子さんへのこう、ね、気持ちを感じますけれども、大変なことがあっても一生懸命頑張る、その原動力について伺ってもよろしいですか。
0: はい、もうまさに子どもたちの笑顔です子どもたちのおかげで今の自分があるので、まあ、少しでも逆に恩返ししたいですよね。小学校に恩返しして自分ができることは全てやりたいというふうに思ってます。まあそうですね、まあ、さっきもちょっとお話しましたけど、うん、やっぱり老学校の子どもたちの、ね、うん、環境を何としてもこう変えていきたいなっていうふうに思っていて、はい、まあ、最近ではね、例えばコンビニエンスストアとかで、はい、ビニールいりますかとか、
1: あ、はい、
0: あの箸はどうしますかっていうのを、うん、まあなんかやっぱマスクとかされちゃうとやっぱり全く分かんないので、それを今あのコミュニケーションボードみたいなもので、指差しでできるようにはなったんですよね、うん、やっぱり本当に子どもたちが日頃困っていること、ことをもっともっとあの知ってもらって、みんながそういったところにこう理解を持てるような世の中に、ね、変わっていけるように、まあ、老学校の一教員として、
1: はい、
0: うん、あのそこに尽力をしていきたいなっていう、本当にそこが一番の原動力ですね。まあ、まさにデフリンピック一つ大きなきっかけかなと思うので、まあ、本当そういったきっかけの、ね、大会にしたいですし、そこに自分がもともと携わっていきたいなというふうに思います。
1: 武見さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、老学校教諭で一般社団法人日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんに、バーランド和代ディレクターが伺いました。このインタビューは去年11月に開かれた東京デフリンピックの前に伺ったものでした。明日のこの時間は、健康アドバイザーで日常ながら運動推進協会代表の長野茂さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: 新妻聖子さんの歌でマジック君がくれた魔法でした。深夜便の歌をお送りしました。続いてお知らせです。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。ゴンチチのゴンザレス三上と
2: 父松村です。世界の快適音楽セレクションはちょっと変わった切り口でいろんな曲がいっぱいかかるという1時間55分の番組です。
1: 本当にいろんな音楽と出会いますね。
2: そうなんですよ。選曲家の皆さんが毎回快適な曲や珍しい曲を持ってきてくれて楽しいですよね。 FM で土曜日の朝9時から10時55分までの放送です。
1: 再放送は月曜日の夕方4時からラジルラジルの聞き逃しサービスもありますので
2: 皆さんお待ちしています。
0: では気象情報、あ、その前にすみません、一曲音楽をお届けしましょう。月の下で宗次郎さんのオカリナです。

0: 宗次郎さんのオカリナで月の下ででした。では天気概況です。今日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れになります。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄本島は夕方以降に雨が降り、激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。海上はうねりを伴って猛烈にしけることがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北南部は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸や山沿いを中心にところどころで雷を伴った激しい雨が降りそうです。東北北部から北海道は広く雨や曇りで大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。最高気温は那覇は31度でしょう。鹿児島は35度、福岡は36度です。高知と松山は35度、広島は37度まで上がるでしょう。熱中症にならないようこまめに水分をとって。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

2時の NHK ニュースです。非常に強い台風18号は沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄奄美では次第に風が強まり、今日から明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所横浜国立大学の伊藤浩介准教授は、台風の発生数が多い要因について、インド洋からの季節風モンスーンが例年よりも強いことが考えられるとしています。モンスーンが例年よりも東側まで吹き込んでいることで、太平洋高気圧の周りを流れる風と合流して、日本のはるか南で反時計回りの風の大きな循環ができているということです。この大きな循環の中では、同じように反時計回りの循環である台風が発生しやすい状況になっているということです。伊藤准教授は、台風が発生しやすい状況を受けて、沖縄では台風20号の大雨に引き続き

強められると考えられるということです。地震の被災地の熊本県を含め、さらに気温が上がりやすい状況になっているということです。伊藤准教授は、被災地では復旧作業などにあたる人にとっても厳しい気象状況になることが予想される。作業の際は十分な対策を徹底するようにしてほしいと話しています。売春をめぐる規制の見直しを議論している法務省の有識者検討会で報告書の案が示されました。売春の勧誘などを行った場合の処罰規定について、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったとしています。法務省は、路上などで売春を勧誘する行為が社会的な問題になっているのを受けて、今年3月に有識者検討会を設置し、売春防止法などの規制の見直しを議論してきていて、報告書の案が示されました。この中では、焦点となっていた売春の勧誘や客待ち行為などの処罰規定について、売春をする側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったと明記しています。また法定刑の引き上げの是非について、拘禁刑に関しては過去に課された刑の状況から引き上げに慎重な声が出たとする一方、罰金刑については十分なものとは言い難く、引き上げる必要があるとした意見が複数出て異論はなかったとしています。一方、今の法律で売春そのものは禁止されているものの、売春をする側と相手方いずれも処罰規定がないことも論点となりました。報告書案では、売春行為が地下に潜って見えにくくなりリスクが高まる懸念もあるなどと、慎重な検討を求める意見が出されたなどとしています。法務省は今後、報告書が正式にまとまればその内容を踏まえながら法改正の必要性などの検討を進める方針です。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円8銭から9銭となっています。1ユーロは185円55銭から56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より107ドル95セント高い5万3380ドル、今変わって85セントとなっています。ナスダックの株価指数は21日より、先週末より125.759 下がって 26,054.695 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

8月25日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスマドンナ作品集です。この後すぐお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス井上陽水作品集のパート2、愛されてばかりいるといっそセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバなどの曲をお送りする予定です。4時台は明日への言葉、唯一無二矢野明子という音楽、シンガーソングライターの矢野明子さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップスマドンナ作品集をお送りします。マドンナは1958

1年8月16日生まれ、1982年に歌手デビューしました。83年にデビューアルバムバーニングアップを発表、84年にはセカンドアルバムからの先行シングル Like a Virgin が全米1位を獲得し、世界的な大ヒットとなりました。クイーン・オブ・ポップとも呼ばれ、ギネス世界記録では史上最も成功した女性アーティストに認定されています。俳優としても数々の映画に出演しています。1996年公開のエビータではゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞しています。ファッションや言動、プライベートのことにも注目が集まって、アメリカのタイム誌では過去100年で最も影響力を持つ25人の女性の一人に選ばれています。そして今年7月に出したアルバムコンフェッションズ2が全米アルバムチャートで首位を獲得、来月開催される MTV ビデオミュージックアワードでは最も多い11部門にノミネートされています。デビューから40年以上が過ぎて68歳になった今も第一線で活躍するマドンナですが、今夜は1980年代のヒット曲の中からお送りしましょう。1曲目はホリデイ。1983年にファーストアルバムバーニングアップで発表され、シングルカットされました。当時マドンナと交際していた音楽プロデューサーのジョン・ベニテスがアルバムのために急遽制作して持ち込んだ曲だということです。マドンナでホリデイ。

マドンナでホリデイでした。続いての曲も今のホリデイと同じくファーストアルバムバーニングアップからのシングルカットです。ラッキースターをお送りしましょう。全米チャート4位を記録しました。この曲のヒットが翌年のライクアバージンの大ヒットにつながったと言われています。マドンナでラッキースター。

マドンナでラッキースターでした。マドンナ作品集、次もアルバムバーニングアップからです。アルバム発売の翌年1984年にシングルカットされたボーダーライン、全米チャートで30週チャートイン、最高位は10位でした。マドンナでボーダーライン。

マドンナでボーダーラインでした。マドンナ2作目のアルバムが1984年に発表された Like a Virgin です。このアルバムは世界的な大ヒットとなりました。世界11カ国でチャート首位を獲得しています。続いてはこのアルバムからのシングルカット、マテリアルガールをお聴きいただきましょう。マリリン・モンローの映画紳士は金髪がお好きを思わせるミュージックビデオも大きな話題を呼びました。マドンナは時代を代表するアイコンとなって、彼女の個性的なファッションを真似た女の子たちたくさん出現しました。ウォナビーズ、そういうふうになりたい人たちという意味でウォナビーズというのが社会現象になりました。マドンナでマテリアルガール。

マドンナでマテリアルガールでした。今夜の2時台はマドンナ作品集をお送りしています。続いての曲は Into the Groove。 1985年に公開された映画マドンナのスーザンを探してのために書き下ろされた曲です。この映画マドンナのというのが邦題に入っているんですけれども、マドンナは実は主演ではなくて出番も少なかった、まあ多くはなかったそうです。それでも邦題にマドンナのというその名前を入れたのは、やはりこの時期それだけ影響力があったということですね。2017年公開の映画怪盗グルーのミニオン大脱走でも使用されました。マドンナで Into the Groove。And you can dance for inspiration. Come on.

マドンナで Into the Groove でした。続いての曲は Live to Tell、 1986年発表のアルバム True Blue から先行シングルとして発表されました。この年に公開されたショーン・ペン主演の映画ロンリー・ブラッドの主題歌に使用されました。この映画を監督したジェームズ・フォーリーがミュージックビデオの監督も務めました。ではお聴きいただきましょう。マドンナで Live to Tell。

マドンナで Live to Tell でした。今の曲が収められているアルバム1986年の True Blue はアメリカだけでなくイギリスやフランス、ドイツ、カナダなど各国のチャートで1位を獲得する世界的な大ヒットを記録しました。ではこのアルバムからもう一曲お届けしましょう。Open Your Heart を聴いていただきます。もともとはこの曲、シンディ・ローパーに提供することを想定して書かれた曲だったということです。ではマドンナで Open Your Heart。

マドンナでオープンユアハートでした。今夜の2時台はヴィンテージポップスマドンナ作品集をお送りしています。続いての曲は Like a Prayer。 1989年に発表されたアルバム Like a Prayer のタイトル曲です。全米1位のヒットとなりました。タイトルは祈りのようにとか祈りのごとくといった意味ですが、独自の宗教観を描いたミュージックビデオはちょっと過激なシーンもあったりして物議を醸しました。2024年には映画デッドプール&ウルヴァリンで挿入歌として使用されました。マドンナでLike a Prayer。 God

マドンナでライカプレイヤーでした。続いても同じアルバムからのシングルカットです。チェリッシュをお送りしましょう。先ほどのタイトル曲ライカプレイヤーとは変わってポップなラブソングです。ダンスチャート常連のマドンナの曲としては珍しく、アダルトコンテンポラリーチャートで1位を記録しました。マドンナでチェリッシュ。

マドンナでチェリッシュでした。マドンナ作品集最後の曲になります、ライカ・ヴァージンをお送りしましょう。1984年のアルバムライカ・ヴァージンのタイトル曲です。これがマドンナとしては初めての全米1位となりました。そして6週連続の1位という記録も出しています。プロデュースを手掛けたのは80年代を代表する名プロデューサー、ナイル・ロジャースです。マドンナでライカ・ヴァージン。

0: マドンナで Like a Virgin でした。ロマンチックコンサートヴィンテージポップスマドンナ作品集、今夜お送りした曲はホリデイ、ラッキースター、ボーダーライン、マテリアルガール、イントゥーザグルーヴ、リブトゥーテル、オープンユアハート、ライクアプレイヤー、チェリッシュ、そして最後の曲ライクアバージン、以上10曲お送りしました。いかがでしたか？68歳となった今も現役、第一線で活躍しているマドンナですけれども、最新作もヒットしていますけれども、今夜は80年代のヒット曲お送りしました。明日の2時台はロマンチックコンサートヴィンテージソウル、アレサ・フランクリン作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では気象情報です。海峡です。今日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れです。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の

0: 世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。化学兵器や生物兵器などを使ったテロへの備えを強化するため、政府はテロ発生時に助言を行う専門家会議の創設や治療に必要な医薬品の備蓄の強化などを盛り込んだ行動計画をまとめました。化学兵器や生物兵器、それに放射性物質などを使ったテロはシーバーンテロと呼ばれ、政府は昨日関係省庁の幹部らによる対策会議を開き、備えを強化するための行動計画をまとめました。この中では、テロ発生時に閣僚で構成する対策本部会議に助言を行う専門家会議と、テロに使われる技術などについて平時から情報収集を行う関係省庁による会議をそれぞれ創設するとしています。さらに、治療に必要な医薬品の備蓄を強化することや、テロが発生した際に警察が把握している原因物質などの情報について救命救助にあたる消防や医療従事者に積極的に共有することなどを盛り込んでいます。対策会議で木原官房長官は、

1.5% 下落しました。東京23区の平均価格の下落は6月に続いて2ヶ月連続です。内訳を見ると価格帯が最も高い千代田区や中央区などの都心6区は1億8195万円で前の月から 1.7% 下落しました。一方、品川区や目黒区などの城南・城西6区は前の月から 0.7% 上昇し1億873万円。豊島区や江東区などの城北・城東11区も前の月から 1.9% 上昇し8497万円でした。東京以外では前の月に比べて横浜市が 1% 上昇して4745万円、埼玉市が 2.1% 上昇して4400万円、大阪市が 0.6% 上昇して6503万円、名古屋市は 0.1% 下落して2926万円でした。調査した会社からは、価格の上昇が続いてきた都心での頭打ちを指摘する声も出ていて、今後の価格の動向が注目されます。先月の熊本地震でひび割れや陥没の被害が出た熊本県の八代港に、昨日地震の後初めて全長が200メートルを超える大型の貨物船が入港しました。積み荷を引き上げる作業を行う会社によりますと、家畜用の飼料となるトウモロコシおよそ3万トンをアメリカから運んできたということです。地震の後、県から要請を受けて八代港を管理している国土交通省によりますと、地震で地面がひび割れたり陥没したりする被害がありましたが、一部では安全の確認が取れたため入港できたということです。国土交通省港湾局海岸防災課の梶博信広域連携推進官は、救援物資などの支援を船で受け入れていくとともに、まだ使えない岸壁の調査や復旧を進めて、物流拠点として地域経済の復旧に努めていきたいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

8月25日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス井上陽水作品集パート2をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題してシンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。3時台日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス井上陽水作品集パート2です。シンガーソングライターの井上陽水さんは1948年昭和23年の8月30日生まれです。昭和44年にアンドレ・カンドレ名義でデビュー、昭和47年に井上陽水として再デビューしました。前回8月11日のこの時間にお送りしたパート1では初期の作品をご紹介いたしました。今夜はパート2です。昭和50年代後半以降の作品、カバー作品を含めてご紹介します。この時期は他のアーティストへの提供曲が次々にヒットした時期でもあります。そうした提供曲のセルフカバーも後半でお届けします。では最初の曲です。愛されてばかりいると。昭和57年に発表

されたアルバム「ライオンとペリカン」に収録されています。作詞作曲井上陽水、井上陽水さんの歌で愛されてばかりいると。

井上陽水さんの歌で愛されてばかりいるとでした。続いては昭和59年発表のいっそセレナーデ、22作目のシングルです。ウイスキーのコマーシャルソングに使用されました。週間チャート4位を記録しています。作詞

井上陽水さんでいっそセレナーデでした。井上陽水作品集パート2、続いては27作目のシングル最後のニュース。これは平成元年テレビの報道番組筑紫哲也ニュース23の初代エンディングテーマとして陽水さんが書き下ろした曲です。番組のメインキャスター筑紫哲也さんが親交のあった陽水さんに直接依頼をして実現したそうです。2016年、平成28年には映画誰かの木琴の主題歌にも使用されました。作詞作曲そして歌も井上陽水さんで最後のニュース。

井上陽水さんで最後のニュースでした。続いての曲はコーヒールンバ。オリジナルはベネズエラの作曲家ホセ・マンソ・ペローニの作詞作曲による歌で、1958年の作品です。このペローニの甥でアルパ奏者のウーゴ・ブランコの演奏で、日本も含め世界的にこの曲はヒットしました。カバーも数多く発表されています。日本では西田幸子さんやザ・ピーナッツ、荻野目洋子さんなどがカバーしていて、時代を超えて繰り返しヒットしている人気の曲です。井上陽水さんのバージョンは2001年、平成13年発表のカバーアルバムユナイテッドカバーに収録されています。このアルバムはチャート2位を記録しました。日本語詞中澤誠二、作曲ホセ・マンソ・ペローニ、井上陽水さんの歌でコーヒールンバ。

井上陽水さんの歌でコーヒールンバでした。今夜の3時台は井上陽水作品集パート2をお送りしています。ここからは他のアーティストに提供した曲のセルフカバーをお送りします。まずワインレッドの心。メジャーデビュー前に陽水さんのバックバンドを務めていた安全地帯の4作目のシングルとして昭和58年に発表されました。詩を井上陽水さんが提供し、曲は安全地帯の玉置浩二さんが手掛けました。これが週間チャート1位を獲得。安全地帯にとっての出世作であり、そして代表作の一つとなりました。代表曲ですね。陽水さんによるセルフカバーは、翌昭和59年発表のアルバム 9.5 カラットに収録されています。作詞井上陽水、作曲玉置浩二、井上陽水さんの歌でワインレッドの心。

井上陽水さんでワインレッドの心でした。井上陽水作品集パート2、続いてもセルフカバーの作品です。石川セリさんの6作目のシングルとして昭和52年に発表されたダンスはうまく踊れない。これは陽水さんが後に妻となる石川セリさんと付き合い始めの頃にセリさんの目の前で30分ほどで作ってプレゼントした曲だと言われています。これも先ほどご紹介したアルバム、セルフカバーアルバムですね、 9.5 カラット、昭和59年のアルバムに収録されています。作詞作曲歌、井上陽水さんでダンスはうまく踊れない。

井上陽水さんでダンスはうまく踊れないでした。井上陽水作品集パート2、続いては荻野目洋子さんに提供した曲のセルフカバーギャラリーです。陽水さんの13作目のオリジナルアルバム、平成2年発表のハンサムボーイに収録されています。作詞作曲歌、井上陽水さんでギャラリー。

井上陽水さんでギャラリーでした。続いては平成8年ミリオンセラーになった

パフィーのデビュー曲アジアの純真。作詞は陽水さん、作曲は奥田民生さんです。この2人によるセルフカバーを今夜はお聴きいただきましょう。2人の名前を合体させた音楽ユニット井上陽水奥田民生のファーストアルバム、平成9年発表のショッピングに収録されています。井上陽水作詞、奥田民生作曲、歌は井上陽水さんと奥田民生さんで、アジアの純真。

井上陽水さん、奥田民生さんでアジアの純真でした。井上陽水作品集パート2、続いての曲は飾りじゃないのよ涙は、昭和59年に中森明菜さんの10作目のシングルとして発表され、週間チャート1位を記録するヒットとなりました。今夜は平成14年に発表されたジャズのアレンジによるセルフカバーアルバムブルーセレクションからお聴きいただきましょう。作詞作曲そして歌も井上陽水さんで、飾りじゃないのよ涙は。

ことはない。本当の恋をしていない。誰の前でも一人きりでも瞳の奥の涙は隠していたから、いつか恋人に会える時、私の世界が

井上陽水さんで飾りじゃないのよ涙はでした。ここまで他のアーティストに提供した曲のセルフカバーをお送りしました。さて、井上陽水作品集パート2、最後は代表曲の少年時代で締めくくりましょう。陽水さんにとって最大のヒット曲です。平成2年発表、28作目のシングル。作詞井上陽水、作曲井上陽水、平井夏実。井上陽水さんの歌で少年時代。

0: 井上陽水さんで少年時代でした。日本の歌心の歌ジャパニーズポップス井上陽水作品集パート2、今夜お送りした曲は愛されてばかりいるといっそセレナーデ、最後のニュース、コーヒールンバ、ワインレッドの心、ダンスはうまく踊れない、ギャラリー、アジアの純真、飾りじゃないのよ涙は、少年時代。以上10曲でした。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌山上道夫作品集のパート2をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は台風18号が近づく沖縄は次第に大荒れです。一方、前線や低気圧の影響で東北北部と北海道は大雨のところがあるでしょう。九州から東北南部は晴れて猛烈な暑さになりそうです。熱中症に警戒してください。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方は雨が降り続きます。沖縄本島は夕方以降に雨が降り、激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。海上はうねりを伴って猛烈にしけることがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北南部は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸や山沿いを中心にところどころで雷を伴った激しい雨が降りそうです。東北北部から北海道は広く雨や曇りで大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。では各地の予報です。予想天気と最低気温最高気温の予想をお伝えします。那覇、晴れのち雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島、晴れ、最低27度、最高35度。福岡、晴れ、27度、36度。高知、晴れ、25度、35度。松山、晴れ、25度、35度。広島、晴れ、27度、37度。松江、晴れ、25度、36度。大阪、晴れ時々曇り、28度、36度。名古屋、晴れ時々曇り、28度、37度。金沢、晴れのち時々曇り、26度、35度。新潟、曇りのち時々雨、24度、34。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。昨夜、新潟県阿賀野市で行われていた祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、参加していた男子高校生が灯籠とアーケードの柱の間に挟まれて死亡しました。 昨日午後8時過ぎ、阿賀野市中央町のアーケード街で行われていた水バラ祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、担ぎ手だった地元の高校3年生新保圭人さん18歳が灯籠と柱の間に挟まれました。新保さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。他にも一人が手を骨折する大怪我をして病院に運ばれたということです。大きいもので高さ2メートル余りの灯籠を30人ほどで担ぎ、他の灯籠と押し合う灯籠ライブというこの催しでは、これまでも怪我人が出ていたということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。一方、祭りを主催する阿賀野市などで作る実行委員会は、詳しいことが分かっておらず、現時点ではコメントできないとしています。パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、長年ご一家と交流がある学校を訪ねられました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の24日午前、首都アスンシオンにある幼稚園から高校までの一貫教育を行う日本パラグアイ学院を訪ねられました。秋篠宮さまが20年前にパラグアイを訪問した際にこの学校を訪ねて以降、生徒たちが来日した際にお住まいの宮邸で面会するなど、ご一家で交流を続けられていて、この日も生徒たちが両国の国旗を振りながらご夫妻の到着を歓迎しました。教室では幼稚園児たちが手話を使った日本語の歌を披露し、ご夫妻は手話を交えながら子どもたちと歌を楽しまれていました。

交流されました。ご夫妻はすべての日程を終え、日本時間の明日帰国されます。インターネットでの悪質な勧誘によるトラブルが相次いでいることを受け、消費者庁の有識者検討会はクーリングオフの対象を SNS のチャットでの勧誘にも拡大するなど、消費者の保護に向けた対策を盛り込んだ中間取りまとめ案を示しました。消費者庁の有識者検討会は今年1月からインターネット取引でのトラブルを防ぐため特定商取引法の改正などに向けた議論を進めていて、昨日の会合で中間の取りまとめ案を示しました。この中で、現在は一定期間であれば解約できるクーリングオフの対象となっていない SNS のチャットなどを通じた勧誘について、不意打ち性が高く消費者に意図せぬ契約を迫る取引だとして、クーリングオフの対象とすべきだとしました。また消費者が不利な意思決定をするよう誘導するダークパターンと呼ばれる手法が広がっているとして、支払い金額や契約期間など消費者が誤認する表示や解約させない行為などのダークパターンを包括的に規制し、違反した場合は行政措置を講じるべきだとしています。このほか、インターネット取引の際には契約内容をメールなどで送付することの義務化も盛り込まれています。検討会では今回の案を早ければ来月に正式に取りまとめ、消費者庁は来年の通常国会での関連法案の提出を目指すことにしています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月25日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんにお話を伺います。長年にわたって日本の音楽シーンを牽引してきた矢野さんは、今年ソロデビュー50周年を迎えました。ニューヨークへ移住して35年以上経った今も、唯一無二の歌声とピアノで世界を舞台に活躍されています。青森で過ごした幼少期から70年以上、常に音楽と生きてきた矢野さんが大切にしてきた思いとは何なのか、そして今なお挑戦を続けるその原動力についても伺います。聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: 矢野顕子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今アメリカのニューヨーク在住ですよね。
2: はい、そうです。
1: 1990年に移住ってことはもう35年以上。
2: はい、
1: ね、日本に来た時ってどういう感じですか？もう帰ってきた、
2: 帰ってきたっていう感じはあまり感じないですね、
1: 感じないですか？もはや、
2: ビジネストリップっていうかそんな感じではありますけど、でもまあ、いつも楽しみですよ。今度は何食べようかなとか、
1: そうですよ、ね、
2: 誰と会おうかなとか。
1: そんな矢野さんなんですけど、今東京渋谷の、NHK 放送センターに来ていただいたんですけども、はい、NHK ラジオのスタジオって意外とこう思い出深い場所らしいです。
2: そうですね。でもね、いつもね、私の記憶に残ってる限り、いつも大きいスタジオに撮っていただいて、っていうのはピアノがあって、そこで大抵はこう一曲演奏したりとかしますので、
1: あとあれですよね、22歳の時に初 DJ レギュラーでやったのもNHK ラジオですよね。
2: そうです。
1: 覚えてらっしゃいますか？
2: はい、もちろん覚えてます。
1: 1977年4月から1年間、若い児玉っていうラジオパーソナ

0: DJ ですかね、
1: はい、
0: 担当されて、リスナーさんからリクエストこれ聞きたいっていうハガキが来て演奏したり、うん、
1: 演奏もするし、あとはそのレコードかけて、
0: うん、レコードか、
1: はい、それからやっぱりあの会いたい人とかお話ししてみたい人っていうのを来てくださって、でその中には竹光徹さんとか、
0: あと井上陽水さんとかも聞き
1: ましたね。ああ、陽水とそう一緒に歌歌ったりとかもしました。
0: 贅沢ですね。
1: はい。ラジオが一番好きなメディアですかね。
0: そうですか。
1: はい。
0: でも矢野さん、これからも50年です。
1: はい、そうなんですよ。あのレコードデビュー50周年です。
0: うん、
1: いつもその自分がやりたいことに対して賛同して支えてくださる人たちが、うん、スタッフも、うん、そしてそれを聞きたいって言ってくれる人たちもいたっていうことが、うんうんうん、それがやっぱりすごいことかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: 確かに50年やってきて、うん、それこそのラジオやられた頃と、うん、本当に環境とか、
1: うん、
0: 変わったと思うんですけど、
1: はい、
0: そん中でも変わんない矢野さんのなんか音楽の格みたいな50年、
1: うん、
0: ありますか。
1: まあ、シンガーソングライターですから、その時の自分が何を考え、うん、どんなことに何をどういうふうに感じたかとか、うん、それが自然にこう反映されるっていうものなので、で今は職業音楽家をやっているので、
0: うん、
1: いつもこう観客がいるわけですよね、
0: うんうん、
1: でも観客がいてもいなくても私は気持ちはいつも同じで、
0: 同じなんですか、
1: はい、それで、まあ、うちで弾いてる時はまあ猫しか聞いてないわけですよね。それでも何かをこうシェアする、
0: はい、
1: うん、あのあれだな、あのみんなでピクニック行って、
0: うん、
1: それで作ってきたおにぎりとか、
0: うん、
1: おかずとか、これね美味しいの、これ食べて食べてっつってて、それでみんなでこう分け合って食べると一人で食べるより美味しいですよね。
0: まあ、それはそうか、そうですね。
1: そうそう、そういうような感じです、やはりみんなで分け合うっていうこと自体が一番大きい、
0: 共有することの楽しさみたいな感じですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。でそれが一番こう出るのはやっぱコンサートですかね。聞いてくださる方の顔が全部見えるでしょ、ま
0: あ、生のね
1: リアクションが、そうそう、そうするとだから巨大ピクニックみたいなもので、で私はあのピアノを弾きながらこのおにぎりをみんなにこう
0: 分けてる、
1: そうそうそう、
0: お母さんみたいな、
1: そうそうそう、それでみんなあの食べてくれた、
0: そうなんですね、
1: それがその私と作る曲音楽と、そしてそれを届ける人々への関係ですかね。
0: だいたいほら自分の思いを歌にぶつけて作り上げる人って多いじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、そうですね。私は本当に、うん、ただ本当に自分からこんなもの出てきました、うん、はい聞いてちょうだいみたいな、うん、それで皆さんに何をこう持って帰ってもらえるかなみたいな。
0: へー、初めてなんかそういう感覚って聞いたんですけど、じゃあちょっとルーツ聞いていいですか、せっかくなので、うん、はいはい、ちょっと時間遡ってルーツ伺いたいんで、音楽との出会いはそもそもどんな感じですか。
1: 父も母も音楽が好きだったので、うんうんうん、特に母は、自分の少女時代、
0: うん、
1: あの歌を歌いたかった、声楽をやりたかったとか、うん、ピアノ弾きたかったっていうのが全部こう戦争中で、叶えられなかったっていうこともあったと思うんですが、うんうん、で娘には3歳の時からピアノを教えてもらうところに通って、うん、その当時から今に至るまで、
0: うん、
1: 一度もピアノ弾くことっていうのを嫌になったことがないので、
0: 一回もですか。
1: 一回もないですね。で今となってはもう自分の一部みたいな。
0: そうでしょうね。あと矢野さんはあれですよね、ラジオがお好きだから、
1: はい、
0: ラジオとの出会った音楽も結構大きいですよね多分ね。
1: ラジオはそうね、うん、その夜中の番組でジャズを
0: 聴
1: いて、それでその12歳ぐらいですかね、は私がやりたいのはこれだっていうふうに思いました。
0: おませさんですね、12歳でジャズやりたいって
1: しかもねあの 時から酔いっぱりだったんで ずっとその夜は私の時間
0: みたいな、
1: 小学校12歳のくせに
0: 、はい、そのジャズの何にビビッときたですか、
1: うん、まあ、今でもそうですけど、うん、結局私の音楽の核っていうのは即興演奏なので、うん、
0: 確かに。
1: ですから、まあ、その当時その子供の理解としてはジャズは何弾いてもいいんだっていうふうに思ってたんですね。実際そんなことないんですけれども、うんうん、それでその方向に進みたいというふうに思いました、
0: それからずっとジャズ的なものをやりたいなと思って上京するってことですよね。16歳で
1: 青森に住んでましたので、うん、おじいちゃんが杉並に住んでおりましたので、うん、そこから高校に通い、そしてその高校の軽音楽部で、うん、そのジャズのようなものをやり、
0: うんうん、
1: だけれどもこっちはほらもうピアノを弾きその身を立てるっていうか、うん、それしか考えてないので、
0: もう15、16でジャズで身を立てるって思ってたんですね、
1: はい、ジャズっていうか何かやっぱり音楽で他何も考えてなかったので、で普通高校生ってそうじゃないですよね。
0: そうじゃないですよ
1: 皆さんいろいろね
0: 選択肢はあった方がいいっていう、
1: そうね、
0: ことですよ。
1: だから私は当然浮いてるというか、
0: 浮いてました、
1: 浮いてるっていうか、みんななんか今度入ってきた新入社すげえみたいな
0: まあちょっと異色な感
1: じです
0: よね。
1: でもそれをこう評価して上級生の人がいろいろと他の若い人たちが集う、うん、ジャズのサークルとか、うん、そういうところに連れてってくれて、それでだんだんだんだんあちこちでピアノを弾いてお金をもらうっていうことになっていきました、う
0: ん
1: う
0: ん、それさっきおっしゃいましたよ、選択肢の幅をもう一個に決める、しかも音楽なんてねそんなにそれで生活できるのかみたいなところもありつつ、もう自分の中でもだからその迷いはなかったってことですよね、音楽以外
1: に、ま、迷いって未だに迷いってのは一つもないですね
0: って、はい、多分すごい稀なことだと思います多分、
1: うん、そうなんだからね、うん、自分が好きなことをしてお金をもらうっていうのが当たり前だと思ってて、それで自分の確かの息子だったか娘だったかに、うんうん、世の中ってそういうもんじゃないんだよって言われたことがありましたえ、そうなのとか言って
0: 子供に
1: 子供に、そう、
0: 幸せですよ、うん、
1: まあ、今ちょっと誇張してはいますけれども、でも他の人と自分は違うんだっていうことをそんなに考えたことがなかったってい
0: う、なかったですか、
1: うん、でもそのくらいみんなが援助してくれたってことですよね、
0: かもしれないですね、環境を作ったっていうことはあるかも。だってそれこそあれですよね、うん、その高校ももう音楽集中するわって言って途中で辞められますよね。
1: はい、そうです。
0: でスタジオミュージシャンの活動、音楽活動もどんどん広がりますよね、うん、ちょっとやってくださいっていうお話とかも来る中で、はい、細野晴臣さんとか、
1: はい、
0: それこそ堤恭平さんとかいろんな人がもう環境を確かにおっしゃるように作ってったってことですよね。
1: そういうことですね。
0: それ自分の中ではなんでそこまでサポートしてくれると思いますか、今思うと。
1: 私がそれだけこう良い人間だったとかそういうものでは全然なく
0: あ、なくて、
1: はい、つまりそこに音楽の塊がこうあるわけです、ゴロンと転がって、はいはい、でこれをどうしようかって時に、
0: うんうん、
1: 楽しそうに音楽やってんだったらそれを続けて
0: あげ、なるほど、
1: うん、続けさせてあげたいと思うようなことだったんじゃないですかね。
0: つまりは、うん、矢野さんが音楽に対する気持ちがすごいっていうことが溢れ出てたってことですか、
1: うん、そうです、それしかないので、
0: あ、うん、そういうことですね。
1: そういうことなんですよ。だから他の人のことがよく分かんなくて、
0: もうこうまっすぐもう音楽しか見てなかったっていう、
1: ね、で他に何かバイトで、
0: うん、
1: 生活費を稼がなくちゃっていうこともなく、結局ピアノ弾く仕事で
0: 最初から
1: そうですねやっていけたから、だから
0: すごいですねそれは
1: ね、
0: うん、
1: その当時の自分をちょっと客観的に 見てみたいと思いますね。

0: そう。
1: 曲とか作り始めたのもそのタイミングですか？だから作詞作曲とか。
0: 高校の時に、高校1年半しか行ってないんですけれども、その時にコンテストがあったんですよ、
1: 高校で。
0: はい、で曲作詞、作詞作曲というか曲ですね。で自分でなんとなく書いて、でその当時の軽音楽部にいた田尻くんっていうベース弾いて、そしてドラムは渡辺俊之って、今ではね、大御所になりました。そう、俊之がドラムを叩いてくれて、でそれで優勝しちゃった
1: の。すごいですね。高一で、
0: 高一で、だから新入生で、でなんだあいつはみたいな、
1: まあ、なりますよね。
0: はいはい、それで曲を作る面白さっていうのもそこで、ね、まだだから歌を歌ってないので、はい、
1: 逆にそこまではだから作るっていうことはしてなかったってことですか？もう誰かの曲を弾いてたとか、思いのままに弾いてた、
0: ね、やってるんですよ。
1: ですよね、してますよね、きっと。
0: だからピアノを弾いてれば何かしかが出てくるので、
1: 曲というものとして作ったのはその時が初めてってことだ
0: だったかもしれません、ね、
1: そのぐらいで、はい、それでだからそうやってみんなのサポートもありつつ、とはいえ、はい、76年、50年前ですよ。だからちょうど7月、50年前ですか、はい、ジャパニーズガールアルバムデビューですね。だからそのレストランでこう演奏するとか、スタジオミュージシャンは、まあ、いわゆる裏方じゃないですか、
0: はい、
1: 誰かのために弾く、
0: うん、
1: ジャパニーズガールはもう矢野顕子ですってことじゃないですか。
0: そうです。
1: そこの気持ちの変化ってだいぶ違いますよね。そこはもうすぐ行きましたか？私が看板立てて、
0: いやいや、全然そういうふうに思えなかったんですね。あ、そうですか。相変わらずやっぱり自分がうちでピアノ弾いてることの延長みたいな、好きなことを弾いて好きな風にやって、それをみんな聞いてくれる。ただ形として、そのジャパニーズガールっていうその、まあ、コンセプトができたので、だからよりいろんな曲の要素とか、だからよく勉強してよく聞いてましたね、いろんなもの。
1: それはだから自分の矢野顕子という看板を立ててやるっていうことに決まったからこそ、いろんなこと調べて、こういう方向で自分がやりたいんだっていうのを決めたっていう感じですか？それまではなかったけど。
0: あ、そうですね。結局やっぱりそのジャパニーズガールっていうことが大きな
1: ってことですね。
0: 新たな風呂敷みたいなものですかね。
1: きっかけ、次のフェーズに行くきっかけみたいなことではあったってことですね。
0: はい。
1: その時はやっぱりさすがになかなか出てこないとかっていうのあるったのか、意外とスッと作れたのかって、どういう感じでしたか？50年前は。
0: そんなに全苦労した覚えは全然ないので、はい。でその時初めてロサンゼルスに行って、そしてリトルフィートっていう、その当時私が大好きだったバンドと一緒に演奏して、でそれが昔のレコードでしたので、 A 面がそうで、B 面は日本での青森の民謡とか、そういうのをこうフューチャー したもので、その両面性っていうか、まあ、本当に両面でした、
1: 本当に
0: 楽しかった覚えはありますね。
1: はい、もうじゃあデビュー当時から楽しく作れたの大きいですね、多分ね。
0: そうね、楽しくないこと多分やってないと思うんですよ。
1: それ多分やろ、はい、多分それも稀なことなんですよ。そう、ね、多分ね。
0: そう、こういうのが当たり前だと思ってるから、聞いてる皆さんはなんてやつだと思うかもしれません
1: けど。いやでもそれぐらいってこと。だからそれで言うと小泉文夫さん、その民族音楽学者に小泉文夫さんっていう方がいらっしゃって、はい、で前に多分お会いした時に大きな影響を受けたんだっていうね話をされて、日本の伝統音楽とか世界の民族音楽の研究のパイオニアとして知られてる方ですけど、その方とお会いしたのもやっぱり大きかったですか？
0: そうですね、小泉さんの本をまず読んで、そしてそれこそあれじゃないかな、若い子玉に出ていただいたんじゃないかな。
1: そうですね、そうですね、
0: はいはい。世界ってすごい、地球上には本当にいろんな音楽があるんだっていう、つまりいろんな人々がいて、いろんな音楽を作っているんだって

0: ていうことへの目を開かせてもらったのやっぱり小泉さんだったと思います。
1: それ相当大きい出会いですよね。
0: そうね、でもあの当時に、うん、音楽を作っている人たちで私たちだけではなくて、いろんな人たちがみんな、あの後には、うん、あの坂本龍一もそうでしたけれども、うんうんね、みんな影響を受けてたと思います。
1: 経済の教授さんでしたもんね、うん、ちなみにその小泉さんの残した資料の中に、はい、矢野さんのレコードがあって、はい、そこになんか分析書かれてたっていうのは本当ですか？
0: そうです、私見に行きました、
1: あ、見に行ったんですね、
0: はい、芸大にあの彼が持っていた本、うん、それから資料、膨大な資料からカセット、うん、あの現地で全部録音したものとか、うん、
1: 世界中の
0: そしていろんな楽器ね、
1: 楽器も
0: 全部持ってきたんですよ彼。そういうものの中に私 の, あの長月金月っていうライブ録音したものがあって、うん、でそれにあのちゃんとこれはなんとか音階で作られて、
1: ね、
0: 書き込みがありました、
1: ね、ピッチピッチチャップチャップのあの曲、
0: はい、
1: の曲をだからライブで矢野さんが思うのままに歌ったもののとこに琉球音階へっていうメモが書いてあったんですよね、
0: はい、
1: これ矢野さんは琉球音階を意識して自分で歌ったんですか？
0: まあ、その当時 の, その琉球音階が面白くて、で、
1: そうなんです、
0: ね、そう、それ音的に面白いんですね、うん、で雨雨ふれふれっていう童謡を、うんうん、まあ、琉球音階で雨雨ふれふれっていう風にこうやったって、まあ楽しかったと。ですからうちの長男は、うん、雨雨ふれふれじゃの前に、うん、雨雨ふれふれで覚えてたんでそれでその正式な方を聞いた時に大変な違和感があったっていうふうに言ってました
1: それって多分青森にいた民謡のなんかね文化とかそういうのもあるのかしら？
0: 全くないですね。
1: 全くないんだ、
0: はい、あの青森で生活していた頃は、うん、民謡にも日本の伝統音楽にも全然興味がなかったです。
1: そうなんですね、はい、じゃあ後に自分の中で生まれてきた音楽への興味なんですね、うん、その琉球。
0: そうです、ですからジャパニーズガールを作る頃に新たに学習したものです。知りたいという気持ちが、
1: やっぱ知りたいっていう気持ちは大事なんですね、曲作りにも。
0: そうですね、何かあれは面白そうだとか聞いてるとなんかワクワクする、あれどうなってんだろうとか、そういう興味を惹かれること、
1: 好奇心とか興味っていうのはやっぱ音楽につながるってことですね、うん、新た
0: と思います。
1: でそっからその後78年に結成した YMO のサポートメンバーに参加される、はい、まだ23歳ですもんね、その時。
0: そうか、
1: 78年ですもん。だって
0: だ、あ、びっくり
1: 今もでも細野さん、坂本さん、高橋幸宏さんってい う, もう個性の強烈な方々の中で23歳の矢野顕子さんはどういう感じですか？楽しいなって感じですか？
0: 私は本当に、うん、センサイザーを弾く、はい、プレイヤーとして呼ばれてるだけで、うんうん、で、まあ、その中で一曲歌も歌ってたり、でそれは自分の曲をやらせてくれて、うんうん、でそれはそのコンサートの中ですごくこういいアクセントになってました、
1: ね、
0: はい、まあ、から、うん、まあ、細野さんとしては多分私をあの起用して、うん、よかったなと思ってくれてると思いますね。
1: その数年間ってやっぱ矢野さんの後の音楽にやっぱ、うん、多少の影響みたいなのあるもんですか？
0: あ、すごくあったと思います、
1: どんな感じで、
0: は
1: い、
0: それまではそのこう即興演奏、うん、自分がどのように、うん、そう、気持ちよく自分 の, その即興性を広げるかみたいなことが、まあ、自分の中での主流だったのが、ね、まあ、鍵盤楽器奏者として決められた、
1: うんうん、
0: タイムとその中できちんと弾くとか、
1: 確かにそうですね、
0: はい、そういう面白さっていうのを気づかせてくれたのは YMO でしたね。
1: 面白さなんですね、それは窮屈ではなく。
0: いやいや全然あの難しいんですよ、それって。
1: そうでしょうね、
0: はい、なのでとてもいい挑戦でしたね、
1: はい、 小泉文夫さんしかり YMO さんしかりですけど、まあ、全部影響を受けて自分の中でもう化学反応バッチバチに起こしていろんなものを生み続けた10代20代前半って、
0: はい、
1: 矢野さんにとってやっぱり大きいですよね。
0: もうその辺が今の音楽のその基本っていうか、
1: そうですか、ね、うん、そうかもしれないですね。
0: よくあの10代の時に聴いてた音楽が一生残る、
1: うんうん、
0: 自分の一番好きな音楽のルーツになるんだっていうのは、私はそれそうだと思います。なので10代の時に猛烈にいろんな曲を聴き、そしていろんなリズムとかそういうのをこれどうやって弾くんだろうとか、
1: うんうん、
0: そういうふうにやってたことが20代になってそれがこう血肉となりみたいな、でそれが結局今でももう基礎になってますね。
1: そうですね、なんか今までお話聞いてて、はい、ここの10年ぐらいがもう濃すぎて。
0: そうだよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: 本当に音楽しか見てないというか感じですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: へ、うん、その後でも80年か、あのミユさん、娘さんのミユさんもご出産されますもんね。
0: すでにあの息子もいましたし、
1: うんうん、
0: やはり2人ちっちゃい子を抱えながら、
1: うん、
0: 仕事をしていくって、ね、うん、それはもうどんな職業だって ね、
1: そうですね、
0: みんなさん大変ですよ、
1: うん、
0: だからその点では全然皆さんと変わってるところはないと思いました。
1: 時間ですね、物理的な時間、
0: 時間ね、本当、うん、ほんと忙しかったですねよくやったからね、やっぱり私の場合は最初が19、20歳、
1: うん、で、
0: ね、2番目が24とか5とか、うん、だからまだまだ体力ももちろんあるし、うんうんうん、ただあのまだ子供、うん、かあのあんまり物考えてない時期だったのでその子供2人と自分が一緒に育ってきた、
1: うんうん、
0: そういう感じがしますね。
1: さっき教えられたって言ってましたもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 生きてんじゃないんだよって、
0: うん、そう、社会ってのはそういうもんじゃないとか教えられました。
1: その後あれですね、その翌年ってことか、81年に CM ソングに起用された、化粧品の CM ソングに春先小紅が、いわゆる商業的な音楽というか矢野さんがやってきたのまたちょっと違うポップな音楽というか、これってどんな位置づけですか。これは
0: ヒットソングを作るってこと自体を目指したことがそのまでなかったわけですし、
1: うん、そういうイメージあります。
0: そしてでテレビとかね、うん、そう読んでいただいて、
1: うん、
0: そうすると、まあ、本当に自分のその本心じゃないみたいなところはやっぱりあって、う
1: ん、はい、
0: でですから春草神戸にコンサートでやらない時期も随分あって、
1: あ、そうですか。
0: 最近はもういくらでもやりますけどね
1: 曲自体がいいからやった方がいいですね。
0: つまり他の人が聴きたい曲を私が演奏するんだっていうことは基本なかったわけですよ。
1: え、どういうことですか。
0: 私がその日やりたいこと、やりたい曲をみんな聴いてねっていうの。だから長年のファンの人たちはよくついてきてくださったと思う本当に
1: そういうことか。
0: 私だったらやんないだろうなと思うくらい、その途中でファンやめちゃうだろうなと思うくらい、そうだったんですよ。
1: お客さんの好きな曲だろうなって思うものを弾くコンサートではなく、うんうんうん、私が弾きたい曲を弾くコンサートってこと。
0: そう、そう、そう、そうなんですよ。
1: ずっと
0: ずっとそうでした。
1: 今も
0: 今変わりました今変わりましたので、皆さんの聴きたい曲あのいくらでも弾きますので
1: それはいつぐらいから変わったんですか。
0: 割と最近
1: 結構遅めでしたね、
0: はい、
1: 60代半ばくらい。
0: そうそう、60になってからじゃないかしらね。
1: じゃあちょっとかなりワンステップ踏み込んだ感じですね。
0: はい、私はあのやっと大人になったな
1: それきっかけはあったんですか。なんかきっかけないとだって
0: きっかけはね、そんあのはっきりしたきっかけではなくて、うん、多分今の私たちは、まあ、ザ・矢野顕子って呼んでますけれども、はいはい、年末にやってるあの定期的にやってるコンサート、うん、里帰るコンサートってのがあるんですけど、はいはいはい、それの、バンドとして ドラムが林達夫、うんうん、ベース大原玲、そして、うん、あギターが佐志義行で、
1: う

0: この4人がスタジオミュージシャンの時代から、うん、それからベースの大原麗に至って、私が一番最初に、
1: うん、
0: デビュー前から、
1: うん、
0: あの組んだベーシストの一人です。
1: そうなんですね、はい、
0: ですから50年以上やってるんですよ、
1: そうですよね
0: あの毎日毎日やってるわけじゃないけどね、うん、でもその人たちと一緒にやって、
1: うん、
0: 本当にその私の音楽っていうのはこういう、うん、こういう風にやりたかったんだっていうことが形になった時に、うん、お客さんの反応がやっぱ違うっていうかね、
1: あ、
0: みんな楽しいんだこれがってそうすると私の楽しみよりもみんなの楽しみを優先することが実は私の楽しみ、
1: そうですね、
0: 特にこういう風にこう巡ってきて、それでやっとそのプロフェッショナルミュージシャンとして大人になったって、
1: それが最近ってことですね、
0: はい、そうですね、それまで本当分かんなかったんですよね
1: いやでもそれ分かんないままやれてるんですから、うん、それもすごいことだと思います、うん、自分の好きなことをだけやってきたってことでしょ、
0: うんうん、つまり本当そうなんですよ、
1: いや羨ましいな、
0: は
1: い、
0: ね、
1: 本当にその話聞いてると20代前半ぐらい、まあ、最近もそうかもしれないけど、本当おとぎ話みたいなキラキラした音楽が大好きなんだっていう、でも楽しくて仕方がないんだっていう時から、そのいわゆる商業ベースに変わる時があるじゃないですか、あの曲を出さなきゃいけないとか、矢野顕子っていうタレントイメージもあるでしょうし、そういう時にシフトする時の苦しみとかはないもんなんですか、いいのかな、うん、みたいな、わかんないですけど、
0: あ、でも少しずつね、うん、その自分が置かれる立場っていうのがこう見えてくるわけですよ、うん、初めて、
1: まあ、初めて、それはいつ頃ですかね、初めては、
0: まあ、まあそれだって50歳過ぎたぐらいですと、もう
1: 結構遅めかもしれない、
0: 遅いんですよそう、でもそういう風にしていくと、うん、自分が好きなことだけ、好きな音楽だけを中心にやってる時よりも、はる、
1: うん、
0: かにあの喜んでくださる方も増えるし、うんうん、嫌なこととかそんなんじゃ全然なくて、
1: うんうんうん、
0: でも私の中心となってるものはやっぱりその日どういう曲を得たいかっていうことなんですよ、うんうん、
1: あ、やっぱりそこは変わらないんですね、はい、
0: 変わらないです、だからそれをちゃんとやりつつ皆さんに分けてちゃんと取り皿渡して食べてねっていうそういうこともできるようになったっていうことですかね、うん、
1: ちょっとフレキシブルというか、
0: うん、
1: なった感じですかね、
0: そうですね、
1: 50過ぎてから、
0: はい、
1: そして65過ぎてからさらにお客さんの顔も見るようになった
0: り、ね、はい、そうですね、はい、
1: そう、すごい、いや、すごいと思います、多分そこまで自分しか、うん、考えてなかったって言ったらあれですけど、
0: うん、
1: 世界で生きてこられたっていうのは本当に唯一無二だなと思うんですけど、それで90年になったらニューヨークにこう移住されますよね、
0: はい、
1: これきっかけは何ですか、
0: まあ、それはもう夫の仕事が、はい、欧米が多くなったっていうことですね、うん、
1: これいわゆる外国人になるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その現場で、
0: うん、
1: やっぱり自分とは何かみたいなって思います、私ちょっと海外に住んだことないから分かんないんですけど、
0: 自分がマイノリティになる、
1: うん、
0: こと、
1: はいはい、
0: っていう経験は日本にいてはなかなかできないですよね。いや、それはそうですね。
1: はい。
0: それが否応なしにそうなるんだっていう環境の中で、
1: うん、
0: いや私は日本人として絶対これを貫くぞみたいな、うん、そうには全然考えなかったですし、うん、未だに多くの中の自分は一人っていう、はい、それを経験する非常にいい立場だったと思いますね。ただ特にニューヨークっていうところは、うん、自分はこういうものを作りますっていうことを考えてる人が世界中から集まってくるんですね。
1: そうですよね、うん、
0: なので、今その場でバンと はい、あなた何作るか出してって言われた時にポンって出せないといけないの でそれが例えば他の人と同じようなものとか、
1: うんうん、
0: そういうのだとやっぱ振り向いてもらえないとか、そういうことを考えると、アーティストとしては非常にいいところだと思いますね。
1: これって日本にいたらもうなんかほら、まあ、天才って言ったらちょっと陳腐ですけど、矢野顕子っていうブランドもあった中で、こういうとこにポコンと急に行って、じゃああなたの実力はい見せてくださいってなる環境っていうのは、当時の矢野さんにとってはどうなんですか、
0: しんどいのか、なんての願うところだみたいな感じですよね。はい、
1: やってろじゃない
0: かみたいな。日本以外のところでコンサートする時にはまあ如実にやっぱり女性だし、そしてあのねアジアの人だし、なんかそういう立場で、こう軽く見られるみたいなことは、まあそれはもうまあ未だにねちょこちょこありますけど、でそれが実際音楽を披露してやった途端、手のひら返したように態度が変わるっていうことは、ちょっとそこは面白い、
1: ちょっと気持ちいいですね。
0: はい、
1: いわゆる実力主義というところですね。
0: まあそうですよ、だからそれであなたは何を作りますか、っていうことで評価されしてもらうっていうのは本当に気持ちがいいです。
1: あ、気持ちがいい。しかもでもそれは多分タイミングか分かんないですけど、きっと良かったんでしょうね、矢野さんにとって、そのそういう土地に行ったってことは、
0: あ、そうそう、それはすごく、
1: ね、
0: あのある意味特権だと思ってますね。
1: 特権、
0: そういうふうに自分がマイノリティの立場を嫌おうなしに実感するってことがね、日本にずっといたら、おそらくなかったことだからね。
1: いや絶対ないと思いますよ、ね、だってもういいのか悪いのか分かんないですけども、矢野顕子っていうね、もう看板が知れ渡ってますから、そこはでもすごいですね、まあ、そういうとこが楽しめるっていう、矢野さんってやっぱり
0: なんかそういうの看板というか、そういう持ち上げられる部分っていうのは、何のプラスにもなってないってことですよ、
1: ってことなんですよね、そういう中でやっていっている矢野さんの武器というか強みって自分では何だと思いますか。
0: もうそれは、やはり一番大事なのは自分の中から何が出てくるかっていうことで、例えばこう作家で小説を書くみたいに、よしじゃあこれを題材に今度はこういう世界を作り上げてみようみたいなことはできないんですね、あくまでも自分の中からなので。
1: つまりは、矢野顕子さん自体を見せてるってことですかね。じゃあ
0: そうだね、そうですね、
1: かもしれないですよね、だとしたら、ポジションをいい感じに保ててないといけないってことですか。
0: そうなんですよ、
1: ってことです
0: よね、それすごく大事で、家族と暮らしてた時はそれこそ皆さんもそうですけども、例えば子供がちょっと熱出したとか、それから犬が死にそうだとか、そういうことって家族みんな影響を受けますよね、
1: 受けますね。
0: 私はそれをその気持ちでやっぱり音楽をスタートしなくちゃいけないので、
1: いやそうだと思います、多分日常が入ってきちゃいますもんね、
0: そうそう、
1: 芸術の中に。
0: だからそういう時にはそれをいかにこう遮断して自分で自分をいい状態に持っていくかっていうことが大事ですね、
1: あとそれでいうと曲作りもちょっとお聞きしたいんですけど、2024年の紅白歌合戦で大トリでしたけど、ミーシャさんの歌楽曲の希望の歌か、これは矢野さんが作詞作曲されて、で当日は矢野さんも伴奏されて、ね、すごい12月31日の大トリされて話題になりました。これ他のアーティストさんに楽曲提供するときって、明らかに自分の曲を作るときとは違いますよね、
0: もう今でも覚えてますけども、約6週間、毎日私のここの左の上ぐらいにミーシャの歌ってる姿が出てくるんですね、そして毎日ピアノの前で作りましたね、ですからもう練って練って
1: 練って練ってだ、
0: 自分としてはこんなに一生懸命曲を作ったことは多分今までもなかった
1: です、ね、そんなにですか、
0: はい、
1: やっぱキャリアを積んでいく中で、新しい気持ちって絶対減りますよね、
0: そうね、なくてもやっていけるからね、
1: ね、 そういう中でやっぱり刺激にすごいなりますよね、コラボだったり。
0: あ、まあそうですね、刺激にはなるけど、とてもこう重労働
1: 重労働ですか、
0: 自分としては。
1: 自分の曲よりも。
0: そうそう、だって自分が好きなように
1: そうか、まあそうですね、
0: できるわけじゃないっていうか。
1: そうか、そうです、
0: ね、彼女のその気持ちとか、彼女が歌いたいと思う曲を私は作るわけですから、うん、はい、最終的にできて、それがニューヨークタイムでは真夜中だったんですけれども、それですぐミシャに、自分家の、あのピアノで自分が歌ってこういう曲ですっていうことをね送ったら、もうそのそれを持って彼女はもうすぐスタジオに入って、それでいや大変だったと思いますよ、すぐ皆さん集めて、そしてはい、で音楽監督の方がすぐその編曲をして、で確かもうその2日後ぐらいには彼女のバージョンのデモっていうか、こういう風になりましたっていうのを作ってくださって、でしかもその週の週末にはコンサートで歌ってたっていう、びっくりしましたけども、
1: よっぽど好き大好きだったんですね。あの
0: 彼女が歌いたいって気持ちに合致したんだと思いますね。それが自分の曲として作るよりも別な喜

0: っていう、うん、彼女の歌を通してそう思ってくれてる人がいるんだっていうのはすごく励みになるね。
1: そうです、うん、励みにそうですね、うん、なりますよね、
0: はい、
1: で最後にこれからのことも伺いたいんですけど、今年9月にはアメリカの建国250周年記念イベントでライブされるんですか？
0: あ、そうそう、これはですね、うん、あのニューヨークのジャパンソサエティというところの企画で、それで津軽三味線の吾妻さんと、うん、アメリカのフォークシンガーと民謡もやり、うん、アメリカのルーツのフォークソングともやりという、うん、とてもあの私も楽しみにしています。
1: そうですよね、
0: はい、
1: またこれはこれで新しい目線というか、
0: うん、なると思います。
1: いや本当に今後のご活躍も楽しみにしております。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、今朝はシンガーソングライターの矢野顕子さんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。明日のこの時間は、明日への言葉、77歳やりたいことを手放さない、カフェ店主の横尾光子さんのお話です。では音楽です。スカンジナビア、岡崎凛天さんのギターです。

曲はスカンジナビア、岡崎凛天さんのギターの演奏でした。時刻は今4時51分になったところです。では誕生日の花と花言葉です。今日8月25日の誕生日の花はシシウド。花言葉は健康美です。健康的な美しさという意味ですね。健康美、山菜の山ウドに似ているんですが、植物の種類としては別のものなのだそうです。山ウドよりも大きくてイノシシが食べるようなウドということで、シシウドという名前がついたと言われています。シシウドは本州から九州にかけての草原や道端に育ちます。高さは1メートル50センチから2メートルほどにもなるそうです。放射状に伸びた茎の先から、さらに放射状に線香花火の火がパッと散るように、4ミリから5ミリほどの小さな白い花がたくさん咲きます。全体としては傘を広げたような形です。決して派手な花ではありませんが、健康美という花言葉がぴったりの生命力あふれる姿です。このシシウドの根を干したもの、陰干ししたものはウドの漢方名、漢方の名前、毒活とも言いますが、まあ、ウドを、音読みにした毒活ですね。一人、独学の毒に活動の活、毒活と同様に扱われて、熱を発する汗を発する発汗や解熱のために煎じて服用されます。8月25日今日の誕生日の花はシシウド。花言葉は健康美です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽いきましょう。スリービューズオブアシークレット、南里沙さんのハーモニカです。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界。お話は生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一さんです。1時台深夜便アーカイブスは特選インタビュー2025年11月12月人生は50歳からながら運動で健康長寿と題して、日常ながら運動推進協会代表の長野茂さんのお話、去年の11月に放送したインタビューをもう一度お届けします。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージソウルアレサ・フランクリン作品集、3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないと題してカフェ店主の横尾光子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて、夏と秋が重なりながら入れ替わるこの時期ですけれども、まだまだ夏の勢いが強いようですね。今日は九州から東北南部にかけての広い範囲各地で猛烈な暑さ、35度、36度、37度という予想が出ています。一方、台風の近づく沖縄は次第に大荒れ、そして東北北部と北海道では大雨に注意が必要です。どうぞ皆様ご安全に、そしてご機嫌よろしゅうお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月25日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山形から、山形の夏祭りの最後を飾る新庄祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は海や川、プールなどの水難事故についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鹿児島からです。距離およそ8キロの海峡を子どもたちがカヌーで渡る大会についてお伝えします。
0: はい、今朝はいつまでも続く暑さについてお便りたくさんいただいています。
1: はい、大分県のアメリンゴパパさんからです。毎日暑い日が続く九州ですが、いつまでこの暑さが続くのでしょうか。日田市に住んでいますが、さすがに今年の夏は大変厳しいと感じています、うん、セミは鳴かないし、鳩も日陰の地面に座ったまま、昆虫や動物も熱中症になっているのかと心配しています。そして鳥取県の若葉さんからも、昨日も暑かったですね、一昨日も暑かったんですが、いつまで続くのと空に問いかけたいです。そして三重県のともこさんからは、毎年寝ていたらひんやりして窓を閉めた、こんな時私は今年も夏を無事乗り切った、私は夏に勝ったとガッツポーズ。せめて夜間の涼しさが実感できるのはいつ頃でしょうか。あー、待ち遠しいといただいています。
0: 今日もアメリンゴパパさんの日田では40度、熊本でも40度と酷暑日の予想です。このレベルの暑さは明日くらいまでですが、その後も35度を超えるような暑さまだまだ続きそうです。引き続き声を掛け合ってみんなで乗り切っていきましょう。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは台風です。非常に強い台風18号は沖縄の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。気象庁によりますと、非常に強い台風18号は今日午前5時には沖縄県の南大東島の東70キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。

0: 37.7メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風はこの後も西寄りに進み、今日の夕方以降、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方にも接近する見込みです。大東島地方に加え、沖縄本島地方や奄美地方でも急激に風が強まり、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。沖縄や奄美では波が高く、明日にかけて猛烈なしけが続く見込みです。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れもあります。気象庁は沖縄や奄美では暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。
1: アメリカのベッセント財務長官は、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。ベッセント長官は、あらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べて警告しました。アメリカのベッセント長官は24日、財務省で記者会見を開き、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。具体的には、デジタル資産やテクノロジー、金、航空、海運の5つの分野が重点対象で、ベッセント長官は、あらゆる国、あらゆる組織はアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べました。また、今後新たな制裁を次々と発表し、今週末までには金融機関が制裁対象になるという重大な発表があると明らかにしました。ただベッセント長官は、世界の金融機関などを対象にする二次制裁について、世界の金融システムを崩壊させたいわけではない、いわば警告射撃を行い、アメリカが求めることについて認識を合わせることは適切だと思っていると述べました。その上で、もしアメリカの期待に応えたくないというならば、それはドルを基軸とする金融システムからの退場を意味することになると警告しました。
2: 熊本県のイオンモール熊本で、地震の後に起きた爆発によって従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、売上金の保管のために店に戻るよう指示したことについて、当初遺族に対し、従業員が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けたものだったと、事実と異なる説明をしていたことが遺族への取材で分かりました。先月28日、熊本県嘉島町のイオンモール熊本で、地震のあと大規模な爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。この事故で、テナントの雑貨店では、運営会社ハビタの営業部長が、店長を通じて、外に避難していた従業員2人に売上金の保管のため店に戻るよう指示し、2人は爆発に巻き込まれて亡くなりました。遺族によりますと、ハビタの代表取締役や営業部長ら3人が今月22日に遺族の元を訪れ、謝罪の文書を手渡したということです。このうち営業部長名義の文書には、当初亡くなった2人のうち1人が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けて死に至ったと遺族に報告していましたが、そうした事実はなく、責任を転嫁する形だったと記されています。また代表取締役名義の文書では、謝罪の言葉とともに遺族に対して補償を誠実に行うと書かれています。亡くなった従業員の一人、大竹くるみさんの遺族は NHK の取材に対し、最初から真実を話してほしかった。ハビタが館内に戻るよう指示を出さなければ、くるみが生きていたという気持ちは今後も消えることはありませんと話していました。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用について、政府は新たに埼玉市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することで最終調整していることが関係者への取材で分かりました。

0: 原発事故の後、福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。政府は放射性物質の濃度が低い土を公共工事の盛り土などで再生利用する方針ですが、理解醸成を図るため去年から総理大臣官邸や霞が関の中央省庁などで再生利用を実施しています。さらに再生利用を国の出先機関などに広げていく方針を示していましたが、新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することで最終調整していることが関係者への取材で分かりました。福島県内での実証事業を除き再生利用を実施するのは東京都以外では初めてとなります。福島県で除染によって取り除かれた土は、これまで総理大臣官邸や霞が関の中央省庁の敷地の花壇などで再生利用され、使用される土の放射性セシウムの濃度は国の基準の1キロ当たり8000ベクレル以下で、飛散防止のために上に通常の土をかぶせています。政府は今日にもこの方針を発表する方針です。見通しです。食料品の消費税減税をめぐり、政府は法律で義務付けられている消費税を含めて価格を表示する総額表示について、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、総額を表示しなくてもよい特例を設ける方向で検討しています。政府与党は今後調整を進め、来月半ばまでに税制改正大綱をまとめたい考えです。政府は今月5日、食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとするなどとした基本方針を閣議決定し、具体的な制度設計の検討を進めています。これまでの検討では税率を引き下げる対象を現在軽減税率が適用されている食料品とする一方、週2回以上発行され定期購読の契約をした新聞は対象外とする方向で調整しています。また現在法律で義務付けられている商品やサービスの価格を消費税を含めて表示する総額表示については、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、直ちに対応することが困難な事情がある場合には税率変更後の総額表示をしなくてもよい特例を設ける方向で検討しています。さらに来年4月の税率引き下げよりも前に定期販売などの契約をした場合に税率の変更をめぐる混乱が生じないよう経過措置を設けたいとしています。政府は今日の自民党の税制調査会の幹部会合にこうした案を示すことにしています。政府与党は来月半ばまでに税制改正大綱をまとめたい考えで、秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出する方針です。昨日午後、岐阜県大野町の住宅に安否確認のために訪れた町の職員から、連絡の取れない世帯がある、玄関が開いているなどと警察に通報がありました。警察が調べたところ、平屋建ての母屋から2人の遺体が見つかり、離れから白骨化した1人の遺体が見つかりました。いずれも成人とみられていますが、死後しばらく時間が経過していて、性別などは分かっていません。室内に荒らされた様子などはなかったということで、警察は3人の身元の確認を進めるとともに、死亡した詳しい経緯を調べています。ニュースは以上です。
1: では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが159円14銭から16銭、1ユーロは185円59銭から64銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より140ドル15セント高い5万3417ドル16セント、ナスダックの株価指

0: は先週末より200.264下がって 25,980.190 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分50秒になるところです。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。台風18号は非常に強い勢力で沖縄南大東島の東を西寄りに進んでいます。中心付近の気圧は940ヘクトパスカル、今発達のピークとなっていて、大東島地方には暴風波浪警報が出ています。大東島地方に最も接近するのはこの後午前6時ごろから9時ごろとなりそうです。さらに沖縄本島や奄美も午前中から荒れた天気が予想され、沖縄本島にも今日の昼前暴風警報が発表されそうです。急激に風が強まりそうですので、停電対策を早めになさってください。沖縄本島には明日の未明から明け方強い勢力で最も接近しそうです。風の予想、沖縄では瞬間的に60メートルという

0: 10メートルと猛烈にしけそうです。大雨や高潮の恐れもあります。交通情報にもお気をつけください。一方、本州付近は高気圧の圏内で晴れて昨日以上の猛暑になりそうです。東北南部から九州にかけて35度以上、猛暑日の地点数が今年最多レベルとなりそうです。さらに酷暑日も予想され、福岡県の久留米、大分県の日田、熊本で40度の予想です。室内でも冷房を使い、改めて熱中症への警戒感を高めるようにしてください。また北海道付近は前線が南下して新たに低気圧も発生するため、雲の多い天気です。北海道や東北の日本海側では主に昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は次第に雨が強まり、大東島地方では昼前、沖縄や奄美は夜、非常に激しい雨の降る恐れがあります。九州南部も午後は雨が降るでしょう。九州北部、四国、中国地方、晴れて日差しが照りつけて猛烈な暑さとなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信、晴れて猛暑となりそうです。山沿いを中心に雷雨にご注意ください。東北は日本海側を中心に日中雨、激しく降るところもあるでしょう。北海道は雨雲が西から通過する見込みです。渡島半島や日高地方では大雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇30度、広島、松江、名古屋37度、福岡、大阪、長野、仙台36度、鹿児島、松山、高知、東京、金沢35度、新潟33度、秋田31度、札幌昨日より6度低い25度、釧路は22度です。明日以降、台風は北上はせず、沖縄の西へと進む見通しです。ただ台風から離れた地域も高波にはお気をつけください。気象情報でした。
1: 台風の最新情報には常にご注意ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は山形県天童市のコンタ由美子さんと電話がつながっています。コンタさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の山形天童はどんな朝でしょうか？
2: はい、今朝はですね、温度が24度ぐらいで、先ほど虫の音とかね、セミの声も聞こえて、鳥の声も聞こえてきました。で、朝焼けがね、綺麗なのを見れましたが、もう朝焼けが終わってですね、今白い雲に、水色の空が私の目の前に見えてます。ちょっとね、このところ山形は湿度が高くてカラッとした夏じゃなかったんですけれども、今日、まあ、いい感じになるんじゃないかなと期待しております。はい、で、山形はですね、花笠祭りも終わって、山形花火大会も終わって、もうそろそろね、秋のメインイベント、大鍋で煮る山形の芋煮かーいと行きたいところなんですが、まだまだ山形の暑い夏は終わっていないんですね。
1: おお、そうですか。芋煮の前にまだ夏のイベントがありましたか。お願いします。
2: はい、ですね、昨日24日から始まりました、新城祭りをご紹介したいと思います。はい、はい、絢爛豪華な屋台のパレード、古式ゆかしい神輿渡御行列など、歴史絵巻が繰り広げられます。出店もたくさん出てね、多くの人で賑わうんですね。祭りが開催される新城市というのは山形県の北東にありまして、最上地域の中心都市でありまして、山形市新幹線の山形新幹線の終着駅になっているところなんです。
1: はい、その新城市での新城祭り、はい、もう少し詳しく教えてください。
2: はい、新城祭りはですね、毎年8月24、25、26日の3日間開催されるんですね。はい、で、新城祭りの屋台行事を含む日本の山鉾、屋台行事は平成28年ユネスコ無形文化遺産として登録されたんです。その起源は遡ること、半世時代の宝暦6年、1756年ですね。当時の新城藩藩主、戸沢正信が大凶作で打ちひがれている町民に活気と希望を持たせて豊作を祈願するために、まあ、新嘗祭を領民に挙げて行ったのが起源とされているんですね。
3: その藩主の領民を思う気持ちから始まった祭りということ

0: どうでしょうか。
1: そうなんですね、あの実は新庄に住んでる友達がね、ここはちょっとすごく強く言ってほしいと言われたんですけど、うん、人間はね、食べ物さえあれば元気になれるっていうことではないと。で、自分からこう立ち上がろうとする気持ちになるのは何か必要だっていうことで、この祭りをやり始めたということなんですよ、うん、はい、およそ270年の歴史を持つ祭りなんですけれども、長い時の流れの中で少しずつね、変貌を遂げてきたそうなんです。私は先日、新庄に住んでます猫熱く語ってほしいという友達に、新庄市内を案内してもらいましてですね、はい、新庄祭りのことを教えてもらいました。
2: はい、
1: はい、新庄祭りはね、宵祭り、本祭り、後祭りと3日間続けられるんですね、うん、で、初日の昨日24日は新庄祭りの始まりを告げる宵の祭り、新庄祭りでは出汁のことを屋台と呼んでるんですけど、この屋台を作る地域ごとの集団和歌連がそれぞれ精魂込めて作り上げた、屋台はですね、子どもたちに惹かれて動き出すんですね、うん、歌舞伎の名場面とか歴史巻を再現した屋台は勇壮な祭り囃子とともに市内を回り、夕方に沿道の観衆の歓声を上げて駅前ヘルバへと向かいます。ここに、絢爛豪華な全20台の屋台が集結して広場を一周する屋台パレードが繰り広げられるんです。
0: うーん、20台もの屋台で華やかに賑わいそうですね。
1: はい、この屋台はですね、新庄祭りが始まる、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらい前からですか、地域ごとにね、仕事の後に集まって毎日深夜まで作業を行って作ってるんだそうです。はい、屋台の、台車の長さはですね、およそ7メートル、人形や飾りを含む高さはおよそ 4.5 メートルなんですけど、一つの屋台そのものにもみじとか桜など春夏春冬のね、モチーフが入っていて、等身大の人形が何体も飾っていて、歌舞伎の名場面から日本神話、昔話、漫画などね、屋台の演目になってるそうなんです。写真を送りましたけど、見られました？
0: はい、あ、見ました。
1: はい、で今日ね、そして今日25日はね、新庄天満宮の例大祭である本祭りなんですね、うん、半世時代を思わせる古式ゆかしい神輿渡御行列が行われるんです。宵祭りとは違ったね、表情を見せる、屋台行列が見ることができて、市内は勇壮な祭り囃子と、まあ、粋な掛け声に包まれましてね、最高潮に達するんですね。そして本祭りの興奮冷めやらぬ明日26日は後祭り、古くから伝わる民族芸能、獅子踊りはカモシカをモチーフにしており、五穀豊穣を祈願しまして、最上公園にある五穀神社の本殿に納められます。それから各町内の屋台小屋で演奏が行われて、新庄祭りの熱気はまだまだ続くんです。
0: まだまだ続くんですね。
1: まだまだです。はい、各町内屋台小屋を出発した屋台全20台がですね、市内中心地に一堂に、中心街に一堂に集結する飾り屋台、町中ですね、獅子踊りが開催され、そして新庄市の南本町十字路で手締め式が行われまして、祭りの興奮と熱気に包まれながらフィナーレを迎えます、はい。祭りが終わった後もですね、新庄駅とか歴史資料館などでね、この絢爛豪華な屋台を見ることができるんですね。伝統を継承したいという思いからですね、小学生は鐘、中学生は横笛を吹く、練習をしてるんだそうです。およそ270年の歴史が紡いだ現代によみがえる歴史絵巻、いくら歳月を重ねてでもですね、変わらなかったものは人々の祭りにかける情熱だと思わせてくれます。伝統の祭りが残る、山形県新庄市さ、ぜひ遊びに来てけらっしゃいす。
0: はい、今田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: 毎朝だよりこの時間は山形県天童市の今田由美子さんでした。では音楽です。山野里子と野村太郎でフーララホアロララー。

0: 山野さと子さんと野村太郎さんでフーララホアロハラお聞きいただきました。ではお便りをご紹介します、はい、おはがきをいただいています、うん、熊田かなめさんからです。深夜便が終わるとき寂しさがありました。でも今では毎朝の良さが分かって午前5時が楽しみです、うん、だんだんと番組が面白くなってきましたお体大切にといただいています。
1: あ、熊田さんありがとうございます
0: ありがたいですね、はい、続いては静岡県の愛猫さん60代女性の方です。いつも通勤で通る道で会社の敷地内にある一本の大きな木には無数のセミの大合唱が聞こえていたのにいつの間にか聞こえなくなり今や抜け殻だけ残されてああ夏も終わりかなと少し寂しいような気もします。今日は全国的に猛暑予想です、うん、早く涼しくなれといただいています。
1: そうですね、うん、
0: そして茨城県の花子さん40代の方です。終わっちゃうよ夏休みといただいています、はい、夏休みも残り1週間を切りました。子供たちはやっぱり宿題が終わっていません。遊びまくったので仕方がない頑張れまだ間に合うぞ夏休みラストスパートといただいています。
1: 1週間あれば十分大丈夫
0: 一方でもう始まっている学校もありますね、はい、長野市の近藤文夫さん70代の方です。今日地元の小学校では2学期が始まり子どもたちが元気に登校できるようにおはようございますと朝の挨拶をしたいと思います。およそ1ヶ月ほどの夏休みでどんな話をしてくれるのか楽しみですといただいています。いや
1: それは楽しみ。朝からね元気な挨拶がね交わされるといいですね、うん、皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎています。8月25日今日は何の日です。昭和6年1931年8月25日東京羽田に日本で初めて国営の民間航空専用飛行場東京飛行場が開設されました。初の民間空港羽田空港開港昭和6年1931年です。
0: 昭和33年1958年8月25日世界で初めてインスタントラーメンの販売が始まりました。当時は1袋35円でした。インスタントラーメン販売開始、昭和33年、1958年です。
1: 昭和39年、1964年8月25日、水不足の東京に荒川から水を引く水路が完成し、取水が始まりました。荒川からの取水始まる昭和39年1964年です。
0: 昭和59年1984年8月25日ロンドンで夏目漱石記念館が開館しました。夏目漱石は国費留学生としてロンドンに滞在していました。ロンドンに夏目漱石記念館開館昭和59年1984年です。8月25日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。私も昨日地面にセミの抜け殻を見まして、でも近づいていったら、はい、実は抜け殻ではなくて、ビッて飛んで突然動き始めてうわって声を上げたんです。
1: 驚きますね。
2: 驚きましたけど、結構夏の終わりによくあることです。
1: はい、
2: はい、で今日オープニングで猛烈な暑さ、うん、いつまで続くの朝晩はせめて涼しくなってほしいというような声がありましたけれども今日、九州では40度予想酷暑日になるところがありそうですし、うん、熱中症警戒アラートが37都府県に発表されているんですね、はい、これ東北南部も含まれていまして今月に入って最も多い数となりそうですから、今日はもう広い範囲でちょっと猛暑、ちょっと極端な暑さになるところもありそうです。でこの暑さ危険な暑さは明日くらいまでなんですが35度を超えるような猛暑東海から西では今月いっぱいはまだ続きそうです。で昨日発表された2週間予報というのがあるんですけれども、はい、2週間の気温の予報なんですが9月に入っても西日本を中心に高く特に九州ではかなり高い予想となっているんですね。で熱帯夜、夜間25度以上という日も もうしばらく続きそうなので、ちょっと9月前半くらいまではこの暑さが続きそうですから、もう少しの辛抱となりそうです、うん、でこの猛暑をもたらしている一つの要因が、南を今進んでいる台風なんですね。でこの台風の渦巻きから上昇する流れが付近にある高気圧の勢力を強める働きがあるんです。高気圧はこう下降流といって、まあ、上から下に流れる流れなんですけれども、まあ、それで気温がどんどんこう地上付近を上げてしまう、暑さをこう強めてしまうという働きがあります。ということで、まあ、今日明日にかけて特に危険な暑さにお気をつけください。でその台風18号ですが、今非常に強い勢力で沖縄大東島地方にかなり接近しています。今発達のピークとなっていまして、大東島地方には暴風波浪の警報も出ています。北大東島空港では午前3時ごろに40メートルを超える暴風を観測していまして、これトラックが横転するくらいの風です。このあとさらに風が強まる恐れがあります。この今朝、このあと午前6時から9時ごろまでが大東島地方最も接近する時間帯となりそうです。でさらに沖縄本島や奄美も午前中から荒れた天気が予想されます。沖縄本島にも今日の昼前暴風警報が発表されそうです。急激に風が強まる恐れがありますのでお気をつけください。沖縄本島には明日の未明から明け方強い勢力で最も接近しそうです。風の予想、沖縄では瞬間的には60メートルという一部住宅が倒壊するような暴風が吹く恐れがあります。高波、そして大雨、高潮にも警戒をしてください。交通への影響も考えられますので、交通情報もこまめに確認するようにしてください。本州付近は台風からは離れていて、明後日にかけて台風は北上せず西寄りに進む見通しです。ただ台風からのうねりが届いて、本州の太平洋側沿岸かなり波が高くなりそうです。暑さで海に行きたいという方も多いと思いますけれども、海上をしけるところもありそうです。高波には十分にお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は海や川、プールなどの水難事故について伺います。こうした事故は年間どれくらい起きているものなんでしょうか。
3: はい、警察庁の統計によると全国で発生する水難事故は年間に1500件を超えています。まあ、そのうちおおよそ800人前後が命を落とす、あるいはまあ行方不明となっているというデータがあります。
0: 確かに暑くなると海や川

0: などに出かけてレジャーする機会も増えて、事故に遭遇してしまうことにもつながってしまいますよね。どんなことに気をつけるといいでしょうか。
1: そうですね、特に川はですね、要注意ですよね。川で溺れた後ニュースで報道される川の映像を見ますと、川幅はそれほど広くはないし、まあ、流れはゆっくりであまり深そうには見えません。まあ、そんなようなところで、まあ、溺れが発生しているっていうのは、まあ、子どもも大人もですね、まあ、浅いから大丈夫だろうと思ってしまうのではないかと思います。
0: そんなに流れが急でなくても溺れてしまうっていう話聞いたことがあります。
1: そうなんですね、まあ、そこでですね、我々のグループは流水、まあ、流れるプールで子どものですね、人形模型を使ってですね、体が受ける水の力を計測するような実験を行いました。まあ、するとですね、流れる速さが同じであってもですね、水に浸かっている部分が多くなれば多くなるほど、まあ、流される力が強くなる。考えてみれば当たり前だと思いますけども、立った姿勢からですね、座った姿勢に体を変えるだけでもですね、流される力は2倍から5倍ぐらいになるんですね。まあ、立ってる時はあまり水の力は感じませんけども、例えば尻餅をついたりするとですね、水圧のかかる面積が広がって、まあ、想像以上に大きな水の力が発生するんですよね。
0: そうなると子どもは体重も軽いですし、身長も低いので、水圧がかかると簡単に流されてしまいそうですね。
1: はい、まあ、浅い川でもですね、子どもは溺れるということをまあ意識していただきたいということで、まあ、川で遊ぶときはですね、浅瀬であっても水難事故の予防策としてですね、必ずライフジャケットを着用すること、これが大切だと思います。
0: ライフジャケットが大事ということですね。
1: そうですね、ライフジャケットはですね、重要なのは川だけではありません。海水浴場あるいは海辺にですね、子供を連れていくときは必ずライフジャケットを着用させる、これが大切です。子供が目を離した隙に海に入って流される、あるいはまあ転落してですね、流されるって、まあそんな事故が、まあ、夏であれば毎週のように起きていますよね。ライフジャケットを着ていたら救える命があったはずです。
0: 子供が溺れているのを見て救助に川に入って溺れてしまうっていう事故も起こっているようですよね。そんな時はどうすればいいとお考えでしょうか。
1: そうですよね、川で溺れている人を見つけたらですね、絶対に泳いで助けにはいかない、これはもういろんなところで言われてますので、それをよく覚えておく必要があります。すぐに、まあ、119番通報をして、まあ、周囲に大声で助けを求める。そして、まあ、浮くものをですね、川にあるいは海に投げ入れてですね、安全な陸の上から助けを求める、これが大切だと思います。
0: 他に川や用水路などでの注意はありますか。
1: そうですね、まあ、遊んでいたボールがですね、川に落ちた、あるいはまあサンダルを拾おうとしてですね、まあ、それで溺れてしまうケースもあるんですね。一つの活動としてはですね、サンダル売買親子条約という提案を行っている人がいます。まあ、子供がですね、サンダルを流されて拾おうとして溺れてしまうことを予防するためにはですね、サンダルが流されても拾いに行かない、サンダルが流されてしまってもお母さんは子供を叱らないという約束をですね、親子でする取り組みですけども、まあ、ぜひですね、まあそういう活動もあるということでですね、拾いに行かないということをですね、親子で話し合ってほしいというふうに思います。
0: ぐっと拾いに行きたい気持ちをこらえて、川や用水路に落ちたものは拾いに行かない、しっかり覚えておきたいです。一方でプールについてはどうでしょうか。
1: まあ、プールの水難事故というのは比較的少ないんですけれども、まあ、実際には起こってますね。まあ、私がですね、この事故防止に取り組みになったきっかけはですね、プールの排水口に足が吸い込まれてですね、女の子が亡くなったことがきっかけだったんですけども、まあ、そのお子さんは、まあ、水中から引き上げるためにですね、水圧がかかっていたので、なかなか引き上げられるのが30分もかかって、そしてまあ私が勤務していた病院に、まあ搬送されましたが、まあ、5時間後に亡くなりました。まあ、そういう事故が実際にですね、起こってるわけですね。
0: 本当に痛ましい事故ですけれども、どんな教訓がありましたか。
1: そうですね、まあ、プールの構造上の安全確保というのは、まあプールの管理者の責任ですけれども、利用する側もですね、危険性について知っておいてほしいと思います。でまたプールでもですね、ライフジャケットを着用するようにしていただきたいというふうに思います。
0: 一般的な浮き輪や腕につけるタイプの浮き輪ではいけないでしょうか。
1: はい、まあ、浮き輪がですね、体から抜けてしまったり、腕につける浮き輪だと着用の仕方が悪いとですね、簡単にひっくり返って上半身が水面に浸かってしまってですね、かえって溺れやすくなってしまうこともあります。プールでも川海でもですね、これをつけていれば安全というものはないので、目を離さない、これが大切だと思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。

0: 水辺に出かけるときは必ずライフジャケットを着用。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は遊具アスファルトでの火傷について伺います。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は鹿児島県長島町の上本真理さんと電話がつながっています。上本さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の鹿児島長島町はどんな朝でしょうか。
3: はい、雲もなくすっきり晴れています。
2: はい、
3: 朝晩涼しくなってきたように思います。日中はね、まだまだ暑いですが、夕焼けを見ると、まあ、少し秋の気配を感じます。
2: はい、長島町というと鹿児島県の北部にありまして、先月の熊本地震で震度5強の揺れだったんですよね。地震の時、はい、上本さんいかがでしたか。
3: はい、地震当時は子供と自宅にいました。
2: はい、
3: すぐに机の下に潜りました。あれほど大きな揺れは久しぶりで、棚に置いていたものが落ちてきてすごく怖かったです。長島町は家屋に大きな被害はありませんでしたが、余震もまだ続いているので心配です。
2: はい、揺れ続いてお子さんも不安でしょうし、お気をつけてお過ごしください。
3: はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、長島町では40年以上続いている夏の行事があります。長島海峡カヌー横断大会です。
2: はい、
3: 今月22日に開催されました。この大会は小中学生高校生が熊本県天草市の牛深港から鹿児島県長島町の倉の本港までおよそ8キロの海峡をカヌーで渡る大会です。長島の自然に親しみながら環境を大切にする心を養うことなどを目的に始まり、長島町と熊本県天草市、長崎県南島原市の三県架橋構想への機運を高めようと毎年開催されていて、今年で41回目。今では長島の子どもたちにとって夏の恒例行事の一つとなっています。今年は長島町からは31人が参加し、天草市や南島原市など小学4年生から高校生まで児童生徒合わせて60人がこの夏海峡横断に挑戦しました。
1: およそ8キロを子どもたちがカヌーで渡るっていうことですか。
3: はい、中学生は8キロ、小学生は途中で交代し4キロずつを自分の力で漕ぎ切ります。この夏は7回カヌー教室が行われました。子どもたちは練習を重ねながら少しずつ力をつけていきます。長島町内でも特にカヌーの活動に力を入れているのが倉の本小学校です。
2: はい、どんな小学校なんでしょう。
3: はい、倉の本小学校は全校児童37人の小規模な学校、海がとても身近な地域にあり、総合的な学習の時間を利用してカヌーについて学び、実際に海に出て練習をしています。親子レクレーションなどでもカヌーやサップを楽しむ機会があり、地域に海水浴場もあります。そんな環境で育つ子どもたちだからこそカヌーに対する思いも人一倍です。倉の本小学校の児童にカヌーのどんなところが好きか聞いてみると、慣れてくるとカヌーを漕ぐのが楽しい、風が心地いい、遠くまで行くのはきつい時もあるけどカヌーの後にサップをしたり飛び込んだり友達と遊ぶのも楽しみと話していました。
1: 子どもたちはカヌーを楽しんでいるんですね。
3: はい、長島町にはカヌーが保管されている艇庫が倉の本にあります。練習ではここから海へ出ておよそ1キロから2キロほどの沖合まで行って戻ってきます。ただ海は毎日同じではありません。沖に出ると波があるので流されてなかなか前に進めないことも、しかし海の上でカヌーを漕ぎ仲間と挑戦する楽しさを感じているように思いました。実は私の中学1年生の息子も今年初めてこのカヌー横断大会に参加しました。 ほとんどカヌーの経験がなかったんですが、練習を始めたのも夏休みに入ってからでした。練習を重ねるたびに少しずつ自信がついてきて、大会に出てみたいと思うようになったようです。
1: では上本さんもドキドキの当日はどうでしたか？
3: はい、先日22日横断大会の日を迎えました。お昼前バンという号砲とともに子どもたちは元気よく牛深港を出発、長島町の中学生を先頭に隊列を整えながら遠くに見える長島を目指し懸命にパドルを漕ぎ続けました。ちょうど中間地点あたりで子どもたちを応援する家族を乗せたフェリーと横並びになりました。頑張れとたくさんの人が手を振り声援を送っていました。フェリーも汽笛を鳴らし子どもたちを後押し、子どもたちもパドルを立ててそれに応えていました。前半順調に進んでいましたが、沖合は潮がぶつかり波がうねってなかなか進まず苦戦している子どももいました。中間地点の4キロで小学生は交代をするんですが、今年は波がかなり高く乗り換えも一苦労でした。船酔いで途中リタイアする選手もいるほどでした。そしておよそ2時間後にゴールの蔵の元艇庫に到着しました。長い8キロの海峡を自分たちの力で渡り切りました。今年初めて横断に挑戦した4年生の子は、波が高くてドキドキしたけど無事にゴールできてよかった、また来年もやってみたいと話してくれました。
2: いやー、みんなよく頑張りましたね。これ達成感大きかったでしょうね。
3: はい、本当にそうだと思います、うん、この40年以上続いてきた長島海峡カヌー横断大会、長島の海を舞台に毎年たくさんの子どもたちが海に出てゴールを目指す、そして挑戦する子どもたちを支える指導員の皆さんや地域の方々、会場で安全を見守る方々、フェリーから声援を送る家族、たくさんの人たちに支えられてこの大会が開催されているなと感じました。長島町の夏の風物詩としてこれからもこの大会が長く続いていってほしいと思います、
1: はい、上本さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は鹿児島県長島町の上本真理さんでした。では音楽です。奥田民生でカヌー。

0: カヌーの毎朝だよりに続きまして、この曲をお送りしました。奥田民生さんでカヌーでした、
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。茨城県つくば市の榎田富子さん81歳の方からファックスいただいています。こちらではもう稲穂が黄色く色づいています。自転車に乗るのをやめて3ヶ月になります、うん、家の中にばかりこもっていると外の様子がわからなくなるので、シルバーカーを頼りにスーパーへ行くことにしました。今できていることを続けて、少しでもいいので楽しみを見つけながら歩くことにしています。ラジオも楽しみですといただいています、
1: うん、ありがとうございます。
0: 続いて暑さですね、
1: はい、
0: 山形県の堀里子さん70代の方です。毎日暑いですね。でもすぐそこに次の季節が順番待ちしているのですが、なかなかバトンタッチをしてくれない。早くちょうどいい季節が来てほしいですね。もうすぐ80になるばあちゃんですといただいています、うん、そして大阪府の塚さん60代男性の方からは、残暑が厳しいですね。暑いので猫が日陰のコンクリートや風通しの良い土のところに座っています。猫は涼しい場所をよく知っていると思いますといただいています
1: 、はい、
0: 続いて熊本県にお住まいの方からもいただいています。白いコッペパンさん70代男性の方です。買い物をしていたら食品のコーナーにひなぐさんのちくわが置いてありました。ひなぐは温泉の他にちくわも有名です、うん、そのちくわが地震の直後から食品のコーナーから姿が消えていましたが、見慣れた包装のちくわが並んでいるのを見てほっとしましたといただいています。
1: ちょっとだけ安心ですね。
0: そうですね、うん、最後茨城県、猫の名前はちゃこまるさん50代女性の方です。最近ちょっとしんどいことばかりでどうしようもなく、なんとなくただしんどかった毎日でしたが、嬉しいことがぽつりぽつりと増えてきて、雫が描く水面の輪のように広がっていく感じがしています。毎朝は私の心の栄養剤です。これからもよろしくお願いしますといただいています。
1: はい、よろしくお願いします。毎朝6時台もまだまだ続きます。

0: ワールドリポートやマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広い範囲で晴れています。日中も日差しが強く、西風によるフェーン現象も加わって内陸部を中心に昨日以上の猛暑になりそうです。千葉県では気温が32度前後ですが、多くの地域で35度以上、東京も35度以上になれば今月2日以来の猛暑日となりそうです。各地で運動は原則中止レベルの暑さです。今日雷雨が起こりやすいのは山沿いや内陸部が中心となりそうです。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋側、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が神奈川県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が栃木県と長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県、山梨県、新潟県に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島は晴れで朝晩曇りでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県全域晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。南部は晴れで晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県の南部と群馬県南部は晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県北部と群馬県北部、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県東部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆は晴れでしょう。山梨県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。長野県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越、晴れのち曇り、昼過ぎから時々雨で、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。中越と佐渡は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。上越は晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、宇都宮、甲府37度、新潟33度、横浜、東京35度、前橋38度、熊谷39度、銚子は32度、長野36度、千葉、静岡県の三島33度です。内陸
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 8月25日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アフガニスタンでタリバン政権が復権し、アメリカ軍が撤退して今月で5年です。アフガニスタン人たちの現状をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。先月開発中の AI モデルが暴走する事故が起きました。その原因や対策について、 AI 開発会社を経営する石積智恵さんに伺います。
0: まずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに台風です。非常に強い台風18号は沖縄の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄や奄美では明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、非常に強い台風18号は今日午前6時には沖縄県の南大東島の東50キロの海上を1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方が台風の暴風域に入っています。沖縄県の北大東空港では午前3時半ごろに 42.2 メートル、南大東島では午前3時15分ごろに 37.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風はこの後も西寄りに進み、今日の夕方以降、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方にも接近する見込みです。大東島地方に加え、沖縄本島地方や奄美地方でも急激に風が強まり、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。そして明日にかけて猛烈なしけとなる見込みです。さらに雨も強まり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで沖縄県で170ミリ、奄美地方で250ミリと予想されています。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れがあります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。また、今日も西日本

0: とともに、力による一方的な現状変更の試みは容認すべきではないという考えの重要性は不変だとした上で、国際社会と連携しつつロシアへの制裁に取り組む立場を示しました。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は法律で義務付けられている消費税を含めて価格を表示する総額表示について、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、総額を表示しなくても良い特例を設ける方向で検討しています。
0: 売春をめぐる規制の見直しを議論している法務省の有識者検討会で報告書の案が示されました。売春の勧誘などを行った場合の処罰規定について、売春をした側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるなどとして、売春の相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったとしています。次は経済です。
1: 損害保険大手の損害保険ジャパンは、来年1月から自動車保険の保険料を平均で 5% 引き上げることを決めました。自動車の修理費が膨らんでいるためで、他の損害保険大手でも引き上げの動きが相次いでいます。
0: 国債の買い手の確保が課題となる中、財務省と金融庁は来年度の税制改正要望で、個人向け国債について税制上の優遇措置を検討するよう求める見通しです。
1: 大手自動車メーカーのスズキは、会社として初めてとなる軽乗用車の EV を公開しました。この秋にも発売する方針で、中国の大手メーカーによる参入の動きもある中、今後軽乗用車の市場で EV の普及が進むか注目されます。
0: 次は国債です。アメリカのベッセント財務長官は、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。ベッセント長官は、あらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べて警告しました。
1: 24日、ウクライナの独立記念日に合わせてキーウで開かれた有志連合の首脳会合には、およそ30カ国が参加し、高市総理大臣もオンラインで出席しました。会議の後出された議長声明では、参加者は防空の強化を最優先にウクライナへの軍事支援を増やし、防衛産業との協力を進める意思を示したとしています。
0: 次は社会と各地のニュースです。昨日午後、岐阜県大野町の住宅で成人とみられる3人の遺体が見つかりました。死後しばらく時間が経過していて、性別などは分かっていないということで、警察は身元の確認を進めるとともに、死亡した詳しい経緯を調べています。
1: 福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、倉内勲議長が昨日議員辞職願いを提出し、今日にも辞職する見通しです。さらに倉内議長が所属する自民党県議団では、会派とたもとを分かつ動きが出ていることが会派への取材で分かりました。
0: 熊本県のイオンモール熊本で、地震の後に起きた爆発によって従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、売上金の保管のため店に戻るよう指示したことについて、当初遺族に対し、従業員が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けたものだったと、事実と異なる説明をしていたことが遺族への取材で分かりました。
1: 東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用について、政府は新たにさいたま市と仙台市の国の出先機関が入る合同庁舎の敷地内でも実施することで最終調整していることが関係者への取材で分かりました。
0: 最後はスポーツです。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は最終ラウンドが行われ、初日から単独首位に立っていた山下美夢有選手が通算23アンダーで優勝しました。山下選手は6月以来今シーズン2勝目で、アメリカツアー通算4勝目です。
1: サッカー日本代表の小川航基選手がオランダ一部 NEC ナイメヘンから J1 FC 町田ゼルビアに移籍することが決まりました。

0: サッカー J3 の福島ユナイテッドが天皇杯2回戦の横浜 F マリノス戦を前に調整し、カズ三浦和義選手が自分たちのチームの強みを発揮して戦いたいと意気込みを示しました。三浦選手は今月19日に行われた天皇杯の1回戦でペナルティーキックで2ゴールを決めていて、2回戦でも得点の期待が高まっています。以上、ここまでラジオセンターに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円3銭から14銭、1ユーロは185円54銭から57銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より140ドル15セント高い5万3417ドル16セント、ナスダックの株価指数は先週末より 200.264 下がって25,980.190 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分30秒になるところです。変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。台風18号は非常に強い勢力で沖縄大東島地方にかなり接近しています。中心付近の気圧は940ヘクトパスカル、今発達のピークとなっていて、大東島地方には暴風や波浪の警報が出ています。台風は午前9時ごろには大東島地方を抜ける見込みですが、もうしばらく暴風や高波に厳重に警戒してください。その後は沖縄本島や奄美で荒れた天気が予想され、沖縄本島には今日の昼前暴風警報が発表される見通しです。急激に風が強まりそうですので、風対策、停電対策など早めになさってください。台風は今日の日中やや勢力を落としますが、それでも強い勢力で明日未明から明け方にかけて沖縄本島に最も接近しそうです。風の予想、沖縄では瞬間的に60メートルという一部住宅が倒壊するような暴風が吹く恐れがあります。海上は猛烈にしけそうです。大雨や高潮の恐れもあります。また空の便や船舶など交通への影響にもお気をつけください。一方、本州付近は高気圧の圏内で晴れて昨日以上の猛暑になりそうです。東北南部から九州にかけて各地で35度以上、猛暑日の地点数今年最多レベルとなりそうです。さらに酷暑日も予想され、福岡県の久留米、大分県の日田、熊本で40度の予想、そして関東の内陸部でも気温が上がり、埼玉県の熊谷では39度の予想です。東京も35度以上となると8月2日以来の猛暑日となりそうです。各地室内でも冷房を使い、改めて熱中症への警戒感を高めるようにしてください。北海道付近は前線が南下して新たに低気圧も発生するため雲の多い天気です。北海道や東北の日本海側では主に昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は次第に雨が強まって、大東島地方では昼前、沖縄や奄美は夜非常に激しく降る恐れがあります。暴風や高波に厳重に警戒してください。九州南部も午後は雨が降るでしょう。九州北部、四国、中国地方は晴れて日差しが照りつけて猛烈な暑さです。近畿、東海、北陸、関東、甲信も晴れて猛暑となりますが、山沿いを中心に雷雨にはご注意ください。東北は日本海側を中心に日中雨で激しく降るところがあるでしょう。太平洋側はフェーン現象で猛暑となりそうです。北海道は雨雲が西から通過して、北海道渡島半島や日高地方では大雨にお気をつけください。予想最高気温です。那覇30度、広島、松江、名古屋37度、福岡、大阪、長野、仙台36度、鹿児島、松山、高知、東京、金沢35度、新潟33度、秋田31度、札幌は昨日より6度低い25度、釧路は22度です。台風は北上はしませんが、速度が次第に遅くなるため、あさってにかけて影響が長引く可能性があります。お気をつけください。気象情報でした。
1: 台風は常に最新情報をご確認ください。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。アフガニスタンでタリバン政権が復権し、アメリカ軍が撤退してから 今月でちょうど5年となります。アメリカに協力してきた人たちは今どのような状況に置かれているんでしょうか。ニューヨークアメリカ総局の森健一記者に聞きます。森さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 5年前、あの時はアフガニスタンの人たちが国外に逃れようと空港の滑走路でアメリカ軍の軍用機を追いかけていた、そんな姿印象に残っています。その後どうなったんでしょうか。
3: はい、形こそ違うんですけれども、今も置き去りのままだと言えると思います。
1: はい、
3: 5年前にアメリカ軍が撤退して、それまでアメリカに協力していたアフガニスタンの人たちは、身の危険が及ぶ可能性があるということで祖国を離れた人も少なくありません。
1: はい、
3: 国務省の統計によりますと19万人以上の人たちがアメリカに移り住んでいます。そしてさらに今もアフガニスタンの国内や第三国で推計で20万人がアメリカ行きを待っているとされるんですけれども、その望みは急速にしぼんでいます。
1: はい、それはトランプ政権の政策によるものなんでしょうか。
3: その通りです。例を挙げますと、政権発足後難民受け入れのプログラムが一時停止されました。そしてアフガニスタンを含むアメリカとの情報共有が十分でないとする国々からの入国の禁止措置というのを取られています。
1: はい、
3: さらに強制送還されることのない、一時保護資格の対象からアフガニスタン人が除外されています。さらに首都ワシントンで去年11月アフガニスタン人の男が州で2人を銃撃した事件を受けて、アフガニスタン人へのビザの発給も停止されているんです。
1: はい、
3: アメリカのために働いた人たちに与えられる特別移民ビザの発給も止まっていまして、先行きが全く見通せなくなっています。
1: アメリカに行くのが難しいとなると、できることは何があるでしょうか。
3: みんな必死になって何ができるかというのを探っているという状況です。
1: はい、
3: これは支援団体に寄せられている切実な声からはっきり浮かび上がってきます。私たちは個人情報を確実に保護することを条件に、アフガニスタン人や支援者およそ1100人分の訴えの内容を入手しました。その一部を紹介したいと思います。
1: はい、
3: 例えばパキスタンでアメリカのビザを待ち続けている人たち、事実上見捨てられた、逮捕や強制送還の恐怖にさらされている、そして私は存在しないも同然だ、そして実際にパキスタンからアフガニスタンに強制送還されたという男性の声も届いていました。
1: はい、
3: 絶え間ない恐怖の中タリバンからの脅威に直面している、政権の措置で私は命の危険にさらされる状態に追い返された、そしてアフガニスタンから出られずにいるシングルマザーの女性は裏切りだと感じた、単なるプログラムの停止ではなく希望、尊厳、そして安全に暮らす権利の停止でもあった。このように、裏切りですとか絶望、恐怖、精神的苦痛、侮辱といった言葉が並んでいました。
1: はい、本当に厳しい状況がよく伝わってきます。何か手を差し伸べることはできないんでしょうか。
3: はい、私たちは今アメリカ国内のアフガニスタン人たちにも少しずつ話を聞いているところです。多くは家族が合流するのを待っていたのに、離れ離れのまま見通しが立たずにつらい、不法移民の摘発を掲げるICE、移民税関捜査局に拘束されるのではないかと不安だといった声もありました。
1: はい、
3: 滞在資格がなくなるという通知を受け取っている人も少なくありません。この支援団体アフガンエバクという団体なんですけれども、アメリカに入ってきた人たちが新たな環境で生活を立ち上げる支援をこれまで行ってきたんですけれども、今はこのビザ発給の再開などを国務省などに働きかける活動に重点を移しているということなんです。
1: はい、
3: その代表のダン・ライバーさんは、アメリカの約束を信じるべきかどうか世界中の協力者たちが注目していると話していました。5年の月日が流れてもなお多くの人たちが置き去りにされたままだという現実から、私たちも目をそらしてはならないと思います。
1: はい、アフガニスタンでアメリカ軍が撤退してから5年、現状についてアメリカ総局の森健一記者でした。ワールドリポートは NHK ポッ

0: ドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分を過ぎています。8月25日、今日は何の日です。昭和6年、1931年8月25日、東京羽田に日本で初めて国営の民間航空専用飛行場、東京飛行場が開設されました。初の民間空港、羽田空港開港、昭和6年、1931年です。
1: 昭和33年、1958年8月25日、世界で初めてインスタントラーメンの販売が始まりました。当時は1袋35円でした。インスタントラーメン販売開始、昭和33年、1958年です。
0: 昭和39年、1964年8月25日、水不足の東京に荒川から水を引く水路が完成し、取水が始まりました。荒川からの取水始まる、昭和39年、1964年です。
1: 昭和59年、1984年8月25日、ロンドンで夏目漱石記念館が開館しました。夏目漱石は国費留学生としてロンドンに滞在していました。ロンドンに夏目漱石記念館開館、昭和59年、1984年です。8月25日、今日は何の日でした。では音楽です。菅氏顔で8月のセレナーデ。

0: すがし顔で8月のセレナーデお送りしました。お便りをご紹介します。鹿児島県の田本義雄さん80代の方からいただいています。今日は奄美大島では沖縄地方と同様お盆の始まりです。迎え盆の今日は午前中にお墓を清掃し提灯に火を灯してきます。しかし今回は台風18号が向かっており作業ができるかが気がかりです、うん、送り盆のあさっては暴風圏にも入りそうで心配な気持ちでおります。無事であること願うのみですといただいています。
1: そうですね、台風スピードが遅くなって影響が長引く恐れもありますので十分にお気をつけください。
0: 続いてはお手紙いただいています、はい、松山市のともちゃんさん78歳の方です。去年まで2年間私は病気療養をしていました。今年は大

0: 元気になったので以前続けていたラジオ体操を今年4月から始めました、うん、最初はラジオ体操の歌をベッドに腰掛けて大声で歌っています。肺活量を増やすためです。次にベッドの横に起立してパジャマのまま体操の先生の掛け声とピアノの音色に合わせて体操を始めます。こんなに楽しく体操ができるなんて夢のようです。皆さんも私に負けないでラジオ体操を続けてくださいねといただいています。
1: あ、ラジオ体操復活の喜びが伝わるようなね、お便りですね。
0: 元気になってよかったです。
1: ありがとうございます。今日は巡回ラジオ体操徳島県からです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨夜、新潟県阿賀野市で行われていた祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、参加していた男子高校生が灯籠とアーケードの柱の間に挟まれて死亡しました。昨日午後8時過ぎ、阿賀野市中央町のアーケード街で行われていた水原祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、担ぎ手だった地元の高校3年生、辛坊圭人さん18歳が、灯籠とアーケードの柱の間に挟まれました。辛坊さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。他にも1人が手を骨折する大けがをして病院に運ばれたということです。大きいもので高さ2メートル余りの灯籠を30人ほどで担ぎ、他の灯籠と押し合う灯籠ライブというこの催しでは、これまでも怪我人が出ていたということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。祭りを主催する阿賀野市などで作る実行委員会は、詳しいことが分かっておらず、現時点ではコメントできないとしています。気象情報です。現在、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋側、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が神奈川県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が栃木県と長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県、山梨県、新潟県に発表されています。健康管理にご注意ください。今日の予報です。関東地方南部は晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は晴れで、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに晴れで、朝晩曇り、波は北部は2メートル50センチでうねり、南部は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部、中部、北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃は雨で、雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち1メートル50センチです。では続いて、日本道路交通情報センターから道路交通情報です。おはようございます。
3: おはようございます。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、江北パーキングエリアで6キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に、玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは、稲城インターで9キロ、深大寺バス停で2キロの渋滞です。 濃い霧のため

0: 上信越道の小諸インターと上田菅平インターの間は最高速度が50キロに制限されています。続いて一般道路の状況です。東京都内の環七通りの江戸川区方面に向かう外回りは、足立区一つ屋三丁目に大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。日光街道の上りは足立区梅島陸橋を先頭に3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。おはようございます。8月25日火曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は徳島県小松島市からお伝えします。ピアノ能條貴大、体操鈴木大輔です。徳島県東部に位置する小松島市は阿波花火発祥の地と言われており、毎年盛大な花火大会が行われています。また紀伊水道で採れたちりめん、ハモをはじめ山桃などが有名です。さらに民話阿波の狸合戦で有名な金鳥狸は商売繁盛の神様として親しまれています。会場の小松島小学校、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: 背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。息をいっぱいに吸って腕と足の運動。1、2、3、4。腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。5、6。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、もっと大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、腰を痛めている方は無理をしないように反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左。さあ皆さん元気よくいきましょう。足を戻して腕と足の運動。斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。息を吐いて吸って、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。さあ腕を伸ばして大きく体を回していきます。足を戻して泡花火ジャンプ。1、2、3。はい、泡花火。さあ皆さんも元気よく、はい、泡花火。力を抜いて腕は軽く横に振ります。息をふっと吐いて、吐いて、さあリラックスして、大きく深呼吸です。はい、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。今朝は徳島県小松島市から生放送でお伝えしています。会場の小松島小学校は今年度で閉校予定。地域の方と子どもたちがラジオ体操で思い出を作られています。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、5、6。腕を前から横に大きく開いて、前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。5、6。 足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ青空に向かって大きく胸を開きましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポーンポコ、ギュッギュッと曲げてポーンポコ、ゴーラッ、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、はいはいはいはい、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、小松島
1: 小学校、小松島小学校、
0: 腕は前、横、力を抜いて振ります。

弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は徳島県小松島市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島由里です。気象予報士淵岡由美です。
0: 8月25日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、台風が気になります。
1: はい、非常に強い台風18号、今沖縄大東島地方にかなり接近しています。大東島地方は暴風域の中で猛烈な風が吹き、海上は猛烈にしけています。台風はこの後も西寄りに進み、沖縄本島や奄美地方でも風が強まってきそうです。台風が沖縄や奄美に最も近づくのは明日の未明となりそうです。風が強まる前に台風への備え、停電対策など早めになさってください。一方、東北南部から九州は高気圧に覆われて晴れて猛烈な暑さです。軒並み気温35度以上の猛暑日、九州では酷暑日も予想され、熊本も40度まで上がる予想です。一方、北日本は前線や低気圧の通過するため雨が降り、北海道では暑さが収まりそうです。
0: では今朝の主なニュース、改めてその台風と暑さからです。非常に強い台風18号は沖縄の大東島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では明日にかけて一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。また今日も西日本と東日本の各地で気温が上がり、熊本地震の被災地などでは日中の最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熱中症に厳重に警戒し、対策を徹底してください。
1: アメリカのベッセント財務長官はイランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。ベッセント長官は、あらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べて警告しました。
0: 熊本県のイオンモール熊本で地震の後に起きた爆発によって従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、売上金の保管のため店に戻るよう指示したことについて、当初遺族に対し従業員が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けたものだったと、事実と異なる説明をしていたことが遺族への取材で分かりました。
1: 福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、倉内功議長が昨日議員辞職願を提出し、今日にも辞職する見通しです。さらに倉内議長が所属する自民党県議団では会派とたもとを分かつ動きが出ていることが会派への取材で分かりました。
0: 24日、ウクライナの独立記念日に合わせてキーウで開かれた有志連合の首脳会合にはおよそ30カ国が参加し、高市総理大臣もオンラインで出席しました。会議の後出された議長声明では、参加者は防空の強化を最優先にウクライナへの軍事支援を増やし、防衛産業との協力を進める意思を示したとしています。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は法律で義務付けられている消費税を含めて価格を表示する総額表示について、事業者から税率の変更に伴う値札の貼り替えなどの作業が間に合わないといった指摘が出ていることを踏まえ、総額を表示しなくても良い特例を設ける方向で検討しています。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は今6時44分になりました。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマは AI の暴走です。先月、アメリカの新興 AI 企業オープン AI やアンソロピックは、開発中の AI モデルが意図しない形で他社にサイバー攻撃を仕掛ける事故を起こしたと発表しました。この事態をどう受け止め、今後はどのような対策が求められるんでしょうか。アメリカシリコンバレーで AI 開発会社を経営する石積智恵さんに伺います。

0: 日に AI プラットフォームのハギングフェイスが AI エージェントによる不正侵入があったと発表しましたが、その後の調査でなんとオープン AI がそれは自社で開発中のモデルだったと認めました、
1: はい、
0: オープン AI は当時 AI のサーバー攻撃能力を評価するため外部から完全に遮断したサンドボックスという隔離環境でテストをしていました。ところが AI はテストで高いスコアを取ろうとし、隔離環境の中にあった未知の脆弱性を自力で発見し、外部のインターネットに脱出してしまったんです。さらに、解決できるのはハギングフェイスのシステムと判断した上で、そこに侵入して秘密情報まで取得してしまったというものです。
1: つまり、指示もしていないのに、テストでいい成績を出そうとした AI が、隔離された空間から脱出する方法を自ら探し出して外部のシステムに侵入して情報を盗み取ったってことですか？
0: はい。これは AI に課題を解けという目標を与えた結果、人間が想定していなかった禁止された手段を使ってでも目的を達成しようとしてしまった報酬ハッキングと呼ばれる現象です。
1: はい。
0: 実は今年4月にもアンソロピックの AI が隔離環境から脱出し、社内の研究者に脱出に成功した旨の通知メールを送る事例がありました、さらに指示もされていないのに自力で攻撃手法を外部サイトに投稿し、別のテストで自身のエラーを隠蔽するためにコミットログを改ざんしようとするなど予期せぬ挙動を見せました、
1: はい、
0: 今回の OpenAI の件はそれが社内テストを飛び越えて実際の他社システムに被害が出てしまったという非常に衝撃的なケースです。 OpenAI は7月21日に原因は自社モデルだったと正式に認めたわけですが、4日半にわたり機械の速度で1万7000回以上の操作を自律的に繰り返し、最終的には管理者権限を奪う寸前まで行っていたとされています。
1: 怖いですね。今話にあったアンソロピックの暴走事案はどんなものだったんでしょう？
0: はい、アンソロピックも7月30日に似た事案を公表しています。こちらは評価環境の設定ミスで、隔離されているはずの環境がインターネットにつながっており、フロードが実在する3つの組織に不正アクセスしてしまったというものです。OpenAI は隔離を破って脱出した。アンソロピックはもともと開いていた抜け道を通ってしまったという違いはありますが、どちらも AI が自分で目的地を探して到達してしまったという点は共通しています。
1: はい、そのように AI が暴走してしまった根本的な原因は何でしょうか？
0: 大きく2つあると思います、
1: はい、
0: まず1つは技術的な不備です。 OpenAI のケースでは誰も知らなかった脆弱性がテスト環境に存在していました。アンソロピックのケースでは隔離環境の設定そのものにミスがありました。つまり絶対に外に出られないはずの箱に実は穴が開いていたということです。
1: はい、
0: もう一つより本質的な原因があると考えられます。それは評価に使われている AI モデルが非常に高い自律性を持つようになっているという点です。
1: はい、
0: 今回のモデルは課題を解くために許可されていない手段であっても自分で探索し実行してしまう性質を持っていました。つまり箱に穴があったことに加えてその穴を見つけて使いこなす能力を AI がすでに持っていた、この2つが重なって起きた事案だと考えています。
1: なるほど。となると暴走を防ぐ手立てってあるんでしょうか？
0: はい、正直に言うと今回の件は人間の監視だけに頼るのはもう限界に来ていると示したと言われています。
1: はい、
0: 被害を受けた側ですら侵入されていることに気づいていなかったんです。 AI の行動速度は人間のチェック速度をはるかに超えていますから、怪しい動きがあったら人間が止めるという前提そのものが崩れつつあります。今後は人間による監視だけではなくシステム設計の段階で外に出られない物理的な多重隔離を作ることや AI の挙動を別の監視 AI がリアルタイムで自動遮断する仕組みなど技術的なガバナンスを何重にも重ねるディフェンスインデプスの設計が必要になります。
1: はい、 AI が AI を監視する時代ですね。では AI を開発する

0: 企業側にはどんなことが求められるでしょうか。
1: アンソロピックやオープン AI は AI の開発ペースを緩める国際的な取り組みが必要だと訴えています。
0: はい、
1: 各国各社がバラバラに開発競争をしている状況では安全性よりスピードが優先されがちですから、足並みを揃えるルールがあること自体は重要です。もちろん方向性としては理解できますし、意味がないとは思いません。ただこれだけで暴走が止まるかというと限界はあると思います。まず全ての企業や国が同じペースで足並みを揃えるのは現実的に難しいです。どこか一社一国が抜け駆けをすれば意味が薄れてしまいます。
0: はい、
1: それに今回の事案は開発ペースが早すぎたというよりは評価やテスト環境の設計に不備があったことが直接の引き金でした。ですから開発ペースを緩めることと事故を防ぐための技術的運用的な安全対策を積み上げることは両輪として同時に進める必要があると思います。
0: はい、石積さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズはアメリカで起きた AI の暴走とその対策について、シリコンバレーで AI 開発会社を経営する石積智恵さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 時刻は6時51分を回っています。お便りをご紹介します。
0: はい、
2: まずは東京都の江東区のロダンさん、80代女性の方です。今朝の5時台の毎朝だより、山形は故郷のお祭りについてでした。今日は私の誕生日でもあり最高のプレゼントでした。絢爛豪華な屋台も素晴らしいけれど、若連のお囃子も素晴らしい、うん、力強く賑やかではあるが、どこか哀愁を帯びて夜の町内に流れていきます。笛を吹く若連の表情も良かったな。昔見た祭りを懐かしく思い出しておりますといただいています。お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: 続いては大阪府のまあいいかさん、80代女性の方です。孫の一言が胸にずしーんというタイトルでいただいています。はい、毎朝ラジオ体操をしているんですが、足も腕も以前は筋肉だなとわかるくらいピクピクしていたのが、この夏孫と一緒にラジオ体操をしていたら、おばあちゃんの腕プルプルしているよ、何かプリンみたいと言われました。久しぶりに鏡で腕を見たら、あ、本当にプリンか柔らかいゼリーだなと思いました。筋肉が戻ってくるように願ってラジオ体操を続けようと思いますといただいています。
0: 確かにね、その一言はね、やる気スイッチ入れるかもしれませんね。あ、
2: そうですか。続いて京都のおはるちゃん、70代の方です。小学生の孫はいつも学童保育に行っています。夏休み中は学校が休みで給食がありません。娘は2人の孫にお弁当を作るため5時半起きでお弁当を作っています。だんだんお弁当のレパートリーも増えてきたそうです。でも早起きが大変そうです。そして途中に保育園の孫が泣き出すとお弁当作りは中断。あと少しのお弁当作り頑張れといただいています。
0: 頑張ってください。
2: お疲れ様です。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたい。首都圏では住宅価格の高騰が続く中、新潟県湯沢町のリゾートマンションが注目を集めています。一体何が起きているのでしょうか。取材した深野真宏ディレクターとお届けします。7時25分からです。時刻まもなく6時54分です。
3: 平日午後のワイド番組まんまる、月曜から水曜担当の高山哲也です。
4: 木金担当の松尾剛です。
3: 皆さんとつながる輪になる番組を目指して、始まってもう3年目突入です。
4: いや、あっという間ですね。まんまるのリスナーの方、まんまらと呼んだりしますが、メールやリクエストで番組に参加されるまんまらの方、続けています。
3: 本当にありがとうございます。毎週木曜日、私は中継で各地にお邪魔しておりますが、はい、今年はまだお邪魔していないところに伺って、うん、47都道府県コンプリートしたいと考えております。
4: いいですね。
3: はい、
4: さて3年目のまんまるですが、午後0時台はご当地のスターやコミュニティ FM とつながります。
3: 午後1時台は日替わりで多彩なゲストが登場するインタビューの時間。
4: 2時またぎはアウトロクイズでお楽しみください。
3: 3時台はリクエストとお便りの時間です。
4: まんまるは NHK AM で月曜から金曜午後0時半からです。
3: あなたも
4: 私もまんまる。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広い範囲で晴れています。東京渋谷も日差しが強まってきました。この時間東京の気温は 27.5 度、新潟も 26.8 度と気温が高くなっています。日中も日差しが強く、西風によるフェーン現象も加わって、内陸部を中心に昨日以上の猛暑となるところが多くなりそうです。多くの地域で気温が35度以上、東京も35度以上になれば今月2日以来の猛暑日となりそうです。運動は原則中止レベルですのでお気をつけください。午後は山沿いや内陸部を中心に雷雨や局地的な激しい雨のところがありそうです。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が神奈川県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が茨城県、栃木県と長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、新潟県に発表されています。健康の管理にもご注意ください。今日日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、甲府37度、新潟33度、横浜、東京35度、前橋38度、熊谷39度、銚子32度、長野36度、千葉、静岡県の三島33度です。内陸部を中心に体温を超えるような危険な暑さとなりそうです。日中は冷房を使って涼しくしてお過ごしください。明日も晴れて猛暑が続く見通しです。ただ関東北部では次第に雨が降るでしょう。木曜日は広い範囲で雨が降りそうです。金曜日にかけては不安定な天気となりそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
6: 続いて道路交通情報をお伝えします。長野道が工事のため渋滞しています。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事が行われていて2キロの渋滞です。一方、上信越道は霧が濃いため小諸インターと上田菅平インターの間の最高速度は50キロに制限されています。見通しが悪くなっていますのでご注意ください。中央道の上りは三鷹付近を先頭に国立府中インターまで13キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、さらに江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、川口西インターで2キロ半、戸田西インターで5キロ、外回りは川口東インターで4キロの渋滞です。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で。
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月25日火曜日、7時になりました。
1: おはようございます。野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 原口雅臣です。
1: 今朝は台風18号と猛烈な暑さ、アメリカの財務省がイランへの経済制裁を発表の順にお伝えします。非常に強い台風18号の影響で、沖縄奄美では明日にかけて猛烈な風が吹く恐れがあります。暴風や高波に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、非常に強い台風18号は、今日午前7時には、沖縄県の南大東島の東北東30キロの海上を、1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄県の大東島地方が台風の暴風域に入っています。沖縄県の北大東空港では午前3時半ごろに 42.2 メートル、南大東島では午前3時15分ごろに 37.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風はこの後も西寄りに進み、今日の夕方以降、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方にも接近する見込みです。大東島地方に加え、沖縄本島地方や奄美地方でも急激に風が強まり、明日にかけての最大風速は、沖縄県で45メートル、奄美地方で40メートル、最大瞬間風速は、沖縄県と奄美地方でいずれも60メートルと予想されています。一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。明日にかけての波の高さは、沖縄県で11メートル、奄美地方で10メートルと猛烈なしけとなる見込みです。さらに雨も強まり、明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで沖縄県で170ミリ、奄美地方で250ミリと予想されています。台風は次第に速度を落として進むと予想されていて、影響が長引く恐れがあります。気象庁は暴風や高波に厳重に警戒し、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水にも警戒するよう呼びかけています。一方、今日も東日本と西日本の広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は、熊本市や大分県日田市、それに福岡県久留米市で40度と酷暑日が予想されています。また京都市と埼玉県熊谷市などで39度、奈良市や前橋市などで38度と危険な暑さが見込まれていて、東北から九州にかけての合わせて41の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。気象庁は東日本と西日本で今後1ヶ月程度は高温が続く見込みだとしています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。
2: アメリカのベッセント財務長官は、イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。ベッセント長官は、あらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと述べて警告しました。アメリカのベッセント長官は24日、財務省で記者会見を開

0: めぐる二次制裁の対象を拡大するとして各国に対応を迫っています。具体的にはイランの経済を支えるデジタル資産やテクノロジー、金、航空、海運の5つの分野が重点対象で、ベッセント長官はあらゆる国や組織がアメリカの制裁に直面すると覚悟すべきだと強調しました。また今後新たな制裁を次々と発表し、今週末までには金融機関が制裁対象になるという重大な発表があると明らかにしました。ただ世界の金融機関などを対象にする二次制裁について、世界の金融システムを崩壊させたいわけではない、いわば警告射撃を行い、アメリカが求めることについて認識を合わせることは適切だと思っていると述べました。その上で、もしアメリカの期待に応えたくないというならば、それはドルを基軸とする金融システムからの退場を意味することになると警告しました。またアメリカ財務省はまた、核ミサイル開発やサイバー活動、それに石油関連の団体や個人、船舶などおよそ60件を新たな制裁対象に指定しました。これに対してイラン側は強く反発しています。イランの国営メディアは24日、制裁の強化についてマダニザで経済財務省が、我々はあらゆる事態に備えている、イランの金融や貿易のつながりを遮断するのは容易ではない、彼らが行動するのならば我々の報復を覚悟すべきだなどと強く反発する発言を伝えました。またイランは近隣諸国に対してアメリカの制裁に追随しないよう牽制するなどしていて、双方の駆け引きは激しくなっています。
1: 熊本県のイオンモール熊本で地震の後に起きた爆発によって従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社が、売上金の保管のため店に戻るよう指示したことについて、当初遺族に対し、従業員が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けたものだったと、事実と異なる説明をしていたことが遺族への取材で分かりました。先月28日、熊本県嘉島町のイオンモール熊本で地震の後大規模な爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。この事故でテナントの雑貨店では、運営会社ハビタの営業部長が店長を通じて外に避難していた従業員2人に売上金の保管のため店に戻るよう指示し、2人は爆発に巻き込まれて亡くなりました。遺族によりますと、ハビタの代表取締役や営業部長ら3人が今月22日に遺族の元を訪れ、謝罪の文書を手渡したということです。このうち営業部長名義の文書には、当初亡くなった2人のうちの1人が荷物を取りに戻りたいと話したことを受けて指示に至ったと遺族に報告していましたが、そうした事実はなく責任を転嫁する形だったと記されています。また代表取締役名義の文書では、謝罪の言葉とともに遺族に対して補償を誠実に行うと書かれています。亡くなった従業員の一人、大竹くるみさんの遺族は NHK の取材に対し、最初から真実を話してほしかった、ハビタが館内に戻るよう指示を出さなければくるみが生きていたという気持ちは今後も消えることはありませんと話していました。一方、先月の熊本地震の後、避難所の食事に関して SNS で、宗教上の理由で豚肉を食べることができないイスラム教徒の避難者が苦情を言ってトラブルを起こしたなどとする根拠のない情報が拡散しました。熊本県や自治体に取材したところ、トラブルは確認されず混乱はなかったということです。今回の地震の後、 SNS では、炊き出しで出た豚汁にイスラム教徒が苦情を入れたなどとする根拠のない情報が広がりました。 NHK が熊本県や避難所を開設した県内の38の自治体に取材したところ、外国人に関連したトラブルや炊き出しへの苦情は確認されていないということです。実際には県内のイスラム教徒で作る団体や国際 NGO などがイスラム教徒向けの支援物資を届けていたということで、 熊本県国際課の担当者は

0: 大きな混乱はなかったとしています。熊本イスラミックセンターの代表でインドネシア出身のマーロ・スイス・ワヒさんは、
1: 最近がその差別が結構多いでしょ、もう私たちも何もできないからですね、それはSNS だから、もし何かあったら来てください、こっちに教えてください、私もウェルカムですね。
0: 災害時には外国人に関するフェイク情報が広がりやすく、出どころが不確かな情報は安易に拡散せず、冷静な対応が重要です。
2: 福岡県議会の一連の対応に批判が強まる中、倉内功議長が昨日議員辞職願いを提出し、今日にも辞職する見通しです。さらに倉内議長は所属する自民党県議団では会派と他元を分かつ動きが出ていることが会派への取材で分かりました。福岡県議会の正副議長ポストをめぐる金銭授受問題や高額な海外視察などへの対応に批判が強まる中、倉内功議長は昨日議員辞職願いを提出しました。今月19日には記者団に対して議長を退く意向を示した一方で議員辞職を否定していました。議会関係者によりますと、周辺に若い木の議員にこれ以上迷惑をかけられないと伝えたということです。辞職願いを受け取った板橋聡副議長は倉内議長の意向に沿って今日全国都道府県議会議長会の会長としての職責を果たしてから議員を辞職することになるという見通しを示しています。こうした中、倉内議長が所属する自民党県議団の渡辺勝正会長によりますと、昨日午後4期目の神崎聡議員から自分の意思を貫きたいなどとして会派の離脱の申し出があったということです。申し出は受理されました。自民党県議団は今月17日議長の辞職勧告決議案の採決見送りを求める動議に賛成するよう会派として拘束をかけていて、こうした対応が影響したものとみられます。一連の問題の後、自民党県議団の議員が会派を離脱したのは今回が初めてです。
0: ウクライナへの支援を議論する有志連合の首脳会合が24日キーウで開かれ、防空の強化を最優先にウクライナへの軍事支援を増やすなどとする議長声明を発表しました。24日ウクライナの独立記念日に合わせてキーウで開かれた有志連合の首脳会合にはおよそ30カ国が参加しました。この中でイギリスのバーナム首相はロシアによるウクライナへのミサイル発射を止める必要があるとして、ロシアの軍事物資の供給網を断つ制裁やウクライナの長距離攻撃の支援が欠かせないと述べました。イギリスは先にフランスと共同開発した射程の長い巡航ミサイルスカルプのウクライナでの生産を後押しするため機密情報を開示すると明らかにしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は迎撃ミサイルの不足を踏まえ、冬に向けた防空網の支援が確実に届く必要がある。防空システムパトリオットの迎撃ミサイルは少なくとも300発必要だとして改めて支援を呼びかけました。またオンラインで参加した高市総理大臣は、力による一方的な現状変更の試みは容認すべきでないという考えの重要性は不変だとした上で、国際社会と連携しつつウクライナ支援とロシアへの制裁にしっかり取り組んでいくとして、ウクライナと共にあるという方針に揺るぎはないという立場を示しました。会議の後出された議長声明では、参加者は防空の強化を最優先にウクライナへの軍事支援を増やし、防衛産業との協力を進める意思を示したとしています。一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官は24日、スカルプの機密情報の開示をめぐって、イギリスは定期的に火に油を注いでいると反発しました。ここからはスポーツです。 この時間まずは女子ゴルフです。アメリカツアーの大会は23日最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が優勝し今シーズン2勝目を挙げました。初日から単独首位に立つ山下選手は最終ラウンドも出だしから好調なゴルフで2番のパー3でバーディーを奪うと7番8番で連続バーディーを決めるなど前半でスコアを3つ伸ばしました。後半も危なげないゴルフで最終的に合わせてバーディー6つ、ボギー2つで通算23アンダーとし、2位に9打差をつけて優勝しました。6月以来今シーズン2勝目でアメリカツアー通算4勝目です。2位でスタートした吉田優利選手は9打差の2位に入りました。次はサッカーです。日本代表の小川航基選手がオランダ一部のチームから J1 FC 町田ゼルビアに移籍することが決まりました。小川選手は神奈川県出身の29歳、長身を生かしたヘディングや力強いミドルシュートが持ち味のストライカーです。初出場したワールドカップ北中米大会では1位リーグ初戦のオランダ戦で試合終盤にヘディングから味方の同点ゴールにつなげました。小川選手は2023年に当時 J1 だった横浜 FC からオランダ一部の NEC ナイメヘンに移籍し、3シーズンで26得点を挙げました。小川選手はクラブを通じてたくさんのゴールを決め優勝に貢献できるように全力で戦いますとコメントしています。ゼルビアは今シーズン J1 で開幕から3連勝で首位に立っていて、小川選手の獲得で攻撃陣がさらに厚みを増します。以上スポーツでした。
2: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円8銭から12銭となっています。1ユーロは185円56銭から62銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は先週末よりも140ドル15セント高い5万3417ドル16セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は先週末よりも 200.264 下がって25,980.190 でした。為替と株の値動きをお伝えしました。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。非常に強い台風18号は沖縄大東島地方にかなり接近しています。大東島地方は暴風域の中で猛烈な風が吹き、海上は猛烈にしけています。屋内でも窓から離れた部屋で過ごすようにしてください。台風は午前9時ごろには大東島地方を抜ける見込みで、その後も西寄りに進む見通しです。沖縄本島や奄美でも風が強まり始めていて、沖縄本島には今日の昼前暴風警報が発表される見通しです。急激に風が強まりそうですので、暴風や停電への対策は今のうちになさってください。沖縄本島や奄美に最も台風が接近するのは今夜から明日未明にかけてとなりそうです。瞬間的には60メートルの風が予想され、一部住宅が倒壊するような暴風の吹く恐れがあります。また波の高さは10メートルと海は猛烈にしけそうです。大雨や高潮の恐れもあります。空の便や船舶など交通への影響にもご注意ください。一方、本州付近は高気圧の圏内で晴れて昨日以上の猛暑になりそうです。東北南部から九州にかけて気温は35度以上、熱中症警戒アラートが東北も含めて37都府県に発表されています。今月で最も多い数です。さらに酷暑日も予想され、福岡県の久留米、大分県の日田、熊本で40度の予想です。関東の内陸部でも気温が上がり、埼玉県の熊谷で39度の予想です。今日は熱中症への警戒感を今一度高めるようにしてください。また北海道付近は前線が南下して新たに低気圧も発生するため雲の多い天気です。今北海道の西側にある発達した雨雲が日本海側に広くかかり始めてきました。日中にかけても各地激しい雨にご注意ください。今日の予想最高気温です。 那覇30度、広島、松江、名古屋37度、福岡、大阪、長野、仙台36度、鹿児島、松山、高知、東京、金沢35度、新潟33度、秋田31度、札幌

0: 幌25度、釧路は22度です。ここまで気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。東京都は自殺対策の事業を行っていた東京新宿区の NPO 法人が領収書を偽造して事業を実施したように装うなどして不正に補助金を請求していたとして返還請求を行ったと発表しました。補助金を不正に請求していたのは自殺対策の事業を行う東京新宿区の NPO 法人再チャレンジ東京です。都によりますと去年1月この法人の事業について都の職員が活動実態に疑問を感じ調査を実施したところ不正に補助金を請求していたことが分かったということです。都によりますと不正に請求した補助金の総額は不明ということですが少なくとも平成30年度から令和6年度まで毎年度領収書を偽造して事業を実施したように装ったり講師の謝礼を水増し請求したりしていたということです。また令和6年度では相談員5人で62日の対面相談を行ったと報告がありましたが都の調査に対してこのうちの4人は相談を行った実績はなかったと回答したということです。都は平成30年度から令和5年度までに支給されたおよそ3770万円の返還請求を行うとともに令和6年度に申請されたおよそ750万円について交付決定を取り消したということです。都の調査に対し法人の理事長は事業の赤字が生じないように不正を行ったと話しているということです。都によりますと法人はすでに解散していて補助金の回収は難しいとしています。都は警察に情報提供を行っているということで不正請求については大変遺憾だ抜き打ちの検査を行うなど再発防止に取り組みたいとコメントしています。今年3月都内の住宅で3歳の娘を床に落とす暴行を加えて足の骨を折る大怪我をさせたとして20代の母親が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは都内に住む20代の母親です。捜査関係者によりますと今年3月自宅で3歳の長女を持ち上げて床に落とす暴行を加え右足の骨を折る大怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。翌日になって母親が長女を病院へ連れて行き診察した医師が虐待の疑いがあるとして児童相談所に通報したため発覚したということです。母親は当時長女を静かにさせるために叱っていたとみられるということで調べに対し骨折させようとしたわけではないなどと容疑を一部否認しているということです。捜査関係者によりますと長女は一昨年と去年も虐待の疑いなどで児童相談所に一時保護されていました。今回児童相談所は長女が4月に退院した後も保護せず在宅での対応を行っていましたが先月別の関係機関から虐待の疑いがあるという連絡を受けて再び保護していたということです。警視庁が詳しいいきさつを調べています。今日の関東は広く晴れて強い日差しが照りつけそうです。対策を心がけてください。最高気温は35度以上のところが多く東京都心でも猛暑日になる可能性があります。内陸では40度に迫るところもあり危険な暑さでしょう。熱中症に気をつけてください。注意報です。強風や波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県と栃木県に出ています。熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県に発表されています。健康管理に注意してください。今日の天気、関東地方南部晴れますが昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部晴れますが夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部と南部は晴れますが朝晩曇りとなるでしょう。 小笠原諸島、静岡県の東部、伊豆はいずれも今日は晴れ時々曇りの予報となっています。ニュースと気象情報、南山がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいです。このところ首都圏ではマンションなどの住宅価格の高騰が続いています。そうした中で今注目を集めているのが新潟県湯沢町のリゾートマンションです。民間の調査によりますと、湯沢町の中古マンションの価格はですね、この1年でおよそ6割上昇し、全国トップの伸び率となりました。地方では異例の動きです。何が起きているのか、取材した深野真弘ディレクターに聞きます。深野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 湯沢と言いますと、我々の世代などはバブル期にスキーリゾートとして人気を集めて、マンションが次々と建ったという印象があるんですね。まあ、今も東京から行くと、こう新幹線や高速道路でトンネルをくぐって湯沢に入ると、こう景色が変わって、あ、リゾートマンションたくさん建ってるなという印象、それが残ってますね。
3: はい、湯沢町は人口およそ8000ですが、50棟を超えるリゾートマンションがあり、その戸数はおよそ1万5000戸に上ります。戸数でいうと町の人口のほぼ2倍で、全国有数のリゾートマンション集積地です。背景には1980年代後半から90年代にかけてのスキーブームがあります。上越新幹線や関越自動車道の整備で首都圏からのアクセスが良くなり、スキーを楽しむための別荘や投資先として需要が急増しました、はい、その結果、駅周辺やスキー場の近くを中心に開発が相次ぎ、現在のような大規模なリゾートマンション群が出来上がったんです。
1: まあ、当時は私をスキーに連れてってという映画が大ヒットした頃なんですね、うん、スキー人気の勢いがあったんですね。
3: そうなんです。ところがその後は状況が大きく変わります、
1: はい、
3: バブル崩壊で不動産価格が下落し、スキーブームも次第に落ち着いていきました、うん、管理費や修繕積立金などの負担がかかるため、買い手がつかない物件も出てきます、うん、バブル期には数千万円で売られていた部屋が10万円程度まで値下がりしたケースもありました。
1: そんなに下がったんですか。
3: はい、持っているだけで負担になることから、不動産の負の字を負担の負に変えた不動産、うん、あるいは負け動産と呼ばれることもあったんです。
1: そんな負け動産ね、不動産がなぜ今になって見直されてるんですか。
3: はい、大きな要因の一つが首都圏の住宅価格の高騰です。東京23区では中古マンション価格が平均1億2000万円を超える高水準が続き、東京に住む以外の選択肢を考える人が増えています。コロナ禍でテレワークも広がり、東京駅から新幹線でおよそ70分の湯沢町は新たな居住先として注目されるようになりました。さらにリゾート目的で建てられたマンションは利用頻度が比較的少なく、築年数の割に状態のいい物件が多いことも再評価につながっています。かつてはスキー客の別荘として使われていたマンションが、今では町の人口を支える住まいになっているんです。
1: 今リスナーのスキネコさんからですね、 X で湯沢町は関越道や上越新幹線もあり、関東から近いというのもありますね、という声が届いています。深野さん、これ実際にはですね、どんな人たちが湯沢町を選んでるんですか。
3: はい、住む人たちも時代とともに変化しています。バブル崩壊後は高齢者を中心に定住化が進み、雪下ろしや除雪の負担を減らそうと町内から移り住む人もいました。
1: 確かに一軒家だとね、雪下ろしとか大変ですもんね。
3: はい、それがコロナ禍を境に変わってきます、移住支援を手掛けるキラホシ株式会社によりますと、テレワークを活用する会社員や東京と湯沢を行き来する2拠点居住者が目立つようになったといいます。さらに増えているのが外国人住民です、スキーリゾート関連で働く人たちを中心に定住が進み、今では町の人口の1割を占めています。 こうした変化を背景にリゾートマンションの定住者は年々増加し、今年3月末時点では1800人を超えて、町民のおよそ5人に1人がリゾートマンションで暮らしています。
4: そういう状況なんですか。

0: 町はこうした変化をどのように受け止めてるんですか？
1: 湯沢町の企画観光課によりますと、町としても新たな人の流れを後押ししたい考えです。上越新幹線で通勤をする対象者には、定期券代の自己負担額の2分の1を補助する制度があり、上限は月5万円、最長10年間利用できます。また、移住者向けの家賃補助や住宅取得支援、住民同士の交流促進などを通じて、新たな住民の受け入れに力を入れています。
0: そうした対策、そうした施策も取っていると。で、実際湯沢町にはどんな変化が起きていますか？
1: はい、長年この分野を研究してきた新潟工科大学工学部教授の樋口周さんによりますと、リゾートマンションは今や湯沢町の人口を支える重要な社会インフラになっているということです。バブル崩壊後、町の人口は減少を続け、2000年には1万を切りました。1995年から2020年までの25年間で人口のおよそ3分の1が失われています。そうした中、リゾートマンションは観光利用中心から定住の場へと役割を広げ、町の人口を支える存在へと変わりました。実際、湯沢町では転入者が転出者を上回る社会増が8年連続で続き、昨年は260人余りの転入超過となりました。その受け皿の一つになっているのがリゾートマンションです。
0: 人が増えるというのは町に活気が出て良いことというふう印象を受けますけれども、町にとってはどうなんでしょうか？良いことが多いんですか？
1: はい、実は現場では新たな課題も見えてきています。樋口さんです。
2: 使われるマンションというのは非常に高品質を保っておられます。一方では使われなくなったマンションというのは、いや老朽化が進んだり、もしくは一部はちょっと放棄されたりしているマンションもありますので、そういうマンションをどうするかっていうのは大きな課題かなというふうに思います。湯沢町結構広くてですね、新幹線が止まる越後湯沢、湯沢地区、それに隣接する神立地区で、またスキー場がたくさんあってマンションストックも多い岩っ原という地域で、そして越後中里というエリアもございます。でこの4地区とは別にですね、一番最初にこのマンションが建ち始めた苗場地区というのもございます。この苗場地区というのはですね、国道17号線で東京から行きますと湯沢に入る一番入り口ですので、当初ここにですねたくさんのマンションが建ったんです。ですが新幹線が通ったり高速道路が通ったりということで、湯沢地区ですとか神立地区、岩っ原、中里の方が駅に近いとかインターに近いということで、すごい利便性が上がったんですね。ですので最初に開発された苗場地区というのはですね、ちょっと交通条件が不利になってきてですね、そっちにストックはたくさんあるんですけれども、価格の上昇なんかもちょっと弱いエリアになってます。エリアによってはそういう利便性ですとか生活のしやすさみたいなことが違ったりします。
0: 樋口教授のお話を聞いていますと、その町の中でも地区によって違いがあるということですね。
1: はい、一方で樋口さんはこうした動きから学ぶべきこともあると指摘しています。
2: バブルの崩壊といいますか、その時にですね、負け倒産という話もありましたけれども、やはり実需要をですね度外視して大量のお金とそういう空間ができてしまいました。でこれをそのまま朽ちていくのをみんなが見ていくっていうのは間違っていることだと思います。ですからやはりニーズを超えた投資といいますか、そういうのは防ぐべきだというふうに思います。実需を上回ったマンションというのが実際にあるわけですので、それを有料ストックに変えていくっていうのが重要なことではないかなというふうに思います。新しい住宅をもう作らなきゃいけないということではなくて、もうすでにリゾートマンション、立派なマンションがたくさんありますので、それをですねうまく使っていきながらお招きするということは、非常にメリットがあるといいますか、魅力的な地域であるかなというふうに思います。
0: はい、今ある資源をこう有効に活用する、見直すということもあるということですが、深野さん取材をしてみてどうでしたか？
1: はい、取材した方々が共通して話していたのは、マンションごとに役割を整理していくことの重要性です。今定住者と観光利用者が同じマンションを利用するケースもありますが、定住向けなのか観光向けなのか、用途に応じて役割を分けることが、マンションの維持や住民同士のトラブル防止につながるといいます。 また役割を終えた建物については解体も含めた検討が必要になります。人口減少が進む中、すでにある資産をどう生かしていくのか、湯沢町の取り組みを今後も注目していきたいと思います。
0: はい、いろいろと声が届いています。ゴン太郎さん、地元民同士の交流化、いい流れになればいいけど、地元の序列の押し付けになると面倒くさいよねという声、それから天津さんから、湯沢町って言っても駅から離れて苗場の方は安いままなんだろうな多分という声も届いています。この点については先ほど指摘もありました。ここまで深野真弘ディレクターに聞きました。今朝の聞きたいでした。
3: ちょっとマイナスばかり来ちゃったね。
0: 時刻は7時36分になるところです。音楽です。イーグルスで The Last Resort。

イーグルスのザ・ラストリゾートです。さあ、先ほどの今朝の聞きたい、たくさんの声をいただいています。三重のブラック仕事猫さん、老後のケアが充実していればついの住処としていいかもしれませんねという声、それからひろみさん、越後湯沢のリゾートマンション、高齢者が安く買って住んでいるらしいと前に NHK の所さんの番組で見たという声もいただきました。それからリスナー42号さんから、一時は不動産、負け動産と呼ばれたリゾートマンションも移住や2拠点

0: 生活の住まいとして活用すれば地域の資源になるんですね。建物を新しくするだけではなく、今あるものをどう生かすか、地方の人口減少を考える上でも興味深い取り組みだと思いますという声をいただきました。ありがとうございました。時刻は7時40分になりました。
1: 毎朝ここに注目です。国連のグテーレス事務総長が今年末に任期を終えるのを前に、その後任を選ぶプロセスが動き出しているということです。国連担当の鴨下剛解説委員に聞きます。鴨下さん、
2: はい、
1: 長年国連の顔を務めてきたグテーレス事務総長がいよいよ交代なんですね。
2: はい、グテーレス事務総長は今年12月に2期10年の任期を終えます。でこの10年間、国際社会では新型コロナのパンデミックに続いて、ロシアによるウクライナへの侵攻、ガザ地区でのイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘、そして今アメリカとイランの戦争と、世界を混乱させる大きな戦争が相次いできました。またアメリカには2度にわたってトランプ政権が発足して、自国第一主義を掲げてきました。このため国連もグテーレス事務総長も多くの困難に見舞われ、事態を打開できない国連のあり方も批判されてきたんです。それだけに次の第10代事務総長は国連の命運を握っているとも言われています。これまでにさまざまな国際機関の幹部や各国の元首などを務めた男女8人が立候補を表明しています。国連の不分立となっている地域のバランスからは、次期事務総長は中南米の出身者で初の女性が期待されていますけれども、そんな条件を満たす候補も5人含まれています。
1: そんな重い責任を負った次の事務総長はどのように選ばれるんでしょうか。
2: はい、安全保障理事会で数ヶ月にわたって繰り返し非公開の投票が行われて、15の理事国が候補者ごとに支持、支持しない、意見なしのいずれかの票を投じて、候補1人に絞り込んで、最後に国連総会に勧告することになっているんです。各国が互いの出方を睨みながら、駆け引きを繰り返すために、英語の、藁を投げて風向きを探るという表現にちなんで、藁の投票、ストローポールと呼ばれているんです。で最終的に選ばれるには9カ国以上の支持が必要なんですけれども、問題はアメリカ、中国、ロシア、イギリス、フランスの5つの常任理事国に事実上の拒否権が認められていることなんです。実は初めの数回の投票では各国とも同じ投票用紙を用いるんですが、終盤に入ると常任理事国だけが色がついた別の投票用紙を使います。つまりたとえ9票以上の支持を得ても、1票でも色付きの票が不支持に投じられれば、その候補は落選してしまうというわけなんです。
1: では大国の意向が強く影響しそうですけれども、有力な候補者はいるんでしょうか。
2: はい、このストローポールは先月と今月すでに2回行われました。で国連の関係者によりますと、現時点で南米ガイアナの国連大使のロドリゲス・バーケット氏と、アンクタット国連貿易開発会議を率いるグリーンスパン氏、そして IAEA 国際原子力機関のトップのグロッシ氏が上位を競っているということなんですけれども、圧倒的に優勢な候補はいないということなんですね。で次期事務総長にはこの安保理の常任理事国の、様々な圧力に屈することなく国連改革を推し進めていく手腕と力量が期待されているんですが、事務総長に選ばれるにはまずはその大国の支持も取り付けなければならないわけです。国連の命運を握る次の事務総長に誰が選ばれるのか、これから秋にかけて安保理での熾烈な駆け引きの行方に世界の目が注がれます。
1: 鴨下剛解説員とお伝えしました。
0: 時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りが届いています。三重県のたこ焼きマンさん、50代男性の方です。昨日の夜空を見上げると少し欠けた丸い月がきれいに輝いていました、今日も暑くなりそうですねといただいています、そして宮崎県のどうする徳川円安さん、60代男性の方からは面白い名前ですね、テレビの天気を見るとあちこちに渦があってにぎわっています、台風の数が多すぎじゃ、といただいています。
4: はい、ありがとうございます。まずお一人目の、私も昨日同じ月を見ました、夜空に浮かぶちょっと欠けた月なんですけど、なんかこう秋らしさもだんだん
5: 風情がありますね、
4: はい、感じましたけれども、今週金曜日が満月なのでちょっと雲は多そうなんですけれども、見られるところあると思う

0: ので楽しみにしましょう。そして台風がたくさんということですけれども、今南の海上には18号から21号まで4つの台風があります。これ珍しくて8月としては32年ぶりのことなんですね。で、8月で21個の台風なので、台風の発生数も今年は多いと言えます。で、これまでで年間の台風発生数最も多かったのは39個、これ1967年なんですが、この年8月までに22個の台風が発生しているんですね、ということで今年はもうそれに匹敵するようなペースで台風が発生しています。台風から離れた地域も雨降りやすかったり、高波には十分注意をしてください。そして今日本に影響しているのが台風18号です。その情報です。非常に強い台風18号、今沖縄大東島地方にかなり接近しています。大東島地方は暴風域の中で猛烈な風が吹き、海上は猛烈にしけています。台風は午前9時頃には大東島地方を抜ける見込みで、その後も西寄りに進む見通しです。で、今沖縄本島や奄美でも風が強まり始めていまして、昼前には急激に風が強まってきそうです。暴風や停電の対策、今のうちになさってください。沖縄本島や奄美地方に台風が最も接近するのは今夜から明日未明にかけてとなりそうです。瞬間的には60メートルの風、波の高さは10メートルと海は猛烈にしけそうです。今夜には雨も激しくなってきそうですので、大雨、そして高潮、また交通への影響にもお気をつけください。一方、本州付近は高気圧の圏内で晴れて昨日以上の猛暑になりそうです。強い日差し、そして台風が高気圧の勢力を強める働きをして、東北南部から九州にかけて35度以上、さらに酷暑日も予想され、熊本で40度まで上がる予想です。関東の内陸部でも埼玉県の熊谷39度予想。お盆の頃は各地少し暑さが落ち着いたんですけれども、今日また猛暑や酷暑が戻りそうです。室内でも冷房を使って熱中症への警戒感を改めて高めるようにしてください。あと北海道付近ですが、こちらは前線が南下して低気圧も発生するので雲の多い天気です。日本海側、発達した雨雲がかかり始めてきました。雨雲が西から通過するため、渡島半島や日高地方を中心に大雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇30度、名古屋は37度、福岡、大阪、長野、仙台も36度です。鹿児島、高知、東京、金沢35度、秋田31度、雨の降る札幌は昨日より6度低い25度、釧路は22度です。ここまで気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は7時47分を回っています。お便りをご紹介します。まずは岩手県のヘブンリーブルーさん、60代女性の方です。昨日も暑かったですね。でも通勤の車窓から見る田んぼの稲は日に日に頭を垂れ、あと一月もすると稲刈りが始まります。そういえば赤トンボを見かけましたといただいています。そして鹿児島県の小葉哲夫さん、80代の方からも、地域の水田は競うように細ろいしました、稲の人生で一番背が高い時期に、稲の一生で一番背が高い時期になります。
2: なるほど。
1: これから1ヶ月余りの間、実るほど頭を垂れる稲穂かなの例え通り、実りが進みますといただいています、
2: だんだん重くなって下がっていくんですもんね、穂がね。
1: そして、三重県の渡辺隆さん、70代の方です。我が家では家族だけに通じる合言葉があります。
2: 何でしょう。
1: 各自です。
2: 各自、
1: 家族の日程が合わずに夕ご飯に家族が揃わないと見込まれる日に、前もって妻からその日の夕ご飯は各自で宣言が出されると、
2: なるほど、
1: 各自で夕ご飯を食べてきたり各自で調達したりします、昨夜は各自思い思いの夕ご飯を済ませましたといただいています。
2: 確かに、せっかく用意したのにね、食べてくれなかったら作りがいなくなりますもんね、ホワイトボードかなんかに各自って書いてあるわけですね、
1: うちもあります。
2: あ、本当、
1: 明日は各自、
2: 各自やってみようかな
1: そして長野県の横森秀夫さん、80代男性の方からです、先日地方紙に今はあまり使われなくなった食にまつわる言葉が載っていました、私や妻は今でも毎日の食卓で使っていますが、子供や孫は何それと不思議な顔。例えばおごっそ、
2: おごっそ、ごちそうかな、
1: あ、そうです。で、おつゆ、
2: おつゆは汁物ですよね、汁物
1: とかお味噌汁とか、おこうこ、
2: あの漬物、たくあん、
1: のっくむ、
2: そ それはわからない
1: すいません、さっき調べたんですけど、飲み込むとかそういう意味だそうですね。
2: あ、面白い。
1: はい、皆さんわかりますかということでした。
2: ありがとうございました。さあ8時台ワールドアイはブラジルの話題をお伝えします。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、南山がお伝えします。昨夜新潟県阿賀野市で行われていた祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、参加していた男子高校生が灯籠とアーケードの柱の間に挟まれて死亡しました。昨日午後8時過ぎ、阿賀野市中央町のアーケード街で行われていた水原祭りで、大勢が担いだ巨大な灯籠同士を押し合う催しの最中に、担ぎ手だった地元の高校3年生新保慶斗さん18歳が灯籠とアーケードの柱の間に挟まれました。新保さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。他にも一人が手を骨折する大けがをして病院に運ばれたということです。大きいもので高さ2メートル余りの灯籠を30人ほどで担ぎ、他の灯籠と押し合う灯籠ライブというこの催しでは、これまでも怪我人が出ていたということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。祭りを主催する阿賀野市などで作る実行委員会は、詳しいことが分かっておらず、現時点ではコメントできないとしています。東京都は自殺対策の事業を行っていた東京新宿区の NPO 法人が、領収書を偽造して事業を実施したように装うなどして不正に補助金を請求していたとして、返還請求を行ったと発表しました。補助金を不正に請求していたのは、自殺対策の事業を行う東京新宿区の NPO 法人再チャレンジ東京です。都によりますと、去年1月この法人の事業について、都の職員が活動実態に疑問を感じ調査を実施したところ、不正に補助金を請求していたことが分かったということです。都によりますと、不正に請求した補助金の総額は不明ということですが、少なくとも平成30年度から令和6年度まで毎年度領収書を偽造して事業を実施したように装ったり、講師の謝礼を水増し請求したりしていたということです。また令和6年度では相談員5人で62日の対面相談を行ったと報告がありましたが、都の調査に対してこのうちの4人は相談を行った実績はなかったと回答したということです。都は平成30年度から令和5年度までに支給されたおよそ3770万円の返還請求を行うとともに、令和6年度に申請されたおよそ750万円について交付決定を取り消したということです。都の調査に対し法人の理事長は、事業の赤字が生じないように不正を行ったと話しているということです。去年花火を打ち上げる台船が炎上する火災が起きた横浜市の花火大会が、花火の数を減らすなどの安全対策を講じて昨夜開催されました。去年8月、横浜市のみなとみらい地区で開かれた花火大会では、打ち上げ前の花火が台船の上で相次いで暴発する火災が発生しました。市などで作る実行委員会は、去年12月、第三者委員会から示された提言を踏まえて安全対策を講じ、昨夜大会を開きました。実行委員会によりますと、およそ30分間で2万発を打ち上げていた演出を見直し、花火の数を1割ほど減らしたほか、台船の数を増やして花火を配置する間隔を広げたり、花火の玉を装填する筒をステンレス製に変更したということです。花火が打ち上げられている間、担当者は台船の上に設置したカメラの映像をチェックし、異常がないか確認していました。50分近くの打ち上げが無事に終わると、観客席からは大きな拍手が起き、実行委員会では、緊張感があったが無事に問題なく開催できたと話していました。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲に、 濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県に出ています。熱中症警戒アラートが東京23区多摩地域、関東のすべての県と静岡県、山梨県、新潟県に発表されています。健康管理に注意してください。各地の今日の天気です。関東地方南部晴れますが、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部晴れますが、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに晴れますが、朝晩は曇りとなるでしょう。小笠原諸島と静岡県の東部、伊豆は晴れ時々曇りとなるでしょう。山梨県と長野県南部、中部、北部はいずれも晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れますが、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は久米島行き11時ちょうど発、奄美大島行き11時30分発、沖縄那覇行き13時5分発と13時55分発以降のすべての便は台風の影響のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
3: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
3: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて、 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。インターネットラジオ NHK1 ラジルラジル、ぜひお使いになってみてください。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めます。

0: めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。これまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
2: おはようございます。この時間は各地の話題をお伝えします。国内有数のワインの産地、山梨県甲州市にあるワイナリーでワインの仕込みが始まりました。神事の後、仕込み作業が始まると収穫されたばかりの白ワイン用のブドウ甲州が次々と機械に入れられ、軸などが取り除かれて果汁が絞られていきました。この夏は朝と夜の気温差が比較的大きかったことから、糖度と酸味のバランスが良いブドウが収穫できているということです。ワイナリーでは今年は天候に恵まれたので柑橘の香りが豊かで酸味がフレッシュな良いワインができそうだ、山梨県産のワインをご家庭でも気軽に楽しんでほしいと話していました。長崎県五島市では今月21日に伊勢エビ漁が解禁され、漁港では明け方になると漁船が戻り、生きのいい伊勢エビが次々と水揚げされています。港では漁業者たちが伊勢エビの触覚や足を傷つけないように手鍵と呼ばれる道具を使って伊勢エビを丁寧に網から外していました。漁をしている竹野義明さんは、今年の伊勢エビ漁は順調な方だと思います、今後の漁にも期待していますと話していました。クルーズ船の寄港が増えている高知市で、地元の小学生たちが外国人観光客に英語で折り紙の折り方を教えるなどしてもてなしました。高知市内の小学校に通う子どもたちは身振り手振りも交えて折り方を説明し、魚や犬などの作品を一緒に作りました。参加した小学3年の女子児童は、英語で喋って折り紙を教えるのは難しかったけれど楽しかったです、また英語で交流したいですと話していました。子どもたちに夏の厳しい暑さをしのいでもらおうと、昔ながらの水鉄砲で遊ぶ催しが静岡県菊川市で行われました。使うのはボランティアの人たちが地元の竹で作った手押しポンプ式の水鉄砲です。チームに分かれた子どもたちは、相手のヘルメットにつけられた紙の的を狙って水をかけ合う対戦ゲームを全身ずぶ濡れになって楽しんでいました。小学4年生の女の子は、水を打つとき力を入れるのが難しいけど楽しかった、水が冷たくて気持ちいいですと話しています。この時間は各地の話題をお伝えしました。
1: 8月25日火曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までです。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はブラジルから田中美咲さんです。田中さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今朝はどんな話題でしょうか。
5: 今日はブラジルで大人気の食品についてお話ししたいと思います。
4: はい、
5: ソウルフード、ポンデケイジョと名の付けられている私の大好きな食べ物です。
4: はい、ポンデケイジョですか。どんなものですか。
5: はい、直訳ですとチーズパンです。
4: はい、
5: 丸くて直径3センチほど、大きいのですと7センチくらいのものもあります。うん、でこのポンデケージョはブラジルだけではなく、ヨーロッパやアメリカなどでも好まれているんですよ。
4: へえ、世界各地で人気なんですね。
5: そうなんです。あのオンラインで食のグローバル百科事典とされているグルメガイドのランキングでも、世界最高峰のパンやおやつの一つとして高い評価を受けていますよ。そのおかげでこのポンデケージョ、世界的にも有名になりつつあります。
4: うーん、

0: グルテンフリーだとパン好きだけど食べられなかった人にとっては嬉しいですね。
1: ですよね、うん、
0: でも日本では売ってないですよね。
1: あの冷凍のポンデケージョはブラジル製品を扱うお店やあのコンビニエンスストアで季節限定で見つけることができると聞いたことがありますので、ぜひお試しください。
0: はい。で、そもそもパンに小麦粉じゃなくてキャッサバ使うっていうのはどっから来たアイデアなんですか？
1: あの18世紀にエリートやポルトガル王室の役人たちは朝食にはパンが食べたいということでしたが、その当時パンを作るために必要な小麦粉は非常な高級品だったそうなんです、
0: はい、
1: で当時ブラジルの大地で豊かに完璧に育った植物で、先住民族が何千年も前から栽培し食べている伝統野菜キャッサバで、この女性でこれは女性たちはその根っこからでんぷんを抜き出し粉にしていたんですよね。でそれで小麦粉の代わりにキャッサバのでんぷん粉を使うことにしたようです。
0: なるほど。じゃあチーズはどこから来たんですか？
1: そこが面白いところなんです。
0: はい。
1: 必要は発明の母と言われますよね、うん、金採掘が盛り上がっていた頃、たくさんの人が鉱山に集まるようになり、牛の飼育も肉や荷物運びだけではなく、ミルク、チーズ、バターといった食料の生産にも広がり始めたんです、うん、でも当時は冷蔵庫なんてなかったですよね、
0: はい、
1: それでチーズはストックルームに保管されていましたが、暑さと時間が経つとともに乾燥して固くなって捨てられていたんだそうです、
0: チーズ捨ててたなんてもったいないですね。
1: ですよ、
0: うん、
1: でそれを捨てる代わりにその固くなったチーズをすりおろすか細かく切ってミルクと卵と油をキャッサバのでんぷんに混ぜるという素晴らしいアイデアを思いついたと言われています。
0: お、捨てられていたものを捨てずに活用してチーズパンが生まれて、しかもそれが世界で大人気、すごい話ですね。
1: そうでしょう。で、レシピによってちょっと変わりますが、うん、外はカリッと中はもちもちという癖になる食感なんですね、このポンデケージョ、うん、ですから皆さんも気に入ってるんだと思いますけど、でももっと詳しく言うと、外はカリッで中はもちというのは、このポーフィーリョドッセとポーフィーリョアゼードのどのくらい使うかによって決まるんですよね。
0: はいはい。
1: でこのポーフィーリョアゼードを使うとポンデケージョが大きく膨らんで、中には大きな空洞ができて食感が軽くなるんです、
0: うん、
1: ポーフィーリョドッセはより密度が詰まってもちもちとした食感が膨らんでるんですね。で昔は 100% ドッセがアゼードだったんですけど、うん、最近ではこの2種類のタピオカの粉をブレンドして自分だけの完璧なバランスを追求しているシェフが多いです。
0: へえ、面白い。田中さん、ちなみにどっちが好きですか？
1: 私はもちもち感が多いポーヴィーリョドッセが約 90% くらいのポンデケージョが大好きです。日本のお餅をちょっと思い出させるような食感なんですね、
0: うん、
1: まあお餅のように長く伸びるということはありませんけど、でもこのポーフィーリョドッセとポーフィーリョアゼードの配合によって軽さやもちもち感が決まり、ブラジル人なら誰でも自分の好みにこだわりを持っています。
0: いや、本当に皆さん大好きなんですね。
1: そうです。でポンデケージョが生まれたミナスジェライ州では、どんな家を訪ねてもドアをノックしてから15分以内には入れたてのコーヒーと温かくて香ばしいポンデケージョが出てきます。

0: 大げさではないんです。
1: じゃあ大体朝食で食べるのが多いんですか？
0: だけではないんです。もともとはそうだったんですけど、で今では毎日の生活一日中にお支配しています。例えば朝食には手軽でできる食べ物でしょ、うん、あとおやつ、仕事中のコーヒーブレイクにも欠かせないライフスタイルの一部になっています。それにこの頃はコーヒーブレイクだけではなく、会議中にもお水とコーヒーとポンデケージョが出されるところがあります。
1: 会議中にポンデケージョですか？
0: はい、そうですよ。その方がみんな楽しく仕事ができるでしょ。
1: うん、そうですね。日本では会議中にチーズパンが出てくることはないですから、ブラジルならではですし、なんかいつも明るく前向きに楽しんでいるブラジルの人たちの感じがよくわかりますね。
0: ですよね。でもこれだけブラジル全国で食べられるようになったのは、冷凍ポンデケージョの発明のおかげだと私は思っています。スーパーの冷凍コーナーにあるパッケージのおかげで、誰もが自宅で早くて簡単で香ばしい焼きたてのポンデケージョが楽しめるようになっています。
1: 実際ブラジルの人たちはどれくらいポンデケージョ食べてるんですか？
0: ブラジルのパン製菓業協会の公式データによると、年間約43万トンのポンデケージョが消費されています。で、これは全ての製パン製品の 7% 以上に相当しているんだそうです。
1: 43万トンって相当な数になりますね。
0: で、今では面白いことに、サンパウロ州の方がミナス州より、まあ、倍くらいポンデケージョを食べているんです。
1: そうなんですね。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はブラジルサンパウロの田中美咲さんでした。ポンデケージョについてたくさんの反応をいただいています。
2: はい、
1: 25番さん、ポンデケージョってなんだろうと検索してみたら、うん、シラスコ屋さんでよく食べてたチーズパンやレシピも発見したから作ってみようとかですね。
2: はい、
1: 静子町さん、だからポンデケージョはもちもちするので、うん、白いたい焼きもタピオカ粉で生地を作るよね、あれももちもちとかですね。のんびり柴犬さん、前に食べたことがあって大好きです、いつか本場のものもぜひ食べてみたいですという反応もありました。
2: はい、ありがとうございました。
3: ではお便りをご紹介します。はい、藤岡さんへ一言いただいています。はい、愛知県の豆りんごさん、20代女性の方です。先週金曜日、藤岡さんの猛暑は猛暑少々続くの予報通り愛知県は大変暑い週末でした。さて、猛暑少々と笑いと涼しさを誘っていた藤岡さんに一言。23日の日曜日は処暑でした。猛暑は猛少少は諸々の予報で毎年聞きます。猛少少ひねりがあるとリスナーには秋が来ないかもしれません。暦の上では秋なだけに。では失礼します。
2: なるほど、ハードルを上げて秋の来ない状況秋来ないとね、困りますけどね。
3: これは挑戦状ですね。
2: さあ、受けて立つか。お天気ワンポイント、その前に予告、8時15分から毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時半からは火曜日のふんわりです。この間に答えまとまりましたか、藤岡さん？
4: はい、まず今日のワンポイントです。
2: はい、
4: 列島に酷暑日猛暑日カムバック、列島に酷暑日猛暑日カムバックということで、東北南部から九州では晴れて猛烈な暑さです。もう東京都心や金沢30度を超えているんですよね。日中は各地で35度以上、九州では40度以上の酷暑日も予想されています。今月いっぱい猛暑と暑さをしのぎましょう。
2: なんかおっしゃいましたか？
4: もうちょっとね。
3: まだ
2: まだ時間あります
4: ね。雨がある北海道、降る北海道では暑さ収まるんですけれども、降り方がちょっと強まり始めていますので、今日北海道東北北部は大雨にご注意ください。そして非常に強い台風18号、今沖縄大東島地方を通過中とみられます。大東島地方、風、猛烈な風が吹いています。台風はこの後も西寄りに進み、沖縄本島や奄美地方も次第に風が強まってきそうです。今夜からの接近前に台風への備え、停電対策など早めになさってください。台風から離れた地域も高波にお気をつけください。
2: はい、ジョークモードから台風のシリアスモードへときっちりと切り替えてもらいました。お気をつけください。では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。新興勢力の織田方につくか、強大な旧勢力を持つ毛利県内に入るのか、播磨や田島の大名たちは迷い抜いていました。こうした中、秀吉の軍は西へ向かっていました。
1: 第107回、馬上金の瓢箪の下、兜のまびさしに陰って見える秀吉の眉にも、今度は少し難しい顔つきが見られた。年この時42、口もあまり聞かない、大きくへの字に結んだままである。秀吉のことだ、気にもかけていまいが、今度安土を立つに際して、前田利家とか丹羽長秀といった人々は、さてさて、思い切って登用なされた君主のお目もお目だが、羽柴殿もこれで誰にも劣らぬ人型の大将とはなられた。近頃の心よい開示開示と祝福してくれたそうであるが、それに反して甚だしく不満らしかったのは柴田勝家であったという。何、西国遠征の大将としてあれが行くのか。羽柴とも筑前とも言わず、あれがかと言って口汚く笑ったそうである。何ができると言わぬばかりに。もっとも彼の目からそう見えるのも仕方がない。まだ秀吉が信長の草履をつかみ、馬屋で馬と共に寝起きしていたおこびと時代から、彼はすでに重臣だった。しかも今は信長の妹お市の方を御妻に迎えて、所領30万石余りという大臣である。遠征の途上、馬の上でクスクスと秀吉は一人笑ったりした。馬を並べていた竹中半兵衛が、何か御意なされましたかと念のため聞いた。いや、何でもない。その日行軍はすでに播磨の境に近づいていた。半兵衛、黒田官兵衛という男にまだ会ったことはあるまい。
2: ございませぬが、名は早くから聞いております。
1: そちと出会えば必ず100年の知己になるだろう。
2: ほう、噂にも聞き及んではおりますが、この度西国入りのお手引きもすべて黒田殿の政略とその下地あってのこととお伺いいたしました。
1: その通りだ。会ってみ、話せる男。計りごとばかりでなく、よう見る目がある。
2: 殿とのお交わりは。
1: 文書の往来は以前からだが、相まみえたのは先頃の安土が初めてのこと。しかし半日の間にお互いの胸は語り尽くした。秀吉は心強い。左に竹中半兵衛、右に黒田官兵衛、陣営はできておる。
2: その時後ろの列で何かガヤガヤ行軍が乱れた。小将組の中でどっと笑い声がする。八須賀彦右衛門が振り向いて堀尾茂助を叱っていた。堀尾茂助はまた組の小将たちを、
1: 静かにせい、行軍は厳粛に
2: と怒鳴りつけている。
1: どうしたのか。
2: 秀吉が尋ねると、彦右衛門が困ったような顔して、
3: 小将どもにも皆牙を許しましたので、行軍中はしゃぎ合ってまるで物見遊山にでも参るよう騒いだりいたずらし合ったりなどいたし、茂助も取り締まりかねておるようでござります
2: と告げた。
1: 秀吉は苦笑しながら、幼年の時はあれが誘惑しておるのだ。抑えきれぬ喜びにはしゃぎ立つのだ。放っておけ、放っておけ
2: と眺め合って、行軍はまた続けられる。陰気で ただ規律や形式のみを重んじる柴田勝家の統率下にあっても、霊厳な信長直属の陣中にあっても、羽柴軍だけにはいつも一つの特色が漂っていた。一口にそれを言えば、陽気というものである。いかなる艦苦や悪戦苦闘の中でも、その陽気なものと、全軍一家族といったような和気あいあいと醸されていることだった。陣の門には黒田官兵衛が迎えに出ていた。秀吉は彼を見かけるとすぐ馬を降りて、
4: やあ
2: と笑顔を作って歩み寄った。二人は十年の知己のようだった。相伴って館の奥に入り、そこで中国地方の一味同心の友柄と会った。黒田官兵衛はその紹介者である。そして順々に名乗り合ったと、やがて見るからに立ち優れている男が秀吉にこう挨拶した。
3: 尼子の旧家臣、山中鹿之助幸盛です。この度の西国攻めと聞くよりも心躍って官兵衛殿におとりなしを願い、一足先にこれへ来てお待ち受け申しておりました。
2: 手を使えて平伏している姿を見ても、その肩幅、背の丈の人並み以上優れていることがすぐわかる。立てば優に六尺はあろう。年は32、33歳、皮膚は黒金にも似、目は乱として人に迫るものがある。官兵衛が口添えした。
3: これは毛利一族に滅ぼされた尼子義久を報じて、年久しく一人忠節を続けてきた近頃まれに見る真偽の強い男でござる。どうか筑前殿も特にお目をかけくださるように。
2: 秀吉は快く彼を見直した。進駐軍秀吉の威力はすぐ事実となって現れた。浮田勢力を一掃したのはその月のうちだった。秀吉の左右には常に竹中半兵衛と黒田官兵衛がいた。本陣は姫路へ移されたと、この間に備前の浮田直家はその名手とする毛利家へ頻品援軍の催促を発しながら、一面には備前随一の有名ある真壁春次に手勢800を授けて神月城を奪回することに成功し、
3: 秀吉何者ぞ
2: と早くも上方勢を見くびる規制を表していた。神月城には日ごとに弾薬食料が補給され、新鋭の兵が増派された。
3: 打ち捨ててはおかれますまい。
2: 半兵衛の言葉に、
3: そうだな
2: と秀吉は悠長だった。彼の目は姫路へ来てから中国地方全般を見ていて、一光月にのみ集中されていなかった。
3: 誰を使わしましょう。この度は地と難航と思われますが。雪森をやるに限る。
2: 鹿之助ですか。
3: 官兵衛はどう思う。
2: 黒田官兵衛はそれに答えて、
3: 至極でしょう
2: と賛同の意を表した。命令を受けた山中鹿之助は、
3: 寝ごうてもない幸せ
2: と夜のうちに手勢を揃えて光月城へ押し寄せていった。
3: 何、尼子の一党が寄せてくると。
2: 浮田方はそれを聞くと非常な恐怖に襲われた。鹿之助の忠義を尽くす一年とその武勇は、強国毛利でさえも鬼神のように多年その災いに依附していたから、光月城に鹿之助を向けたことはすこぶる効果的だった。果たせるかな。さしもの浮田随一の猛将真壁春次も、
3: 兵を損じては
2: と戦わずに光月城を捨てて逃げた。

0: く先に逃げた真壁勢は主家浮武に増援を仰ぎ、その真壁の弟春時の軍を合わせて総勢およそ1500、600騎、馬煙を上げて城外60丁ばかりの平野まで逆襲してきた。鹿之助は望楼から眺めて、ここ雨のないこと半月余り、彼らは自ら身を焼かれていると笑った。深く城塞を閉じて恐れ守ると見せて、その夜夜中頃、鹿之助は兵を二手に分けて荒野へ駆け出し、一手は風上から火を放って一面な枯れ野の草を焼き立てた。枯れ野の火に巻かれて浮田勢はバラバラに乱れ出した。鹿之助たち奇襲部隊はコロを図って殲滅にかかった。そしていよいよ光月城を固く守って雨子一党の存在を誇っていた。ところが本陣の姫路から使者が来て城へ告げた。秀吉の命令として、城を打ち捨て直ちに姫路へ引き上げられよというのである。雨子勝久以下当然不平を鳴らした。せっかく力戦して取った城をなんで自ら捨てて去らなければならないのかと。ともあれ、ご命令とあれば。是非なく鹿之助は勝久を慰め、部下一同をなだめて姫路へ戻った。すぐ秀吉に会って、忌憚なく申しますれば、手の者の兵士ことごとく大井付けに対し疑っておりまする。かくいう鹿之助もその一人にございますが、と訳を正した。秀吉は笑って、いや、もっともだ。機密に関わるため使者には訳を言わなかったが、ここでは言える。光月城は浮田を釣るに格好ない皿。あれを捨てれば必ずやまた浮田が兵糧を込め武器弾薬を運び込む。さらに兵馬も思い切って増強するだろう。そしてだ、と秀吉はささやくように声を落とし、将棋から身を乗り出して例の信長から拝領した扇を備前の方へ指していった。この秀吉が再び光月へかかるを見越して、今度は浮田直家自身大軍を率いて援軍に出てくるに違いない。その裏をかく戦法だ。そのために光月城は捨て絵にしたのだ。怒るな、鹿之助。鹿之助は特進して下がった。年は暮れて正月にかかる。物見の報告は思う壺を伝えた。備前の浮田城は有賀物を運ぶようにおびただしい軍需をすでに光月城へ輸送したというのである。果たしてその首相には光月景俊を任じ、兵は精鋭をえりすぐって込めた。秀吉は本軍をもってそれを包囲させ、一方雨子勝久、山中鹿之助、その他一万の兵はそっと分けて熊見川のほとりに隠しておいた。浮田直家は城中の兵と示し合わせて秀吉の包囲軍を挟み撃ちするつもりで備前から出馬してきた。格好の餌食、ござんなれ、である。雨子一党は旋風のごとくそれをついて直家の行軍を寸断し、個別的に殲滅を図った。浮田勢はバラバラになり、直家は辛くも備前へ逃げ帰った。かくて後雨子勢は味方の包囲軍に合流し、光月城の総攻撃はここに初めて本格的な行動を起こした。先方は火攻めを主とした。城兵の大半は焼け死んだと言われる。今度は捨てよとは言わん、よく守備せ。秀吉はここを雨子一党に預け、田島、播磨を片付けるとひとまず安土へ凱旋した。
1: 今日のリフレイン、
0: 羽柴軍だけにはいつも一つの特色が漂っていた。

0: おはようございます。8月25日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: アナウンサーの稲垣秀人です。はい、ふんわり火曜日スタートしましたが、今日は千葉アナウンサーに代わって私稲垣が一緒いたします。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、年1回会うというイメージで。
1: そうですね、
0: はい、年末、
1: 去年の年末にご一緒して、
0: みんな一緒の時に、
1: はい、
0: 見た感じ、僕や今初めて気づいたんですけど、3分前に、
1: はい、
0: うちのジャルジャルの後藤純平に言われたことないですか、似てる。
1: それは初めて今。
0: ああ、まじか。なんか雰囲気、はい、まあ、顔もそうなんですけど、あの丁寧さですね。
1: あ、丁寧ですか。
0: あのアナウンサーさんやっていうのを普通の喋りの時認識することあんまないですやんか。
1: ああ、そうですね。
0: アナウンスしてらっしゃる時じゃないと、はい、だから普通の会話してる時もしっかりした受け答えやから、はい、後藤純平そんな感じなん
1: ですか。あ、そうなんですか。
0: 言うてる内容がもう、はい、あのギャグやったりしますけどね、ネタの時は、はい、真面目なやつなんでね、うん、いや、なんかそんなことは、うん、ちょっと感じさせていただいて、ということで、
1: 私ちょっと放送中あまり面白いこと言えないかもしれませんけれども、
0: 言わんでください。
1: わかります。
0: 言わんといてください。
1: 新
0: しいスタジオで。
1: そうなんです。
0: はい、
1: はい、
0: 情報棟というんですか。
1: そうですね、その名も、そういう名前にはなっておりますね。
0: 前の時はね、代々木公園がこう見渡せて新宿のビル群が見えたんですけども、ちょっとスカイツリーがビルの隙間からね、
1: ですかね、
0: 見えますね。はい、畳2畳ぐらいの窓ですかね。で、あのビルとビルの隙間のスカイツリーの見え方が、よく見ないと工事中かなと思うぐらいのうっすらした隙間に、そのあんな隙間に置ける棚ないでみたいな、ね、
1: いやいや、隙間にちょうど綺麗に収まってる感じですかね。
0: 塩コショウぐらいしか入らへんみたいなぐらいの隙間にね、こんなとこに忘れてたブロックあったやんかぐらいの感じ、
1: 絶妙な感じで。確かに収まる。まあでもやっぱりビル多いですからね。
0: そうですね、
1: やっぱり東京は。
0: まあまあ、それ、はい、それはさておき、高校野球も終わりましてね。
1: はい、そうでした。
0: うん、まあ、気持ち新たにということですが、まあ暑いっすな。
1: また暑く、東京はなんか暑さが増してきたような気がします、ね。
0: ほとんど7月の終わりから沖縄にいたんですよ。
1: は
0: い、で最後のふんわり夏のね、
1: はい、
0: 甲子園前のふんわり終わってから行ってて、チコちゃんだけ帰ってきて、また行って、でずっといたんですけど、
1: はい、
0: 涼しいですよ。風があるから、部屋5階でね、
1: はい、
0: 窓開けたらエアコンいらない感じの、寝る時だけつけてたみたいな。逆に8月5、6、7、8の台風13号やったかな、
1: はい、
0: あれ経験しました、
1: はいはい、
0: 初めてど真ん中来
1: た。台風がこう接近するところに、
0: はいはい、台風の目まで来なかったですけど、40時間暴風ですよ。
1: あ
0: ずっと暴風で、もうずっと横殴りで、もうニュース映像とかで視聴者提供って見るようなね、あんな感じで、いつ木倒れんちゃうかみたいな雰囲気でしたけど、車走ってもんね。
1: やっぱり沖縄の方ってある意味ね、それが毎年のことですもんね。
0: だから対策だけはね、はい、知り合いにそのカップラーメンやら、水やら、お風呂に水ためなあかんとか、
1: はい、
0: 停電と断水の、ね、準備はしてらっしゃいましたけど、まあ、幸いうちのとこは停電ならずにね、ただずっと家にいて、朝昼晩家で食べるのかな思ってたら、沖縄の友達が晩ご飯誘いますね、
1: は
0: いはい、うち来て
1: そうですか、
0: あれ毎日パーティーですわ。
1: うん、
0: でね、1個だけね、何軒かいろんなスーパーあるんですけど、はい、1個だけ空いてる、絶対台風でも空いてるとこあるんですよ。それ沖縄の人から聞いたんですけど、あそこが閉まったらいよいよやばい。
1: ああ、なるほど。やっぱりそういうバロメーターがあるんですね。
0: ここ空いてたら大丈夫みたいなところで買い物して、なんとか過ごせましたけど。
1: ああ、何よりでした。
0: はい。いや、でもね、ちょっと被害被った方もいろいろ各方もいらっしゃいますからね。はい。そのありがたみを感じながら、はい、頑張らさせていただくかなと思ってますけども。はい。
1: そんな8月の沖縄からまた東京に戻られて、
0: はい、

0: 35度です
1: と、はい、あの各地ね厳しい暑さになっていますので、
0: はい、
1: あのくれぐれも外で活動される方お気をつけください。
0: ください、
1: はい、では今日のラインナップご紹介しましょう、
0: はい、
1: この後8時40分からはラジオ体操です。そして木村家のリビングは今日9時台と10時台前半までの拡大版です。
0: いやもう本当にお待ちしてましたと言いますか、はい、我々夫婦も本当参考にさせていただいてます教育評論家の親の力さんがいらっしゃいます、
1: はい、いろいろね夏休みでお子さんとのことでちょっとね相談したいことなんかもね
0: めちゃめちゃあります。
1: めちゃめちゃありますか。
0: もう皆さんもある、はい、あると思いますので、ね、
1: そうですね、はいはい、あの親とこの、まあ、関わり方、親の関わり方ってねどういうふうにしたらいいんでしょうかって、はい、いろいろその現場での教師の経験も豊富な親の力
0: さんです。この方のね、はい、あのそれちょっと違うで言うとこないんですよ、
1: うん、
0: 他のなんか、まあ、いろいろいらっしゃる申し訳ないけど納得感がすごい違うんですね。それはじゃないですか、はい、これないんですよねそこはすごいな。
1: ぜひリスナーの皆さんもあの夏休みということもありますお子さんとのことで相談したいこと、ね、ぜひお寄せください。
0: だって2学期から変わる子とかいましたから、はい、だから多分夏休み中いろいろあるやつ、
1: もうすぐ新学期というね新しく学校始まるというタイミングで、うん、ご相談ある方ぜひふんわりの番組ホームページ火曜日の投稿フォームからメッセージを送ってください。お待ちしております、はい、そして10時台後半は渋谷神南2丁目劇場です。
0: はい、今日はね、お笑いコンビ大鵬ですね、
1: はい、
0: 大鵬あのお相撲さんの元大鵬の字の大鵬ですね。えらい名前つけましたね。
1: それにあの太いに
0: 入
1: りますかね。そうですね。
0: ああ横元横綱は大きいですか。
1: 大将の大です
0: ね。大分県出身、本当ですか。そっち太いですね。
1: 太い
0: 余計大砲なんか強そうな
1: 感じ、ね、そんな感じがしますね、はい、
0: 厳しい目で見たいと思います。
1: そんな、ラインナップでお送りします、今日のお便りのテーマは成長を感じた時です、うん、ご自分の成長、お子さんの成長、ペットや植物の成長など皆さんが成長を感じた時のエピソードを送ってください。こちらもメッセージ番組ホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしております。
0: はい、こういった内容でお昼前までお送りします、
1: はい、では今日の一曲参りましょう。
0: これあのベッドミドラーさん、あの映画あのステラが僕大好きでもうファンになったんですけど、いろいろまあ歌手もやってらしてね、もともと歌手かな。で歌がその平和な感じの歌、美空ひばりさんにちょっと通じる部分があるんですけど、はい、大好きな歌なんですけども、まああの翻訳があると本当は一番いいんですが、ベッドミドラーで From a Distance。

0: キミニーさんの今朝の一曲はベッドミドラーで From a Distance お聴きいただいています。
1: はい、遠くから見るとということなんですけど、はい、まあ、世界は青と緑色、まあ、地球は青かったに通じる部分もあるんですけど、それとか銃弾もないし爆弾も病気もないとかね、うん、で平和の歌をね、希望の歌をね願っているというような歌なんですよね。はい、でなんか仏さんみたいな通じる部分があるんですけど、

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を反らせましょう。横曲げの運動です。もう一度反対側も同じように、1、2、3、4、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻します。素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて。

ライトチ1、2、3、4、腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。左を向いて

わしましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸。腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: ラジオ体操をお送りしました。火曜日のふんわり生放送でお送りしております。
1: はい、体操が広々できるスタジオということを再認識しました。
0: あ、そうですね、
1: 前の景色が良くて、はい、スタジオ狭かったですけど、景色がちょっとあれですけど、はい、ものすごいスペースが
0: 広いですね、はい、
1: 若手の頃やったらこんなスペースあんやったら済ましてくださいぐらいのねちょっと思いました、大きいマンション入ったらね、
0: ちょっとしたドラムセットぐらい置けそうなスペースがあります。
1: いや本当ですよ、はい、もうそういわゆるスタジオですもんね、大きいマンション入ったらここの入り口のエントランスのとこ貸してくれへんかなとか思いましたけどね、高速のなんかインターチェンジのこう U ターンしてるところの真ん中のスペースとかね、
0: あ、ありますね、
1: うるさいでしょうけど、はい、まあそれはそうとしまして
0: ですね、体操で体もほぐれたところでお便りをいただきました。青森県の方ですね、はい、40代の女性だるまさんです。キム兄さんこんにちは。キム兄さんが青森ねぶた祭りに来ていましたね、はい、ねぶた祭りは楽しかったですか、キム兄が青森に来てくれて嬉しいですとお便りいただきました。
1: めちゃめちゃかっこよかったですね、はい、ねぶた、でちょっと間近で見せてもらって、 昼間近でバーン止まってんの見て、夜あのライトついたやつがこう練り動くところがものすごいでかいんですけど、めっちゃ少人数で押して回してるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: しかも高校生ぐらいの、僕らが見たのは紹介されたのは高校生が10人か20人ぐらいで、はいはい、20人かな、回してる、前10後ろ10であんだけのんが動くんですかぐらいの感じで、はいはいはい、で準備してるとこもお邪魔させてもらったんですけど、あのコンビニのおにぎりがねケースごと山盛りになってて、山積みされてて、でこれはまあこのあと祭りのね準備のために食べはるんやろうなと、もう食べてんのかな思ったらほとんど減ってへんんですよね。でなんで高校生がそんなおにぎりがっつかへんやろうぐらいのね、お祭りの勢いでもう食欲がなくなってるのか分かんないですけど、一番減ってんのはツナマヨでしたけどそれで実際あの顔ぐらいのお面ぐらいの大きさのこう針金貼って、紙が貼ってある白地のやつがあるんですよ、はいはい、でそれをあの松本さんと二人でちょっと絵付けをしてみませんかっつって、で僕はなんとなく最近見てるドラゴンボールの孫悟空の目、
0: はいはいはい、
1: サイヤ人になった時のあの目がねぶたにも似てたんで、はい、それ書こう思ったらあのそこの教えてくれはる人がおでこの線から書いてくださいって言うから、いや目から書かせてください言ってわがまま言って、
0: 書き順があるんですね、
1: いや、まあ、自分なりの書き順でやって、はい、で筆借りてやったんですけど、で横見たら松本さんはあのなんかまた別のアニメのキャラ書いてありましたけど、これあのちょっとお楽しみにしていただきたいんですけど、
0: そうですか、
1: しかしすごかったです、人もすごかったし、はい、でちょうどね気候も良かったんですよ、夜こう、あの更けてきて日が落ちてくると涼しい風が吹いてちょうど良かったですね、で掛け声もあの周りの沿道の人たちに促すようなのがあってね、それも一緒になって、で最初番組的にはね連れてってもらった番組ですけど、
0: はいはい、
1: 踊ってくれ言って、
0: あ、はいはい、
1: あの中入って踊ってくれ言われて、でもちょっと2人ともちょっと僕はちょっと腰が痛いし兄さんちょっとお腹ちょっとあれなので、ちょっとそれはスタッフ何考えてんねん思いながらそれは遠慮させていただきましたけど、
0: は
1: い、で次の日は十和田湖行って遊覧船乗ってですね、なんかあれは何でしたっけ、すごい渓流を見てですね、あれ何やったかなんですぐ忘れてまうんやろ、十和田湖の登る途中のねものすごい渓流、はい、滝もいっぱいあって
0: 奥入瀬
1: 渓流ですよね、それものすごい観光客の方もいらしてて、はいはい、めっちゃ流れてる、こんな流れて大丈夫か思うぐらい流れてたんですけど小1時間かけて、はい、でも十和田湖着いたらものすごい広いからこれはあんだけ流れても大丈夫やなって、
0: なんか変な、そんな簡単には溢れないということですね
1: 変な感心をするようなことでね帰ってまいりましたけども、ものすごい経験でした。
0: そうです、
1: あ、一番のあの、はい、のっけ丼もいただきました。
0: のっけ丼ですか、
1: 入り口で食券買って、はい、あのそう海鮮の一番なんですけど、でお肉もあるんですけど、ご飯をさっきこうって、でそこにいろいろ各店回って50円とか100円とか食券1枚2枚とかで勝手に自分の好きな丼を食べるというね。ありがとうございます。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は台風18号の接近に伴い沖縄は次第に大荒れになりそうです。また前線や低気圧の影響で北海道から東北の北部は大雨のところがありそうです。東北の南部と関東から九州は晴れて猛烈な暑さになるでしょう。熱中症には厳重に警戒してください。今日の予報です。沖縄は風が吹き荒れるでしょう。大東島地方では雨が降り続きます。沖縄本島は夕方以降に雨が降り、激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。海上はうねりを伴って猛烈にしけるところがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北南部は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸や山沿いを中心に所々で雷を伴った激しい雨が降りそうです。東北北部から北海道は広く雨や曇りで大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分ご注意ください。予想最高気温は予想最高気温です。今日は全国的に気温が上がりそうです。那覇は30度、鹿児島35度、福岡36度、高知35度、広島と松江37度、大阪36度、名古屋37度と猛暑日になりそうです。こまめに水分をとって部屋の中では適切に冷房を使ってください。東京と金沢も35度の猛暑日、新潟33度、仙台は36度まで上がりそうです。仙台では今月初めての猛暑日になるかもしれません。少しでも涼しくしてお過ごしください。秋田31度、札幌は25度です。明日の予報です。台風18号の影響で沖縄は引き続き大荒れの天気が続きます。九州から北海道は晴れるところが多いですが、午後を中心に急な激しい雨、雷雨に注意が必要です。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、北海道東北地方の状況です。北海道や東北地方の高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。常磐道の下りは千代田石岡インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京都の青梅トンネルにトラックが止まっているため8キロの渋滞です。長野道は工事のため上りは梓川サービスエリアで2キロの渋滞、岡谷ジャンクション付近で上りが7キロ、下りが500メートルの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上りが2キロ、下りが3キロ渋滞しています。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。名神高速道路は集中工事のため下りは滋賀県の多賀サービスエリアで6キロ、湖東三山パーキングエリア付近で2キロ、竜王インター付近で4キロ渋滞しています。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。